had a vôbec tých, ktorí majú dočinenia s divými zvermi. Tak pochodí aj ten, čo ide s hriešnikom a zaplieta sa do jeho hriechov. Vytrvá s tebou na chvíľu, ale ak padneš, už nevydrží pri tebe. Nepriateľ vie byť sladký v slove, no srdcom túži vrhnúť ťa do jamy. Nepriateľ roní slzy očami, ale nenasíti sa krvi, ak príde na to čas. Ak ťa stihne zlo, jeho tam nájdeš prvého. Nepriateľ roní slzy očami, ba predstiera pomoc, ale podráža ti nohy. Pokyvuje hlavou, tlieska rukami, šušká sem a tam a zmení sa mu tvár. Kto sa dotkne spoly, zašpiní sa. Kto sa stýka s posmeškárom, aj sám spišnie. Berie si bremeno, kto sa stýka s hodnostárom. Nehľadaj priateľstvo s bohačím, ako si sám. Čo majú spoločné hlinený hrniec a kotol? Ak narazia na seba, ten sa rozbije. Boháč pácha neprávo za zúri pri tom, kým bedár aj ukrivdený musí močať. Ak mu môžeš hojne dať, hladí sa ti si ťa získať. Ak nemáš nič, nechaj ťa tak. Ak niečo máš, bude sa s tebou chcieť hostiť. Ak ťa olúpi, ani ťa nepolutuje. Keď ťa bude potrebovať, zalieča sa ti. S úsmevom ti robí nádej. Pekne ti hovorí a pýta sa, čo ti je treba? Zahambí ťa svojimi hostinami. Ale keď ťa vyjedol dvoj až dvojnásobne, naposledy sa ti vysmeje. Keď ťa aj zazrie potom, nevšimne si ťa, iba hlavou na tebou potrasie. Pokor sa Bohu a čakaj na jeho pomocnú ruku. Chrán sa u poníženia, kam by ťa zaviedla hlúposť. Pre svoju múdrosť sa nemusíš pokorovať, aby ťa pokorenosť neviedla až k nemúdrosti. Ak ťa mocnejší zve k sebe, zdráhaj sa ísť, tým väčšmi ťa bude privolávať. Ani sa nevtieraj, aby si nebol nevítaný. Ani sa nevzdialuj, aby na teba nezabudli. Nehovor s ním ako so seberovným, ale ani veľmi nedôveruj jeho slovám, lebo dlhou rečou ťa len skúša a s úsmevom vyláka z teba tajomstva. Jeho krutá myseľ si uschová tvoje slova a neupustí ani od zloby, ani od pút. Buď opatrný a pozoruj, čo počuješ, lebo kráčaš v sprievode svojej záhuby. Ak počuješ o niečom, ako by to bolo vo sne, otvor oči a prebud sa. Celou dušou miluj Boha a pros o záchranu. Zviera sa priateli s tvorom seberovným, tak aj človek s tým, kto mu je blížny. Každý tvor prisadá k seberovnému, tak aj človek sa priateli so seberovným. Čo má vlk dočinenia s baránkom? Taký je pomer hriešnika k spravodlivému. Čo majú spoločného svetec a pes? Akýže je pomer boháča k chudobnému? Úlovkom preleva je divý osol púšte, tak sú chudobní pascov pre boháča. Ako je pyšnému ohavná pokora, tak je boháčovi chudobný prekliaty. Boháča podporujú priatelia, ak ho stihne otras, ak padne bedár, poženú ho aj jeho známy. Ak oklamu boháča sú mnohí, ktorí mu to nahradia, ak pyšne hovorí, mnohí sa ho zastanú. Ak bedára oklamu, ešte ho za to karhajú. Ak aj hovorí rozvážne, neuznajú mu to. Ak sa ozve boháč, všetci zúmlknú a vyvyšujú jeho slovo pod oblaky. Ak sa ozve chudobný, hneď sa pýtajú, to, že to je. A nech by pochybil, zničia. Majetok je dobrý, ak na ňom niet vedomej viny. A zasa chudoba je zlá vec iba podľa mienky bezbožníka. Úmysel človeka mení tvár, buď na dobrú alebo na zlú. Znakom dobrého srdca je veselá tvár, no ťažko, ale s námahou ho nájdeš. Blahoslavený, kto sa nepotkol slovom svojich úst a netrápi ho zármutok nad hriechom. Šťastlivý, koho duša nepocítila zármutok a kto nestratil nádej úplne. Pre lakomca a skupáňa nemá zmyslu majetok a na čo potrebuje zlato závistník? Kto ani sebe nepraje, keď zhromažďuje, ten zhromažďuje iným a z jeho majetku budú iní žiť rozkošne. Kto nepraje sám sebe, ku komuže bude lepší? Nemá nejakej radosti zo svojho majetku. Nie je horšieho od toho, kto sám sebe závidí, aj takú odplatu bude mať za svoje zlo. Ak aj robí dobre, robí tak nevedomky a z nevôľou. Nakoniec vždy ukáže, aký je zlý. Veľmi zlý je, kto má závistlivé oko, odvracia si tvár a opovrhuje inými.
Závislivé oko sa nevie nasytiť svojim hriešným podielom. Nenasycuje sa, ani čo by strávil svoju usužovanú dušu. Zlostné oko myslí na zlo, nenasýti sa chlebom. Trpí nedostatkom a zármutkom pri vlastnom stole. Synu, ak má z čoho, dopraj si a Bohu prinášaj obetu, ako sa sluší. Pamätaj, že smrť nebude meškať a zákon podsvetia nie je ti zjavený. Zákon každého na svete je smrťou zomrieť. Rob dobre priateľovi, kým neumrieš, koľko môžeš. Podaj a daruj chudobnému. Nepripusť, aby ti unikol radostný deň a nech ti neminie dobrá čiastka, ktorú dostaneš. Či nezanecháš iným ovocie v svojich námach, aby si losom podelili, čo si získal mnohou prácou? Dávaj a ber, buď však spravodlivý voči sebe. Prvako skonáš, rob dobre, správne, lebo v podsveti už nenájdeš pokrm. Každý človek, ako tráva, ostarie, bude ako list na zelenom plodonosnom strome. Jedni listy rašia, iné odpadávajú, tak sa vedie aj pokoleniu z tela a krvi. Jedna časť odumiera, iná sa rodí. Každé pominutelné dielo vezme nakoniec kazu a s ním pôjde aj jeho tvorca. Každý výborný čin dôjde spravodlivej odmeny a slávu bude mať z neho aj ten, kto ho koná. Blahoslavený, kto sa venuje múdrosti, každý, kto rozjíma o jej záslužnosti a svojim rozumom premýšľa o Božej prozreteľnosti, kto uvažuje svojim srdcom o jej cestách, kto vtipom preniká do jej tajomstiev, kto ide po nej, ako by ju stopoval a stavia sa na jej cesty, hladí jej do okien a načúva pri jej dverách, kto spočinie vedľa jej domu a na jej stenách si upevnie stánkový kôl, kto si svoj stánok upevnie na dosah ruky od nej, aby v tom domku navždy spočinul jeho majetok, ten stavia svojich synov pod jej záštitu a sám spočinie pod jej ratolestiami, jej ukryte nájde ochranu pred úpalom a spočinie v jej sláve. Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju. Výjde mu v ústrety ako počestná matka a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku. Nakrmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí. A spevne v ňom, takže sa nezohne. Pevne sa ho bude držať, takže nevýjde na posmech. Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa, naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje. Zahrnie ho veselosťou a radosťou a udelí mu večne slávne meno za dedičstvo. Však nerozumní ju nedostanú. Iba rozvážni ľudia ju postretnú. Nerozumní ju ani neuzrú, lebo sa ďaleko stráni pýchy a podvodu. Nepríde na mysel takým, čo hovorí lživo, ale spravodlivých vyhľadáva sama, aby im zaistila zdar z Božej priazne. Hriešnikovým ústam nepristane chvála, lebo múdrosť pochádza od Boha. Chvála sluší tomu, komu dal Boh múdrosť. V ústach verného muža je ona hojná a vladár ju dá iba takému. Nehovor, Božou vinou jej nemám, ale nerob to, čo mám nenávisti. Nehovor, on ma zviedol do bludu, lebo on nepotrebuje bezbožných. Pán nenávidí každú ohavnosť, ani tí ju neobľubujú, ktorí sa ho boja. Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť. Položil pre teba vodu a oheň, čiahni rukou po tom, čo si vyholíš. Pre človekom leží život a smrť, dobro a zlo. Dostane to, čo sa mu ľúbi. Božia múdrosť je preveľká, on je silný mocou a neprestajne sleduje všetko. Jeho oči hľadia na tých, ktorí sa ho boja. On poznáva všetko, čo robia ľudia. Bezbožne konať nekáže nikomu, ani nedáva súhlas k nejakému hriechu. Nepraje si množstvo takých synov, ktorí nemajú viery a zdatnosti. Netež sa z početných synov, ak sú bezbožní. Ani radosť nich nemaj, ak im chýba bázeň pred Bohom. Neskladaj svoju dôveru na ich život, ani nehľad s úľubou na ich námahy, lebo je lepší jediný bohabojný syn ako tisíc iných bezbožných. Ba lepšie je zomrieť bez detí, ako zanechať po sebe zlosynov. Jediný rozumný muž upevní obyvateľov vlasti, ale pokolenie bezbožníkov spustne. Mnoho takých prípadov som videl na vlastné oči, no moje ucho počulo aj silnejšie prípady.
Oheň splanie v kruhu tých, čo pášu hriech, a v národe, ktorý neverí, rozplamení sa Boží hnev. Pradávni obri nemohli ho uprosiť za svoje hriechy, vyšli na vnivoč, ktorí sa spoliehali na svoju udatnosť. Neušetril ani tých, ktorí dali príbytok Lotovi, zošklivil sa si ich pre ich pyšnú reč. Nezľutoval sa nad nimi, ale zahubil celý rod, lebo sa vystatoval svojimi hriechmi. A tak trestal aj 600 tisíc pešieho ľudu, ktorý mal rovnako zatvrdnuté srdce. Keby bol býval len jediný z nich nepoddajný, bol by to div, keby bol ostal bez trestu. Lebo milosrdenstvo a hnev je u neho. Mocne však pôsobí odprosenie, aj keď uplatňuje svoj hnev. Ako vie byť milosrdný, tak vie aj trestať. Každému nasúdi podľa zásluhy. Hriešnika nenechá uniknúť z jeho korisťou ani nemešká, ak spravodlivý utrpenie znáša. Každý dobrý čin pripraví miesto každému jednému podľa záslužnosti jeho skutkov a podľa toho, kto ako páchal, chápal svoju životnú púť. Nehovor si, ukriem sa pred Bohom, veď ktože pamätá na mňa na nebi? Vo veľkom zástupe ma nikto nerozozná, veď čože som ja v takom nezmernom stvorení? Hala, nebo, to najvyššie nebo, prehlboké more, celá zem a všetko, čo tam žije, chveje sa strachom pred ním, či sú to vrchy, kopce alebo aj sami základy zeme, rovnako sa trasú hrôzou, keď Boh na dne zliadne. Srdce ostáva nechápavé uprostred toho všetkého, no on pozná všetky srdcia. Veď ktože rozumie jeho cestám, kto chápe výchricu, ktorú ľudské oko ani nevidí, lebo väčšina jeho diel je nám skrytá, alebo kto môže vyrozprávať jeho spravodlivé činy, ktože na ne čaká? Mnohí stoja ďaleko od toho, čo ustanovil, ale až príde dokončenie, všetci pôjdu na skúšku. Kto má srdce zakrpatené, myslí na pominuteľné veci. Každý, kto je nemúdry a zblúdený, myslí pochabo. Synu, počúvaj ma, priučaj sa mojej náuke a celým svojim srdcom pozoruj moje slova. Budem ti vykladať dobre uváženú náuku a pokúsim sa rozpovedať ti, v čom je múdrosť. A tak pozoruj svojim srdcom moje slova, správne ti rozproviem, aké sú sily ducha, ktoré Boh na počiatku vložil do svojich diel, a verne ti vyrozprávam, čo treba o ňom vedieť. Na Boží rozkaz povstali jeho diela od počiatku a od ich stvorenia im vyhradil rozličné sídlo, ako aj vznik určil podľa ich rodu. Naveky skvele ustanovili ich činnosť, nevedia o hlade ani o únave, ani neprestanú konať svoju úlohu. Ani jediné dielo nebude nikdy na prekážku inému dielu. Neboď neposlušný jeho rozkazom. Potom zhliadol Boh na zem a naplnil ju svojimi darmi. Pokryl je povrch všemožnými živočíchmi, ktoré sa majú zasa vrátiť do zeme. Boh stvoril človeka zo zeme a stvoril ho podľa svojho obrazu a zasa ho prinavráti do nej. Ale ak je sám mocný, ako je sám mocný, vyzbrojil ho silou. Udelil mu obmedzený počet dní a veku, ale dal mu zasa moc nad všetkým, čo je na zemi. Každému stvoreniu vložil strach pred ním, aby bol pánom nad zverou a vtáctvom. Z neho stvoril pomocnicu jemu podobnú. Dal im slobodnú vôľu, reč, oči a uši, ako aj srdce na myslenie. Tak ich naplnil múdrou rozumnosťou. Stvoril v nich rozumného ducha, rozumom im naplnil srdce, naznačil im, čo je dobré a čo zlé. Svoje oko im vložil do srdca, aby im ukázal veľkosť svojich diel. Aby chválili jeho posvetné meno, aby sa honosili jeho podivnými činmi a zvestovali veľkoleposť jeho diel. Okrem toho im dal náuku a zákon života im dal do dedičstva. Uzavrel s nimi večnú zmluvu a oznámil im svoje spravodlivé ustanovenia. Ich oči videli jeho veľkolepú slávu, ich uši počuli jeho velebný hlas, keď im prikazoval. Varujte sa neprávosti. A dal všetkým prikázania oblížnom. Ich cesty sú mu vždy známe, nie sú ukryté pred jeho očami. V každom národe ustanovil správcov. Do Izraela sa však správcov. No Izrael sa stal očividne Božím podielom. Všetky ich činy sú Bohu zjavné ako slnko. Jeho oči bez prestania dozerajú na ich počínanie. Nie sú mu skryté ustanovenia zákona pri ich nepravosti. Lebo o všetkých neprávostiach má Boh vedomosť. Almužna každého ostáva akoby pečať u neho, ako zrenicu chráni zásluhu každého.
Keď potom postane na súd, odplácať bude odplatok každému jednému osobitne na jeho hlavu a niektorých navráti do najhlbších častí zeme. Kajúcnikom však umožní cestu k spravodlivosti, klesajúcich posilňuje k vytrvalosti a určuje im spravodlivý podiel. Obráť sa k Pánovi, zanechaj svoje hriechy, modli sa pred tvárou Pána a menej klesaj. Vráť sa k Pánovi a odvráť sa od svojej neprávosti a maj vo veľkej nenávisti, čo je ohavné. Poznávaj Božie spravodlivé ustanovenia, vytrvaj v úlohe, ktorá ti je určená a buď stály v modlitbe k najvyššiemu Bohu. Počínaj si tak, ako žije sväté pokolenie, riad sa podľa tých, ktorí zažívať zvelebujú Boha. Nezostávaj v blude bezbožníkov, pred smrťou zvelebuj Boha. Kto zomrel, je akoby nič. Nie je schopný zvelebovať ho. Kým žiješ, môžeš zvelebovať Boha. Kým si živý a zdravý, zvelebuj ho. Vtedy máš chváliť Boha a honosiť sa jeho milosrdenstvom. O, aké veľké je milosrdenstvo Pána a jeho zľutovanie nad tými, ktorí sa obrátia k nemu. Lebo všetko nevystane od ľudí, keďže syn človeka nie je ani nesmrteľný a mávajú svoje zalúbenie v márnej zlosti. Či je niečo jasnejšie nad slnko? Časom sa aj ono zatmie. A tak, či je niečo ničomnejšie na to, čo si vymyslí telo a krv? Ale stihne ho za to trest. On sleduje vojsko vysokého neba, no všetci ľudia sú iba zem a popol. Všetko spolu stvoril ten, ktorý večne žije. Boh jediný je spravodlivý a nepremožiteľný vladár. Kto by stačil vypočítať jeho diela? Kto preskúma jeho veľkolepé činy? To, že by vedel vyjadriť silu jeho mohutnosti? Alebo kto sa podujme vyrozprávať jeho milosrdenstva? Nič z toho nemôže ubrať, ani pridať, ani len vyskúmať Božie veľkolepé diela. Keby už človek končil, vtedy vlastne začína, a keby prestal, zmetie sa. Na čo je človek? Aký je z neho osob? Čo má na sebe dobré a čo zasa zlé? Počet ľudských dní je na najvýš 100 rokov. Oproti voda a mora treba ich pokladať za kvapku. A ako zrnko piesku, také malé sú jeho roky oproti dňu večnosti. Preto je Boh trpezlivý s nimi a zosiela na nich svoje hojné zľutovanie. Vidí, že je zlé, čo si zaumienili srdci a pozná, aké biedne je ich úplné zničenie. Preto im prejavuje svoje plné zľutovanie a ukazuje im cestu k spravodlivosti. Človek sa vie zľutovať nad svojim blížnym, no Božie milosrdenstvo je pre všetkých ľudí. Ten, ktorý má také milosrdenstvo, poučuje a vodí ako pastier svoje stádo. Zľutoval sa nad tými, čo prijímajú náuku o zľutovníkovi a horlivo sa riadia jeho ustanoveniami. Synu, k dobrému skutku nepridávaj výčitku a ani k jedinému daru nepridávaj zlé slovo, čo sužuje. Či rosa neulavuje horúčosť? Tak aj vľúdne slovo je časom lepšie ako dar. Hla, či nie je slovo lepšie ako sám dar? Ale koho majú za dobrotivého, nech má obidvoje. Pochaby ostro nadáva a dary nevľúdneho zožierajú oči. Prv, ako by ťa súdili, rob si zásluhu a tak sa uč prv, ako by si mal hovoriť. Užívaj liek pred chorobou, skúmaj sa pred svojim súdom a pred Bohom nájdeš ľutovanie. Predtým, ako by si ochorel, sa upokor a keď si slabý, ukáže si sa obrátil. Nestrba by ti niečo prekážalo stálej modlitbe, ani sa nehanbi opravovať seba až do smrti. Pred modlitbou si priprav ducha, nepočínaj si tak, ako kto pokúša Boha. Pamätaj na Boží hnev deň pominutia a na čas odvety, keď sa od teba odvráti Božia tvár. Pamätaj na chudobu, ak máš hojnosť, a na dostatky chudoby, ak oplývaš bohatstvom. Čas sa môže zmeniť od rána do večera a pred Božími očami to všetko chytro beží. Múdry je opatrný pri všetkom počínaní. Ak zavládne hriešnosť, varuje sa nečinnosti. To je prehnaný, pozná múdrosť a zvelebuje každého, kto ju nájde. Kto je rozvážny v reči, múdro si počína, taký poznajú, čo je pravda a spravodlivosť a chrlia zo seba napomenutia a spravodlivé rady. Nežen sa za náruživosťou, ale odvráť sa od svojej hriešnej vôle. Ak vyhovieš svojim náruživostiam, bude to na radosť tvojim nepriateľom. Nehľadaj zábavu hlučnej spoločnosti pri svojej chudobe, lebo taký ich ústavične až o preteky usporadúvajú. Neožobračuj sa, ak by si sa im chcel rovnať za požičaný peniaz, ak vo svojom vrecku nemáš ničoho.
lebo tak by si bol nenávidenia hodným nepriateľom svojho života. Kto robí a opíja sa, nezbohatne. Kto si neváži málo, pomaly úpadne. Víno a ženy vedú k úpadku aj múdrych, trest uvádzajú aj na rozvážnych. Kto sa viaže k smilniciam, bude sám ničomný, jeho dedičmi budú hniloba a červy. Postavia ho za výstražný príklad, lebo jeho duša vyhynie z počtu živých. Kto prenáhlene dôveruje, je ľahkoverný a príde do škody. A kto tak škodí sebe, za nič ho budú mať. Kto sa raduje z neprávosti, dostane sa mu potupy. Kto nenávidí pokarhanie, ukracuje si život. Ale kto nenávidí táravosť, udúša zlo. Kto sa prehrešuje proti sebe, bude to lutovať. Kto má záľubu zlosti, dostane sa mu potupy. Neopakuj ničomné a tvrdé slovo, tak ani teba neuponížia. O priateľovi a nepriateľovi nehovor, čo si myslíš. Ak niečo pokladáš za hriešne, neodkrývaj to. Lebo ťa vypočuje, ale bude sa ťa strániť a takmer brániť bude hriech a teba nenávidieť. A tak sa bude vždy k tebe približovať. Ak si počul neprajné slovo proti blížnemu, nech umrie v tebe. Ver mi, neroztrhne ťa. Pochabí dostane aj od slova bolesti, ako postenáva rodička pri pôrode dieťaťa. Ako šíp zapichnutý do mesitého stehna je slovo v srdci pochabého. Napomeň priateľa, a zda o ničom nevie a povie ti, neurobil som to. Ak však urobil, dosťahneš, aby to znovu nerobil. Napomeň blížneho, a zda to ani nepovedal. Ak však povedal, aby to neopakoval. Napomeň priateľa, často sa vyskytne aj ohovárka. Preto never každému slovu. Mnohí sa previnia jazykom, ale nie úmyselne. Ktože sa ešte neprevinil jazykom? Napomeň blížneho prv, ako by si sa mu vyhrážal. Dovol, aby sa uplatnil zákon najvyššieho, lebo všetka múdrosť je bázeň pred Bohom. A bázeň pred Bohom je v nej a pri všetkej múdrosti je zachovávať zákon. Nie je múdrosťou správať sa ničomne, ak nie je rozumnosťou zmýšľať hriešne. To je ničomnosť a je ohavná. Nemúdry je ten, komu sa dostalo málo múdrosti. Lepší je menej múdry, komu chybuje vtip, ale nie bázeň, ako ten, kto vtipom oplýva, ale narušuje zákon najvyššieho. Zdatnosť môže byť aj dôkladná a predsa hriešna. Je aj taký, ktorý hovorí dôležité reči a rozpovie, čo je pravda, ale je zas iný, ktorý sa nesne ponižuje, pritom má útroby plné podvodu. Iný sa príliš ukláňa k mnohej poníženosti, no niekto skláňa iba tvár a pretvára sa, že nevidel, o čom sa nevie. A keď mu nedostatok síly nedovoluje robiť zlé, predsa páše zlo, keď nadíde čas, že môže robiť zlé. Podľa vzhľadu možno poznať človeka, z výrazu tváre poznáš rozvážneho. Oblek na tele a úsmev na perách a chôdza ukazujú o každom, aký je. Pomýlené je napomenutie od toho, kto potupuje v hneve. Je aj také posúdenie, ktoré nemožno uznať za dobré, ale kto vie mlčať, stáva sa múdrym. Okoľko lepšie je napomínať, ako hnevať sa, neprerušuj odprosovanie toho, čo priznáva sa k vine. Ako môže chlipnúť z eunucha zbaviť devu panenstva, tak robí aj ten, kto koná násilne nespravodlivý súd. Okoľko lepšie je, ak napomenutý javí lútosť. Tak unikneš dobrovoľnému hriechu. Niekto mlčí a predsa ho majú za múdreho, no nenávidia toho, to pre mnoho hovorí. Niekto mlčí, lebo nevie nič múdreho povedať. Iný zasa mlčí, lebo vie, kedy je príhodný čas. Múdry človek mlčí až do príhodného času, ale chvastúňa pochabí, nestojal príhodný čas. Kto má mnoho rečí, škodí sebe samému. Kto si neoprávnene prisvojuje moc, je nenávidený. Nemúdremu slúži úspech za nešťastie, ak niečo nájde, je mu to na škodu. Môže byť taký dar, ktorý nič neosoží, a je aj taký dar, ktorý treba dvojnásobne splácať. Uponíženie je na slávu, iný zasah z poníženia dvíha hlavu. Niekto vie mnoho nakúpiť za malý peniaz, ale zaplatí to sedemnásobne. Múdry sa pre svoju reč stáva obľúbeným, no láskavosti pochabých sú ako vyliata voda. Z daru od nemúdreho ti neký nie osoch, lebo jeho oči sú sedemnásobné. Málo dáva, ale mnoho ti napočíta. Ak otvorí ústa, vrhá oheň. Niekto ti dnes požičia, ale zajtra už pýta späť. Odporný je každý taký človek.
Pochabí nemá priateľa, ani nie radosti z jeho bohatstva. Ktorí požívajú jeho chlieb, sú falošného jazyka, ako často a ako veľmi sa mu smejú. Lebo neudeluje s úprimnou mysľou, čo každému patrí, ako potom to, čo ani nenáleží. Keď sa potkne jazyk falošný, ako keby niekto padol na podlahe, tak rýchlo príde aj pád hriešnikov. Nevlúdny človek je ako prázdna povedačka, pochabí ju majú ustavične na ústach. Aj múdru náuku zamietajú a vychádza z úst pochabého, lebo ju nepretnesie v príhodný čas. Niekomu nedostatok nedovolí zhrešiť, ale dráždi ho to, aj keď je pokojný. Niektorý zmárni seba od hanby, ale zmárni sa pre ohľad na nemúdru osobu, teda zmárni sa z ľudského ohľadu. Niekto robí sľub priateľovi zo studu a bez potreby má v ňom nepriateľa. Ničomná potupa pre každého je lúhať. A v ústach neukáznených je to ustavičný zjav. Radšej zlodej ako človeka, čo ustavične lúha, i keď oboch čaká večná záhuba. Mravy takých, čo lúhajú, nezažijú cti, i hanba ostane s nimi bez prestania. Múdry slovom priťahuje na seba pozornosť a rozumný nájde obľubu u veľmožov. Kto obrába svoju rolu do výšky, kladie stoch z jej plodín, to si počína spravodlivo, povyšuje seba samého. To sa však chce lúbiť veľmožom, vyhýba neprávosti. Odmeny a dary zasliepia oči sudcom, sú ako nemota v ústach, ktorá im zabraňuje karhať. Skrytá múdrosť a neviditeľný poklad, akýže je úžitok z obidvoch? Lepšie je na tom, kto skrýva svoju nemúdrosť, ako ten, kto ukrie svoju múdrosť. Synu, zrešil si? Nerob to viac, ale odpros aj za predošlé viny, aby ti ich odpustili. Ako pred jedovatým hadom, tak utekaj pred hriechom, lebo ak sa k nemu priblížiš, privinie ťa k sebe. Jeho zuby sú ako zuby levov, ktoré zabíjajú duše ľudí. Každá neprávo zničí ako dvojsečný meč, no na jeho ranu lieku niet. Násilie a neprávosti ničia majetok i dom, čo by bol aj veľmi bohatý, zničí pýcha. Tak aj bohatstvo pyšného úplne spustne. Prosba z úst biedného prenikne k Božím ušiam a rozsudok mu rýchlo príde na pomoc. Kto neprijíma rád pokarhanie, tam je stopa hriešnika, ale kto sa bojí Boha, srdcom sa obráti. Už zďaleka možno poznať hrdinu smelého jazyka. Rozumný vie, že by mu mohol zaviniť pád. Kto si buduje dom na cudzí náklad, podobá sa tomu, kto si zbiera kameň na zimu. Množstvo hriešnikov je ako nahromadená kúdel, ich koniec bude ohnivý plameň. Cesta hriešnikov je vydláždená kameňom, no na konci na nich čakajú podsvetie, tmy a tresty. Kto chce zachovávať zákon, vniká do jeho zmyslu. Vrcholným plodom bázne pred Bohom je múdrosť a rozumnosť. Nemožno vzdelávať toho, kto nechce byť múdry v dobrom. Je aj múdrosť, ktorá má v sebe hojne zla, nie však rozumnosti tam, kde je trpké násilie. Vedomosti múdreho sa šíri ako povodeň a jeho rada je stále ako živý prameň. Srdce pochabého je ako rozbitá nádoba, nejakú múdrosť neudrží v sebe. Akékoľvek rozumné slovo počuje vzdelanec, pochváli ho a ďalšie pridá k nemu. Ako počuje spustný človek, nelúbi sa mu a odhodí ho za svoj chrbát. Rozhovor s pochabým, to je ako bremeno pre pocestného, na ústach rozumného možno nájsť pôvod. Zhromaždení žiadajú si počuť ústa múdreho a o jeho slovách budú uvažovať srdci. Múdrosť je pre pochabého ako zbúraný dom a čo vie nerozumný, je reč bez zmyslu. Čím sú putá pre nohy, tým je náuka pre pochabého. Pôsobí ako ručné okovy, vložené na jeho pravú ruku. Pochabí pri smiechu zosilní hlas, ale múdry sa sotva potichu usmieva. Náuka je múdremu zlatovo zdobou, ako by bola náramkom na pravej ruke. Noha pochabého ľahko vkročí do domu blížneho, ale skúsený človek príde do rozpakov pred mocným vladárom. Pochabí oknom, nazerá do domu, no kto je dobre vychovaný, ostáva stať vonku. Pochabosť je načúvať pri dverá, lebo múdreho trápi, ak niekoho hania. Pery nemúdrych hovoria o pochabostiach, kým múdri kladú svoje slova na vážky. Pochabí nosia srdce na ústach, no múdri majú srdci svoje ústa.
Keď bezbožný zlorečí satanovi, ako by zlorečil sebe samému. Klebetár poškvrňuje seba samého, preto ho každý nenávidí. Nenávidený je aj ten, kto s ním spolu drží. Len mlčanlivý a múdry muž si získa úctu. Zamazaným kameňom hádžu po leňochovi. Všetci hovoria o tom, že je hodem opovrženia. Hnojom od volov hádžu po leňochovi. Kto sa ho dotkne, každý si otrasie ruku. Zahambenie sa dostane otcovi pre nevychovaného syna. Taká dcéra mu však škodu prinesie. Múdra dcéra je dedičstvom pre svojho muža. Ale hanebnica je pohanou pre rodiča. Bezočivá dcéra prináša potupu otcovi ju mužovi a obidvoch bude nevážnosti. Hudba je vhodný prejav v čase zármutku, ale trestné údery a poučenie sú vždy múdrosťou. To sa ujíma poučiť pochabého, ako by zliepal črepiny. To rozpráva inému, kto ho nepočúva, ako keby spáča zobúcal z hlbokého sna. So spáčom vedie rozhovor, to pochabému hovorí o múdrosti, lebo na konci rozhovoru sa pýta, ktože je tento? Mŕtvého oplakávaj, lebo mu vyhaslo svetlo, a aj pochábeho oplač, lebo mu chybuje chápavosť. Málo oplakávaj mŕtvého, keď už spočinul. Ničomný život ničomníka je totiž niečo horšie ako smrť pochabého. Smútok nad mŕtvým trvá 7 dní. U pochabého a bezbožníka sú smútkom všetky dní žitia. S pochabým nemaj mnoho rečí a s nemúdrym sa nepúšťaj na cestu. Chrán sa ho, aby si nemal súženie a aby si ho nepoškvrnil jeho hriechom. Vyhni mu a nájdeš pokoj a nebudeš mať ťažkosti z jeho nerozumnosti. Čo je ťažšie od slova? Čím iným ho možno menovať, ak nie pochabím? Ľahšie uniesie piesok, sola, kus železa, ako znášať nemúdreho, pochabého a zlomyselného človeka. Drevený obklad, upevnený až v základoch stavby nepustí, tak nepovolí ani srdce, ak je upevnené premyslenou rozvahou. Úmysly rozumného sú pevné, ako všetok čas, strach ich nezruší. Ako kolová stavba na výšine a kamenný múr bez omietky vystavený vetrom neobstojí, tak ani srdce pochabého neodolá náporu strachu, lebo sa vždy laká, ak má o niečom uvažovať. Ako odvážne srdce, ktoré sa o pochabého bojí uvažovať, nikdy nepozná obavy. Tak si bude počínať, kto vždy zotrvá v Božích príkazoch. Kto poraní oko, vyženie z neho slzy, kto poraní srdce, vyvolá bolestný pocit. Kto hodí kameňom po vtáku, odplaší ich, tak aj kto nadáva priateľovi, ruší priateľstvo. Keby si na priateľa aj meč vytasil, nezúfaj, lebo k priateľovi je možný návrat. Ak si otvoril ústa proti priateľovi a zarmútil si ho, neboj sa, je tu možnosť zmieriť sa. Iba že by si ho bol hanobil a tupil, urazil ho pýchou, zradou tajomstva a zákernou ranou, preto ho uniká každý priateľ. Získaj si dôveru priateľa, kým je v núdzi, aby si mal radosť aj za jeho blahobytu. Kým trvá čas jeho súženia, zostaň mu verný, aby si bol spolu dedičom jeho dedičstva. Prv, ako sa zjaví oheň peci, vystupuje do výšky pará dym z ohňa. Tak pred vykliatím krvi odsnievajú kliatby, tupenia a hrozby. Nebudem sa hanbiť zachrániť si priateľa, ani sa pred ním neschovám. A keby mi vznikli nepríjemnosti pre neho, budem ich znášať. Každý, kto sa o tom dopočuje, bude sa ho chrániť. Kto mi postaví stráž pred ústa a naperi mi vtlačí pevnú pečať, aby som neprišiel pre ne k pádu, aby ma jazyk nepriviedol do záhuby? Pane, Otče a vladár môjho života, neprenechaj ma im na pospas. Nedopusť, aby som nimi klesol. Ktože ustanoví moje mysli biče a môjmu srdcu dá múdru náuku, aby ma nešetrili pre ich viny, aby nebolo viditeľné, keď sa prehrešia, aby sa nerozmohli moje viny, nerozmnožili sa moje priestupky a nerozohynili moje hriechy, aby som neklesol pred svojimi nepriateľmi a neradoval sa zo mňa môj protivník. Pane, Otče a Bože môjho života, neponechaj ma im na pospas. Nedaj nadutosti mojim očiam a zdial odo mňa všetku žiadostivosť. Odstráň odo mňa žiadosti brucha, aby ma nepochytili necudné túžby a nevydávaj ma nehanebnému a bláznivému zmýšľaniu. Synovia, vypočujte si poučenie o ústach. Kto ho zachová, nezahynie pre pery.
ani nepríde k pádu pre najhoršie činy. Hriešnika prichytia primárnivé reči, pyšní a zlorečiaci, tak prichádzajú k pádu. Tvoje ústa neprivykajú prísahe, lebo z nej znišlo mnoho nešťastia. Božie meno nemajú stavične v ústach a menovanie najsvetejších vecí nezaplietaj do rečí, lebo neobstojíš pre ne bez viny. Ako totiž dlho nevyšetrovaného otroka neminie synka, tak ani kto sa ustavične prisahá a uvádza sväté mená, nie je bez hriechu. To sa mnoho prisahá, je plný neprávosti, a tak neodstúpi od neho i od jeho domu trestajúci úder. Ak zruší prísahu, jeho previnenie zalahne na neho. Ak by si jej nevšímal, prehrešuje sa dvojnásobne. Kto krivo prisahá, toho nemožno ospravedlniť, lebo jeho dom bude za to plný odvety. Je aj iná reč, ktorá vedie v ústrety smrti, nech sa nenájde v Jakubovom dedičstve. Lebo od nábožných ľudí to má byť všetko vzdialené, aby sa neválali v bahne hriechov. Na bezúdne reči si nenavíkaj ústa, lebo pri takých často padne hriešne slovo. Pamätaj na svojho otca i matku, ak sedíš v spoločnosti veľmožov, aby jazdáni Boh nezabudol na teba, dokiaľ si s nimi, takže by si mohol podľa zvyku nemúdro počínať a utrpel by si hanbu a prial by si, aby si nebol prišiel na svet a preklial by si aj deň svojho narodenia. To si zvykol slovom zlorečiť, ten sa vo svojom živote nedá poučiť. Dvojaký druh ľudí je zamorený hriechom a tretí druh privádza na seba iba hnev a záhubu. Rozpálená duša, ktorá horí ako oheň a neuhasne, kým niečo nezletne. Potom taký, čo smilní údom svojho tela, neustáva, dokiaľ nedohorí oheň. Smilníkov je každý pokrm sladký, nepozná únavu, čo aj dôjde na koniec života. Ktokoľvek sa neuspokojí so svojim lôžkom, opovrhuje svojou dušou, keď si povie, to, že ma vidí, veď ma obklúčujú tmy a ukrývajú múry, takže ma nemôže nik vidieť. Koho sa mám obávať? O moje hriechy nedbá najvyšší. Taký nechápe, že jeho oko vidí všetko, lebo bázeň tohto človeka nepozná bázeň pred Bohom. Iba oči ľudí mu naháňajú strach. Ani na to nemyslí, že pánové oči svietia o mnoho jasnejšie ako samo slnko. Sledujú všetky cesty ľudí, aj hlbokú priepas mora preniknú. A vnikajú do ľudských srdc, až do ich najskrytejších častí. Pán Boh všetko poznal prv, ako stvoril veci, a tak si aj po stvorení všíma všetkého. Niekoho postihne pomsta na uliciach mesta, a keby sa dal na útek ako konské žriebe, dolapia ho, kde sa ani nenazdá. Bude na potupu všetkým, pretože nemal zmysel pre bázeň pred Bohom. A tak sa stane aj každej žene, ktorá opustí muža a z cudzoložstva podvrhne dediča. Lebo sa spreneverí predovšetkým zákonu najvyššieho, po druhé sa previní proti svojmu manželovi a po tretie smilní cudzoložňa od cudzieho muža nadobúda synov. Pred zástup ľudu predvedú takú ženu, ale aj na jej dietky príde navštívenie Božie. Jej dietky nezapustia korene do hĺbky a jej halúze nebudú prinášať ovocie. Zanechá po sebe prekliatú pamiatku, lebo jej hanbu nikdy zotrieť nemožno. Všetci po nej pozostali poznávajú, že nič lepšieho nie je nad bázeň pred Bohom a nič sladšieho, ako si všímať pánové príkazy. Veľká sláva je z toho ísť za pánom, lebo možno za to nadobudnúť dlhý vek. Múdrosť sama sa vychvaluje, aj u Boha je v úcte a má chválu aj u svojho ľudu. Uprostred zástupov najvyššieho otvára ústa, pred jeho mocou dostáva sa jej slávy. Chváli aj jej ľud, obdivuje ju zhromaždenie svätých, množstvo vyvolených jej zdá chválu, obsiahne väčšie požehnanie ako všetci požehnaní, povie. Ja som vyšla z úst najvyššieho, ako prvorodená pred všetkým tvorstvom. Ja som roznietila na nebi neuhasiteľné svetlo, ako hmla som pokryla zem. Svoj príbytok mám na výsostiach, prestol mám na stĺpe mrakov. Okruh neba som pochodila sama, prenikla som do morských hlbín. A po vlnách mora som kráčala. Na každom mieste zeme som sa zastavila. U každého ľudu, v každom národe som vládla. Mocne som pošliapala srdcia všetkých, ktorí vynikali, alebo boli postavení nízko. U týchto všetkých som hľadala, kde spočinúť a zdržovať sa v detičnom národe pána.
Stvoriteľ vesmíru mi rozkázal a ustanovil, lebo môj stvoriteľ spočinul v mojom stánku a riekol mi. V Jakubovom rode prebývaj, v Izraeli maj podiel dedičný a medzi mojimi vyvolenými zapusť korene. Od počiatku a pred vekmi stvoril ma Boh, takže na veky už nikdy nepominiem. Božom svetostánku som konala bohoslužbu, tak som sa trvale usadila na Sione a na posvetnom mieste mám svoje spočinutie, lebo v Jeruzaleme mám vládnuť. V slávnom národe som zapustila korenia v podiele môjho Boha, ktorý jemu patrí dedične a medzi zástupom svätých mám príbytok. Ako céder na Libanene som vyrástla do výšky, ako cyprus na vrchu Sion. Vyrástla som ako palma v Engadi. Som ako ružový sad v Jerichu, ako utešená oliva na rovinách, tak sa vznášam ako platan pri vodách na námestiach. Rozvonia mám ako škorica a vonný balzam. Ako vzácna voňavá masť vydávam zo seba vôňu ľúbeznú. Ako by som si plod mistoraxu, galbanu, onyxu a staktu a tiež samotokým kadidlom okurovala príbytok. Ja ako terebinta rozkladám svoje haluze a svoje haluze sú a moje haluze sú nádherné a utešené. Ako vinič prinášam ľubovonné plody a z mojich kvetov zíde skvelé a prezácne ovocie. Ja som matka krásneho milovania, matka bázne, uznanlivosti a svätej nádeje. U mňa je všetka milosť spravodlivej cesty životnej. U mňa je všetka nádej silného života. Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite a nasýte sa z mojich plodov. Lebo môj duch je sladší ako med a mňa mať je sladšie ako plast medu. Spomienka na mňa pretrvá večné pokolenia, ktorí ma požívajú, budú väčšmi lačnieť a ktorí ma pijú, budú väčšmi smediť. Kto ma počúva, nezažije zahambenie, ktorí sa namáhajú mojej službe, nezrešia. Ktorí iných dajú poznať moju jasnosť, obsiahnu večný život. Toto všetko je obsahom knihy života a zmluvy s najvyšším a tak možno poznať pravdu. Mojžiš sprostredkoval zákon ako pravidlo spravodlivosti, ako dedičstvo Jakubovho rodu a prisľúbenia dané Izraelovi. Boh dal do výhľadu Dávidovi, svojmu synovi, že z jeho rodu vyvedie najmocnejšieho vladára, ktorý si udrží slávny prestol na veky. Táto kniha preteká múdrosťou, ako rieka Fison a ako Tigris, keď sú prvotiny obilia. Naplňuje rozumnosťou ako Eufrat a dáva hojne múdrosti, ako má Jordán v čase žatvy vody. Dáva náuku, ako má Nil vody, takže vystupuje z riečišťa ako v čase vinobrania Gihon. Nestačí ju preskúmať ani ten, kto sa prvý ujme práce, ako ju nepreskúma ani ten, kto sa na to neskôr podujal. Lebo jej zmysel je hlbší ako more a jej múdra rada je väčšia ako morská priepasť. Ja, múdrosť, vydala som zo seba rieky. Ja však som ako struha z riek nezmerných vôd. Som ako priekopa vedená od rieky a ako vodný žliapok, čo vychádza zo záhrady. Pomyslel som si. Zvlažím svoju vysadenú záhradu a naplním úrodu svojej lúky. Ahla. Žliabok sa mi rozvodnil a moja rieka vzrástla ako more, lebo svojou náukou posvietím všetkým ako ranná zora, budem ju ohlasovať veľmi ďaleko. Preniknem do všetkých nížin zeme, poprehliadám všetkých, ktorí spia ešte, a osvietím všetkých, čo dúfajú v Pána. Chrliť budem náuku silnejšie, ako je prorocká reč, zanechám ju tým, ktorí túžia po múdrosti a neustanem ani cez ich pokolenia až do posvetného veku. Víte, že som nepracoval iba pre seba, ale pre všetkých, čo hľadajú pravdu. V trojaké veci má záľubu môj duch, ktorého schvaľuje Bohyle aj ľudia. To sú svornosť bratova, láska k blížnym a ďalej, manžela, manželka, ak žijú v dobrej zhode. Trojaký druh ľudí však nenávidí moja duša a veľmi ťažko nesiem, že aj takí sú nažive. Pyšného bedára, falošného boháča a starca, ak je pochapí a bez rozumu. Čoho si si nazbieral za mladý? Ako to chceš? Čoho si si nenazbieral za mladý? Ako to chceš nájsť vo svojej starobe? Ako veľmi sluší súdnosť šedinám a starcom, aby vedeli poradiť. Ako veľmi sluší zostarnutý múdrosť,
a osláveným ľuďom rozvaha a rada. Vencom pre starcov je bohatá skúsenosť a ich slávou je bázeň pred pánom.

tému. Najväčšia rána je zo zármutku srdca, najväčšia zloba však, ak je žena ničomná. Nech je akákoľvek rána, len nie rána srdca. Nech je akákoľvek ničomnosť, len nie ničomnosť ženy. Nech je akékoľvek súženie, len nie súženie od nenávistníkov. Nech je akákoľvek pomsta, len nie pomsta od nepriateľov. Nie je horšieho jedu, ako jed hadí, a nie je horšieho hnevu nad hnev ženy. Radšej by si si prial bývať spolu s levom a drakom, ako byť spolu s ničomnou ženou. Zloba znetvorí tvár ženy. Zachmurí sa jej tvár ako tvár medvedice a vyzerá, ako by bola vrecom. Jej muž dýchá v kruhu priateľov a len čo málo o nej počuje, zastene. Akákoľvek zloba je menšia od zloby ženskej, nech by na ňu zalahol osud hriešnikov. Ako ťažko stúpajú nohy starca v piesku, tak spôsobí jazyčnica na pokojného muža. Nezahliadaj na krásu ženy, ani nepožiadaj ženy pre jej pôvab. Hnev ženy zneúctuje a je veľkou hanbou. Ak žena raz uchváti moc, vždy odporuje mužovi. Skľúčená mysel, tvár bez znaku radosti a zranené srdce, to je dielo ničomnej ženy. Skleslé ruky, traslavé kolená, to je dielo ženy, ktorá nevie oblažiť muža. Prvý hriech povstal pre ženu a pre ňu musíme všetci zomrieť. Netrp, aby ti čo len málo unikala voda. Ani zlej žene nepriznaj voľnosť na vychádzku. Ak sa nespráva na pokyn tvojej ruky, hanbu ti zapríčiní pred nepriateľmi. Oddiel takú od svojho tela, aby te nekrivdila ustavične. Muž dobrej ženy je blažený, počet jeho rokov sa zdvojnásobí. Zdatná žena oblažuje muža, takže v pokoji prežíva roky života. Dobrá žena je dobrý podiel dedičný, muž ju dostane ako odmenu za dobré skutky. Či je bohatý, či chudobný, veselá je mysel. Pohľad takých je v každom čase radostný. Trojaká vec mi naplňa mysel strachom a pri štvrtej sa mi chveje tvár. Klebety po meste, zbiehania sa ľudu, falošné osočovanie, alebo to všetko, lebo to všetko je ťažšie od smrti. Bolesť a zármutok zaviní srdcu žiarlivá žena. U žiarlivej ženy je jazyk pičom pre všetkých, s kým sa stretá. Zlá žena je ako záprah volov sem tam hnaných, kto ju má, ako by držal štúra. Opitá žena spôsobuje veľký hnev, jej potupu a nestydatosť nemožno ukryť. Smilnú ženu môžeš poznať z jej vyzývavých očí a podľa mihalníc. Prísne si stráž ženu, ak sa nechce odvrátiť od zla, aby sa ti nespreneverila, keď si nájde príležitosť. Varuj sa všetkej nehanebnosti jej očí a nediv sa tomu, ako povrhne tebou. Ako smedný pocestný otvára nad prameňom ústa a pije z každej vody, ktorá sa mu naskytne, tak aj ona sa posadí pred každý kôl a roztvorí púzdra každému šípu, kým neustane. Pôvab usilovnej ženy oblažuje muža a jej rozvaha dodáva vzrast jeho kostiam. Jej rozvážnosť je dar od Boha. Ak je žena rozvážna a mlčanlivá, nemožno dosť preplatiť takú dobre vychovanú dušu. Svetá a cudná žena je pôvab na pôvab. Nejaká protihodnota sa nevyrovná zdrhandivej duši. Ako osvieti ranné slnko svet z Božích výšin, tak je ozdobou predom pôvab dobrej ženy. Ako žiari svetlo na posvetnom svietniku, tak žiari aj jej krása na pevnej postave. Ako zlaté stĺpy na strieborných podstavcoch, tak pevne sa opierajú ich na chodidlá nohy urastenej ženy. Ako kladú večné základy na tvrdú skalu, tak pevné sú aj Božie prikázania v srdci svätej ženy. Synu, zachovaj si zdravú sviežosť svojej mladosti a svoju schopnosť nemárni s cudzími ženami. Vyhľadaj si najlepšiu čiastku spola a sej do nej svoje semeno v nádej šlachetného potomstva, tak ťa okľúčia tvoji potomci a budú zrastať, keďže majú oporu v šlachetnom pôvode. Smilnicu treba klásť svini naroveň. Vydatá žena je zas vežou smrti tým, ktorí ju užívajú. Necudnú ženu dostáva smilník ako svoj údel, nábožnú ženu zasa dostáva bohabojník. Chlipná žena nedbá na nejakú hanbu, no cudná žena cíti hanblivosť aj pred svojim mužom. Ženu bez hanby treba pokladať za podobnú psovi, ale hanblivá sa bojí pána. Ženu, ktorá si ctí muža, všetci uznávajú za múdru, ale takú, ktorá ním pohrdá, všetci majú za odpornú pre jej pýchu. Keď sa dobrá žena v niečom aj protiví, robí to pokorne a budí zdať,

stane, že je to iba iskierka. Kriklavú ženu a jazyčnicu majú za vojnovú trúbu, ktorá plaší na ústup. A muž, svojou mysľou podobný jej spôsobom, prežíva celý svoj život v bojových nepokojoch. Pri dvoch veciach zarmucuje sa mi srdce a pri tretej pochytí ma hnev. Ak udatný bojovník hynie nedostatkom, keď opovrhujú rozumným mužom a keď niekto prechádza od spravodlivosti k hriechu. Pre takého ustanovil Boh meč. Dva druhy veci zdajú sa mi ťažké a krajne nebezpečné. Priekupník sa ťažko zbaví nedbalosti voči pravde a obchodník sa nevie zdržať od hriechov svojich perí. Mnohí ľudia sa prehrešili pre svoj nedostatok. A kto chce zbohatnúť, odvracia si oko od pravdy. Ako vrážajú kôl do škáry medzi kamene, tak aj hriech sa vtiera medzi kúpu a predaj. S hriešnikom sa spolu rozpadne aj jeho hriech. Ak sa nebudeš pilne pridržať bázne pred pánom, čoskoro sa ti rozpadne dom. Ako pri osievaní sitom ostávajú smeti, tak sa javí nedostatok človeka pri spomienke na neho. Peť skúša výrobky hrnčiara a spravodlivého skúša súženie. Ovocie ukáže, ako ošetrovali strom, a tak aj slovo človeka ukáže, ako myslí v srdci. Nechvál nikoho, dokiaľ neprehovorí, lebo reč je skúška pre ľudí. Ak sleduješ spravodlivosť, dosiahneš ju a oblečieš si ju ako ozdobné rúcho. Ak budeš s ňou prebývať, ochráni ťa na veky a stane sa ti oporou v deň skúšky. Vták prisadne k sebe podobným a vernosť sa stavia k tým, ktorí ju konajú. Lev ustavične číha po koristi, tak aj hriechy číhajú po tých, ktorí robia neprávosť. Svätý človek vytrvá múdrosti ako slnko, kým pochabí sa mení ako mesiac. V spoločnosti nerozumných si uchovaj slovo na svoj čas, ale v spoločnosti rozvážnych zostávaj trvale. Rozhovor s hriešnikmi nech ti je odporný, ich smiech sa ozýva pri hriešnom hodovaní. Reč spojená s častou prísahou naježuje vlasy na hlave a ich nehanebné reči nútia zapchať si uši. Keď sa násilníci hádajú, tam je možné vyliatie krvi a ťažko počúvať ich zlorečenia. Kto vyzradí priateľovo tajomstvo, stráca dôveru a nenájde viac priateľa po svojej vôli. Miluj priateľa a verne sa ho drž. Ak zradíš jeho tajomstva, už za ním ani nechoď. Aký je totiž ten, kto sa zbaví priateľa, taký aj ten, kto zničí priateľstvo so svojim blížnym. Ak niekto vypustí vtáka z ruky, už ho viac nemá, tak ani ty viac nechytíš blížneho, ak si ho opustil. Nehon sa za ním, lebo je už ďaleko. Utečie ti ako srna, keď sa dostane von zo sídla, lebo zranili jeho dušu. Takú ranu nemožno zaviazať. Ako sa dá udobriť zlostné slovo? To zradí priateľovo tajomstvo pre takú nešťastnú dušu nie je už nádej. To súhlasne zmurká okom, zlé veci kuje, ale neodmietne ho nik. Pred tvojimi očami mu kypia ústa sladkosťou, pri tvojich rečiach prejavuje obdiv. Potom si však s úšklapkom skriví ústa a z tvojich slov ti pripravuje pád. Všeličo nenávidím, ale takému sa už nič nevyrovná. No aj pán ho má v nenávisti. Kto hádže kameňom do výšky, môže mu padnúť na hlavu. Tak aj zákerný úder falošníka rozdáva viaceré rany. Kto inému jamu kope, sám do nej padá, to nastavuje kameň blížnemu, potkne sa on. A kto stavia druhému osídlo, zahynie v ňom. Kto sa zapodieva hriešným úmyslom proti iným, spadne to na neho. Ani si neuvedomí, odkiaľ to prišlo. Výsmech a potupa je dielo pyšných, pomsta však číha po takých ako lev. V osídle zahynú, čo sa kochajú pri páde spravodlivých. Bolesť ich zožerie prv, ako zomrú. Hnev a zúrivosť to obidvoje je odporné, len hriešny človek sa ich pevne drží. Kto sa chce pomstiť, ujde sa mu pomsty od pána, lebo si jeho hriechy zachová v pevnej pamäti. Odpusť svojmu blížnemu, ak ti uškodil, lebo aj tebe odpustia viny, ako to poprosíš. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, aby bol zdravý? Pre človeka sebe podobného nemá milosrdenstva a pritom oroduje za svoje hriechy. Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba človekom a pritom prosí o zľutovanie u Boha. Veď kto iný môže jeho hriechy uzmieriť? Myslí na koniec všetkého a zanechaj nepriateľstvo, lebo hniloba a smrť ti hrozia, ako to ustanovil Boh.
Pamätaj na Božiu bázeň a nehnevaj sa na blížneho. Pamätaj na zmluvu Najvyššieho a prepáč vinu blížnemu. Zďaluj sa sporu a umenšíš hriechy. Človek totiž v hneve rozducháva spor. Hriešny človek pobúri proti sebe aj priateľov a vie uviesť nepriateľstvo aj medzi pokojní. Lebo oheň horí tak, aké je drevo v lese. Ako je kto mocný, taký je aj jeho hnev. A ako je kto bohatý, tak sa zmocňuje jeho hnev. Prenáhlený spor zapaluje oheň. Prenáhlená hádka vylieva krv. A zradne svedčiaci jazyk privádza smrť. Ak fúkneš na iskru, zblkne ako oheň. Ak však na ňu napluješ, zadusíš ju. Obidvoje vychádza z tých istých úst. Prekliatý je našepkávač a ten, kto má dvojaký jazyk, vie pobúriť mnohých, ktorí žili v pokoji. Tretí jazyk uviedol mnohých do prdne pokoja a hnal ich od národa k národu. Rozrúcal hradené mesta boháčov a domy veľmožov podkopal. Silu národov podlomil a udatné rody rozbil. Tretí jazyk povyháňal z domu udatné ženy a obral ich o výsledky ich náma. Kto naň bude dbať, nikdy si nenájde pokoja. Nezíska si ani priateľa, u koho by spočinul. Úder bičom vyvoláva synku, úder jazyka až kosti láme. Mnohí padli ostrým meča, ale nie toľký, ako čo zahynú pre jazyk. Blažený, kto je skrytý pred ničomným jazykom, aj ten, kto sa nedostal do jeho zúrivosti, kto si nepritiahol jeho jarmo na seba, ako ho neviažu jeho putá. Lebo jeho jarmo je jarmo železné a jeho putá sú putá z kovu. Zomrieť od neho je najzroznejšie zomieranie. Od toho lepšie je aj samo podsvetie. Chcel by vytrvať, ale neudrží sa. Do svojej moci dostane iba tých, čo sú na ceste nespravodlivcov. Svojim plameňom neupáli spravodlivých. Ktorí opustia Boha, upadnú do jeho moci. Rozhorí sa v nich neuhasiteľne. Pustí sa do nich ako lev a dokaličí ich ako leopard. Ohrať svoje uši trením a nepočúvaj zlý jazyk. Aj na ústa si vlož bránu i zámky. Zlato a striebro si dobre chrániš. Tak si zadováž aj pre svoje slova vážky a na ústa si vlož primerané úzdy. Daj si pozor, aby si jazykom neklesol a neupadol pred nepriateľmi, čo na teba číhajú. Tvoj pád nebude možno vyliečiť do smrti. Kto požičiava blížnemu almužnu mu dáva, a kto ako mocnejší berie ho za ruku, zachováva príkazy. Požičaj svojmu blížnemu, keď je v núdzi, a zasa na svoj čas vráť pôžičku blížnemu. Pevne drž slovo a verne si počínaj voči nemu, tak dostaneš v každom čase, čo potrebuješ. Mnohí pokladajú pôžičku za nájdenú vec a zapríčinujú trpkosti tým, čo im pomohli. Kým dostávajú, boskávajú ruku darcovi, ich hlas je ponížený, keď všetko sľubujú. Ale v čase splátky žiada čas odkladu, mrzú to rozpráva, reptá a žaluje sa na časy. Aj keby mohol vrátiť, nechce sa mu. Splatí sotva polovicu dlžoby a aj to pokladá za nájdenú vec. Ak nemôže platiť, chce veriteľa dostať o jeho peniaze. Bez príčiny sa mu stáva nepriateľom. Odplatí sa mu preklínaním a nadávaním a miesto vďaky za dobrotu odplatí sa mu potupovaním. Mnohí nepožičiavajú nejako, nie tak zo zloby, ale boja sa, aby zbytočne neprišli do škody. Buď však voči ubiedenému veľkodušný a neodkladaj poskytnúť mu almužnu. Pre rozkaz zákona ujmi sa chudobného a v jeho nedostatku ho neprepúšťaj na prázdno. Aj peniaze utrať, ak ide o tvojho brata a priateľa. Peniaze neukrývaj pod kameň, kde môžu vziať skazu. Ukladaj si poklad príkazov Najvyššieho a bude ti to osožiť viac ako zlato. Svoju almužnu uzavri chudobného do srdca a vymodlí ťa sa to zo všetkého zla. Viac ako mohutný štít a oštep bude bojovať proti tvojmu nepriateľovi. Dobrý muž sa zaručí za blížneho, len kto nemá hanby, nechá ho na seba. Na dobrotu ručiteľa nezabúdaj, veď sa vydal do nebezpečenstva pre teba. Pred ručiteľom uteká iba hriešnik a nepoctivec. Hriešnik pokladá majetok ručiteľa za svoj a v nevďačnej mysli opúšťa svojho záchrancu. Muž sa zaručuje za svojho blížneho. Ak ten stratí slušnosť, opustí ho aj on. Nepoctivé ručenie zahubilo už mnoho na zámožných ľudí a otriaslo nimi tak, ako sa kolíšu morské vlny. Boháčov poslalo do vyhnanstva ako tulákov, takže sa potulovali medzi cudzincami.
Ak hriešnik prestúpi Božie príkazy, zapletie sa do nešťastného ručenia. A kto sa ženie po mnohých podujatiach, prepadne svojmu odsúdeniu. Zaujmi sa svojho blížneho, koľko len vládzeš, ale daj si pozor, aby si neprišiel do skazy. Hlavné potreby pre život človeka sú voda, chlieb, dom a odev, čo zakrýva nahotu. Lepšie chutí chudobnému pod drevenou strechou, ako skvelé hodovanie ďaleko od domova. Miesto mnohých vecí nech ti stačí aj to málo, čo máš, a nezačuješ nadávky pri potulke cudzinov. Zlý je to život od domu k domu, si hľadať prístrešie, a kto je v hostinci, nesmie si voľne počínať ani ústa otvoriť. Za prijatie do hostinca musí krmiť a napájať nevďačníkov, a k tomu počuje trpké slová za všetko. Cudzinec, choď a prestri stôl, a čo len v ruke máš, aby si tým krmil iných. Odíď, lebo si chcem uctiť priateľov, mám prijať iného na pobyt v svojom dome, lebo mi je bratom. To sú tvrdé slová pre toho, kto to chápe. Domu sa dostane výčitka a potupné meno úžerník. Kto si miluje syna, často používa aj tresty, aby sa nakoniec radoval a nemusel ohmatávať brány blížnych. Kto si vyučuje syna, dožije sa na ňom chvály a môže sa s ním honosiť kruhu svojich domácich. Kto si vyučuje syna, do žiarlivosti uvádza nepriateľa, ale kruhu priateľov sa ním môže chváliť. Ak mu aj umrie otec, ako by nebol mŕtvy, lebo podobného syna zanecháva po sebe. Keď ho vidí zaživa, raduje sa z neho, pri svojom skone sa nezarmucuje. Ani pred nepriateľmi sa nemá čo hanbiť pre neho, lebo svojmu rodu zanecháva obrancu proti nepriateľom a priateľom vďačného odplatiteľa. Za maznanie synov bude si viazať rany a pri každom slove sa mu nepokojí srdce. Nekrotený kôň je nepoddajný, volkaný syn bude bez rozvahy náhly. Maznaj sa so svojim synom a naženie ti strachu, pohrávaj sa s ním a zarmúti ťa. Nesmiej sa mu, aby si to neulutoval, aby ti nakoniec nestrpli aj zuby. Nepovoluj mu mnoho za mladí a nenechaj jeho myseľ bez povšimnutia. Ohýbaj ho ešte v mladosti, trestaj, kde neškodí, kým je mladý. Aby nezostal tvrdohlavý a nevzoprel sa ti, mal by si žalosť na duši. Vyučuj si syna a zapracúvaj ho, aby si nenarazil na jeho neslušnosť. Lepšie je na tom chudobný, ak je zdravý a mocný v sile, ako nevládny a neduhom bičovaný bohač. Na všetko zlato a striebro drahšie je zdravá myseľ posvetená pravdou a zdravé telo viac ako nezmerné bohatstvo. Niet bohatstva nad bohatstvo zdravého tela a niet väčšej blaženosti nad radosť srdca. Lepšia je smrť ako trpký život a večné spočinutie je lepšie ako ustavičná choroba. Maškrty, ktoré nemôžu požiť uzavreté ústa, podobné sú hodovým pokrmom, ktorými obložia hrob. Aký pôžitok má z obetovaného jedla modla? Nemôže ani jesť, ani ovoňať. Taký je aj ten, koho Pán odoženie od seba a dá mu znášať odplatu za neprávosti. Očami hladí na svoje bohatstvo a stone pri tom, ako keď eunuch so vzdychom objíma Pannu. Zármutok si nepripúste na myseľ, ani sa nesužuj svojimi nápadmi. Veselo srdca, to je život pre človeka a svetosť je nevyčerpateľný poklad. Jasavá radosť dodáva mužovi na veku. Zľutuj sa nad svojou dušou, lúbiac sa trvale Bohu. Maj sústredenú myseľ pre svetosť a ďaleko zaháňaj od seba všetok zármutok. Lebo zármutok zničil už mnohých a nikto nemá z toho osoch. Závisť a hnevlivosť skracujú život a mnohé premýšľanie privádza predčasne starobu. Jasná dobrá myseľ sa ukáže pri hodovaní, lebo hodovanie je časté u neho. Nespavosť pre bohatstvo zožiera telo a ustarostenosť oň zaženie spánok. Starosť o to, ako poznať budúcnosť, ruší myseľ. Ťažká choroba prebúdza dušu v triezvosti. Boháč sa namáha hromadením bohatstva, aké spočinie má plno statkom. Namáha sa bedár, takže si odopiera aj živobytie, ale nakoniec zostáva naďalej núdzny. Kto má rád zlato, nebude bez viny, a kto sa ženie
za svojim zničením úplne si ho nájde. Mnohí prišli do záhuby pre zlato, ale sami si pripravili skazu pre jeho lesk. Polenom na pád je zlato pre tých, čo sa mu koria, ako aj tým, ktorí sa po ňom zháňajú. Kto je nemúdry, každý preň zahynie. Blahoslavený každý, kto sa zachová bez úhony a kto sa nezháňa po zlate, ani svoju nádej neskladá v peniazoch a poklade. Ktože to je? Aby sme ho chválili. Lebo obdivuhodný príklad dal svojim životom. Veď kto sa osvedčil a ukázal, že je dokonalý, tomu patrí večná sláva. Lebo mohol prestúpiť zákon, ale ho neprestúpil. A mohol robiť zle, ale neurobil tak. Preto sám Pán upevní jeho bohatstvo navždy a jeho dobrých skutkoch bude hovoriť celé zhromaždenie svätých. Ak sedíš za skvelým stolom, neotváraj nad ním prvý ústa. Ani nehovor, ako mnoho je toho, čo na ňom je. Pamätaj, že závistlivé oko je zlé. Čože je zo všetkého stvorenia horšie ako závistlivé oko? Preto zaslzí pri každej veci, ktorú len zazrie. Nenačahuj prvý rukou domy si, aby si sa nemusel znevážený hanbiť pre svoju hltavosť. Nedaj sa tlačiť pri hostine. Podľa seba poznaj, čo patrí tvojmu blížnemu. Ako slušný človek požívaj zo všetkého, čo ti predložia, ale tak, aby neopovrhli tebou, ak by si mnoho jedol. Prestaň prvý jesť už pre slušnosť a nebuď nemierny, aby si niekoho nepohoršil. Ak sedíš vo veľkej spoločnosti, nečiahaj prvá koň rukou do misy, ani si nežiadaj prvý piť. Ako veľmi stačí slušnému človekovi kvapka vína, pri spánku nebudeš mať od neho bolesti, ani ťa nič trápiť nebude. Nespavosť, podráždenú žlť a trápne bolesti má iba nás, nenásytní. Mierny človek má zdravý spánok, spí až do rána a v radosnej nálade. Ak ťa nútia veľa jesť, vstaň zo spoločnosti, vyvrhni a uľahčej sa ti a nezapríčiš si slabosť tela. Synu, počúvaj ma a neopovrhuj mnou. Nakoniec uznáš moje slova za pravdivé. Buď zručný pri všetkých svojich dielach a tak ťa nestretne nejaká choroba. To je slušný pri jedle, pochvália ho za to ústa pre mnohých a svedectvo jeho pravej slušnosti je spoľahlivé. Proti tomu, kto je neslušný pri jedle, šomre celé mesto a svedectvo jeho neslušnosti je tiež pravdivé. Milovníkov vína nevyzývaj na preteky, lebo víno už mnohých vyhasilo život. Oheň skúša tvrdé železo, tak aj víno v opilosti požité prezradí srdcia pyšných. Spokojný život pre ľudí, to je víno s mierou požité. Ak ho s mierou piješ, ostaneš triezvy. Akýže je to život, ktorému chybuje víno? Čože nás olupuje o život? Smrť. Víno je od počiatku stvorené na obveselenie, ale nie na opilstvo. Duša a srdce sa rovnako radujú pri mierne požitom víne. Mierne požitý nápoj je zdravý pre dušu i pre telo. Len mnoho požitého vína spôsobuje podráždenosť, hnev a mnohé iné škodlivé prípady. Trpkosťou pre dušu je, ak sa pije mnoho vína. Opilstvom podráždená mysel vedie nemúdreho k úrazu, zbavuje ho sily a zadáva mu rany. Na hostine pri víne nezabrdaj do blížneho, ani neoporhuj ním, ak je rozjarený. Nehovor mu potupné slová, ani nenaliehaj na neho so svojou pohľadávkou. Nevypínaj sa, ak ťa ustanovili za usporiadateľa hostiny. Správaj sa ich u kruhu tak, ako jeden z nich. Staraj sa najprv o nich, až potom si sadni. Až keď si splnil všetky svoje úlohy, posad sa k stolu. Ak si z nich mal radosť a dostal ozdobný veniec, aby si z nich mal radosť a dostal ozdobný veniec na znak vďaky a získal uznanie od pozvaného zástupu. Prehovor starší vekom sluší ti prehovoriť s bedlivou rozvahou prvé slovo, ale ani hudbe a spevu neprekážaj. Keď ťa nepočúvajú, neplitvaj mnohými slovami a nevypínaj sa nepríhodne svojou múdrosťou. Ako vniká rubinový kamienok na zlatej ozdobe, tomu sa podobá hudba na hostine pri víne. Ako smaragdová pečať v zlatej obrube je nápev hudby pri radosnom a miernom požití vína. Načúvaj mlčky a za svoju úctu dostane sa ti vďačného uznania. Ak si mladý, sotva čo povedz o svojej veci. Ak sa ťa dva razy opýtajú, tvoja odpoveď nech má hlavu. Pri mnohých dopytoch sa rob, ako by si nevedel o veci.
počúvaj mlčky a spolu sa aj dopytuj. V spoločnosti veľmožov nebuď náročný, a kde sú starší, tam nehovor mnoho. Pred krupobitím sa dostávajú blesky, pred skromnosťou predchádza obľuba. Za úctivosť dostane sa ti milé priazne. Vo chvíli, keď iní stávajú, nepočínaj si lenivo. Odbehni ako prvý pred inými domov. Tam sa zabávaj a vesel. Tu si počínaj, ako ti napadne. Nie však hriešne, alebo pyšným slovom. Za to všetko chvál Pána, ktorý ťa stvoril a hojne ťa síti svojimi dobrotami. Kto sa bojí Pána, ten prijíma jeho náuku a ktorí ho včasne hľadajú, nájdu požehnanie. Kto sa vhlbí do zákona, bude ním úplne preniknutý, ale kto si pokrytecky počína, potkne sa oň. Ktorí sa boja Pána, nájdu spravodlivé právo, ako svetlu dajú svietiť jeho ustanovenia. Hriešny človek vyhýba pokarhaniu a vyhľadáva si poučenie, aké mu lahodí. Obozretný muž neodmietne rozumnú radu, len nerozvážny a pyšný sa nebojí strachu. A keď aj urobil spolu s ním niečo bez rozvahy, trest nájde v tom, za čím sa hnal. Synu, nerob nič bez rozvahy, potom neolutuješ nič, čo sa stalo. Nekráčaj po ceste skazy a neudrieš sa o kameň. Ani neschodnej ceste nedôveruj, aby si sa nepriviedol do skazy. Opatrný buď aj voči svojim synom a maj sa na pozore pred svojimi domácimi. Pri všetkom počínaní sa s dôverou spoliehaj na svedomie, lebo v tom je plnenie príkazov. Kto verí v Boha, dbá aj o jeho prikázanie, a kto dôveruje v Neho, nezažije újmu. Bohabojného nezastihne nešťastie, ale Boh ho pri skúške zachráni a zbaví zlého. Múdry nemá v nenávisti príkazy a právne predpisy zákona a nedostane sa na úskalie ako loď za búrky. Rozvážny človek sa spolieha na Boží zákon a zákon mu bude verne pomáhať. To predpokladá dotaz, pripraví si slovo. A keď ho požiadajú o slovo, aj ho vypočujú, lebo taký zachová, čo sa sluší, a len tak odpovie. Mysel pochabého podobá sa kolu na voze a jeho zmýšľanie sa obracia ako os. Priateľ našepkávač je ako bujný žrebec. Zarechce pod každým, kto si naň sadne. Prečo vyniká deň nad iný deň, svetlo nad iné svetlo, rok nad iný rok, keďže sú pod slnkom? Múdrym ustanovením Pána sú dni oddelené od seba, utvorením slnka, ktoré zachováva, čo mu prikázal. Nariadila by sa časy v nich sviatočné dni zamienili, aby ľudia svetili sviatočné dni na svoju hodinu. Niektoré z nich bol zvlášť povýšil a zvelebil, iné zasa zaradil do počtu všetných dní. Všetci ľudia sú z hliny, zo zeme, z ktorej stvoril Adama. Podľa svojej veľkej múdrosti urobil Pán rozdiel medzi nimi a určil im rozmanité cesty. Niektorých medzi nimi zvlášť požehnal a urobil slávnymi, iných posvetil a bližšie k sebe privinul. Iných z nich zasa preklial a uponížil a odstránil aj z miesta, ktoré im určil. V jeho rukách sú ako hrnčiarská hlina, premiesi ju, ako pokladá za dobré. Všetky jej ďalšie osudy utvárajú sa podľa jeho rozhodnutia. Taký je aj osud ľudí, riadený rukou Stvoriteľa, aby im odplatil podľa svojho spravodlivého súdu. Zlu sa protiví dobré a smrti zasa život, tak aj oproti spravodlivému postavený hriešník. Ja ako jeden z posledných v delo som sa pousiloval, ako ten, kto paberkuje po oberačoch hrozna. Ja som dúfal, že Boh požehná moju prácu a tak som si aj ja naplnil list ako ten, ktorý riadne oberá. Všimnite si, že nie jedine pre seba som sa namáhal, ale pre všetkých, čo túžia mať poučenie. Počúvajte, že ma náčelníci a všetky národy, čujte a zhromaždení predáci. Ani synovi, ani žene, ani bratovi a priateľovi nedávaj, dokiaľ žiješ moc nad sebou. Ani svoj majetok nedávaj nikomu, aby si neľutoval, keby si musel oň prosiť. Dokiaľ žiješ a dokiaľ dýchaš, nedovol, aby ťa niekto vymenil v úlohe. Lepšie je, ak ťa synovia budú prosiť, ako by si mal ty hľadieť synom na ruky. Vo všetkých podnikaní si podrž vedenie. Neuveď korunu na svoju slávu. Deň, keď dokončíš dni svojho života, vo chvíli svojho odchodu rozdaj svoje dedičstvo. Oslovy prislúcha krm, palica a náklad, chlieb prísne za obchádzanie a práca zasa otrokovi. Pracuje ti, ak si prísny,
ale chce si aj odpočinúť. Uvoľní mu ruky a hladí sa dostať na slobodu. Jarmo a remeň sklonia tvrdú šiu. Aj otroka zhrbia ustavičné práce. Zlomyselnému otrokovi patrí trest a puta. Pošli ho na robotu, aby nezahálal. Lebo zahálanie učí mnohému zlu. Postav ho do práce, tak mu to prislúcha. Ak ťa neposlúchne, zohni ho putami. Ale požiadavky voči nikomu neprepínaj. Bez rozvahy nič dôležité nepodnikni. Ak máš verného otroka, nech ti je milý ako vlastná duša. Zaobchádzaj s ním, ako by ti bol bratom, lebo si ho nadobudol za cenu krvi. Ak ho neoprávne nezraníš, utečie ti. A keď sa raz schopí a odíde, nevieš ani koho sa spýtať, ani ktorou cestou ho treba hľadať. Nerozumný človek si robí márne a falošné nádeje a sny naplňuje namyslenosťou nemúdrych. Ako by chytal tieň a hnal sa za vetrom, tak robí ten, kto si všíma falošné videnia. Videnie vo sne si vykladá, to zodpovie tomu, tejto ľudskej tvári, jemu zodpovie podobný človek. Čo môže urobiť čistým, kto sám je nečistý? A akú pravdu ti povie, kto sám je luhár? Mylné veštenie, falošné hádarstvo, sny čarodejníkov, to všetko je márne. Srdce trpí pri predstavách ako tá, čo pracuje k pôrodu. Ak videnia nemajú svoj pôvod od najvyššieho, nevenuj im svoje srdce. Lebo sny už mnohých uviedli do bludu a došli k pádu, ktorí sa spoliehali na ne. Neomylne sa splní slovo zákona a vyplní sa, čo múdrosť spoľahlivo oznámila ústami. Čo môže vedieť taký, kto neprešiel skúškami? Ale muž v mnohom skúšaný má hlbokú myseľ a kto sa mnoho učil, vie rozumne hovoriť. Kto nič neskúsil, málo toho vie, ale kto prešiel ďalekým svetom, vie aj mnoho zla urobiť. Kto neprešiel skúškou života, akéže veci pozná? Kto sa už mnoho sklamal, mnoho zla môže narobiť. Mnoho som videl na svojich potulkách a poznal som rozličné zvyky, že ani nemožno vyrozprávať. Pre tieto veci som sa dostal často do nebezpečenstva smrti, ale Božia milosť ma zachránil. Duch Boha bojných bude mať život a svojim navštívením ich Boh požehnáva. Svoju nádej skladajú vo svojom vysloboditeľovi, lebo oči pána sledujú tých, ktorí ho milujú. To sa bojí pána, pred ničím sa nestrachuje ani neobáva, lebo on je jeho nádejou. Blažená duša toho, kto sa bojí pána. Na koho iného má upierať svoj zrak, kto je jej posilou? Oči pána hľadia na tých, ktorí sa ho boja, on je ich mocným ochrancom, silnou oporou. Chráni proti úpalu a zatieni ich proti horúčave poludnia. Uzmierni previnenia, pomáha pri páde, pozdvihuje dušu, rozžiaruje oči, poskytuje uzdravenie, život a požehnanie. Obeta z veci nespravodlivo nadobudnuté je poškrnená. Posmechy rúhačov nemôžu byť milé Bohu. Pán ostáva jedine s tými, ktorí vytrvajú na cestách pravdy a spravodlivosti. Najvyšší nepríjma dary hriešnikov, obetu hriešnikov si ani nevšimne. Množstvo obiet ho nepohne k zľutovaniu nad ich hriechami. Kto prináša obetu z majetku chudobných, ako keby syna zabíjal pred otcovými očami. Život chudobných je núdzny chlieb. Kto by takého oklamal, je mužom krvi. Kto inému odníma v pote zarobený chlieb, ako by zaživa zavraždil svojho blížneho. Kto vylieva krv a kto krivdí nádeníkovi, sú rovnakí bratia. Ak jeden stavia, druhý rúca. Čo z toho majú okrem námahy? Ak sa jeden modlí, druhý preklína. Koho hlas má Boh vypočuť? Kto sa umil po dotyku mŕtvého tela, ale znovu sa ho dotýka, čo mu osoží všetko jeho očisťovanie? Tak je to aj s človekom, ktorý sa postí za svoje hriechy, ale znovu tie isté hriechy pácha. Čo mu osoží všetko, čím sa umrtvoval? A jeho modlitbu, ktože má vypočuť? Kto zachováva zákon, prináša časté obety. Je to spasiteľná obeta, ak niekto dbá na prikázania a ďaleký zostáva všetkej neprávosti. Zmiernu obetu prináša za neprávosti a odprosuje za hriechy, kto sa vzdiali od neprávosti. To preukazuje lásku, ako keby obetoval jemnú múku. A kto koná milosrdenstvo, prináša pravú obetu. Pán má v tom záľubu, ak niekto zanechá neprávosti. A uzmierenie za hriechy je v tom, ak niekto odstúpi od nespravodlivosti.
Nedostavuj sa pred Pána na prázdno. Toto všetko treba konať, lebo to prikazuje Boh. Obeta spravodlivého je tuk na oltári a jeho vôňa vystupuje až pred Najvyššieho. Obeta spravodlivého je príjemná Bohu a na jeho spomienkovú obetu Najvyššie nezabudne. S dobrou mysľou vzdávaj Bohu chválu a neukracuj prvotiny dorobené svojimi rukami. Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá a svoje desiatky s plesaním zasvecuj Bohu. Dávaj Najvyššiemu, ako ti On dáva. S prívetivým okom prinášaj všetko, čo nájde tvoja ruka. Lebo Pán je to, ktorý ti odplatí a On ti môže odplatiť sedemnásobne. Neprinášaj podle veci za obetu, lebo také ani nepríjme. Nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu, lebo Pán je sudcom a pred ním sláva osoby neznamená nič. Pán nedáva nikomu prednosť pred chudobným a vypočuje prosbu krivdeného. Modlitbou siroty neoporedne, ani vdovy, keď svoju žialbu prenesie s nárekom. Či netečú slzy po tvári vdove a jej výkriky sa nevznášajú proti tomu, kto ich vyvolal? Lebo slzy z jej tváre vystupujú do neba a Pán, keď ju počuje, nebude sa z toho radovať. Kto sa korí Pánovi, ako sa jemu ľúbi, toho príjme na milosť. Jeho modlitba sa približuje až k oblakom. Modlitba pokorného preniká oblaky. Ani sa nevie potešiť, kým sa nedostane do jeho blízkosti, ani neodstúpi, dokiaľ Najvyšší nezhliadne na neho. A Pán ho nebude odkladať, ale spravodlivosť prizná spravodlivým, lebo si počína podľa práva a všemohúci nebude voči nespravodlivým zhovievavý, ale bolestným úderom zasiahne im chrbát. Aj pohanom odplatí pomstou, až kým nezahubí množstvo pyšných a nerozláme berly nešlachetných, kým neodplatí všetkým podľa ich činov, ako urobil za činy Adama a za jeho opovážlivosť, kým neprisúdi spravodlivým súdom svojmu ľudu a svojim milosrdenstvom nerozveselí spravodlivých. Boh sa vie hojne zľutovať v čase súženia. Zakročí, ako by prichádzali kvapky z veľkého sucha. Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a zhliadni na nás a ukáž nám jasno svojho milosrdenstva. Uvrhni svoju bázeň na pohanov, ktorí nejdú za tebou, aby poznali, že okrem teba nie je Boha, a nech ohlasujú tvoje veľké činy. Pozdvihni svoju ruku proti cudzím národom, aby uzreli tvoju všemohúcnosť. Ako si sa na nás ukázal svätým pred ich pohľadom, tak zasa ukáž pred nami, aký vieš byť mocný proti ním, aby poznali teba, ako sme my poznali. Že nie je Boha okrem teba, Pane. Obnov podivné znamenia, zopakuj zázraky, oslav svoju ruku a pravé ramena. Prebuď svoju rozhorčenosť a vylej svoj hnev. Vyhu protivníka a znič nepriateľa. Urýchli čas a pamätaj urobiť útechu, utrpeniu koniec, aby rozprávali o tvojich obdivuhodných činoch. Nech plamen hnevu zožerie každého, kto by si myslel, že sa zachráni, a tí, čo trápia tvoj ľud, nech sa dožijú záhuby. Rozdrv hlavu nepriateľským vladárom, ktorí si myslia, nie je nikoho okrem nás. Zhromaždi všetky Jakubove pokolenia, aby poznali, že okrem teba nie je Boha. Nech hovoria o tvojich veľkých činoch a urob ich svojim dedičstvom, ako to bolo od počiatku. Zľutuj sa nad svojim ľudom, ktorý nesie tvoje meno, nad Izraelom, ktorého si rovným urobil svojmu prvorodenému. Zľutuj sa nad mestom, ktoré je zasvetené tebe, nad Jeruzalemom, kde máš svoje bývanie. Naplň si on svojimi nevysloviteľnými dielami a svoj ľud svojou slávou. Osveť sa tým, ktorí sú prvotinami všetkého stvorenia a splň všetko, čo v tvojom mene predpovedali dávni proroci. Daj odmenu tým, ktorí sa spoliehajú iba na teba, aby sa ukázala spoľahlivosť tvojich prorokov. Vyslíš modlitby svojich služobníkov podľa Áronovho požehnania, ktoré dá ľudu, a upravuj nás na spravodlivú cestu. Nech vedia všetci, ktorí žijú na zemi, že ty si Boh, ktorý svojim okom sleduješ svet. Žalúdok požíva každé jedlo, ale niektoré jedlo je lepšie než druhé. Ako podnebie rozozná jedlo z divočiny, tak aj rozvážne srdce pozná falošné slova. Podvodné srdce pôsobí zármutok, ale skúsený človek mu vie odporovať. Žena prijíma každého muža, ale niektorá deva je hodnejšia od inej. Krása ženy privábi veselosť na tvári jej muža a túžba po nej prevyšuje každú inú túžbu mužov.
Ak má na jazyku prívetivosť, miernosť a srdečnosť, jej muž nie je potom ako ostatní ľudskí synovia. Kto dostal dobrú ženu, ten sa dostáva k bohatstvu. Ona je pomocnicou aj stĺpom, o ktorý sa pokojne opiera. Kde nie je plota, tam voľne kradnú majetok. Kde nie je ženy, tam muž zostane v biede. Ktože dôveruje tomu, kto nemá hniezda? Uchýli sa tam, kde príde na ňo súmrak. Je ako opásaný lúpežník. Skokom sa ženie od jedného mesta k inému mestu. Každý priateľ hovorí, uzavrel som priateľstvo. Ale mnohí priateľi je len podľa mena priateľom. Čo ti nespôsobí trpkosť až na smrť, ak sa ti priateľ a druh zmení nepriateľa? O, krajine, ničom na opovážlivosť. Kdeže si sa len vzala, aby si pokryla zem zlosťou a úlisnou falošnosťou? Priateľ sa raduje s priateľom nad jeho blaženosťou, no v čase súženia stane sa mu protivníkom. Priateľ má súutrpnosť s priateľom pre žalúdok a proti nepriateľovi sa chopí štítu. Nezabúdaj na svojho priateľa, ktorý sa ti oddáva s celou dušou. Nezabudni na neho, ani pri svojom bohatstve. Nehľadaj radu u toho, kto číha po tebe a húkri svoju myseľ pred tými, čo ti závidia. Každý, kto radí, prednáša svoju mienku, ale je aj poradca sám pre seba. Chrán sa pred takým poradcom. Najprv sa vyzvedaj, v čom má nedostatok. Lebo taký myslí najprv na seba, aby ti nezarazil kolík do zeme. Povie ti, správna je tvoja cesta a pritom sa postaví stranou, aby videl, čo sa ti stane. S nepobožným nemaj rozhovor o svetosti a s nespravodlivým o spravodlivosti. So ženou nemaj rozhovor o tej, na ktorú žiarli, bojazlivému nehovor o vojne. S obchodníkom nehovor o obrate, s kupcom o predaj, so závislivcom zasa o prejave vďaky. S človekom bez milosrdenstva nehovor o milosrdenstve, s nepočestným o počestnosti, s roľníkom, roľníckým robotníkom o jeho rozličných prácach, s robotníkom zjednaným na rok nehovor o zakončení roka, s lenivým otrokom o mnohých pracovných povinnostiach. Na radu takýchto sa nikdy nespoliehaj. Stýkaj sa ústavične so svätými mužmi, o komkoľvek sa dozvieš, že zachováva bázeň pred Bohom, ktorého duša sa podobá tvojej duši a ktorý má sútrpnosť s tebou, keby si sa zakolísal vo tme. Pevne sa drž toho, čo ti radí dobré svedomie, nad to nemáš nič cennejšie. Svedomie svätého človeka ti niekedy povie viac ako 7 strážcov, ktorí sedia vysoko na veži a skúmajú kraj. Ale pritom vzývaj Najvyššieho, aby riadil tvoju cestu podľa pravdy. Pred každým tvojim dielom nech predchádza správne uváženie a pred každým výkonom pevný úmysel. Ničomné slovo mení srdce, 4 výhonky z neho vyrastú. Dobré a zlé, život a smrť. A nad nimi trvale vládne jazyk. Niektorý učiteľ je zbehlý a vyučuje mnohých, ale sebe vie málo osožiť. Múdry učiteľ vie poučiť mnohých, aj sám sebe osoží. Iný vie múdro hovoriť, ale ho zavrhnú, takže v každom ohľade trpí núdzu. Nedostal od Boha milosť, lebo aj múdrosti má nedostatok. Iný je zasa múdry iba pre seba a plody jeho rozvahy sú chválihodné. Múdry muž poučuje svoj ľud a plody jeho múdrosti sú spoľahlivé. Múdry muž obsiahne plné požehnanie, ktorý ho vidia, chváli ho. Život človeka má spočítané dni, no dni Izraela sú nespočítateľné. Múdry sa dožije úcty vo svojom národe, a jeho meno bude žiť na veky. Synu, kým žiješ, skúšaj svoju dušu. Ak nájdeš v sebe ničomnosť, nerob jej povôli. Nie všetko je na osoch každému jednému a nie každý druh vecí nájde u všetkých rovnaké zalúbenie. Nebuď nenásytný pri každom hodovaní, ani sa nevrhaj na každé jedlo. Lebo z mnohého jedenia nastáva choroba a pažravosť pritiahne ti bolesť žlče. Pre opilstvo mnohí zahynuli. Kto je zdržalivý, predlžuje si život. Maj v uvážnosti lekára, lebo ho potrebuješ, a veď ho stvoril Najvyšší na pomoc iným. Lebo uzdravenie pochádza od Boha, od kráľa dostane nejaké dary. Vedomosti lekára mu pozdvihujú hlavu a veľmoži hovoria o ňom s pochvalou. Najvyšší vytvoril zo zeme liečivé byliny a múdry muž ich nebude odmietať od seba. Či nie od dreva sa stala sladkou horká voda, aby ľudia poznali jeho liečivú silu? Najvyšší dal ľuďom aj znalosť, aby ho ctili za jeho podivné činy. Nimi mierni lekár bolesti a mastičkár z nich vyrába jemné voňavky,
A tiež iné masti na liečenie dal Boh, aby jeho diela nezahynuli. Lebo uzdravenie na zemskom povrchu je od Boha. Synu, pri chorobe sa nezanedbávaj, ale modli sa k Pánovi a uzdraví ťa. Obráť sa od hriechu a nech sú tvoje ruky priame a očisti si srdce od každej nepravosti. Obetuj na ľúbeznú vôňu, obetu z čistej múky a hojne pokrop tukom svoju obetu. Ale aj lekárovi daj možnosť, aby zasiahol, lebo na toho stvoril Pán. A nech neodstúpi od teba, lebo potrebuješ jeho pomoc. Príde taký čas, keď sa dostaneš do hýv rúk, ale oni budú prosiť Pána, aby ich sám riadil nájsť úľavu a uzdravenie pre ich vlastné správanie. Kto sa však dopustí hriechu pred svojim stvoriteľom, upadne do rúk lekára. Synu, nad mŕtvymi vylievaj slzy a započni žalospev ako kruto postihnutý človek. Zakry mu telo, ako je spravodlivé, a nebuď nedbanlivý pri jeho pochovávaní. Aby ťa neohovorili, konaj nad ním trpký žial cez deň a potom hľadaj útechu na svoju bolesť. Maj nad ním žalosť, ako si zasluhuje, aspoň deň, dva, aby ťa neohovorili. Lebo zármutok urýchluje smrť a zastiera silu, najmä zármutok srdca zohýba šiu. Aj keď odnesú mŕtvolu, zármutok ostáva. Život chudobného je taký, aké je jeho srdce. Svoje srdce neoddávaj prílišnému zármutku, ale zažeň ho od seba a myslí na posledné veci. Nezabúdaj, že nie je návratu pre mŕtvého, a tak jemu zármutkom nie si na osoch, ale len sebe škodíš. Pamätaj na môj osud, taký bude aj tvoj, včera mne a dnes tebe. Ako odpočíva mŕtvy, tak nech spočínia jeho pamiatka, potešuj ho, keď odchádza jeho duch zo sveta. Zákonníková múdrosť sa rodí v pokojnom čase. Kto nemá povinností veľa, môže sa naplňať múdrosťou. Či nadobúda múdrosť, kto sa musí držať pluhu? Alebo ten, kto nosí sa vrhaním o štepu? Alebo ten, kto ostňom poháňa dobytok a pohybuje sa v ich práci? Ve takého reči sa okolo teliec točí. Svoju pozornosť venuje obracaniu brást. Ani nespí, čo myslí na krmenie kráv. Tak aj tesár a staviteľ a ten, čo deň a rovnako aj noc venuje sa tomu, že rie rytiny do pečatných kameňov, vytrvalo vymýšľa rozlišné kresby a svoju myseľ sústreduje na to, aby malby boli podobné. Ani nespí, čo dokonať chce svoje dielo. Tak aj kováč sedí pri nákove, prezerá si prácu, ktorú robí zo železa. Horúčo z ohňa mu páli telo, ale odporuje peci horúcej. Úder kladiva mu hlušuje uši, ku vzorcu náradia oči upiera. Svoju myseľ sústreduje na to, ako vyhotoviť dielo, svojou vedlivosťou ho vyzdobuje dôkladne. Tak aj hrnčiar sa dá k svojej práci, pričom nohami poháňa kolo, ustavične je ustarostenie o svoje dielo a v celom svojom počínaní dbá na úmernosť diela. Rukou stvárňuje blato, ktoré pod jeho nohami stráca svoju tvrdosť. Svoju myseľ venuje tomu, ako previesť posledný náter a starostlivo vec očistí. Títo všetci spoliehajú sa na svoje ruky a každý z nich musí sa rozumieť svojmu remeslu. Bez nich všetkých nemožno budovať mesto. Nedovoluje sa im bývať v cudzine ani cestovať. Ale ani do rady mesta im nepriznajú vstup, ani na sudcovskú stolicu si nezasadnú, nemajú pochop o tom, čo ustanovuje právo, ani nerozumejú verejnosti, ani neoznamujú verejnosti, čo vyžaduje poriadok a spravodlivosť. Ešte menej sa vyznajú múdrych výpovedia. Po svojom svetskom zamestnaní sú však pevne zbehli, ani ich jedinou túžbou je prevádzať svoje remeslo. Ináč si počína ten, kto svoju myseľ upriamuje k tomu, aby premýšľal o zákone najvyššieho. Múdrc skúma múdrosť všetkých predkov a zapodieva sa náukou prorokov. Má v pamäti, že kedysi rozprávali slávni muži a myslou preniká do zvratov múdroslovných výpovedí. Preskúmava tajnosti múdrych výrokov a zapodieva sa záhadami múdroslovných výpovedí. U veľmožov koná služby, ba dostavuje sa aj pred vladára. Cestuje po krajinách cudzých národov, skúsuje, čo je dobré a čo zlé u ľudí. Už na úsvite, ako sa prebudí, svojim srdcom sa odáva Pánovi, svojmu stvoriteľovi a pred tvárou najvyššieho si koná svoju modlitbu. Svoje ústa otvára na modlitbu, aby odprosoval za svoje previnenia. Lebo ak náš všemohúci Pán bude tak chcieť, Boha tomu nadelí rozumného ducha,
Takže ako lejak bude chrliť zo seba výpovede Božej múdrosti a modlitbou bude zvelebovať Pána. On sám bude upravovať jeho myseľ k rozumnosti a dá mu vysvetlenie o svojich skrytých zámeroch. Svoju vyspelosť bude prejavovať múdrosti a svoju slávu bude zakladať na zákonne zmluvy s Pánom. Pre mnohí pochvália jeho múdrosť, lebo ju nebude možno zničiť na veky. Spomienka na neho nikdy neprestáva a jeho meno bude sísť pokolenia na pokolenie. Jeho múdrosť budú vychvalovať národy a jeho chválu bude hlásať zhromaždený ľud. Ak bude dlho žiť, zanechá po sebe slávnejšie meno ako tisíce rýny, ale keď sa skôr vráti k odpočinku, bude mu to na prospech. Chcem ešte vyrozprávať, o čom som uvažoval, lebo som plný nadchnutia ako proroci. Vypočujte ma, zbožní synovia, vyháňajte do plodu ako ruža, sadená pri vodných tokoch. Vydávajte zo seba ľúbeznú vôňu ako jemné kadidlo, rozvíňajte svoje kvety ako lalie a vydávajte vôňu. Zazelenajte sa utešenia a spievajte spoločnú pieseň. Zvelebujte Pána pre jeho diela. Vzdávajte mu jeho zvelebovanie. Chváľte ho, hlasite svojimi perami. Piesňami svojich úst a citarov ho chváľte a vaša chvála nech znie takto. Všetky diela Pánove sú veľmi dobré. Všetko, čo ustanoví, stáva sa na svoj čas. Preto nehovorte, na čo je toto a na čo tamto, lebo svojim časom všetko sa ukáže potrebným. Na jeho slovo stala sa voda ako mohutný násyp, na rozkaz jeho úst postali nádrže vôd. Lebo na jeho rozkaz sa stane všetko, čo chce a nik mu nemôže prekážať, keď chce spasiť niekoho. Skutky všetkých ľudí sú známe pred ním, jeho očiam nie je nič skryté. Od večnosti do večnosti siaha jeho pohľad, pred ním nič nie je podivhodné. Nesluší sa pýtať, čo je toto a čo zasa ono. Všetko bude potrebné na svoj čas. Jeho požehnanie je také hojné, ako rozvodnená rieka, ako keď povode napája suchú zem. Jeho hnev zachváti národy, ktoré ho nehľadali. Ako vie premeniť na púšť vodou vlažený kraj, takže zem vyschne úplne, tak sú jeho cesty priame pre ich vôdzu, ale pre hriešnikov sú ako prekážka pre jeho hnev. Pre dobrých stvoril všetko dobré od počiatku, hriešnikom určil dobré i zlé veci. Najpotrebnejšie veci pre život ľudí sú voda, oheň, železo a sol, mlieko, jemný pšeničný chlieb a med, hrozno z viniča, olej a odev. To všetko dal svätým ľuďom k dobru, ale ničomníkom a hriešnikom sa mení aj to na zlo. Sú vetry, ktoré majú za cieľ trestať, ktoré, keď rozúria sa, väčšie utrpenie prinášajú. Keď na svoj čas plnia svoju úlohu a napnú sily, tak ukájajú hnev svojho stvoriteľa. Oheň, krúpy, hlada, smrť, to všetko je na trest stvorené. Zuby dravcov, škorpióny a hady a pomstivý meč je na skazu hriešnikom. Cítia rozkoš, ak dostanú od neho rozkaz na zásah, sú pripravené na zemi, ak sú potrebné. Ale zasiahnu na svoj čas, ani neprekročia rozkaz. Preto, o čom som bol od počiatku pevne presvedčený, premýšľal som o tom a uvažoval, i v písme zanechal. Všetky Božie diela sú dobré, a on každé dielo uvádza do činnosti na svoju hodinu. Nesluší sa hovoriť, toto je horšie ako tamto. Všetko sa osvedčuje na svoj čas. A teraz celým srdcom i ústami chváľte a zvelebujte meno Pánovo. Každému človekovi je určená veľká úloha, pretože preťažké jarmo spočíva na Adamových synoch. A to do dňa, keď zo života matky prídu na svet, až do dňa pohrebu, keď sa vrátia k matke nás všetkých. Všetkých trápi premýšľania, obavy srdca, starosti o budúcnosť a o deň zakončenia života. Od toho počnúc, kto sedí na slávnom prestole, až po toho, kto je uponežený v zemi a popole. Počnúc od toho, kto nosí purpurový oblek a na hlave veniec, až po toho, kto sa iba drsným plátnom odieva. Všetkých stíha hnev, závisť, zmätok a neistota, strach pred smrťou, ustavičné zvady a hašterenia. A keď si má oddychnúť na lôžku, nočný sen mu mení všetku myseľ. Málo alebo nijakého odpočinku nemá, ako by aj vo sne strážiť mal, ako to za dňa robieva. Polakaný je videním svojho srdca, je mu tak, ako keby vyviazol deň vojny. Prebudza sa vo chvíli svojej záchrany a čuduje sa, že sa nemá čoho obávať. To je usúd každého tvora od človeka až po dobytok a hriešnika až sedemnásobne.
Okrem toho je stanovená smrť, vyliatie krvi, nesvornosť, meč, útlaky, hlad, skaza a pohromy. Proti hriešnikom sú stanovené všetky tieto veci, veď pre nich prišla kedysi aj potopa. Všetko, čo je zo zeme, do zeme sa navráti, ako sa vracajú všetky vody do mora. Každý úplatok a nespravodlivý dar zahynie, lebo poctivosť pretrvá na veky. Majetky nespravodlivých zvyschnú ako rieky a odzniejú ako mohutný rachot hromu za dažďa. Radujte sa, kým vládzete otvárať ruku, ale hriešnici nakoniec zmiznú úplne. Potomstvo bezbožníkov nenasadí veľa výhonkov. Nečisté korene chraštia sa strmým skaliskám. Ako štít sítie, čo rastie pri každej vode na brehoch riek, býva prv, ako ostatné seno skášané. Dobročinnosť je akoby požehnaný raj, lebo zásluha milosrdenstva pretrvá na veky. Sladký je život pracovitého a pritom spokojného človeka. Nájdeš poklad aj v takom živote. Deti a stavba mesta zachovajú meno človeka, ale na to viac treba hodnotiť bezúhonnú ženu. Hudba a víno rozveseluje srdce, ale na obidvoje viac treba ceniť lásku k múdrosti. Píšťaly a lutny prinášajú sladkosť do piesne, ale prívetivý hlas má vyššiu hodnotu ako obidvoje. Tvoje oko túži za pôvabom a krásou, ale zelen siatin je na doboje. Priateľ a druh sa z času na čas zídu, však viac ako oni znamenajú muž a žena. Bratia si poskytnú pomoc v čase súženia, ale viac vyslobodenia ako oni prináša milosrdenstvo iných. Zlato a striebro dáva nohám pevne stáť, ale dobrá rada je na to obidvoje. Statky a moc nad inými pozdvihujú srdce, ale nad to cenejšia je bázeň pred Bohom. Ak niekto má bázeň pred Bohom, nebude mať nedostatok. Pri jej ochrane netreba hľadať inú pomoc. Bázeň pred Pánom je ako požehnaný raj. Pokrytá je slávou nad všetku inú slávu. Synu, pokiaľ žiješ, chrán sa nedostatku, lebo lepšie je ti umrieť, ako v nedostatku žiť. Ak niekto musí hľadieť na cudzí stôl, jeho život nemožno pokladať za život. Veď svoj život udržuje iba cudzím pokrmom. Rozumný a dobre vychovaný muž sa toho uchráni. V ústach nemúdreho sa nájde sladká výhovorka na biedu, ale v jeho bruchu horí oheň. O smrť, aká trpká je spomienka na teba pre človeka, ktorý spokojne požíva svoje bohatstvo, pre takého, čo žije si bezstarostne, ktorého cesty sú hladké vo všetkom a ktorý má ešte dosť síly, aby jedol s chuťou. O smrť, aké dobré je tvoje ustanovenie pre bedára a takého človeka, ktorého opustili síly, ktorý je zošlý vekom, ktorý sa musí starať o všetko a ktorý už od života nemá čo čakať a stratil všetku trpezlivosť. Nelakaj sa zákona smrti. Spomeň si na to, čo bolo pred tebou a čo príde zasa po tebe. To je údel od Pána ustanovený pre všetkých ľudí. Čože ťa môže prekvapiť, ak s tým súhlasí najvyšší? Či sa dožiješ 10, 100 alebo 1000 rokov? V podsvetí prestanú sa žalovať na život. Z ohavných synov pochádzajú hriešni potomci, ale takí budú aj tí, ktorí sa stýkajú s domom zlých. Dedičstvo hriešných synov vyjde na vnívoč a ich rodu sa bude trvale držať potupa. Na nečestného otca žaloby znášajú synovia, lebo jeho vinou sa dostali do hanby. Veda vám, hriešni mužovia, ktorí ste opustili zákon najvyššieho Pána. Keď sa aj rodením množíte, prekliate je vaše rodenie, a keď zomierate, kliatba je vašim podielom. Všetko, čo pochádza zo zeme, do zeme sa navráti, a tak aj bezbožní z kliatby prejdú do záhuby. Zármutok ľudí oplakáva iba telo, no u zatratených aj meno zanikne. Maj starosť o svoje dobré meno, ono ti skôr zostane ako 1000 zácnych a veľkolepých pokladov. Dobrý život má spočítané dni, dobré meno však zostane na veky. Synovia, svoje ponaučenie si zachovajte v pokoji. Skrytá múdrosť a poklad, ktorý vidieť nemožno, akýže je osok z obidvoch. Lepší je ten, kto vie ukryť svoju nemúdrosť, ako ten, kto zakrie svoju múdrosť. Pocíte však zahambenie pri tom, čo budem prednášať svojimi ústami. Nie je dobre píriť sa hanbou za všetko, ako je zas pravda, že nie všetci rovnako všetko schvaľujú. Hanbite sa pred otcom a matkou za smilstvo a pred vladárom a mocnárom sa hanbite za lož, pred kniežaťom a sudcom za zločin, pred obcov a zástupom ľudu za priestupok zákona,
pred priateľom a druhom za neprávosť a za krádež pred celým mestom, na ktorom bývaš, aj za spreneverenia proti Božej pravde a jeho zmluve. Za opieranie lakťom pri jedení.

nikoho ohľad, aby si sa neprevinil. Za zákon najvyššieho a za jeho zmluvu, za súd, ktorým aj bezbožníka berieš do ochrany, za zúčtovanie so spoločníkmi a spolucestujúcimi, za dary zo svojho majetku, za rovnakú presnosť váh a závažia, za zisk, či bol väčší alebo menší, za zisk pri kúpe a obchodovaní, za prísne vychovávanie synov, za to, že si ničomného otroka do krvi zbil po boku. Pre ničomnú ženu je dobrá pečať. Kde je mnoho rúk, tam zatváraj veci, čokoľvek vydávaš, spočítaj si a odváž. Spíš si presne, čo vydáš a príjmeš. Nehanbi sa za pokarhanie nerozumného a pochabého, za starcov, ktorých mladí radi posudzujú. Ak budeš dobre vychovaný vo všetkom, budeš obľúbený u všetkých ľudí. Dcéra je pre otca skrytý poklad, treba ho strážiť, starosť o ňu odníma všetok spánok, aby mu azda v slobodnom stave nezostarla. A keď sa aj vydá za muža, aby sa mu nestala odpornou. Tiež, aby sa za svojho panenstva nepoškvrnila a v otcovskom dome sa nedostala do druhého stavu. Aby sa nedopustila priestupku, keď ju nažíva s mužom. Alebo azda, aby sa nestala neplodnou. Zvýš svoju bdelosť nad dcérou, ktorá má sklon k usmilstvu. Aby ťa neviedla na posmech pred tvojimi neprajníkmi. Hanbil by si sa za to, že ťa ohovárajú po meste, že ti ľudia robia výčitky a že ťa zahanbila pred celým množstvom ľudu. Neobdivuj krásu nikoho, ani sa nezdržuj spoločnosti žien, lebo ako zo šiat vychádzajú mole, tak aj zo ženy vzíde neprávo z muža. Lepšie je neláskavý muž ako žena, čo robí dobrotu, a žena, čo zahambuje a do potupy privádza. Chcem si spomenúť na pánove diela a chcem rozhlasovať, čo som videl. Na rozkaz pána vznikli všetky jeho diela. Žiarivé slnko sa rozhliada po vesmíre. Každé dielo je plné slávy pánovej. Či neustanovil pán svätých na to, aby zvestovali jeho obdivuhodné diela? A či ich neustanovil všemohúci pán, aby pevne stáli na jeho slávu? Priepas morá ľudské srdce rovnako skúma a svojou myslou postihne ich výmysly. Lebo pánovi je známa každá vedomosť. Svojím pohľadom pozoruje zrak, znak vekov. Oznamuje, čo pominulo, ako aj to, čo prichádza. A odhaluje stopy, čo vedú k veciam ukrytým. Jeho pozornosti neunikne jediná myšlienka. Nijaká reč sa nemôže pred ním skryť. Skvele usporiadal veľké diela svojej múdrosti on, ktorý bol pred vekmi a bude na veky. Nič mu nebolo pridané, nič sa mu nemôže odňať. Nepotrebuje, aby mu niekto radil. Aké prevzácne sú všetky jeho diela, hoci je iba iskierka, čo môžeme vidieť. Všetko to žije a trvá na veky, a nech by šlo akúkoľvek potrebu, všetko poslúcha. Všetko je usporiadané dvojmo, jedno je iné ako druhé. A nič neutvoril tak, aby bolo nedostatočné. Dobro pevne zaistil každému tvoru. Ktože sa vie nasýtiť pohľadom na jeho slávu? Okrasou výšin je obloha, krása neba poskytuje veľkolepý pohľad. Slnko svojim zjavom pri východe hlása. Je to podivné teleso a dielo najvyššieho. Napoludne rozpaluje zem. Ktože môže obstáť pred jeho horúčavou? Ako by udržoval pec pred diela, čo potrebujú horúčavu. Slnko trojnásobne vypaluje vrchy, pálčivé lúče vydychuje do seba. A ako žiari svojimi lúčmi, až oslepuje oči. Veľký pán je jeho stvoriteľom, na jeho rozkaz urýchlenie koná cesto. Aj mesiac svieti na svoj čas, ukazuje čas a je večným znakom. Od mesiace je znamenie pre sviatočný deň podľa svitu, ktorého ubúda posplne. Mesačný čas dostal meno podľa jeho mena, kým podivne narastie do svojho zániku. Je odznakom pre tábor na výsosti, keď sa skvele rozsvieti na nebeskej oblohe. Krásou neba sú aj hviezdy jagavé, nimi pán na výsostiach osvecuje celý svet. Na rozkaz svätého sa postavia, aby vypočuli rozsudok a neklesajú silou na svojich prázdnych miestach. Pohliadni na dúhu a zvelebuj toho, kto ju stvoril. Veľmi je utešená svojim leskom. Svojim skvostným oblúkom sa vynie po nebi, ruky všemohúce ju rozopeli. Svojim rozkazom urýchlenie privádza sneh, a podobne rýchlo zosiela blesky podľa svojho súdu. Okrem toho otvára zásobárne.

a vyletujú odtiaľ mraky ako vtáky. Vo svojej veľkoleposti ukladá mraky a rozdrobia sa na kamene krupobytia. Pri jeho zjave sa otriasajú vrchy a keď sa mu páči, zavie vietor od juhu. Zvuk jeho hromobytia udrie o zem, keď dujú od severu výchrice a smršte veterné. Ako sa vták spúšťa na zosadnutie, tak rozosieva sneh, ktorý poletuje dolu, ako keď sa usádzajú kobylky. Jeho biely lesk obdivuje oko, no nad jeho prívalom sa až srdce strachuje. Mráz, ako sol, posýpa zem, a keď mrzne, ako by sa tvorili pichliače bodliaka. Zavie mrazivý vietor od severu a z vody namrzne kryštál. Pokrie všetko, kde je viac vody, a voda sa odeje ako by pancier. A zasa horúčo strávi všetko na vrchoch a vypaluje púšť, ako by ohňom vypaluje všetku zeleň. Rýchlo prichádzajúce mraky presnú, všetkému osvieženie prinesú, všetkému osvieženie, a keď spadne rosa, zmierňuje horúčavu a osviežuje. Na jeho rozkaz umlkne vietor, stačí mu pomyslieť, aby sa utišilo more. Pán vysadil more ostrovmi. Námorní plavci vedia rozprávať o nebezpečenstvách na mori. I keď ich počúvame, o nich trpneme. Sú aj tam skvelé a podivné diela, rozličné druhy zverov, zvierat a obľúbené plemeno. Skrze neho dosiahne plavec bezpečne cieľ cesty, lebo jeho slovom bolo všetko usporiadané. Mohli by sme pre mnoho hovoriť, no chybuje nám slovo, koniec všetkých rečí, nech je, on je vo všetkom prítomný. Keď ho treba oslavovať, na čo sa zmôžeme? Lebo on všemohúci je väčší nad svoje diela. Pocit hrôzy budí pán, lebo veľmi veľký je a jeho moc je obdivuhodná. Oslavujte pána, koľko len vládzete. On je ešte väčší, lebo obdivuhodná je jeho velebnosť. Dobrorečte pánovi a zvelebujte ho podľa svojej schopnosti. Je väčší nad všetku chválu. Pri jeho zvelebovaní vynaložte všetku svoju silu, aby to nebolo nedostatočné. Ani tak ho nemôžete vystihnúť. Ktože ho videl, môže o ňom rozprávať? A kto ho môže zvelebovať takého, aký je od počiatku? Mnohé veci väčšie od toho, čo poznáme, sú skryté, ale iba málo vidíme z jeho diel. Všetko však urobil pán a udelil múdrosť tým, ktorí si počínali nábožne. Slávni predkovia. Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov, svojou odvekou veľkodušnosťou. Jedni panovali vo svojich ríšach, boli to slávni mužovia pre svoju udatnosť. Iní, obdarovaní múdrosťou, svojimi rečami zvestovali svoju prorockú dôstojnosť. Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvetnú náuku. Svojim nadaním zostavovali piesne a nápevy a písmom zaznačovali básne. Boli medzi nimi aj veľkí boháči, ktorí sa usilovali o krásny život a ktorí si spokojne nažívali vo svojich domoch. Všetci títo si získali slávu v dejinách svojho národa a už za ich života sa im dostalo pochvaly. Ich potomci, z nich zrodení, zanechali meno po sebe, aby im hlásalo chválu. A zasa sú iní, ktorí nemajú po sebe ani pamiatky. Pominuli sa, ako by ich ani nebolo bývalo. A hoci sa zrodili, ako keby sa neboli narodili, lebo aj ich synovia sa pominuli spolu s nimi. No aj oni boli nábožní mužovia, ktorým nechýbali dobré skutky. Pri ich potomstve zostal majetok, u ich vnukov posvetné dedičstvo. Pri zmluve zotrváva ich potomstvo, ich synovia pre nich zostanú na veky. Ani ich potomstvo, ani ich sláva nezaniknú nikdy. Ich tela pochovali v pokoji, no ich slávne meno žije po večné rody. O ich múdrosti rozprávať si budú národy a ich chválu zvestovať bude zhromaždenie svätých. Henoch sa lúbil Bohu a preto ho preniesol do raja, aby dal národom príklad pokáňa. Noé bol uznaný za dokonalého a spravodlivého. Keď nastával čas hnevu, stal sa zmieriteľom. A preto bol ako zvyšok žijúci ponechaný na zemi, keď nastala potopa. Uzavrel s ním večne platnú zmluvu, že ľudstvo viac nezahynie potopou. Abrahamovi, veľkému právcovi mnohých národov, sa slávou nenašiel nik podobný, lebo plnil zákon znešeného a preto s ním uzavrel zmluvu. Túto zmluvu potvrdil na jeho tele a on sa osvedčil verný, keď ho Boh skúšal. Preto mu prísahou zaručil slávu vo vlastnom národe, že ho rozmnoží ako prach zeme a jeho potomstvo povýši ako hviezdy.
a že dostane do vlády zem od mora k moru, od veľkej rieky až po kraj zeme. Aj s Izákom si podobne počínal pre Abraháma, jeho otca. Väčšie požehnanie ako všetkým iným národom udelil mu Pán a svoju zmluvu utvrdil nad Jakubovou hlavou. Uznal Jakuba za hodného, aby ho zahrnul svojim požehnaním. Preto mu priznal dedičný podiel a on ho rozdelil po čiastkách medzi 12 pokoleniami a zachoval mu zbožných mužov, ktorí boli obľúbení u všetkých ľudí. Mojžiš. Mojžiš je milý Bohu i ľuďom, jeho spomienku požehnávajú. Podobne ho oslávil ako svätých pravcov a veľkým ho urobil na postrach nepriateľov. Na jeho slovo zastavil príšerné udalosti. Oslávil ho pred tvárou kráľov, dal mu prikázania určené pre jeho národ. Pričom mu aj svoju slávu ukázal. Pre jeho vernosť a pokoru povolal ho na svetú úlohu a spomedzi všetkých ľudí si ho vyvolil. Lebo mu dal počuť svoj hlas a uviedol ho do mraku a osobne mu odovzdal svoje prikázanie. Zákon nábožného života, aby vyučoval Jakubov rod podľa jeho zmluvy, Izrael podľa toho, čo pre ňu stanovil. Áron. Jeho brata Árona z pokolenia Lévyho zvelebil jemu podobne. Ujednal s ním večne platnú zmluvu a dal mu kňazskú dôstojnosť národe. Slávnym rúchom blaženým ho urobil, lebo ho opásal ozdobným opaskom, obliekol ho do slávnostného rúcha a ozdobil ho znakmi kňazskej moci. Dal mu za oblek spodky dlhú sukňu a plášť na ramená a obklopil ho zlatými zvončekami, ktoré hojne navešali na neho dokola, aby sa rozozvúčali pri jeho chôdzi, aby tak bolo počuť ich hlas v chráme na upomienku synov z jeho rodu. Hodil ho do svätého rúcha zo zlata, modrého a červeného purpuru, s kaným náprstníkom a usudím. Bolo to tkané dielo umného muža, nadaného dokonalou zručnosťou. Bola to umelecká práca zo šarlátovej priadze, zdobená vzácnými ritými kameňmi, zasadenými do zlata, dielom kamenorica, ktorý do nich vril pomienku podľa počtu Izraelových pokolení. Zlatou stuhou na veľkňazskej čiapke ho ozdobil s vyritým označením Svätý Pána. Nádherná ozdoba, dielo prevzácne, slasť pre oči, dokonalá krása. Pred ním od prvopočiatku nik nemal toľko krásy na sebe, nebol ňou odetý nejaký cudzinec, ale jedine jeho synovia to nosievali a jeho vnukovia po všetky časy. Nech jeho obetu spaluje oheň každodenne. Mojžiš mu naplnil ruky obetným mesom a pomazal ho svätým olejom. Večne platnou zmluvou dostalo sa jemu a jeho potomstvu, ako sú dni neba, konať úrad kňazský, prednášať chvály Bohu a požehnanie udeľovať menom jeho ľudu. Jeho si vyvolil zo všetkých živých, prinášať obetu Bohu na lúbeznú vôňu, kadidlo páliť pri suchej obety a uzmierovať ho v zastúpení ľudu. Vo svojich prikázaniach mu dal moc rozhodovať o ustanoveniach zmluvy, vyučovať Jakubov rod podľa jeho zmluvy a pomocou zákona dávať všetko Izraelovi. Proti nemu sa vzbúrili mužovia z iného rodu, závisťou naplnení mužovia ho obklúčili v púšti tí, čo boli spojení s Dátanom a Mábironom a rozúrená skupina Koreho. Pán to videl a nelúbil sa mu to, preto ich aj zničil návalé hnevu. Desné veci spôsobil proti ním, nechal ich pohltiť plameňom ohňa. Tak rozmnožil Áronovú čest, keď mu dal dedičný podiel a vyhradil mu prvé plody zeme. Predovšetkým zaopatril im chleba do sýtosti, lebo jedia z obetných darov Pánových, ktoré prepustil jemu a jeho potomstvu. Iný majetok nemá mať v zemi ostatného ľudu, nejakú územnú čiastku nemať v národe, keďže sám Boh je jeho čiastkou a dedičstvom. Finés, Eleazarov syn, je tretí v tejto slávnej hodnosti, lebo podobným sa mu stal v bázni Pánovej. Zostal pevný, keď sa národ vzbúril, svojim dobrým a rozumným duchom umieril Boha v zastúpení Izraela. Preto uzavrel s ním zmluvu pokoja. Ustanovil ho za knieža, svätyňa a ľudu, aby si podržal on sám a jeho potomstvo kňazskú hodnosť na veky. Tak mal aj král Dávid, syn Jesseho z pokolenia Júdovho, zmluvu s Bohom, že ich dostane dedičstvo on sám a jeho potomstvo. Nech nám dá múdrosti do srdca, aby sme mohli spravovať ľud podľa pravdy, aby nevyšli ich dobrá na zmar, ale aby ich slávu urobil večnou v národe. Hrdinom boji bol Jozue syn Nunov, Mojžišov nástupca v prorockom úrade.
On sa preslávil tým, čo znamená jeho meno. Bol veľkým záchrancom jeho vyvolených, porazil nepriateľov, ktorí povstali proti nemu, aby zaujal dedičstvo pre Izrael. Akú slávu dosiahol tedy, keď dvíhal svoje ruky, alebo keď sa s mečom vrhal proti mestám. To, že sa mu mohol postaviť naproti, lebo sám pán privádzal nepriateľov k porážke. Či nezastavil slnko svojou rozhorčenosťou a jeden deň sa stal mu akoby dva dni? Vzýval všemohúceho najvyššieho, keď bojoval proti nepriateľom dokola. Náš velebený a svätý Boh ho vypočul a pomohol mu mohutným kamením krupobytia veľkej sily. Zaútočil na nepriateľský národ a na svahu zničil protivníkov, aby pohanské národy poznali jeho silu a že im nie je ľahké proti Bohu bojovať. Pretože nasledoval mocného a už za Mojžišovi čias dosvedčil svoju vernosť, tak sám, ako aj Kaleb, syn Jefonov, keď obidvaja radili postaviť sa nepriateľom na odpor, prekaziť hriechy národu a urobiť koniec zlostnému reptaniu. Preto oni dvaja boli zachránení z počtu 600 tisíc pešieho ľudu, aby ich voviedli do dedičnej krajiny, do zeme, ktorá oplýva mliekom a medom. A pán udelil Kalebovi udatnosť za túto silu mal až do svojej staroby, aby Izraelovi synovia videli, aké dobré je poslúchať svätého Boha. Sudcovia. A sudcovia, nech je ich meno akékoľvek. Ich srdce nepoznalo modlárske skazy, ani sa neodvrátili od pána. Nech je ich pamiatka požehnaná. Ich kosti nech vydajú na svojom mieste novšie výjunky. Nech sa zachová ich meno na veky. Nech sláva týchto svätých mužov ustavične prechádza na ich synov. Samuel. Od pána svojho Boha milovaný Samuel, pánov prorok, uviedol kráľovskú hodnosť a pomazal prvých panovníkov vo svojom národe. Podľa pánovho zákona súdil ľud na zhromaždeniach a pán milostivo zliadol na Jakuba a svojou vernosťou sa osvedčil ako jeho pravý prorok. Z jeho slov poznali, aký bol vždy verný, lebo videl Boha, ktorý osvedcuje. Vzýval všemohúceho pána. Keď ho zvierali nepriatelia, ktorí sa postavili zovšadial pri obetovaní nepoškvrneného baránka. Pán mu odpovedal hrmením z neba a veľkým rachotom mu dal počuť svoj hlas a tak mohol rozbiť týrske kniežatá a všetkých vodcov filištíncov. Pred ukončením života a svojho veku sa osvedčil pred pánom a pred jeho pomazaným, až že od nikoho neprijímal ani peniaze, ani obuv, a tak nemohol nik proti nemu pozdvihnúť žalobu. A keď potom zomrel, ukázal sa kráľovi a oznámil mu, ako skončí svoj život. Pozdvihol zo zeme svoj hlas a svojim proroctvom zotrel neprávo z ľudu. Nátan a Dávid. A po ňom povstal Nátan, prorok z Dávidovej vlády. Ako oddelujú tok od obetného mesa, tak bol oddelený Dávid od Izraelových synov. S levmi sa hral ako s barankami a s medveďmi si počínal podobne, ako s barankami oviec a svojej mladosti. Či neporazil obra a tak neodňal potupu z národa? Len čo napnul ruku kameňom z praku povalil chvastavého Goliáša, lebo vzýval všemohúceho pána a on dal silu jeho pravici, aby porazil udatného bojovníka a tak zvelebil silu svojho národa. Tak ho oslavovali 10 000, chválili ho pre požehnanie od pána a venovali mu slávny veniec, lebo rozmlátil nepriateľov zo všetkých strán a vyhubil filištínskych protivníkov až podnes. Na veky rozbil všetku ich silu. Pri každom svojom počínaní vzdával chválu svätému a vznešenému oslavnou rečou. Celým svojim srdcom vychvaloval pána, lebo miloval Boha svojho stvoriteľa a on mu udelil silu proti nepriateľom. Ustanovil spevákom naproti oltáru a pre ich spev založil sladké piesne. Sviatočným oslavám dodal lesku, sviatočné časy skvele upravil až do konca roka, aby pri nich chválili sväté meno pána, od rána sa mala mohutne ozývať svätyňa. Boh očistil od riechov a naveky pozdvihol jeho silu, dal mu pevný prísľub o dôstojnosti kráľovskej a o slávnom prestole v Izraeli. Šalamún. Po ňom nastúpil jeho premúdry syn a pre Dávida Boh zavrhol všetku nepriateľskú moc. Šalamún vládol v pokojných časoch. Boh mu podrobil všetkých nepriateľov, aby mohol vybudovať dom jeho menu a pripraviť svätyňu trvajúcu na veky. Aký si bol múdry vo svojej mladosti, naplnený si bol múdrosťou ako mohutná rieka, tvoj duch stačil pokryť zem. Zaplnil si ju tajomnými, múdroslovnými výpovediami, takže sa tvoje meno rozkýrilo až na ďaleké ostrovy. I milovali ťa pre tvoju pokojnú dobu.
pre piesne, príslovia, podobenstva a pre výklady krajiny ťa obdivovali. Mene Pána Boha, ktorý sa volá Boh Izraelov, nahromadil si zlata ako mosace a striebra si mal hojne, ako by to bolo olovo. Neskôr si sa však s nároživosťou priklonil k ženám a svojmu telu si povolil bezudnosť. Na svoju slávu si tým uvalil škvrnu a zhanobil si svoje potomstvo. Tým si uviedol hnev na svoje dietky a dal si sa dráždiť svojej pochabosti. Tak si zavinil, že sa rozdvojilo tvoje kráľovstvo a z Efraima vznikla ríša odbojná. Ale Boh neopustí svoje milosrdenstvo, ani nezruší, ani nezničí svoje diela, nezničí potomkov svojho vyvoleného, ani nezahubí potomstvo toho, koho miluje Pán. Kto miluje Pána. Ponechal teda Jakubovi akýsi zvyšok a Dávidovi výhonok zo samého koreňa. Keď Šalam Roboám a Jeroboám, keď Šalamún došiel ku koncu života a pochovali ho s jeho otcami, zanechal po sebe zo svojho potomstva najväčšieho sprostáka v národe, ktorý nemal nejaké rozvahy, Roboáma, ktorý svojim rozhodnutím priviedol nárok odpadu. A tiež Jeroboáma, Nabatovho syna, ktorý zviedol Izrael na hriechy, a Efraimovi ukázal hriešnú cestu, a tak sa ich hriechy rozmnožili čo najviac. Hriechy ich odviedli ďaleko od vlasti, lebo sa ľud hnal za všetkou neprávosťou, až prišla na nich pomsta. Ale Boh ich zbavil všetkých ich hriechov. Eliáš. Potom postal Eliáš, prorok ako oheň. Jeho slovo blčalo ohňom z ťafakla. Uviedol na nich hlad a klesli počtom tí, ktorí ho nenávisťou dráždili. Nemohli totiž trpieť prikázania Pána. Pánovým slovom uzavrel nebo a tri razy priviedol oheň z neba. Tak bol oslávený Eliáš svojimi zázrakmi. To, že by sa mohol podobne tebe chváliť, priviedol si mŕtvého z podsvetia z ríše zomrelých slovom Pána Boha. Uvrhol si do skazy kráľov, ľahko si rozlámal všetku ich moc a oslavovaných mužov si zvrhol z ich lože. Na Sinaji si vypočul poučenie od Boha a na hore by si prijal rozkazy na pomstu. Za kráľa si pomazal muža, aby vykonal tresty a ustanovil si proroka za svojho nástupcu. Za tý si bol v ohnivej výchrici na vozohnivých koní. O tebe je písané, že v ustanovenom čase máš kroti rozhorčenosť Pána, obratiť srdce otcovo k synovi a znovu zriadiť pokolenia Jakubove. Blahoslavení, ktorí ťa videli a ktorých si vyznačil svojim priateľstvom, lebo my žijeme iba dotiaľ, keď nám trvá život, po smrti však nebudeme mať také slávne meno. Elizeus. Keď Eliáša zakryla výchrica, Elizeus dostal celého jeho ducha. Vo svojom živote sa nebal vladára, ani násilím ho nepremohol nik. Nič mu nebolo nemožné. I jeho mŕtve telo ukázalo vôľu prorockú. Za života konal mnohé divy, ale aj mŕtvy ešte konal obdivuhodné činy. Ale ľud sa ani potom všetkom nedával na pokánie, ani nezanechal svoje hriechy, až bol vyvrhnutý zo svojej vlasti a rozmetaný po celej zemi. A zostala iba malá čiastka národa s panovníkom Dávidovho rodu. Niektorí konali, čo bolo Bohu milé, iní sa dopúšťali mnohých hriechov. Ezechiáš a Izaiáš. Ezechiáš opevnil svoje mesto, do jeho stredu dal priviesť vodu, pričom museli prerúbať skalu železom a vybudovali vodnú nádrž. Za jeho vlády vytiahol proti nemu Sanére chyb, vyslal Rabsakeho, aby napnul ruku proti ním. Svoju ruku zdvihol proti Sionu a pyšne si počínal, pretože bol mocný. Tedy sa im zachveli srdcia aj s rukami, zvíjali sa bolesťou ako ženy pri pôrode. Vzývali Pána z lutovníka. Rozprestielali ruky, dvíhali ich k nebu. A svätý Pán Boh rýchlo vypočul ich volanie. Nespomenul si na ich hriechy, nevydal ich do ruchých nepriateľov, ale zachránil ich rukou svätého proroka Izaiáša. Zvrhol tábor Asírov a Pánov anjel ich úplne rozbil. Lebo Ezechiáš konal, čo bolo milé Bohu, a verne chodil po cestách svojho otca Dávida, ako mu prikazoval prorok Izaiáš, ten veľký a verný muž pred Bohom. Za jeho života ustúpil späť tieň slnka a Boh predlžil život panovníkovi. Izaiáš svojim veľkým duchom videl budúcnosť, utešoval tých, ktorí trúfili na Sione. Oznámil budúcnosť, čo siaha na veky, a oznámil skryté tajomstvá, prvnež sa splnili. Joziáš a Jeremiáš. Pamiatka na Joziáša vonia ako namiešané voňavky, ktoré u mne pripravil voňavkár. Jeho pamiatka je sladká ako med v ústach a pôsobí ako hudba pri požívaní vína. Boh sám ho upravoval, aby sa národ kajal.
a odstránil všetku pohanskú ohavnosť. Srdce si priamo obracal k Pánovi, v hriešnom prostredí držal sa zbožnosti. Králi okrem Dávida, Ezechiáša a Joziáša, všetci sa dopustili hriechu. Lebo ľudskí králi opustili zákon najvyššieho a opovrhli bázňou pred Bohom. Vladárstvo svoje prenechali iným a svoju slávu prespustili cudziemu národu. Tí vypálili vyvolené mesto s chrámom a cesty k nemu zanechali pusté. Ako vopred oznámil Pán skrze Jeremiáša, ktorého utrápili, hoci od života jeho matky si ho Boh určil za proroka, aby rozvracal, vytrhával a ničil a zasa budoval, obnovoval a sadil. Iní znamenití mužovia. Ezechiel mal velebné videnie, ktoré mu ukázal sediaci na voze cherubov. Spomenul nepriateľov podobenstvom o prívale a poukázal na požehnanie tých, čo chodia po priamých cestách. Nech kosti 12 prorokov vyháňajú nové výhonky na svojom mieste, lebo posilňovali Jakuba, ale silnou vierou poučovali o vyslobodení. Ako velebíme Zorobábela, lebo aj on je akoby pečatný prsten na pravej ruke. A spolu s ním sa sluší chváliť aj Jozueho, Jozetekovho syna. Oni vo svojom čase budovali chrám, do výšky vytiahli posvetný chrám Pánov, pripravený na jeho večnú slávu. Pamiatka na Nehemiáša pretrvá dlhé časy, lebo on nám vzbudil rozborené hradby, opravil brány a ich závory a vybudoval nám bydliska. Medzi zrodenými na svete nikto sa nevyrovná Henochovi, lebo aj jeho vzali hore zo zeme. Ani Jozefovi podobný sa nenarodil nik, knieža svojich bratov, opora svojho rodu, vladár nad svojimi bratmi, ktorý upevnil ľud, bedlivo uložil jeho kosti, ktoré aj po smrti prorokovali. Seda sem dosiahli tiež chválu ľudí, ale Adam predchádza všetko ľudstvo svojim pôvodom. Veľkňaz Šimon. Veľkňaz Šimon, syn Oniášov, za svojho života opravil dom Boží a za svojich čias upevnil chrám. Vysoká ohrada chrámu má svoj pôvod od neho, svotavba to na dvojitú výšku, aby boli vysoké steny okolo chrámu. Za jeho čias vytesali vodné nádrže, ktorý ohromný obmer robil do Jemora. Všemožne sa staral o svoj národ a zachránil ho od záhuby. Značne rozšíril aj samo mesto, získal si slávu svojim správaním sa k ľudu a rozšíril vchod do Božieho domu a jeho nádvoria. Podobal sa ranej hviezde uprostred mraku, ako keď sa zachveje plný mesiac na svoj čas, ako keď zažiari slnko, tak zažiarila aj on v Božom chráme. Bol ako keď dúha sa zaleskne v nádherných mrakoch, ako zakvitnú rúže, keď príde jar, ako lalie, čo rastú pri vodnom toku, ako rastlinstvo libanonské za letných dní, ako oheň, čo jasne osvecuje, ako dymiace kadidlo na ohni, ako nádoba z čistého zlata, vyzdobená rozličnými drahokamami, ako košatá oliva a do výšky čnejúci cyprus, keď na seba bral slávnostné rúcho. A keď ho odeli všetkými odznakmi kňazskej dôstojnosti, keď vystupoval k svätému oltáru, keď aj sám pridal slávy posvetnému obleku, keď preberal čiastky obiec z rúk kňazov, ako tam stál vedľa oltára a okolo neho veniec bratov, bolo to ako mladý cédrový sad na vrchu Libanu. Tak stáli okolo neho ako palmové ratolesti všetci synovia Árona vo svojej výzdobe. V ich rukách spočíval obetný dar pre Pána pred celým zhromaždením Izraelom. A keď dokonal službu pri oltári, pri ktorej prinášal veľkolepú obetu znešenému vládcovi, napnul ruku po nádobe tekutej obety a rozlieval krv hrozná ako obetu. Polial ňou základy oltára na ľúbeznú vôňu Bohu znešenému kniežaťu. Tu zaspievali Áronovi synovia, zatrúbili na svoje tiahle trúby. Mohutné trúbenie bolo počuť ďaleko na upomienku pred Bohom. Vtedy sa razom zbehol všetok ľud a vrhol sa tvárou na zem, aby sa koril pred Pánom svojim Bohom a predniesol svoje modlitby všemohúcemu a velebnému Bohu. Speváci svojim spevom pokračovali vo slave a vo veľkolepom chráme sa naplno rozliehal ľúbezný zvuk. Ľud vo svojej modlitbe prosil svojho znešeného Pána, kým sa neukončila Pánova oslava. Ale kňazstvo ukončilo svoje obrady. Ako potom zostupoval, vystrel svoje ruky nad celým zhromaždením izraelských synov, aby im svojimi ústami udelil slávnostné požehnanie od Boha, aby sa jeho menom mohli honosiť. A ľud sa modlil znovu tú modlitbu, ktorú si žiadal ukázať mu Božiu silu.
Teraz sa modlíme k Bohu vesmíru, ktorý koná veľké diela po celom svete, ktorý od lona našej matky rozmnožuje naše dni a zaobchádza s nami podľa svojho milosrdenstva. Nech udeli nášmu srdcu blažený pocit a uvedie pokoj za našich čias v Izraeli na večné veky. Nech verí Izrael, že s nami je milosrdný Boh, aby nás vyslobodil, keď nadíde na to čas. Dva národy nenávidím z duše a tretí z tých nenávidených nie je ani národom. Sú to obyvatelia vrchov Séry a Filištínci a nerozumný ľud, ktorý býva v Sycheme. Náuku múdrosti a dobrej výchovy spísal do tejto knihy Jezus, syn Sicharov z Jeruzalema, ktorému akoby zo srdca vyvierala múdrosť. Blahoslavený, kto sa zapodieva touto vzácnou vecou, kto si to berie k srdcu, stane sa múdrym. Kto si tak bude počínať, bude schopný na všetko, lebo bude svetlo od Boha svietiť na stopy. Chváliť ťa chcem, Pane môj král, zvelebovať ťa chcem, Bože môj spasiteľ. Chválu chcem vzdávať Tvojmu menu, lebo si mi bol pomocníkom a ochrancom. Telo si mi vyslobodil zo záhuby, zachránil si ma z usídel zlostného jazyka, od perí, čo falošne vedia hovoriť, stal si sa mi pomocníkom proti tým, čo ma utláčajú. Vyslobodil si ma podľa premoného milosrdenstva svojho mena od tých, čo revali proti mne, hotový hrízma. Z rúk takých ľudí, ktorí mi číhali na život a z prehrozného súženia, čo ma okľučovalo, od dusivého ohňa, čo ma už uzavieral. Ale postaveného uprostred ohňa ma nespálil. Hĺbky útro podsvetia od poškvrneného jazyka, od falošných slov zlého vladára a nespravodlivého jazyka. Až do svojej smrti chcem zvelebovať Pána. Život mám už veľmi blízko dolu v podsvetí. Obklúčili ma zovšadiaľ a nemal som pomocníka. Ohliadal som sa po ľudskej pomoci, ale nebolo nikoho. Pane, rozpomenul som si na Tvoje milosrdenstvo, na to všetko, čo si spôsobil od večnosti. Lebo Ty, Pane, ochraňuješ všetkých, ktorí sa spoliehajú na Teba a vyslobodzuješ ich z moci národov. Vysoko nad zemou stanovil si mi príbytok a prosil som, aby ma pominula smrť. Zýval som Pána, Otca, môjho Pána, aby ma neopustil, keď mi nadíde deň súženia, ani ma nenechal bez pomoci, keď príde chvíľa násilníkov. Ustavične chcem vychvalovať Tvoje meno a vychvalovať ho budem vyznávaním. A moja prosba nájde po vypočutie, lebo si ma vyslobodil zo záhuby a vytrhol si ma, keď prišlo na mňa zlo. Preto ťa chcem oslavovať a chválu ti zdávať a zvelebovať menom Pánom. Kým som bol mladý, prvako som sa dal cestovať, prosil som hlasitou modlitbou za múdrosť, pred samým chrámom som si ju vrúcne žiadal, až do svojho posledného dychu ju budem hľadať. A vykvitla mi ako predčasné hrozno. Zaradovalo sa mi nad tým srdce, moja noha kráčala priamou cestou, od mladosti som šiel po jej šlapajach. Len trochu som si naklonil ucho a prijal som ju. Mnoho múdrosti som našiel pre seba a veľký pokrok som urobil jej pomocou. Chváliť budem toho, kto mi dáva múdrosť. Rozhodol som sa, že ju budem všade uplatňovať. Pilne som robil, čo je dobré a nezahambí ma to. Moja duša až zápasila o ňu, keď som ju konal, stal som sa pevný. Svoje ruky som vystieral k výšinám a žalostil som, že ju mnohí nepoznajú. Svoju dušu som k nej upriamil a našiel som ju, keď som začal poznávať. Spolu s ňou som nadobudol aj od počiatku rozvahu a preto ju už nikdy neopustím. Vo svojich útrobách som cítil nepokoj, aby som ju hľadal. Preto som si ju zaopatril ako vzácny poklad. Za odmenu mi Pán dal jazyk, ním ho chcem vychvalovať. Neučení, poďte ku mne a zhromažďujte sa v mojej škole. Prečo meškáte? Akú námietku máte proti nej? Veď vaše duše veľmi smedia. Otvoril som ústa a prehovoril som. Zadovážte si ju aj bez peňazí. Svoju šiu vložte do jarma. Vaša myseľ nech príjme poučenie. Je na blízku, takže ju nájdete. Na vlastné oči vidíte, že som sa málo namáhal, no našiel som pre seba mnoho pokoja. Príjmite poučenie, ktoré má hodnotu za veľké množstvo striebra a zlata v nej bohato nájdete. Nech sa veselí vaša duša z jeho milosrdenstva. Ani nedôjdete zahambenia, ak jeho chválite. Konajte si na čas prácu a dávam vašu odmenu na svoj čas.
Izaiáš. Videnie Izaiáša, syna Amosovho, ktoré videl o Júdsku a Jeruzaleme v dne Hoziáša, Joatamácha za Ezechiáša, kráľov Júdska. Čujte nebesá, počúvaj zem, lebo Pán hovorí. Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána. Izrael nepozná, môj ľud nepochopí. Beda hriešnemu národu, ľud s ťažkou vinou, plemenu zločincov, synom skazeným. Opustili pána. Zhrdli svätým Izraela, odsudzili sa. Kde vás ešte udrie? Keď sa ďalej búrite, celá hlava je nezdravá a celé srdce chore. Od pety po teme nič na ňom celého. Púchlina je jazva a rana čerstvá, nevytlačená, neobviazaná, nezmekčená olejom. Vaša krajina je púšťou, vaše mestá vypálené ohňom. Vaša pôda, pred očami vám ju zožierajú cudzinci, je púšťou skazená od cudzincov. Céra Sion zostala ako búrka vo vinici, sťa koliba na uhorkovisku, ako obliehané mesto. Keby nám pán zástupov nebol, ponechal zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali. Čujte slovo pánovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský. Na čo mi množstvo vašich obetí, hovorí pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom krmných teliec a krvi bíčkov, baránkov a capov, nemám zalúbenie. Keď prichádzate vidieť moju tvár, to, že to žiada od vás, rošliapavať mi nádvoria, neprinášajte viac márnu obetu, a ona je mi dymom ošklini. Nov mesiac a sobota a slávne zhromaždenia. Neznesiem hriech a slávnosť. Vaše nov mesiace a sviatky nenávidí moja duša. Stali sa mi bremenom, zunoval som znášať ich. Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás. A keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším. Veď vaše ruky sú plné krvi. Obmite, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo. Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. Poďte, pravoďme sa, hovorí pán. Ak budú vaše hriechy z ťa šarlát, budú obielené ako sneh, a ak sa budú červenať z ťa purpur, budú ako vlna biele. Ak budete povolní, a budete poslúchať, dobro zeme budete požívať. Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo hovorili ústa pánové. Obvinenie. Ako sa len stalo neviestkou, mesto verné, plné spravodlivosti, pravda v ňom bývala, teraz však vrahovia. Tvoje striebro ostalo troskou, tvoje víno je skazené vodou. Tvoje kniežata, hla, zbúrenci a spoločníci zlodejov, každý má rád dary. Ženie sa za odmenami, sirote v práci nepomôžu, k právu nepomôžu a žaloba vdovy k ním nedôjde. Preto hovorí pán Jahve zástupov, mocný Izraela. Beda, ukojím sa nad svojimi protivníkmi a pomstím sa na svojich nepriateľoch. Obrátim na teba svoju ruku, vylúčim z ťa lúhom tvoju trosku a odstránim všetko tvoje olovo. Potom ti vrátim sudcov ako sprvoti a tvojich poradcov ako volakedy. Vtedy sa budeš zvať mestom spravodlivých, verným mestom. Sion bude vykúpený súdom a jeho obrátený spravodlivosťou. Záhuba hriešnikom a zločincom tiež. Čo opustia Boha, tí zahynú. Budete sa píriť pre terebinty, ktoré ste ľúbili, a hanbiť sa pre záhrady, na ktorých ste lipli. Lebo budete sťa terebinta, ktoré lístie padá, a ako záhrada, ktorá nemá vody. Mocnár bude pazderím a jeho dielo iskrom. Oboje bude spolu horieť a nezahasí nik. Proroctvá proti Júdsku a Jeruzalému, sláva zemská a sláva mesiášska. Slovo, ktoré videli za Izaiáš syn Amosov o Júdsku a Jeruzaleme.
Na konci dní bude upevnený vrch pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky i budú sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé kmene a povedia, Horsa, vystúpme na vrch pánov do domu Jakubovho Boha. Nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi. Lebo zo Siona vyjde náuka a pánovo slovo z Jeruzalema. Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá zo svojich kopí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priučať boju. Horsa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle pánovom. Veru, zavrhol si svoj ľud dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov, majú vešcov ako filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú. Jeho krajina je plná striebra a zlata a niet konca jeho pokladom. Jeho krajina je plná koní a niet konca jeho povozom. Jeho krajina je preplnená modlami, kláňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty. A kloní sa človek, korí sa každý. Nie, neodpustím to. Zajdi do skaly, skovaj sa do prachu, od strachu pred pánom a pred velebou jeho slávy. Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí, lebo pán sám bude povýšený v ten deň. Lebo deň pána zástupov bude nad všetkým pyšným a vyvýšeným a nad všetkým hrdým i bude to znížené. Nad všetkými cérami Libanonu, vysokými a hrdými, nad všetkými dubmi Bášanu, nad všetkými vysokými horami, nad všetkými hrdými kopcami, nad každou vysokou vežou, nad každým hradným múrom, nad každou taršejskou loďou a nad každou pôvabnou krásou. Pokorená bude pýcha človeka a znížená bude povýšenosť ľudí. Len pán bude povýšený v ten deň, modli však úplne zmiznú. Vojdu do skalných jaskýň a do priekop zeme od strachu pred pánom a pred velebou jeho slávy, až povstane podesiť zem. V ten deň zahodí človek svojich strieborných bôžikov a svojich zlatých bôžikov, ktorých si úbor urobil na poklonu, krtom a nedopierom. Aby zaliezol do trhlín skál a do jaskýň brál od strachu pred pánom a pred velebou jeho slávy, až povstane podesiť zem. Upuste teda od človeka, ktorého dých je v jeho nose. Za čo ho teda pokladať? Lebo hla, pán Jahve zástupov odstráni z Jeruzalema a z Júdska všetku silu a oporu, všetku oporu chleba a všetku oporu vody, hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, čarodeja i starca, 50-tníka i znešeného muža, poradcu, obratného umelca a znalca vo veštení, chlapcovým dá za kniežata a samopáš zavládne nad nimi. Ľudia sa budú vzájomne trýzniť, každý svojho priateľa. Chlapec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. Keď jeden chytí druhého vodcovom dome, máš rucho, budeš nám kniežaťom. A táto zrúcanina nech ti je poddaná, odvetí v ten deň. Nie som ránhojič, veď v mojom dome nie je chleba a nie čiad, nerobte ma kniežatom ľudu. Veru, Jeruzalem sa rúca. Júdsko padá, lebo ich jazyk a ich skutky sú proti pánovi, navzdory očiam jeho velebnosti. Výzor ich tváre svedčí proti ním. Svoj hriech hlásajú ako Sodoma, neskrývajú ho. Beda ich duši. Veď sebe robia zlo. Povedzte spravodlivému, že dobrému, že bude jesť ovocie svojich skutkov. Beda bezbožnému, zlemu. Podľa skutkov jeho rúk sa mu stane. Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú z vodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia. Pán povstal, aby sa pravotil, stojí, aby súdil kmene. Pán vstúpi do súdu so staršími svojho ľudu i s jeho kniežaťami. Veď vy ste spálili vinicu, máte v dome korisť od bedára. Čo chcete? Drvíte môj ľud a rozumielate tváre bedárov, hovorí pán, Jahve zástupov. Pán hovorí, pretože sa céry Siona vyvyšujú, vykračujú s napnutým krkom, očami šíbu sem a tam, chodia krokom traslavým a hrkajú reťazkami nôh. Prašivým spravím, pán teme cér Siona a Jahve ich sluchy obnaží. V ten deň pán odstráni ozdobu, obruče nôh, slniečka, mesiačky, perly, náramky a závoje, turbany, hrkálky, pásy, voňavky a amulety, prstenia a nosné obručky,
rúcha, plášte, šatky a kapsičky, zrkadlá a pláštiky, čiapočky a halienky. Ten deň bude miesto vône zápach a miesto pása povraz, miesto vlnitého účesu, vlnivého účesu plešina, miesto plášťa vrecovina, vypálený znak na miesto krásy. Tvoji mužovia padnú mečom a tvoji hrdinovia vo vojne. Budú kvíliť a smútiť jej brány a spustnutá bude sedieť na zemi. Sedem žien sa chopí jedného muža v ten deň a povedia: svoj chlieb budeme jesť a tvoje rúcho obliekať. Len tvojim menom nech sa zveme. Odstráň našu potupu. V ten deň bude pánov výhonok na okrasu a slávu a plod zeme na velebu a ozdobu zachráneným Izraela. A ten, kto zostane na Sione, a kto zvýši v Jeruzaleme, svätým sa bude nazývať každý zapísaný v Jeruzaleme pre život. Až zmije pán škvrnu dcer Siona a od Jeruzalema odstráni jeho krv duchom súdu a duchom zápalu. A pán stvorí nad každým miestom vrchu Sion i tam, kde ho vzývajú, oblak vodne a dým až jaru plameného ohňa v noci. Áno, nad celou slávou bude stan. A bude strechou tienistou, vodne pred horúčavou a úkrytom a útočišťom pred výchricou a pred dažďom. Beda hriešnemu národu. Zaspievam svojmu miláčikovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal miláčik môj na úrodnom úbočí. Okopal ju, skálie z nej vyzbieral, viničom ju vysadil, postavil uprostred nej vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno. Urodila však plamky. A teraz občania Jeruzalema a mužovia Júdska súte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som ešte mal urobiť svojej vinici a neurobil som jej? Prečo kým čakal som hrozno, urodila len plánky? Teraz však nie, že vám ukážem, čo urobím ja svojej vinici. Poválam jej plod a stane sa pastvou, zrúcam jej ohradu a bude pošliapaná. Obratím ju na púšť, nebude strihaná, nebude kopaná, takže vzrastie trnia a bodlač, ba aj oblakom prikážem, aby ju neskropili dažďom. Bo vinicou pána zástupov je dom Izraela a júdsky mužovia jeho sadom rozkošným. On čakal na právo a hla, bezprávie, na spravodlivosť a hla, kvílenie. Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole pripájajú k polu, takže nie je to viac miesta a uprostred krajiny ste sami ubytovaní. Počujem, pane zástupov, ver, že mnoho domov bude pustatinou, vo veľkých a krásnych nebude nik bývať. Áno, 10 jutár vinice urodí jeden bat a chomer siatia efu urodí. Beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera ich rozpaluje víno. Čo majú citaru a harfu, bubon, flautu a víno na hodoch, na dielo pána však nehladia a prácu jeho rúk nevidia. Za to bude zajatý môj ľud pre nevedomosť. Jeho slávny umru hladom a jeho zástup zoschne od smedu. Preto po svete roztvorí svoj pažerák, zašklabí svoje ústa bezodné a zostúpi jeho sláva a jeho zástup, jeho hlučný a tí, čo v ňom plesajú. I skloní sa človek a pokorí sa každý a oči pyšných sa sklopia. Povýšený bude v súde pán zástupov a svätý Boh v pravde ukáže sa svätým. Baránky sa tam budú pásť ako na svojej pastve a púšte boháčov cudzinci viedia. Beda tým, čo priťahujú vinu neprávosťou a pokutu vozovými povrazmi. Čo hovoria? Nech sa náhli, nech urýchli svoje dielo, nechže uvidíme. Nech sa priblíži a príde rozhodnutie svätého Izraelovho, nech ho spoznáme. Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým. Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pre seba rozumní. Beda hrdinom pití vína a silákom miešaní liehovín, ktorí za úplatok oslobodia zločinca a odnímu právo od spravodlivých. Preto ako plevu zožiera jazyk ohňa a seno stvrka sa plamení, bude ich koreň hnilobou a ich kvet odletí ako prach, lebo odmietli náuku pána zástupov a výroku svätého Izraelovho sa rúhali. Preto sa rozpálil pánu hnev proti jeho ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a strestal ho,
až sa triasli hory. Ich mŕtvoli, ste blato po uliciach. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. I zdvihne znak národu zďaleka a zapíska mu, až do končín zeme a hla príde náhle, honosne. Niednom znaveného, ani omdleného, nespí, ani nedrieme, pás jeho bedier sa nerozopne, ani remen na obuvi neroztrhne. Jeho šípy sú ostré, všetky kuše napnuté, kopita jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesa ako výchrica. Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí a uchytí korisť, odniesie a nikmu ju nevytrhne. V ten deň bude hučať nad ním ako hukot mora. Pozrie sa na zem a hla, hustá tma a svetlo sa zotmie v jej mrákote. Povolanie proroka. V roku, keď zomrel král Oziáš, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Lem jeho rúcha naplňal chrám. Nad ním stáli serafíni. Každý mal po 6 krídel. Dvoma krídlami si zakrývali tvár. Dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal. Svätý, svätý, svätý je pán zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som povedal. Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami. A moje oči videli kráľa, pána zástupov. I priletel ku mne jeden zo serafínov. V ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára. Dotkol sa mi ús a povedal. Hľa, toto sa dotklo tvojich perí. Zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Potom som počul hlas pána, ktorý hovoril. Koho mám poslať? Kto nám pôjde? I povedal som. Hľa, tu som, pošli mňa. Riekol. Choď a povedz tomu ľudu. Čujte, čujte, no nerozumejte. Vidíte, že vidíte, no nepoznávajte. Sprav bezcitným srdce tohto ľudu. Jeho uši zaťaž a oči mu zastri. Aby očami nevidel a ušami nepočul. Aby mu srdce nepochopilo a neobrátil sa a neuzdravil. I vravel som. Dokedy, pane, riekol. Kým nespustnú mestá, nebudú bez občanov a domy bez ľudí, kým nebude zem vyplienená v púšť. Pán oddialil ľudí, takže bude veľká opustenosť krajiny. A ak v nej ostane ešte 10. diel, bude znova ničený ako terebintá dub, z ktorého pri stínaní ostane iba kmeň. Jeho kmeň je svätým semenom. Kniha o Emanuelovi a pane a o Emanuelovi. V dňu Achaza, syna Joatamovho, syna Uziášovho, kráľa Júdského, raz syn kráľ Aramu a Perkoach, syn Romeliášov, kráľ izraelský, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho zdolať. Keď zvestovali Dávidovmu domu, Aram táboril Efraimsku, chvelo sa jeho srdce a srdce jeho ľudu tak, ako sa chvejú stromy lesa od vetra. A pán riekol Izajášovi, choď naproti Achazovi, ty, tvoj syn Šeriášábu, až po koniec vojvodovstvu horného rybníka, na cestu pola práčova, povedz mu. Daj pozor a buď spokojný, neboj sa, srdce nech ti nechapne pre tie dve dymiace ohorené hlavne, pre zúrivý hnev Rasina z Aramu a Romeliášovho syna. Preto, že sa Aram a Efraim a Romeliášov syn uzniesli proti tebe, hovoriac, tiahneme do Júdska, podezme ho, strhnime ho k sebe a ustanome v ňom za kráľa Tábelovho syna. Toto hovorí pán Jahve. Nestane sa tak a nebude tak, lebo hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku Rasin. O 65 rokov bude Efraim zlomený, nebude národom. Hlavou Efraimu je Samária, hlavou Samárie je Romeliášov syn. Ak neuveríte, veru neobstojíte. Pán znovu takto prehovoril k Achazovi. Žiadaj si znamenie od pána svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach. Ale Achaz vravel, nebudem žiadať a nebudem pokúšať pána. Riekol teda Izajáš. Počuj, že dom Dávidov, či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám pán dá znamenie. Hľa, pána počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť. Až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré. Lebo skôr ako by chlapec vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré,
Bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty hrozíš. Pán privedie i na teba, aj na tvoj ľud a na dom tvojho otca dni, akých nebolo od dňa, čo sa odtrhol Efraim od Júdska a sýrskeho kráľa. V ten deň pán zapíska muche, ktorá je v končinách riek Egypta a v čele, ktorá je v krajine Asýr. I prídu a usadia sa všetci v jarkoch dolina, trhlina skál a v každom trni a v každej škáre. V ten deň pán ho holí britvou najatou spoza rieky kráľom asýrským hlavu a v lásky nôh báj bradu odstráni. Ak si v ten deň prichová niekto kravičku a dve ovečky, pretože dajú množstvo mlieka, bude jesť mlieko. Áno, mlieko a med bude jesť každý, kto ostane v krajine. V ten deň každé miesto, kde je 1000 vinných kmeňov za 1000 strieborných, bude trním a bodlačím, pôdu taza šípny a kušov, lebo trním a bodlačím bude celá zem. A na kopce, čo sa okopávajú motykov, nevkročíš zo strachu pred trním a bodlačím a budú pastvou bíkov a šliapaniskom oviec. Tmy utrpení rozptýli Mesiáš. Pán mi povedal, vezmi veľkú tabulu a napíš na ňu ľudským písmom. Náhla korisť, rýchly ľub. I vzal som si hodnoverných svedkov kňaza Uriáša, Zachariáša, syna Barachiášovho. Potom som pristúpil k prorokyni. I počala a porodila syna. A pán mi riekol, nazvi ho náhla korisť, rýchly ľub. Lebo skôr, ako by chlapec vedel volať otče a matka, budú odnášať bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrskeho kráľa. A pán ešte ďalej hovoril ku mne takto. Pretože tento ľud zavrhol vody Siloe, ktoré tečú tížko, a potešil tým Rasina a Romeliášovho syna, preto hla privedie na nich pán silné a hojné vody rieky, asýrskeho kráľa a všetko jeho vojsko, i vystúpi nad všetky svoje riečišťa a prerazí všetky svoje brehy. Počečie v Júdsku, rozvodní sa a rozprúdi, bude siahať až k hrdlu, takže svojimi rozopetými krídlami zaplní šírku tvojej krajiny, ó Emanuel. Len zúrte, národy, a skazíte sa, čujte, všetky dialavy zeme. Len zbrojte a zničíte sa, len zbrojte a zničíte sa. Kujte plán a stroskotá, hovorte reči a neobstoja, pretože s nami je Boh. Lebo takto mi hovoril pán mocným zásahom a upravoval ma, aby som nešiel cestou tohto ľudu, riekol. Nezvite s prisahaním všetko, čo tento ľud volá s prisahaním. A čoho sa on bojí, nebojte sa, nestrachujte sa. Pána zástupov, toho majte za svätého. On je vašou bázňou a on vašim strachom. A bude svätyňou a skalou úrazu, kameňom pádu obom domom Izraela, sieťou a osídlom obyvateľom Jeruzalema. I potknú sa on mnohí, padnú a rozbijú sa, zachytia sa a budú ulovení. Potvrď svedectvo a zapečať náuku o mojich učeníkov. Čakám teda na pána, ktorý si zakryl tvár pred domom Jakuba a dúfam v neho. Hla, ja a chlapci, ktorý mi dal pán, sme znakmi a znameniami v Izraeli od pána zástupov, čo býva na vrchu Sion. Keď vám povedia, dopytujte sa u čarodejov a vešcov, čo šuškajú a šepocú, či sa nemá národ dopytovať u svojho Boha, o živých, u mŕtvych? K náuke a ku svedectvu. Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých nie je svitania. Bude chodiť v nej krajne ochabnutý a hladný, a keď vylačne, rozúri sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi a svojmu Bohu. A či sa obráti nahor, či sa pozrie na zem, hla, úzkosť a tma a hrôzy plné temno. Ale mráka vyuniknú, lebo nebude tam tma, kde je teraz súženie. V predošlom čase znevážil krajinu Zabulona a krajinu Neftaliho, v poslednom čase však zvelebí pobrežie mora, za Jordánsko, Galileju, pohanov. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť. Budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve, tak, ako plesajú, keď sa delia korisť. Veď jeho ťažké jarmo a prúd jeho pleca a palicu jeho pohoniča lámeš ako v dňoch Madianu. Lebo každá hrmotná obuv a každý šat zmáčaný v krvi bude spálený, bude ohňu pokrmom.
lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný. Zázračný radca, moc

filištíncov od západu, ihotať budú Izrael plnými ústami. Tým všetkým nie je odvrátenie jeho hneva, jeho ruka je ešte vystretá. A ľud sa neobrátil k tomu, čo ho bil, a nehľadali pána zástupov, nuž otne pán hlavu i chvost, palmou ratolesti trst v jediný deň. Starec a hodnostár sú hlava, prorok však, ktorý učí lož, je chvost. Vodca ľudu Izraela sú s vodcami, tí však, ktorých vedú, sú zvedení. Preto z jeho junače nemá pán radosti a nad jeho sirotami a vdovami sa nezľutuje. Veď sú to všetko bezbožníci a zločinci a každé ústa hovoria hanebnosť. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. Veď neprávnosť, horelasť a oheň, čo trnia bodlač stravuje, potom zapaluje lesné húštiny, že ich zahalujú stĺpy dymu. Hnevom pána zástupov je zapálená krajina a ľud Izraela je ako pokrm ohňa. Nik sa nezmiluje nad vlastným bratom. Zožiera napravo a hladuje, zajedá naľavo a nenasíti sa. Každý zjedá meso vlastného ramena. Manase z Efraima a Efraim Manasesa a obaja spolu sú proti Júdovi. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. Beda tým, čo uzákonujú zlé zákony a pisárom, ktorí spisujú útlak, aby drobných ľudí odtisli od práva a biedných môjho ľudu odviedli od pravdy, aby vdovy boli ich korisťou a aby ozbíjali siroty. Čo však spravíte v deň navštívenia, keď nešťastie príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoje bohatstvo? Dostanete sa len medzi zajacov a medzi pozabíjaných padnete. Tým však nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. Zničenie Asýrskej ríše. Beda Asýrsku je prútom môjho hnevu a palicových rukách je moja prkosť. Krúhavému národu ho posielam, proti ľudu môjho hnevu dávam rozkaz, aby koristil korisť a zbíjal zboj a aby ho rošliapal ako blato ulic. Ale on tak zraz nezmýšľa a jeho srdce tak nemieni, lež myslí má vyničiť a vyhubiť nemálo národov. Veď hovorí, či nie sú moje kniežatá všetky krávny? Či nie je Kalano ako Karkemis? Či nie je Emad ako Arpad? Či nie je Samária ako Damask? Ako zasiahla moja ruka kráľovstva Božikov a modiel mali veru viac než Jeruzalem a Samária? Či tak, ako som urobil Samária jej Božikom, neurobím tiež Jeruzalemu a jeho modlám? Keď pán doplní celé svoje dielo na vrchu Sion v Jeruzaleme, navštívim pyšný výplod srdca asýrskeho kráľa a nadutú hrdosť jeho očí. Lebo hovorí, silou svojej ruky som to urobila, svojou múdrosťou, lebo som rozumný, odstránil som hranice národov, ich poklady som ukoristil a sťa obor som zvrhol tých, čo sedeli na tróne. Moja ruka našla ako hniezdo bohatstvo národov a ako sa zhrabujú opustené vajcia, zhrabol som ja celú krajinu a nebolo, kto by krýbol, krídlom strepotal a ústa otvoril a spišťal. Či sa môže vypínať cekera na toho, čo ňou hýbe? Či sa môže vyvyšovať píla na toho, kto ju ťahá? Ako by prúd hýbal tými, čo ho dvíhajú? Ako by palica dvíhala toho, ktorý nie je drevom? Preto pošle pán vládca zástupov na jeho silákov suchoty a pod jeho pýchou bude pražiť ako požiar oheň. Svetlo Izraela bude ohňom a jeho svätý plameňom. I bude horieť a strávi jeho utrnie a bodlač v jeden deň. Nádheru jeho lesa a hája znivočí od vrcholu až po koreň, že bude ako kto hynie horúčkou. Zvyšok stromov jeho lesa bude maličký, že to chlapček spočíta. V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránený Jakubovho domu nebudú viac opierať o toho, kto ich bije, lež úprimne sa budú opierať na pána, svätého Izraela. Zvyšok sa obráti, zvyšok Jakubov k mocnému Bohu. Lebo čo by bolo z tvojho ľudu Izrael ako piesku mora, len zvyšok z neho sa obráti. Záhuba ustanovená, prevláda spravodlivosť. Lebo záhubu a to neodvratnú vykoná vládca pán zástupov, prostred celej zeme. Preto takto vraví vládca, pán zástupov. Neboj sa, ľud môj, čo bývaš na Sione. Asýra, ktorý ťa bije prútom a dvíha na teba svoju palicu ako Egypt.

veď už len krátku chvíľku. A prestane zloba a môj hnev bude ničiť ich. Pán zástupov zdvihne nad nimi svoj bič, ako keď byl Madiančana na skale Oreb, a svoju palicu pozdvihne nad more ako proti Egyptu. V ten deň spadne jeho breme z tvojho pleca a jeho jarmo z tvojej šie. Jarmo sa zláme od tučnoty. Ide na Ajat, tiahne cez Magron. V Machmase si necháva batožinu. Prechádza priechodom. Gaba nie nám bude nocláhom. Trasie sa Ráma, Šaulova Gaba uteka. Kvíľ hlasí to dcéra Galima. Počúvaj, že Lajsa, úbohý Anatot. Uteká Medemena. Obyvatelia Gebimu bežia. Ešte dnes má zastať v Nobe. Zamáva rukou nad vrchom céry Siona, nad pahorkom Jeruzalema. Hla, vládca, pán zástupov, poobtína vetvy náporom. Čo vysoko vzrástlo, bude sťaté, čo je vznešené, klesne. Obkliesnená bude húšť lesa železom a Libanon padne s velikášmi. Mesiášske kráľovstvo. Z pňa Jeseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne a spočinie na ňom duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti a naplní ho bázeň pred pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosina. Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom. I teliatko a lev a krmný vôľ budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďata budú ležať spolu a lev bude ako vôľ žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou od kojenča. Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania pána, ako vody pokrývajú more. V ten deň bude koreň Jeseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmenia a jeho príbytok bude slávny. V ten deň pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Sineárom, Ematom a ostromy mora. Zdvihne zástavu k národom, zhromaždí vysťahovalcov Izraela a Júdových roztratených pozbiera zo štyroch strán sveta. Zmizne žiarlivosť Efraima a nepriatelia Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude utláčať Efraima. Lež zaletia na svach filištíncov k západu a spolu olúpia synov východu. Edom a Boab bude ziskom ich rúk a synovia Amona budú ich poslúchať. Pán vysuší jazyk egyptského mora svojim dychom horúcim a vtiahne ruku nad rieku, rozbije ju na 7 potokov a umožní ju prekročiť v obuvi. I bude mať cestu zvyšok ľudu, čo bude ušetrený Asýrskom, ako ju mal Izrael v deň, keď vychádzal z egyptskej krajiny. V ten deň povieš, chválim ťa, páne, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Hla, Boh moje spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je pán, on sa mi stal spásom. I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy a poviete v ten deň. Oslavujte pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno. Ospevujte pána, veď veľkolepo konal, nech je známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je svätý Izrael. Proroctvá proti národom. Babylon. Výrok nad Babylonom, ktorý videli za Jársi na Mosol. Na holom vrchu zdvihnite zástavu, volajte im hlasno, kývajte rukou, nech vojdu do brán kniežat. Ja som dal rozkaz svojim zasvetencom, zavolal som pre svoj hnev svojich hrdinov, tých, čo hrdo jasajú pre moju slávu. Čuj, hluk na vrchoch ako množstvo ľudí, čuj, lomos kráľovstiev zhromaždených národov. To pán vojsk prehliada bojové vojsko, idú z ďalekej krajiny, od končí nebies, pán a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. Kvíľte, lebo blízko je deň pána, príde ako pohromavo od všemohúceho.
Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne. I podesia sa, krča a bôle dostanú, budú sa zvíjať ako rodička. S hrôzou budú hľadiť jeden na druhého, tvár im bude horieť plameňom. Hla, ide deň Pána ukrutný, roznevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil. Veď hviezdy nebie sa, ich súhvestia nezaskvejú sa svojim leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiaca nerozžiari svetlom. Stresce zločin na svete a na zločincoch ich vinu, a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. Mužov spravím zácnejšími než zlato a ľudí nad zlato ofírske. Preto otrasiem nebesiami a zem sa výšinie zo svojho miesta pre rozhorčenosť Pána zástupov v ten deň, keď splanie jeho hnev. Vtedy ako splašená gazela, ako ovce, ktoré nik nestráži, obráti sa každý k vlastnému národu a každý pobeží do svojej krajiny. Každý dopadnutý bude prebodnutý a každý dochytený padne mečom. Pred ich očami rozdrvia im deti, vyplienia im domy a sprznia im ženy. Hla, ja vzbudím proti nim médov, ktorí si nevážia striebra, v zlate nemajú záľubu. Ich kuše rozdrvia mladíkov a neušetria splod života, nad synčekmi sa nezľutuje ich oko. A Babylón, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa chaldejcov, bude, ako keď Boh rozvrátil Sodom a Gomoru. Neobývaný bude na veky, neosídlený na všetky pokolenia. Arab si tam nepostaví stan a pastieri tam nebudú košiariť. Ale bude tam sídliť zver púšte, sovy naplnia ich domy, budú tam bývať pštrosy a capy tam budú poskakovať. Hieny budú skúčať v jeho kaštieloch a šakali v palácoch rozkoše. Už čoskoro príde jeho čas, neutiahnu sa už jeho dni. Lebo Pán sa zmiluje nad Jakubom a znova si vyvolí Izrael a dá im spočinúť vo vlastnej krajine. Vtedy sa pridružia k ním cudzinci a pripoja sa k Jakubovmu domu. Národy ich pojmu a privedú na ich miesto. Dom Jakubov si ich však prisvojí v Pánovej krajine za sluhov a za slúžky. Zajmú tých, čo ich zajali, a podrobia si svojich utlačateľov. V ten deň, keď ti Boh dá odpočinúť si od únavy a zmietania ukrutného otroctva, ktorým ťa zotročil, zložíš toto porekadlo proti babylonskému kráľovi a povieš. Hla, ako skončil tyran, skončilo násilie. Pán zlámal prúd pohanov, palicu vladárov, čo zlostne bylo ľudstvo údermi neprestajnými, podmaňovala v hneve národy sužovaním nelútostným. Oddychuje, odpočíva celá zem, popukáva, prepukáva jasotom. Aj cisterny a cédre Libanonu sa ti tešia. Odkedy ležíš, nevystúpi rubač k nám. Podsvetie z dola sa pre teba rozruší v ústrety tvojmu príchodu. Zbudzuje pre teba tiene, všetkých mocnárov zeme vyzdvihuje z ich trónov, všetkých kráľov národov. Títo všetci sa ozvú, prehovoria k tebe. A ty si omdlel ako my. Nám si sa stal rovným. Do pekla je zvrhnutá tvoja sláva, zúnenie tvojich har. Pod tebou je rozostretá chrobač a červy sú tvojou prikrýkou. Ako si padla z neba žiarivá zornička, zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi. Veď srdci si si hovoril, do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na stráňach severu. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa najvyššiemu. Lenže do podsvetia si zvrhnutý, na stráne priepasti. Čo ťa uzrú, obzrú si ťa, hútať budú o tebe. Či toto je muž, čo rozbúril zem, zatriasol ríšami, čo svet obrátil na pustatinu? Jeho mesta zrúcal a jeho väzňov nepoutváral dom väzenia. Králi národov všetci spočívajú v sláve, každý vo svojom dome. Ty však si vyhodený bez hrobu, ako odporná vetva, pokrytý zabitými, ktorých meč prebodal, ako pošliapaná mŕtvola. K tým, čo zostúpia do kamenných hrobov, nepridružíš sa pri pohrebe, lebo si zničil vlastnú krajinu, svoj vlastný ľud vyvraždil. Nikdy nik nespomenie semeno zločincov. Povstane popravisko jeho synov pre zločiny hodcov, aby nepovstali a nepodmanili si zem a nezaplnili svet mestami. Povstanem proti ním, hovorí Pán zástupov, a vyhubím z Babylonu meno a zvyšok, rod a potomstvo, hovorí Pán, a obrátim ho na príbytok ježa
a namláky vôd a vymetiem ho ničiacou metlou, hovorí Pán zástupov. Asýrsko. Takto prisahal Pán zástupov. Veru, ako som zamýšľal, tak bude. A ako som ustanovil, tak sa stane. Že zlomím Asýrsko vo svojej krajine a na svojich vrchoch ho pošliapem, takže sa vzdiali od nich jeho jarmo a stratí sa ich ramien jeho bremeno. To je ustanovenie, ustanovené nad celou zemou a to je ruka vystretá nad všetky národy. Veď Pán zástupov rozhodol, ktože to zlomí, jeho ruka je vystretá, ktože ju odstráni. Filištínsko. V roku smrti kráľa Achaza odznel tento výrok. Neteš sa ty, Filištínsko celé, že prúd toho, čo ťa bil, je zlomený, bo z koreňa hada vyjde vretenica a jej plodom bude okrydlený drak. I budú sa pás prvorodení biedných a chudobní budú sídliť bezpečí. Tvoj koreň však hladom usmrtím a tvojich pozostalých zabijem. Kvíl, brána, plač mesto, des sa, Filištínsko celé, lebo od severu prichádza dým a nik neodchádza od svojich čiat. A čo sa odpovie poslom pohanov? Že Pán založil Sion a na ňom sa ukryjú biední jeho ľudu. Moabsko. Výrok nad Moabom. Áno, za noci bol zničený. Ar Moab zhynul. Áno, za noci bol zničený. Kýr Moab zhynul. Idú do domu, Dibon vystupuje na výšiny plakať. Na nebu a na Medabe kvíli Moab. Na každej hlave plešina, každá brada oholená. Na jeho cestách obliekajú sa do vrecovín. Na jeho strechách a uliciach všetko kvíli. Rozplakáva sa. Hesebon a Eleale volá, až k Jase počuť ich hlas. Preto sa chvejú bedrá Moabu, jeho duša sa chveje. Moje srdce volá pre Moab. Jeho ubehlíci sú až Segore, Eglat, Šelhi, Šia. Áno, na výstupy Liutu vystupujú v plači. Áno, na ceste po Horonajmu stupňujú krik preskazu. Áno, vody Nimrimu sa na púšť obrátia. Áno, vyschla tráva, zahynula Bil. Niet viacej zelene. Preto svoje zvyšky a svoje zásoby nesú k potokom vrb. Áno, krik obklúčuje hranice Moabu, až po Eglaim jeho kvílenie a po Bet Elim jeho kvílenie. Áno, vody Dimonu sú plné krvi, lebo na Dimon uložím ďalšie, na zachránených Moabu leva i na tých, čo ostanú v krajine. Pošlite baránka vlácovi zeme zo selých púšťov k vrchu céry Siona. Ako odplašené vtáča, rozohnané hniezdo, budú céry Moabu pri brodoch Arnona. Daj radu, učiň rozhodnutie. Premeň na noc svoj tieň v pravé poludnie, schovaj ubehlíkov, nevyjavuj rozplašených. Nech u teba bývajú ubehlíci Moabu, budím útočišťom predničiteľom. Veď zmizol násilník, prestalo ničenie, zhynuli z krajiny tí, čo ju gňavili. Milostivo bude postavený trón a na ňom bude verne sedieť stánku Dávidovom sudca, čo hľadá právu a domáha sa pravdy. Počuli sme o píche Moabu, píche veľkej, a o jeho nadutosti, hrdosti a prchosti, o jeho nezmyselných rečiach. Preto jajkať bude Moab k Moabovi, všetko to bude jajkať. Za hroznými koláčmi Kýr Charošetu budú vzdychať celkom zničení, lebo sú zvednuté polia Hesebonu, vinicu sadlami rošliapali páni národov, jej ratolesti siahajú až k jazeru, zarátali sa na púšť, zatárali sa na púšť, jej výhonky sa rozvetvovali, presahovali more. Preto plačom jezerčanov oplakávam vinicu sabami, zalievam ťa slzami Hesebona Eleale, veď do tvojho vinobrania, do tvojej žatvy vpadávalo ujúkanie. Zmizla radosť a plesanie zo záhrad a vo viniciach nejasajú, nevýskajú, víno v lisoch nešliape šliapač, urobil som koniec ujúkaniu. Preto moje vnútro zúri pre Moaba ako citara a moje vútrobiruje pre Kýr Chareš. Až sa zjaví Moab a namáhať sa bude na výšinách a vojte sa modliť do svojej svätine, nič nezmôže. Toto je slovo, ktoré Pán dávno vyriekol nad Moabom. Teraz však prehovoril Pán. V troch rokoch, ako rokoch žoldniera, bude znevážená sláva Moabu so všetkým veľkým zástupom. Zvyškov však bude málo, trocha.
Nie mnoho. Damask. Výrok nad Damaskom. Hla, Damask prestane byť mestom, bude iba hrbou zrúcením. Opustené budú mestá Aroeru, budú patriť stádam, tam budú ležať a nikých neodstraší. Zhynie bašta Efraimu a kráľovstvo Damasku so zvyškami Aramu bude ako so slávou synov Izraela, hovorí pán zástupov. Ten deň drobne Jakubova sláva a tučnosť jeho tela schradne. A obíde, ako keď žniec zachytáva stebla a jeho rameno obžína klasy v údolí Refaim. Zostanú z neho paberky, ako keď ráňajú olivy, 2-3 bobulky na samom vrchovci, 4-5 na konárikoch stromu, hovorí pán, Boh Izraela. Ten deň zliadne človek na svojho tvorcu a jeho oči pozrú na svätého Izraelovho, nebude hľadieť na oltáre na dielo svojich rúk a nebude pozerať na to, čo vytvorili jeho prsty, na ášery a slnečné stopy. V ten deň budú jeho opevnené mestá ako zboreniská Hevejcov a Amorejčanov, ktoré opustili pred synmi Izraela a bude pustatinou. Veď si zabudol na Boha svoju spásu a na svoju pevnú skalu si nespomenul, preto len saď rozkošné sady, s cudzými viničom ich vysádzaj. Deň, keď zasadíš ohrad a do rána priveď svoje semeno rozkvetu, unikne žatva v deň choroby a nezhojiteľnej bolesti. Beda. Hukot mnohých národov hučí ako hukot morí. Burácanie národov burácajú ako burácanie ohromných vôd. Zástupy burácajú ako burácanie mnohých vôd, ale zahriakne ich a ujdu ďaleko. Budú hnané ako pleva vetrom a ako krútňava po výchricom. Za večera hla zdesenie, pred ránom ho už niet. To je údel tých, čo nás olupujú a osud tých, čo nás vykoristujú. Etiópia. Beda, zem zuniacich krídel, čo je za riekami Etiópie, čo posiela poslov po mori, povode na papyrusových člnkoch. Choďte, rýchli posli, k národu urastenému a lesklému, k ľudu strašnému na ďaleko široko, k národu silnému a drviacemu, ktorému rieky prerývajú krajinu. Všetci občania sveta a obyvatelia zeme, hľadte, až sa zdvihne zástava na vrchoch, až zaznie trúba, čujte, lebo takto hovorí pán ku mne. Spokojne budem hľadieť na svojom mieste ako žiarna horúčava za jasna a ako oblak rosy v úplave žatvy. Lebo pred oberačkou, keď kvitnutiu je koniec a hroznom polozrelým bude jeho kvet, poobrezáva výhonky nožmi a vetvy podstráni obstriha. Všetci budú ponechaní vtáctvu hôr a zveri zeme. Vtáctvo tam bude letovať a všetka zver zeme tam prezimuje. V tom čase prinesie dar pánovi zástupov národ urastený a lesklý, ľud strašný na široko ďaleko, národ silný a drviaci, ktorému rieky prerývajú krajinu, na miesto mena pána zástupov, na vrch síl. Egypt. Výrok nad Egyptom. Hla, pán sa nesie na ľahkom oblaku a ide do Egypta. I zrazu sa pred ním bôžikovia Egypta a Egyptu sa v hrudi roztápa srdce. I popudí Egypt proti Egyptu, že bude bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Egyptu unikne duch z útrob a pometiem ich rozvahu, že sa budú vyzvedať ubôžikov, čarodejníkov, duchov a vešcov. Vydám Egypt do rúk krutých pánov, tvrdý král bude vládnuť nad nimi, hovorí pán Jahve zástupov. Vysúšia sa vody z mora, rieka úplne vyschne. Páchnuť bude z rieči spalnú a vyschnú rieky Egypta. Zvedne trstia šašina. Plešiny sú pri Níle, pri brehu Nílu, veď všetko siatie Nílu uschne, zvedne, zmizne. Kvíliť budú rybári, žialiť všetci, čo hádžu udicu do Nílu, a tí, čo rozprestierajú sieť na vode, sklesnú. Zahambia sa tí, čo spracúvajú lan, tí, čo češú a pradu bielenite. Jeho robotníci budú pošliapaní, všetci nádeníci, zarmútení v duši. Veru bláznivé sú kniežata, tany sú múdri, radcovia faraóna sú hlúpou radou. Ako môžete vravieť faraónovi, syn mudrcov som, syn dávnych kráľov, kdeže sú tvoji mudrci, nech ti oznámia a zvestujú, čo ustanovil pán zástupov proti Egyptu. Osprosteli kniežata, tany sú, pomílené sú kniežata Memfisu, zavádzajú Egypt vládcovia jeho kmeňov. Pán mi je smiešal do jeho útrob ducha závratu,
Do blúdu uvedú Egypt vo všetkom jeho konaní, ako blúdi opilec v tom, čo sám vydávil. A Egypt nebude mať tiela, ktoré by previedla hlava a chvost, palvom a ratolesť a trst. V ten deň bude Egypt ako žele, ako ženy, triasť a báť sa bude rozohnanej ruky pána zástupov, ktorou sa rozohnal proti nemu. A judská krajina bude Egyptu postrachom, keď ju ktokoľvek pred ním spomenie, bude sa triasť pre ustanovenie pána zástupov, ktoré ustanovil nad ním. V ten deň bude 5 miest v egyptskej krajine, ktoré budú hovoriť rečou Kanánu a prisahať na pána zástupov, jedno sa bude volať mesto Slnka. V ten deň bude pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici pánov pomník. A bude znamením a svedectvom pánovi zástupov v egyptskej krajine. Ak budú volať k pánovi pre utláčateľov, pošle im záchrancu a ochrancu a oslobodí ich. Pán sa dá Egypťanom poznať. Egypťania v ten deň poznajú pána a budú mu prisluhovať obety a dary. Slúbia pánovi slúby a splnia ich. Pán bude byť Egypt, byť, ale uzdraví. Tak sa obrátia k pánovi. I dá sa im uprosiť a uzdraví ich. V ten deň bude cesta z Egypta do Asýrska, budú chodiť Asýri do Egypta a Egypťania do Asýrska a Egypt s Asýrskom bude slúžiť. V ten deň bude Izrael tretím pri Egypte a Asýrsku, požehnaným uprostred zeme, ktorým požehná pán zástupov slovami. Požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýrsku a moje dedičstvo Izrael. V roku, keď Tartán prišiel do Azotu, keď ho poslal asýrsky král Sargon a bojoval proti Azotu a dobil ho, v tom čase hovoril pán prostredníctvom Izaiáša, syna Amosovho, takto. Choď, vyzleď zo svojich bedier vrecovinu a vyzuj si z nôh obuv. I urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy povedal pán, tak ako chodí môj služobník Izaiáš 3 roky nahý a bosý na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii, tak poženie asýrsky král zajacov Egypta a vyhnancov Etiópii. Mladíkovi starcov, nahých a bosých, s holými zadkami na hanbu Egypta. Ústrnú a budú sa hanbiť pre Etiópiu svoju nádej a pre Egypt svoju ozdobu. A obyvatelia tohto pobrežia povedia v ten deň, hla, takto je s našimi nádejami, za ktorých pomocou sme behali, aby nás oslobodili od asýrskeho kráľa. Akože budeme môcť uniknúť my? Babylon. Výrok nad morskou púšťou. Ako výchrice, ktoré tiahnu juhom, tak príde z púšte, z hroznej krajiny. Bolo mi zjavené kruté videnie. Lúpič lúpi, ničiteľ ničí. Horsa, helam, zvieraj, med. Všetké ich kvilbe koniec urobím. Preto sú moje bedra plné hrôzy. Schvátili ma bolesť a bôle rodičky. Zronený som, keď to počujem. Zmetený som, keď to vidím. Trepoce mi srdce, zdesili ma hrôzy. Súmrak mi moju túžbu urobil postrachom. Prestrústvo postavia hliadku, jedia pijú. Hore, kniežatá, mašte štít, lebo takto mi hovoril pán. Choď, postav hliadku, čo uzrie neho známy. Ak uvidí jazdcov, dvojice koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech sleduje pozorne, veľmi pozorne. Izvolal som, vidím. Na hliadke, pane, stojím vodne stále, na svojej stráži ja stojím celú noc. Hla, idú jazdci, dvojice koní. Jozve sa hovorí, padol, padol Babylon, všetky sošky jeho bohov roztrieskal na zemi. Môj rozmlátený, môj rozdrvený ľud, čo som počul od pána zástupov Boha Izraela, to som vám oznámil. Edomsko. Výrok nad Dumou Edomskom. Volá ku mne zo Sejru, strážca. Ako je s nocou? Strážca. Čo s nocou? Strážca, povedal. Príde ráno, ale aj noc. Ak sa dozvedáte, dozvedajte sa. Vráťte sa znovu. Arábia. Výrok nad Arábiou. V kružine púšte nocuje karavany dedanské. Ústretí smednému donesie vodu obyvatelia krajiny Tema. Choďte ubehlíkom naproti s chlebom. Lebo ušli pred mečom, pred vytaseným mečom a pod natiahnutou kušou, pred ťažkým bojom. Lebo takto hovorí pán ku mne, ešte za rok, ako rok žoldniera, a zhynie všetka sláva Kedaru, zvyšok z počtu lukov, hrdinských synov Kedaru bude malý, lebo to riekol pán, Boh Izrael. Jeruzalem. Výrok nad údolím videnia.
Čože ti je, že si celé vystúpilo zo strech na strechy, plné kriku, mesto hučiace, mesto jasajúce? Tvoji zomreli nepomreli mečom. Všetci tvoji vodcovia razom utiekli, ukrutne, spútaní. Všetci tvoji hrdinovia sú razom spútaní, utiekli ďaleko. Preto hovorím, odvráťte sa odo mňa. Horko zaplačem. Nesnažte sa potešiť ma nad skazou céry môjho ľudu. Lebo deň poplachu a šliapania a búrenia drží Pán Jahve zástupov. Ľudoli videnia podkopávajú múr a krik je pri hore. Elam zdvihol tulec na vozoch ľudia, jazdci. A Oír obnažil štít. Tvoje krásne údolia sú plné vozov a jazdci sa pevne postavili k bráni. Odňal závoj Júdovi. V ten deň si hľadel na zbrojnicu lesného domu. Vidíte, že má Dávidovo mesto mnoho trhlín. Zhromažďujete vodu do dolného rybníka. Sčitujete domy Jeruzalema, rúcate domy na opevnenie múrov a robíte struhu medzi dvoma múrmi vodám starého rybníka. Nepozriete však na toho, ktorý to urobil a toho, čo dávno to spravil, nevidíte. A Pán Jahve zástupov volá v ten deň. Plačte a nariekajte, oholte sa a opášte sa vrecovinou. Ale hla, plesanie a radosť zabíjajú statok a režú ovce, jedia meso a pijú víno. Jedzme a pime, veď zajtra umrieme. I zaznelo mi v ušiach Pána zástupov. Veru vám, nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete, hovorí Pán Jahve zástupov. Toto hovorí Pán Jahve zástupov. Choďte k tomu úradníkovi, k sobnovi, správcovi domu. Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob? Vysoko vytesal svoj hrob a v skale si vydlabal príbytok. Hla, Pán ťa rozmachom odvrnie silák a pevne ťa zohne, silno ťa zakotúla, ako sa kotúla lopta do šírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skostné vozy, ty hamba domu, tvojho Pána. Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša, a oblečiem ho do tvojho rúcha a opášam ho tvojim pásom a dám mu do rúk tvoju moc. Ty bude otcom obyvateľov Jeruzalema a Júdovmu domu. Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu. Keď otvorí, nikto nezavrie. A keď zavrie, nikto neotvorí. Osadím ho ako kôl na pevnom mieste, že bude slávnym trónom domu svojho otca. Bude na ňom vysieť všetka sláva domu jeho otca. Konáre a ratolesti, všetky malé nádoby, od hrnčekov až po krčahy. V ten deň, hovorí Pán zástupov, vykýve sa kôl osadený na pevnom mieste, vyvalí sa a padne, rozdrúzka sa ťarcha, čo bude na ňom, lebo to vyriekol Pán. Týrus. Výrok nad Týrom. Kvilte lode Taršišské vedie zničení, prístrešia niet. Pri príchode z krajiny Cetím im to bolo zvestované. Zamlkli obyvatelia pobrežia, sidonskí kupci, čo plavia sa morom. Naplnilo ťa cez veľké vody zrno šichoru. Žatva Nílu je ich zárobkom a stal sa tržiskom národov. Hanbi sa, Sidon, veď hovorí more, morská pevnosť takto. Neúpel si a neporobdil si, synov si nevychoval a nevypestoval si panny. Keď bude chýr o tom v Egypte, zažalostia pre správu o Týre. Choďte do Taršišu, kvíľte obyvatelia pobrežia. Či toto je vaše jasajúce mesto, ktoré má pôvod od pradávna a ktoré viedli jeho nohy sídli ďaleko? Kto takto rozhodol o Týre, čo korúnoval, ktorého kupci boli kniežatami, jeho obchodníci znešenými krajiny? Pán zástupov rozhodol tak, aby potupil pýchu všetkej slávy, aby pohaňal všetkých znešených krajín. Prekroč svoju krajinu sťa rieka, dcéra Taršišu. Pása už niet. Vystrel svoju ruku nad more, zatriasol državami. Pán dal rozkaz proti Kanánu, aby bol zničený, aby boli zničené jeho pevnosti i riekol. Neplesaj už viac, znásilnená panna, dcéra Sidonu. Staň, preplav sa do Cetím. Ani tam nebudeš mať pokoja. Hla, krajina Chaldejcov, to ten národ, nie Asír, to bol, čo pripravil ju pre zver. Postavil si veže a zrúcal jej paláce, urobil z nej zborenisko. Kvíľte, lode Taršišské, veď je zničené vaše útočište.
ten deň bude Týrus zabudnutý na 70 rokov, ako sú dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom podľa piesne neviestky. Vezmi citaru, obchádzaj mesto, neviestka zabudnutá. Pekne hraj, veľa spievaj, aby si spomenuli na teba. A tak po 70 rokoch pán navštívi Týrus a on sa vráti k svojmu zárobku a obcovať bude so všetkými kráľovstvami zeme pred tvárou sveta. Jeho zisk však a zárobok bude zasvetený pánovi. Nebude sa hromadiť a nebude sa uschovávať, lež bude patriť tým, čo bývajú pred tvárou pána, aby jedli do sýtosti a obliekali sa nádherne. Apokalypsa. Hľa, pán pustoší zem a nivočíju, rozriacia je tvárnosť a rozprašuje je obyvateľov. I bude ako ľudu, tak kňazom, ako sluhovi, tak jeho pánovi, ako slúžke, tak jej panie, ako predavačom, tak kupcom, ako tomu, čo požičiava, tak tomu, čo si požičiava, ako dlžníkovi, tak veriteľovi. Pustá, spustnutá je zem, vyplienená, vylúpená, lebo pán hovoril toto slovo. Trúchli, uvedá zem, zoschýna, uvedá svet, zoschýna výsosť zo zemou. A zem je sprznená od obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večitú. Preto kliatba zožiera zem a pikajú tí, čo na ne bývajú, preto horia obyvatelia zeme a ľudí ostalo len máličko. Smutí muž, zosychá vinič, vzdychajú všetci, čo sa v srdci tešili. Zmizla radosť bubnov, prestal krik plesajúci, zmizla radosť citary. Pri speve nepijú víno, zhorkol nápoj pri pití. Zbúrané je ničomné mesto, zavretý každý dom, nevkročíš doň. Kvíľba je po uliciach pre víno, zapadla každá radosť, odišla potecha zo zeme. V meste zostala spustlosť, na nám márnosť je rozbitá brána. Veď tak bude prostred zeme, uprostred národov ako ráňanie olíju, ako paberkovanie, keď skončila oberačka. Tí pozdvihujú svoj hlas, zaplesajú nad slávou pánovou zajasá more. Preto oslavujte pána na morských ostrovoch, meno pána, Boha Izraela. Od končí zeme počuli sme spevy, sláva spravodlivému. Ale povedal som, schradnem, schradnem bedami. Zbúrenci sa búria, áno, do vzbúri sa ženu zbúrenci. Strahy, jama, osídlo pre teba, čo obývaš zem. A kto unikne hlasu hrôzy, padne do jamy. Kto vystúpi z jamy, chytí sa do osídla. Lebo sa roztvoria prietoky z výsosti a zatrasú sa základy zeme. Veľmi sa rozpuká zem, na kusy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť zem. Tackať sa bude zem, tackať ťa opilec, zakolíše sa ako koliba. I zaláhne na ňu jej hriech a padne, že viac nestane. Ten deň pán navštívi vojsko výšom na výsosti a kráľov zeme na zemi. Zhramadí budú, ako sa zhrabujú zajaci do jamy a zavretí budú do väzenia. Po mnohých dňoch budú navštívení. I zčervenie mesiac a zahambí sa slnko, veď pán zástupov kráľuje na vrchu Sion v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu. Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou. Veď si mi z mesta spravil zrúcaninu, z opevneného mesta zborenisko, palác, paláce cudzí nie sú mestom, nikdy nebudú postavené. Preto ťa velebí silný ľud mesta mocných národov sa ťa boja. Veď si bol pevnosťou slabému, pevnosťou biednému v jeho úzkosti, úkrytom pred búrkou, tvoňou, pred úpalom, lebo dých tyranov ako búrka múru. Ako úpal na púšti udusil si hluk cudzincov, ako úpal v tvoni mraku stlnil si pieseň tyranov. Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie. A zničí na tomto vrchu závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom a prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Zničí smrť navždy a pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo pán hovoril. A v ten deň povedia, hľa, toto je náš Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí. On je pán, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy, lebo pánova ruka spočinie na tomto vrchu.
Potom bude Moab zmlátený na mieste, ako je zmlátená slama v nojnici. A ak si v nej rozťahne ruky, ako rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj obratnosť jeho rúk. Zrúti svoje vysoké opevnené múry, zvalí, strhne k zemi do prachu. V ten deň sa bude v judskej krajine spievať táto pieseň. Máme pevné mesto, spásu položil, múry a hradby. Otvorte brány a vstúpi spravodlivý ľud, ktorý zachová vernosť. Má mysel pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba. Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán Jahve je večnou skalou. Preto znížil obyvateľov výšin, mesto vyvýšené, zrútil až k zemi, zrazil ho až do prachu. Rošliapala ho noha, nohy biedny, kroky slabí. Cesta spravodlivého je rovná, cestu spravodlivého na rovno upravíš. Áno, cestu tvojich súdov, Pane, sme čakali. Tvoje meno a tvoja sláva je túžbou duše. Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno. Lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti. Dostane zlosin milosť? Nenaučí sa pravde? V zemi spravodlivých hreší a nevidí velebnosť Pána. Pane, tvoja ruka je zdvihnutá a nevidia. S hanbou uvidia horlivosť o ľud. Tvojich nepriateľov strávi oheň. Pane, daruješ nám pokoj, veď aj všetky naše diela si Ty urobil. Pane, Bože náš, vládli nad nami páni okrem Teba, len Ty si nám umožnil chváliť Tvoje meno. Mŕtvi neožijú, tiene nepostanú, preto si ich trestal a vyhubil, zničil si všetku ich pamiatku. Zveladil si národ, Pane, zveladil si národ, seba oslávil, rozšíril si všetky hranice krajiny. Pane, v tiesni ťa hľadali. Šeptom vylievali prosby, keď ich karhal. Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a volá o bolestia, tak sme boli my, Pane, pred Tebou. Počali sme, zvíjali sme sa, a ako by sme boli porodili vietor, spásu sme nepriviedli krajine a nerozdelili sa obyvatelia zeme. A nezrodili sa obyvatelia zeme. Tvoji mŕtvi ožijú, stanú moje mŕtvoly. Zbuďte sa a plesajte, ktorí bývate v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem porodí tieň. Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zapri dvere za sebou, schovaj sa trocha, nakrátko, kým neprejde hnev. Bohla, vychádza Pán zo svojho príbytku, by trestal hriech na obyvateľoch zeme. Zem odhalí svoju krv a neukrie viac svojich zabitých. V ten deň Pán potreste svojim tvrdým, veľkým a silným mečom Leviatana, reského hada, zabije draka, ktorý je v mori. V ten deň bude vinica vínorodá, ospevujte ju. Ja, Pán, ju strážim, každú chvíľu ju polievam, aby ju nepoškodili. V noci vodne ju chránim. Hnev neprechovávam. Keby bolo trnie a bodlačie, bojovne by som zakročil a spálil by som ho zaraz. Alebo nech sa chopí mojej ochrany. Uzavrie mier so mnou. Mier uzavrie so mnou. V budúcnosti Jakub zakorení, kvitnúť bude a púčať Izrael a naplní tvár zeme úrodou. Či ho šľahať, ako šľahal jeho šľahačov? Či ho zabíjal, ako zabíjal jeho zabíjačov? Zamietnutím, zavrhnutím ho súdil, zmietol svojim ostrým výchrom deň východného vetra. Nuž takto bude uzmierený hriech Jakubov a všetkým ovocím je odstráni svoj hriech. Ktorý urobí všetky oltárne kamene, keď urobí všetky oltárne kamene podobnými rozdrvenému vápencu. Nestanú viac ašeri a chamány, lebo pevné mesto je osamelé, príbytok zavrhnutý, opustený ako púšť. Bude sa tam pásť a odpočívať tela a znivočí jeho vetvičky. Keď uschnú jeho konáriky, zlámu sa, prídu ženy a zapália ich. Lebo je to ľud nechápavý. Preto sa nezmiluje nad ním jeho stvoriteľ a jeho tvorca, o neho milosti. V ten deň bude Pán vyklepávať klasy od Eufratu až po egyptský potok a vy, synovia Izraela, budete pozbieraní jeden po druhom. V ten deň zazvučí veľká trúba i prídu, čo boli stratení v asýrskej krajine a rozptýlení v krajine egyptskej a kláňať sa budú Pánovi na svetom vrchu v Jeruzaleme. Proroctvá o Sione, 6. beda. Proti Samárii a Jeruzalemu. Samária.
Veda pyšnej korune opilcov Efraimu a zvednutému kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia zrazených vínom. Hla, koho z mocného a silného má pán? Ako ľadovec hubný výchor, ako príval veľkých drahých vôd zhodí na zem násilím. Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efraimu. A so zvednutým kvetom jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia, bude to, čo s ranou figou pred oberačkou, ktorú zhltne ten, kto ju zazrie, sotva, že ju má v ruke. V ten deň bude pán zástupov krásnou korunou a ozdobným vencom, zvyškom svojho ľudu, duchom práva tomu, čo zasadá na súde, a udatnosťou tým, čo zatlačia boj k bráne. Jeruzalem. Lenže aj títo blúdia od vína a od liehu sa tackajú. Kňazi prorok blúdia od liehu, sú pometení od vína, tackajú sa od liehu, blúdia pri videní, tackajú sa pri rozsudku. Áno, všetky stoly sú plné vývratku a výkalov, takže nie je miesta. Koho to učí múdrosti? A komu to vysvetľuje nálku? Odkojeným mliekom? Otrhnutým od prs? Veď káš len, káš, káš len, káš, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam. Veru, brblavými perami a cudzím jazykom bude hovoriť tomuto ľudu ten, čo im hovoril. Toto je odpočinok, dajte pokoj mdlému, toto je zotavenie, ale nechceli počuť. Preto k ním bude slovo pánovo. Káš len, káš, káš len, káš, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam. Aby išli a klesli nazad a boli zdrvení, zaplietli sa a boli chytení. Preto čujte, posmešníci, slovo pánovo, panovníci tohto ľudu, čo je v Jeruzaleme. Pretože ste hovorili, so smrťou sme uzavreli zmluvu a s peklom sme spravili dohodu, keď sa privalí bič lahavý, nezasiahne nás, lebo sme si lož urobili útočišťom a zakrývame sa klamstvom. Preto takto hovorí pán Jahve. Hla, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše. Mierou urobím právo a váhou spravodlivosť. Útočište lži, však uchytí lejaga na úkryt, vyrútia sa vody. Vaša smluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s peklom neobstojí. Keď sa privalí bič lahavý, ten vás rozdrví. Zachváti vás, kedykoľvek sa privalí, bo ráno za ránom sa privalí, bodne i v noci, ale v hrôze pochopíte poučenie. Bo krátke je lôžko, nemožno sa vystrieť, i prikrývka úzka, nemožno sa prikryť. Lebo ako na vrchu Parašim vstane pán a zaburáca, ako v údolí Gabaon, aby urobil svoj čin. Jeho čin je prezvláštny, aby uskutočnil svoj skutok. Jeho skutok je divný. Teraz sa však neposmievajte, aby vám nestuhli okovy, lebo o skaze, a to neodvratnej, počul som od pána, Jahveho zástupov, nad celou zemou. Nachýlte si ucho, a počujte môj hlas, dávajte pozor a čujte moju reč. Či každý deň orieoráč pociate otvára a bráni svoju rolu? A či keď urovná jej tvár, nerozhodí kôpor a nezasej rastcu, nedáva pšenicu, jačmeň a ladník do svojho ostredku? Správnosti ho vycvičí, jeho Boh ho vyučí. Veď nie mláťačkou sa mláti kôpor a koleso vosa nekrúti sa po rastci, lež prútom vytlka sa kôbor a rastca palicou. Obilie sa mláti, no nerozdrvuje ho večne. Neženie kolesa svojho voza a kopytami ho nerozdrvuje. I to pochádza od pána zástupov. Koná zázračne. Zvelaďuje múdrosť. Proti Jeruzalému. Beda, Ariel, Ariel, mesto, kde sídlil Dávid. Pridajte rok roku, sviatky neho behnú, potom budem tiesniť Ariela a bude pozdych a vzdychanie i bude mi ako Ariel. Budem ťa obliehať dookola, upevním vôkol teba hradbu a vystavím proti tebe násyp. Vtedy budeš pokorne zo zeme hovoriť. Z prachu zeme bude úpieť tvoja reč, tvoj hlas bude ako duch zo zeme a z prachu bude šepotať tvoja reč. Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu nečakane.
Pán zástupov ťa navštívi hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkova výchricou a plameňom žeravého ohňa. I bude ako sena nočné videnie zástup všetkých národov, bojujúcich proti Arielovi a všetkých, čo ho obliehajú, obklúčujú a znásilňujú. Ako keď sa sníva hladnému, že je, a keď sa prebudí, nemá ukojenú túžbu, a ako keď sa smednému sníva, že pije, a keď sa prebudí, je zmorený a prahne smedom, tak bude zástupu všetkých národov, čo bojujú proti vrchu síl. Trpíte a strpnete. Trpnite a strpnete. Zaslepujte sa a oslepnete. Ste opití, ale nie od vína. Tackáte sa, ale nie od liehu. Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči. Prorokov zahalil vaše hlavy. Vidcov. Nuž, bude vám každé videnie ako slova zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať so slovami, čítaj, že toto, odpovie, nemôžem, je zapečatená. A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať a povedia, čítaj, že toto, odpovie, neviem čítať. Pán povedal, pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzdialuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom. Preto, hla, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom. Privediem podivne a čudno. I zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová. Proti zlým úmyslom. Beda tým, čo pred Pánom hlboko skrývajú úmysel, vo tme dejú sa ich skutky a vravia. Kto nás vidí a kto o nás vie? Vaša prevrátenosť, či hrnčiar, hodnotí sa ako hlina a že tvor hovorí o tvorcovi, neurobil si ma? A hrniec vraví hrnčiarovi, nechápe? Či to nebude už za krátku chvíľu, že Libanon premení sa na sad a na sad budú zas za les pokladať? A v ten deň počujú hluchý slová knihy a stmy a temnoty oči slepých pohliadnú. Pokorní budú v Pánovi rásť v radosti a najbiednejší z ľudu budú plesať v svetom Izraela. Veď zmizol násilník a zhynul posmešník a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom. Čo obvinili človeka pre slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla a pre nič odmietli spravodlivého. Preto takto hovorí Pán Jakubovmu domu, ten, čo vykúpil Abraháma. Nebude sa teraz hanbiť Jakub a nezbledne teraz jeho tvár. Lebo keď uvidí jeho dietky, dielo mojich rúk uprostred seba, zasvetia moje meno, zasvetia svätého Jakubovho a báca budú Boha Izraelovho. Zblúdení duchom pochopia múdrosť a odbojníci príjmu poučenie. Proti spojenectvu s Egyptom. Beda synom odbojným, hovorí Pán, keď kujú plán, nie však skrze mňa, robia zmluvu, nie však podľa môjho ducha, aby hromadili hriech na hriech. Kráčajú dolu do Egypta, mojich úst sa však nespýtali, posilniť sa silou faraóna a schovať sa do tône Egypta. Sila faraóna vám však bude na hambu a skrýša v tieni Egypta na potupu. I keď boli jeho kniežatá v Tanise a jeho poslovia dôjdu do Hanesu, všetci sa sklamú v národe, ktorý im neprospeje. Nebude im na pomoc ani na osoch, ale na hambu, ba na potupu. Výrok nad hrochom juhu. Cez krajinu úzkosti a biedy, odkiaľ je leva levica, vretenica a okrídlený drak, vlečú na chrbtoch oslov svoje bohatstvo a na chrbtoch ťav svoje poklady k národu, ktorý im neprospeje. Veď Egypťania nič a nič nepomôžu, preto som zvolal. Ozrutou sú, nehybnou. Teraz choď, napíš to na tabulu pred nimi a vpíš to do knihy, aby to bolo pre budúce dni ako svedectvo na veky. Lebo je to národ odbojný, lživí synovia, synovia, čo nechcú počuť náuku Pánovu, čo vravia vidiacim, nevidte, a prorokom, neprorokujte nám pravdu, hovorte nám príjemno, prorokujte klamstvo a odbočte z cesty, odchýlte sa z chodníka, odstráňte nám spred tváre svätého Izraelovho. Už takto hovorí Izraelov svätý. Preto, že ste opovrhli týmto slovom, dúfate v násilie a klamstvo a opierate sa oň, preto vám bude tento hriech ako hroziaca trhlina,
rozklabená na vysokom múre, ktorého pád príde náhlo, rýchlo a bude rozbitý, ako sa rozbije hlnený hrniec, nemilosrdne trestnutý, že sa nenájde v jeho troskách črep, na ktorý by sa vzal ohník z vatry alebo načerilo vody z mláky. Lebo toto hovorí Pán Jahve, svätý Izraelov. Návratom a pokojnosťou budete oslobodení. V tichosti a dôvere je vaša sila. Ale nechceli ste. Ba vraveli ste, nie, ale bežme na koňoch, preto budete bežať. A na rýchlosť nohých sa nezme, preto budú rýchli vaši stíhači. Tisíca vás trasie pred hrozbou jedného, pred hrozbou piatich utečiete, kým neostanete len ako sťažen na temene vrchu a ako zástava na pahorku. A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažený všetci, čo dúfajú v Neho. Lebo ľud na Sione, čo bývaš v Jeruzaleme, nie, nebudeš plakať, áno, zľutujem sa nad tebou na hlas tvojho volania. Len čo ho počuje, vyslyší ťa. A dávam chlieb, tiesne a vodu úzkosti. A tvoji učitelia sa viac neschovajú. Očami budeš vidieť svojich učiteľov a ušami počuješ spoza seba slova. Toto je cesta. Kráčajte po nej. Ak sa odchýlite napravo, či nalavo. Vtedy poškvrníš svoje modly, pokryté striebrom a zlatom obťahnuté liate sošky. Rozhádžeš ich ako hnus, povieš im von. A on dá dažďa tvojmu siatiu, ktorým zaseješ rolu a chlieb. Úroda zeme bude výdatný a zážitný. Tvoj statok sa bude v ten deň pás na rozsiahlej pastve. Volia osly, čo obrábajú zem, budú žrať obrok záživný, viaty sitom aj veječkou. Na každom čnejúcom vrchu a na každom vysokom kopci budú potoky, prúdy vôd a te v ten deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnca. Svetlo slnca však bude sedemnásobné. Ako svetlo siedmi dní, v deň, keď objaže Pán zlomeninu svojho ľudu a dotlčené rany vylieči. Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka. Jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom. Jeho pery sú plné hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň, jeho dých je ako rozvodnený potok, čo siahá až po hrdlo, aby otriasol národmi otrasom ničiacim, je úzdou na lícach národov, čo vedie k blúdeniu. Budete piesne spievať ako v noci zasveteného sviatku a v srdci sa budete radovať ako ten, čo putuje slávtov, aby došiel na vrch Pána k Izraelovej skale. A Pán dá pučať svoj velebný hlas a zjaví rozmach svojho ramena v prchlivom hneve a v plameni žeravého ohňa, v zápale, v búrke a v kameňoch hladovca. Bo od hlasu Pána zastrie sa Asír, keď ho udrie palicou. A každý úder osudnej palice, ktorý mu zasadí Pán, bude za zvukov bubnov a hárf a rozprúdenom boji ich zdolá. Lebo oddávna je prichystaný Tofet, hlboký a široký, v jeho prehlbine oheň a hrba dreva. Pánov dých rozpaluje sťa prúd síry. Beda tým, čo zostupujú pre pomoc do Egypta, opierajú sa o kone, dôverujú vo vozy, že ich je veľa a dúfajú v jazdcov, že sú veľmi mocní, no na svätého Izraela ho nezhliadli a Pána nevyhľadávali. Lenže on je múdry a privedie zlo, neodvolá svoje slova a povstane proti domu hriešnikov a proti pomoci zločincov. Však Egypt je človek, nie Boh. Ich kone sú telo, nie duch. Až Pán vytrasie svoju ruku, potkne sa pomocník a padne napomáhaný a všetci spolu zahynú. Lebo toto mi hovorí Pán. Ako ručí leva levica nad svojou korisťou a hoci by zavolali proti nemu plno pastierov, ich hlasu sa nezlakne. Od ich hluku sa nenaplaší. Tak zostúpi Pán zástupov bojovať na vrchu Sion a na jeho kopcoch. Ako lietajúce vtáky, tak zatieni Pán zástupov Jeruzalem, zatieni a vyslobodí, ušetrí a ochráni. Vráťte sa k tomu, od ktorého ste tak hlboko odpadli, synovia Izraela. Lebo v ten deň odvrhne každý svojich strieborných bôžikov a svojich zlatých bôžikov
ktorých vám urobili vaše ruky na hriech. I padne Asýr nie mečom človeka, a nie

viac volať blázna šlachetným, ani podvodníka nenazvú vznešeným. Veď blázon hovorí bláznovstvo a srdce mu zamýšľa zlo. Konať nečestne, hovoriť bludne proti pánovi, sklamať túžbu hladného a odstrániť nápoj od smetného. A zbrane podvodníka sú zlé. Ten zamýšľa plány, aby zničil chudobného klamnými rečami, i keď chudák hájí pravdu. Šlachetný však zamýšľa šlachetne, zastáva sa veci šlachetných. Ženy bezstarostné, staňte, počúvajte môj hlas, céry spoliehavé, čujte moju reč. V deň roku budete sa triasť spoliehavé, veď koniec vinobraniu, oberačka nepríde. Bojte sa, bezstarostné, traste sa, spoliehavé, zvlečte, obnažte sa, opášte si bedrá, bite sa v prsia pre vzácne polia, pre úrodný vinohrad, pre rolu môjho ľudu, čo trzním a bodlačím zarastie. Áno, pre všetky domy radosti, pre plesajúce mesto. Veď palác je opustený, hluk mesta prestal. Výšina a veža stali sa navždy jaskyňou, radosťou divých oslov, pasienkom stát. Až bude na nás vyliatý duch z výsosti, vtedy bude z púšte sád a sád bude pokladaný za les. V púšti sa usadí právo a v sade sa rozhostí pravda. Účinkom pravdy bude pokoj a dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy. Môj ľud bude bývať príbytku pokoja, stánkov bezpečných a v sídlach bezstarostných. Načisto padne les a hlboko sa ponorí mesto. Šťastný, čo sejete pri samých vodách, uvoľňujte nohy vola a osla. Proti Asýrom. Beda ti ničiteľ sám však neničený a lúpič sám však neohlúpený. Až skončíš ničenie, zničia ťa. Ak dovršíš lúpenie, olúpia ťa. Pane, zmiluj sa nad nami, v teba dúfame. Buď našim ramenom každé ráno a našou spásou v čase tiesne. Pred hlasom hrmotu utečú národy a keď sa pozdvihneš, kmene sa rozprchnú. Nakopíte korisť, ako sa kopia kobylky. Poskokom koníčkov poskočíte na ňu. Velebný je pán, veď býva na výsosti, naplňuje Sion právom a spravodlivosťou. Jeho časy budú bezpečné, bohatstvo spásy, múdrosť a poznanie a bázeň pred pánom bude jeho poklad. Hla, hrdinovia volajú vonku, poslovia pokoja horko plačú. Pusté sú chodníky, zanikli pútnici. Zrušil zmluvu, opovrhol mestami, znevažoval ľudí. Smúti, uvedá zem, hanbí sa Libanon, vyschýna. Sáron je podobný púšti, opršal Bášan a Karmel. Teraz postanem, hovorí pán, teraz sa vyvýšim, teraz sa zdvihnem. Počali ste seno, porodíte plevu. Váš dých je ohňom, pohltí vás. Národy budú spálené z ťa vápenec, odťaté trnie sa spáli na oni. Čujte, zdialiny, čo som urobil, a blízky poznajte moju moc. Trasú sa hriešnici na Sione, pokrytcov zachvacuje strach. Kto z nás môže bývať s ohňom, čo stravuje? Kto z nás môže bývať s večným požiarom? To kráča v pravde a hovorí priamo. Odmieta násilný zisk, potria sa rukami, aby sa nedotkol úplatku, zapcháva si uši, aby nepočulo krvi, a oči zatvára, aby zlo nevidel. Ten bude bývať na výsostiach, skalopevný je jeho hrad, dostane chleba a voda sa mu neminie. Kráľa v jeho kráse uzrú tvoje oči, uvidia rozsiahlu krajinu. Tvoje srdce spomína na hrôzu. Kde je, čo ščitoval? Kde je, čo zvažoval? Kde je, čo zratúval veže? Neuvidíš bezočivý národ, národ s rečou nejasnou, že ho nerozumieť, s brblavým jazykom, že ho nemôžno pochopiť. Hla, na Sione, mesto našich sviatkov, tvoje oči uzrú, Jeruzalem, príbytok bezpečný, stánok, neprenosný. Jeho kolík sa nikdy nevytiahne, jeho kolíky sa nikdy nevytiahnu, ani jeden jeho povraz sa neroztrhne. Ba velebný, pán tam bude pre nás na miesto prúdov, riek brehov širokých. Veslová loď po nich neprejde a pyšná loď ich neprepláva, lebo pán je našim sudcom. Pán našim zákonodárcom, pán je našim kráľom, on nás spasí. Tvoje povrazy sú popustené, neudržia podstave zťažňa, nerozvinú zástavu. Tedy sa bude deliť veľká korisť, kulhavy budú hojne plieniť. Nik z obyvateľov nepovie,

Chorý som. Ľudu, čo tam býva, je odpustený hriech. Budúci súd a spása. Priblížte sa, kmene, a čujte, pozorujte národy. Nech počúva zema, čo ju naplňa, svet a všetko, čo z neho pochádza. Lebo Pánov hnev je nad všetkými národmi a jeho roztrpčenosť nad všetkým vojskom. Zaklial ich, vydal ich na zabitie. Ich zabití budú pohodení, pôjde zápach z ich mŕtvol, vrchy rozmoknú od ich krvi. Všetko vojsko nebie sa rozteká, nebo sa zvíja ako kniha a všetko jeho vojsko odpadúva, ako odpadúva listie z viniča, ako odpadúva z figovníka. Veď je odpojený môj meč na nebesiach. Hla, dopadne k súdu na Edomsko a na ľud, ktorý som preklial. Meč Pána je plný krvi, presýtený je tukom, krvou bíkov a capov, tukom z obličiek baránkov. Áno, obetu má Pán Bozre a veľké zabíjanie v edomskej krajine. I padajú s nimi zubry, tiež junce s bíkmi, ich zem je opojená krvou a ich pôda presýtená tukom. Lebo je deň Pánovej pomsty, rok odplaty pre spor Siona. Jej potoky obrátia sa na smolu, jej prach zasa na síru a jej pôda bude smolou horiacou. V noci ani vo dne nevyhasne, večer bude vystupovať jej dym, od rodu k rodu bude pustou, na veky večné nikde z ňu neprejde. Obsadí ju pelikán a jež, sova a havran budú v nej bývať, roztiahne nad ňou mieru pustoty a vášky prázdnoty. Jeho šlachtici nie sú tam, aby volali po kráľovstve a všetky jeho kniežatá zmiznú. Trním zarastú jeho paláce, prhlavou a bodlačím jeho pevnosti, že bude príbytkom šakalov a stanovišťom pštrosov. Zíde sa zverpúšte s hienami, capy sa stretnú navzájom, len tam si oddychnú nočné strigy a nájdu si odpočinok. Tam sa zahniezdi šípový had, znesie sa a vydesí a vyliahne vo svojom tieni. Len tam sa zhromaždia supy, druh ku druhovi. Skúmajte knihy a čítajte, ani jedno z nich nechýba, vzájomne sa nehľadajú, lebo to prikázali Pánove ústa a jeho duch ich zhromaždil. Sám im hodil žreb, jeho ruka im meradlom rozdelila krajinu. Budú tam vládnuť navždy, od rodu do rodu tam budú bývať. Tiež sa pláňa pustatina, plesaj, púšť a rozkvitni sťa jesienka. Prekvitať bude a plesať, áno, zaplesá, zajasá, bude jej daný skôst Libanonu, nádhera Karmelu a Sárona. Oni uvidia Pánov slávu, velebu nášho Boha. Upevňujte ruky sklesnuté, posilňujte podlomené kolená. Povedzte malomyselným, schopte sa, nebojte sa, hla, váš Boh. Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás. Vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jelen bude skákať chromy a jazyk nemého zaplesá, ba vyvierať budú na púšti vody a potoky na pustatine. Vysknutá zem bude jazerom a suchá pôda prameňom vôd. Na mieste, kde sa rozvalovali šakali, je zelen trsti a šašiny. I bude tam chodník, cesta. Cestou svetov sa bude volať. Nečistý po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej. Ani prostoduchy tam nezblúdia. Nebude tam leva, dravá zverta nevystúpi. Nenájde sa tam. Len vykúpení budú kráčať. A Pánovi vyslobodení sa vrátia, s jasotom prídu na Sion. Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš dosiahnu a zmizne starosť a vzdychanie. Dodatok. V 14. roku kráľa Ezechiáša vystúpil asýrsky král Senarechy proti všetkým ohradeným mestám Júdska a zaujal ich. A asýrsky král poslal Lachisu a Rabsekho ku kráľovi Ezechiášovi s mocným oddielom do Jeruzalema. Zastal pri vchode horného rybníka na ceste pola práčov. Vyšiel k nemu Helkiášov syn Eliakým, správca domu, písar Sobna, a Asafov syn Joach, kancelár. Rabsake im povedal: povedzte Ezechiášovi, toto vraví veľký král, kráľa Sýrska. Čo je to za nádej, ktorou sa nádejaš? Nazdávaš sa, že reč perí je už rada a síla do boja? Na koho sa teda spoliehaš, že sa búriš proti mne? Alebo sa spoliehaš na tú zlomenú trstenú palicu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu oprie,
nikne do dlane a prepichne ju? Taký je faraón kráľ Egypta ku všetkým, ktorí sa naň spoliehajú. Ak mi však povieš, v pána nášho Boha dúfame, nie je to ten, ktorého výšiny a oltáre Ezechiáč odstránil a povedal Júdsku a Jeruzalému, pred týmto oltárom sa budete klaňať? Teraz sa však stalo s mojim pánom, asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní. Či budeš môcť za na ne jazdcov? Ako potom môžeš odolať jedinému kniežaťu z najmenších sluhov mojho pána? Lenže ty sa spoliehaš na Egypt, na vozy a na jazdcov. No a či som ja bez pána prišiel do tejto krajiny zničiť ju? Pán mi povedal, chod do tej krajiny a znič ju. Vtedy Eliakim aj Sobna Joach povedal Rabsakemu. Hovor svojim sluhom aramejsky, veď my rozumieme. Nehovor nám júdsky do uši ľudu, čo je na múre. Rabsake však odpovedal, vari ma môj pán poslal, aby som hovoril tieto slova tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na múroch, že budú spolu s vami jesť svoj výkal a piť svoj moč? Na to sa Rabsake postavil a volal veľkým hlasom júdsky. Čujte slova veľkého kráľa, kráľa asýrskeho. Takto hovorí kráľ. Nech vás Ezechiáš neklame, lebo vás nebude môcť oslobodiť. A nech vám Ezechiáš nedáva nádej v pána, hovoriac, najisto nás pán vyslobodí, toto mesto sa nedostane do rúk asýrskeho kráľa. Nepočúvajte na Ezechiáša, lebo takto vraví asýrsky kráľ. Uzavrite so mnou zmluvu a vyjdite ku mne. A jedzte každý svoje hrozno a každý svoje figy a píte každý vodu zo svojej studne. Kým neprídem a nevezme vás do krajiny, ako je vaša krajina, do krajiny obilnej a vínorodej, do krajiny chlebovej a vinohradnej. Nech vás Ezechiáš nezavádza rečami, pán nás vyslobodí. Vyslobodili jazda bohovia národy, každý svoju krajinu, z ruky asýrskeho kráľa? Kdeže sú bohovia Ematu a Efradu? Kde sú bohovia Sefarvajmu? A Samáriu vyslobodili z mojej ruky? Ktorí zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodili svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve mi mal vyslobodiť Jeruzalém z mojej ruky? Na to mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľov rozkaz znel. Neodpovedajte mu. Potom prišiel Helkiášov syn Eliakim, správca domu, písar Sobna a Asafov syn, kancelár Joach, s roztrhnutým odevom k Ezechiášovi a rozpovedali mu Rabsakeho reč. Keď to kráľ Ezechiáš počul, roztrhol si rúcho, obliekol si vrecovinu a šiel do pánovho domu. Potom Eliakim a správcu domu, písara Sobnu a starších z kňazov, poobliekaných do vrecovín, k prorokovi Izaiášovi a Mosomu synovi. I povedali mu, takto hovorí Ezechiáš, tento deň je dňom úzkosti, trestu a hanby, lebo synovia prišli až k otvoru, ale na pôrod nie to sily. Azda počul pán, tvoj boh, slova Rabsakeho, ktorého poslal jeho pán asýrsky král, aby sa rúhal živému bohu a potresce ho za slová, ktoré počul pán, tvoj boh. A modli sa za zvyšok, čo zostal. Královi sluhovia teda prišli k Izaiášovi a Izaiáš im vravel. Toto povedzte svojmu pánovi. Toto hovorí pán. Neboj sa rečí, ktoré si počul, ktorými sa mi rúhali pahovci asýrskeho kráľa. Hľa, ja vložím doň ducha. Počuje totiž zvesť, vráti sa do svojej krajiny a v jeho vlastnej krajine ho zrazím mečom. Rabsake sa teda vrátil a našiel asýrskeho kráľa bojovať proti Lobne, lebo počul, že odtiahol od Lachisu. A keď počul o etiópskom kráľovi Tarakovi správu, vytiahol proti tebe do boja, zasa poslal k Ezechiášovi poslov s odkazom. Takto hovorte Ezechiášovi, kráľovi Júdska. Nech ťa nepodvedie tvoj boh, na ktorého sa spoliehaš, keď hovoríš, Jeruzalém sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa. Keď si predsa počul, čo urobili asýrskí králi všetkým krajinám, aby splnili na nich kliatbu. A ty by si mal byť zachránený? Azda bohovia národov zachránili tých, ktorí zničili moji otcovia, Gozan, Haran, Resef a synov Edenu, ktorí boli v Telesárii? Kde je král Ematu, král Arfadu a král mesta Sefarvajn, Ani a Avi? Ezechiáš vzal písmo z ruky poslova, prečítal ho, potom vystúpil do pánovho domu a Ezechiáš ho rozprestrel pred pánom. Potom sa Ezechiáš modlil k pánovi. Pane zástupov, Boh Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi,
Ty jediný si Boh všetkých kráľovstiev zeme, Ty si urobil nebesá i zem. Nakloň, Pane, svoje ucho a čuj, otvor, Pane, svoje oči a pozri. Počuj všetky Senarechybove slova, ktoré odkázal, aby sa rúhal živému Bohu. Je pravda, Pane, asýrskí králi znivočili všetky krajiny a ich zem. Ich bohov však dali na oheň, lebo to nie sú bohovia. Ale iba dielo ľudských rúk, drevo a kameň, nuž zničili ich. Teraz však, Pane náš Bože, vyslobod nás z jeho rúk. Nech poznajú všetky kráľovstva zeme, že Ty, Pane, si jediný. Vtedy Amosov syn Izaiáš poslal Ezechiášovi odkaz. Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Za čo si sa modlil ku mne o asýrskom kráľovi Senarechybovi, som počul. Toto je slovo, čo o ňom prehovoril Pán. Pohrda tebou a vysmieva sa ti, panenská dcéra Siona, pokyvuje hlavou za tebou, dcéra Jeruzalema. Komu si sa to rúhal a posmieval? Proti komu si povyšoval hlas a pyšne dvíhal oči? Proti Izraelomu svetému. Prostredníctvom sluhov si tupil Pána a hovoril si, s množstvom vo svojich vozov vystúpil som na hrebene vrchov, na stráne Libanonu a vyťal som jeho cédre vysoké, jeho vyberané cyprusy, vyšiel som na jeho vrchol najvyšší do húštiny hájov. Ja som kopal a pil vodu a krokom svojich nôh vysuším všetky rieky Egypta. Nepočul si o tom? Pripravoval som to od dávna, chystal som to od dní pravekých a teraz som to previedol. Premeníš na pusté sutiny opevnené mestá. By sa ich obyvateľstvo bezmocné triaslo a hanbilo, ostalo sťa polná tráva, sťa zelen lúk, ako zelina na streche, spálenina nerozvinutá. Ja viem, či sedíš, či ideš a či prídeš, je ako si zúril proti mne. Pretože tvoje zúrenie proti mne a tvoja nadutosť dostali sa mi do uší, vtiahnem ti do nosa svoju obrúčku a svoju úzdu ti vložím do perí a zavediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel. Tebe však toto bude znamením. Jedz tento rok samorodé a druhý rok samorastlé, tretí rok však sejte a žnite, sadte vinice a jeste ich ovocie. A zvyšok ľudovho domu, čo pozostal, zapustí korene nadol a hore prinesie ovocie. Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a pozostatok z vrchu Sion. Horlivosť Pána zástupov to urobí. Preto toto hovorí Pán o asýrskom kráľovi. Nevkročí do tohoto mesta, ani šípta nevystrelí, ani štítom na nezautočí, ani násypom ho neobkolesí. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, a do tohoto mesta nevkročí, hovorí Pán. Budem kryť toto mesto, aby som ho zachránil kvôli sebe a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi. Tu vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore 185 tisíc. Keď ráno vstali, hla, samé mŕtve tela. Na to odtiahol a odišiel. A tak sa asýrsky král Senarechyb ovrátil a býval v Ninive. A keď sa raz kláňal v dome svojho boha Nasrocha, vlastní synovia Adramelech a Sarásár ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Potom panoval miesto neho jeho syn Asarhadon. 38. V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. I prišiel k nemu Amosov syn prorok Izaiáš a povedal mu, toto hovorí Pán, usporiadaj si dom, lebo zomrieš a nebude žiť. Na to sa Ezechiáš obrátil tvárou v stene a modlil sa k Pánovi. Ach, Pane, spomeň, že si, ako som putoval pred Tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som, čo je v Tvojich očiach dobré. A Ezechiáš sa nahlas rozplakal. Tu prehovoril Pán Izaiášovi takto. Choď a povedz Ezechiášovi. Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida. Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy, hla, pridám tvojim dňom 15 rokov. A vytrhnem teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto zastávať. A toto ti bude znamením od Pána, že Pán splní slovo, čo riekol. Hla, ja vrátim tvoňu stupňov, ktorými so slnkom zostúpila po Áchazových stupňoch, naspäť o 10 stupňov. I vrátilo sa slnko o 10 stupňov na stupňoch, po ktorých zostúpilo.
Zázname Zechiáša judského kráľa, keď bol chorý a ozdravel zo svojej choroby. Povedal som, v polovici svojich dní musím ísť, v bránach podsvetia som olúpený o ostatok svojich rokov. Povedal som, neuvidím pána v krajine živých, neuzriem viac človeka medzi obyvateľmi sveta. Môj príbytok odtiahol, sťahuje sa odo mňa ako pastierský stan. Snujem ako tkáč svoj život, odtrhúva sa od vlákna. Odo dňa do noci skončíš so mnou. Kričím až do rána. Ako lev, tak zdrvil všetky moje kosti. Odo dňa do noci skončíš so mnou. Pištím ako lastovička, ako holub hrkú tam. Oči mi skleslo, hladia nahor. Pane, som v úzkosti, zastan sa ma. Čo mám vravieť? Veď mi povedal a on to urobil. Velebiť ťa budem po všetky svoje roky pre trpkosť svojej duše. Pane, pre toto sa žije a pre toto všetko je život môjho ducha. Veď ma uzdravíš a dáš mi život. Hla, moja veľká trpkosť mi je pre dobro. Ty si zachránil môj život od priepasti záhuby, lebo si zahodil za chrbát všetky moje hriechy. Veď nie po svete ťa bude velebiť, nie smrť ťa bude chváliť. Tí, čo zostupujú do jamy, nedúfajú v tvoju vernosť. Živí. Živí ťa velebí, ako ja dnes. Otec synom zvestuje tvoju vernosť. Pán ma vyslobodí a moje piesne budeme spievať po všetky dni svojho života v dome pánovom. Izaiáš hovoril, nech vezmu figovú náplaz a nech priložia na vred, tak ožije. Ezechiáš však povedal, toto je znamenie, že pôjdem do pánovho domu. Posolstvo babylonského kráľa. V tom čase poslal babylonský kráľ Merodach Baladan, syn Baladana, písmo a dary Ezechiášovi. To počul sa totiž, že bol chorý a ozdravel. Ezechiáš sa im zaradoval a ukázal im svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky, jemný olej a celú svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom dome a v celom svojom kráľovstve. Na to prišiel ku kráľovi Ezechiášovi prorok Izaiáš a povedal mu, čo hovorili títo mužovia a odkiaľ prišli k tebe? Ezechiáš odpovedal, z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylonu. Vravel, čo videli v tvojom dome? Ezechiáš odpovedal, videli všetko, čo je v mojom dome. Nie ničoho, čo by som im nebol ukázal vo svojich pokladniciach. Izaiáš povedal Ezechiášovi, čuj slovo pána zástupov. Hla, prídu dni a všetko, čo je v tvojom dome, čo až do tohoto dňa nahromaždili tvoji otcovia, odnesú do Babylonu. Nič neostane, hovorí pán. A vezmu aj z tvojich synov, čo budú pochádzať od teba, ktorých splodíš, a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa. Ezechiáš povedal Izaiášovi. Dobré je slovo pánovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal. Veď za mojich dní bude pokoj a stálosť. Kýros, osloboditeľ. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z pánovej ruky dvojmo za každý svoj hriech. Čuj, kto si volá. Na púšti pripravte cestu pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu. Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži. Čo je kopcovité, nech je rovinou a čo hrbolaté, nížinou. A zjaví sa pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa pánove. Čuj, kto si hovorí, volaj. Ja vravím, čo mám volať? Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako polný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne, lebo ho ovial pánov dých. Skutku trávou je ľud. Tráva zoskne, kvet zvedne. Ale slovo nášho Boha trvá na veky. Vystup na vysoký vrch, blahosvet Siona, pozdvihni mocne svoj hlas, blahosvet Jeruzalema. Pozdvihni, neboj sa, povedz mestám Júdska, hla, váš Boh, hla, pán Jahve prichádza v sile a rameno má vladárske, hla, jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním. Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky dolona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí.
Ktože zmeral svojou hrsťou vody a obopel piaďou nebesa, meričkou prach zeme odmeral, odvážil vrchy na váhe a pahorky na závaži? Kto usmernil ducha pánovho a ktorý poradca ho poučil? U koho sa radil, aby mu vysvetlil a naučil ho ceste práva, aby ho naučil vedomosti a cestu múdrosti mu ukázal? Hla, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na váške. Hla, ostrovy dvíha ako smietku. Libanon nestačí na zápal a jeho zverina nestačí na žertvu. Všetky národy sú pred ním ako nič. Za márnosť a prázdnotu ich pokladá. Ku komuže prirovnáte Boha? Akúže k nemu postavíte podobu? Modlu uleje umelec, zlatník však okujejú zlatom a strieborné reťazky pozvára. Kto chudobný je na dary, vyberie drevo, čo nehnie, nájde si múdreho majstra, by postavil sochu, čo sa nehne. Nuž, či neviete, či nepočujete, či vám nebolo oznámené od začiatku, či nechápete základy zeme. On tróni nad okruhom zeme, jej obyvatelia sú ako kobylky, on rozťahuje sťa závoj nebesa a rozprestiera ich ako obytný stan. On obracia navnivoč vládcov, sudcov zeme mení v ničomnosť. Sotva zasadení, sotva sú zasiatí, sotva pustí ich koren do zeme, užíhaj oveje, takže uschynajú, východ ich sťa plevu odnáša. Komuže ma teda chcete prirovnať? Budem mu podobný, vraví svätý. Zdvihnete si oči, si nahor oči a vidte, ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene, pre veľkú silu a nesmiernu moc, nevystane ani jedna. Prečo vravíš Jakub a hovoríš Izrael? Skrytá je moja púť pred pánom a môj súd unikol môjmu Bohu? Či nevieš, či si nepočul? Bohom večnosti je pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane. Jeho múdrosť je nevystihnutelná. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ústáva mládež a omdlieva a junáč podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú. Budú putovať a neomdlejú. Povolanie osloboditeľa. Počúvajte ma, ostrovy a národy, nech si obnovujú silu, nech sa priblížia a nehovoria, spolu sa dostavíme na súd. Ktože vzbudil od východu toho, ktorému kráča v petách spása? Vydal na pospas národy a podrobil kráľov, na prach ich obracia jeho meč a jeho kuša na zmietanú plevu. Stíha ich kráčan nerušený, nohy sa mu ani netýkajú zeme. Kto to spravil? Kto učinil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný. Ostrovy vidia a boja sa, končiny zeme sa trasú, blížia sa a prichádzajú. Navzájom si pomáhajú, navzájom si volajú, resko. Majster posmeluje zlatníka, ten, čo kladivom hladí toho, čo kuje mladkom, hovorí o liatine, dobrá je, a opevní ju klinmi, že sa nepohne. Ty však, Izrael, sluha môj, Jakub, ktorého som si vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho priateľa, teba som chopil od končín zeme, z jej okrajov som ťa povolal a riekol som ti, ty si môj sluha, teba som si vyvolil a nezavrhol. Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. Hla, zahambia sa a výjdu na posmech všetci, čo sa zlostia na teba, budú ako nič a zahynú tí, čo sa pravotia s tebou. Budeš ich hľadať, no nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú. Budú ako nič, ako márnosť tí, čo broja proti tebe. Lebo ja som pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomáham. Nebojže sa, červiček Jakub, chrobáčik Izrael. Ja ti pomáham, hovorí pán, tvoj vykúpiteľ je svätý Izraela. Hla,
Spravím ťa mláťačkou ostrou, novou, mnohozubou, rozmlátiš a rozdrvíš vrchy a pahorky na plevu obrátiš. Viať ich budeš, uchytí ich vietor a výchrica ich rozpráši, ty však budeš plesať Pánovi, svätým Izraela, píši sa. Chudáci a bedari hľadajú vodu a nied jej. Jazyk im zosychá od smedu. Ja, Pán, ich vyslyším. Boh Izraela, neopustím ich. Otvorím v pustinách rieky a v prostred údolí pramene obrátim púšť na vodné studienky a suchú zem na žriedla vôd. Zasadím do púšte céder, agát, mirhu a olivový strom. Vysadím do pustiny cyprus, brest a jedlu pospolu. Nech vidia a dozvedia sa. Nech uvážia a razom pochopia, že to ruka Pánova spravila. Stvoril to svätý Izraela. Predneste svoj spor, hovorí Pán. Prineste si dôkazy, vraví kráľ Jakubov. Nech prídu a nech nám zjavia, čo sa má stať. Ktoréže veci sú prvšie? Povedzte, nech pochopíme a zvieme ich výsledky, lebo nám povedzte, čo príde. Povedzte, čo príde v budúcnosti a budeme vedieť, že ste Bohmi. Ba urobte, či už dobré a či zlé, nech žasneme a razom vidíme. Hla, vy nívoč ste len a dielo vaše je ničomné, ohavník si vás vyvolí. Zbudil som ho, od severu prišiel, od východu slnka toho, čo vzýva moje meno. Rozdlávi kniežata ako blato a ako hrnčia rošliapava hlinu. Toto zvestoval od začiatku, aby sme vedeli, a od pradávna, aby sme povedali. Pravdu má? Veď nik nezvestoval, veď nik neohlásal, veď nik nepočul vašu reč. Prvý vravím Sionu. Hla, tu sú. A Jeruzalému dám hlásateľa blaha. Ak sa obzerám, nie nikoho, nie medzi nimi radcov, čo by odvetili, keď sa ich opýtam. Hla, tí všetci ničím sú a ich skutky sú ničotou. Vzduch a prázdnota sú ich liatiny. Pieseň o Pánovom služobníkovi. Hla, môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zalúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Nebude kričať a hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas. Nalomenú trs nedolomí, hasnúci knôtnik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo. Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo, na jeho náuku čakajú ostrovy. Tak hovorí Boh, Pán, ktorý stvoril nebesá a rozprestrel ich, ktorý upevnil zem a jej rastlinstvo, ktorý na nej dáva dých ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia. Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku, utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil svetlom pohanov, aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách. Ja som Jahve. To je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Predošlé veci, hla, prišli aj, ja oznamujem nové, dávam ich počuť skôr, než vykličia. Spievajte Pánovi piesen novú, jeho chválospev od končín zeme. Vy, čo vystupujete na more a čo ho naplňa, ostrovia tí, čo na nich bývajú. Nech jasá púšť a jej osady, dvory, v ktorých býva Kedar, nech plesajú obyvateľi jaseli, stemena vrchov, nech volajú. Nech zdávajú čest Pánovi a jeho slávu nech hlásajú ostrovom. Ako bohatier kráča Pán, ako bojovník vzbudzuje zápal, volá, ba kričí bojovne, vrhá sa na nepriateľov. Bol som ticho od pradávna, mlčal som, premáhal som sa. Ako tá, čo rodí, budem kričať, dýchčať a chrčať zároveň. Spustoším vrchy a kopce, dám zvednúť všetké ich zeleny, rieky obrátim na ostrovy a studnice dôd vysuším. A povediem slepých cestov, čo nepoznajú, po ich neznámych chodníkoch ich podprevadím. Tmu pred nimi obrátim na svetlo a hrbolace cesty na rovinu. Toto sú skutky, ktoré urobím a neodstúpim od nich. Ustúpia nazad pokrytý hanbou tí, čo dúfajú modli, tí, čo vravia liatinám, vy ste našimi bohmi. Počujte, hluchí a slepí, otvorte oči, aby ste videli. Ktože je slepý, ak nie môj sluha? A hluchý ako môj posol, ktorého vyšlem?
To, že je slepý, ako dôverník a hluchý, ako pánov sluha? Vidíš mnoho a nepozoruješ. Máš otvorený sluch a nečuješ. Pánovi sa pre jeho vernosť zapáčilo zvelebiť zákon a osláviť. Lenže to je ozbijaný a olúpený ľud. V jamách sú zakolisení všetci a vo väzeniach sú poschovávaní. Plenom sú, nevytrhne ich nik. Korisťou a nik nepovie, vráť. Kto z vás to počuje, pozoruje a všimne si pre budúcnosť? Kto vydal na plen Jakuba a Izraelu pičom? Či nie pán? Ten, proti ktorému sme zhrešili, nechceli kráčať jeho cestami a jeho zákon nepočúvali. Preto nám vyliel žeravosť hnevu a násilie vojny. Zanietil ho vôkol, ale neporozumel. Zapálil ho, lenže si to nevzal k srdcu. Teraz však toto hovorí pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael. Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som pán, tvoj Boh, svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dám ako výkupné za teba, kuža sábu namiesto teba. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem. Vydám ľudí na miesto teba a národy za tvoj život. Neboj sa, veď som s tebou ja. Od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím. Severu poviem, vydaj, a juhu, nezdržiavaj. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry odkončím zeme všetkých, čo sa mojim menom zvú a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil. Vyveď von ľud slepý, hoci majú oči a hluchý, hoci majú uši. Nech sa zídu všetci pohania a zhromaždia sa národy. Kto z nich toto zvestuje? Veci predlšle, nech nám oznámia, nech si postavia svedkov a vyhrajú spor. Nech počujú a nech povedia pravda. Vy ste mi svedkami, hovorí pán, a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili mi a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký boh, ani po mne nebude. Ja som pán a okrem mňa niec spasiteľa. Ja som predzvestoval, spasil a oznámil a cudzieho u vás nebolo. Nuž a vy ste mi svedkami, hovorí pán. Ja som však boh. Aj odteraz ním budem a z mojej ruky nevytrhne nik. Čo urobím? Toto učiní. Toto hovorí pán, váš vykupiteľ, svätý Izrael. Pošlem pre vás do Babylonu a vyženiem všetkých ako utečencov i chaldejcov do pyšných lodí. Ja som Jahve, váš svätý Izraelov tvorca, váš král. Toto hovorí pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník, ktorý vyviedol vozy i kone vojsko i vojvodcov. Ležia spolu, nestanú. Dotleli, zhasli ako knôr. Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. Hla, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť polná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu. Nevzýval si ma Jakub, netrápil si sa o mňa Izrael. Neprinášal si mi obetné baránky, svojimi žertvami si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymianom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, tukom svojich žertiev si ma neopájal, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi neprávosťami. Ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si na tvoje neprávosti. Pripomeň mi, súďme sa spolu, hovor ty, aby si vyhral spor. Tvoj prvý otec zhrešil, tvoji tlmočníci ma zradili. Preto som znesvetil sväté kniežata, Jakuba som bal do kliatby a Izrael na potupu. A tak teraz čuj, Jakub, sluha môj, Izrael, ktorého som vyvolil.
Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil. Veď rozlejem vody na to, čo je smedné, a riavi na vysknutú zem. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo, svoje požehnanie na tvoje vetvy. I budú rásť uprostred zelenia ako vrby pri potokoch vôd. Tento hovorí, Pánov som, a tamten volá mene Jakuba. Tento si píše, Pánov, na ruku a menom Izraela sa nazýva. Toto hovorí Jahve, král Izraela, vykupiteľ jeho, Pán zástupov. Ja som prvý a ja som posledný, okrem mňa nie je to Boha. Kto je ako ja? Nech stojí a nech volá, nech to oznámi. Nech mi to predloží. Kto zvestúva odávna budúcnosť? A to, čo má prísť, nech nám oznámia. Nože, nebojte sa, netraste sa. Či som vám nezvestoval už dávno a neoznámil som vám? Veď vy ste mi svedkami. Či je Boh okrem mňa? Nie. Nie to skaly. Nijakého nepoznám. Tvorcovia modiel sú ničomní všetci a ich miláčikovia neprospejú. Ich svedkovia nič nevidia a nič nezvedia, aby sa zahambili. Kto urobil Boha a ulial sochu, aby ma neprospela? Aby mu neprospela? Hľa, všetci jeho stúpenci sú v hambe a umelci, tí sú iba z ľudí. Nech sa zídu všetci, nech sa postavia, budú sa triasť a hambiť zároveň. Majster železa ostri dláto a pracuje uhlím, stvárňuje kladivami, utvára svojim mocným ramenom. Ak vyhladne, vysilí sa, ak nepije vodu, omdlie. Majster dreva rozťahuje mieru a zakresluje rytlom, vypracúva kresačkou a obkresluje kružidlom i urobí z toho obraz muža ako skôs človeka, čo má bývať v dome. Vytne si céder, vezme hašpru a dub, vyberie si stromový hory, zasadí sosnu, aby vyrástla dažďom. A bude človeku na palivo, vezme z neho a zohrie sa, áno, zapáli na pečenie chleba. Aj Boha z neho spraví a klania sa mu, urobí modlu a korí sa jej. Polovičku spáli v ohni, pri polovičke požíva meso, pečienku pečie a nasýti sa, aj sa zohreje a povie, ej, ale som sa zohrial, cítim oheň. A zvyšok spracuje na Boha, modlu, korí sa mu a poklonkuje, modlí sa k nemu a vraví, vysloboď ma, veci mi Bohom. Nevedia, nechápu, lebo majú zaslepené oči, že nevidia a ich srdcia nechápu. Nepremieta si v srdci, nevie a neuvažuje takto. Polovicu z neho som spálil v ohni, hej, nad jeho uhlím som napiekol chleba, upiekol som meso a nasýtil som sa. A zo zvyšku mám spraviť ohavu? Polenu dreva sa mám koriť? Pasie sa na popole, zbúrilo sa mu srdce, zvádza ho, ale on si nezachráni dušu a nepovie. Či nemám lož v pravici? Spomínaj na to, Jakub Izrael, veď si mojim sluhom, stvoril som ťa, ty si mojim sluhom Izrael, nezabudnem na teba. Zotriem ako oblak tvoje hriechy, ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa. Plesajte nebesá, veď Pán to spravil, jasajte hlbiny zeme, plesaním zaznejte vrchy, leza všetko stromov je v ňom, pretože Pán vykúpil Jakuba. Preslavuje sa na Izraelovi. Toto hovorí Pán, ktorý ťa vykúpil a ktorý ťa formoval od materského lona. Ja som Pán, čo som všetko stvoril, nebesá som sám roztiahol, zem som rozprestrel vlastnou mocou. Ničím znamenia vešcov a hádačov šialencami spravím, mudrcov zasa zavraciam a ich múdro zmením nerozum. Uplatňujem slovo svojho sluhu a Pán svojich poslov splňam. Plán. Vravím Jeruzalemu, buď obývaný, a mestám Júdska, buďte zbudované. A jeho zrúcaniny postavím. Hlbine hovorím, vyschni. A tvoje rieky vysuším. Kýrovi vravím, môj pastier, splníš každú moju žiadosť. On povie Jeruzalemu, zbuduj sa a chrámu, buď založený. Toto hovorí Pán svojmu pomazanému Kýrovi, ktorého som vzal za pravú ruku
aby som pred ním pošliapal národy a odpásal bedra kráľov, aby sa pred ním otvorili vráta a brány sa nezatvorili. Ja pôjdem pred tebou, čo je hrbolaté, urovnám, kovové brány prelomím a železné závory pozrážam. Dám ti poklady ukryté v tme a tajnosti skrýš, aby si vedel, že ja som Pán, ktorý ťa volám po mene, Boh Izraela. Pre svojho sluhu Jakuba a Izrael, svojho vyvolenca, som ťa zavolal po mene a dal som ti názvy, hoci si ma nepoznal. Ja som Pán a iného niet, okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal, aby vedeli od východu slnka i od západu, že okrem mňa nieto nikoho. Ja som Pán a iného niet. Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie. Ja som Pán, čo robím toto všetko. Roste nebesa z hora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť. Ja, Pán, som ju stvoril. Beda tomu, čo sa so svojim tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi, čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk? Beda tomu, čo vraví otcovi, čo plodíš a žene, čo sa zvíjaš v krčoch? Toto hovorí Pán svätý Izraela, jeho tvorca. Pýtate sa ma o budúcnosti mojich synov a rozkazujete o diele mojich rúk? Ja som učinil zem a človeka na nej som ja stvoril. Moje ruky roztiahli nebesa a rozkázal som všetkému ich vojsku. Ja som ho vzbudil v pravde a všetky jeho cesty urovnám. On postaví moje mesto a mojich zajacov prepustí. Nie za kúpnu cenu ani za dar, hovorí Pán zástupov. Toto hovorí Pán. Zisk Egypta, mzda Kušu a Sebejci, chlapi urastení, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou pôjdu, v okovách prejdú, pred tebou sa sklonia, tebe budú, teba budú prosiť. Len u teba je Boh, iného nie, viac Bohov nie je to. Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ. Zahanbení sú a potupení všetci spolu došli pohanenia tvorcovia modiel. Izraela spasil Pán večnou spásou. Nebudete zahambení ani potupení na veky večne. Lebo toto hovorí Pán, Boh stvoriteľ neba. On je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie prázdnou ju stvoril, obydlím ju urobil. Ja som Pán a iného niet. Nie v úkryte som hovoril, na tmavom mieste zeme. Nepovedal som Jakubomu potomstvu, nadarmo ma hľadajte. Ja som Pán, ktorý vravím pravdu, oznamujem priamosť. Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa spolu, zachránenci z národov. Nechápaví sú, čo nosia svoje modly drevené a modlia sa k Bohu, ktorý nespasí. Oznámte a priblížte sa, ba poradte sa spolu. Kto toto hovoril od začiatku? Predpovedal to od dávna. Či nie ja, Jahve? A nie je duš Boha okrem mňa? Boha pravého a spásneho nie je to mimo mňa. Ku mne sa obráte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som Boh a iného nie. Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že mne sa skloní každé koleno, prisahať bude každý jazyk. Len v Pánovi povedia o mne, je pravda a moc. K nemu prídu a to zahambení všetci, čo proti nemu blčali. V Pánovi sa ospravedlní a oslaví všetko Izraelovo potomstvo. Padol Bel, skúlil sa nebo. Ich sochy sa dostali na zvieratá a hovedá. Ich bremeno vlečú ako ťarchu ústaté. Padli, skúlili sa spolu. Nevládali zachrániť náklad, ba sami išli do zajatia. Počúvajte ma, dom Jakubova, všetky zvyšky domu Izraela, čo ste chovaní od lona, čo ste nosení od života. Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím. Komu ma pripodobníte a prirovnáte a primeriate, aby sme si boli rovní? Sypú zlato z mešca, striebro vážia váškou, najmu zlievača
a spraví z toho Boha koria, kláňajú sa mu. Vezmu ho na plece, vlečú ho, ak ho položia na miesto, stojí, nehne sa zo svojho miesta, ak volá kto k nemu, neodpovedá a z jeho úzkosti ho nevyslobodí. Spomente si na to a vzmužte sa, premýšľajte v srdci, odbojníci. Spomente si, spomente na veci pradávne, lebo ja som Boh a iného niet. Boh a niet mi podobného. Od začiatku oznamujem budúcnosť a od pradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím, moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím. Od východu orla zavolám z ďalekej krajiny muža svojich plánov. Čo som hovoril, to uskutočním. Čo som ustanovil, to urobím. Počúvajte ma vy, tvrdý srdcom, čo ste vzdialení od pravdy. Privediem svoju pravdu a nie je ďaleko a moja spása meškať nebude. A dám na Sione spasenie Izraelu svoju velebu. 47. Zostup a sadni si do prachu, panna, dcéra Bábela, sadni si na zem. Bez trónu, dcéra Chaldejcov, lebo ťa viac nebudú volať nežnou a zmekčilou. Vezmi si mlinček a múku mel, odhal si závoj, odhrň vlečku, obnáž lítka, prebroď sa cez rieky. Odhalí sa tvoja hanba, ukáže potupa, vezmem si pomstu a neodolám nik. Náš vykupiteľ pánov zástupov sa volá Svetým Izraela. Sedže ticho a choď do tmy, dcéra Chaldejcov, lebo ťa viac nebudú volať paňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvetil som svoje dedičstvo a dal som ti ich do rúk. Nemala si k ním lútosti, zaťažila si starcov svojim jarmom veľmi a riekla si, večne budem paňou. Nevzala si si to k srdcu, nemyslela si na koniec toho. Teraz však čuj toto, zmekčila, čo tróniš bezpečí, čo si v srdci hovoríš, ja a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova a bezdetnosť nepoznám. No už prídu na teba obe tieto veci razom v jeden deň. Bezdetnosť a vdovstvo zasiahnu ťa naplno a pri množstve tvojich čarov a pri veľkej sile tvojich bosoráctiev. Bola si bezpečná vo svojej zlobe, povedala si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoja veda, tá ťa zviedla. Riekla si vo svojom srdci, ja a nikto viac. Príde na teba nešťastie, nepoznáš jeho vznik. Zúri na teba skaza, nevieš ju udobriť. A dôjde na teba hrôza tak náhle, že sa ani nenazdáš. Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, ktorých si sa namáhala od mladí. Vari sa ti to podarí? Vari odstrašíš? Ustávala si sa množstvom svojich porád, nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú v nových mesiacoch, čo má prísť na teba. Hla, budú ako pleva, spálí oheň, nevytrhnú si životy zo šlahov plameňa. To nie je uhlie, čo hreje, oheň, pri ktorom sa sedí. Tak pochodíš s tými, o ktorých si dbala, s ktorými si kupčila od mladí. Otackajú sa každý svojou cestou, nie je toho, kto by ťa zachránil. Čujte toto, dom Jakubov, čo voláste sa menom Izrael a čo ste vyšli z útrob Júdovi, čo prisahajú na pánovo meno a honosia sa Bohom Izraela, nie je pravdou a spravodlivosťou. Veď sa volajú podľa svätého mesta a spoliehajú sa na Boha Izraela, pána, pán zástupov je jeho meno. Predošlé veci zjavil som od dávna, z mojich úst vyšli, oznámil som ich, náhle som učinil, že sa splnili. Lebo som vedel, že si tvrdý. Žilou železnou je tvoja šia a tvoje čelo z kovu. Zvestoval som ti to od dávna skôr, než by sa stalo, som ti oznámil, aby si nepovedal. Moja modla to spravila, môj obraz a moja socha to rozkázala. Počul si. Hľaď na to všetko. A či vy nerozhlásite? Oteraz ti zvestujem veci nové a veci skryté, o ktorých nevieš. Teraz sú tvorené, nie od dávna. Predo dňom si veru o nich nevedel, aby si nepovedal. Hla, vedel som o tom. Ani si nepočul, ani si nevedel, ani ucho nemáš dávno otvorené. Veď som vedel, celkom neverný si a od lona matky sa voláš zbúrencom.
Pre svoje meno zdržujem svoj hnev a pre svoju slávu miernim sa k tebe, že som ťa nezničil. Hla, vytápal som ťa, nie však ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy. Pre seba to spravím, veď ako by sa znesvetilo moje meno a svoju slávu inému nedám. Počúvaj mňa, Jakuba Izrael môj, pozvaný. Počúvaj mňa, Jakub a Izrael, môj pozvaný, to som ja. Ja prvý a ja posledný. Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesá. Ak zavolám na ne, stoja tu razom. Zhromaždite sa všetci a čujte, kto z nich oznámil tieto veci. Koho pán miluje, vyplní jeho vôľu Bábeli a jeho rameno na Chaldejcoch. Ja som hovoril a povolal som ho, priviedol som ho a cesta sa mu zdarí. Poďte ku mne, čujte toto. Od počiatku som nehovoril skryte, od času, čo sa to deje, som prítomný. Teraz však pán, Jahve, poslal mňa a svojho ducha. Toto hovorí pán, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela. Ja som pán, tvoj Boh, čo ťa učím, aby si mal úspech, čo ťa vediem cestou, ktorou máš ísť. Keby si si bol všímal moje rozkazy, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny. A bolo by ako piesku tvojho potomstva a plodov tvojho lona ako jeho zrnie. Nebolo by zničené ani vyhubené tvoje meno predo mnou. Vidíte z Bábela, utečte z Chaldejska, hlasom jasotu hlásajte, oznamujte to, poroznášajte to, až do končín zeme vravte. Pán vykúpil svojho sluhu Jakuba. A nežíznili, keď ich viedol pustinou. Vode dal vyvierať pre nich zo skaly. Roštiepil skalu a rinuli sa vody. Nie pokoja pre bezbožných, hovorí pán. Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte národy ďaleké. Pán ma povolal od lona. Od života mojej matky spomínal mi meno. Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svoje ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval a riekol mi, služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem osláviť. Ja však som povedal, darmo som pracoval, márne a zbytočne strávil svoju silu. Preca je moje právo u pána a moja odmena u môjho Boha. Teraz však hovorí pán, čo si ma od lona služobníkom urobil, aby som Jakuba priviedol späť k nemu, aby sa Izrael k nemu zhromaždil. Som oslávený v očiach pánových a môj Boh sa mi stal silou, povedal teda. Primálo je, keď si mi služobníkom, aby si zbudoval Jakubove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovím ťa za svetlo pohanom, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. Toto hovorí pán, vykupiteľ Izraela, jeho svätý, tomu, ktorého dušou opovrhujú, ktorým národ pohrda, služobníkovi vládcov. Králi uvidia a vstanú, knieža sa sa budú skláňať kvôli pánovi, ktorý je verný, svätému Izraela, ktorý ťa vyvolil. Toto hovorí pán. V čase milosti ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem. Zachovám ťa a zmluvou ľudu ťa spravím, aby si zbudoval krajinu, aby si dostal spustnuté dedičstvá. A povedal väzňom, vyjdite, a tým, čo sú v tme, zjavte sa. Budú sa pásť popri cestách a na všetkých poliach bude ich pastva. Nebudú lačniec ani žízniť. Nespáli ich úpal ani slnce, lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval, a popri žriedlach vod ich napojí. Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím a moje chodníky sa vyvýšia. Hla, títo prichádzajú zďaleka a tí, hla, od severu a západu a tamtí z južnej krajiny. Plesaj, nebo, a jasaj zem, plesaním zaznejte vrchy, lebo pán utešuje svoj ľud a nad svojimi biednými sa zľutúva. Ale si on povedal, pán ma opustil, pán na mňa zabudol. Či zabudne žena na svoje nemlúňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hla, do dlaní som si ťa vril, tvoje múry sú vždy predo mnou. Náhle prišli tvoji stavitelia a tí, čo ťa búrali a pustošili, odišli od teba.
Zdvihni si v okolo oči a pozri. Všetci sa zišli, prišli k tebe. Tak, ako žijem, hovorí Pán, všetkých si ich oblečieš ťa o zdobu. Opášeš sa nimi ako mladúcha.

Králi ti na pleciach ponesú. Králi ti budú pestúnmi, ich kňažné tvojimi dojkami. Tvárou na zem padnú pred tebou a budú lízať prach tvojich nôh. Vtedy sa dozvieš, že ja som Pán, v ktorom sa nesklamú tí, čo v Neho dúfajú. Či možno odobrať korisť obrovi? A čo silák zajal, možno vyslobodiť? Áno, tak to hovorí Pán. Aj čo obor zajal, bude odobraté. Aj korisť siláka vyslobodená. S tými, čo sa s tebou pravotia, budem sa ja pravotiť a tvojich synov ja vyslobodím. Tvojim tyranom dám jesť ich vlastné telo a s ťa muštom opoja sa vlastnou krvou. Tak sa dozvie každé telo, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, silný Jakubov. Toto hovorí Pán. Kde je priepustný list vašej matky, ktorým som ju prepustil? Alebo kto je môj veriteľ, ktorému som vás predal? Hľa, pre svoje hriechy ste boli predaní, pre vaše zločiny bola prepustená vaša matka. Prišiel som, pretože nebolo nikoho. Volal som a nik neodpovedal. Či mi je ruka prikrátka spasiť? A či nemám síly vyslobodiť? Hľa, svojou hrozbou vysušujem more a rieky na púšť obraciam. Ich ryby pohnijú v nedostatku vody a budú zmierať od smedu. Nebe sa odejem čierňavou. Vrecovinu im urobím závojom. Pán, Jahve mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Pán, Jahve mi otvoril ucho a ja som neodporoval. Nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si neskryl pred potupou a slinou. Pán, Jahve mi pomáha, preto nebudem zahambený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahambí. Blízko je, čo mi dá za pravdu. Kto zachce pravotiť so mnou? Postavme, že sa z očí v oči. Kto je môjim žalobcom? Nech pristúpi ku mne. Hľa, Pán, Jahve mi pomáha. Kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa zoderú ako rúcho, mol ich zožerie. Kto z vás sa bojí Pána, kto čuje hlas jeho služobníka, kto chodí v tmách a nemá žiary, nech dúfa meno Pánovo a spolieha sa na svojho Boha. Hľa, všetci, čo zažíhate oheň a opasujete si fakle, vstúpte do žiary svojho ohňa a do fakiel, čo ste roznietili. Z mojej ruky sa vám to stane, budete ležať po lestiach. 51. Počúvajte ma, čo sledujete pravdu a hľadáte Pána. Pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní, a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní. Pozrite na Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás rodila. Veď som ho osamelého povolal, požehnal som ho a zveladil. Áno, Pán polutuje Sion, polutuje všetky jeho sutiny, jeho púšť urobí podobnú Edenu a jeho pustinu Pánovej záhrade. Zavládne v ňom radosť a rozkoš, chválu spieva hlas piesne. Pozoruj ma, ľud môj, a počúvaj ma, národ môj, veď odo mňa vychádza náuka a svoje právo dám za svetlo národom. Blízko je moje právo, vychádza moja spása a moje ramená budú súdiť národy. Na mňa budú čakať ostrovy a dúfať budú moje meno, moje rameno. Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite dolu na zem. Veď nebo sa ako dym rozplynie a zem sa sťa v odev rozpadne. Jej obyvatelia pomrú podobne, moje spasenie však potrvá na veky a moja pravda nezanikne. Počúvajte ma, znalci práva, ľud, čo má v srdci môj zákon. Nebojte sa ľudskej potupy a nestrachujte sa ich pohany. Lebo ich ťa rúcho mohol zožerie a ako vlnu ich strávi červ. Ale moje právo potrvá na veky a moja spása z pokolenia na pokolenie. Zbuď sa. Zobuď sa, obleci moc, rameno, Pánovo. Zbuď sa, ako v dňoch minulých, časoch pradávnych. Či si to nie ty, čo z rozťalo ozrutu a draka prebodlo? Či si to nie ty, čo z vysušilo more a vody veľkej priepasti? Čo si spravilo z morskej hlbiny cestu na priechod osloboденým? Pánovi vyslobodení sa vrátia, prídu s jasotom na Sion a na ich hlavách bude ustavičná radosť. Radosť a rozkoš dosiahnu, zmizne starosť a vzdychanie. Ja som to, čo vás poteším. Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie, a syna ľudského, čo zahynie ako tráva? Zabúdaš na Pána svojho tvorcu, čo rozprestrel nebo a založil zem

a stále sa trasieš celý deň pred zlosťou utláčateľa, keď sa chystá nivočiť. Kdeže je teraz zlosť utláčateľa? Zrbený sa náhle oslobodí, nezomrie v jame a chlieb mu chýbať nebude. Ja som pán, tvoj boh, čo dráždim more, že búria sa mu vlny, pán zástupov je moje meno. Vložím ti do úst svoje slová a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som zasadil nebesá, založil zem a povedal Sionu, ty si môj ľud. Preber sa, vstaň Jeruzalem, čo si pil z pánovej ruky kalich jeho hnevu, omamný pohár si pil, vyprázdnil. Nie toho, kto by ho viedol zo všetkých synov, čo splodil. Nie toho, kto by ho držal za ruku zo všetkých synov, čo vychoval. Tieto dve veci ťa postihli. To, že smúti nad tebou, skaza a ničenie, hlada meč. Ktože ťa poteší? Tvoji synovia odpadli, ležia na rohoch všetkých ulic ako gazela v sieti, plný pánovho hnevu výčitiek svojho Boha. Preto počuj toto, pokorený a opojený, nie však víno. Toto hovorí tvoj pán Jahve a tvoj Boh, ktorý si bráni svoj ľud. Hla, vezmem ti z ruky kalihomamný pohár svojho hnevu. Nebudeš ho viac piť. A dám ho do rúk tvojich trýzniteľov, čo ti hovorili. Schýl sa, nech prejdeme. A spravil si zo svojho chrbta zem. Z ťa ulicu prechodcov. Zbuď sa, obleci Sion svoju moc. Obleci šatu svoje nádhery v sveté mesto Jeruzalem. Veď už viac do teba nevstúpi neobrezanie nečistý. Strás zo seba prach, povstaň, posaď sa Jeruzalem. Roztvor puta svojho hrdla, zajatá dcéra sionská. Bo takto hovorí pán. Zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení. Lebo toto hovorí pán Jahve. Do Egypta zostúpil kedysi bývať môj ľud a Asír ho pre nič utláčal. Teraz však, čo tu mám, hovorí pán. Veď bol za tým môj ľud zadarmo, jeho nadvládcovia hulákajú, hovorí pán. A stále, každý deň mi potupujú meno. Preto môj ľud spozná moje meno. Preto v ten deň spozná, že som to ja, čo vraví. Hla, tu som. Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu. Tvoj Boh kráľuje. Čuj, tvoji strážcovia, povyšujú hlas a plesajú zároveň, lebo z očí v oči hladia na pánov návrat na Sion. Plesajte, jasajte spolu, sutiny Jeruzalema, veď pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Pán si obnažil sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Choďte, vyjdite odtiaľ, nečistého sa netýkajte, vyjdite z jeho stredu, očistite sa vy, čo nosíte pánove nádoby. Veď nie náhlivosti vyjdete a nepôjdete útekom, lebo pred vami pôjde pán a Boh Izraela uzavrie vaše rady. Hla, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi. Ako sa nad ním zhrozili mnohí, veď neľudský je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku. Tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo a poznajú, čo neslýchali. Kto by uveril, čo sme počuli a komu sa zjavilo pánovo rameno? Veď zišiel pred ním z ťaratoliestka ako koren z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadili na neho a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôlmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, šli sme každý vlastnou cestou a pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa,
Ako baránka viedli ho na zabitie, ako ovcu, čo onemie pred svojim strihačom. Z úzkosti a súdu ho vyrvali, a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením. Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova. Po útrapách sa jeho duša nahladí do síta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on poniesie ich hriechy. Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol naše hriechy, niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Zaplesaj neplodná, čo si nerodila, rozvuč sa plesaním a jasaj, čo si nekvílila, lebo dietky opustené sú početnejšie ako dietky vydatej, hovorí Pán. Rozšír priestor svojho sanu, kože obydlia si roztiahni, nezužuj, predlžuj svoje povrazy a svoje kolíky upevňuj. Veď doprava i doľava prerazíš, tvoje potomstvo zvládne národy a spustnuté mesta obsadí. Nebojže sa, veď nebudeš zahambená a nepír sa, veď nebudeš potupená. Áno, zabudneš hambu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac. Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. Veď on, opustenú ženu, veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti, hovorí tvoj Boh. Na krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem. V návale hnevu som schoval svoju tvár nakrátko pred tebou. Väčším zmilovaním som sa nad tebou zľutoval, hovorí tvoj vykupiteľ, Pán. Je mi to ako v dňoch Noéma, ako som sa zaprisahal, že viac nezalujú zem vody Noéma, tak som sa zaprisahal, že sa nebudem hnevať na teba a že ťa nebudem karhať. Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú. Moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník. Biedný, zmietaný, bezútešný. Hla, ja ti položím z drahokamu základy a tvoju podstavbu zo safíru. Tvoju obrubu urobím z rubínu, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hranice zo vzácnych kameňov. Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána, vo veľkom pokoji budú tvoje dietky. Budeš upevnený v spravodlivosti, vzdialený od utlačania, báť sa nebudeš, aj od hrôzy, veď sa ťa nezmocní. Ak ťa napadnú, to nie je odo mňa. Kto s tebou bojuje, padne proti tebe. Hla, ja som stvoril majstra, čo rozduchuje uhlie v ohni a svojim remeslom vyrába zbrane. Ja som stvoril aj zhubcu, čo ničí. Nijaká zbraň kovaná na teba sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa, hovorí Pán. Oj, všetci smední, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kúpujte a jedzte. Poďte, kúpujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko, čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesíti. Počúvajte ma, budete jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Naklonte si ucho a poďte ku mne, poslúchajte, aby vaša duša žila. A uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidov. Hla, urobím ho svedkom pre národy, kniežaťom a vládcom kmeňov. Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš, a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, svätému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je na blízku. Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa.
lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Pán. Ako sú nebesa vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Lebo ako sprchne z neba dáž a sneh a nevráti sa tá, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá seme na siatie a chlieb na jedlo, tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí, čo som si želal a vykoná, na čo som ho poslal. Áno, s radosťou vyjdete, budete vyvedení v pokoji. Vrchy a kopce prepuknú v jasot pred vami a všetky polné stroby budú tlieskať rukami. Na mieste bodlačia vyrastie cyprus, na mieste prhlavy vyrastie mirta. To bude Pánovi na slávu, na večný pomník, ktorý nezhynie. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása. Už príde, aj moja spravodlivosť už sa zjaví. Blažený je muž, čo toto koná, a syn človeka, čo sa toho drží. Bedlí nad sobotou, aby ju neznesvetil. Dáva si pozor na roku, aby nekonala zlo. Cudzinec, čo lipne k Pánovi, nech nevraví. Pán ma isto vylúči zo svojho ľudu. A eunuch, nech nehovorí. Hla, ja som suchý strom. Lebo toto hovorí Pán. Eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu a pridržiavajú sa mojej zmluvy. Tým dám vo svojom dome medzi svojimi múrmi pomník a meno lepšie, než sú synovia a dcery. Večné meno im dám, ktoré nezahynie. A cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mi slúžili, milovali meno Jahve a boli mi sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, by ju neznesvetili a pridržiavajú sa mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby. Ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Hovorí Pán, Jahve, čo zhromažďuje roztratených Izraela, ďalej budem zhromažďovať k nemu, k jeho zhromaždeným. Všetky polné zvieratá, poďte žrať, aj všetky lesné zvieratá. Jeho strážcovia sú všetci slepí, nevedia nič. Všetci sú nemí psi, nevládzu brechať, blúznia, ležia, radi si pospia. A sú to psi chamtiví, nepoznajú sýtosti. A to sú pastieri, čo nevedia chápať. Každý ide svojou cestou, každý za svojim ziskom, až do posledného. Poďte, vezmem víno a napijeme sa opojného nápoja a zajtra to bude ako dnes, ba ešte veľkolepejšie. Keď iný je spravodlivý, nik si to neberie k srdcu. Keď zbožní ľudia umierajú, nik nechápe, že spravodlivý unikol nešťastiu. Odchádza na pokoj. Na svojich lôžkach spočinú tí, čo šli svojou priamou cestou. Vy však pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a smilnice. Na kom ste sa zabávali? Proti komu ste otvárali ústa, vyplazovali jazyk? A zda vy nie ste deťmi hriechu sedem semenom klamstva? Vy, čo sa rozohňujete pre terebinty pod každým zeleným stromom a zabíjate dietky pri potôčkoch pod výbežkami skalísk. Hladké kamienky z potoka sú ti podielom, oni sú tvojou čiastkou. Aj im si vylievala nápoje, prinášala dary. Či s tým mám byť spokojný? Na vysokom, vypínavom vrchu rozložila si si lôžko, aj tam si vystúpila obetovať žertvu. A za dverami, za verajami postavila si si pomník. Lebo iným okrem mňa sa odkrývaš, vystupuješ, rozširuješ si lôžko, spolčuješ sa s nimi, máš rada ich lôžko. Dbáš na ich pokyny? Z olejom chodíš za molochom, množíš svoje voňavky a posielaš svojich poslov ďaleko, až k podsvetiu sa znižuješ. Mnohými cestami sa ustávaš a nepovieš, je to zúfalé. Našla si život pre svoju ruku? Preto neochabuješ. Kohože sa bojíš a strachuješ, že klameš? Na mňa si nespomenieš, ani k srdcu si neberieš. Pravda, ja som mlčal a skrýval sa. Nuž, nebojíš sa ma.
Ja rozhlásim tvoju spravodlivosť a tvoje skutky. Tie ti však nepomôžu. Až budeš volať, nech ťa tvoje hrby vytrhnú. Lež to všetko vietor uchytí, vánok odnesie. Kto však vo mňa dúfa, zdedí zem, vládnuť bude mojou svetou horou. Hovorím, chystajte, chystajte, pripravujte cestu, odstráňte prekážky z chodníka môjho ľudu. Bo takto hovorí najvyšší, velebný, čo tróni večne a svätý je jeho meno. Na vysokom a svetom mieste prebývam a so skrúšeným a pokorným duchu, aby som oživil ducha pokorných, aby som oživil srdce skrúšených. Lebo sa nebudem večne pravotiť, ani sa nebudem ustavične hnevať, veď by predo mnou omdlel duch a duše, ktoré som ja stvoril. Pre hriech lakomstva som sa hneval a bil som. Zakryl som si tvár a hneval som sa. On však šiel odvrátený cestou svojho srdca. Jeho cesty som videl, uzdravím ho, budem ho viesť a dám mu útechu a jeho trúchliacim dám ovocie perí. Pokoj, pokoj, ďalekému i blízkemu, hovorí Pán, ja ho uzdravím. Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nevládze upokojiť a jeho vody vrhajú bahno a blato. Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh. Volaj, nestišuj, ako trúba vyvíš svoj hlas, zvestuj mojemu ľudu jeho hriech a Jakubovmu domu jeho vinu. Veď sa ma deň čo deň dopytujú a chcú poznať moje cesty ako ľud, čo spravodlivo koná a Božieho práva sa nespúšťa. Žiadajú do mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme a nevidíš, umrtvujeme sa a nezbadáš? A v deň svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasledujete svojich robotníkov. Hla, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete pesťou. Neprosíte sa, nepostite sa, ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšal váš hlas. Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umrtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinový popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom v dňoch, milým Bohu? Či nie, to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulným bedárom, zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojim telom sa neskrývaš? Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči. Bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne, hla, tu som. Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné a ponúkneš hladnému svoj súcit, ubytú dušu nasýtiš, výjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie. A Pán ti dá neprestajný spočinok. Jasnosťou naplní tvoju dušu a tvoje kosti upevní. Budeš ako polievaná záhrada a ako prameň vôd, ktoré vody nesklamú. I postavia v tebe dávne sutiny, zdvihneš na základy zašlých pokolení a volať ťa budú murárom trhlým, obnoviteľom ciest k bývaniu. Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu, ak si môj svätý deň nerobil, čo sa ti zachce, a sobotu budeš volať rozkošou, svätý Pánov deň hodným úcty a úctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty, vyplňať svoju vôľu a hovoriť reči, tak sa budeš kochať Pánovi a dám ti znášať sa nad výšinami zeme, nasýtim ťa dedičstvom tvojho otca Jakuba, lebo hovorili ústa Pánove. Hla, Pánova ruka nie je prikrátka, že by nezachránil a jeho ucho nie je zalahnuté, že by nepočul. Ale vaše hriechy sú priehradou medzi vami a vašim Bohom. A vaše viny zakryli jeho tvár pred vami, že nečuje. Vaše ruky sú poškodené krvou a vaše hriechy prsty hriechom. Vaše pery hovoria lož. Váš jazyk vraví neprávosť. Nie toho, kto by predvolával podľa práva, ani toho, kto by súdil poctivo. Dúfajú v ničomnosť a hovoria márnosť. Počnú muky a porodia nešťastie. Liahnu hadie vajíčka a tkajú vlákna pavúka.
Kto zje z ich vajíčok, zomrie a z rozpučeného vylezie zmia. Z ich vláken rúcho nebude a neudejú sa svojim dielom. Ich dielo je dielo záhuby a skutok násilia majú v ruke. Ich nohy bežia do zlého, náhlia sa prelievať krv nevinnú. Ich myšlienky sú myšlienky skazy, zhuba a rúhanie je na ich ceste. Neznajú cestu pokoja a nie je to práva v ich šlapajach. Svoje chodničky si poškvrnili a kto po nich kráča, nemá pokoja. Preto je právo ďaleko od nás a spravodlivosť nás nedostihne. Čakáme na svetlo a hla, tma na žiaru a putujeme v temnosti. Ako slepý ohmatúvame múr a tápeme ako ten, kto nemá oči. Napoludne sa podkýname ako v tme, hoci silní, ako mŕtvi sme. My mrmleme všetci ako medvede a stále hrkútame ako holuby. Čakáme na právo a nie ho, na spásu a je od nás ďaleko. Bo mnoho hriechov máme pred tebou a naše viny svedčia proti nám. Áno, svoje hriechy máme pred sebou a svoje zločiny poznáme. Nevernosť a klamstvo proti Pánovi, odpad od nasledovania Boha, reči násilné a odbojné, myslenie lživé, reči v srdci. Tak je právo zahnané späť a spravodlivosť stojí obďaleč. Áno, poctivosť padá na ulici a priamosť kročiť nevládze. Takto vystlala poctivosť a kto sa stráni zla, býva olúpený. Pán to videl a nepáčilo sa mu, že práva nie je to. Videl, že nie je nikoho a úžasov, že nikto nezakročí. Tu pomocníkom bubolo jeho rameno a jeho spravodlivosť tá ho podporila. Odial sa spravodlivosťou ako pancierom a prilbu spásy mal na hlave, ako odev obliekol si rúcho pomsty, horlivosťou sa ako plášťom zahalil. Podľa činovým odplatí, hnev jeho nepriateľom, odplatu protivníkom. Ostrovom odplatí činy. Budú sa báť mena Pánovho od západu a jeho slávy od východu slnka, lebo príde ako dravá rieka, ktorú ženie Pánov dých. Ale príde ako spasiteľ k Sionu a k tým, čo sa z Jakuba vrátia od riechu, hovorí Pán. A čo sa týka mňa, toto je moja zmluva s nimi, hovorí Pán. Môj duch, ktorý je nad tebou a moje slová, ktoré som ti dal do úst, nezmiznú z tvojich úst ani z úst tvojich detí, ani z úst detí tvojich detí odteraz až na veky, hovorí Pán. Staň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou. Lebo hlad ma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzýšla. Zdvihni si v oko oči a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a dcery ti z kraj sveta povstanú. Vtedy uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. Záplava tiaľ ťa pokrie. Teviatá, Medianu a Efi, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymiam prinesú a zvestujú slávu Pánov. Všetky stáda Kedaru sa zhromaždia k tebe, baránky z Nabajot ti budú k službám. Vystúpia na môj oltár ľúbezný a tak oslávim svoj slávny dom. Kto sú to, čo letia z ťa oblaky, ako holubíku svojim holubincom? Áno. Na mňa čakajú ostrovy a lode taršišské na predku, aby ti priviezli synov zďaleka, ich striebro a ich zlato s nimi pre meno Pána, tvojho Boha, pre svätého Izraela, lebo ťa ozdobil. Cudzí synovia postavia ti múry a ich králi ti budú slúžiť, lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale v svojej láske som sa zmiloval nad tebou. Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov a priviedli ich kráľov. Lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničené. Národy budú celkom spustošené. Nádhera Libanonu príde k tebe, Cyprus, Brest a jedla pospolu, nech ozdobia miesto mojej svätyne a okrášli mesto svojich nôh. Zhrbení prídu k tebe, synovia tvojich utláčateľov, ak šlapajám tvojich nôh sa sklonia všetci, čo opovrhli tebou. A budú ťa volať mesto Pána, Sion, svätého Izraela.
za to, že si bol opustený a nenávidený a nemal si chodcov, spravím ťa večnou ozdobou, rozkošou z pokolenia na pokolenie. Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, mocný Jakubov. Namiesto medi prinesiem zlato, namiesto železa prinesiem striebro, namiesto dreva meď a miesto kameňov železo. Darujem pokoj tvojim dozorcom a tvojim vládcom spravodlivosť. Nebude už počuť o nenásilí v tvojej krajine, ani o ničení a hubení v tvojich hraniciach. Svoje múry budeš nazývať spásov a svoje brány chválou. Slnko ti už nebude svetlom vodne, ani v žiare ti už nezasvieti mesiac, ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj Boh tvojou ozdobou. Tvoje slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca neubudne, lebo ti bude Pán večným svetlom. Ukončia sa dni tvojho zármutku. A tvoj ľud, všetko spravodlivý, budú vládnuť krajinou na veky, štepy môjho sadu, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. Ten najmenší bude kmeňom, najdrobnejším mocným národom. Ja, Pán, to v príhodnom čase urýchlim. Duch Pána Jahveho je na mne, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajacom hlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených, aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú sa volať duby spravodlivosti, štep Pána na ozdobu. Vybudujú od vekej sutiny, zrúcaniny predkov postavia, obnovia spustošené mestá, trosky od pokolenia do pokolenia. I stanú cudzinci, budú pásť vaše stáda, cudzí synovia vám budú rolníkmi a vinohradníkmi. Vy však sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať, bohatstvo národov budete požívať, a ich nádherou sa budete chváliť. Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojim údelom, preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine. Dostane sa im večnej radosti. Lebo ja, Pán, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež, dám im verne ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Známy bude ich rod národe a ich potomstvo medzi kmeňmi. Všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich, že sú pokolením, ktoré požehnal Pán. S jasotom sa chcem tešiť Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zahodil rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil, ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú s kostmi. Lebo ako zem plodí svoje rastliny, ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse a chvále pred všetkými národmi. Kvôli Sionu neumlknem a kvôli Jeruzalému neutíchnem, kým nevíde ako žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí z ťa fakla. Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu i budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánové ústa. Budeš ozdobnou korunou v Pánovej ruke, kráľovým vencom v ruke svojho Boha. Už ťa nebudú volať opustená, a tvoju krajinu nebudú volať spustošená, lebo teba budú nazývať mal v nej záľubu a tvoju krajinu vydatá. Veď sa zalúbilo v tebe Pánovi a tvoja krajina dostane manžela. Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa teší ženich neveste, tešiť sa bude tvoj Boh. Na tvojich múroch, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc nikdy nech nemlčia. Vy, ktorí upomínate Pána, nesmiete mať pokoja. Nedajte mu pokoja, kým nepostaví, kým neurobí Jeruzalém ozdobou na zemi. Pán prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno. Iste nedám viac tvoje obilie tvojim nepriateľom za pokrm. Ani cudzinci nebudú piť tvoj muž, pre ktorý si sa ty namáhal. Len tí, čo zbierali, budú ho jesť a budú chváliť Pána. Len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne. Prejdite, prejdite cez brány, chystajte cestu pre ľud, rovnajte, rovnajte chodník, vyzbierajte skaly, stýčte zástavu k národom, hla,
Pán oznamuje až do končín zeme. Povedzte dcére Siona, hľa, prichádza tvoja spása. Jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním. I budú ich volať svätý ľud, Pánovi vykúpení. Ty sa však budeš zvať hľadané, mesto neopustené. Kto je to, čo prichádza z Edomu, z Bozry v odeve červenom, ten, čo sa skvie vo svojom rúchu, vykračuje v plnej sile? Ja som, ktorý hlásam pravdu, mocný na spásu. Prečo je tvoja šata červená a tvoje rúcho ako šliapača v lise? Lis som šliapal sám a z národov nebol nik pri mne. Pošliapal som ich vo svojom hneve, zdrvil som ich vo svojej prchlivosti, nuž striekala ich vlaha na môj šat a celé rúcho som si poškvrnil. Lebo som mal deň pomsty na mysli a prišiel rok môjho vykúpenia. Obzeral som sa, ale pomocníka nebolo. Díval som sa, nebolo však toho, kto by ma podporil. Vtedy mi bolo pomocníkom moje rameno a podporila ma moja prchlivosť. Že som šliapal národy vo svojom hneve, opojil som ich svojou prchlivosťou a vylial som na zem ich vlahu. Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať, Pánovu chválihodnosť. Pre všetko, čo nám Pán urobil pre veľkú dobrotu k domu Izraela, čo mi preukázal vo svojom zľutovaní a množstve svojej milosti. Veď povedal, je to predsa môj ľud, synovia, ktorý nesklamú, a stal sa im spasiteľom vo všetkom ich súžení. Nie posol, ani aniel, ale vyslobodil ich sám. Vo svojej láske a útrpnosti ich sám vykúpil, zdvihol ich a nosil ich po všetky dávne dni. Ale oni sa búrili a zarmucovali jeho Ducha Svätého, preto sa im zmenil na nepriateľa a sám bojoval proti ním. Spomenul si však na dávne dni na Mojžiša a jeho ľud. Kde je ten, ktorý vyviedol z mora pastiera svojho stáda? Kde je, ktorý vložil doň svojho Ducha Svätého, čo sa pravicu viedol Mojžiša svojim velebným ramenom, čo rozdvojil vody pred nimi, aby si urobil večné meno, čo ich viedol hlbinami ako koňa púšťou bez potknutia? Ako statok, čo zostupuje dolinou, tak ho viedol Pánov duch. Tak si viedol svoj ľud, aby si urobil slávnym svoje meno. Pozri sa z neba a hľad, z príbytku svojej svetosti a veleby. Kde je tvoja horlivosť a tvoja moc? Hnutie tvojej lásky a tvoje zmilovanie sú zdržanlivé ku mne. Veď ty si náš otec. Lebo Abraham o nás nevie a Izrael nás nepozná. Ty, Pane, si náš otec, máš meno, vykúpiteľ náš pradávny. Prečo nás, Pane, odkláňaš od svojich ciest? Zatvrdzuješ nám srdce na bázeň voči Tebe? Vráca kvôli svojim sluhom, kvôli kmeňom svojho dedičstva. Ako maličkosť zvládne tvoj svätý ľud. Naši nepriatelia ti pošliapali svätyňu. Sme ako tí, nad ktorými dávno nevládneš, nad ktorými sa nevzýva tvoje meno. Kiež by si prelomil nebesa a zostúpil, vrchy by sa triasli pred tvojou tvárou. Ako keď oheň páli raždie a voda vrie od ohňa, aby si dal modloslužobníkom svoje meno znať, nech sa trasú pred tvojou tvárou ich národy. Keď si robil divy, zostúpil si, hoď sme nečakali, pred tvojou tvárou sa triasli vrchy. Od večnosti nepočuli, neslýchali. Oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú. Ideš ústretý tomu, čo s radosťou robí spravodlivo, teba na tvojich cestách spomína. Hla, ty si sa hneval a my sme hrešili, boli sme stále v tom. Či budeme spasení? Všetci sme boli ako poškodnení, z ťa skrvavená šata bola všetka naša spravodlivosť a zvedli sme ako lístie, naše hriechy nás uniesli z ťa vietor. Nebolo toho, kto by vzýval tvoje meno, kto by sa vzbudil a chopil sa teba, lebo si schoval pred nami svoju tvár, odal si nás moci našich hriechov. Teraz však, Pane, ty si náš otec, my sme len hlina a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojich rúk. Nehnevaj sa, Pane, tak veľmi a nespomínaj na hriechy na veky.
Hľa, pozri, my všetci sme tvoj ľud. Tvoje sväté mesta ostali púšťou. Sion sa stal púšťou, Jeruzalem sa stal pustatinou. Náš svätý a nádherný chrám, kde ťa chválivali naši otcovia, stal sa korisťou ohňa. Všetko, čo nám bolo drahé, ostalo zboreniskom. Či sa zdržíš po tom všetkom, Pane? Budeš mlčať a tak veľmi nás pokoríš? Osud dobrých a zlých. Hľadali ma tí, čo sa nepýtali. Našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som. Hľa, tu som, národu, čo nevzýval moje meno. Vystieral som ruky celý deň ku zdorovitému ľudu, čo kráčal cestou nedobrou za svojimi predstavami, ľudom, čo ma stále popudzujú do tváre, ktorí opetujú v záhradách a na tehlách pália kadidlo, čo vysedávajú v hrobkách a nocúvajú v jaskyniach, jedávajú meso bravčové a nečisté kúsky sú v ich nádobách. Čo hovoria? Ostan tam, neblíž sa ku mne, lebo som ti svätý. Títo sú mi dymom v nose, ohňom, čo horí celý deň. Hala, je napísané predo mnou. Nebudem mlčať, kým som neodplatil. Ale odplatím im dolo na ich hriechy a zároveň hriechy ich otcov, hovorí Pán, ktorí pálili kadidlo na vrchoch a zlorečili mi na kopcoch, namieriam im dolo na za ich dávne skutky. Toto hovorí Pán. Ako keď sa nájde muž na strapci a povie sa, neznič to, lebo v ňom je požehnanie, tak urobím kvôli svojim sluhom, aby nebolo všetko zničené. Vyvediem z Jakuba potomstvo a z Júdu vládcu svojich vrchov, budú tam vládnuť moji vyvolení a moji sluhovia tam budú bývať. Sárom bude košariskom stáda a dolina Achor ležiskom dobytka pre môj ľud, ktorý ma hľadal. Vy však, čo ste opustili Pána, čo ste zabudli na môj svätý vrch, čo ste prestierali stvor pre gada a naplňali nápoj Ménimu, určím vás pod meč. Všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal a neodpovedali ste, hovoril som a nepočúvali ste, lež robili ste, čo je v mojich očiach zlé a vyvolili ste si, čo som nechcel. Preto Pán Jahve hovorí takto. Hľa, moji sluhovia budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji sluhovia budú piť, ale vy budete žízniť. Hľa, moji sluhovia sa budú radovať a vy sa budete hanbiť. Hľa, moji sluhovia budú plesať od blaženosti srdca. Vy však budete volať o žalosti srdca a kvíliť budete zlomeným duchom. A zanecháte svoje meno ako kliatbu mojim vyvoleným. Pán Jahve ťa usmrtí, ale svojich sluhov nazve iným menom. Kto sa bude žehnať na zemi, bude sa žehnať verným Bohom. A kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na verného Boha. Lebo budú zabudnuté dávne úzkosti, áno, budú skryté pred mojim zrakom. Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem a na predošle sa nebude spomínať, ani na mysel neprídu, ale tešte sa a plesajte večne nad tým, čo som stvoril, lebo hľa, ja stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. Plesám nad Jeruzalemom, teším sa svojmu ľudu a už v ňom nebude počuť hlas plaču a hlas volania. Nebude tam už párňové dieťa, ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, ale mladík zomrie storočný a hriešník ako storočný bude prekliaty. Budú stavať domy a bývať, budú sadiť vinice a jesť ich plod. Nepostavia, aby iný býval, nezasadia, aby iný jedol, lebo ako vek stromu bude vek môjho ľudu a prácu svojich rúk užijú moji vyvolení. Nebudú sa nadarmo ustávať a nebudú robiť pre hrôzu, veď sú požehnaný rod Pána a s nimi aj ich potomstvo. Prv, než budú volať, ja odpoviem. Ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším. Vlk a baránok budú sa pásť ako jeden, a lev sťa vôľ bude žerať slamu a had prach mu bude pokrmom. Nebudú škodiť a nebudú ničiť na celom mojom svetom pahorku, hovorí Pán. Toto hovorí Pán. Nebesá sú môjim trónom a zem podnožkou mojich nôh. Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké miesto pre môj odpočinok? Veď toto všetko spravila moja ruka a stalo sa to všetko, hovorí Pán. A na takého to zhliadne. Na pokorného a zroneného duchom, a ktorý sa trasie pred mojimi slovami. Kto poráža vola, zabije človeka. Kto poráža ovcu, škrtí psa.
Kto obetuje pokrm krv bravčovú, kto páli tymian, žehná modlu. Keď si oni volia vlastné chodníky a v ich ošklivostiach sa im kochá duša, nuž a ja si zvolím ich nešťastie a privediem na nich ich hrôzy, pretože som volal, no neodpovedal nik. Hovoril som, ale nepočúvali. Robili, čo je zlé v mojich očiach a to, čo som nechcel, si vybrali. Počujte slovo Pánovo, ktorý sa trasiete pred jeho slovom. Vaši bratia, čo vás nenávidia, čo vás odstrkujú pre moje meno, bravia. Nech sa oslávi Pán, nech vidíme vašu radosť. Oni však budú zahambení. Čuj, hrmot z mesta, čuj, hlas Pána z chrámu, čo spláca odplatu svojim nepriateľom. Porodila prv, než kvílila, prv, než ju obklúčili bôle, porodila chlapca. Kto také počul? Kto podobné videl? Či sa zem zrodí v jeden deň? Či sa národ narodí jedným razom? Že rodil, aj porodil si on svojich synov? Či ja otvorím život a rodiť nedám? Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem? Hovorí tvoj Boh. Tešte sa s Jeruzalémom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci, radujte sa s ním, radujte sa všetci, čo ste nad ním trúchlili. Aby ste sali a nasýtili sa z prst jeho útechy, aby ste srkali a požívali v plnosti jeho slávy. Lebo toto hovorí Pán. Hla, ja prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok. Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Ako keď niekto teší, ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte. Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce, kosti vám vypučia ako zeleň a Pánova ruka sa dá poznať jeho sluhom, ale zúriť bude proti nepriateľom. Lebo, hla, príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa. Lebo ohňom bude súdiť Pán a svojim mečom každé telo a bude veľa tých, čo Pán porazí. Tí, čo sa očistujú v záhradách, za kým si v prostriedku, ktorí jedia bravčové meso a ošklivosť a myši, všetci spolu zahynú, hovorí Pán. Ja však poznám ich skutky a myšlienky. Prídem zhromaždiť všetky národy a všetky reči. Prídu a uvidia moju slávu. Urobím na nich znamenie a pošlem z nich zachránencov k národom Taršišu, Púlu a Lúdu, ktorí naťahujú Kušu, k Tubalu, Javanu, k ďalekým ostrovom, ktoré nepočuli chýromne a nevideli moju slávu. I budú ohlasovať medzi národmi moju slávu. A privedú všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov ako obetu pre Pána na koňoch, vozoch, nosidlách, múliciach a ťavách na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Pán. Tak, ako prinášajú synovia Izraela obetu v čistej nádobe do Pánovho domu. A ja z nich si vezmem za kňazov a levitov, hovorí Pán. Lebo ako budú trvalými predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím, hovorí Pán, tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno a každý mesiac, nov mesiaci a každý týždeň v sobotu príde sa každé telo kláňať pred moju tvár, hovorí Pán. I výjdu a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno. Ich červík neumrie a ich hoj nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo. Jeremiáš. Reči Jeremiáša, syna Helkiášovho, spomedzi kňazov, ktorí boli v Anatote, Benjaminovej krajine. Pán hovoril k nebu v dňoch judského kráľa Joziáša, syna Amonovho, v 13. roku jeho panovania, aj v dňoch judského kráľa Joakima, syna Joziášovho, až do konca 11. roku judského kráľa Sedekiáša, syna Joziášovu, až po presídlenie Jeruzalema v 5. mesiaci. Pán prehovoril ku mne takto. Skôr, než som ťa utvoril, matkynom živote, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa. Za proroka pre pohanov som ťa ustanovil. I povedal som, ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som. Ale Pán mi riekol, nehovor, mladučký som, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, hovorí Pán. Tedy vystrel Pán ruku a dotkol sa mi úst.
A pán mi riekol, hľa, vložil som svoje slova do tvojich úst, pozri. Postavil som ťa dnes nad národy a nad kráľovstva, aby si vytrhávala rúca, nivočil a pustošil, aby si budoval a sadil. Pán sa ma pýtal toto, čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som, vidím prúd mandlovníka, a pán mi povedal, dobre si videl, pretože budem bedliť na svoje slovo a splním ho. Pán sa ma pýtal po druhý raz toto, čo vidíš? Odpovedal som, vidím kypiaci hrniec a jeho ústie je od severu. Na to mi pán povedal, od severu kypí nešťastie na všetkých obyvateľov krajiny. Bohla, ja zavolám všetky kmene kráľovstie severu, hovorí pán. Prídu a každý postaví svoj trón pred vchod do brány Jeruzalema proti všetkým jeho múrom vôkol a proti všetkým judským mestám. I prerokujem s nimi svoj spor pre všetku ich zlobu, že ma opustili, že okiadzali cudzých bohov a kláňali sa dielu svojich rúk. Ale ty si opáš bedra a povstane, rozpovedz im všetko, čo som ti prikázal. Nemaj pred nimi strach, aby som ťa nemene nastrašil. A jahla, urobil som ťa dnes opevneným mestom, železným stĺpom a kovovým múrom proti celej krajine, proti kráľom Júdska a jeho knížatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. Budú s tebou zápasiť, ale nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, hovorí pán, aby som ťa vyslobodil. Nevernosť Izraela. Pán prehovoril ku mne takto. Choď a volaj do uši Jeruzalema. Toto hovorí pán. Spomínam na milotu tvojej mladosti, na lásku tvojich zásnub, keď si ma nasledoval na pustatine v nezasiatej krajine. Izrael bol svätým pánovým. Prvotinami jeho úrody, tí, čo z neho jedli, otrpeli si to všetci. Dopadlo na nich nešťastie, hovorí pán. Čujte slovo pánovo dom Jakubova, všetky rodiny Izraelovho domu. Toto hovorí pán. Akú neprávosť našli na mne vaši otcovia, že sa vzdialili odo mňa, išli za márnosťou a márnymi sa stali? A nehovorili, kdeže je pán, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny, ktorý nás vyvodil vodil pustatinou, krajinou pustou a hrbolatou, krajinou suchou a temnou, krajinou, ktorou neprejde nikto, ani človeči k nej nebýva? A voviedol som vás do krajiny sadov, aby ste požívali jej plod a jej dobro. Vy ste však prišli a sprznili moju zem a moje dedičstvo ste spravili odporným. Kňazi nevraveli, kdeže je pán. Tí, čo chápu zákon, ma nepoznali a pastieri sa mi spreneverili. Proroci veštili menom Bála a za bezmocnými božikmi chodili. Preto sa ešte budem pravotiť s vami, hovorí pán. I s vašimi detnými deťmi sa budem pravotiť. Len choďte na ostrovy Kitejcov a pozrite, pošlite do Kedaru a uvážte dôkladne, pozrite, či sa stalo čosi také. Ak si národ zmenil bohov, nuž, to ani nie sú bohovia. Môj národ však zamenil svoju slávu za čosi bezvládne. Zdeste sa nad tým, nebesa, zhroste sa veľmi, preveľmi, hovorí pán. Veď dvoch ziel sa dopustil môj ľud. Mňa opustili prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu. Či je Izrael otrokom? Či je sluhom narodeným v dome? Prečože sa stal korisťou? Levi nad ním revali, pozdvihovali svoj hlas, jeho pôdu obrátili na púšť, mestá mu vyhoreli, nik nebýval v nich. I synovia Nofu a Tafne súšťa vypásli až po teme, či ti to nezapríčinil odpad od pána, tvojho Boha, keď ťa viedol po ceste? Teraz však, čo chceš na ceste do Egypta, aby si pil vody Nílu? A čo chceš na ceste do Asýrska, aby si pil vody Eufratu? Tvoj zločin ťa stresce, skárajú ťa tvoje nevernosti. Nuž vec a viď, aké je zlé a trpké, že si opustil pána svojho Boha, že si nemal bázeň predo mnou, hovorí pán Jahve zástupov. Veď od pradávna si zlámal svoje jarmo, roztrhal si svoje puta a povedal si, nebudem otročiť. A na každom vyvýšenom konci a pod každým zeleným stromom si sa rozvaloval v smilstve. Ja som ťa však zasadil, z ťa vinič lachtený, ako samé pravé seme.
ako si sa mi zmenil. Vidíš, spotvorený, cudzí. I keby si sa obmil sodíkom a lúhom, by si plýtval, škornou bude tvoj zločin predo mnou, hovorí Pán Jahve. Ako len vravíš, nepošpinil som sa, za bálom som sa nevláčil. Hľaď na svoju púť v údolí, poznaj, čo si urobil ty, ľahká ťava, čo strečkuješ po ceste, oslica divá, naučená na púšť, čo v roztúženosti chmatá vzduch. Ktože jej chlipnosť ukojí, kto ju hľadá neunaví sa, nájde ju v jej mesiaci. Chrán si nohy pred nahotova, svoj gágor pred smedom, lež povedala si, darmo je, nie. Veď milujem cudzincov a budem chodiť za nimi. Ako sa hanbí prichytený zlodej, tak sa hanbí dom Izraelov, oni, ich králi a kniežatá, ich kňazi a proroci. Drevu hovoria, ty si môj otec a kameňu, ty si ma zrodil. Ku mne si obrátili šiu, nie tvár, ak ich však stihne bieda, volajú, povstaň a zachrán nás. Nuž, kde máš bohov, čo si si narobil? Nech stanú, či ťa biede zachránia, veď koľko máš miest, toľko máš aj bohov, Júda. Prečo sa pravotíte so mnou? Spreneverili ste sa mi všetci, hovorí Pán. Nadarmo som bil vašich synov. Neprijali výstrahu. Váš meč hltal vašich prorokov ako pustošiaci lev. Ste vy pokolenie. Pozorujete slovo Pánov. Či som púšťov Izraelovi, či krajinou temnôt? Prečo vravíš, ľud môj? Zbúrili sme sa, viac nepôjdeme k tebe? Či Pána zabudne na svoj skôst, nevesta na svoj opasok? Môj ľud však na mňa zabudol od nespočetných dní. Ale si len upravuješ cestičky na vysliedenie lásky. Preto si aj na zločiny privykol svoje cesty. Ešte aj na lemoch ti objavili krv našich biedných, nevinných. Nepristihol si ich pri vlámaní, ale pri terebintách. A hovoríš, veď som nevinný, hej, jeho hnev sa odo mňa odvrátil. Hla, tu som, posúdim ťa, pretože vravíš, nezhrešil som. Čože sa tak veľmi ponáhľaš zmeniť si cestu? Aj s Egyptom pohoríš, ako si pohorel za Sýrskom. Aj odtiaľ budeš vychádzať, že budeš ruky držať nad hlavou, lebo Pán odvrhnul tvoje opory, úspech s nimi mať nebudeš. Hovoria. Keď muž prepustí ženu a ona odíde od neho a odá sa inému mužovi, či sa ešte vráti k nej? Či nie je takáto žena celkom sprznená? Nuž ty si smilne s mnohými priateľmi a máš sa vrátiť ku mne, hovorí Pán. Pozdvihni oči a na hole a pozri, kde ťa poškvrnili. Vysedával si im na cestách ako Árab na pustatine. Tak si znesvetil zem smilstvami a svojimi zločinmi. Preto prestala prška a nebolo neskorého dažďa. Lenže ty si mal čelosť a neviestka, nehambil si sa. Všakže teraz voláš ku mne, otče, si mi priateľom z mladosti. Či sa večne budeš mrzieť, ba dokonca budeš prechovávať hnev? Tak hovoríš, ale robíš zle, koľko len vládzeš. Pán mi povedal dňoch kráľa Joziáša, videl si, čo robila odpadlica Izrael? Chodila na všetky vyššie vrchy a pod každý zelený strom a tam smilnila. Myslel som si, až toto všetko popácha, vráti sa ku mne, ale nevrátila sa. I videla to nevernica, jej sestra Júda videla, že som odohnal odpadlicu Izrael práve preto, že cudzoložila a dal som jej priepustný list. Ale nevernica Júda, jej sestra, sa nebála, lež išla a smilnila aj ona. A svojim kriklavým smilstvom poškvrnila zem, cudzoložila s kameňom a drevom. Hej, jej sestra nevernica sa ani napriek tomuto všetkému nevrátila ku mňa z celého svojho srdca, ale iba zdanlivo, hovorí Pán. Pán mi povedal, spravodlivejšia je odpadlica Izrael, než nevernica Júda. Chodže, volaj tieto slová k severu a vrav. Vráca, odpadlica Izrael, hovorí Pán. Nebude sa mi na vás mračiť tvár, veď som milosrdný, hovorí Pán. Nebudem sa hnevať na veky. Len uznaj svoj hriech, že si bola nevernou Pánovi, svojmu Bohu, že si blúdila po cestách za cudzincami pod každým stromom zeleným, ale na môj hlas si nepočúvala, hovorí Pán. Vráťte sa, odbojní synovia, hovorí Pán, veď ja som vašim manželom. Nuž vezmem vás,
jediného z mesta a dvoch z pokolenia. Zavediem vás na

najvkusnejšie dedičstvo medzi národmi? A povedal som, budeš ma volať, otec môj, a neodstúpiš odo mňa. Ako sa spreneverí žena priateľovi, tak ste sa mi spreneverili, dom Izraelov, hovorí Pán. Čuj, na holiach počuť plač nárek synov Izraela, lebo si pokrivili cesty, zabudli na Pána svojho Boha. Vráťte sa, odbojní synovia, vyliečím vašu spúrnosť. Pozri, my prichádzame k tebe, veď ty si Pán, náš Boh. Ozaj, klamom sú kopce a lomos vrchov. Len v Pánovi, našom Bohu, je spása Izraela. A hanba pohltila mozole našich otcov od našej mladosti, ich ovce a dobytok, ich synov a céry. Preto ležíme vo svojej hanbe a zakrýva nás naša potupa. Veď sme zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, my, naši otcovia, od svojej mladosti až po dnešný deň. Nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha. Ak sa obrátiš, Izrael, hovorí Pán, vráť sa ku mne. Ak odstrániš spredo mňa svoje ohavy, nebudeš viac blúdiť. Vtedy budeš prisahať, ako žije Pán, poctivo, pravdivo a spravodlivo. V ňom sa budú žehnať národy a v ňom sa budú chváliť, lebo takto hovorí Pán mužom Júdska a Jeruzalema. Preorte si ju hora, nasejte do trnia. Obrežte sa Pánovi, odstránte predkošku svojho srdca, mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema, ináč vyšľahne z ťa plameň môj hnev a bude horieť neuhasiteľne pre zlobu vašich skutkov. Oznámte v Júdsku, rozhláste v Jeruzaleme a povedzte, zahlaholte v krajine na trúby, volajte naplno a hovorte, zraste sa, pôjdeme do opevnených miest. Hore so zástavou na Sion, utekajte a nezastavujte sa, lebo od severu privediem nešťastie a dôkladné zrútenie. Vystúpil lev zo svojej húštiny, vyrazil ničiteľ národov, vyšiel zo svojho ležiska, aby z tvojej krajiny urobil púšť. Vypáli ti mestá, že v nich neostane ani duše. Preto sa odejte brecovinou, nariekajte a kvílte, lebo blčiaci hnev Pánov neodstúpi od vás. I stane sa v ten deň, hovorí Pán. Zmizne srdnatosť kráľa a srdnatosť knieža, strpnú kňazi a zdesia sa proroci. A budú hovoriť, ach, Pán Jahve, veru si, sklamal tento ľud a Jeruzalem, keď si vravel. Budete mať pokoj. A hla, meč vniká až do duše. V tom čase budú hovoriť o tomto ľudia o Jeruzaleme. Horúci vietor hôl púšťou sa rúti na dceru môjho ľudu, nie aby vial a nie aby čistil. Zúrivý vietor mi prichádza odtiaľ, teraz aj ja vyhlásim nad nimi svoj súd. Hla, dvíha sa ako oblaky, jeho vozy sú sťa výchrica, jeho kone sú rýchlejšie od orlov. Beda nám, sme zničení. Očiš si, Jeruzalem, srdce od zloby, aby si sa zachránil. Dokiaľ, že budú bývať u teba tvoje zločinné myšlienky? Veď čuj, zdanú oznamujú a hlásia nešťastie z vrchov Efraimu. Oznamujete národom, hla tu sú. Hlásate Jeruzalemu. Obliehači prichádzajú z ďalekej krajiny. Dvíhajú svoj hlas proti mestám Júdska. Obklúčujú hostia polní hajnici, pretože mi zdoroval, hovorí Pán. Tvoje cestičky a tvoje skutky ti to narobili. Je to pre tvoj hriech, že je to trpké, že ti to preniká až k srdcu. Vnútro moje, hyniem. Steny môjho srdca. Srdce sa mi búri, nebudem mlčať, veď duša mi zahučala hlas trúby. Lomos vojnovi. Skaza za skazou praská, veď hynie celá krajina, v okamihu hynú moje stany, pod chvíľou moje šiatre. Dokedy budem vidieť zástavu, počúvať zvuky trúby? Veď môj ľud je prihlúpy, nepoznáva mňa. Sú to sprostí synovia, pochopenia nemajú. Sú múdri na zločin a dobro robiť nevedia. Videl som zem, hla, pustá je a prázdna, a nebesa, ich svetla nebolo. Videl som vrchy, hla, triasli sa a všetky pahorky sa knísali. Videl som hla, nebolo človeka a všetky vtáčky nebies uleteli. Videl som hla, sad je púšťou a všetky jeho mestá sa zrútili pred Pánom, pred žiarou jeho hnevu. Lebo toto hovorí Pán. Spustošená bude celá krajina, ale celkom ju nezničím. Preto to bude žialiť zem, tam hore ščernejú nebesá, lebo som povedal a rozhodol, neobanujem a neodstúpim od toho. Pred krikom jazdcov

a lukostrelcov celé mesto uteká. Vnikli do húštín, vyliezli na brala. Každé mesto je opustené, nebýva v nich ani človečik. Čo budeš robiť ty, spustošená? Keď si purpur obliekaš, keď sa ozdobuješ s kôstmi zlatými, keď si rozširuješ oči farbičkou, darmo sa krášliš. Tvoji milovníci opovrhnú tebou, budú ti siahať na život. Veď počujem z ťa hlas rodičky, kvílení ako porvolsky. Hlas céry Sion, stoná, rozkladá rukami. Ach, bedami, dušami klesá pred vrahmi. Pochoďte ulice Jeruzalema, pozerajte, vyzvedajte a hľadajte po jeho námestiach, či nájdete muža, čo koná spravodlivo a vyhľadáva pravdu, tak mu odpustím. A keď hovoria, ako žije pán, iste, že prisahajú krivo. Pane, či tvoje oči nehľadajú pravdu? Udrel si ich, ale necítili. Znivočil si ich, odmietli výstrahu. Tvár si zatvrdili väčšmi ako kameň, nechceli sa obrátiť. Ja však som povedal, sú to len bedári, prihlúpi, že nepoznajú cestu pánovu, spravodlivosť svojho Boha. Zajdem si k veľkým, tým budem hovoriť, veď tí poznajú cestu pánovu, spravodlivosť svojho Boha. Lenže tí podobne polámali jarmo, roztrhali povrazy. Preto ich zrazí lev z lesa, vlk púšte ich znivočí, poza ich mesta striehne leopard, ktokoľvek z nich vykročí, toho roztrhá, pretože sa rozmnožili ich hriechy, ich zbúry sú primocné. Ako ti to mám odpustiť? Tvoji synovia ma opustili a prisahali na nebohov. Sýtil som ich a cudzoložili. V dome neviestky sa schádzali. Bujnými, prekrmenými žrebcami sú každý erčí za ženou blížneho. Či toto nemám navštíviť? Hovorí pán. Či na národe, ktorý je takýto, nemá sa pomstiť moja duša? Vylezte na jeho múry, nivočte, ale nespustošte úplne. Odstráňte jeho výhonky, lebo tie nepatria pánovi. Veď spáchali proti mne velezradu dom Izraelov a dom Júdov, hovorí pán. Popreli pána, hovorili, nie on. Nepríde na nás nešťastie, neuzrieme meč a hlad. Proroci sú však ako vzduch a proroctva o nich nie. Nech si im stane tak. Nuž, takto hovorí pán Boh zástupov. Pretože hovoria takéto reči, hla, obrátim svoje slova v tvojich ústach na oheň a tento ľud na drevo a strávi ich. Hla, ja privediem národ zďaleka proti vám, dom Izraelov, hovorí pán. Je to národ vytrvalý, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš a nerozumieš, čo hovorí. Jeho tulec je sťa otvorený hrob, hrdinovia sú všetci. Vie ti žatu a chlieb, vie ti synov a céry, vie ti ovoci a statok, vie ti hrozno a figy, mečom ti zaujme opevnené mestá, na ktoré si sa ty spoliehal. Ale ani v tie dni, hovorí pán, vás nezničím úplne. Akože sa spýtujú, prečo nám pán, náš Boh, urobil toto všetko? Odpovedzím. Ako ste opustili mňa a slúžili ste cudzím Bohom vo svojej krajine, tak budete slúžiť cudzincom v cudzej krajine. Toto ohláste v Jakubovom dome a v Júdsku oznámte. Počujte toto, národ hlúpy a nechápaví, ktorí majú oči a nevidia, aj uši a nečujú. Či sa nebojíte mňa, hovorí pán, či sa netrasiete predo mnou, ktorý som piesok určil moru za breh, sťa hrádzu večnú, ktorú neprekročí? Hoci sa spínajú, nezmôžu nič, jeho vlny hučia a predsa ho neprekročia. Lenže tento národ má srdce odbojné a vzdorovité, odstúpili, odišli. A nemysleli si v srdci. Bojme, že sa pána, svojho Boha, ktorý dá pršku, včasný dážď a dážď neskorý v pravý čas a týždne určené na žatu nám zachová. Vaše hriechy zmiatli toto, vaše zločiny oddalujú od vás blaho. Veď aj v mojom ľude nájdu sa zločinci, striehnú sťa polovníci zhrbení, stavajú osídla na chytanie ľudí. Sťa košina plná vtáčat, pod vodu plné sú ich domy. Takto zmohutneli a zbohatli, stúčneli, stlstli, hriešne prekročili môj príkaz, nezastanú sa pravoty, siroty, jednako prospievajú a biedným neprisúdia právo. Či toto nemám navštíviť, hovorí pán, či na národe, ktorý je takýto, nemá sa pomstiť moja duša? Hrôza a ošklivosť šíri sa v krajine, proroci prorokujú klamstvo a kňazi vládnu na vlastnú pesť, môj ľud však má toto rád.
Ale čo spravíte, keď tomu bude koniec? Utečte, synovia Benjamínovi, z Jeruzalema preč. Vtekuje, trúbte na trúbe, na Bet Keremom. Zdvihnite zástavu, lebo od severu hrozí nešťastie a veľké pustošenie. Krásnu a rozmaznanú dcéru Siona zničím. Prídu k nej pastieri so svojím stádom, postavia v okolí nej stany a každý vypasie svoj úsek. Chystajte proti nej boj. Hor sa ťahnite cez poludnie. Beda vám, veď skláňa sa deň a večerné tiene sa predlžujú. Hor sa ťahnime v noci a spustožme jej paláce. Lebo takto vraví Pán zástupov. Vytínajte stromy, stavajte násyp proti Jeruzalemu. Je mestom navštívenia, je v ňom samé násilie. Ako zo studne vyviera voda, tak z neho vyviera zloba, násilie a útlak počuť ňom. Pred tvárou mám stále rany a jazvy. Príjmi, že výstrahu Jeruzalem, aby sa mi od teba neodtrhla duša, aby som z teba neurobil púšť, neobývanú krajinu. Toto hovorí Pán zástupov. Dôkladne pooberajú hroznosť výšky Izraela. Priložil ruku ako vinohradník na jeho vinič. Proti komuže mám hovoriť a svedčiť, aby počuli? Ucho, hla majú neobrezané, nemôžu počuť. Pánovo slovo, hla, je im na posmech, nemajú v ňom záľubu. Plný som Pánovo hnevu, znúvnovala sa mi zdržovať ho. Vylejem ho na deti na ulici aj na hlúčok mladíkov. Áno, i muža chytia so ženou, starca s tým, čo doplnil vek. Ich domy prejdú na cudzích, polia a ženy podobne, pretože vystriem ruku proti obyvateľom krajiny, hovorí Pán. Veď od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtivci. Od prorokov až po kňazov všetci páchajú podvod. Liečia ránu céry môjho ľudu ľahkovážne, vravia. Pokoj, pokoj. Ale pokoja niet. Budú zahambení, veď pášu ohavnosť, ale hambiť sa nehambia. Ani červenať sa nevedia. Preto padnú s tými, čo budú padať. Klesnú, až ich navštívi, hovorí Pán. Toto hovorí Pán. Zastaňte na cestách a vidte, skúmajte dávne chodníky. A kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu. Ale povedali, nepôjdeme. Postavil som nad vás strážcov, pozorujte na hlas trúby. A povedali, nebudeme pozorovať. Preto počujte národy, a ktorí pasiete ich stáda. Počuj zem, hla. Ja privediem nešťastie na tento ľud, ovocie to ich úmyslov. Veď na moje slova nepočúvali a môjim zákonom pohrdli. Na čo mi je tymian, ktorý prichádza zo Sáby a voňavá trs ďalekej krajiny? Vaše celopaly nie sú na záľubu a vaše uvety sa mi nepáčia. Preto takto hovorí Pán. Hla, postavím tomuto ľudu prekážky a potknú sa na nich otcovia a synovia naraz. Občan a priateľ zahynú. Toto hovorí Pán. Hla, zo severnej krajiny prichádza ľud. Od končín zeme dvíha sa veľký národ. Držia kušu a kopiu, ukrutní sú a bez milosti. Ich hlas hučí ako more a nesú sa na koňo. Vystrojený ako muž do vojny, proti tebe, dcera Sionská. Počuli sme o ňom chýr. Ovisli nám ruky, úzkosť nás pojala, bôle ako rodičku. Nechoďte na pole a nekráčajte po ceste, lebo meč nepriateľa hrôza je z voko v oko. Dcera môjho ľudu, opáš sa v recovinov a válaj sa v popole. Sťa nad jedináčikom, drž smútok, prehorku, žalobu. Ach, v okamihu prišiel ničiteľ proti nám. Ustanovil som ťa za vyzvedača pre svoj ľud, aby si vyzvedel a vyskúmal ich cesty. Odbojní zbúrenci sú všetci, kráčajú za ohovarkou, kov a železo sú, všetci sú skazení. Mech horí v ohni, mizne olovo, roztápač roztápa nadarmo. Zločincov nemožno vylúčiť. Striebrom odhodeným ich volajú, pretože Pán ich odhodil. Reč, ktorú povedal Pán Jeremiášovi. Stan si do brány Pánovho domu, ohlás tam tieto slová a povedz. Počujte slovo Pánovo, všetci Júdovci, ktorí cez tieto brány prichádzate kláňať sa Pánovi. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Napravte svoje cesty a svoje činy, tak vás nechám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé reči. Chrám Pánov, chrám Pánov, chrám Pánov je toto. Ak dôkladne napravíte svoje cesty a svoje činy, ak budete ľuďom naozaj prisluhovať právo, cudzincov, siroty a vdovy nebudete utláčať,
Nebudete vylievať nevinnú krv na tomto mieste a na vlastnú záhubu nebudete chodiť za cudzými bohmi? Nechám vás bývať na tomto mieste v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov do vekov. Hľa, vy sa spoliehate na klamné reči bez akéhokoľvek prospechu. Nuž, kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivoprisahať, okiadzať bála a vláčiť sa za cudzými bohmi, ktorých ani nepoznáte? Potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý sa volá mojim menom a hovoríte, sme bezpečí, len aby ste mohli páchať všetky tieto ohavnosti? Var je tento dom, ktorý sa volá mojim menom, Lotrovský pelech vo vašich očiach? Veď aj ja vidím, hovorí pán. Choďte k môjmu príbytku do Šíla, kde som z prvoti ubytoval svoje meno. A pozrite, čo som z neho urobil pre zločinnosť svojho ľudu Izraela. Teraz teda, pretože robíte tieto rozličné skutky, hovorí pán, že som hovorieval k vám od svitu stále a nepočúvali ste, že som volal a neodpovedali ste, urobím s týmto domom, ktorý sa volá mojim menom, na ktorý sa vy spoliehate, a s miestom, ktoré som dal vám a vašim otcom, ako som urobil so Šílom. A odoženiem vás pred seba, ako som odohnal všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efraimov. A ty sa neprihováraj za tento ľud. Nevysielaj za nich prosby a modlitby a nenaliehaj na mňa, pretože ťa nevyslyším. Či nevidíš, čo títo vystrájajú po judských mestách a po uliciach Jeruzalema? Deti zbierajú drevo a otcovia zapalujú oheň. Ženy však zarábajú kvas na koláče pre kráľovnú nebies. A lejú nápoje cudzím bohom, len aby ma urazili. Nuž, či títo urazia mňa, hovorí pán, a nie seba na svoju vlastnú záhubu? Preto takto hovorí pán Jahve. Hľa, svoj hnev a svoj zápal rozlejem na toto mesto, na ľudí a dobytok, na stromy, polá, plody zeme. Bude horieť a nevyhasne. Toto hovorí pán zástupov Boh Izraela. Celopáli hromate na žerty a jedzte meso. Veď som vašim otcom nič nehovoril a nič neprikázal o obetách a žertvách vtedy, keď som ich vyviedol z Egypta. Iba som im uložil príkaz, ktorý znel. Počúvajte môj hlas a budem vašim Bohom, vy však budete mojim ľudom. Kráčajte tiež každou cestou, ktorú vám ja prikážem, aby sa vám dobre vodilo. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, išli za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca, ukázali mi chrbát a nie tvár. Od dňa, čo vaši otcovia vyšli z Egypta, až podnes som deň čo deň posielal k ním rozličných svojich sluhov, prorokov, ale nepočúvali ma a nenaklonili si ucho, stali sa tvrdošínimi, horšími ako ich otcovia. A ak im všetky tieto veci porozprávaš, nebudú ťa počúvať, ak budeš na nich volať, nedajú ti odpoveď. Povedz im teda. Toto je národ, ktorý nepočúva hlas pána, svojho Boha, a nechce prijať výstrahu. Zahynula pravda, zmizla im z úst. Ostrihaj si a ohol vlasy, na holiach zaspievaj žalospev. Veď pán zavrhol, odsotil rod, na ktorý sa hnevá. Pretože synovia Júdu pred mojim zrakom páchali zlo, hovorí pán, a svoje ohavnosti umiestnili v dome, ktorý sa volá mojim menom, aby ho poškvrnili. A vybudovali výšiny Tofet, ktorý bol v údolí Ben-Hinom, aby tam v ohni upálili svojich synov a svoje céry, čo som im ja neprikázal, ani na myseľ mi to neprišlo. Preto hľa prídu dní, hovorí pán, že sa nebude viac hovoriť Tofet a údolie Ben-Hinom, ale údolie vraždenia. A pre nedostatok miesta budú pochovávať Tofete. Vtedy budú mŕtvoli tohoto ľudu pokrmom nebeského vtáctva a polnej zveriny. Nebude, to by ju doháňal. A odstránim z miest Júdu a Zulu z Jeruzalema hlas plesania, hlas radosti, hlas ženích a hlas nevesti. Áno, pustatinou bude krajina. V tom čase, hovorí pán, vyvlečú z ich hrobov kosti kráľov Júdu, kosti jeho kniežat, kosti kňazov, kosti prorokov a kosti občanov Jeruzalema a porozkladajú ich pred slnko, mesiac a celé vojsko nebies, ktoré milovali, ktorým slúžili, za ktorými chodili, u ktorých sa vyzvedali a ktorým sa klaňali. Nepozbierajú ich, ani nepochovajú, budú hnojom na roli. A všetkým zvyškom, ktoré z tohto zločinného rodu ostanú, bude smrť vítanejšia ako život na ktoromkoľvek mieste, kde ich vyženiem, hovorí pán zástupov. A povieš im, toto hovorí pán. Či kto padne, nepostane? Či kto sa odvráti, nenavráti sa?
prečo odpadol tento ľud Jeruzalem odpadom trvalým? Pridržajú sa klamu, odmietajú sa obrátiť. Pozoroval som, počúval, hovorili, čo nie je pravda. Svoj zločin nik neulutoval, neoželel, vraj. Čože som urobil? Vo svojom behu sa neobráti ako kôň, čo sa rúti do boja. Ešte i bociam pod nebom pozná svoje obdobie. Hrdlička, lastovička, žeria, zadržia čas svojho príchodu. Ale môj ľud nepozná pánovo nariadenie. Ako len hovoríte, múdri sme a pánov zákon máme my. Nože, na lož obrátil živý grifel pisárov. Zahambení sú múdrci, potkli sa, zakolísili, hla, opovrhli slovom pánovi. Akúže múdrosť potom majú? Preto odám ich žen iným, ich polia podmaniteľom, veď od najmenšieho po najväčšieho si ziskutili všetci a od prorokov až po kňazov všetci pášu podvod. Liečia ráno céry mojho ľudu ľahko vážne vravia, pokoj, pokoj, ale pokoja niet. Zahambení sú, veď pášu ohavnosť, ale hambiť sa nehambia, ani červená sa nevedia. Preto padnú s tými, čo budú padať. V čase navštívenia klesnú, hovorí pán. Ako som chcel oberať, hovorí pán, nebolo strapcov na viniči, ani na figovníku nebolo fík, ale listie uvedlo. Ak som ja dával, prestupovali. Prečože máme sedieť? Zromaždite sa, poďme do opevnených miest, nech tam zhynieme, pretože nás ničí pán náš Boh a napojí nás otrávenou vodou, lebo sme zhrešili proti pánovi. Čakať na pokoj? Nie je nič dobrého. Na čas uzdravenia? Nuž hla, zdesenie. Odanú počuť fučať jeho kone, erčanie jeho tátošov, otriasa celú zem. Prídu a vyžerú krajinu a jej úrodu, mesto i jeho obyvateľov. Lebo hla, pošlem proti vám hady, bretenice, ktoré nemožno očarovať, i budú vás hrísť, hovorí pán. Bari sa teším, žiaľ sa ma zmocňuje, srdce mi je chore. Počujte výkrik céry môjho ľudu z ďalekej krajiny. Či pán nie je na Sione, či nie je na ňom jeho král? Prečo ma popudzovali svojimi modlami, cudzimi ničomnosťami? Prešla žatva, leto pominulo a my nie sme zachránení. Pre pokorenie céry môjho ľudu som zlomený, smútim, hrôza sa ma zmocňuje. Či nie je to balzamu v Galáde, či tam nie je to lekára? Áno. Prečo sa nezacelie rana môjho ľudu? Kiež by moja hlava bola studňou a moje oči pramenmi slz, oplakával by som vodne v noci zabitých dcery môjho ľudu. Kiež by som mal na púšti vandrovnícku kolibu, opustil by som svoj ľud a odišiel by som od nich. Veď sú to všetko cudzoložníci, tlupa odbojníkov. Naťahujú si kušu, svoj jazyk, klam a nie spravodlivosť za vlády v krajine. Veď sa vrhajú z hriechu do hriechu, mňa však nepoznajú, hovorí pán. Chránte sa každý svojho blížneho, nedôverujte vlastnému bratovi, lebo každý brat podvádza a každý priateľ zháňa ohovárky. Všetci sa podvádzajú vzájomne, pravdu neprehovoria, jazyk si cvičia, v živých rečiach sú skazení, nechcú sa obrátiť. Útlak za útlakom, podvod za podvodom. Zdráhali sa poznať ma, hovorí pán. Nuž toto, hovorí pán zástupo. Hla, ja ich roztápam a skúmam, veď akože mám konať pre zločinnosť céry môjho ľudu? Ich jazyk je smrtiaci šíby, ústa hovoria podvodne. Pokoj, hovorí priateľovi, v sebe však zamýšľa lesť. Či ich nemám za to potrestať, hovorí pán. Či sa nemám pomstiť na takomto národe? Na vrchoch spustím pláč a kvílenie a na lukách púšte žalospem, veď sú vyhorené, nik tam neprejde, ani počuť hlasy stád. Nebeské vtáčky sa a zverina ušla utiekla. A Jeruzalem obrátim na hrbu skál, na brloch šakalov. Z júdských miest urobím púšť bez obyvateľov. Kto je taký múdry, že to pochopí? Komu vraveli ústa pánové, aby to zvestoval? Pretože hynie krajina ako vyhorená púšť, ktorou nik neprejde. A pán hovorí, pretože opustili môj zákon, ktorý som im predložil, nepočúvali môj hlas, nešli za ním, ale išli za svojim zatvrdnutým srdcom a za bálmi, čomu ich priučali ich otcovia. Preto takto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Hla, ja nakrmím tento ľud palinov a napojím ich otrávenou vodou, rozstýlim ich medzi národy, ktoré nepoznajú ani oni, ani ich otcovia, a pošlem za nimi meč, kým ich nevyhubím. Toto vraví pán zástupov.
Pozorujte a zavolajte na riekačky, nech prídu. Po najmúdrejšie pošlite, nech sa dostavia. Nech sa náhlia a začnú nad nami nárek, aby naše oči ronili slzy a spod našich myhalníc vyvierala vlaha. Veď čuj, nárek počuť zo Siona. Ako sme znivočení a zahambení veľmi. Veď opúšťame krajinu, rozhádzali nám príbytky. Počujte, ženy, slovo Pánovo, vaše uši nech počúvajú slova jeho úst. Naučte svoje dcery nariekať a družka družku žalospev. Lebo smrť vchádza našimi oknami, vstupuje do našich palácov, vybíja deti z ulice a mladíkov z námestí. Hovor, toto hovorí Pán. Mŕtvoli ľudí padajú ako hnoj na poli, ako snop za žencom a nik ich nezdvihne. Toto hovorí Pán. Múdry nech sa nechváli múdrosťou, silák nech sa nehonosí silou, boháč nech sa nechváli svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, že ja som Pán, ktorý sa zľutúva, prisluhuje právu a pravdu na zemi, lebo v týchto mám záľubu, hovorí Pán. Hľa prídu dni a navštím všetkých obrezaných neobrezancov, Egypt, Júdsko, Edom, synov Amonových, Moab a všetkých, ktorí si holia okraje a bývajú na púšti, pretože všetky národy sú obrezané, ale celý dom Izraelov má neobrezané srdce. Počujte slovo, ktoré Pán hovorí k vám, dom Izraelov. Toto hovorí Pán. Cestám národov sa nepriúčajte a znamení nebie sa nelakajte, ako sa ich lakajú národy. Veď zákony národov sú nič. Je to drevo zoťaté v hore, diel rúk umelca sekerov. Krášľa ich striebrom a zlatom, upevňujú ich klinmi a kladivom, aby sa neknísali. Sú ako mátoha na uhorkovisku. Nehovoria, treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, veď neublížia, ale ani dobro konať nevládzu. Nič ti nie je podobné, Pane, ty si veľký a veľké i mocné je tvoje meno. Kto by sa ťa nebál, král kráľ národov? Áno, tebe to patrí, veď medzi všetkými mudrcmi národov a vo všetkých ich kráľovstvách nie je ti nič podobné. Hlúpi a sprosti sú dovedná, ich náuka je ničomná. Drevo je to, striebro kované, donesené z Taršišu a zlato z Ofíru, dielo umelca a rúk zlievača. Červený a fialový púrpur je ich odev, všetko je to dielo umelcov. Ale Pán je opravdivý Boh, on je Boh živý a večný král. Od jeho prchkosti trasie sa zem, národi nevydržia jeho hnev. Takto budete o nich hovoriť. Bohovia, ktorí nestvorili nebo a zem, tí sa stratia zo zeme a spod neba. Zem stvoril svojou mocou, svojou múdrosťou postavil svet a svojim dôvtipom rozopel nebesá. Keď sa ozve, na nebi zahučia vody, od končín zeme dvíha oblaky, k dažďu pripája hromy a vietor zo svojich skladiš vypúšťa. Osprostel každý človek, vedomosti nemá, hanby sa dožil premodlu každý zlievač, lebo klamom sú jeho liatiny a ducha nie je to v nich. Ničotou sú dielom na posmech, deň svojho navštívenia zahynú. Jakubov údel nie je takýto, ním je stvoriteľ všetkého. A Izrael je kmeň jemu vlastný, Pán zástupov je jeho meno. Pozberaj zo zeme svoj batoh občan obliehaného mesta, lebo toto hovorí Pán. Hla, tento raz vyhodím ďaleko obyvateľov krajiny a dopustím na nich úzkosť, aby ma našli. Beda mi pre moju skazu, moja rana je bolestná. Predsa som povedal, áno, to je moja nemoc, unesiem ju. Môj stan je zvalený, roztrhané všetky povrázky, synovia ma nechali, nie dých. Nie, kto by mi znova stan roztiahol a rozvinul moje plachty. Veď pastieri konali nerozumne a nehľadali Pána. Preto neprospievali, ich stáda sú rozprášené všetky. Čuj, ide akýsi chýr, veľký lomo zo severnej krajiny, aby z miest Júdska urobil púšť príbytok šakalov. Ja viem, Pane, že človek nemá v moci svoju cestu, človek nemá v moci svoju púť ani usmernenie svojich krokov. Karhaj ma, Pane, ale mierne, nie v svojom hneve, aby si ma nerozdrvil. Vylej svoj hnev na národy, ktoré ťa nepoznajú a na pokolenia, ktoré nevzývajú tvoje meno. Veď vyjedli Jakuba, vyjedli ho, zničili a spustošili jeho nivy. Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi. Čujte slová tejto zmluvy a oznámte mužom Júdska a obyvateľom Jeruzalema. Povedz im, toto hovorí Pán Boh Izraelov. Prekliatý je človek, ktorý nepočúva slová tejto zmluvy, ktorú som uložil vašim mocom deň,
ktorý som ich vyviedol z egyptskej krajiny, zo železnej pece slovami. Počúvajte môj hlas a robte všetko, ako vám prikážem. A budete môjim ľudom a ja budem vašim Bohom. Aby som splnil prísahu, ktorú som prisahal vašim otcom, že im dám krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ako je tomu dnes. Odpovedal som slovami. Tak je, Pane. A Pán mi povedal. Rozhlás všetky tieto slová v judských mestách a po uliciach Jeruzalema. Povieš. Počúvajte slová tejto zmluvy a zachovávajte ich. Pretože som zdôrazňoval vašim otcom. Deň, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny, až po dnešný deň ustavične som zdôrazňoval toto. Počúvajte môj hlas. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, lež každý išiel za tvrdosťou svojho padlého srdca. Tedy som priviedol na nich všetky slová tejto zmluvy, ktorú som im predložil na zachovanie, ktorú však nezachovali. I povedal mi Pán. Zistilo sa sprisahanie ľudí Júdu a obyvateľov Jeruzalema. Vrátili sa k hriechom svojich pravcov, ktorí odopreli poslušnosť mojim slovám. Aj oni chodili za inými bohmi, aby im slúžili. Dom Izraelov a dom Júdov zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. Preto toto hovorí Pán. Hľa, ja privediem na nich nešťastie, ktorému nebudú môcť uniknúť. Vtedy budú volať na mňa, ale ja ich nevyslyším. Na to pôjdu mesta Júdska a obyvatelia Jeruzalema a budú volať k bohom, ktorí ho kiadzali. Oni ich však nijako nezachránia v čase nešťastia. Veď máš, Júda, toľko bohov, koľko je miest a koľko ulic má Jeruzalem, toľko oltárov ste postavili hanbe, oltár na okiadzanie Bála. A ty sa neprihováraj za tento ľud a nevystieraj za nich prosbu a modlitbu, pretože ich nevyslyším, keď budú vo svojom nešťastí volať ku mne. Čo chce môj miláčik v mojom dome? Stroji úklady. Či sluby a posvetné meso odstráni tvoje nešťastie, že zasa zaplesáš? Rozelenená oliva, zdobená krásnym ovocím, to meno ti dal Pán. Za zvuku veľkej vravy podpálil pod ňou oheň. I znehodnotili sa aj vetvy. A Pán zástupov, ktorý ťa zasadil, ustanovil proti tebe nešťastie pre zločinnosť domu Izraelovo a domu Judovo, ktorú páchali, aby urážali mňa a okiadzali Bála. Pán ma poučil a pochopil som. Vtedy si mi ukázali výčiny. Ja som bol ako krotký baránok, vedený na zabitie. Ani som nevedel, že stroja proti mne úklady. Zmárnime strom v jeho miazge, vykoreňme ho zo zeme živých, nech sa viac ani nespomenie jeho meno. Ale, Pán zástupov, ty súdiš spravodlivo, ty skúmaš mysel a srdce, uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som postúpil svoj spor. Preto Pán takto hovorí ľuďom za Anatotu, ktorý mi stroja o život so slovami. Neprorokuj mene Pánov, tak nezomrieš našou rukou. Takto teda hovorí Pán zástupov. Hľa, navštívim ich. Mladíci pomrú pod mečom, ich synovia a dcery pomrú od hladu. Neostane z nich ani zvyšok, lebo privediem na Anatotčanov nešťastie v roku ich navštívenia. Pravdu máš ty, Pane, keď sa súdím s tebou. Jednako chcem s tebou hovoriť o práve. Prečo sa darí ešte zločinc? Prečo sa darí ceste zločincov? V pokoji si žijú všetci odbojníci? Zasadil si ich a zakorenili sa. Rástli a priniesli ovoci. Si blízky ich ústam, ale ďaleký ich srdcu. Ty ma však, Pane, poznáš, vidíš ma, skúmaš, aké mám voči tebe srdce. Veď ich ako ovce na jatku. A zasvedí ich pre deň zabíjania. Dokedy bude smútiť zem a vednúť zelen všetkých polí pre zlobu jej obyvateľov? Hynú zvieratá i vtáctvo, lebo vravia, nevidí našu budúcnosť. Ak ustaneš, keď bežíš s pešiakmi, ako sa budeš pretekať s koňmi? Keď dôveruješ len bezpečnej krajine, čo budeš robiť v húštinách Jordánu? Vedi tvoji bratia, dom tvojho otca, aj tí sa odvrátili od teba, aj oni kričia za tebou naplno. Neverím, keď hovoria k tebe láskavo. Opustil som svoj domo, odvrhol svoje dedičstvo, vydal som miláčika svoj ľud do rúk jeho nepriateľov. Moje dedičstvo je ku mne ako lev v lese. Pozdvihlo proti mne svoj hlas, preto ho nenávidím. Strakatý vták je pre mňa moje dedičstvo, dravce sú okol neho. Nože, zhromaždite všetku polnú zver, poberte sa k pokrmu.
Mnohí pastieri mi spustošili vinohrad, pošliapali mi dedičstvo, obrátili moju nivu rozkošnú na znivočenú púšť. Obrátili ju na púšť, smúti, spustošená predo mnou. Celá krajina je zničená, ale nik si to k srdcu neberie. Na všetky hole na pustatine prichádzajú lúpešníci, lebo Pán má meč, ktorý požiera od jedného konca zeme po druhý. Nijaké telo nemá pokoja. Siali pšenicu, no žali trnie, namáhali sa bez výsledku, utržili hanbu so svojou úrodou pre Pánov blčiaci hnev. Toto hovorí Pán. Proti všetkým podlým susedom, ktorí siahali na dedičstvo, ktoré som dal svojmu ľudu Izraelovi, hla vytrhnem ich z ich krajiny a Júdov dom vytrhnem z prostredných. A keď ich už vytrhnem, znovu sa zľutujem nad nimi a vrátim každého k jeho dedičstvu, každého do jeho krajiny. A až sa priučia cesta môjho ľudu a budú prisahať na moje meno, ako žije Pán, tak ako oni neučili môj ľud prisahať na Bála, budú upevnení uprostred môjho ľudu. Ale ak nebudú počúvať, vykorením ten národ, vykorením a znivočím, hovorí Pán. Pán prehovoril ku mne takto. Choď a kúp si plátený opasok a opáš si ním bedrá, ale do vody ho nedaj. Kúpil som si teda podľa Pánovho slova opasok a opásal som si ním bedrá. I prehovoril Pán ku mne po druhý raz takto. Vezmi opasok, ktorý si kúpil, ktorý máš na bedra a zober sa, choď k Eufratu a schovaj ho tam do skalnej pukliny. Išiel som teda a schoval som ho pri Eufrate, ako mi prikázal Pán. Po uplynutí mnohí dní mi Pán povedal, zober sa, choď k Eufratu a zober odtiaľ opasok, ktorý som ti rozkázal schovať tam. Išiel som teda k Eufratu, hrabal som a vzal som opasok z miesta, kde som ho bol schoval. Áhla, opasok bol skazený, nebol súci na nič. Vtedy Pán prehovoril ku mne takto. Toto hovorí Pán. Podobne pokazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema. Tento podlý ľud, ktorý sa zdráha počúvať moje slova, ktorý chodí v zatvrdnutosti svojho srdca a vláči sa za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, bude ako tento opasok, ktorý nie je na nič. Veď ako sa vinie opasok bedrá muža, tak som vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu, hovorí Pán, aby boli mojim ľudom, mojou chýrečnosťou, mojou chválou a mojou ozdobou, ale nepočúvali. Prehovor k ním teda tieto slova. Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Každý krčah naplní sa vínom. Na to ti povedia, či nevieme dobre, že sa každý krčah vínom naplní? I povieš im, toto hovorí Pán, ale ja naplním opojením všetkých obyvateľov tejto krajiny, kráľov, ktorí sedia na Dávidovom tróne, i kňazov a prorokov, i všetkých obyvateľov Jeruzalema. A porozbijam ich druha od druha, otcovi, synov spolu, hovorí Pán, bez ohľadu, bez milosti a bez ľútosti ich zničím. Počúvajte, nachýlte si ucho a nevypínajte sa, pretože Pán hovorí. Zdajte chválu Pánovi, svojmu Bohu, kým sa nezotmia, kým vám nohy nenarazia na mračné vrchy. Potom budete čakať na svetlo, obráti ho však na noc, urobí z neho tmu. Ak toto neposlúchnete, skrytosti mi bude plakať duša, pre pýchu usedavo nariekať, oči mi budú roniť slzy, lebo je Pánovo stádo zajaté. Povedz kráľovi a kráľovnej, posaďte sa nižšie, pretože vám spadne z hlavy vaša skvostná koruna. Mestá Júhu sú uzavreté, nik ich neotvorí. Odvedú celé Júdsko, dôkladne odvedú. Zdvihnite svoje oči a víte tých, čo idú od severu. Kdeže je stádo, ktoré si dostal, tvoje prekrásne ovečky? Čo povieš, keď ťa navštívia? Veď sám si ich určil proti sebe ako priateľov nad hlavu. Či ťa nezachvátia bolesti ako rodiacu ženu? A ak si v srdci pomyslíš, prečo ma toto postihlo? Pre tvoj veľký hriech ti odhalili vlečku, zmocnili sa tvoje pety. Či aj Etióp zamení kožu a leopard svoje pásy? Ako budete môcť konať dobro vy, privyknutý na podlosť? Rozpráši mi ako plevu do vetra na pustatinu. Toto je tvoj údel, časť, čo som ti nameral, hovorí Pán. Lebo si na mňa zabudol a na klanci sa spoliehal. Nuž a ja ti prehodím cez tvár vlečky, nech sa zjaví tvoja hanba. Tvoje cudzoložstvo, tvoje erdžanie, tvoje smilstvo hanebné. Na kopcoch, na poli som videl tvoje ohavnosti. Beda, Jeruzalem, neočistí sa,
ako dlhé ešte. Slovo, ktoré pán prehovoril k Jeremiášovi pre suchotu. Smúti Júda a jeho brány vysychajú. Zarmucujú sa po zem, vypína sa výkrik Jeruzalema. Ich páni poslali sluhov po vodu, išli k cisternám, vody nenašli. Vrátili sa s prázdnymi nádobami. Sú zahambení a potupení, zahalujú si hlavy. Pretože pôda je dopraskaná, lebo nebolo dažďa v krajine. Zahambení sú rolníci, zahalujú si hlavu. Veď aj jelenica na poli porodí a opustí mláďa, pretože nie je zelene. A divé osly stoja na holi a hlapajú vzduch sťa šakali, oči im omdlievajú, pretože nie je to trávy. Ak naše hriechy svedčia proti nám, konaj, Pane, kvôli svojmu menu. Veď mnoho našich zbúr zrešili sme proti Tebe. Nádej Izraela, jeho záchranca v čase úzkosti, prečo si v krajine ako cudzinec, ako pútnik, ktorý sa na noc uchýlil? Prečo si ako zarazený človek, ako sila, ktorý nevládze zachrániť? Predsa, Pane, Ty si medzi nami, podľa Tvojho mena sa voláme, neopúšťaj nás. Toto hovorí Pán o tomto ľude. Rady sa takto kolíšu, nohy si nešetria. Pán však nemá v nich záľubu. Teraz si spomenul na ich hriech a trestá ich viny. Pán mi povedal, neprihováraj sa za blaho tohto ľudu. Keď sa postia, nevyslyším ich prosbu. Keď prinášajú celopala obetu, nemám v tom záľubu. Ba znivočím ich mečom, hladom a morom. I povedal som, ach, Pán Jahve, hlad. Proroci im hovoria, meč neuvidíme, hlad u vás nebude, lebo vám dám pravý pokoj na tomto mieste. A Pán mi povedal, lož prorokujú proroci v mojom mene. Neposlal som ich, ani som ich im neprikázal, ani som nehovoril k ním. Lživé videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca vám prorokujú. Už takto hovorí Pán o prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich neposlal, a ktorí hovoria, meč a hlad nebude v tejto krajine. Mečom a hladom skončia títo proroci. A ľud, ktorému prorokujú, bude vytrhnutý na uliciach Jeruzalema od hladu a od meča. A nebude, kto by ich pochoval, ich a ich ženy, ich synov a ich dcery. Na nich teda vylejem ich zločinnosť. Povieš im túto reč. Slzy ronia moje oči. Neprestávajú noc a deň, lebo veľká skaza stihla Pánu, dceru môjho ľudu, rana veľmi bolestná. Ak vyjdem na pole, hla, preklatý mečom. Ak vôjdem do mesta, hla, múky hladu. Vedí prorok i kňaz, blúdia krajinov a nechápu. A zda si celkom zavrhol Júdu, či sa tvoje duši zhnusil si on. Prečo si nás udrel, že nie je pre nás uzdravenia? Čakáme na pokoj a blaha nie je. Na čas uzdravenia, ale hlas desenie. Poznáme, Pane, svoju zlobu, vinu našich otcov, keď sme zrešili proti Tebe. Nezavrhni nás pre svoje meno, neznevažuj trón svojej slávy. Pamätaj a nezruš svoju zmluvu s nami. Či sú medzi ničotami národov tí, ktorí dajú dážď? Alebo či dajú nebesa pršku? Či si to nie Ty, Pane, Bože náš? V Teba dúfame, lebo toto všetko si Ty stvoril. Pán mi povedal, keby Mojžiš a Samuel stáli predo mnou, moja duša nie je pre tento ľud. Pošli ich preč odo mňa, nech odídu. A ak sa ťa opýtajú, kdeže pôjdeme? Odpovieš im, toto hovorí Pán. Kto je pre smrť, na smrť. Kto je pre meč, pod meč. Kto je pre hlad, na hlad. Kto je pre zajatie, do zajatia. Štyri pokolenia vzbudím proti ním, hovorí Pán. Meč, aby zabíjal, psi, aby vláčili, vtáky nebije za zverinu zeme, aby žrali a ničili. A urobím ich postrachom všetkých kráľovstiev zeme pre Manasesa, syna Ezechiášovho, kráľa Júdskeho, preto, čo robil v Jeruzaleme. Nuž, ktože sa zmiluje nad tebou, Jeruzalem? A ktože ťa bude ľutovať? Kto sa u teba ohlási, spýta sa, ako sa máš? Ty si ma odvrhol, hovorí Pán, chrbát si mi ukázal, nuž, vystrel som proti tebe ruku a zničím ťa, zunoval som zľutovať sa. Budem ich viať viačkou v bránach krajiny, zbavím detí, znivočím svoj ľud. Nevrátili sa zo svojich ciest. Mám u nich viac vdov, ako je piesku v mori. Proti matka mladíkov privediem ničiteľa na pravé poludnie. Z nenazdajky na nich uvalím hrôzu a zdesenie. Sedemnásobná rodička uvedla, vydýchla dušu. Ešte za dňa jej zašlo slnko, zahambená je a potupená. Čo zvýši z nich, to vydám meču.
pred ich nepriateľmi, hovorí Pán. Beda mi, mať moja, že si ma porodila. Muža škriepok a muža hádok pre celú krajinu. Nepožičiaval som ani neprijal pôžičku, jednako ma preklínajú všetci. Nech je tak, Pane, slúžil som ti dobre a naliehal som na teba v čase nešťastia, v čase úzkosti aj za nepriateľa. Či sa zlomí železo zo severu a kov? Tvoj majetok a tvoje poklady dám na lúpež bez náhrady za všetky tvoje hriechy a nad celom tvojom území. A urobím ťa otrokom tvojich nepriateľov v krajine, ktorú nepoznáš, lebo sa rozpálil môj hnev a blčí proti vám. Ty to vieš, Pane, pamätaj na mňa, navštív ma, pomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch, pre svoju zhovievavosť nedaj ma uchvátiť, vec, že pre teba znášam potupu. Našli sa tvoje slová, zjedol som ich, tvoje slová sú mi slasťou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojim menom, Pane, Bože zástupom. Nevysedávam v krúžku rozosmiatých, aby som plesal. Po tvojej ruke sedím osamelý, lebo si ma naplnil nevôľou. Prečo je mám bolesť bez konca a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. A zda si mi klamným potokom, na vodu, ktorého sa nemožno spolahnúť? Preto takto hovorí Pán. Ak sa obrátiš, obrátim ťa. Budeš stáť predo mnou. Ale oddelíš vzácne od bezcenného. Budeš akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k ním. Urobím ťa pre tento ľud pevným múrom kovovým. Budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, aby som ťa spasil a oslobodil, hovorí Pán. Vyslobodím ťa z rúk zločincov a vykúpim z moci násilníkov. Pán prehovoril ku mne takto. Nevezmi si manželku a nemaj synov ani céry na tomto mieste, lebo toto hovorí Pán o synoch a dcérach, narodených na tomto mieste, a o ich matkách, ktoré ich zrodia, a o ich otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine. Zomrú smrťou plnou múk, neoplačú ich ani nepochovajú, budú na zemi ako hnoj, zahynú mečom a hladom, ich mŕtvoli budú pokrmom vtákov nebies a zvierat zeme. Áno, toto hovorí Pán. Nevkroč do domu hluku a nechod nariekať, ani im nevyslov sústrasť, pretože som odňal od tohto ľudu svoj pokoj, milosť a zľutovanie, hovorí Pán. Veľký i malý pomoru v tejto krajine nepochovajú ich, ani ich neoplačú a nik sa neporaní, ani neostrihá pre nich. A nebudú lámať smutočný chlieb, aby ich potešili pre mŕtvych, ani im nedajú piť kalich útechy za otcom a za matkou. Ani do domu hostiny nevkroč, aby si si posedel s nimi a jedol a pil. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Ale ja odstránim vo vašich dňoch z tohto miesta viditeľné spred vašich očí hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas mladuchy. A keď zvestuješ tomuto ľudu všetky tieto reči a oni sa ťa opýtajú, prečo Pán oznamuje proti nám všetko toto nešťastie? Čo je naša vina? A čo je náš hriech, ktorým sme sa previnili proti Pánovi, nášmu Bohu? Ty im odpovieš. Pretože vaši otcovia opustili mňa, hovorí Pán. Išli za cudzími bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Mňa však opustili a môj zákon nezachovávali. Nuž, a vy ste robili horšie ako vaši otcovia. Hľa, chodí každý za svojim zatvrdnutým srdcom a nepočúvate mňa. Vysotím vás teda z tejto krajiny do krajiny, ktorú nepoznáte ani vy, ani vaši otcovia, a bude tam deň a noc slúžiť cudzím bohom, keďže vám neudelím milosť. Preto hľa prídu dní, hovorí Pán, že už nebudú viac hovoriť, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny, ale len, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich porozhádzoval. A ja ich privediem späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom. Hľa, ja pošlem mnohých rybárov, hovorí Pán, a vychytajú ich. Potom však pošlem veľa polovníkov a vylovia ich zo všetkých vrchov a zo všetkých kopcov i zo skalných puklín. Lebo mám oči na všetkých ich cestách, predo mnou sa neschovajú, a ich hriech nie je skrytý pred môjim zrakom. A odplatím najprv dvojnásobne ich hriech a ich vinu, pretože znesvetili moju krajinu mŕtvolami svojho hávnosti a svojimi ošklivosťami preplnili moje dedičstvo. Pane, sila moja, pevnosť moja, útočište moje v čase úzkosti. K tebe pristúpia národy od končín sveta a povedia, len klam dedili naši otcovia, ničomnosť a veci neužitočné. Nuž, či si človek urobí bohov,
Veď sú to nie bohovia. Preto hľa, ja ich naučím. Tento raz im dám poznať svoju ruku a silu a poznajú, že mám meno Jahve. Vina Judova je napísaná železným rydlom, diamantovým hrotom, je vyritá do tabule ich srdca a na rohy ich oltárov. Takže ich synovia pamätajú na ich oltáre, na ášery, na zelené stromy, na vysoké pahorky, na vrchoch poli. Tvoj majetok, všetky tvoje poklady vydám na lúpež. Tvoje hriešne výšiny na celom tvojom území. Vypustím z ruky svoje dedičstvo, ktoré som ti dal. Spravím ťa otrokom tvojich nepriateľov v krajine, ktorú nepoznáš. Veď ste zapálili oheň môjho hnevu, blčať bude na veky. Toto hovorí Pán. Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce stialilo. Je ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, býva v púšti na vyhoreniskách, v zemi solnatej, neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána. Pán bude jeho nádejou. Je ako strom zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene. Nebojí sa, keď prichádza horúčosť. Lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. Srdce je klamlivé nadovšetko a rozjatrené. To sa v ňom vyzná? Ja, Pán, skúmam mysel a skúšam srdce. Odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Prepelicou, ktorá vyliahne, čo nezniesla, je ten, kto nespravodlivo zhrňa bohatstvo, v polovici svojich dní ho opustí a na konci bude ako hlupák. Vyvýšený tón slávy je od začiatku miesto našej svätine. Nádej Izraela, Pane, všetci, čo teba opustia, budú zahambení, čo sa vzbúria, budú zapísaní v zemi, lebo opustili prameň živých vôd, Pána. Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma, budem zachránený, lebo Ty si moja chvála. Hla, títo mi vravia, kdeže je Pánovo slovo? Nech príde. Ja som však nebol zahambený, keď som šiel za Tebou, pastierom, a po dni človeka som netúžil. Ty vieš, čo vychádza z mojich úst, je správne pred Tvojou tvárou. Nebudeš mojou záhubou, nádejou si mi v deň nešťastia. Nech sa zahambia moji neprenasledovatelia a nech sa nezahambím ja. Nech sa trasú oni a netrasiem sa ja. Priveď na nich deň nešťastia, dvojnásobným úderom ich znič. Toto mi povedal Pán. Choď zastan si bráne synov ľudu, ktorou vychádzajú a vchádzajú ľudskí králi, i vo všetkých bránach Jeruzalema povieš im. Počujte slovo Pánov, králi ľudskí, celé Júdsko a všetci obyvatelia Jeruzalema, ktorí vstupujete touto bránou. Toto hovorí Pán. Chránte si dušu a nenoste v deň sobotný premená a nevnášajte ich cez brány Jeruzalema. A nevynášajte zo svojich domov bremená v deň sobotný a nerobte nejakú robotu, ale zasvete sobotný deň, ako som prikázal vašim otcom. Ale oni neposlúchali, ani si nenachýlili ucho, ba vzopreli si šiju, nepočuli a neprijali výstrahu. Ak ma naozaj budete počúvať, hovorí Pán, a nebudete vnášať bremená cez brány tohto mesta v deň sobotný, ale zasvietíte sobotný deň a nebudete cez deň robiť nejakú robotu, tak králi a kniežatá, ktorí sedia na Dávidovom tróne, vojdu cez brány tohoto mesta, vezúca na vozoch a na koňoch. Sami aj ich kniežatá, mužovia Júdska, obyvatelia Jeruzalema a toto mesto bude večne obývané. I prídu z miest Júdska a z okolia Jeruzalema, z Benjamínovej krajiny, z roviny a z pohoria aj z Júhu. Prinesú celopaly, obety, dary a tymián. Prinesú tiež chválu do Pánovho domu. Ale ak neposlúchnete môj príkaz zasvetiť sobotný deň a nenosiť sobotný deň bremená pri vstupe do brány Jeruzalema, zapálim oheň jeho brána, ktorý strávi jeruzalemské paláce a nevyhasne. Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi. Vstaň a choď do hrnčiarovho domu, tam ti oznámim svoj rozkaz. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu, ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Ak sa skazila nádoba, ktorú práve formoval, ako to býva s linou v hrnčiarových rukách, urobil z nej zas inú nádobu, akú uznal za dobré urobiť. A Pán prehovoril ku mne takto. Či ja nemôžem, dom Izraela, naložiť s vami tak, ako hrnčiar? Hovorí Pán. Áno. Ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojich rukách, dom Izraela. Zrazu ohlasujem niektorému národu a niektorému kráľovstvu, že ho vykynožím, zničím a vyhubím.
Ak sa však ten národ odvráti od zla, ktoré som mu vytýkal, oľutujem nešťastie, ktoré som zamýšľal nám dopustiť. Inokedy zasa ohlásim niektorému národu a kráľovstvu, že ho zbudujem a vysadím. Ale ak bude robiť, čo je v mojich očiach zlé, že nebude počúvať na môj hlas, oľutujem dobro, ktoré som mu mienil urobiť. Teraz však povedz mužom Júdska a obyvateľom Jeruzalema toto. Toto hovorí Pán. Hľa, ja chystám na vás nešťastie a pripravujem plán proti vám. Obráťte sa každý zo svojej zlej cesty a napravte svoje cesty a svoje skutky. Ale odpovedali, ani myslieť. Áno, my si pôjdeme za svojimi plánmi a budeme konať každý podľa zatvrdnutosti svojho zlého srdca. Nuž, toto hovorí Pán. Spýtujte sa národov, kto počul čosi podobné, čosi hrozného spáchala Pána Izraelova. Či sa zo skaly stratí prst z Libanonu sneh? Či vyschnú z pohory vody chladné, žbonkotajúce? Veru, môj ľud na mňa zabudol. Okiadali ničomnosť a podkynali sa po cestách, po dávnych stopách, chodili po chodníkoch, cestách nevysypaných, aby obrátili zem na púšť, na výsmech väčitý, kto len tadiaľ prejde, zhrozí sa a pokrúti hlavou. Ako východný vietor rozprášim ich pred nepriateľom, ukážem im chrbát a nie tvár, ten ich nešťastie. I povedali. Poďte a zosnujme proti Jeremiášovi plány, veď u kňaza zahynul zákon, ani u mudrca rada, ani u proroka reč. Poďte, porazme ho s jazykom a nedbajme na jeho slova. Pozri, Pane, na mňa a počuj hlas mojich protivníkov. Či sa za dobro platí zlom? Veď vykopali pre mňa jamu. Spomeň, že som stál pred tebou, aby som hovoril k ich dobru a odvratil od nich tvoj hnev. Preto oddaj ich synov hladu a vydaj ich po domeča, do moci meča. Nech sú ich ženy bezdetné a vdovy. Ich mužov nech pobije smrť, ich mladíkov nech porazia mečom boji. Nie sa z ich domov ozýva krik, keď zrazu privedieš na nich lupičov, lebo vykopali jamu, aby ma chytili a pod nohymi skryli osídla. Ale ty, Pane, poznáš všetky ich smrteľné plány proti mne. Neodpustím vinu a ich hriech si nezotri spred tváre. Nech padajú pred tebou v čase svojho hnevu. Konaj proti nim. Toto hovorí Pán. Choď a kúp hlinený krčach, pojmi niektorých starších z ľudu a starších z kňazov. Choď do údolia Ben-Hinom, ktoré je pri vchode hrnčiarovskej brány a vyhlás tam slova, ktoré ti budem hovoriť. Povieš. Počujte slovo Pánov, králi Júdu a obyvatelia Jeruzalema. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Hla, privediem na toto miesto pohromu, že zacvenčí v ušiach každému, kto o tom počuje. Pretože ma opustili a odcudzili mi toto miesto, okiadzali na ňom cudzích bohov, ktorých nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani judskí králi, a naplnili toto miesto nevinnou krvou. Budovali výšiny Bálovi, aby v ohni spalovali svoje dietky na obetu Bálovi, čo som im neprikazoval a nenariadoval, ani na myseľ mi to neprišlo. Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, na toto miesto sa už nebude volať Tofetom a údolím Ben-Himom, ale údolím vraždenia. Zmarím na tomto mieste radu Júdu a Jeruzalema. Pozrážam ich pred ich nepriateľom mečom rukou tých, čo im siahajú na život, ale ich mŕtvoly vydám na pokrm vtákom neba a zverine zeme. A toto miesto obrátim na hrôzu a výsmech. Každý, kto popri ňom prejde, zhrozí sa a bude sa posmievať jeho ranou. Budem ich krmiť mesom ich synov a mesom ich dcér, každý bude jesť beso svojho blížneho v obliehaní a úzkosti, keď ich budú zvierať nepriatelia tí, čo im siahajú na život. Potom rozbi krčach pred očami mužov, ktorí išli s tebou, a povieš im, toto hovorí Pán zástupov. Tak rozbijem tento ľud a toto mesto, keď sa rozbije hlinená nádoba, že sa viac nescelí. A v Tofete budú pochovávať pre nedostatok pohrebišťa. Takto naložím s týmto miestom a s jeho obyvateľmi, hovorí Pán. Toto miesto urobím podobným Tofetu. Domy Jeruzalema a domy judských kráľov budú teda znečistené ako pôda Tofetu. Všetky domy, na strechách ktorých okiadzali všetky nebeské vojská a liali nápoje cudzím bohom. Jeremiáš potom prišiel z Tofetu, kam ho poslal prorokovať Pán, zastal na nádvorí Pánovho domu a vravel celému národu.
Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Hľa, privediem na toto mesto a na všetky mestá v jeho okolí každú pohromu, ktorou som im pohrozil. Veď zopreli svoju šiu.

kráľa. Presídli ich do Babylonu a pobijú ich mečom. A vydám všetok majetok tohto mesta, všetok jeho zisky, všetky jeho cennosti. Aj všetky poklady judských kráľov vydám do rúk ich nepriateľov. Vyplieňaj, vezmu a odnesú do Babylonu. A ty, Pašur, aj všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia. Do Bábelu pôjdeš, tam zomrieš a tam ťa pochovajú. Teba i všetkých tvojich priateľov, ktorým si falošne prorokoval. Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť. Uchopil si ma a premohol. Som na posmech celý deň, každý sa mi posmieva. Kedykoľvek hovorím, len kričím. Násilia, lúpež, volám. Veď Pánovo slovo mi slúži na hanbu a výsmech celý deň. I myslel som, nespomeniem si naň a nebudem viac hovoriť jeho mene. Ale v srdci mi bolo sťa horiaci oheň, zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa, aby som to vydržal, no nevládal som. Veď počúvam potupy mnohých, hrôza, zvôkol vôkol. Udávajte, neho oznámime. Aj každý, kto mi bol priateľom, striehne na môj pád. Hádam sa, dá zriesť, premôžeme ho a vypomstíme sa na ňu. Ale Pán je so mnou ako mocný hrdina. Nuž, moji neprenasledovatelia sa potknú a nič nezmôžu. Zahambia sa veľmi, že nič nedosiahli. Hambou večnou, nezabudnutelnou. Pane zástupov, čo skúmaš spravodlivého, čo prezrieš mysel a srdce, nech že vidím na nich tvoju pomstu. Veď som tebe zveril svoj spor. Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď život bedára vytrhol z ruky zločincov. Prekliatý deň, v ktorý som sa narodil, deň, v ktorom ma porodila matka, nech nie je požehnaný. Prekliatý muž, ktorý oznámil môjmu otcovi, dieťa sa ti narodilo, chlapček, a naplnil ho radosťou. Nech je muž ten ako mestá, ktoré rozvrátil Pán bez milosti. Za rána nech počuje krik a lomos v poludňajšom čase, pretože ma neusmrtil v lone, aby mi bola matka hrobom, jej život večne ťarchavý. Prečože som vyšiel z lona vidieť bolesť a utrpenie, aby sa v hanbe míňali moje dni. Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi, keď král Sedekiáš poslal k nemu Pašúra, syna Makijášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Másiášovho, s odkazom. Vypituj sa o nás u Pána, lebo babylonský král Nabuchodonozor zaútočil na nás a zda Pán s nami naloží podľa svojich rozličných skutkov zázračných, aby od nás odtiahol. Jeremiáš im však odpovedal, toto poveste Sedekiášovi. Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Hľa, ja obrátim v ruke vaše vojnové zbrane, ktorými vonku za múrmi bojujete proti kráľovi Bábelu a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, a zhromaždím ich uprostred tohto mesta. A sám budem proti vám bojovať vystretou rukou a mocným ramenom, veľkým hnevom, rozpáleným prchlivosťou. A porazím obyvateľov tohto mesta i ľudí, i zvieratá, pomrú na prudký mor. A potom, hovorí Pán, Sedekiáša, judského kráľa, jeho sluhov a ľuda tých, ktorých v meste ušetrí mor, meč a hlad, vydám do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, do rúk ich nepriateľov a do rúk, čo im striehnu na život. I porazí ich bezohľadne ostrý meča, bez lútosti a bez milosti. A tomuto ľudu povedz, toto hovorí Pán, hľa, predkladám vám cestu života a cestu smrti. Kto ostane v tomto meste, zomrie pod mečom, od hladu alebo na mor. Kto však vyjde a podá sa chaldecom, ktorí vás obliehajú, ostane žiť, koristou mu bude vlastný život. Lebo som si obrátil tvár proti tomuto mestu na nešťastie, nie na blaho, hovorí Pán. Dostane sa do rúk babylonského kráľa a on ho spáli ohňom. A domu judského kráľa povedz, počujte slovo Pánovo, dom Dávidov, toto hovorí Pán. Od rána súďte spravodlivo, vyslobodte utláčaného z rúk násilníka, aby nevypukol z ťa oheň môj hnev a nebočal neuhasiteľne pre zločinnosť vašich skutkov. Hľa, proti tebe som, čo bývaš v údolí pevnosť roviny, hovorí Pán. Vy vravíte, ktože k nám vnikne a vojde do našich príbytkov, potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov, hovorí Pán. A zapálim oheň v jeho lese, takže strávi všetko jeho okolie. Toto hovorí Pán. Zostup do domu judského kráľa, povedz tam toto slovo. Povieš teda, kráľ judský, ktorý sedíš na Dávidovom tróne, počuj.

slovo Pánovo ty, i tvoji sluhovia, i tvoj ľud, ktorý vchádzate cez tieto brány. Toto hovorí Pán. Vysluhujte právo a spravodlivosť. Vyslobodte utláčaného z rúk násilníka, cudzinca, sirotu a vdovu. Neprenasledujte a neutláčajte a nevinnú krv nevylievajte na tomto mieste. Lebo ak budete bedlivo zachovávať tento príkaz, vtedy králi, ktorí sedia na Dávidovom tróne, budú chádzať cez brány tohoto domu, bezúca na vozoch a na koňoch, oni, ich sluhovia a ich ľud. Ale ak neposlúchnete tieto príkazy, prisahám na seba, hovorí Pán, že tento dom bude zboreniskom, lebo toto hovorí Pán o dome judského kráľa. Galádom si mi, temenom Libanonu, jednako ťa obrátim na púšť, na mestá neobývané, i zasvetím proti tebe zhubcov, mužov s výzbrojou, vyrúbu tvoje vyberané cédre a pohádžu na oheň. I prejdú mnohé národy popri tomto meste a budú si hovoriť, prečo Pán naložil takto s týmto veľkým mestom? A odpovedia, preto, že opustili zmluvu Pána svojho Boha, klaňali sa iným Bohom a slúžili im. Neplačte za zomrelým a nenariekajte za ním. Plačte radšej za odchádzajúcim, pretože sa už nevráti a neuvidí svoj rodný kraj. Lebo toto hovorí Pánu Joziášovom synovi Selumovi, judskom kráľovi, ktorý panuje na miesto svojho otca Joziáša. Kto z tohto miesta odišiel, nevráti sa viac sem, ale zomrie na mieste, kam ho odviedli, a túto krajinu už jak neuvidí. Beda tomu, kto stavia svoj dom nespravodlivo a svoje izby neprávom, bezplatne si zotročuje blížneho a nenábu jeho mzdu. Kto hovorí, postavím si veľký dom a priestrané izby, bylomí si obloky, pokrie cédrom za farby na červeno. Či si kráľom, aby si sa chvastal cédrami? Či tvoj otec nejedol a nepil? Ale vykonával právo a spravodlivosť. A preto mu bolo dobre. Rozsúdil spor od nízkeho a biedného. Vtedy bolo dobre. Či to neznamená poznať mňa, hovorí Pán. No ty nemáš oči ani srdce, iba pre svoj vlastný zisk, pre vylívanie nevinnej krvi a pre páchanie násilia a útlaku. Preto takto hovorí Pán o Jakimovi, Joziášovi, synovi, júdskom kráľovi. Nebudú s ním za ním nariekať, ach brat, ach sestra. Nebudú za ním nariekať, ach pane, ach veličenstvo. Pochovajú ho ako osla, vyvlečú ho a vyhodia von z brány Jeruzalema. Vystup na Libanom a krič, i na Bášane vydaj svoj hlas a volaj z Abarimu, veď sú zlomení všetci tvoji priatelia. Hovoril som ti, keď si bol bezpečí, povedal si, nechcem počuť. To je tvoj spôsob od mladosti, nepočúval si môj hlas. Všetkých tvojich pastierov bude pásť vietor, tvoji milovníci pôjdu do zajatia. Tedy sa zahambíš a zmetieš pre všetku svoju zlobu. Ty, ktorý bývaš na Libanone, ktorý máš hniezdo na cedro, budeš stenať, až prídu na teba bôle, ako bolesti na rodičku. Ako žijem, hovorí Pán, aj keby júdsky král Choniáš, syn Joakimov, bol pečatným prstenom na mojej pravici, strhol by som ťa odtiaľ. A vydám ťa do rúk tých, čo ti strienu na život, do ruky tých, ktorých sa bojíš, do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a do ruky Chaldejcov. A zahodím teba i matku, ktorá ťa porodila, do cudzej krajiny, v ktorej ste sa nenarodili a tam zomriete. Do krajiny však, do ktorej sa im duša túži vrátiť, sa nevrátia. Či je nádobou bezcennou, odhodenou tento muž, Choniáš? Či je nádobou, ktorú nik nechce? Prečo sú odvrhnutí on a jeho seme a zahodení do krajiny, ktorú nepoznajú? Zem, zem, zem, počuj slovo Pánovo. Toto hovorí Pán. Zapíšte tohto muža, bezdetný človek, ktorý nemal dar vo svojich dňoch, lebo z jeho potomstva sa nepodarí nikomu sedieť na Dávidovom tróne a znovu panovať v Júdsku. Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo moje pastviny, hovorí Pán. Preto takto hovorí Pán, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozohnali moje ovce a rozprašili ste ich. Nedohliadali ste na ne, nuž ja dohliadnem na vás, na zlobu vašich skutkov, hovorí Pán. Ale ja pozbieram zvyšky svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich roztratil, a privediem ich späť na ich nivy. Budú plodné a rozmnožia sa. A vzbudím im pastierov, ktorí ich budú pásť. Viac sa teda nebudú báť a strachovať a nebude z nich chýbať, hovorí Pán.
Hľa, prídu dni, hovorí Pán, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok a bude ako král panovať múdro, v krajine bude prisľúvať právo a spravodlivosť. Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať bezpečí. A toto je meno, ktorým ho budú volať. Pán je naša spravodlivosť. Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, že už nebudú vravieť, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny, ale ako žije Pán, ktorý vyviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozohnal, i vrátia sa do vlastnej krajiny. Srdce sa zlomilo vo mne, trasú sa mi všetky kosti. Som ako opitý človek, som muž, presiaknutý vínom pred Pánom ako a pred jeho svätými slovami. Veď cudzoložníkmi je preplnená krajina, lebo od kliatby smúti zem, uschýnajú nivy roviny, ich úsilím je zloba, ich silou je neprávosť. Veď i prorok, i kňaz sú hriešni a vo svojom dome som našiel ich zločin, hovorí Pán. Preto budú ich cesty stiaklzačka, v otme sa pošmyknú a padnú na nej. Áno, privediem na nich pohromu v roku ich navštívenia, hovorí Pán. U prorokov Samárie som videl nerozum, prorokovali menom Bála a zavádzali môj ľud Izrael. Na jeruzalemských prorokoch som však videl ohavnosť, cudzoložstvo a zhon za klamstvom. Utvrdzovali zločincov, aby sa nik neodvrátil od hriechu. Ku mne boli všetci ako Sodoma, jeho obyvateľi ako Gomora. Nuž, takto vraví Pán zástupov o prorokoch. Hľa, ja ich nakrmím palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť na celú zem. Toto hovorí Pán zástupov. Nepočúvajte na slova prorokov, ktorí vám prorokujú. Oni vás zavádzajú, vidinu svojho srdca hovoria a nie z Pánových úst. Jednostaj hovoria tým, čo opovrhujú slovom Pánovým. Pokoj budete mať. A každému, kto kráča v tvrdosti svojho srdca, vravia, nepríde na vás pohroma. Veď ktože stál v rade Pánovej, videl a počul jeho reč? Kto pozoroval a počúval jeho reč? Hľa, zúri Pánova výchrica hnev a rozvírený výchor víry nad hlavou bezbožníkov. Neodvráti sa Pánov hnev, kým nesplnia neustály plány svojho srdca. Na konci dní to pochopíte jasne. Neposlal som prorokov, oni však utekajú. Neprehovoril som k ním, oni však prorokujú. Ak stáli v mojej rade, nech oznámia môjmu ľudu moje slova. Nech ich odvrátia od zlej cesty a od ich zločinných skutkov. Či som ja Bohom iba zblízka, hovorí Pán, a zďaleka nie som Boh? A keď sa kto, čo ako dobre skrie, či ho ja nevidím, hovorí Pán. Nuž, či nezaplňujem ja nebesa, hovorí Pán. Počul som, čo hovoria proroci, ktorí v mojom mene prorokujú klamstvo, hovoria. Mal som sen, mal som sen. Dokedy, že budú takto zmýšľať proroci, ktorí predpovedajú klamstvo a prorokujú výmysel svojho srdca? Títo svojimi snami, ktoré si medzi sebou rozprávajú, chcú dať môjmu ľudu zabudnúť moje meno. Ako ich otcovia zabudli moje meno, pre Bála. Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva sen. A ktorý má moje slovo, nech pravdivo hovorí moje slovo. Čo má slama so zrnom, hovorí Pán. Či nie je moje slovo ako oheň, hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu? Nuž preto som ja proti prorokom, hovorí Pán, ktorí si vzájomne kradú moje slova. Hľa, som proti prorokom, hovorí Pán, ktorí používajú svoj jazyk a vravia, hovorí Pán. Hľa, som proti tým, čo prorokujú klamné sny, hovorí Pán. Rozprávajú ich a zavádzajú môj ľud svojim klamstvom a chvastunstvom. Ja som ich veru neposlal, ani nepoveril a nijako neosožia tomuto ľudu, hovorí Pán. Ale ak sa ťa tento ľud, alebo kňaz, alebo prorok spýta, čo je Pánovo bremeno? Odpovieš im, vy ste bremeno, ale vás odhodím, hovorí Pán. Keď prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie Pánovo bremeno, vezmem na zodpovednosť toho človeka i jeho dom. Takto hovorte medzi sebou a druh druhovi. Čo odpovedal Pán? A čo hovoril Pán? Ale Pánovo bremeno nespomínajte viac, lebo bremenom bude každému jeho slovo. I prevrátili ste slová živého Boha, Pána zástupov, nášho Boha. Toto povieš prorokovi. Čo ti odpovedal Pán? A čo hovoril Pán?
Ale ak budete hovoriť bremeno Pánovo, nuž toto hovorí Pán. Pretože ste hovorili toto slovo, bremeno Pánovo, hoci som vám odkázal, nehovorte bremeno Pánovo, zodvihne vás ťa bremeno a zahodím vás i mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom, preč od seba. A zahrniem vás večnou hanbou a večnou potupou, na ktorú sa nezabudne. Pán mi dal videnie. Hla, dva koše fík boli postavené pred Pánovým chrámom, keď už babylonský král Nabuchodonozor zajal z Jeruzalema Jechoniáša, syna Joakimovho, judského kráľa, judského kniežata, kováčov a zámočníkov a odviedol ich do Babylonu. V jednom koši boli figy veľmi dobré, ako figy včasné. V druhom koši zasa figy veľmi zlé, také zlé, že sa nedali jesť. A Pán sa ma spýtal, čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som, figy. Dobré figy sú veľmi dobré, zlé však sú veľmi zlé. Také zlé, že sa nedajú jesť. Vtedy Pán prehovoril ku mne takto. Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Ako na tieto dobré figy, tak dobrotivo zliadnem na zajacov Júdu, ktorých som z tohto miesta poslal do krajiny Chaldecov. Môj zrak teda spočinie na nich dobrotivo a prinavrátim ich do tejto krajiny. Zveladím ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. Dám im srdce, aby ma poznali. Veď ja som Pán. Budú teda môjim ľudom a ja im budem Bohom, pretože sa vrátia ku mne celým svojim srdcom. Ale ako zlé figy, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť, toto hovorí Pán, takými urobím judského kráľa Sedekiáša a jeho kniežatá i zvyšky Jeruzalema, ktoré ostali v tejto krajine a ktoré bývajú v Egypte. Urobím ich postrachom a nešťastím pre všetky kráľovstva zeme, hanbou a príslovím, posmechom a kliatbou na každom mieste, kam ich len zaženiem. Dopustím na nich meč, hlad a mor, kým ich nevyhubím zo zeme, ktorú som dal im a ich otcom. Slovo, ktoré dostal Jeremiáš o celom judskom ľude vo 4. roku Joakima, syna Joziášovho, kráľa judského, to bol prvý rok babylonského kráľa Nabuchodonozora, a ktoré prorok Jeremiáš oznámil celému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema. Od 13. roku Joziáša, syna Amonovho, kráľa judského, až po dnes je to 23 rokov, čo Pán hovorí ku mne. I hovoril som k vám bez prestania, no nepočúvali ste. Pán k vám jednostaj posielal rozličných svojich sluhov, prorokov, ale nepočúvali ste a ucho ste pozorne nenaklonili. Hovoril, vráťte sa každý zo svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov, tak ostanete bývať v krajine, ktorú dal Pán vám a vašim otcom od vekov na veky. A nechoďte za cudzími bohmi, neslúžte im a nekláňajte sa im. Nedráždite ma dielom svojich rúk, potom vás nebudem trestať. Ale nepočúvali ste mňa, hovorí Pán. Chceli ste ma hnevať dielom svojich rúk na vlastné nešťastie. Nuž toto hovorí Pán zástupov. Pretože ste nepočúvali moje slová, hľa pošlem a zoberiem všetky kmene severu, hovorí Pán, aj Nabuchodonozorovi, kráľovi Bábela, svojmu sluhovi, a privediem ich proti tejto krajine a proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom. Splním na nich kliatbu, obrátim ich na hrôzu a posmech, a na večnú púšť. Odstránim spomedzi nich hlas plesania, hlas radosti, hlas ženicha, hlas nevesty, hlas mlynčekov a svetlolampy. Celá táto krajina bude vyhnanstvom a hrôzou a tieto národy budú slúžiť 70 rokov babylonskému kráľovi. A už uplynie 70 rokov potrestcem babylonského kráľa i ten ľud, hovorí Pán, pre ich hriech, aj krajinu Chaldejcov a obrátim ju na väčšitú púšť. Privediem na tú krajinu všetky svoje hrozby, ktoré som proti nej vyhlásil, všetko, čo je napísané v tejto knihe, čo Jeremiáš prorokoval proti všetkým národom. Lebo aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi, odplatím im podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk. Lebo toto mi povedal Pán Boh Izraela. Vezmi z mojej ruky tento vínový kalich hnevu a daj ho piť všetkým národom, ku ktorým ťa pošlem. Napijú sa a budú sa tackať a šalieť pred mečom, ktorý medzi nich pošlem. Vzal som teda z Pánovej ruky kalich a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Pán poslal. Jeruzalem, mesta Júdska, jeho kráľov, jeho kniežatá, aby som ich vydal na zborenisko, na hrôzu, na posmech a na kliatbu, ako je tomu dnes.
faraona, egyptského kráľa, jeho sluhov, jeho kniežata i celý jeho ľud, celú zmiešaninu národov a všetkých kráľov krajiny Us, všetkých kráľov filištínskej krajiny, Askalon, Gazu, Askaron a všetky Azotu a zvyšky Azotu, Edom, Moab a synov Amonových, všetkých kráľov Týru a všetkých kráľov Sidonu a kráľov Pobrežia, ktoré je za morom, Dedan, Temu, Bus a všetkých, čo si holia okraj, všetkých kráľov Arabska a všetkých kráľov Miešaniny, ktorí bývajú v púšti, všetkých kráľov Zimriho, všetkých kráľov Lilamu a všetkých kráľov Médeji, všetkých kráľov severu, blízkych, vzdialených od seba a všetky kráľovstva sveta, ktoré sú na povrchu zeme. Kráľ Sesak však bude piť po nich. A povie im, toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Pite a opite sa, dávte a padnite, aby ste nestali pre meč, ktorý pošle medzi vás. A ak sa budú zdráhať vziať z tvojej ruky kaliha piť, povie im, toto hovorí pán zástupov. Veru, že budete piť. Lebo hľa, ja začínam nešťastie v meste, ktoré sa volá mojim menom, a vy by ste boli ušetrení? Budete ušetrení, nebudete ušetrení, pretože ja zavolám meč na všetkých obyvateľov zeme, hovorí pán zástupov. Tým však prorokuj všetky tieto veci a povedz im. Pán kričí z výsosti zo svojho svätého príbytku, vydáva hlas, hlasno kričí nad svojimi nivami, rozozvučí ujúkanie ako šliapači proti všetkým obyvateľom zeme. Hrmot preniká až do končín zeme, pretože pán má spor s národmi. On sa súdi s každým človekom. Zlých odovzdá meču, hovorí pán. Toto hovorí pán zástupov. Hla, pohroma ide z národa na národ. Zo strany zeme dvíha sa veľká búrka a pán ich porazí v ten deň. Od jedného konca zeme po druhý neoplačú, nezoberú a nepochovajú ich, budú hnojom na povrchu pola. Kvíľte, pastieri, a volajte, zvíjajte sa, vodcovia stád. Je zvrchovaný čas pozrážať a rozohnať vás. Popadáte sťa vybrané barany. Zhynulo útočište pastierov a útulok vodcov stáda. Čuj, krik pastierov, kvílenie vodcov stáda. Veď pán spustošil ich pastu a preblčiaci pánov hnev zmlknú nevýpokojne. Opustil ako lev svoju húštinu, veď ich krajina ostala púšťou, preničiaci meč a preblčiaci pánov hnev. Na začiatku panovania Joakima, syna Joziášovho, kráľa Júdskeho, oznámil pán túto reč. Toto hovorí pán. Zastan si v predsieni pánovho domu a hovor všetkým mestám Júdska, ktoré prichádzajú pokloniť sa v dome pánovom, všetky slová, ktoré som ti rozkázal povedať im. Nevynechaj ani slovičko. Hádam počúvnu a vráti sa každý zo svojej zlej cesty a ja oľutujem nešťastie, ktoré pre ich zločinné skutky zamýšľam na nich dopustiť. A povieš im. Toto hovorí pán. Ak ma nepočúvnete a nebudete kráčať podľa zákona, ktorý som vám dal, ak nebudete počúvať slova mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične k vám posielam, hoci ich neposlúchate, vtedy naložím s týmto domom ako so šílom a toto mesto dám ako kliatbu všetkým národom zeme. Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slova v dome pánovom. A keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu pán kázal povedať celému ľudu, chytili ho kňazi, proroci a všetok ľud s výkrikom. Musíš zomrieť. Prečo si prorokoval mene pánovom? Tento dom bude ako šílo a toto mesto spustne, nebude obývané? A všetok ľud sa zhrnul v pánovom dome k Jeremiášovi. Keď sa dopočuli o týchto veciach júdske kniežatá, vybrali sa z kráľovského domu hore do pánovho domu a zasadli si pri vchode novej brány pánovho domu. Vtedy kňazi a proroci hovorili kniežatám a všetkému ľudu. Výrok smrti si zasluhuje tento človek, pretože prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši. Ale Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu. Pán ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli. Napravte teda svoje cesty a svoje činy a počúvajte hlas pána, svojho Boha. Potom pán oľutuje zlo, ktoré ohlásil proti vám. Ja však pozrite, som vo vašej moci, urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. Ale dobre si uvedomte, že ak ma usmrtíte, nevinnú krv uvalíte na seba, na toto mesto a na jeho obyvateľov, lebo ma naozaj pán poslal k vám, aby som vám povedal do uší všetky tieto slova.
Tu povedali kniežatá a všetok ľud kňazov a prorokom. Tento človek nezasluhuje smrť, pretože nám hovoril mene Pána, nášho Boha. Stali aj mužovia spomedzi starších krajín a povedali celému zhromaždenému národu. Micheáš z Morešetu bol prorok v dňoch judského kráľa Ezechiaša a povedal celému judskému ľudu. Toto hovorí Pán zástupov. Sion zoru akorolu, Jeruzalem bude zborenisko a chrámový vrch lesná výšina. Nuž, či ho judský kráľ Ezechiaš alebo niekto z Júdska usmrtil? Či sa nebal Pána a neprosil ho, takže Pán ľutoval nešťastie, ktoré proti ním ohlásil? A my máme spáchať veľký zločin proti sebe samým? Ešte prorokoval mene Pánovom akýsi muž Uriáš, syn Semejášov, z Kariatiarimu. A prorokoval proti tomuto mestu a proti tejto krajine všetko to isté, čo Jeremiáš. I počul jeho slova Joakim, všetci jeho dôstojníci a všetky kniežatá, takže ho král hľadal, aby ho usmrtil. Keď to Uriáš počul, bál sa, utiekol a uchýlil sa do Egypta. Král Joakim poslal do Egypta mužov, Elnátana, syna Achoborovho, a mužov s ním do Egypta. I vyvliekli Uriáša z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Joakimovi. Ten ho dal zabiť mečom. A jeho mŕtvolu dal hodiť do hrobky pospolitých ľudí. Ale Achikam, syn Safanov, držal ruku nad Jeremiášom, aby ho nevydal na smrť do rúk ľudu. Na začiatku panovania judského kráľa Joakina, syna Joziášovho, oznámil Pán Jeremiášovi tieto slova. Toto mi hovoril Pán. Urob si povrazia jarmu a polož si ich na šiu. A odkáž kráľovi Edomu, kráľovi Moabu, kráľovi Amonových synov, kráľovi Týru a kráľovi Sidonu prostredníctvom poslov, ktorí prišli do Jeruzalema k judskému kráľovi Sedekiášovi a daj im tento príkaz pre ich pánov. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Toto povedzte svojim pánom. Ja som svojou veľkou mocou a svojim vystretým ramenom urobil zem, človeka i zver, ktorá je na zemi, a dal som ju, komu sa mi páčilo. Teraz som však dal všetky tieto krajiny do ruky svojho sluhu, babylonského kráľa Nabuchodonozora. Dal som mu aj polnú zver, nech mu slúži. Všetky národy budú podané jemu, i jeho synovi, i jeho vnukovi, kým nepríde čas aj pre jeho krajinu. Budú mu slúžiť mnohé národy a veľkí králi. Národ však a kráľovstvo, ktoré jemu, babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi, nebude podané a národ, ktorý si nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, bude stíhať mečom, hladom a morom, hovorí Pán, kým ho nevydám do jeho ruky. Preto vy nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, snárov, hádačov a čarodejov, ktorí vám hovoria, nebudete podaní babylonskému kráľovi. Lebo vám prorokujú klamstvo, aby vás vyhnali z vašej krajiny a aby som vás rozohnal tak, že zahyniete. Národ však, ktorý vloží šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu podaný, nechám v pokoji na jeho zemi, hovorí Pán. Bude ju obrábať a na nej bývať. Judskému kráľovi Sedekiášovi som však povedal podobné slova. Vložte si šije do jarma babylonského kráľa a buďte mu i jeho ľudu podaný, tak ostanete žiť. Prečo by ste mali zomrieť ty, tvoj ľud pod mečom, od hladu a na mor, ako hovoril Pán o národe, ktorý sa nepodá babylonskému kráľovi? A nepočúvajte reči prorokov, ktorí vám hovoria, nepodajte sa babylonskému kráľovi. Pretože vám prorokujú klamstvo. Ja som ich v skutku neposlal, hovorí Pán. Takže falošne prorokujú v mojom mene, aby som vás odvrhol a aby ste zahynuli aj vy, aj proroci, ktorí vám prorokujú. Kňazom však a všetkému tomuto ľudu som vravel. Toto hovorí Pán. Nepočúvajte reči prorokov, ktorí vám prorokujú. Veru nádoby pánovho domu sa teraz čoskoro vrátia z Babylonu, pretože vám prorokujú klamstvo. Nepočúvajte ich, podajte sa babylonskému kráľovi, tak ostanete nažive. Prečo by toto mesto malo byť zboreniskom? Ak sú prorokmi a ak majú slovo pánovo, nech sa prihovárajú u pána zástupov, aby nešli do Babylonu nádoby, ktoré zostali v pánovom dome, v kráľovskom dome a v Jeruzaleme. Lebo toto hovorí Pán zástupov o stĺpoch, mori, o podstavcoch a ostatnom náradi, ktoré zostalo v tomto meste, ktoré nevzal babylonský kráľ Nabuchodonozor, keď odviedol judského kráľa Jechoniáša, syna Joziášovho a všetkých šlachticov Júdu a Jeruzalema do zajatia z Jeruzalema do Babylonu.
Áno, toto hovorí pán zástupov, Boh Izrael. Čo zostalo v dome pánovom a v dome kráľovom Jeruzaleme, odnesú do Babylonu a tam ostanú, kým ich nevyhľadám, hovorí pán. A nezoberiem a neprinesiem späť na toto miesto. V tom roku na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša v 5. mesiaci 4. roku im Hananiáš, syn Azurov, prorok z Gabaonu, povedal v pánovom dome v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu toto. Toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Zlámem jarmo babylonského kráľa. Ešte 2 roky a vrátim na toto miesto všetky nádoby pánovho domu, ktoré babylonský kráľ Nabuchodonozor vzal z tohto miesta a odniesol do Babylonu. A judského kráľa Jechoniáša, syna Joakimovho, a všetkých judských zajacov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto, hovorí pán, pretože zlámem jarmo babylonského kráľa. Prorok Jeremiáš odpovedal prorokovi Hananiášovi v prítomnosti kňazov a v prítomnosti všetkého ľudu, ktorý stál v pánovom dome. Prorok Jeremiáš povedal, Amen, nech tak urobí pán, nech pán uskutoční tvoje slova, ktoré si prorokoval, že prinavráti nádoby pánovho domu a všetkých zajacov z Babylonu na toto miesto. Ale počuj slova, ktoré ti ja poviem do uší a do uší všetkého ľudu. Proroci, ktorí boli odpradávna predo mnou a pred tebou, predpovedali mnohým krajinám a všetkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. Ak prorok predpovedá pokoj, až keď sa splní prorocké slovo, pozná sa, že toho proroka naozaj poslal pán. Vtedy prorok Hananiáš sňal jarmo zo šie proroka Jeremiáša a polámal ho. A Hananiáš povedal v prítomnosti všetkého ľudu. Toto hovorí pán. Takto zlámem jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora ešte do 2 rokov zo šie všetkých národov. Na to prorok Jeremiáš išiel svojou cestou. Keď už prorok Hananiáš zlámal jarmo zo šie proroka Jeremiáša, prehovoril pán k Jeremiášovi takto. Choď a povedz Hananiášovi toto. Takto hovorí pán. Drevené jarmo si zlámal, nuž urobím miesto neho jarmo železné. Lebo toto hovorí pán zástupov Boh Izrael. Železné jarmo položím na šiu všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi, budú mu teda slúžiť. Dal som mu ešte aj polnú zver. A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi. Počuj, že Hananiáš. Neposlal ťa pán. Ty si falošnou nádejou zavádzal tento ľud. Preto toto hovorí pán. Pošlem ťa zo zeme preč. Tohto roku zomrieš, pretože si hlásal zburu proti pánovi. A prorok Hananiáš zomrel v tom roku v 7. mesiaci. Toto je znenie listu, čo poslal prorok Jeremiáš s výškom starcov zajatí, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorých odviedol z Jeruzalema do Babylonu Nabuchodonozor, keď z Jeruzalema odišiel král Jechoniáš a kráľovná, eunuchovia júdske a jeruzalemské kniežata, kováči a zámočníci, prostredníctvom Elasa, syna Safanovho a Gamariáša, syna Helkiášovho, ktorých judský král Sedekiáš poslal do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. Toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela, všetkým zajacom, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie. Berte si manželky a plodte synov a céry. I pre svojich synov berte manželky a céry, vydávajte. Nech rodia synov a céry, aby ste sa tam rozmnožili a neumenšili. Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia a modlite sa zaň pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho. Lebo toto hovorí pán zástupov Boh Izraela. Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vešci, ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisníjú, pretože vám falošne prorokujú v mojom mene, neposlal som ich, hovorí pán. Lebo takto hovorí pán. Až za 70 rokov pre Babylon bude chýliť. Ku koncu navštívim vás a splním na vás svoje prisľúbenie, že vás privediem späť na toto miesto. Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma.
Ak ma budete hľadať celým svojim srdcom, dám sa vám nájsť, hovorí Pán. Vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil, hovorí Pán. A vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. Lebo vy hovoríte, Pán nám zbudil v Babylone prorokov. Ale toto hovorí Pán kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne a všetkému ľudu, ktorý býva v tomto meste, vašim bratom, ktorí nešli s vami do zajatia. Toto hovorí Pán zástupov. Áno, pošlem na nich meč hladamor a urobím ich podobnými odporným figám, takým zlým, že ich nemožno zjesť. A budem ich stíhať mečom hladom a morom, urobím ich postrachom pre všetky kráľovstva zeme, kliatbou, rôzou, posmechom a potupou medzi všetkými národmi, kde som ich roztratil. Pretože nepočúvali moje slova, hovorí Pán. Keď som im opätovne posielal svojich sluhov prorokov, nepočúvali ste ich, hovorí Pán. Počujte teda slovo Pánovo, všetci zajatci, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, o Achabovi synovi Koliášovom a Sedekiášovi synovi Masiášovom, ktorí vám falošne prorokujú v mojom mene. Hla, vydám ich do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, pred vašim zrakom ich zabijú. A všetci judskí zajatci, ktorí sú v Babylone, vezmú si z nich túto kliatbu. Nech s tebou naloží Pán ako so Sedekiášom a Achabom, ktorých babylonský král piekol na ohni. Pretože spáchali v Izraeli hanebnosť, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili falošné reči, ktoré som im neprikázal. Ja to viem a som toho svedkom, hovorí Pán. A nechel Lamitovi Semiášovi povieš. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, pretože si vlastným menom poslal všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, a kňazovi Sofoniášovi, synovi Másiášovmu, i všetkým kňazom list znení, Pán ťa urobil kňazom na miesto kňaza Jojadu, aby si v Pánovom dome dozeral na každého šialenca, ktorý prorokuje, a aby si ho dal do klady a do okov. Nož prečo si teraz nepokárhal Jeremiáša za Natotu, ktorý vám prorokuje? Veď nám odkázal do Babylonu toto. Dlhé to bude. Stavajte domy a bývajte v nich. Vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. Kňaz Sofoniáš prečítal tento list samému Jeremiášovi. Pán však riekol Jeremiášovi. Odkáž všetkým zajacom. Toto hovorí Pán o Nechelamitovi, Semiášovi. Pretože vám Semiáš prorokoval, hoci som ho neposlal, a budil vo vás falošné nádeje, preto takto hovorí Pán. Hla, potrestám Semiáša a jeho potomstvo. Nebude mať nikoho, kto by býval uprostred tohto ľudu a neuvidí blaho, ktoré ja dám svojmu ľudu, hovorí Pán. Pretože hlásal odboj proti Pánovi. Budúca spása Izraela. Slovo, ktoré Pán povedal Jeremiášovi. Toto hovorí Pán Boh Izraela. Napíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti povedal. Lebo hla prídu dní, vraví Pán, keď obrátim osud svojho ľudu Izraela a Júdu, hovorí Pán. A navrátim ich do krajiny, ktorú som dal ich otcom, budú ňou vládnuť. Toto sú slová, ktoré Pán hovoril o Izraeli a o Júdsku. Áno, toto hovorí Pán. Počuli sme strašný hlas, úzko zadniet pokoja. Spýtujete sa, pozrite, či porodí muž? Prečo vidím, že každý muž má ruky na bedrách sťa rodička a každá tvár sa zmenila, zbledla? Ach, veľký je to deň, podobný mu niet. Je to čas úzkosti pre Jakuba, ale vyslobodí sa z toho. V ten deň, hovorí Pán zástupov, zlámem jarmo, ktoré má na šíji, a jeho putá roztrhám, že ho nebudú viac otročovať cudzinci. Pánovi svojmu Bohu budú slúžiť a svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im ustanovím. Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, hovorí Pán, nestrachuj sa, Izrael, lebo hla, ja ťa zachránim z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny zajatia. I vráti sa Jakub a odpočinie si, v bezpečí bude, nezastraší ho nik. Veď som s tebou ja, hovorí Pán, aby som ťa zachránil. Áno, zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa roztrúsil, iba teba nezničím, ale budem ťa kárhať spravodlivo a bez trestu ťa nenechám. Lebo toto hovorí Pán. Nezhojiteľný je tvoj úraz, nevyliečiteľná tvoja rana. Nik sa nechce ujať tvojho vredu, nemáš lieku na zhojenie. Všetci tvoji milovníci zabudli na teba, nevyhľadávajú ťa, veď som ťa udrel nepriateľskou ranou.
príkrym karhaním pre množstvo tvojich hriechov, silu tvojich zločinov. Čo kričíš pre svoj úraz? Tvoja bolesť je nezvojiteľná. Pre množstvo tvojich hriechov, silu tvojich zločinov som ti to urobil. Ale všetci, čo ťa hlcú, budú pohltení. Všetci tvoji nepriatelia pôjdu do zajatia. Všetci, čo ťa koristia, budú korisťou a všetci, čo ťa plienia, budú plenom. Lebo ti zacelím jazvu a rany ti vyliečím, hovorí Pán, veď ťa volajú odohananá Sion, ktorý nik nehľadá. Toto hovorí Pán. Hľa, obrátim osud Jakubových stanov. Nad jeho šiatrami sa zľutujem. Mesto sa zbuduje na svojich kopcoch a palác bude stáť na pravom mieste. Chválospev sa bude z nich ozývať a hlas veselosti. Rozmnožím ich, neumenšia sa, oslavím ich, neoslapnú. Jeho synovia budú ako kedysi, ich otec sa upevní predo mnou, ich obec sa upevní predo mnou a navštívim všetkých, čo ich utláčajú. Vládcu bude mať z vlastných hradov a panovníka si sám zrodí. Priblížim si ho a príde ku mne, veď ktože by nezasadzoval život a priblížil by sa mi, hovorí Pán. I budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Hľa, zúri Pánova výchrica, hnev výchor sa rúti, zúri nad hlavou bezbožníkov. Neodvráti sa Pánov hnev, kým nesplnia neustály plány svojho srdca. Na konci dní to pochopíte. V tom čase, hovorí Pán, budem Bohom všetkým rodom Izraela a oni budú mojim ľudom. Toto hovorí Pán. Na pustatine našiel milosť národ, ušetrený mečom, do svojho odpočinku išiel Izrael. Zďaleka sa mu zjavil Pán. Láskou od vekov som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň. Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa, Panna, Izrael. Ešte sa ozdobíš bubnami, vykročíš do tanca na tešení. Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie, čo sadzači zasadia, aj užijú. Lebo príde deň, keď budú kričať strážnici na vrchoch Efraima, Horsa, poďme na Sion, k Pánovi, svojmu Bohu. Lebo toto hovorí Pán. Jasajte pre Jakuba v radosti a plesajte nad hlavou národov. Rozhlasujte, oslavujte a hovorte, Pán vyslobodil svoj ľud z výšky Izraela. Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a skončím zeme ich zhromaždím. Medzi nimi slepých a chromých samodruhej šestonedielky. Veľký zástup sa vráti sem. Prichádzajú s pláčom, no vediem ich s potechou. Zavediem ich potokom vôd po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som Izraelov otec. A Efraim je môj prvorodený. Národy, čujte slovo Pánovo, ohlasujte na ďalekých ostrovoch a vravte. Ten, čo rozosial Izrael, pozbiera ho a ustráži ho ako pastier stádo. Áno, Pán vykúpi Jakuba, vyslobodí ho z ruky, čo ho premohla. Prídu a zaplesajú na výšine Siona, budú sa hrnúť k darom Pánovým, k obiliu, muštu a oleju, k mláďatám oviec a statku. Ich duša bude ako zavodnená záhrada, nebudú viac mrieť túžbou. Vtedy sa bude Panna tešiť tanci, i mladíci a starci pospolu. Ich smútok zmením na radosť, poteším ich, rozveselím požiali. Opojím dušu kňazov hojnosťou a môj ľud sa nasýti mojimi darmi, hovorí Pán. Toto hovorí Pán. Čuj, v ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože hnieť. Toto hovorí Pán. Zabráň svojmu hlasu plač a svojim očiam slzy, veď tvoja námaha dostane odmenu, hovorí Pán. Vrátia sa z nepriateľskej krajiny. Je nádej pre tvoju budúcnosť, hovorí Pán. Synovia sa vrátia na svoje územie. Počujeme Efraima vzdychať. Šľahal si ma, nuž, dal som sa šľahať ako neskrotený junec. Priveď ma späť a navrátim sa, veď ty si Pán, môj Boh. Už som oželel svoj odpad, a keď som uznal, bil som si stehno, hanbil som sa a červenal, lebo som niesol hanbu svojej mladosti. Čím je Efraim, drahým synom, či je rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek mu hrozím, znovu si musím nám spomenúť a trasie sa mi pre vnútro, musím sa nad ním zmilovať, hovorí Pán. Postav si stĺpy, zasad si kamene, daj pozor na cestu, na chodník, ktorým si kráčal. Vráť sa späť, Panna, Izrael, vráť sa sem do týchto svojich miest. Dokedy, že budeš blúdiť, odbojná dcera? Veď Pán stvorí čosi nové na zemi. Žena obklúči muža. Toto hovorí Pán zástupov Boh Izraela.
v judskej krajine aj v jej mestách, až obrátim ich osud, budú ešte hovoriť toto slovo. Pán nech ťa požehná, spravodlivá niva, svätý vrch. A budú tam bývať spolu Júda a všetky jeho mestá, rolníci a sprievodcovia stán. Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním. Preto som sa zobudil a pozeral, môj sen mi bol sladký. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď zasejem dom Izraelov a dom Júdu semenom ľudí a semenom zvierat. A ako som nad nimi bedlil, keď som mal vytrhávať, rúcať, pustošiť, nivočiť a pôsobiť nešťastie, tak budem bedliť, keď budem mať budovať a sadiť, hovorí Pán. V tých dňoch nebudú viac hovoriť, otcovia jedli plánky a synom strpli zuby. Každý zomrie len pre svoj hriech, zuby strpnú každému človeku, ktorý je plánky. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol Pánom, hovorí Pán. Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem ich, bo im Bohom a oni budú môjim ľudom. Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť, poznajte Pána, pretože ma všetci poznajú, od najmenšieho po najväčších, hovorí Pán. Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem. Toto hovorí Pán, ktorý dáva slnko za svetlo dňu, určuje mesiac a hviezdy za svetlo noci, pobúri more, že hučia jeho vlny, Pán zástupov má meno. Ak sa tieto zákony otrasú predo mnou, hovorí Pán, aj seme Izraela prestane byť národom predo mnou po všetky dni. Toto hovorí Pán. Ak sa hore dajú zmerať nebesá a dolu preskúmať základy zeme, aj ja zavrhnem celé seme Izraela pre všetko, čo urobili, hovorí Pán. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a mesto sa vybuduje pre Pána od veže Chananela až po rožnú bránu. Meracia šnúra však pôjde ďalej rovno ku kopcu Gareb a skrúti sa ku Goe. Celé údolie mŕtvol a popola a celé pole až po potok Kedron a po uhol konskej brány na východ bude zasvetené Pánovi. Nikdy viac nebude zbúrané ani zrúcané. Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi v 10. roku judského kráľa Sedekiáša. To bol 18. rok Nabuchodonozora. Vojsko babylonského kráľa vtedy obliehali Jeruzalém. Prorok Jeremiáš bol však uväznený v strážnom nádvorí, ktoré bolo v paláci judského kráľa. Uväznil ho judský kráľ Sedekiáš s výčitkou. Prečo prorokuješ? Toto hovorí Pán. Hľa, ja vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa, zaujme ho. Sedekiáš, judský kráľ, však neunikne moci chaldejcov, ba určite sa dostane do rúk babylonského kráľa. Bude s nimi hovoriť z úst do úst a bude mu hľadieť z očí do očí. Odvedie Sedekiáša do Babylonu a tam aj ostane, kým ho nenavštívim, hovorí Pán. Ak budete bojovať proti chaldejcom, nebudete mať úspech. Jeremiáš povedal. Pán prehovoril ku mne takto. Hľa, príde k tebe Hanamiel, syn tvojho strýca Seluma, s návrhom. Kúp si moje pole, ktoré je v Anatote, veď máš na kúpu príbuzenské prednostné právo. Prišiel teda ku mne Hanamiel, syn môjho strýca, ako povedal Pán, do strážneho nádvoria a povedal mi. Kúp si moje pole, ktoré je v Anatote, na území Benjamínovcom. Veď ty máš prednostné právo nadobudnúť si ho. Tebe patrí vymeniť ho, kúp si ho. Vedel som, že je to Pánovo slovo. Kúpil som teda od Hanamela, syna svojho strýca, pole, ktoré je v Anatote, a odvážil som mu peniaze 17 šeklov striebra. Napísal som listinu, zapečatil som ju, pribral som svedkov a na vážkach som odvážil striebro. Vzal som zapečatenú kúpnu zmluvu podľa predpisov a nariadení aj otvorenú zmluvu a pred očami svojho bratanca Hanamiela, pred očami v kúpnej listine od podpísaných svedkov a pred očami všetkých Júdovcov, ktorí sa zdržovali v strážnom nádvorí, som ju odozdal Baruchovi, synovi Masiášovho, syna Nériho. A pred ich očami som dal Baruchovi tento príkaz. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Vezmi tieto listiny, túto zapečatenú kúpnu zmluvu
aj zmluvu otvorenú a uloží ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhý čas. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Ešte sa budú v tejto krajine kupovať domy, polia a vinohrady. Keď som odovzdal kúpnu listinu Baruchovi, synovi Nériho, takto som sa modlil Pánovi. Ach, Pane, Jahve, pozri, Ty si svojou veľkou mocou a svojim vystretým ramenom učinil nebo i zem a Tebe nie je nemožná nijaká vec. Tisícom preukazuješ milosrdenstvo, vinu otcov však, keď sa pominú, odplatíš ich synom. Boh veľký a mocný, ktorého meno je Pán zástupov, veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov, ktorý si robil znamenia a divy v egyptskej krajine a podnes robíš na Izraeli i na ľuďoch a urobil si si meno, aké máš dnes a vyviedol si svoj ľud Izrael z egyptskej krajiny znameniami a zázrakmi, mocnou rukou a vystretým ramenom i veľkou hrôzou. A dal si im túto krajinu, ktorú si prísahou prislúbil ich otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Prišli a zaujali ju, ale nepočúvali tvoj hlas. A nekráčali podľa tvojich príkazov. Nič, čo si im kázal robiť, nerobili. Nuž stíhal si ich všetkých týmto nešťastím. Pozri, násypy postúpili až k mestu, aby ho zaujali. A mesto sa dostáva do ruky chaldejcov, ktorí naň útočia mečom, hladom a morom. Splňa sa, čo si povedal, a ty to vidíš. A ty si mi povedal, Pane Jahve, kúp si pole. No mesto sa jednako dostáva do ruky chaldejcov. I prehovoril Pán k Jeremiášovi toto slovo. Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora. Či je mne nejaká vec nemožná? Preto takto hovorí Pán. Hľa, ja vydám toto mesto do ruky chaldejcov a do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora. Zmocní sa ho. Chaldejci, ktorí na toto mesto útočia, vniknú a podpália toto mesto a spália ho i domy, na strechách, ktorých okiadzali bála a liali nápojové obety cudzím bohom, aby ma dráždili. Veď synovia Izraela a synovia Júdu robia od mladí iba to, čo je v mojich očiach zlé. Synovia Izraela ma dielami svojich rúk iba dráždia, hovorí Pán. Odkedy ho postavili až po dnešný deň, bolo mi toto mesto iba na hnev, na zlosť, že si ho musím odstrániť z pretváre pre všetku zlobu synov Izraela a synov Júdu, ktorú popáchali sami ich králi, kniežata, kňazi a proroci, mužovia Júdu a občania Jeruzalema, aby ma dráždili. Obrátili ku mne šiu a nie tvár. Jednostaj som ich poučoval, ale nepočúvali, výčitku neprijali. Svoje ohavnosti umiestnili v dome, ktorý sa volá mojim menom, aby ho zneúctili. A postavili výšiny v údolí Ben Hinnom, aby zasvedcovali svojich synov a svoje dcery Molochovi. Hoci som im to nekázal, ani na mysel mi neprišlo, že by páchali túto ošklivosť a Júdu priviedli do hriechu. Teraz teda toto hovorí Pán, Boh Izraela, o tomto meste, o ktorom vy hovoríte, že sa pomocou meča, hladu a moru dostáva do ruky babylonského kráľa. Hľa, ja ich pozbieram zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozhádzal vo svojom hneve, vo svojom zápale a veľkej prchlivosti. Privediem ich späť na toto miesto a usadím ich v bezpečnosti. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. A dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma po všetky dni báli pre svoje a potom aj pre svojich detí blahu. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, ktorou im neprestanem robiť dobro. Vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodklonili. Radosť z nich budem mať, keď im budem preukazovať dobro. Zasadím ich verne v tejto krajine celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Lebo toto hovorí Pán. Ako som na tento ľud dopustil všetko toto veľké nešťastie, tak im spôsobím všetko blaho, o ktorom im hovorím. Bude sa teda kupovať pole v tejto krajine, o ktorej vy hovoríte, spustošená je, bez ľudí a zvierat, dostáva sa do ruky chaldejcov. Budú kupovať polia za peniaze, písať listiny, pečatiť a priberať svedkov v krajine Benjamínovej i v okolí Jeruzalema, v mestách Júdska, v horských mestách, mestách na rovine i mestách na juhu, až obrátim ich osud, hovorí Pán. A Pán znova takto prehovoril k Jeremiášovi, keď bol ešte uväznený v strážnom nádvorí. Toto hovorí Pán, ktorý stvoril zem, utvoril ju a upevnil. Pánom sa volá.
Volaj ku mňa, vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnutelné veci, o ktorých nevieš. Lebo toto hovorí Pán Boh Izraela o domoch tohto mesta, o zrúcaných judských domoch na násypy a o meči. Idú bojovať proti Chaldejcom a naplniť ich mŕtvolami ľudí, ktorých som porazil vo svojom hneve a svojej prchlivosti, pretože som, pre ich veľkú zlobu, zakryl pred týmto mestom svoju tvár. Ale ja mu obviažem ranu, vyliečím a uzdravím ich a odhalím im poklady pokoja a pravdy. Zmením osud Júdu a osud Izraela a zbudujem ich ako kedysi. Očistím ich od všetkých hriechov, ktoré spáchali proti mne a odpustím im všetky hriechy, ktoré spáchali proti mne, keď sa mi spreneverili. A bude mi to na slávu, radosť, chválu a ozdobu pred všetkými národmi zeme, keď počujú všetko dobro, ktoré som im urobil. Budú sa báť a triasť pre všetko dobro a pre všetko blaho, ktoré som im dal. Toto hovorí Pán. Na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte, pusté je, bez ľudí a bez zvierat, a mestá Júdska a na uliciach Jeruzalema, ktoré sú spustošené, bez ľudí, bez obyvateľov a bez zvierat, ešte zaznie hlas plesania, hlas radosti, hlas ženícha a hlas mladuchy. Hlas tých, čo hovoria. Oslavujte Pána zástupov, pretože Pán je dobrý, pretože jeho milosrdenstvo trvá na veky. A čo nesú obetu vďaky do Pánovho domu, lebo zmením osud krajiny ako na začiatku, hovorí Pán. Toto hovorí Pán zástupov. Na tomto pustom mieste bez ľudí a bez dobytka vo všetkých jeho mestách budú ešte nimi pasienkov, pastierov, kde budú odpočívať s ovcami. V horských mestách, v mestách na rovine, v mestách na juhu, v Benjaminovej krajine, v okolí Jeruzalema i v mestách Júdska budú ešte prechádzať ovce rukami počítača, hovorí Pán. Hla prídu dní, hovorí Pán, že upevním slovo blaha, ktoré som prislúbil Izraelovmu domu a domu Júdomu. V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vyklíčiť spravodlivý výhonok, ktorý bude konať v krajine právo a spravodlivosť. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem bude bývať bezpečí, a budú ho volať Pán naša spravodlivosť. Lebo toto hovorí Pán. Dávidovi nebude chýbať muž, ktorý zasadne na jeho trón. A levickým kňazom nebude predo mnou chýbať muž, ktorý bude obetovať celopaly, spalovať žertvy a prinášať obety po všetky dni. I prehovoril Pán k Jeremiášovi toto slovo. Toto hovorí Pán. Keď zrušíte moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, že nebude deň a noc vo svojom čase, vtedy sa zruší aj moja zmluva s Dávidom, mojim sluhom, takže nebude mať syna, ktorý by kráľoval na jeho tróne, a s levickými kňazmi, mojimi sluhami. Ako nemožno spočítať vojsko nebies ani zmerať piesok mora, tak rozmnožím seme Dávida, svojho sluhu, a levitov, ktorými slúžia. A Pán prehovoril k Jeremiášovi toto slovo. Či si nezbadal, že títo ľudia vravia, Pán zavrhol dva rody, ktoré si vyvolil. A opovrhujú mojim ľudom, že pred nimi už ani nie je národom. Toto hovorí Pán. Ak nemám zmluvu s dňom a nocou, a ak som nedal svoje zákony nebu a zemi, tak zavrhnem aj potomstvo Jakuba a svojho sluhu Dávida, že pre Abrahámovo, Izákovo a Jakubovo potomstvo nevezmem panovníka z jeho rodu. Áno, zmením ich osud a zmilujem sa nad nimi. Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi, keď babylonský král Nabuchodonozor, celé jeho vojsko, všetky kráľovstva zeme, podrobené jeho moci a všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám. Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Choď a povedz judskému kráľovi Sedekiášovi. Toto hovorí Pán. Hľa, ja vydám toto mesto do ruky babylonského kráľa a on ho spáli ohňom. Ani ty sa z jeho moci nevyslobodíš, určite ťa chytia a odozdajú do jeho ruky. Z očí a uší budeš vidieť babylonského kráľa a z úst do úst bude s tebou hovoriť. Potom pôjdeš do Babylonu. Jednako počuj slovo Pánovo, judský král Sedekiáš. Toto ti hovorí Pán. Nezomrieš pod mečom. Zomrieš v pokoji a ako pálili voňavky tvojim otcom, prvším kráľom, tvojim predchodcom, tak ich budú páliť aj tebe a budú za tebou nariekať. Ach, Pane, to je slovo, ktoré som povedal ja, hovorí Pán. Prorok Jeremiáš povedal všetky tieto slova judskému kráľovi Sedekiášovi v Jeruzaleme. A vojsko babylonského kráľa bojovalo proti Jeruzalemu a proti všetkým judským mestám, ktoré ostali. Proti Lachisu a Azeke. Z judských miest ostali tieto opevnené mestá.
Slovo, ktoré pán prehovoril k Jeremiášovi, keď král Sedekiáš uzavrel so všetkými ľuďmi v Jeruzaleme dohodu, aby vyhlásili prepustenie, aby každý prepustil na slobodu svojho hebrejského

nech ti slúži, potom ho prepusť od seba na slobodu. Ale vaši otcovia ma nepočúvali, nenaklonili si ucho. Vy ste sa teraz obrátili a urobili ste, čo je správne v mojich očiach, keď ste každý svojmu blížnemu ohlásili slobodu a uzavreli ste dohodu predo mnou v dome, ktorý sa volá mojim menom. Potom ste opäť znesvetili moje meno, keď ste priviedli späť každý svojho sluhu a svoju slúžku, ktorých ste prepustili celkom na slobodu a nútili ste ich, aby vám boli sluhami a slúžkami. Preto takto hovorí Pán. Vy ste ma nepočúvali, aby ste vyhlásili prepustenie každý svojmu bratovi a každý svojmu blížnemu. Nuž ja vám ohlasujem prepustenie, hovorí Pán. Pre meč, pre mor a pre hlad a urobím vás postrachom všetkým kráľovstvám zeme. Mužov však, ktorí prestúpili moju zmluvu a nesplnili podmienky dohody, ktorú uzavreli predo mnou, keď preťali tela na dvoje a prechádzali pomedzi jeho časti, judské kniežatá a kniežatá jeruzalemské, eunuchov a kňazovi, všetkých ľudí krajiny, ktorí prechádzali pomedzi časti telaťa, vydám do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, čo im striehnú na život, takže ich mŕtvoli budú pokrmom nebeských vtákov a zemskej zvery. A judského kráľa Sedekiáša a jeho kniežatá vydám do ruky ich nepriateľov a do ruk tých, čo im striehnú na život, do ruk vojska babylonského kráľa, ktoré od vás ustúpilo. A vydám rozkaz, hovorí Pán, a vrátim ich k tomuto mestu. Budú naň útočiť, zmocnia sa ho a spália ohňom. A mesta Júdska obrátim na neobývanú púšť. Slovo, ktoré Pán prehovoril Jeremiášovi v dňoch júdskeho kráľa Joakima, Joziášovho syna. Choď k rodu Rechabovcov, prehovor s nimi, zaved ich do Pánovho domu, do niektorej z miestností a ponúkni ich vínom. I vzal som Jezoniáša, syna Jeremiášovho, syna Habsaniášovho, jeho bratov, všetkých jeho synov a celý rod Rechabovcov a priviedol som ich do Pánovho domu, do miestnosti synov Hanana, syna Jegedeliáša, Božieho muža, ktorá bola vedľa miestnosti kniežat, nad izbou strážcu prahu Másiáša, syna Selumovho. I predložil som pred synov rodu Rechabovcov čaše plné vína a kalichy a vyzval som ich. Pite vína, odpovedali mi. Odpovedali však, nepijeme víno, pretože Rechabov syn Jonadab, náš otec, nám prikázal. Nikdy nepite víno ani vy, ani vaši synovia. Ani domy nestavajte, nesejte semeno, nesadte a nevlastnite vinice, ale bývajte celý svoj život v stanoch, aby ste sa dožili dlhého veku na zemi, na ktorej ste pútnikmi. I poslúchli sme svojho otca, Rechabovho syna Jonadaba, vo všetkom, čo nám prikázal. Takže celý svoj život nepijeme víno ani my, ani naše ženy, ani naši synovia, ani naše céry. A pre svoje obydlie nestaviame domy, nemáme viníc, ani pola, ani osiva, ale bývame v stanu. Poslúchame a robíme všetko podľa toho, ako nám prikázal náš otec Jonadab. Keď však vojsko babylonského kráľa Nabuchodonozora napredovalo proti krajine, povedali sme, poďte, vojdime pred vojskom Chaldejcov a pred vojskom Aramejcov do Jeruzalema. Preto bývame v Jeruzaleme. Tedy takto prehovoril Pán k Jeremiášovi. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Iď a povedz mužom Júdska a obyvateľom Jeruzalema. Nevezmete si poučenie a nebudete poslúchať moje slova, hovorí Pán. Zachovávajú sa slova Rechabovho syna Jonadaba. Ten prikázal svojim synom nepiť víno, nož nepili až po dnešný deň, pretože poslúchajú rozkaz svojho otca. Ja však neprestajne hovorím k vám, ale nepočúvate ma. Ústavične k vám posielam rozličných svojich sluhov prorokov s odkazom. Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty. Napravte svoje skutky a nechoďte za cudzými bohmi slúžiť im. Tak budete bývať v krajine, ktorú som dal vám a vašim otcom, ale nenaklonili ste si sluch a nepočúvali ste ma. Áno, potomci Rechabovho syna Jonadaba zachovali príkaz svojho otca, ktorý im dal. Tento ľud však nepočúval mňa. Preto takto hovorí Pán, Boh zástupov, Boh Izraela. Hľa, ja dopustím na Júdu a na obyvateľov Jeruzalema všetko nešťastie, ktorým som im hrozil. Pretože som hovoril k ním, ale nepočúvali. Volal som, ale neodpovedali. Rodu Rechabovcov však povedal Jeremiáš. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Pretože ste poslúchli príkaz svojho otca Jonadaba, zachovali ste všetky jeho nariadenia a robili ste všetko podľa toho, čo vám prikázal,

Preto takto hovorí Pán zástupov, Boh Izrael. Jonadabovi, synovi Rechabomu, nebude chýbať muž, ktorý bude stáť pred mojou tvárou. Vo 4. roku judského kráľa Joakima, syna Joziášovho, prehovoril Pán k Jeremiášovi toto slovo. Vezmi si zvitkovú knihu a napíš do nej všetky slová, ktoré som ti hovoril o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch od dňa, čo som k tebe začias Joziáša hovoril až po dnešný deň. Hádam si dom Júdov povšimne rozličné nešťastia, ktorými ich zamýšľam postihnúť, takže sa odvráti každý od svojej zlej cesty a odpustím ich vinu a ich hriech. Jeremiáš teda zavolal Barucha syna Nériho a Baruch z Jeremiášových úst napísal do zvitkovej knihy všetky Pánove slová, ktoré mu hovoril. I prikázal Jeremiáš Baruchovi. Ja som hatený, nemôžem ísť do Pánovho domu. Chod teda ty a v Pánovom dome v pôstny deň čítaj do uší ľudu Pánove slová zo zvitku, ktorý si napísal z mojich úst. Čítaj aj do uší všetkých Júdovcov, ktorí prídu zo svojich miest. Hádam, prenikne ich modlitba k Pánovi a odvráti sa každý od svojej zlej cesty. Lebo veľký je hnev a prchlivosť, ktorou Pán hrozil tomuto ľudu. Baruch syn Nériho urobil všetko tak, ako mu rozkázal prorok Jeremiáš a čítal z knihy Pánove slova v Pánovom dome. V 5. roku judského kráľa Joakima, syna Joziášovho, v 9. mesiaci vyhlásili pôst pred Pánom všetkému jeruzalemskému ľudu a všetkému ľudu, ktorý v judských mestách prichádzal do Jeruzalema. Vtedy Baruch v Pánovom dome v izbe Gamaliáša, syna pisára Safana, v hodnom nádvorí pri vchode novej brány Pánovho domu čítal z knihy do uší všetkého ľudu Jeremiášove slova. Všetky Pánove slova z knihy však počul Micheáš, syn Gamaliáša, syna Safanovho. Zostúpil teda do kráľovho domu, do pisárovej izby, kde práve zasadali všetky kniežatá, pisár Elisama, Semiášov syn Dalejáš, Achoborov syn Elnatán, Safanov syn Gamariáš, Hananiášov syn Sedekia a všetky kniežatá. Micheáš im oznámil všetky reči, ktoré počul, keď ich Baruch čítal z knihy pred ľudom. Tedy kniežatá poslali k Baruchovi Judyho, syna Nataniáša, syna Selemiáša, syna Chusiho s odkazom. Vezmi si do ruky zvitok, z ktorého si čítal ľudu a príď. A Baruch syn Nériho vzal do ruky zvitok a išiel k ním. I povedali mu, nože si sadni a čítaj pred nami. Na to Baruch čítal pred nimi. Keď však počuli všetky reči, zarazení pozerali na seba a povedali Baruchovi. Všetky tieto reči musíme oznámiť kráľovi. A vypytovali sa Barucha. Povedz nám, ako si napísal z jeho úst všetky tieto slova? Baruch im odpovedal. Ústne mi hovoril všetky tieto slova a ja som písal atramentom do knihy. Vtedy kniežatá povedali Baruchovi, choď a schovaj sa aj ty a Jeremiáš, aby nik nevedel, kde ste. Potom vošli ku kráľovi do nádvoria, ale zvitok nechali v izbe pisára Elisamu a všetko oznámili kráľovi. Kráľ poslal Júdyho, aby doniesol zvitok. Júdyho doniesol z izby pisára Elisamu a čítal ho pred kráľom a pred všetkými kniežatami, ktoré stáli vedľa kráľa. Kráľ však sedel v zimnom dome. Bol 9. mesiac a pred ním bolo rozpálené ohnisko. Keď Judy prečítal 3 alebo 4 stĺpce, odrezal ich písárským nožom a hodil na oheň, ktorý bol na ohnisku, kým celý zvitok nezhorel v ohni na ohnisku. Kráľa všetci jeho služobníci, ktorí počúvali všetky tieto reči, sa teda nebáli a neroztrhli si rúcho. Ba hoci Elnatán, Daliáš a Gamariáš naliehali na kráľa, aby zvitok nepálil, neposluchali. A kráľ prikázal Jeriemielovi, kráľovmu synovi Sarajášovi, synovi Ezira a Selemiášovi, synovi Abdela, aby chytili pisára Barucha a proroka Jeremiáša. Ale Pán ich skrýl. Keď kráľ spálil zvitok so slovami, ktoré z Jeremiášových úst napísal Baruch, prehovoril Pán k Jeremiášovi toto slovo. Vezmi si zasa iný zvitok a napíš doň všetky predošlé slová z prvšieho zvitku, ktorý spálil judský kráľ Joakim. Judskému kráľovi Joakimovi však povedz, toto hovorí Pán. Ty si spálil ten zvitok s výčitkou. Prečo si napísal doň slová? Určite príde babylonský kráľ znivočí túto krajinu a odstráni z nej ľudí zvieratá. Nuž, toto hovorí Pán judskému kráľovi Joakimovi. Nebude mať nikoho, kto by zasadol na Dávidov trón, a jeho mŕtvolu vyhodia vodne na horúčavu
noci na mráz. A strescem na ňom, na jeho potomstve i na jeho sluhoch ich hriech a dopustím na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na mužov Júdska všetky nešťastia, ktorými som im hrozil, no nepočúvali. Jeremiáš vzal teda iný zvitok a dal ho pisárovi Baruchovi, synovi Nériho, ktorý to napísal z úst Jeremiáša všetky slova knihy, ktorú judský kráľ Joakim spálil na ohni a ešte doložil mnohé podobné reči. Pád Jeruzalema. Po Joakimovom synovi Jechoniášovi nastúpil král Sedekiáš za kráľa v judskej krajine, ho ustanovil babylonský král Nabuchodonozor. Ale ani on, ani jeho služobníci, ani ľud krajiny nepočúvali reči pánove, ktoré hovoril prostredníctvom proroka Jeremiáša. I poslal král Sedekiáš Juchala syna Selemiášovho a kňaza Sofoniáša syna Masiášovho prorokovi Jeremiášovi s odkazom. Modli sa za nás k pánovi, nášmu Bohu. Jeremiáš však chodil sem tam medzi ľudom. Nedali ho totiž do väzenia. Tedy vyrazilo z Egypta faraónovo vojsko. Keď chaldejci obliehajúci Jeruzalem počuli túto zvesť, ustúpili od Jeruzalema. A pán prehovoril prorokovi Jeremiášovi. Toto hovorí pán, Boh Izraela. Toto povedzte judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne vypytovať sa. Veru, že sa faraónovo vojsko, ktoré vyrazilo vám na pomoc, vráti do svojej krajiny, do Egypta. Chaldejci sa však vrátia. Budú útočiť na toto mesto, zaujmú ho a vypália ohňom. Toto hovorí pán. Neklamte samých seba slovami. Chaldejci od nás na dobro odišli, pretože neodišli. I keby ste porazili celé vojsko chaldejcov, ktorí bojovali proti vám, že by neostali u nich iba ranení chlapi, zdvihne sa každý vo svojom stane a spália ohňom toto mesto. Keď vojsko chaldejcov ustúpilo od Jeruzalema pred faraónovým vojskom, odchádzal Jeremiáš k Jeruzalema do Benjaminovej krajiny usporiada tam medzi ľudom dedičstvo. Keď bol Benjaminovej bráne, bol tam strážca menom Jeriáš, syn Selemiáša, syna Hananiášovo. Ten zadržal Jeremiáša z obvinení. Chceš utiec chaldejcom? Jeremiáš však odpovedal. Lož, nejdem chaldejcom. Ale Jeriáš ani nepočúval naň, zajal Jeremiáša a predviedol ho pred kniežata. Kniežata sa rozlostili na Jeremiáša, dali ho zbiť a ovrhli ho do väzenia v dome pisára Jonatána. Z toho totiž urobili väznicu. Jeremiáš teda išiel do cisternovej miestnosti v sklepení a Jeremiáš tam sedel dlhé dni. Ale král Sedekiáš ho dal odtiaľ vyviesť a potajomky sa ho vo svojom dome vypytoval. Či je nejaký výrok od pána? Jeremiáš odpovedal. Je. A doložil. Dostaneš sa do rúk babylonského kráľa. Na to sa Jeremiáš opýtal kráľa Sedekiáša. Čím som sa prevenil proti tebe, proti tvojim sluhom a proti tvojmu ľudu, že ste ma uvrhli do väzenia? A kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokovali? Babylonský kráľ nepríde proti vám a proti tejto krajine. No už teraz počúvaj, môj páne kráľ. Nech nájde u teba vyslyšanie moja prosba. Nevráť sa do domu pisára Jonatána, aby som tam neumrel. Nevráť ma do domu pisára Jonatána, aby som tam neumrel. Král Sedekiáš preto vydal rozkaz a Jeremiáša umiestnili v strážnom nádvorí a z pekárskej ulice mu dávali denne peceň chleba, kým sa v meste neminul všetok chlieb a Jeremiáš ostal v strážnom nádvorí. Safatiáš syn Mátanov, Gedeliáš syn Pašúrov, Juchal syn Selemiášov a Pašúr syn Melchiášov počuli slova, ktoré Jeremiáš hovoril všetkému ľudu a toto hovorí pán, kto ostane v tomto meste, zomrie pod mečom od hladu a namor, kto však prejde chaldecom, ostane žiť. Vlastný život bude jeho korisťou a bude žiť. Toto hovorí pán, určite sa toto mesto dostane do rúk vojska babylonského kráľa, ktorý si ho podmaní. Vtedy kniežatá povedali kráľovi, nech usmrtia tohto človeka, veď takto len podlamuje odolnosť bojovníkov, ktorí v tomto meste zostali, aj odolnosť všetkého ľudu, keď im hovorí podobné reči.
Veď tento človek nehľadá blaho tohto ľudu, ale len nešťastie. Král Sedekiáš im odpovedal, veď ho máte v rukách a král nemôže nič proti vám. Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovho syna Melchiáša, ktorá bola v strážnom nádvori. Jeremiáša spustili po povrazoch, v cisterne však nebola voda, ale iba blato, nož Jeremiáš sa ponoril do blata. V kráľovskom dome zamestnaný eunuch Etiópec Abdemelech sa dopočul, že Jeremiáša spustili do cisterny. Král práve sedel v Benjaminovej bráne. Keď Abdemelech vychádzal z kráľovského domu, oslovil kráľa. Pane môj kráľ, zlo spáchali tí mužovia všetkým, čo urobili prorokovi Jeremiášovi, keď ho hodili do cisterny, aby tam dolu umrel od hladu, veď v meste už nie je chleba. Na to kráľ rozkázal Etiópcovi Abdemelechovi. Vezmi odtiaľto so sebou 30 chlapov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako zomrie. Abdemelech vzal teda so sebou chlapov, išiel do kráľovho domu, do odevného skladu, vzal odtiaľ handry zo šiada staré zdrapy a spustil ich po povrazoch Jeremiášovi do cisterny. Etiópiec Abdemelech povedal Jeremiášovi, daj si tieto staré handry a zdrapy pod pazuchu, pod povrazy. Jeremiáš urobil tak a Jeremiáša vytiahli povrazmi a vyviedli ho z cisterny. Potom ostal Jeremiáš v strážnom nádvorí. Král Sedekiáš dal však Jeremiáša priviesť Sedek k tretiemu vchodu pánovho domu a král povedal Jeremiášovi. Spýtam sa ťa, čo si naozaj predo mnou, nezataj predo mnou nič, Jeremiáš odpovedal Sedekiášovi. Ak nedáš ma usmrtiť, ak ti to poviem, a ak ti dám radu, nepočúvneš ma. Sedekiáš sa teda tajne zaprisahal Jeremiášovi. Ako žije pán, ktorý nám dal tento život, nedám ťa usmrtiť, ani ťa nedám do rúk mužov, ktorí ti číhajú na život. Na to Jeremiáš povedal Sedekiášovi. Toto hovorí pán Boh zástupov, Boh Izraela. Ak sa podáš vojvodcom babylonského kráľa, zachrániš si život a toto mesto nevypália. Budeš žiť ty i tvoj dom. Ak sa však nepodáš vojvodcom babylonského kráľa, toto mesto sa dostane do rúk kaldejcov, vypália ho a ty sa nevyslobodíš z ich ruky. Král Sedekiáš odpovedal Jeremiášovi. Mám starosti pre judovcov, ktorí prešli chaldejcom, aby ma nevydali do ich rúk. Oni by ma znevážili. Jeremiáš povedal. Nevydajú. Počúvni pánov hlas vo veci, o ktorej ti hovorím. Bude sa ti dobre vodiť a ostaneš nažive. Ale ak sa budeš dráhať prejsť, tak mi pán zjavil toto. Hľa, všetky ženy, ktoré ešte zostali v dome judského kráľa, vyvedú k vojvodcom babylonského kráľa, sami budú hovoriť. Zaviedli ťa a premohli ťa tvoji dôverní priatelia. Keď sa ti nohy zaborili do blata, ukázali ti chrbát. Všetky tvoje ženy a tvojich synov vyvedú s chaldejcom a ty sa nevyslobodíš z ich rúk, padneš do ruky babylonského kráľa a toto mesto vypália ohňa. Na to Sedekiáš povedal Jeremiášovi, nech sa nik nedozvie o týchto veciach, tedy nezomrieš. Ak sa však kniežata dozvedia, že som s tebou hovoril a prídu k tebe a budú sa ťa spýtovať, povedz nám, čo si vravel kráľovi a čo tebe povedal král, nezataj to pred nami a neusmrtíme ťa? Odpovedz im. Predložil som kráľovi svoju prosbu, aby ma neposlal späť do Jonatánovho domu, aby som tam neumrel. A kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho a on im povedal všetko tak, ako mu rozkázal kráľ. Nechali ho teda na pokoji, veď sa totiž nerozchýrila. Jeremiáš však ostal v strážnom nádori až do dňa, keď sa zmocnili Jeruzalema, keď zaujali Jeruzalem. V 9. roku judského kráľa Sedekiáša v 10. mesiaci pritiahol babylonský kráľ Nabukodonozor a celé jeho vojsko k Jeruzalemu a obliehal ho. V 11. roku Sedekiáša v 4. mesiaci, 5. deň mesiaca, prelomili hradby. Vošli všetci vojvodcovia babylonského kráľa a usadili sa v strednej bráne. Veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, Rab Saris, Nabušerban, Rab Mák, Nargalasar Reser a všetci ostatní vojvodcovia babylonského kráľa. Keď však judský kráľ Sedekiáš a všetci bojovníci uvideli, ušli. V noci vytiahli z mesta cestou cez kráľovskú záhradu, cez bránu medzi dvoma múrmi a dali sa smerom k Arabe.
Chaldejské vojsko ich prenasledovalo. Sedekiáša dochytili na jerišských poliach, zajali ho, zaviedli k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi do Rebli v krajine Emat a on vyriekol nad ním súd. Babylonský král dal v Reble pobiť Sedekiášových synov pred jeho očami, aj všetkých jeruzalemských šlachticov dal babylonský král pobiť. Sedekiášovi oslepil oči a spútal ho okovami, aby ho odviedol do Babylonu. Kráľov dom a domy ľudí Chaldejci vypálili a múry Jeruzalema zrúcali. Zvyšok ľudí, ktorí ešte zostali v meste, utečencov, ktorí ušli k nemu, a všetok ostatný ľud odviedol veliteľ telesnej stráže Nabuzardan do Babylonu. Ale najchudobnejších ľudí, ktorí nemali nič, nechal veliteľ telesnej stráže Nabuzardan v judskej krajine a dal im v ten deň vinice a polia. Ohľadne Jeremiáša prikázal však babylonský král Nabuchodonozor veliteľovi telesnej stráže Nabuzardanovi toto. Zaujmi sa ho, maj na ňom svoje oči a neurob mu nič zlé, ale zaobchádzaj s ním tak, ako ti on povie. A veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, Rabsaris, Nabušerban, Rabmák, Nargal, Sareser a všetci veľmoži babylonského kráľa dali priviesť Jeremiáša zo strážneho nádvoria a odovzdali ho Godoliášovi, synovi Achikama, syna Safanovho, aby ho prepustil domov. Zostal teda uprostred ľudu. K Jeremiášovi však, keď bol uväznený v strážnom nádvorí, prehovoril pán takto. Choď a povedz Etiópcovi Abdemelechovi. Toto hovorí pán zástupov Boh Izraela. Ale ja splním svoje slová proti tomuto mestu na jeho nešťastie, nie na blaho. Splnia sa pred tebou v tento deň. Ale teba vyslobodím v ten deň, hovorí pán. Nedostaneš sa do rúk mužov, ktorých sa bojíš. Áno, naisto ťa vyslobodím. Nepadneš pod mečom. Svoj život budeš mať za korisť, pretože si dôveroval vo mňa, hovorí pán. Slovo, ktoré pán prehovoril Jeremiášovi, keď ho veliteľ telesnej stráže Nabuzardan prepustil z rámy, keď sa ho ujal, bol spútaný reťazami uprostred všetkých jeruzalemských a judských zajacov, ktorých zaujímali do Babylonu. Veliteľ telesnej stráže, teda Jeremiáša, predviedol a hovoril mu. Pán, tvoj Boh vyhlásil nad týmto miestom toto nešťastie. Pán splnil a urobil, ako povedal, lebo ste zhrešili proti pánovi a nepočúvali ste jeho hlas, preto vás postihla táto vec. A teraz, hľa, dnes ťa oslobodím od reťazí, ktoré máš na rukách. Ak sa ti páči ísť so mnou do Babylonu, poď. Budem mať na tebe svoje oči. Ak sa ti však nepáči ísť so mnou do Babylonu, ostaň. Pozri, celá krajina je pred tebou. Choď, kde uznáš za správne a dobre. Ak nechceš ísť so mnou, vráť sa ku Godoliášovi, synovi Achikama, syna Safanovho, ktorého babylonský kráľ postavil nad judské mestá. Bývaj s ním uprostred ľudu, alebo choď, kam, kdekoľvek sa ti zapáči ísť. Na tomu veliteľ telesnej stráže dal potraviny a dary a prepustil ho. A Jeremiáš šiel k Achikamovmu synovi Godoliášovi do Masfy a býval s ním uprostred ľudu ponechaného v krajine. Všetci vojvodcovia oddielov, ktoré sa zdržovali v poli, a ich mužovia sa dopočuli, že babylonský král postavil na čelo krajiny Achikamovho syna Godoliáša a že mu zveril mužov, ženy, deti a chudobných krajiny, ktorí neodviedli do Babylonu. I prišli do Masfy ku Godoliášovi Izmael, syn Nataniáša, Johanan a Jonatán, synovia Kareho, Seria, syn Tanu Chumeta, synovia Ofiho a Netofi a Jezofniáš, syn Machrio, sami aj so svojimi chlapmi. A Godoliáš, syn Achikama, syna Safanovho, sa zaprisával im a ich chlapom. Nebojte sa slúžiť Chaldejcom. Ostaňte v krajine a slúžte babylonskému kráľovi a bude vám dobre. Pozrite, ja bývam v Masfe, aby som bol v službách Chaldejcov, ktorí prichádzajú k nám. Vy však zoberte víno, ovoci a olej, uložte si to do komor a ostaňte vo svojich mestách, ktoré obsadíte. Ale aj Júdovci, ktorí boli v Moabsku, medzi Amončanmi a Adomsku, v rozličných krajinách, počuli, že babylonský král nechal zvyšky z Júdu a žením na čelo postavil Godoliáša, syna Achikama, syna Safanovho. Na to sa vrátili všetci Júdovci zo všetkých krajín, kde sa boli rozprchli a prišli do júdskej krajiny ku Godoliášovi do Masfy a nazbierali veľmi mnoho vína a ovocia. Jochanan, syn Kareho a všetci vojvodcovia oddielov, ktoré sa zdržovali v poli, prišli ku Godoliášovi do Masfy a povedali mu. Vieš, že Bális, kráľa Amončanov, poslal Nataniášovho syna Izmaela, aby ťa zabil?
Ale Godoliáš syn Achikamov im neveril. Jochanán syn Kareho však povedal Masve potajomky Godoliášovi. Pôjdem a zabijem Izmaela syna Nataniášovo. Nik sa o tom nedozvie. Prečo by mal zabiť on teba? To by sa rozprchli všetci judovci zhromaždení okolo teba a zahynuli by zvyšky Júdu. Ale Godoliáš syn Achikamov povedal Jochananovi synovi Kareho. Nerob to, veď nehovoríš o Izmaelovi pravdu. V 7. mesiaci však išiel Izmael, syn Nataniáša, syna Elisamovho, z rodu kráľovského, a s ním kráľovský veľmožia 10 chlapov ku Godoliášovi, synovi Achikama, do Masvy a jedli spoločne Masve. Tu sa Nataniášov syn Izmael zdvihol aj 10 chlapi, ktorí boli s ním, a zabili Godoliáša, syna Achikama, syna Safanovho mečom. Zabili teda toho, ktorého babylonský král postavil na čelo krajiny. A Izmael pobil aj všetkých judovcov, ktorí boli s ním, s Godoliášom Masve, i chaldejcov, bojovníkov, ktorí sa tam nachádzali. Nasledujúci deň po zabití Godoliáša, keď ešte nik nič nevedel, prišli zo Sichému, zo Šíla a zo Samárie mužovia, 80 chlapov. S oholenými bradami, roztrhaným rúchom a so zárezmi, mali v rukách dary a tymiana, chceli to zaniesť do pánovho domu. Tom im vyšiel z Masvy ústretý Izmael, syn Nataniáša, a ako išiel, plakal. Keď sa s nimi stretol, povedal im, poďte ku Godoliášovi, Achikamovmu synovi. Keď potom prišli do stredu mesta, Izmael, syn Nataniáša, ich pobil a pohádzal do jamy sám s chlapmi, ktorí boli s ním. Ale našlo sa medzi nimi 10 mužov, ktorí povedali Izmaelovi, nezabíjaj nás, lebo máme v poli zásoby pšenice, jačmeňa, oleja a medu. Nechal ich teda a nepobil ich spolu s ich bratmi. Cisterna však, do ktorej Izmael pohádzal všetky mŕtvoly mužov, čo zabil pred Godoliáša, bola tá, čo dal urobiť kráľ Asa proti izraelskému kráľovi Básovi. Nataniášov syn Izmael ju naplnil mŕtvolami. Potom Izmael zajal všetky zvyšky ľudu, čo boli Masve, kráľové dcery a všetok ľud, ktorý zostal Masve, na ktorým veriteľ telesnej stráže Nabuzardán postavil Godoliáša, syna Achikamovho. Nataniášov syn Izmael ich zajal, potom vyrazil a chcel prejsť Kamončanom. Keď Jochanán, syn Kareho a všetci vojvodcovia oddielov, ktoré boli s ním, počuli o všetkých nerestiach, čo popáchal Nataniášov syn Izmael, vzali všetkých chlapov, išli proti Izmaelovi synovi Nataniášovmu do boja a našli ho pri veľkých vodách pri Gabaone. A keď všetok ľud, ktorý bol Izmaelom, zazrel Jochanana, syna Kareho, a všetkých veliteľov oddielov, ktoré boli s ním, zaradoval sa. A všetok ľud, ktorý Izmael zajal z Masvy, vrátil sa späť a išiel Jochananovi, synovi Kareho. Nataniášov syn Izmael sa však s 8 chlapmi zachránil pred Jochananom a odišiel k Amončanom. Potom Joachan, syn Kareho, a všetci velitelia oddielov, ktoré boli s ním, zachytil celý zvyšok ľudu, ktorý Izmael si Nataniášov po zabití Achikamovho syna Godoliáša zajal z Masvy, mužov udatných bojovníkov, ženy, deti a eunuchov, ktorý priviedol späť z Gabaonu, odišli a zdržali sa v hostinci Chamá pri Betleheme. Chceli ísť do Egypta pre chaldejcov, lebo sa ich báli, pretože Nataniášov syn Izmael zabil Achikamovho syna Godoliáša, ktorého babylonský král postavil na čelo krajiny. Tu pristúpili všetci velitelia oddielov, tiež Jochanán, syn Kareho a Jozuniáš, syn Oziášov a všetok ľud od najväčšieho až a po najmenšieho a povedali prorokovi Jeremiášovi. Príjmi našu prosbu a modli sa za nás k pánovi, nášmu Bohu, za celý tento zvyšok, veď nás množstva ostalo iba máličko, ako nás vidíš na vlastné oči. Nech nám pán tvoj Boh označí cestu, ktorou máme ísť a čo si máme počať. Prorok Jeremiáš im odpovedal. Počujem, hla, modlím sa k pánovi, vášmu Bohu, ako si žiadate a oznámim vám všetko, čo vám pán podpovie, nič nezatajím pred vami. Oni však odpovedali Jeremiášovi. Nech je pán proti nám pravdivý a verný svedok, ak nebudeme robiť podľa toho, čo nám pán tvoj Boh od teba odkáže. Či v zlom, či v dobrom budeme počúvať hlas pána,
svojho Boha, ku ktorému ťa posielame, aby sa nám dobre viedlo, keď budeme počúvať hlas Pána, svojho Boha. Po 10 dňoch však prehovoril Pán k Jeremiášovi. I zavolal Jochanana, syna Kareho, všetkých veliteľov oddielov, ktoré boli s nimi, všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho, a povedali: Toto hovorí Pán Boh Izraela, ku ktorému ste ma poslali, aby som mu predniesol vašu prosbu. Ak trvalo zostanete v tejto krajine, zveladím vás a nespustoším, zasadím vás a nevytrhám, lebo som oľutoval zlo, čo som vám urobil. Nebojte sa babylonského kráľa, pred ktorým máte strach. Nebojte sa ho, hovorí Pán. Veď som s vami ja, aby som vás chránil a aby som vás vyslobodil z jeho ruky. Získam vám milosť, takže sa zľutuje nad vami a ponechá vás na vašej pôde. Ale ak poviete, nebudeme bývať v tejto krajine a nebudete počúvať hlas Pána svojho Boha, ak poviete, nie, ale pôjdeme do egyptskej krajiny, kde nebudeme vidieť vojnu, ani nepočujeme hlas trúby a nebudeme mrieť za chlebom, tam budeme bývať. Nuž potom počujte slovo Pánovo, zvyšky Júdy. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Ak si ozaj k Egyptu obraciate tváre a chcete tam ísť bývať, tak vás meč, ktorého sa bojíte, zasiahne tam, v egyptskej krajine. A hlad, ktorého sa strachujete, zmocní sa vás tam, v Egypte, a tam pomriete. A všetci mužovia, ktorí sú odhodlaní ísť do Egypta a bývať tam, pomrú pod mečom, od hladu a na mor. Nik z nich neunikne a nezachráni sa pred hladom, ktorý ja na nich dopustím. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Ako sa rozpálil môj hniev a moja prchlivosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa moja prchlivosť rozpáli na vás, ak pôjdete do Egypta. Budete na kliatbu, na pustošenie, na zlorečenie a na hanbu a toto miesto viac neuvidíte. Pán hovoril k vám z výšky Júdy. Nechoďte do Egypta a vedzte, že som vám to dnes dosvedčil. Veď zavádzate sami seba, lebo vy ste ma poslali k Pánovi nášmu Bohu vraviac. Modli sa za nás k Pánovi nášmu Bohu a všetko nám oznám tak, ako povie Pán náš Boh. Urobíme to. Nuž oznámil som vám to dnes a nepočúvate hlas Pána svojho Boha v ničom z toho, prečo ma k vám poslal. Teraz však, aby ste o tom vedeli, pomriete pod mečom od hladu a na mor a na mieste, kde chcete ísť bývať. Keď Jeremiáš dohovoril celému ľudu všetky slova Pána ich Boha, ktoré im Pán ich Boh po ňom odkázal, všetky tie slova, Azariáš, syn Oziášov, Jochanan, syn Kareho a všetci odbojní mužovia povedali Jeremiášovi: Hovorí lož, neposlal ťa Pán náš Boh s odkazom, nechoďte bývať do Egypta ako cudzinci. Ale Baruch, syn Nériho, ťa štve proti nám, chce nás vydať do ruky chaldejcov, aby nás usmrtili alebo odviedli do Babylonu. Jochanan, syn Kareho, veliteľia oddielov a všetok ľud, nepočúvali teda na Pánov hlas, aby zostali v judskej krajine. Jochanan, syn Kareho, a všetci veliteľia oddielov pojali zvyšky Júdu, ktoré sa spomedzi rozličných národov, kde sa roztratili, vrátili bývať do judskej krajiny, mužov, ženy, deti, kráľové céry a každého, koho veliteľ telesnej stráže Nabuzardan nechal s Kodoliášom, synom Achikama, syna Safanovho, s prorokom Jeremiášom a s Nériho, synom Baruchom, a išli do egyptskej krajiny, lebo nepočúvali Pánov hlas. Išli po Tafnes. Tafnese však prehovoril Pán Jeremiášovi toto slovo. Vezmi do ruky veľké kamene a schovaj ich do tehlovej malty, ktorá je pri vchode do faraónovho domu v Tafnese, tak, aby to júdsky mužovia videli. A povedz im, toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Hľa, ja pošlem a privediem svojho sluhu babylonského kráľa Nabuchodonozora a postavím jeho trón na tieto kamene, ktoré som schoval, a roztiahne nad nimi svoj baldachín. Príde a porazí egyptskú krajinu. To je na smrť, na smrť. Kto je na zajatie, do zajatia. A kto je pod meč, pod meč. Podloží oheň pod domy egyptských bohov, vypáli a odliečie ich do zajatia. I vyčistí egyptskú krajinu, ako si pastier vyčistí odev, potom v pokoji odíde odtiaľto. Doláme stĺpy domu slnka, ktorý je v Egypte,
a domy egyptských božstiev spáli ohňom. Slovo, ktoré Jeremiáš dostal pre všetkých Júdovcov, ktorí bývajú v egyptskej krajine, ktorí bývajú v Magdole, Tafnese, Nofe a v krajine Patros. Vy ste videli všetko nešťastie, ktoré som dopustil na Jeruzalem a na všetky judské mestá. Pozrite, dnes sú opustené, nie v nich obyvateľov pre zločin, ktorí páchali, aby ma popudzovali, keď chodili okiacať a uctievať cudzích bohov, ktorých nepoznali ani oni, ani vy, ani vaši otcovia. I posielal som k vám rozličných svojich sluhov, prorokov. Jednoslaj som ich posielal s odkazom. Nerobte tú ohavnú vec, ktorú nenávidím. Ale nepočúvali a nepriklonili si ucho, aby sa odvrátili od svojho zločinu a aby neokiadzali cudzích bohov. Preto skypela moja zlosť a môj hnev sa rozpálil na judské mestá a na jeruzalemské ulice, takže zostali zrúcaniskom a púšťou, ako sú dodnes. Teraz však toto hovorí Pán Boh zástupov, Boh Izraela. Prečo páchate proti sebe samým taký veľký zločin? Chcete si z Júdu vykynožiť mužov i ženy, deti, dojčence, aby z vás neostala ani zvyšok, keď ma popudzujete dielami svojich rúk a ukiacate cudzích bohov v egyptskej krajine, do ktorej ste išli bývať? Chcete sa vyhubiť? Chcete byť kliatbou a posmechom medzi všetkými národmi zeme? Nuž, či ste zabudli na zločiny svojich otcov, na zločiny judských kráľov, na zločiny kniežat, na svoje vlastné zločiny a na zločiny svojich žien, ktoré popáchali v judskej krajine a na uliciach Jeruzalema? Do tohoto dňa sa nepokorujú, ani sa neboja, ani nekráčajú podľa môjho zákona a mojich príkazov, ktoré som dal im a ich otcom. Preto takto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Obrátim svoju tvár proti vám na nešťastie. Chcem vyhubiť celého Júdu. Vezmem zvyšky Júdu, ktoré sa vybrali na cestu do Egypta, bývať tam. A vyhynú všetci v egyptskej krajine, padnú pod mečom a od hladu. Vymrú od najmenších po najväčších, pod mečom a od hladu pomrú a budú na zlorečenie, na hrôzu, na kliatbu a na potupu. I navštívim obyvateľov Egypta, ako som navštívil obyvateľov Jeruzalema mečom, hladom a morom. A zo zvyškov Júdu, ktoré išli bývať do egyptskej krajiny, nebude oslobodených ani zachránených, čo by sa vrátili do judskej krajiny, hoci ich túžba ťahne vrátiť sa a bývať tam. No nevrátia sa iba tí, čo utečú. Na to všetci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy okiadzajú cudzích bohov, i ženy, ktoré stáli vo veľkom zástupe, a všetok ľud, ktorý býval v egyptskej krajine a v Patrose, odpovedal Jeremiášovi toto. Vo veci, ktorú si nám hovoril mene Pána, ťa neposlúchneme. Naopak, budeme robiť všetko, čo naše ústa posľubovali. Budeme páliť kadidlo kráľovné neba. Budeme jeliať nápojové obety, ako sme to robili my i naši otcovia, naši králi, naše kniežatá v mestách Júdska a po uliciach Jeruzalema. Vtedy sme mali chleba dosýta, boli sme blažení a nepoznali sme nešťastie. Odkedy sme však prestali páliť kadidlo kráľovnej neba a vylievať jej nápojové obety, všetko nám chýba a nivočí nás meč i hlad. A keď pálime kadidlo kráľovnej neba a vylievame jej na obetu nápoje, robíme vary bez svojich mužov koláčiky s jej obrazom a lejeme jej nápojové obety. Vtedy Jeremiáš hovoril celému národu, mužom, ženám a všetkým, čo mu odpovedali. Nuž, či to nebolo kadidlo, ktoré ste aj vy, aj vaši otcovia, vaši králi, vaše kniežatá i ľud krajiny pálili v mestách Júdska a po uliciach Jeruzalema, na čo sa Pán rozpamätal a vystúpilo mu to k srdcu? A Pán už nevládal znášať vaše zločinné skutky a vaše ohavnosti, ktoré ste páchali, preto vám ostala krajina púšťou, hrôzou a kliatbou bez obyvateľov, ako je dnes. Pretože ste pálili kadidlo, že ste hrešili proti Pánovi, nepočúvali ste Pánov hlas a nekráčali ste podľa jeho zákona, jeho príkazov a jeho nariadení. Áno, preto vás postihlo všetko toto nešťastie, v ktorom ste dnes. I vravel Jeremiáš k celému národu a ku všetkým ženám. Čujte slovo Pánovo, všetci Júdovci, ktorí ste v egyptskej krajine.
Toto hovorí Pán zástupov Boh Izraela. Vy a vaše ženy ste svojimi ústami vyhlásili, čo svojimi rukami konáte. Veru splníme svoje sľuby, ktoré sme zložili, že budeme páliť kadidlo kráľovnej neba a vylievať jej nápojové obety. Plňte len svoje sľuby a zachovávajte svoje sľuby. Čujte teda slovo Pánovo, všetci judovci, ktorí bývate v egyptskej krajine. Hľa, na svoje veľké meno prisahám, hovorí Pán. V celej egyptskej krajine nebude nejaký judský človek vzývať moje meno slovami, tak, ako žije Pán Jahve. Hľa, budem bedliť nad nimi na nešťastie, nie na šťastie. A všetci judovskí mužovia, ktorí sú v egyptskej krajine, budú hynúť mečom a hladom, kým nevyhnú. A tí, čo uniknú meču, niekoľkí mužovia, vrátia sa z egyptskej krajiny do krajiny judskej. A všetky zvyčky Júdu, čo išli bývať do egyptskej krajiny, sa dozvedia, čie slovo sa splnilo, či moje, či ich. A toto vám bude znamením, hovorí Pán, že vás navštívim na tomto mieste, aby ste vedeli, že sa určite na vás splnia moje slova na vaše nešťastie. Toto hovorí Pán. Hľa, ja vydám egyptského kráľa faraóna Hofru do ruky jeho nepriateľov a do ruky tých, čo mu striehnu na život, ako som vydal judského kráľa Sedekiáša do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora, jeho nepriateľa, ktorý mu striehol na život. Slovo, ktoré ho prorok Jeremiáš povedal Nériho synovi Baruchovi, keď z Jeremiášových úst napísal tieto slova do knihy vo 4. roku judského kráľa Joakima, syna Joziášova. Toto hovorí Pán Boh Izraela, tebe, Baruch. Povedal si, beda mi, lebo Pán mi pridáva k rane bolesť. Vyčerpaný som od vzdychania a nenachádzam odpočinku. Toto mu povieš. Toto hovorí Pán. Hľa, čo som zbudoval, zrúcam, a čo som zasadil, vytrhám. A ty žiadaš veľké veci. Nežiadaj ich, lebo hľa, dopustím nešťastie na každého človeka, hovorí Pán. Tebe však dám tvoj život za korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš. Slovo, ktoré Pán prehovoril prorokovi Jeremiášovi proti národom. O Egypte. Proti vojsku egyptského kráľa faraóna Necha, ktorého bolo pri rieke Eufratu a ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor vo 4. roku judského kráľa Joakina, syna Joziášova. Chystajte panciera, štít a pochodujte do boja. Kantáre na kone. Sadajte, jazdci, nastúpte, prilba, ostrite kopie, oblečte pancier. Čože to vidím? Veď zakolísali, ustupujú nazad. Ich siláci sú porazení, utekajú behom a neobrátia sa. Hrôza z vokov vokov, hovorí Pán. Neutečie rýchlo bežec, neunikne silák. Na severe, pri brehu rieky Eufrat zaváhali, klesajú. Kto to vystupuje ako Níl, ako rieky mu hučia vody? Egypt vystupuje ako Níl, ako rieky hučia jeho vody a vraví. Vystúpim, zaplavím zem, zničím mesto i jeho občanov. Horsa, pariby, rúďte sa, vozy, na pochod, bojovníci, kúš a pút, čo nosia štít, a lídovia, čo nosia, naťahujú kušu. Nuž, ten deň je pre Pána, Jahvého zástupov, dňom pomsty, aby sa vyvršil na svojich nepriateľoch. Meč bude hľadať a nasíti sa, opojí sa ich krvou. Veď obetu bude mať Pán Jahve zástupov v severnej krajine pri rieke Eufrat. Hor sa do Galádu a dones balzam, Panna, dcéra Egypta. Nadarmo hromadíš lieky, nie je zacelenia pre teba. Národy sa dozvedia tvoju hanbu, tvojim krikom sa preplní zem, veď silák sa podkýna o siláka a padnú zaraz popaja. Slovo, ktoré Pán prehovoril prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský král Nabuchodonozor pôjde poraziť egyptskú krajinu. Ohláste v Egypte, oznámte v Magdole, povedzte v Nofe a Tafnese, povedzte, nastupuj, chystaj sa, veď meč hoce okolo teba. Prečože je zvrhnutý tvoj silák? Neobstál, lebo ho zrútil Pán, zakolísal sa veľmi a padol. Druh hovorí druhovi, hore, vráťme sa k svojmu národu, do svojej rodnej krajiny pred pustošiacim mečom. Nazvite faraóna, egyptského kráľa, zúrenie, ktoré premeškalo čas. Ako žijem,
hovorí král, ktorý sa volá Pán zástupov. Ako tábor medzi vrchmi, ako Karmel pri mori príde. Prichystaj si výstroj do zajatia, obyvateľka, dcéra Egypta, lebo Nóf bude pustatinou, vyhorí, nebude mať občanov. Nádhernou jalovicou bol Egypt, prepadol ju ovad zo severu. V jeho strede boli aj žoldnieri ako tučné jalovice, lež aj tí sa obrátili, utiekli zaraz, nezastali, lebo prišiel na nich čas ich biedy, obaj, doba ich navštívenia. Čuj, ide ako had, áno, idú v sile, sekerami ho prepadajú ako drevorubači. Stínajú jeho les, hovorí Pán, lebo ním nemožno preniknúť. Veď ich je viac ako kobyliek, nemajú konca kraja. Potupená je dcéra Egypta, dostala sa do rúk severného národa. Pán zástupov, Boh Izraela, hovorí, hľa navštívi Mamona, no aj faraóna, i všetkých, čo sa na neho naň spoliehajú. A vydám ich do ruky tých, čo im striehnu na život, do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a do ruky jeho služobníkov. Potom však bude zasa obývaný ako za dávnych čias, hovorí Pán. Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, ja ťa zachránim z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny zajatia. I vráti sa Jakub a odpočinie si. Bezpečí bude, nezastraší ho nik. Ty sa neboj, sluha môj, Jakub, hovorí Pán, veď som s tebou ja. Áno, zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa roztratil, iba teba nezničím, ale budem ťa kárhať spravodlivo a bez trestu ťa nenechám. Slovo, ktoré Pán prehovoril prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, než faraón porazil Gazu. Toto hovorí Pán. Hľa, vystupujú vody od severu, stávajú sa rozvodneným potokom, zaplavujú zem a všetko, čo je na nej, mesto i jeho obyvateľov. A ľudia volajú, kvíli a všetci obyvatelia zeme, od dupotu kopýt jeho žrebcov, od lomozu vozov, od hrkotu kolies. Otcovia sa neobrátia k deťom, lebo im klesnú ruky pre deň, ktorý prišiel zničiť všetkých Filištíncov a vyhubiť Týra i Sidonu, posledné zvyšky spojencov. Áno, Pán zničí Filištíncov, zvyšky ostrova Kaftor. Na Gazu príde plešivosť, Askalon je znivočený, pozostatky je na kovcov. Dokedy, že sa budete zraňovať? Ó, Pánov meč, dokedy nebudeš mať odpočinku? Vráť sa do svojej pošvy, oddychni si a prestaň. Akože si odpočinie, keď mu Pán dal rozkaz? Proti Askalonu a brehu mora, kam ho postavil. O Moabe, toto hovorí Pán zástupov, Boh Izrael. Beda nebu, veď je zničené, potupený je a podmanený je Kiriatajim, potupený je hrad a zrúcaný. Slávy Moabu už nie, Hesebone mu stroja nešťastie. Poďme, zničme ho, nech nie je národom. Aj ty, Madmen, zamlkneš, príde na za tebou meč. Čuj krik z Haronajmu, veľké pustošenie a rúcanie. Zlomený je Moab, kričia, už ich počuť až do Segoru. Áno, hore svahom Liotu, vystupujú v plači. Áno, na svahu Horonajmu, počuť krik preskazu. Bežte a zachráňte si život a buďte ako Tamariška na púšti. Pretože si dúfal svoje diela a poklady, aj teba podmania. Kam už pôjde do zajatia jeho kňazi a kniežatá tiež. A ničiteľ vnikne do každého mesta, ani len jediné mesto sa nezachráni. Zínie údolie a skazu vezme plán, ako riekol Pán. Dajte krídla Moabu, nech letom unikne. Jeho mesta obratia sa na púšť, že nebude v nich obyvateľov. Zlorečený, kto koná Pánovo dielo nedbalo. Zlorečený, kto si odťahuje meč od krvi. Moab bol nerušený od mladosti. Spočíval na svojich kvasniciach. Neprelieval sa z nádoby do nádoby a do zajatia nešiel. Preto trvala jeho chuť a vôňa sa mu nezmenila. Preto veru prídu dní, hovorí Pán, keď pošlem prelievačov a nachýlia ho, vyprázdňa jeho nádoby a krčahy mu porozbíjajú. Moab ostane v hanbe pre Kamoša, ako Izraelov dom ostal v hanbe pre Betel svoju nádej. Čo pravíte? Hrdinovia sme a mocní chlapi do boja? Moab bude zničený, vystupujú do jeho miest. Jeho vybraná mlad zostupuje na jatku, hovorí král, volá sa Pán zástupov. Blíži sa skaza Moabu, jeho nešťastie sa veľmi ponáhla. Lutujú ho všetci, lutujte ho všetci,
z jeho okolia a všetci, čo poznáte jeho meno, vravte, ako sa len zlomila silná palica, verla okrasná. Dolu z nádhery, seď, osmede, obyvateľka, dcéra Dibonu, veď ničiteľ Moabu útočí na teba, zrúca tvojej pevnosti. Postav sa na cestu a vyzeraj, obyvateľka Reoru. Pýtaj sa bežcov a utečencov. Povedz, čo sa stalo? V hanbe je Moab, áno, podlomil sa. Kvíľte a volajte, zvestujte pri Arnone, že Moab je zničený. Príde súd na krajiny roviny, na Helon, na Jasu, na Mefat, na Dibon, na Nebo, na Bet Debelaj, na Kiriatiaim, na Bet Gamon, na Bet Maon, na Kariot, na Bozru a na všetky mestá moabskej krajiny, či sú ďaleko alebo blízko. Odrazený je roh Moabu a jeho rameno je zlomené, hovorí Pán. Opojte ho, veď sa zdvíhal nad Pána, nech sa Moab vála v tom, čo vydávil, nech je aj on na posmech. A či ti Izrael nebol na posmech? Či ho dochytili medzi zlodejmi, že si vždy pokyval hlavou, keď si s ním hovoril? Opustite mesta a bývajte v bralách, obyvatelia Moabu. Buďte ako holub, ktorý hniezdi na okraj dier. Počuli sme o pýche Moabu, veľmi pyšný je, o jeho namyslenosti, pýche, nadutosti, povýšenosti a srdca. Ja poznám, hovorí Pán, jeho prchlivosti. Má nezmyselné reči, nezmyselné činy. Preto kvílim pre Moab, pre celý Moab volám, pre ľudí z Kir Cheresu vzdychám. Viac ako jazero plakávam vinohrad Sabami. Tvoje výhonky prekračovali more, siahali až k moru jazeru. Do tvojej paperačky a tvojho vinobradia vpadol ničiteľ. I zmizla radosť a plesanie zo záhrada z krajiny Moabskej. Urobím koniec vínu v lisoch, šliapač nešliape. Ujúkanie nie je ujúkanie. Krik znie z Hesebonu k Eleále. Až k Jase vydávajú hlas. Od Segoru až k Horonajmu, k tretiemu Eglatu. Veď aj vody Namrimu sa na púšť dobrátia. A urobím mu, aby koniec, hovorí Pán, tým, čo vystupujú na výšinu a ukiadzajú bôžikov. Preto moje vnútro vzliká pre Moaba ako flauta, moje srdce pre ľud Kir Cheresu ako flauta vzliká, lebo stratili svoje zvyšky. Veď každá hlava je plešivá, každá brada oholená, na každej ruke zárezy a na každých bedrách vrecovina. Na všetkých strechách Moabu i na jeho uliciach všetko narieka, lebo som zlomil Moab ako odpornú nádobu, hovorí Pán. Ako je zničený, kvíľte. Ako Moab obrátil sa hanbou, ako Moab obrátil s hanbou šiju. Moab bude posmechom a hrôzou všetkým, ktorých má vôkol seba. Lebo toto hovorí Pán, pozri, letí ako orol, rozprestíra krídla nad Moabom. Podmanené sú mestá a zaujaté pevnosti. Srdce hrdinov Moabska však ten deň bude ako srdce ženy, ktorá rodí. Moab bude zničený, nebude národom, pretože sa vyvyšoval nad Pána. Strach, jama osídlo pre teba, obyvateľ Moabu, hovorí Pán. Kto unikne hrôze, padne do jamy. A kto vystúpi z jamy, chytí sa do osídla. Áno, toto dopustím na Moab v roku jeho navštívenia, hovorí Pán. V tieni Hesebonu zastanú utečenci bez moci. Veď z Hesebonu vyšla neoheň a plamen z domu Sehona i strávi sluchy Moabu a teme zúrivcov. Veda ti, Moab, zahynul ľud Kamoša. Veď ty synov odviedli do zajatia a tvoje céry do vyhnanstva. Ale obrátim osud Moabu na konci dní, hovorí Pán. Potiaľ to je súd nad Moabom. O synoch Amona toto hovorí Pán. Či Izrael nemá synov, či nemá dedičov? Prečo dedí po Gadovi Melchom a jeho ľud býva v jeho mestách? Preto, ale prídu dni, hovorí Pán, keď vyvolám lomos vojny proti Rabba Damonu. Premení sa na hrbu zrúcanín, jeho céry vyhoria ohňom a Izrael zdedí po svojich dedičoch, hovorí Pán. Kvíľ Hesebon, lebo zničený je Haj, volajte, céry Rabby, obleče si vrecovinu, nariekajte, pobehujte po ohradách, lebo Melchom pôjde do zajatia, tiež jeho kňazi a kniežata. Čo sa píšeš dolinami, céra odbojná? Spoliehaš sa na svoje poklady? Ktože príde proti mne? Hla, dopustí na teba strach, hovorí Pán Jahve zástupov, zo všetkých strán a roztratíte sa každý svojim smerom. Utečencov nepozbiera nik. Ale potom obrátenosť synom Amona,
hovorí Pán. Vedome toto, hovorí Pán zástupov. Či v Temane už nie je múdrosti? Či mudrci ostali bezradní? Či sa ich múdrosť kazila? Bežte, uvidíte, usadte sa v nížinách, obyvatelia Dedamu. Veď na Ezauva dopustím nešťastie, čas jeho navštívenia. Ak prídu k tebe oberači, nenechajú na tebe stebielka, ako zlodeji v noci narobia škody, koľko chcú. Lebo ja odhalím Ezauva, objavím jeho skrýše, nebude sa môcť schovať. Zahynie jeho rody bratia, jeho susedia a nebude ho viac. Nechaj svoje siroty, ja ich uživím, a tvoje vdovy nech dúfaj vo mňa. Lebo toto hovorí Pán. Hľa, tí, ktorým nebolo súdené piť kalich, musia ho piť. A ty by si ostal bez trestu? Bez trestu neostaneš, ale musíš ho piť. Na seba som prisahal, hovorí Pán. Pustatinová potupov, púšťová kliatbou bude Bozra a všetky jej mesta budú večnými zboreniskami. Počul som zvesť od Pána a hlásateľ je vyslaný k národom. Zhromaždite sa, choďte proti nemu a pozdvihnite sa do boja. Bohla, malým som ťa urobil medzi národmi, opovrhnutým medzi ľuďmi. Strach, čo sa šíril, ťa sklamal a aj pýcha tvojho srdca, čo bývaš v trhlinách skál, obsadzuješ vysoké kopce. Postav si hniezdo, vysokosť a orol, zrútim ťa odtiaľ, hovorí Pán. A Edom bude na hrôzu, každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa a zapískne nad jeho ranami. Podobne ako v spustošenej Sodome a Gomore a v susedných mestách, hovorí Pán, nik tam nebude bývať, neusadí sa tam človečik. Hľa, vystupuje z ťa lev nádhery Jordána na nivy trvalé. V okamihu ich odoženiem odtiaľ a ustanovím tam vyvolenca. Veď ktože je ako ja a kto ma vezme na zodpovednosť? A kto je tým pastierom, čo obstojí predo mnou? Preto čujte rozhodnutie Pána, ktoré vyniesol proti Edomu a jeho úmysly, ktoré uvážil proti obyvateľom Temanu. Áno, odlečuje ich ťa najmenšie z oviec, áno, ich hnívy sa zdesia nad nimi. Hrmotom ich pádu otrasie sa zem, krík je na Červenom mori. To počuť ich hlas. Hľa, ako orol sa dvíha, letí, rozprestiera si krídla nad Brozrou. A srdce hrdinov Edomu bude v ten deň, ako srdce ženy, ktorá rodí. V hanbe je Emad a Arfad, pretože počuli zlú zvesť, stonu ako more, desia sa, uspokojiť sa nemôžu. Sklesli je Damask, dáva sa na útek, rôza sa ho chytá, úzkosť a bolesti zmocňujú sa hostia rodičky. Ako by nebolo opustené, oslavované mesto, obec rozkoše, preto budú padať jeho mladíci na uliciach. V ten deň zahynú všetci bojovníci, hovorí Pán. Pod múry Damasku podpáli oheň, ktorý strávi Ben-Hadadové paláce. V Kedare a kráľovstvách Hasoru, ktoré porazil babylonský král Nabuchodonozor. Toto hovorí Pán. Horsa, tiahnete proti Kedaru, spustošte synov východu. Ich stany a stáda zoberú, ich kože a všetko ich náradie, a ich ťavy si vezmú a privolávajú im. Hrôza zo všetkých strán. Bežte, utekajte veľmi, usadte sa v nížinách, občania Hasoru, hovorí Pán, pretože babylonský král Nabuchodonozor vyniesol proti vám rozhodnutie a vymyslel proti vám plán. Hor sa tiahnite proti pokojnému národu, ktorý býva bezpečí, hovorí Pán. Nemá dveri ani závor, bývajú o samote. Ich ťavy budú na lúpež a množstvo ich stád na korist. A roztrúsim do všetkých vetrov tých, čo si strihajú sluchy. Zo všetkých strán im privediem nešťastie, hovorí Pán. Chaos bude bydliskom šakalov, Hasor bude bydliskom šakalov, pustatinou na veky. Nebude tam bývať nik. Neusadí sa tam tlovieči. Slovo, ktoré Pán prehovoril prorokovi Jeremiášovi proti Elamu na začiatku panovania judského kráľa Sedekiaša. Toto hovorí Pán zástupov. Veru zlámem kušu Elamu jeho hlavnú silu a privediem na Elam štyri vetry zo štyroch končí nebies a rozprášim ich do všetkých týchto vetrov, takže nebude národa, ku ktorému by nešli utečenci Elamu. Podesím Elam jeho pred jeho nepriateľmi a pred tými, čo im striehnu na život. Privediem na nich nešťastie, svoj rozpálený hnev, hovorí Pán, a pošlem za nimi meč, kým ich nevyhubím. Potom postavím v Elame svoj trón, odstránim odtiaľ kráľa i kniežata, hovorí Pán. Ale na konci dní zmením osud Elamu, hovorí Pán. Slovo, ktoré
Prostredníctvom proroka Jeremiáša povedal Pán proti Babylonu, proti krajine Chaldejcov.

ich sem tam po horách, chodili z vrchu na kopec, na košiarenie zabudli. Hltali každý, kto ich našiel, ich nepriatelia vraveli. Neprehrešíme sa, pretože zhrešili proti Pánovi, spravodlivej nive, proti Pánovi, nádeji svojich otcov. Bežte zo stredu Bábela, vyjdite z chaldejskej krajiny, ako banány v čele stáda, lebo hľa, ja popudím a privediem proti Bábelu zhluk veľkých národov zo severnej krajiny, nastúpia proti nemu, podmania ho, i šípi z ťa obratný bojovník, ktorý sa na prázdno nevráti. Chaldejsko bude naplen, nasýtia sa všetci, čo ho plienia, hovorí Pán. Len sa radujte a jasajte vy, čo ste olúpili moje dedičstvo. Len vyskakujte ako tela na tráve a eržite ako žrebce. Veľmi sa vaša matka zahambí, červená sa bude vaša rodička. Hla, bude posledný medzinárodný púšťou, spáleninou, pustatinou. Pre Pánov hnev nebudú v ňom bývať, bude osamelý, celý. Každý, kto prejde popri Bábeli, zrozí sa a zapískne nad jeho ranami. Nastupujte dookola proti Bábelu, všetci, čo naťahujete kušu, strieľajte na, nešetrite šípni, lebo sa prehrešil proti Pánovi. Volajte proti nemu zvokol vôkol, dvíha si ruky, stĺpy mu padajú, rúcajú sa mu múry. Áno, to je pomsta Pánova, pomstite sa na ňom, robte s ním, čo on robil. Vyhúbte z Babylonu rozsievačov aj tých, čo sa v čase žatvy chytajú kosáka. Pred mečom ničiacím každý sa obráti k vlastnému národu a každý pobeží do vlastnej krajiny. Izrael je rozohnané stádo, rozohnali ho levy. Asýrsky král ho hltal prvý a babylonský král Nabuchodonozor mu na konci dolámal kosti. Preto takto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Veru navštívim babylonského kráľa i jeho krajinu, ako som navštívil kráľa asýrskeho. Izrael však vrátim na jeho nivy, bude vypásať Karmela Bášan, na vrchu Efraima Galáde sa nasíti. V tých dňoch a v tom čase, hovorí Pán, budú hľadať vinu Izraela, no nebude je. A hriech Júdu, ale ich nenajdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. Vystúp proti krajine Merataj a proti obyvateľom Pekodu, Nívoč a Pustožich, hovorí Pán, urob všetko, ako som ti rozkázal. Vojnový lomos je v krajine a veľká pohroma. Ako sa rozbilo, rozdrúskalo kladivo celej zeme. Ako sa hrôzou stal Bábel medzi národmi. Postavil som ti osídlo a chytil si sa, Babylon. Ani si to nezbadal. Dolapili ťa a chytili, lebo si vyzýval Pána. Pán otvoril svoju pokladnicu a vytial nástroje svojho hnevu, veď Pán, Jahve zástupov, má robotu v krajine Chaldejcov. Poďte proti nemu od končín, otvorte jeho sypárne. Hromate ho, akoby do kvoba, ničte ho. Nech z neho neostane nič. Zabite mu všetky bíky, nech idú na jatku. Beda im, veď prišiel ich deň, čas ich navštívenia. Čuj, utečenci a zachránenci z babylonskej krajiny. Majú oznámiť na Sione pomstu Pána, nášho Boha, pomstu za jeho chrám. Zvolajte proti Babylonu množstvo všetkých, čo napínajú kušu. Táborte okolo neho, aby z neho neunikol nik. Odplate mu podľa jeho skutkov, robte s ním všetko tak, ako on robil, pretože bol pyšný voči Pánovi, voči svätému Izraelu. Preto budú jeho mládenci padať po uliciach a všetci jeho bojovníci zahynú v ten deň, hovorí Pán. Hlasom proti tebe, ty pýcha, hovorí Pán Jahve zástupov. Áno, prišiel tvoj deň, čas tvojho navštívenia. Potkne sa pyšný, padne a nezdýhne ho nik. Podložil som oheň pod jeho mestá, ten strávi všetko jeho okolie. Toto hovorí Pán zástupov. Utláčaní sú synovia Izraela a synovia Júdu zároveň. Všetci, čo ich zajali, ich zdržujú. Zdráhajú sa ich prepustiť. Ich výkupiteľ je mocný, volá sa Pán zástupov. On sám povedie ich spor, aby získal odpočinok zemi a podesil obyvateľov Bábelu. Meč na Chaldejcov, hovorí Pán, a na obyvateľov Babylonu. Na jeho kniežatá i na jeho mudrcov. Meč na Tárajov, nech zošalejú. Meč na jeho hrdinov, nech popadajú. Meč na jeho kone i jeho vozy a na všetku lúzu, čo je v ňom, nech sú ako ženy. Meč na jeho poklady, nech sú vyplienené. Meč na jeho vody, nech vyschnú. Lebo je to krajina modiel a strašidlami sa vychvalujú. Preto bude bývať zver púšte s hyenami, pštrosy v ňom budú bývať, nebude už nikdy obývaný, ani zaludnený na večné pokolenia. Ako keď Boh rozvráti

zvrátil Sodomu a Gomoru a susedné mesta, hovorí Pán. Nebude tam bývať nik, neusadí sa tam človeči. Hla, prichádza od severu ľud, veľký národ a mnohí králi, dvíhajú sa zo strany zeme. Chápu sa kuše a oštepa, sú ukrutní a bez milosti, hlas hučí ako more a nesú sa na koňo, sú vystrojené ako muž do vojny proti tebe, dcéra Bábel. Babylonský král počul, hovisli mu ruky, úzko sa ho zmocnila, bôle ako rodičky. Hla vystupuje ako lev z nádhery Jordána, na nivy vtrvalé. V okamihu odoženiem odtiaľ a ustanovím tam vyvolenca. Veď ktože je ako ja? A kto ma vezme na zodpovednosť? Kto je tým pastierom, čo obstojí predo mnou? Preto čujte rozhodnutie Pánovo, ktoré vyniesol nad Babylonom a jeho úmysly, ktoré uvážil proti krajine Chaldejcov. Áno, odvlečú ich ako najmenšie z oviec, ich nivy sa zdesia nad nimi. Od hrmotu, podmanený je Bábel, zem sa otrasie a krik počujú medzi národmi. Toto hovorí Pán. Hlas budím proti Bábelu a proti obyvateľom Chaldejska ducha nivočenia. Pošlem do Babylonu vejačov a prevejú ho, vyprázdnia jeho krajinu. Budú proti nemu zvokol vôkol deň nešťastia. Strelec dnes si nenapína kušu, nech nenastupuje vo svojom pancieri. Nešetrite jeho mladíkov, vyhúbte celé jeho vojsko. Nech padajú zabití na chaldejskú zem a prebodnutí na jeho ulice. Lebo Izrael a Júda neovdovel po svojom Bohu, Pánovi zástupov. Lebo ich krajina je plná hriechu pred svätým Izraelovým. Bežte zo stredu Bábela, každý si chráňte život, nezahyniete jeho vinou, lebo pre Pána je to deň pomsty, odpláca mu, čo si zaslúžil. Bábel bol zlatým kalichom v Pánovej ruke, ktorý opájal celú zem. Z jeho vína pili národy, preto sa pomiatli. Odrazu padol Bábel, zlomil sa, nariekajte nad ním, doneste bálzam na jeho rany a zda sa uzdraví. Liečili sme Bábel, no neuzdravil sa. Nechajme ho. Poďme každý do svojej vlasti. Jeho pravota siaha až k nebesám, až k oblakom nesie sa. Pán dokázal našu pravdu. Poďme a hlásajme na Sione dielo Pána, nášho Boha. Ostrite šípy, naplňujte túlce. Pán zbudil ducha médského kráľa. Proti Bábelu smeruje jeho plán. Chce ho zničiť. Áno, to je pomsta Pánova, pomsta za jeho chrám. Zdvihnite zástavu proti múrom Bábelu, zosilnite stráž, postavte hliadky, zriate postriežky, lebo Pán zamýšľa aj urobí. Čo prehlasovalo o občanoch Bábela, ty, čo bývaš nad veľkými vodami v hojnosti pokladov, prišiel tvoj koniec, koniec tvojim ziskom. Pán zástupov sa zaprisahal sám na seba. Preplním ťa ľuďmi ako kobylkami, prepuknú viasok nad tebou. Zem stvoril svojou mocou, svojou múdrosťou svet postavil a svojim dôvtipom rozopel nebesa. Keď sa ozve, na nebi vody sa hučia, od končín zeme dvíha oblaky, k daždu tvorí blesky, zo svojich skladíš vietor vypúšťa. Osprostel každý človek, vedomosti nemá, dožil sa hanby každý zlievač premodlu, lebo je klam jeho liatina. Nie je to ducha v nej. Ničotou sú, dielom na pospech, deň svojho navštívenia zahynú. Takýto nie je údel Jakubov, ním je stvoriteľ všetkého. Izrael je jeho vlastným kmeňom, Pán zástupov je jeho meno. Kladivom si mi, vojnovým nástrojom, tebou rozdrvím národy a tebou zničím kráľovstva. Tebou rozdrvím konia i jazdca, tebou rozdrvím vozy pohoniča, tebou rozdrvím muža i ženu, tebou rozdrvím starca i chlapca, tebou rozdrvím mládenca i panu, tebou rozdrvím pastiera i stádo, tebou rozdrvím rolníka i zápra, tebou rozdrvím vojvodcov i správcov. Ale odplatím Bábelu a všetkým občanom Chaldejska všetový zločin, čo spáchali na Sione pred vašimi očami, hovorí Pán. Hej, som proti tebe vrch vnivočenia, hovorí Pán, ktorý nivočíš celú zem. Vystriem proti tebe ruku a zrútim ťa z brál, urobím ťa vrchom požiaru. Nevezmu z teba kameň do uhla, ani kameň do základov, ale budeš večným zboreniskom, hovorí Pán. Zdvihnite zástavu v krajine, trúbte na trúbe medzi národmi, zasvecujte národy proti nemu, zvolajte proti nemu kráľovstva.
Ararat, Meni a Askenes. Ustanovte proti nemu Tavsara. Žente kone, naježené z ťakobylky. Zasvedcujte proti nemu národy, kráľa Médej s jeho vojvodcami a všetkými jeho správcami a s celou krajinou, na ktorou vládne. Zem sa zatrasie a zachvie, lebo sa spĺňa pánov plán proti Bábelu, urobiť babylonskú krajinu pustou a neobývanou. Siláci Bábelu prestali bojovať, vysedávajú v pevnostiach, vyschla im sila, stali sa ženami. Jeho príbytky podpálili, dolámali jeho závory. Bežec beží proti bežcovi a posol proti poslovi oznámiť kráľovi Bábelu, že mu zo všetkých strán zaujali mesto. Brody obsadili, mláky vyhoreli ohňom, bojovníci sú zdesení, lebo toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Dcera Bábelu je ako humno, keď šliapu po ňom, už len máličko a príde deň jeho žatvy. Pohltil, strovil ma Nabuchodonozor, kráľ Bábelu, a odložil ma z ťa prázdnu nádobu, prehltol ma ako drak, naplnil si brucho, od mojich dobrôd ma ocotil. Neprávosť proti mne a moje telo nech je na Bábeli, povie obyvateľstvo Siona, a moja krv na obyvateľo Chaldejska, povie Jeruzalem. Preto takto hovorí pán. Hľa, ja povediem tvoj spor a ja vyplním tvoju pomstu, vysuším jeho more a jeho pramene vysuším. Nuž Babylon bude hrbou skál, príbytkom šakalov, hrôzov a posmechom bez obyvateľov. Spoločne budú ručať ako lev, revať ako mláďatá levíc. Keď budú v horúčave, pripravím im hostinu, napojím ich, až budú jasať, potom zaspia spánkom večným a neprebudia sa, hovorí pán. Povediem ich ako baránky na jatku, ako barany a capy. Ako bol podmanený sesak a zajujatá sláva celej zeme. Ako sa stal hrôzou Bábel medzi národmi. More vystúpilo proti Bábelu, pokryl ho za nával jeho vln. Jeho mestá zostali púšťou, krajinou vyschnutou, pustou krajinou, v ktorej nik nebýva, človek ani po nej neprejde. Navštívim Béla v Bábeli a vytrhnem mu z úst, čo prehltol. Nebudú sa viac k nemu hrnúť národy. Aj múr Babylonu padne. Ľud môj, ujdi z jeho stredu, každý si zachránte život pred blížiacim sa hnevom pánovi. Nech sa vám neplaší srdce a nebojte sa zvesti, ktorú počuť krajine. Keď jeden rok príde Chýr a nasledujúci rok Chýriny, keď bude v krajine násilie, vladár proti vladárovi. Preto hlá prídu dni a stresce modlí Bábelu, zahambí sa celá jeho krajina a jeho zabití padnú v jeho strede. Plesať bude nad Babelom nebo a zem, a už i všetko, čo je na nich, lebo od severu prídu proti nemu ničitelia, hovorí pán. Aj Bábel musí padnúť pre zabitých Izraela, aj pre Bábel padali zabití celej zeme. Vy, čo ste unikli meču, choďte, nezastaňte, spomente si z diaľky na pána, nech vám príde Jeruzalem na mysel. Hanbíme sa, čuli sme o potupe, tvár nám pokrýva pohana, pretože cudzinci vnikli do svätých miest pánovho domu. Preto hlá prídu dní, hovorí pán, keď stresem jeho modly a v celej jeho krajine budú stenať ranení. Keby sa Bábel vyvýšil do nebies a vo výsosti upevňoval svoju moc, odo mňa prídu jeho ničitelia, hovorí pán. Čuj, krík z Bábelu a veľký lomos krajiny Chaldejcov, lebo pán pustoší Babylon, udúša v ňom veľký krík. Ich vlny sa valia z ťa veľké vody, hukot vydáva ich hlas. Veď proti nemu, proti Bábelu, prichádza ničiteľ, chytia jeho hrdinov, zlámu ich kuše, veď Bohom odplatí je pán, odpláca s určitosťou. Opojím jeho kniežatá i mudrcov, jeho vojvodcov, správcov a hrdinov, potom zaspia večným spánkom a neprebudia sa, hovorí král, ktorý sa volá pán zástupov. Toto hovorí pán zástupov. Širočížny múr Bábela sa do základov zrúti a jeho vysokánske brány ohňou vyhoria, takže národy pracujú nadarmo a kmene robia pre oheň. Vec, ktorou prorok Jeremiáš poverili Sarajáša, syna Nariášovho, syna Másliášovho. Keď s judským kráľom Sedekiášom išiel do Babylonu vo 4. roku jeho panovania, Sarajáš bol náčelníkom ubytovania. Jeremiáš napísal do knihy všetko nešťastie, ktoré malo prísť na Babylon. Všetky tieto slová napísané proti Babylonu. A Jeremiáš povedal Sarajášovi, keď prídeš do Babylonu, hľaď prečítať všetky tieto slova a povedz, Pane, ty si riekol o tomto meste,
mieste, že ho zničia, že v ňom nebude obyvateľov, ani ľudí, ani zvierat. Bude večnou púšťou. A keď dočítaš túto knihu, priviaž onu kameň a hodí ju do prostriedku Eufratu a povedz. Takto sa ponorí Bábel a nevstane z nešťastia, ktoré naň ja dopustím, ale zhajnie. Potiaľ to sú Jeremiášove slova. Dodatok. Sedekiáš mal 21 rokov, keď začal kráľovať a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Amital, dcéra Jeremiáša zlobný. Robil, čo sa pánovi nepáči, celkom tak, ako robil Joakim. S Jeruzalémom a Júdskom sa toto dialo pre pánov hnev, kým ich konečne neodvrhol od seba. Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi. V 9. roku jeho kráľovania v 10. mesiaci na 10. deň mesiaca prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor a celé jeho vojsko proti Jeruzalému. Utáboril sa proti nemu a postavil okolo neho násyp. Mesto bolo v stave obliehania až do 11. roku kráľa Sedekiáša. Na 9. deň 4. mesiaca sa v meste tak rozmohol hlad, že vidiecky ľud nemal chleba. Mesto dostalo trhlinu a všetci bojovníci ušli. V noci vytiahli z mesta cestou cez bránu medzi dvoma múrmi, ktorá bola pri kráľovskej záhrade, hoci chaldejci obklúčovali mesto a dali sa smerom k Arabe. Chaldejské oddiely prenasledovali kráľa a dochytili Sedekiáša na Jerišskej rovine. Všetky jeho oddiely sa však rozprchli od neho. I zajali kráľa a zaviedli ho k babylonskému kráľovi do Rebli v krajine Emat a on vyniesol nad ním rozsudok. Babylonský kráľ zabil Sedekiášových synov pred jeho očami a pozabíjal Reble aj všetky judské kniežatá. Sedekiášovi oslepil oči a spútal ho okovami. Babylonský kráľ ho odviedol do Babylonu, kde ho vrhol do žalára až do dňa jeho smrti. V 5. mesiaci na 10. deň mesiaca v 11. roku kráľa Nabuchodonozora, babylonského kráľa, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nabuzardán, osobný minister babylonského kráľa. I podpálil pánov chrám aj kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy. Všetky veľké domy spálil. Všetko chaldejské vojsko, ktoré bolo s veliteľom telesnej stráže, zrúzalo všetky múry okolo Jeruzalema. Veliteľ telesnej stráže Nabuzardán odviedol do zajatia aj chudobných ľudov a zvyšok ľudí, ktorí ostali v meste, tiež i prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, ako aj zvyšok zástupu. Z chudobných krajiny však zanechal veliteľ telesnej stráže Nabuzardán niektorých za vinohradníkov a rolníkov. Kovové stĺpy, ktoré boli v pánovom chráme, podstavce a kovové more, ktoré bolo v pánovom chráme, chaldejci polámali a všetok kov z nich odniesli do Babylonu. Vzali aj hrnce, lopatky, nože, kropáče a misky a všetky kovové nádoby, ktorými sa vykonávala služba. Kotlíky, uholníky, kropáček, hrnce, svietníky, misky a čaše, čo boli zo zlata alebo zo striebra, zobral veliteľ telesnej stráže. Dva stĺpy, jedno more a 12 bíkov, ktoré boli pod podstavcami, ktoré dal spraviť král Šalamún v pánovom chráme, kov týchto predmetov nebolo možno odvážiť. Čo sa stĺpov týka, výška každého stĺpa bola 18 laktov a obopínala ich 12 lakťová stuha. Ich hrúbka bola 4 prsty, boli duté. Mali kovové hlavice, výška jednej hlavice bolo 5 lakťov. Mrieškovania granátové jablká boli na hlavici dookola. Taký bol aj druhý stĺp s granátovými jablkami. Granátových jablk bolo 96, viseli voľne. V celku bolo na mrieškach 100 granátových jablk. Veliteľ telesnej stráže zajal aj veľkňaza Sarajáša a druhého kňaza Sofoniáša a troch strážcov Prahu. Z mesta vzal jedného komorníka, ktorý bol veliteľom bojovníkov, 7 mužov z osobnej kráľovej služby, ktorí boli v meste, vojvodcovho pisára, ktorý odvádzal ľud krajiny a 60 mužov z vidieckého ľudu, ktorí boli v meste. Veliteľ telesnej stráže Nabuzardán ich zajal a zaviedol k babylonskému kráľovi do Rebli. A babylonský kráľ ich dal pobiť. Usmrtil ich v Reble, hematskej krajine. Júdu však odviedol z jeho pôdy do zajatia. Toto je ľud, ktorý Nabuchodonozor v 7. roku odviedol do zajatia. 3023 judovcov. V 18. roku Nabuchodonozora 832 duší z Izraela, z Jeruzalema.
V 23. roku Nabuchodonozora zajal veliteľ telesnej stráže Nabuzardan z judovcov 745 duší, celku 4000 duší. V 37. roku zajatia judského kráľa Joachina, v 12. mesiaci na 25. deň mesiaca babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia omilostil judského kráľa Joachina a vyviedol ho zo žalára. Hovoril s ním láskavo a jeho trón postavil na tróny kráľov, ktorí boli s ním v Babylone. Zamenil mu zajatecký odev a jedol s ním stále po všetky dni svojho života. Zaopatrenie trvalé dostával každodenne od kráľa po všetky dni svojho života. Náreky. Keď odviedli Izrael do zajatia a Jeruzalém ostal opustený, sedel Jeremiáš v pláči a týmto žalospevmi nariekal nad Jeruzalémom. Zatrknutou dušou si zdychol, zakvílil a prehovoril. Alef. Ach, ako sedí osamelé mesto, kedy si plné ľudu postihol osud vdovy paniu národov, kňažná medzi krajinami ostala poplatnicou. Prehorko plače v noci, líca má zaslzené, niet, kto by ju potešil zo všetkých jej milencov, priatelia, tí ju opustili, prešli k jej nepriateľom. Pod nátlakom sa sťahoval Júda, vo veľkom nevoľníctve, uprostred národov býva, spočinku nenachodí. Dochytili ho stíhači, zabitého útrapami. Cesty Siona smútia, že niet pútnikov na sviatky, brány má všetky spustnuté. Žalostia jeho kňazi, jeho panny sú skľúčené a on, ach, trpko mu je. Jeho odporci triumfujú, jeho nepriatelia sú šťastní, pretože pán ho skľúčil pre množstvo jeho hriechov. Dietky mu ženie do zajatia, pred sebou utlačateľ. Sionskú dceru opustila všetká jej nádhera, jej kniežatá sú sťa jelene, čo pastu nenachodia, čo bezvládne sa vlečú pred tvárou stíhača. Jeruzalém spomína na dni plaču a biedy, na všetky svoje skvosty, ktoré mal od dávnych dní. Keď mu ľud padal rukou nepriateľa a nemal pomocníka, nepriateľ sa nám díval, smial sa jeho záhube. Pochybil Jeruzalém veľmi, preto sa stal odporným. Opovrhli ním všetci ctitelia. Keď uzreli jeho hanbu, on sám však zdychá, odvracia sa preč. Škvrny sú na jeho vlečkách, na následky si nespomenul a poklesol úžasne, nemá tešiteľa. Na moju biedu pozri, pane, nepriateľ ma hla premohol. Jeho nepriateľ vystrel ruku na všetky jeho skvosty, hej, videl, ako do svätyne vniká mu ľud pohanský, ktorému zakázal si skročiť do svojho zhromaždenia. Všetok jeho ľud kvíli, hľadajú chlieb, jeho skvosty dali za jedlo, aby sa do nich vrátil život. Pozri, páne, zliadni, aký som znevážený. Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a vidte, či je bôl ako môj bôl, ktorým som postihnutý, ktorý ma poranil pán v deň pále svojho hnevu. Z výsosti poslal oheň do mojich kostí a pokarhal ma, pre moje nohy rozostrel sieť a nazad ma odohnal, spravil ma spustošeným, nemocným po celý deň. Spriahnuté jarmo mojich vín sú popletené v jeho ruke, presahujú mi šiu, klesá mi sila. Pán ma vydal do rúk, nemôžem postať. Pán zavrhol všetkých vodcov v mojom strede, vyhlásil proti mne sviatok, aby zlomil moju mlať. Pán šliape v lise, panenskú dceru Júdovu. Preto to ja plačem, oko mi roní vlahu, lebo sa vzdialil ten, čo teší, čo by mi vrátil život. Moji synovia zhynuli, veď nepriateľ zvíťazil. Sion rozpína ruky, potešiteľa nemá. Pán vzbudil proti Jakubovi jeho susedných nepriateľov i stal sa Jeruzalém medzi nimi odporným. On, pán je spravodlivý, veď som zdoroval jeho slovám. Počuj, že každý národ, a pozri moju bolesť, panenky mojej junáci odišli do zajatia. Volal som svojich milí, ale tí ma zradili. Kňazi a moji starci zahynuli v meste, pretože si hľadali jedlo, aby si udržali život. Pozri, že, pane, je mi krušno, búri sa moje vnútro, srdce sa vo mne zviera, hej, veľmi som sa spieral, meč zabíja vonku, vnútri, mám tiež smrť.
Počuli, že ja vzdychám, potešiteľa nemám. Odporci počuli moju skazu, tešili sa, že ty si konal. Priviedol si ohlásený deň. Nech ich stihne to, čo mňa. Nech príde k tebe všetká ich zlosť, potom však urob s nimi, ako si už spravil so mnou pre všetky moje hriechy. Množstvo je mojich vzdychov a srdce mi je chore. Ako len zatemnil svojim hnevom pán céru Siona, pohodil z neba na zem okrasu Izraela, podnožia svojho si nevšimol deň svojho hnevu. Zničil pán bez milosti všetky nivy Jakuba, v svojom hneve zlámal pevnosti Júdovej céry, zneúctil, hodil na zem jej ríšu a kniežata. V žeravom hneve zlámal všetku moc Izraela, svoju pravicu odtiahol spred pred tvárou nepriateľa, zahorel proti Jakubovi ako plameň, čo hoce dookola. Kušu si šliapal sťad odporca, zmužil sa ako nepriateľ, čo oku lahodilo, zabil všetko v šiatri céry Sionskej, ako oheň vylial svoj hnev. Rovný nepriateľovi bol pán, zahubil Izrael, jeho paláce zničil všetky, zrúcal jeho pevnosti, ľudské céry tak rozmnožil stenanie stoly. Ako by bol sad strhol mu plod, zničil jeho zbor, zabudnúť dal pán na Sione, sobotu a zbor, zavrhol v prudkom hneve kráľa i kniaza. Odvrhol pán svoj oltár, svätyňu si z neba nesvetil, nepriateľovi vydal do rúk pevnosti jej palácov. Robili krik v dome pánovom, ako v deň zhromaždenia. Rozváľať zamýšľal pán hradby céry Sionskej, roztiahol povraz, neotiahol si ruky od ničenia. Vrhol do žialu hradby aj múr, čo hynuli spolu. Brány mu padli na zem, zničil a zlámal jeho závory, jeho kráľové kniežatá sú medzinárodní. Zákona nie je to, prorokom tiež sa nedostalo videnie pánov. Na zemi sedeli a zamlkli sionské céry i starci. Na hlavu sypali si popol, odiali si vrecoviny, k zemi si ovesili hlavy pany Jeruzalema. Oči mám zoslabnuté ocel, znútro mám rozbúrené, pečen sa mi na zem rozteká pre skazu céry môjho ľudu, že nemluvňa i dojča hinú na uliciach mesta. Praveli svojim matkám, kdeže je obilie a víno? Keď ako prebodnuté mreli na uliciach mesta, keď si dušu vydýchli dolo na svojich matiek. K čomu ťa pripodobním? K čomu prirovnám, céra Jeruzalemská? K čomu ťa primeriam? Ako ťa poteším, sionská céra, panna? Tvoja zlomenosť je veľká ako more. Ktože ju zhojí? Tvoji proroci videli tvoju márnosť a hlúposť, tvoj zločin, neodhalovali, aby ti obrátili osud, ale zreli ti zrenia daromné, klamné. Tlieskajú na tebou do dlani všetci, čo idú cestou, kývajú hlavou, vypiskujú Jeruzalemskú céru. Toto je mesto vrcholnej vraj krásy a rozkoš celej zeme. Ústa si otvárali proti tebe, všetci tvoji odporci pískali, škrípamili, zubami vraveli, pohľadme ho. Toto je deň, čo sme čakali, dočkali, uvideli sme ho. Spravil pán, čo si zaumienil, splnil svoje slovo, ústavičné odpradávna. Strhol a nelutoval, nad tebou rozradostil nepriateľov, stýčil roh svojich protivníkov. Zo srdca volaj k pánovi, sionská dcera, pána, sťa potok, nech ti tečú slzy vodnej v noci, nedaj si odpočinku, nech ti neustáva zrenica. Povstaň, že kvíľ, že v noci, začiatkom nočných dení, vylej si srdce ako vodu pred pánovou tvárou, k nemu si dvíhaj ruky za život svojich detí, ktoré hynú od hladu na rohoch všetkých ulic. Pohliadni, páne, pozri, s kým si to tak naložil. Či majú ženy jesť vlastný plod, dojčence, ktoré varovali, pánovej svätyni má byť zabitý kňaz i prorok? Na zemi ležia na uliciach chlapček i starec, panenky moje, junáci tiež pod mečom padli. Deň svojho hnevu si zabíjal, porážal bez milosti. Zvolal si ako deň sviatočný, proti mne hrôzy zo všetkých strán. Deň pánovho hnevu neušiel nik, ani sa nezachránil. Tých, čo som láskal, vychovával, zničil môj nepriateľ. Som muž, čo skúsil biedu pod prútom jeho hnevu. Vohnal a voviedol ma do temnot, kde svetla niet. Na mňa len dvíha zase celý deň svoju ruku. Zosušil na mne telo, kožu dohlamal moje kosti. Obklopil, obklúčil ma jedom a útrapami. V
temnotách ma usadil, ako večne mŕtvych. Ohradil ma, že neuniknem, reťaze mi zaťažil, hoď by som volal, kričal, udusí moju prosbu. Na cesty mi dal hradby z kvádrov, moje chodníky porozvracal. Je mi ako striehnúci medveď, lev, ktorý čaká v skríši. Zviedol ma z cesty, roztrhal ma, zničil ma celkom. Natiahol svoju kušu, postavil ma ako cieľ pre šíp. Do mojich obličiek strelil šípy zo svojho túlca. Všetok ľud si robí zo mňa posmech, pesničky celý deň. Horkosťou ma nasítil, opojil ma palinou. Zuby mi zodral štrkom, nachoval ma popolom. Spokoja si mi vyhnal dušu, zabudol som na blahu, pravil som. Zmizla moja hrdosť, tiež moja nádej v Pána. Spomen si na moju biedu, utýranosť, na palinu a otravu. Spomienke je stále schúlená moja dušička vo mne. Toto si beriem k srdcu, preto toto budem dúfať. Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomína. Obnovuje sa každým ránom, veľká je tvoja vernosť. Pán je môj údel, praví moja duša, nuž v neho dúfam. Dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá. Dobre je ticho čakať Pánovo spasenie. Pre muža je dobre, keď nesie svoje jarmo od mladí. Nech sedí mlčky osamelý, veď mu ho on položil. Nech si až po prach skloní ústa, ešte jazda nádej. Ponúknuť malíce, keď ho bije, potupou sa nasítiť. Pretože Pán nezavrhne na veky, zmilúva sa, hoci zarmucuje svojou veľkou milosťou. Zo srdca nepokoruje, nezarmucuje synov ľudských. Keď drvia pod nohami všetkých sajacov zeme, keď zvrátia právo muža pred tvárou najvyššieho, keď potlačia v súde človeka, nevidí to Pán? Na čieže slovo sa čo stalo, keď to nerozkázal Pán? Nevychádza z úst najvyššieho nešťastie aj blaho? Čože sa ponosuje živý človek, muž, pre trest za hriech? Pozrime svoje cesty, preskúmajme a vráťme sa k Pánovi. Na dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu. My sme sa prehrešili, búrili sa, preto si neodpustil. Zahalil si sa hnevom, stíhal si nás, stíhal si, nezlutoval si sa. Zahalil si sa do oblaku, aby neprenikla modlitba. Urobil si nás odvrhlinou, smeťou uprostred národov. Proti nám otvárali ústa všetci naši odporci, hrôza a jama nás čakala, zánika skaza. Potoky vôd mi sprúdia z oka, preskazu céry môjho ľudu. Oko mi slzí neustáva, spočinku nemá, kým nepozrie a nepohliadne z nebies Pán. Oko mi trápi k dušu pre všetky céry môjho mesta. Ako na vtáka polovali na mňa odporci bez príčiny. V jame mi nivočili život, skál nahádzali na mňa. Vody mi zakrývali hlavu, myslel som, je mi koniec. Vzýval som, Pane, Tvoje meno z priepasnej jamy. Počul si môj hlas. Neskrývaj si ucho, keď si uhľahčujem výkrikom. Keď som ťa volal, bol si blízko, vravil si, neboj sa. Viedol si, Pane, spory mojej duše, vykúpil si môj život. Videl si, Pane, moju utýranosť, zastan sa môjho práva. Videl si, Pane, celú ich pomstivosť, ako sa na mňa stroja. Čul si hanobenie, Pane, ako sa na mňa stroja, reči mojich odporcov, plány proti mne celý deň. Pozoruj ich, či sedia, či stoja, že ja som ich pesničkou. Odpladím, Pane, podľa zásluh, podľa ich činov. Dopusť, že na ich srdce tvrdosť, nech ich stihne Tvoja kliatba. Stíhaj ich hneve a znivoď ich pod svojim nebom, Pane. Ako sa zatemnilo zlato, zmenil sa šlachetný kov. Sväté kamene ležia roztratené po rohoch všetkých ulic. Sion na synov zácnych, odvážených zlatom, pokladali za nádoby z hliny dielo hrnčiarových rúk. Ešte aj šakal podá prstia, pridojí svoje štence. Len dcéra môjho ľudu je ukrutná, ako pštros púšti. Dojčaťu priskol jazyk ťasnám od smedu, deti si prosili chlieb, a nebolo, kto by im ho lámal. Čo rozkošnícky jedávali, klesli na uliciach. Tí, čo si hovievali na púrpure, obímali hnoj. Väčší bol zločin céry môjho ľudu, než hriech Sodomy. Tá bola vyvrátená razom, ruky neustali v nej. Čistejší než sneh boli jeho nazirejci, belili sa nad mlieko, ružovší boli nad korali, postava ich sťa zafír.
Ich výzor stemnel nad čerňavu, po uliciach ich nerozoznať. Na kostiach stvrkla sa im koža, bola ako drevo zoschnutá. Šťastnejší boli tí, ktorých pozrážal meč, než tí, ktorých pozrážal hlad. Veď títo schradli, zrazila sa ich neplodnosť pola. Ruky jemnocitných žien piekli si vlastné dietky, ich pokrmom sa stali, keď mrela dcéra môjho ľudu. Pán už dovršil svoju prchkosť, vylial svoj hnev žeravý, podpálil na Sione oheň, ktorý mu hotal základy. Králi zeme neuverili, občania sveta tiež nie, že by odporca a nepriateľ vkročil do brán Jeruzalema. Pre hriech jeho prorokov, pre viny jeho kňazov, čo uprostred neho vylievali krv spravodlivých, blúdili slepo po uliciach, poškvrnili sa krvou, nebolo preto možno dotýkať sa ich rúcha. Volajú na nich, preč, nečistí, netýkajte sa, preč, preč. Ak sa otackajú, národy im vravia, viac ich už nehostinne. Tvár pánova ich roztrúsila, nepozrie sa viac na nich, osoby kňazov si nevážia, pre starcov niet milosti. Oči nám stále túžia, márne hľadajú pomoc, na svojej postriežke sme striehli na národ, ktorý nezachráni. Na naše kroky polovali, bránili vkročiť na ulice. Prišiel náš koniec, došli nám dni, veru, náš koniec prišiel. Ľahší sú naši stíhatelia, než orli nebies, po vrchoch nás hnali, na púšti striehli na nás. Dých našich nozdier, pomazaný pánov, chytil sa do ich jám, o ktorom sme vravili, v jeho tvojni budeme bývať medzi národmi. Céra edomská, plesaj, tež sa, občianka krajiny Us. I k tebe príde kalich, opieš, obnažíš sa. Céra sionská, dovršil sa tvoj hriech, už ťa viac nedá do zajatia. Stresce tvoju vinu, céra Edomu, tvoje hriechy odhalí. Spomeň si, pane, čo sa s nami stalo. Zliadni a pozri na našu hanbu. Dedičstvo naše prešlo k cudzím, naše domy k nenašským. Nemáme otca, sme siroty, naše matky sú vdovy. Vodu sme pili za peniaze, drevo sme dostali za plácu. Na krku máme stíhateľov, uštvaní, bez odpočinku sme. K Egyptu sme dvíhali ruku a k Asýrsku, aby sme sa nasýtili chleba. Naši otcovia zrešili a nie ich, my vlečieme ich vinu. Otroci panujú nad nami, z ich ruky nás nevytrhne nik. Životom sme platili za chlieb pred mečom púšte. Ako dopraskaná pec je naša koža od palčivosti hladu. Zhanobili ženy na Sione a pany v judských mestách. Ich ruky vešali kniežatá, starcov si nevážili. Mladíci nosia mlinček, pod drevom klesajú chlapci. Pri bránach nie je to starcov, pri hudbe nie je mladíkov. Prestala radosť nášho srdca, tanec sa zmenil na žiaľ. Koruna padla z našej hlavy, beda nám, zhrešili sme. Preto je biedne naše srdce, preto nám stemneli oči. Pretože vrch si on spustol, líšky sa vláčia po ňom. Ty, pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie. Prečože na nás zabúdaš na veky, na dlhé časy nás opúšťaš? Obráť nás, pane, k sebe, vrátime sa, naše dni obnov ako dávno. A či si nás celkom zavrhol, tak veľmi sa na nás hneváš. Baruch. Toto je znenie knihy, ktorú písal Baruch, syn Nériho, syna Másiášovho, syna Sedekiášovho, syna Sedeho, syna Helkiášovho v Babylone v 5. roku, 7. deň mesiaca, v čase, keď Chaldejci zaujali Jeruzalem a spálili ho. Baruch prečítal obsah tejto knihy prítomnosti judského kráľa Joakimovho syna Jechoniáša a v prítomnosti všetkého ľudu, ktorý prišiel kvôli knihe, tiež v prítomnosti mocnárov a kráľovských synov, v prítomnosti starších a v prítomnosti všetkého ľudu, od najmenších po najväčších všetkých, ktorí bývali v Babylone pri rieke Sud. Oni plakali, postili a modlili sa pred pánom, poskladali peniaze každý podľa možností a poslali ich do Jeruzalema kňazovi Joakimovi, synovi Helkiáša, syna Salomovho, i kňazom, aj všetkému ľudu, ktorý bol s ním v Jeruzaleme. A 10. Sivana dostal aj z chrámu koristené nádoby pánovho domu,
aby ich vrátil do Jeruzalema. Boli to strieborné nádoby, ktoré dal spraviť judský král Sedekiáš, syn Joziáša, keď babylonský král Nabuchodonozor zajal z Jeruzalema do Babylonu odviedol Jechoniáša, kniežatá zámočníkov, mocnárov a pospolitý ľud. A odkázali. Tu vám posielame peniaze. Kúpte za peniaze celopaly, obety za hriechy, tymian, zaobstarajte aj dary a obetujte to na oltári Pánovi, nášmu Bohu. A modlite sa za život babylonského kráľa Nabuchodonozora a za život jeho syna Baltazára, aby ich dni trvali ako dni neba nad zemou. Nech nám dá Pán síly a nech nám osvietí oči, aby sme žili v tieni babylonského kráľa Nabuchodonozora a v tieni jeho syna Baltazára, aby sme im slúžili dlhé časy a našli u nich milosť. Modlite sa k Pánovi, nášmu Bohu, aj za nás, veď sme zhrešili proti Pánovi svojmu Bohu a po dnešný deň sa neodvrátila od nás jeho prchkosť a jeho hnev. Prečítajte túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju v dome Pánovom čítali vo sviatočný deň a v príhodné dni. A hovorte, Pán, náš Boh je spravodlivý, my však mužovia Júdska a obyvateľe Jeruzalema musíme sa dnešný deň hanbiť, i naši králi, naše kniežatá, naši kňazi, naši proroci, naši otcovia, pretože sme zhrešili pred Pánom. Neposlúchali sme jeho hlas, aby sme kráčali podľa jeho nariadení, ktoré nám predkladal. Od dňa, čo Pán vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, až po dnešný deň boli sme Pánovi, svojmu Bohu, neposlušní a nevšímavo sme sa odvracali, aby sme nepočuli jeho hlas. Preto viseli na nás nešťastie a kliatba, ktorú Boh nariadil svojmu slovi Mojžišovi vtedy, keď vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, aby nám dal krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ako je tomu dnes. Lenže sme nepočúvali hlas Pána svojho Boha. V rečiach prorokov, ktorý k nám posielal, ale každý išiel za hriešnou žiadostivosťou svojho srdca. Slúžil iným Bohom a páchal, čo je zlé v očiach Pána, nášho Boha. Pán teda potvrdil svoje slovo, ktoré bol vypovedal proti nám i proti sudcom, ktorí súdili Izrael, proti našim kráľom, proti našim kniežatám, proti ľuďom Izraela a Júdu, že dopustí na nás veľké nešťastia, ktoré nepreviedol pod celým nebom tak, ako ich predviedol v Jeruzaleme podľa toho, čo je napísané v Mojžišovom zákone, že budeme jesť každý meso svojho syna a každý meso svojej dcery. A vydali ich do područia všetkým kráľovstvám, ktoré sú okolo nás na posmech a skazu všetkých národov na okolí, medzi ktoré ich Pán roztratil. Dostali sa do poroby a niek nad vláde, pretože sme sa hrešili proti Pánovi svojmu Bohu, keď sme nepočúvali jeho hlas. Pán je spravodlivý. Nám však a našim mocom sa musí v tento deň červená tvár, čo Pán vyhlásil proti nám, všetky tie nešťastia na nás dopadli. A neodobrovali sme Pánovu tvár, že by sa bol každý odvrátil od hriešnej žiadosti svojho srdca. Nuž bedlil Pán nad nešťastím a priviedol ho na nás, veď Pán je spravodlivý vo všetkých svojich činoch, ktoré nám nariadil. Ale nepočúvali sme jeho hlas a nekráčali sme podľa Pánových príkazov, ktoré pred nás predložil. Preto teda, Pane Bože Izraela, ktorý si silnou rukou, znameniami a znakmi, veľkou mocou a zdvihnutým ramenom, vyviedol svoj ľud z egyptskej krajiny a urobil si tak meno až po dnešný deň. Zrešili sme, páchali sme ohavnosť a nespravodlivosť, Pane, náš Bože, napriek všetkým Tvojim spravodlivým skutkom. Nech sa od nás odvráti Tvoja prchkosť, veď nás máličko ostalo medzi národmi, medzi ktoré si nás roztratil. Vyslíš, Pane, našu modlitbu a našu prosbu. Vyved nás a získaj nám milosť u tých, čo nás odviedli. Nech vie celá zem, že Ty, Pane, si náš Boh a že sa Izraela jeho rod volal Tvojim menom. Pane, zliadni zo svojho svätého príbytku na nás. Priklon si ucho a počuj. Otvor si oči a vidť, veď nie mŕtvy v podsvetí, ktorým bol zútro odňatý duch, budú vzdávať Pánovi chválu a oslavu, ale duša, ktorá sa priveľmi zármucuje, čo kráča zhrbené a choré, podlomené oči a hľadujúca duša bude Tebe, Pane, vzdávať chválu a oslavu.
Veď nie pre spravodlivosť svojich otcov alebo svojich kráľov predkladáme prosby pre Tvoju tvár, Pane Bože náš. Veď si vyslal na nás svoju prchlivosť a svoj hnev, ako si to oznámil prostredníctvom svojich sluhov, prorokov. Toto hovorí Pán. Sklonte si plece a slúžte babylonskému kráľovi. Vtedy ostanete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom. Ale ak neposlúchnete Pánov hlas, že máte slúžiť babylonskému kráľovi, tak odstránim z miest Júdska a z ulic Jeruzalema hlas radosti a hlas plesania, hlas ženícha a hlas nevesty a celá krajina bude pustatina bez obyvateľov. Lenže sme nepočúvali na tvoj hlas, že máme slúžiť babylonskému kráľovi. Preto si splnil svoje slova, ktoré si riekol prostredníctvom svojich sluhov, prorokov, že kosti našich kráľov a kosti našich otcov budú vyhodené z ich miesta. A naozaj sú vyhodené na úpal dňa a na mrazy noci. Aj zomierali vo veľkých útrapách, od hladu, pod mečom a na mor. A z domu, ktorý sa menoval podľa tvojho mena, pre zločinnosť Izraelovho domu a Judovho domu si urobil to, čím je dnešný deň. Jednako si, Pane Bože náš, zaobchádzal s nami podľa svojej dobrotivosti a podľa svojho veľkého milosrdenstva, ako si riekol prostredníctvom svojho sluhu Mojžiša vtedy, keď si mu rozkázal napísať s Izraelom a Izraelitom predložiť svoj zákon. Riekol si: ak nebudete počúvať môj hlas, beru sa tento veľký a početný zástup premení na hrsku medzi národmi, medzi ktoré ich roztratím. Veď viem, že ma nebudú počúvať, lebo je to tvrdošíjny národ. Ale v krajine, kde budú v zajatí, vstúpia si do srdca a budú vedieť, že ja som Pán, ich Boh. A dám im vnímavé srdce a uši, takže v krajine, kde budú v zajatí, budú ma chváliť a budú spomínať na moje meno. Vtedy sa odvrátia od svojej tvrdošíjnosti a od svojich zlých skutkov, pretože sa rozpamätajú na osud svojich otcov, ktorí zrešili pred Pánom. Potom ich vrátim do ich zeme, ktorú som pod prísahou slúbil ich otcom Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi. Budú v nej vládnuť a rozmnožím ich, nebudú sa umenšovať. A uzavriem s nimi večnú zmluvu, že ja budem ich Bohom a oni budú mojim národom. A viac nepohnem svojou Izrael z krajiny, ktorú som im dal. Všemohúci Pane, Bože Izraela, úzkostlivá duša a zlomený duch volá k Tebe. Počuj, Pane, a zmiluj sa, i keď sme proti Tebe zrešili. Veď Ty večne tróniš a my máme večne zahynúť. Všemohúci Pane, Bože Izraela, počuj modlitbu zomrelých Izraela a synov tých, čo zrešili proti Tebe, čo nepočúvali hlas svojho Boha a preto visí na nás nešťastie. Nespomínaj na zločiny našich otcov, ale spomen si v tento čas na svoju ruku a na svoje meno, veď Ty si Pán, náš Boh a chceme ťa chváliť. Veď na to si vštepil do našich srdc svoju bázeň, aby sme vzývali Tvoje meno. Nuž budeme ťa chváliť vo svojom zajatí, pretože sme odvrátili od svojich srdc všetku neprávu svojich otcov, ktorí zrešili proti Tebe. Hľa, my sme dnes v zajatí, kde si nás roztratil na potupu a kliatbu a predlh za všetky neprávosti našich otcov, ktorí odpadli od Pána, svojho Boha. Počuj, Izrael, príkazy života, zachyť uchom naučca múdrosti. Čo je to, Izrael? Čože si v nepriateľskej krajine? Zostarel si v cudzej krajine, poškvrnený si mŕtvolami, prirátaný si k tým, čo klesli do podsvetia. Opustil si prameň múdrosti. Keby si bol kráčal cestou Boha, bol by si býval vo večnom pokoji. Nauč sa, kde je múdrosť, kde je sila, kde je rozumnosť, tak poznáš zároveň, kde je dlhý život, kde žitie, kde je svetlo očí a pokoj. Ktože našiel jej miesto a kto kročil do jej pokladníc? Kdeže sú vládcovia národov, kde sú tí, čo panujú nad zverinou zeme? Čo sa ihrajú stáčkami neba, čo zhromažďujú striebro a zlato, v ktorom ľudia skladajú svoju nádej a hrabú bez hraníc? Čo spracúvajú striebro a namáhajú sa ich dielo nemožno pochopiť? Stratili sa. Zostúpili do podsvetia a na ich miesto nastúpili iní.
Mladší uvideli svetlo a bývali na zemi. Cestu múdrosti však nepoznali, ani nepochopili jej chodníky. Ich synovia ju tiež nezachytili. Ostala od nich ďaleko. Nepočuli jej nej Kanáne a nevideli ju v Temane. Synovia Agar, ktorí hľadajú múdrosť zemskú, kupci Meria Temanu, rozprávkári a skúmatelia múdrosti tiež nepoznali cestu múdrosti, ani na jej chodníky si nespomenuli. O Izrael, aký veľký je dom Boha a ohromné miesto, ktoré vlastní. Veľké je, nemá hraníc, vysoké a nezmerateľné. Tam postali obrití, odána povestní, veľký postavou, čo vyznali sa v boji. Nie týchto si vyvolil Boh, ani cestu múdrosti neobjavili, ale zahynuli, lebo nemali múdrosti, zahynuli pre svoju nemúdrosť. Ktože vystúpil do neba a vzal si ju a zniesol ju dole z oblakov? Kto sa preplavil cez more a našiel ju a doniesol ju za rídze zlato? Nie toho, kto by poznal jej cesty, ani kto by objavil jej chodníky. Ten však, čo všetko vie, poznajú, objavil ju svojou rozumnosťou. Ten, čo pripravil pre večné časy zem a naplnil ju štvornohými zvieratami. Ak vyšle svetlo, ono ide. Ak ho zavolá, posluchne ho schvení. A hviezdy svietia na svojich strážach a tešia sa. Ak ich zavolá, odpovedia. Tu sme. A veselo svietia tomu, čo ich učinil. Toto je náš Boh. A iného popri ňom uznať nemožno. Objavil každú cestu múdrosti a dal ju svojmu sluhovi Jakobovi a svojmu miláčikovi Izraelovi. Potom sa zjavila na zemi a žila s ľuďmi. Ona je knihou Božích príkazov a zákonom, ktorý trvá na veky. Všetci, čo sa jej chopia, dosiahnu život, čo ju však opustia, zomru. Obráca Jakub a chyca jej, choď k jej svetlu, v ústretí jej žiare. Neprepust svoju slávu inému, ani čo cenného máš cudziemu národu. Blahoslavení sme Izrael, lebo nám je známa, známe, čo sa ľúbi Bohu. Buď pevnej mysle, ľud môj, pamäti hodný Izrael. Boli ste poddaní, predaní národom, nie na zahynutie. Pretože ste roznevali Boha, boli ste vydaní nepriateľom. Roztrpčovali ste toho, čo vás stvoril, obetovali ste démonom, nie Bohu. Zabudli ste na večného Boha, ktorý vás choval. Zabudli ste aj na Jeruzalém, ktorý vás pestoval. Lebo videl prichádzať od Boha hnev na vás a povedal. Počujte, susedia Siona, Boh dopustil na mňa veľký smútok. Veď som videl zajatie svojich synov a dcér, ktoré na nich dopustil večný. Vychovával som ich s rozkošou, prepúšťal som ich však s nárekom a žialom. Nech sa neraduje nik nado mnou, dovou, ktorú opustili mnohí. Osamel som pre hriech svojich detí, lebo sa odklonili od Božieho zákona a nechceli poznať jeho práva, ani nekráčali po ceste Božích zákonov a nešli chodníkmi spravodlivého poriadku. Poďte, že susedia Siona, spomente si na zajatie mojich synov a dcér, ktoré na nich dopustil večný. Veď priviedol proti ním národ zďaleka, národ nehanebný a cudzojazyčný, tí sa neštítili starca a nezľutovali sa nad dieťatkom. Odviedli miláčikov, dovy a osamelú pozbavili dcer. A ja vám ako môžem pomôcť? Len kto dopustil nešťastia, vyslobodí vás z rúk vašej nepriateľov. Odíte, deti, odíte, veď ja som ostal osamelý. Vyzliekol som si rúcho pokoja, vrecovinu prosebnú som si obliekol. Volať chcem k večnému, kým žijem. Dôvera, deti, volajte k Bohu a vytrhne vás z násilia z ruky nepriateľa. Lebo ja dúfam od večného vašu spásu a došla na mňa radosť do svätého pre milosrdenstvo, ktoré už pocítite od večného spasiteľa nášho. Prepúšťal som vás s nárekom a žialom. Boh mi vás vráti s radosťou a rozkošou na veky. Ako teraz videli susedia Siona vaše zajatie, tak čoskoro uvidia vašu spásu od Boha, ktorá vám príde zo slávou a zo žiarou večného. Dietky, znášajte trpezlivo hnev, ktorý na vás dopadol od Boha.
prenasledoval ťa tvoj nepriateľ, no zanedlho uvidíš jeho skazu a budeš šliapať po jeho ši. Moje krehučke išli po tvrdých cestách, vliekli ich z ťa stádo, čo ukoristil nepriateľ. Dôvera, deti, a volajte k Bohu, ten, čo dopustil, spomenie si na vás. Ako vás naviedla myseľ zdialiť sa od Boha, desaťnásobným úsilím ho znova hľadajte. Veď ten, čo na vás dopustil pohromy, dopraje vám večnú rozkoš s vašou spásou. Dôveruj, Jeruzalem, poteší ťa ten, čo ti dal meno. Nešťastníci sú, čo ti škodili a radovali sa tvojmu pádu. Nešťastné sú mestá, čo ti zotročili deti. Nešťastné je, čo ti synov zajalo. Ako sa tešilo tvojmu zrúteniu a radovalo sa tvojmu pádu, tak bude smútiť nad vlastným spustošením. Odníme mu jasot nad množstvom ľudu, z jeho honosenia bude smutok. Oheň od večného nám dopadne na mnohé dni a budú v ňom bývať na dlhé časy démoni. Pohliadni k východu, Jeruzalem, a vidí radosť, ktorá ti prichádza od Boha. Pozri, idú ti synovia, ktorých si prepustil. Prichádzajú zhromaždení od východu až po západ na slovo svätého. Tešia sa z Božej slávy. Vyzleč, Jeruzalem, rúcho smútku a nešťastia. Odej sa ozdobou Božej slávy na veky. Obleci plášť spravodlivosti Boha. Polož si na hlavu mitru slávy večného. Lebo Boh všetkému, čo je pod nebom, ukáže tvoju žiaru. Boh ti dá meno na večnosť. Pokoj spravodlivosti a sláva Boha bojnosti. Horsa, Jeruzalem, zastan si vysoko, pohliadni k východu. Pozri si deti od západu slnka až na východ, zhromaždené slovom svätého, tešiace sa, že Boh si na ne spomenul. Odišli od teba peši, vedení nepriateľmi, ale Boh ich k tebe privedie nesených zo slávosť a kráľovské deti. Pretože Boh rozkázal znižiť každý vysoký vrch a večné kopce a vyplniť trhliny na rovnú zem, aby Izrael bezpečne kráčal na Božiu slávu. Aj lesy, aj každý voňavý strom zatieňovali na Boží rozkaz Izrael. Veď Boh privedie Izrael s rozkošou v žiare svojej slávy a s milosrdenstvom a spravodlivosťou, ktorú vlastní. Odpis listu zajacom, ktorý mal babylonský král Nabuchodonozor odviesť do Babylonu. Poslal ho Jeremiáš, aby im oznámil, čo mu naložil Boh. Pre hriechy, ktoré ste spáchali proti Bohu, odvedie vás babylonský král Nabuchodonozor ako zajacov do Babylonu. Keď teda prídete do Babylonu, budete tam mnoho rokov a dlhý čas, až 7 pokolení. Potom vás však vyvediem odtiaľ v pokoji. Ale v Babylone uvidíte strieborných, zlatých a drevených bohov, ktorých nosia na pleciach a ktorí pohanom naháňajú strach. Chráňte sa, aby ste sa nestali aj vy podobnými pohanom a aby sa strach nezmocnil aj vás. Keď budete vidieť pred nimi a za nimi zástup, ktorí sa im klania, povedzte si v duchu. Tebe sa treba klaniať, Pane, lebo môj anjel je s vami a on bude skúmať vaše duše. Ich jazyk vyhladil umelec a sú len postriebrení a pozlátení, sú teda lžou a nevládzu hovoriť. A vezmu ako pre pannu parádnicu zlato a zhotovia koruny na hlavy svojich bohov. Stáva sa však aj, a že kňazi vezmu zlato a striebro svojim bohom a použijú ho pre seba. Dokonca darujú z toho aj smilniciám vo verejných domoch. Ozdobujú ich strieborných, zlatých a drevených bohov šatami ako ľudí. Oni sa však nevedia zachrániť od hrdze a červotoče, hoci sú oblečení do purpurového rúcha. Utierajú im tvár pre prach, ktorý je v dome a ktorého je na nich plno. Aj žezlo má ako človek, krajský sudca, ale nemôže zabiť toho, kto sa proti nemu prehreší. Má aj dýku v pravici a sekeru, ale oslobodiť sa nevie ani od vojny, ani od lúpežníkov. Z toho je zrejmé, že nie sú bohmi, preto sa ich nebojte. Ako sa rozbitá nádoba stáva človekovi neužitočnou, takí sú ich bohovia. Keďže sú postavení v domoch, majú oči plné prachu z nôh tých, čo prichádzajú. A ako sú okolo toho, čo urazil kráľa, pozatvárané dookola dvory, keďže ho majú jesť na smrť, podobne zabezpečujú kňazi ich domy dverami, zámkami, závorami, aby ich neukradli zlodeji.
zapalujú lampy a viac ako sami pre seba, ale ani jednu z nich vidieť nemôžu. Sú podobní hoci ktorej hrade z domu a hovorí sa, že im vnútro rozožiera čerzeme.

ak ho niekto postaví narovno. Ani sa nespriami, ak ho niekto položí. Za to im však predkladajú dary ako mŕtvým. Ich obety si však predajú a použijú kňazi. Podobne z nich berú aj ženy, ale ani žobrákovi, ani biednemu z toho nedajú. Ich obiet sa dotýkajú nečistí a šestonedielky. Keďže podľa týchto vecí viete, že nie sú bohmi, nebojte sa ich. Ako ich teda možno volať bohmi? Veď strieborných, zlatých a drevených bohov obsluhujú ženy, v ich domoch sedia kňazi roztrhaných tunikách, s oholenými hlavami a bradami a s nezakrytými hlavami. Vreštia a kričia pred svojimi bohmi ako niektorí na pohrebných karoch. Z ich šiaci berú kňazi a obliekajú svoje ženy a deti. Či zakúsia od niekoho zlo a či dobro, odplatí to nevládzu. Kráľa nevládzu ani ustanoviť, ani zosadiť. Podobne nevládzu dať ani bohatstvo, ani meď. Ak im niekto urobí sľub a nesplní, nebudú to vyžadovať. Ani človeka neoslobodia od smrti, ani neochránia slabšieho od mocnejšieho. Slepému človeku nevrátia zrak, človeka z núdze nevytrhnú. Nad vdovou sa nezlutujú, ani sirote nepreukážu dobro. Drevené, pozlátené a postriebrené modly sú podobné kameňom z vrchova tí, čo im slúžia, budú zahambení. Ako sa teda možno domnievať a vravieť, že sú bohmi? Veď ešte aj sami chaldeci ich zneúctujú. Keď vidia nemého, ktorý nevie hovoriť, prinesú Béla a žiadajú, aby nemý prehovoril. Ako by to ten Bél mohol zbadať? A hoci to vedia, nie sú schopní zanechať tieto veci, pretože nemajú cit. A ženy? Obviazané stuhami sedia na cestách a pália otruby. A keď niektorá, odvedená niekým, čo šiel tadial, vyspala sa s ním, znevažuje si susedu, že nemá toľkej ceny ako ona a že jej stuha nie je roztrhnutá. Všetko, čo sa okolo nich deje, je lož. Ako sa teda možno domnievať a vravieť, že sú bohmi? Urobili ich remeselníci a zlatníci. Nebude z nich nič iné, len to, čo chcú mať remeselníci. Ani tí, čo ich zhotovili, nežijú dlhý čas, ako by mohlo to, čo zhotovili. Svojim potomkom zanechali lož a hanbu. Lebo keď ich zastihne vojna alebo nešťastie, kňazi sa radia medzi sebou, kde sa s nimi schovať. Ako teda možno nezbadať, že nie sú bohmi, keď nezachránia ani seba od vojny alebo nešťastia? Keďže sú drevené, pozlátené a postriebrené, neskôršie sa pozná, že sú klamstvo. Všetkým národom a kráľom bude jasné, že nie sú bohmi, ale dielom ľudských rúk a nejakého božského činu na nich nie. Komu je teda neznáme, že nie sú bohmi? Krajine veru neustanovia kráľa, ani ľuďom dažďa nedajú, ani sebe neprisúdia právo, ani nezabránia neprávo, veď sú bezvládni ako vrany medzi nebom a zemou. Lebo keď dom drevených, pozlátených a postriebrených bohov zachváti oheň, ich kňazi síce ujdu a zachránia sa, ale oni poprehárajú celkom ako trámy. Neodolajú ani kráľom, ani nepriateľom. Ako možno teda pripustiť a domnievať sa, že sú bohmi? Drevené, postriebrené a pozlátené božstva sa nezachránia ani od zlodejov, ani od lupičov. Títo sú mocnejší a zoberú si zlato, striebro i rúcho, ktorým sú odiaty a odídu s korisťou, tí však si pomôcť nevedia. Takže je lepšie kráľovi, ktorý ukazuje svoju moc alebo užitočnej nádobe v dome, ktorú majiteľ upotrebí, ako falošným bohom, alebo i dverám na dome, ktoré uchraňujú to, čo je v ňom, než falošným bohom, alebo drevenému stĺpu v kráľovskom paláci, ako falošným bohom. Slnko, mesiac a hviezdy sa ligocú, a keďže sú poslané na osoch, ochotne poslúchajú. Aj blesk, keď sa zablisnel, lahodí oku, takisto aj vietor veje v každej krajine. A keď Boh rozkáže oblakom, aby sa roztiahli nad celou zemou, splnia, čo im rozkázal. Aj oheň poslaný z hora stráviť vrchy a lesy urobí, čo je rozkázané. Tieto sa im však ani s hladom, ani mocou nepodobajú. Preto sa netreba ani domnievať, ani hovoriť, že sú bohmi, veď nemajú moci ani súdiť, ani dobre robiť ľuďom.

Keďže teda viete, že nie sú bohmi, nebojte sa ich. Veď kráľov nemôžu ani preklínať, ani žehnať im. Národom neukážu znamenia na nebi, ani nežiaria ako slnko, ani ako mesiac nesvietia. Lepšie je zvieratám ako im, tie si vedia pomôcť, keď zabehnú do zátišia. Nijakým spôsobom nám teda nie je zrejme, že sú bohmi, preto sa ich nebojte. Ako strašiak na uhorkovisku neustráži nič, tak sú aj ich drevení, pozlátení a postriebrení bohovia. Takým istým spôsobom sú ich drevení, pozlátení a postriebrení bohovia podobní aj šípu v záhrade, na ktorý si sadá každé vtáča, a takisto aj mŕtvole hodené do tmy. Podľa púrpuru a bystu, ktorý na nich spráchni, je poznať, že nie sú bohmi. Na konci budú aj sami rozožraní a budú potupou pre krajinu. Lepšie je teda spravodlivému človekovi, ktorý nemá modiel, ten bude ďaleko od potupy. Ezechiel. Stalo sa v 30. roku, 4. mesiac, 5. deň mesiaca, keď som bol medzi zajacami pri rieke Chobar, otvorili sa nebesia a videl som nebeské videnie. 5. deň mesiaca, bol to 5. rok od zajatia kráľa Joachina, prehovoril Pán ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri rieke Chobar. Tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka. Videl som teda. Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara a z jeho stredu, zo stredu ohňa, čo si ako výzor lesklého kovu. Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor. Mali podobu človeka. Každá mala štyri tváre a každá štyri krídla. Ich nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy telaťa a leskli sa ako výzor lešteného kovu. Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla. Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou. Výzor ich tvári však bol. Tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a tvár orla boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor, dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali tela. A každá kráčala pred svojou tvárou. Kde sa usiloval ísť duch, tá išli, pri chôdzi sa však neobracali. A podoba bytosti. Ich zjav bol ako žeravé uhlie ohňa, ako čosi, čo sa podobalo fakliam. A toto prechádzalo pomedzi bytosti, oheň však mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk. Bytosti chodili sem i tam, podobne žiariacemu blesku. Pozeral som sa na bytosti a hľa. Na zemi pri bytostiach, pri všetkých štyroch, bolo po jednom kolese. Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu. Všetky štyri mali rovnakú podobu. Vyzerali a boli zostrojené tak, ako by bolo koleso uprostred kolesa. Keď išli na svoje štyri strany, pri pohybovaní sa neobracali. Ich bahry mali výšku a vzhľad. Ich bahry na všetkých štyroch boli dookola plné oči. Keď bytosti išli, hýbali sa kolesa popri nich. Keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesa sa zdvihli. Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesa, pretože v kolesách bol duch bytosti. Keď išli tie, išli aj oni. Keď tie zastali, zastali sa aj oni. Keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytosti. Nad hlavami bytosti bolo čosi ako obloha. Vyzeralo to ako hrozný kryštál, rozťahnutý od hora nad ich hlavami. Pod oblohou však boli proti sebe rozprestrené ich krídla. Dve zakrývali každé telo z jednej i z druhej strany. I počul som trepot ich krídel ako hukot veľkých vôd, ako hlas všemohúceho. Keď išli, bol veľký šlachot ako hučanie tábora. Keď postáli, mali krídla uvoľnené. A sponad oblohy, ktorá bola na ich hlavami, zaznel hlas. Keď postáli, mali krídla uvoľnené. Nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň. Podobalo sa to trónu. Na tom však, čo bolo podobné trónu, na ňom od hora, bola postava, ktorá vyzerala ako človek.
Odhora toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako lesklý kov. Vyzeralo to ako oheň, ktorý má dookola dvor. A od dola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako oheň, ktorý mal dookola žiaru. Ako vyzerá dúha, ktorá je v oblaku, daždivý deň, tak vyzerala žiara dookola. Keď som to uvidel, padol som na tvár a počul som hlas, ktorý hovoril. I riekol mi, syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť. A kým ku mne hovoril, vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy a počul som toho, čo ku mne hovoril. I riekol mi, syn človeka, posielam ťa k synom Izraela, k zbúreneckým pohanom, ktorí sa mi zopreli. Hrešili proti mne oni a ich otcovia až po dnešný deň. Synovia majú strpnutú tvár a zatvrdnuté srdce. Posielam ťa k ním, povedz im. Toto hovorí Pán Jahve. A oni, či počúvnu a či si nepovšimnú, veď sú odbojný dom, dozvedia sa, že bol medzi nimi prorok. Ty sa ich však, syn človeka, neboj, ani ich rečí sa neboj, hoci budú pri tebe ako trnie a bodlač a budeš bývať medzi škorpiónmi. Ich rečí sa neboj a ich samých sa nestrachuj, veď sú odbojný dom. A budeš k ním hovoriť moje reči, či počúvnu a či si nepovšimnú, veď sú odbojní. Ty teda počúvaj, čo ti hovorím. Nebuď odbojný ako ten odbojný dom. Otvor si ústa a zjedz, čo ti dám. Díval som sa, hlavou proti mne vystretá ruka a v nej zvitok knihy. Na to ju roztvoril predo mnou a bola popísaná na prednej i zadnej strane. Boli v nej napísané žalospevy a vzdychanie a beda. I riekol mi, syn človeka, zjedz, čo máš po ruke, zjedz tento zvitok. Potom choď a hovor k domu Izraela. A keď som otvoril ústa, dal mi zjesť ten zvitok. I riekol mi, syn človeka, nakrm si vnútro a naplň si útroby týmto zvitkom, ktorý ti ja dávam. Zjedol som ho teda a bol mi v ústach sladký ako med. I riekol mi, syn človeka, hor sa, choď k Izraelovmu domu a hovor k ním mojimi slovami. Veď nie si poslaný k národu nezrozumiteľných perí a zajakavého jazyka, ale k Izraelovmu domu. Nie k mnohým národom nezrozumiteľných perí a zajakavého jazyka, ktorých rečí by si nerozumel. Keby som ťa k tým poslal, oni by ťa počúvali. Dom Izrael ťa však nebude chcieť počúvať, pretože nechcú počúvať mňa. Veď celý Izraelov dom má tvrdé čelo a zatvrdnuté srdce. Pozri, tvár ti urobím tvrdou, ako je ich tvár, a tvoje čelo tvrdým, ako ich čelo. Ako diamant, tvrdším, než kremeň urobím tvoje čelo. Neboj sa ich a nestrachuj sa pred nimi, pretože sú odbojným domom. Riekol mi, syn človeka, všetky reči, ktoré budem k tebe hovoriť, príjmi do srdca a svojim sluchom ich počúvaj. A zober sa, choď medzi zajacov k synom svojho ľudu, hovor k ním a vravím. Toto hovorí Pán. Či počúvnu a či si nepovšimnú. V tom ma duch zdvihol i počul som za sebou zvuk veľkého hluku. Požehnaná Pánova sláva zo svojho miesta. A šelest krídel živých bytostí, ktoré sa vzájomne dotýkali a zároveň hrkot koliesok, zvuk veľkého hluku. A duch ma vyzdvihol a vzniesol a šiel som roztrpčený zápalom svojho ducha. Pánova ruka však bola pevne nado mnou. Šiel som do Tel Abibu medzi zajacov, ktorí bývali pri rieke Chobar. Usadil som sa tam, kde bývali oni a zostal som tam medzi nimi strpnutý 7 dní. Po uplynutí 7 dní prehovoril ku mne Pán takto. Syn človeka, postavil som ťa ako hliadku domu Izraela. Keď počuješ z mojich úst slovo, varuj ich predo mnou. Keď poviem zločincovi, určite zomrieš, ty ho však neupozorníš a nebudeš hovoriť, aby si zločinca na záchranu jeho života odradil od zlej cesty. Ten zločinec zomrie vo svojej vine, no jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. Ale ak si ty varoval zločinca a on sa neodvrátil od svojej neprávosti a od svojej zločinnej cesty, on zomrie vo svojej vine, ty si si však zachránil dušu. A ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, keď ho postavím pred pokušenie, zomrie. Pretože si ho nevaroval, zomrel vo svojom hriechu, jeho spravodlivé skutky, ktoré konal, nezostanú na pamäti a jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. Ale ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil, a on nehrešil,
Určite bude žiť, lebo prijal napomenutie a ty si si zachránil dušu. I vzniesla sa tam nado mňa pánova ruka a riekol mi. Staň, výjdi do údolia, tam budem k tebe hovoriť. Stál som teda a išiel som do údolia hla. Bola tam pánova sláva, ako sláva, ktorú som videl pri rieke Chobar. V tom som padol na tvár. Tu vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy, hovoril so mnou a povedal mi. Choď, zavri sa do svojho domu. A hla, syn človeka, budú na teba vrhnuté povrazy a budeš nimi poviazaný, že nebudeš môcť vyjsť medzi nich. I prilepím ti jazyk ďasnám, že budeš nemý a nebudeš im mravokárcom, pretože sú odbojný dom. Ale keď budem s tebou hovoriť, otvorím ti ústa a budeš im vravieť. Toto hovorí pán Jahve. Kto počúvne, počúvne. Kto si nepovšimne, nepovšimne si, pretože sú odbojný dom. Ty však, syn človeka, vezmi si tehlu, polož si ju pred seba a vyri do nej mesto Jeruzalem. Postav proti nemu oblahnutie, vymuruj proti nemu val, nahromaď proti nemu násyp, postav proti nemu tábor a umiestni proti nemu dookola barany. A ty si vezmi železnú misu a polož ju ako železný múr medzi seba a medzi mesto. Tvár si upevni proti nemu, nech je v obliehaní. Obliehaj ho, to je znamenie pre dom Izraela. Potom si lahne na ľavý bok a polož naň hriechy Izraelovho domu, dnes ich hriech podľa počtu dní, cez ktoré budeš na ňom ležať. A ja ti určím roky ich hriechov podľa počtu dní, 390 dní, cez ktoré budeš niesť hriech Izraelovho domu. A keď to ukončíš, lahni si druhý raz na pravý bok a nies 40 dní hriech Júdovho domu. Za každý rok som ti určil deň. Upriam svoju tvár proti obliehanému Jeruzalému a s obnaženým ramenom prorokuj proti nemu. A hla, ja hodím na teba povrazy, že sa neobrátiš z boka na bok, kým nedoplníš dni svojho obliehania. Ty si vezmi pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a rascu, daj to všetko do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Toľko dní, koľko budeš ležať na svojom boku, 390 dní, budeš z neho jesť. Tvoj pokrm, ktorý máš jesť, nech je podľa váhy 20 čeklov na deň. Z času na čas ho máš jesť. A vodu máš piť podľa miery, šestinu hinu. Z času na čas ju budeš piť. Budeš ho jesť ako jačmenný osúch a budeš ho piec pred ich očami na ľudskom výkale. I riekol pán. Podobne budú jesť synovia Izraela svoj znečistený chlieb medzi národmi, medzi ktoré ich roztratím. Vtedy som povedal. Ach, páne Jahve, veď moja duša nebola nikdy znečistená s dochlinou a čo roztrhala zver, som nejedol od svojej mladosti až doteraz a skazené meso mi nevošlo do úst, riekol mi. Pozri, určujem ti hovädzí trus miesto ľudského výkalu, na ňom si pripravíš pokrm. I riekol mi, syn človeka, hla, ja zlomím Jeruzaleme oporu chleba, takže chlieb budú jesť podľa váhy a s úzkosťou a vodu budú piť podľa miery a s hrôzou. Aby boli žiadostiví chleba i vody, budú rad radom hynúť a pre svoj hriech sa budú stvrkávať. Ty však, syn človeka, vezmi si ostrý meč, vezmi ho ako holickú britvu a pretiahni si ho po hlave a po brade. Potom si vezmi váhu a rozdeľ ich. Tretinu spál na ohni uprostred mesta, keď sa naplňa ní obliehania. Tretinu vezmeš a budeš šťať okolo nej mečom, tretinu však roztras do vetra, a vytasím meč za nimi. Ale vezmi odtiaľ trochu a zaviaž ich do okraja svojho rúcha. A ešte aj z nich vezmi. Hoď ich doprostred ohňa a spál ich ohni. Odtiaľ vyjde oheň na celý Izraelov dom. Toto hovorí pán Jahve. To je Jeruzalem. Do stredu národov som ho položil a okolo neho sú krajiny. Ale zbúril sa proti mojim právam. Horší chcel byť od pohanov a proti mojim zákonom viac než krajiny, ktoré sú okolo neho. Áno, pohrdli mojimi právami a mojimi zákonmi, nechodia podľa nich. Preto takto hovorí pán Jahve. Pretože ste sa búrili viac ako národy, ktoré sú okolo vás, podľa mojich príkazov ste nechodili a moje práva ste nesplňali, ani len podľa práv národov, ktoré sú okolo vás, ste nekonali. Preto takto hovorí pán Jahve. Hla, a ja som proti tebe a budem prevádzať práva uprostred teba pred očami národov. A pre tvoje ohavnosti urobím s tebou, čo som neurobil a čomu podobné viac neurobím. Preto budú otcovia u teba jesť synov a synovia si budú jesť otcov.
Predvediem u teba súdy a všetky tvoje zvyšky roztrúsim do všetkých vetrov. Preto ako žijem, hovorí Pán Jahve, pretože si rozličnými svojimi ošklivosťami a rozličnými svojimi ohavnosťami poškvrnil moju svätyňu, budem rezať ja. Oko sa mi nezľutuje a nebudem ani ja šetriť. Tretina z teba umrie na mor a od hladu budú hinúť uprostred teba. Tretina bude padať okolo teba pod mečom a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov a vytasím za nimi meč. Vyvrši sa môj hnev a zápal, si na nich utíšim. Vypomstím sa tak, že budú vedieť, keď na nich vyplním svoj zápal, že ja Pán som hovoril. A pred očami všetkých, ktorí prechádzajú, obrátim ťa na púšť a na potupu medzi národmi, ktoré sú okolo teba. Budeš potupou a výsmechom, výstrahou a hrôzou pre národy, ktoré sú okolo teba. Keď prevediem proti tebe súdy v hneve a zápale a zápalistom karhaní. Ja, Pán som hovoril. Keď vyšlem proti ním zlé strely hladu, ktoré budú na záhubu a ktoré vyšlem, aby som vás vyhubil, sústredím proti vám hlad a zlobím vám oporu chleba. Pošlem proti vám hlad a zaškodnú zver a vyľudnia ťa. Mora krv prejde cez teba a privediem proti tebe meč. Ja, Pán, som hovoril. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráť si tvár proti vrchom Izraela a prorokuj proti ním. A povedz, vrchy Izraela, čujte slovo Pána Jahveho. Toto hovorí Pán Jahve vrchom a kopcom, riečišťam a údoliam. Hľa, ja privediem na vás meč a znivočím vaše výšiny. Vaše oltáre spustnú, vaše chamány nad sa dolámu a vašich pozabíjaných pohádžem pred vaše modly. Mŕtvoli synov Izraela položím pred vaše modly, vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov. Vo všetkých vašich sídliskách sa vám porúcajú mestá a spustnú výšiny. Aby spustli a zahynuli vaše oltáre, dolámu sa a zhynú vaše modly, porozbíjane budú vaše chamány a zotreté vaše diela. Zabíjani budú padať vo vašom strede a budete vedieť, že ja som Pán. A keď budete mať medzi národmi takých, čo unikli meču, keď vás roztratím do krajín, spomenú si vaši uniknutí na mňa medzi národmi, kde sú zajatí, lebo zlomím ich smilné srdce, ktoré odpadlo odo mňa, a ich oči, ktoré smilnili s modlami. Sami sebe sa budú hnusiť pre zločiny, ktoré popáchali, pre všetky svoje ohavnosti. I budú vedieť, že ja som Pán a nie nadarmo som povedal, že dopustím na nich toto nešťastie. Toto hovorí Pán Jahve. Tlieskaj rukami, dúbkaj nohami a vrav. Ach, pre všetky rozličné ohavnosti Izraelovo domu, ktorý padne pod mečom od hladu a na mor. Kto je ďaleko, zomrie na mor. Kto je blízko, padne pod mečom. A kto zostane a bude obliehaný, zomrie od hladu. Vyplním na nich svoj hnev. I budete vedieť, že ja som Pán. Keď budú vaši zabití medzi vašimi modlami okolo vašich oltárov, na každom vysokom kopci a na všetkých hrebeňoch vrchov, pod každým zeleným stromom a pod každou hustolistou terebintou, na mieste, kde svojim modlám poskytovali ľúbeznú vôňu. Vystriem proti ním svoju ruku, krajinu obrátim na pustatinu a púšť od stepy po deblatu, po všetkých ich bydliskách. Budú teda vedieť, že ja som Pán. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, hovor. Toto vraví Pán, Jahve Izraelovej krajine. Koniec prichádza koniec na štyri končiny krajiny. Teraz prichádza koniec na teba, už vyšlem proti tebe svoj hnev, posúdim ťa podľa tvojich ciest a uvalím na teba všetky tvoje ohavnosti. Oko sa mi nezmiluje na tebo a nebudem šetriť, ale uvalím na teba tvoje cesty a tvoje ohavnosti budú uprostred teba i dozviete sa, že ja som Pán. Toto hovorí Pán Jahve. Nešťastie, pozri, jediné nešťastie prichádza. Koniec prichádza koniec, prebudil sa proti tebe. Hla, prichádza. Dovršuje sa tvoja skaza, obyvateľ krajiny. Prichádza čas, blízko je deň lomozu a nie jasania na vrchoch. Teraz zblízka vylejem na teba svoj zápal a vyplním na tebe svoj hnev. Posúdim ťa podľa tvojich ciest a uvalím na teba všetky tvoje ohavnosti. Moje oko sa nezmiluje a nebudem šetriť, ale uvalím na teba tvoje cesty a tvoje ohavnosti budú uprostred teba. Vtedy budete vedieť, že ja som Pán, ktorý bije. Hla deň, hla prichádza, vychádza osud, kvitne prúd, klíči namyslenosť. Násilie vzrástlo na prúd zločinu. Nič nie je z nich,
ani z ich majetku, ani z ich lomozu. Nič skvelého na nich nie. Prichádza čas, blíži sa deň. Kto kupuje, nech sa neteší. A kto predáva, nech nežiali, lebo hnev je nad celým jeho zástupom. Veď ten, čo predal, nevráti sa k predajnej veci, i keď ešte bude nažive, lebo proroctvo proti celému jeho zástupu neodstúpi. Zločinom si nik neposilní život. Trúbte na trúbu a zbrojte všetko, jednako nie, kto by šiel do boja, pretože môj hnev je nad celým jeho zástupom. Meč je vonku, mora hlad vnútri. Kto je v poli, zomrie pod mečom, a kto je v meste, pohltí ho hladomor. Ak uniknú z nich zachránenci, budú na vrcho ako hrkútajúce holuby, pomrú všetci, každý pre svoj hriech. Všetky ruky ovisnú a všetky kolená sa roztečú ako voda. Opášú sa vrecovinami a pokrie ich hrôza. Na každej tvári bude hanba a na každej hlave plešina. Svoje striebro vyhodia na ulicu, ich zlato sa obráti na nečistotu. Ich striebro a zlato nevládze ich zachrániť. V deň pánovho hnevu si ním nezasítia dušu a nenaplnia vnútornosti. Lebo im bolo osídlom na hriech. Jeho ozdobný skvost obrátili na pýchu, robili z neho svoje ohavné obrazy a svoje ošklivosti, preto im ho obrátim na nečistotu. A vydám ho za korisť do ruky cudzincov a zločincov zeme ako plen, aby ho znesvetili. Odvrátim si od nich tvár a znesvetím môj skvost. Lúpežníci vniknú ďom a znesvetia ho. Urob reťaz, veď zem je preplnená vinou krvi a mesto je plné násilia. Privediem najhoršie z národov a zaujmu im domy. Urobím koniec pýche mocných a ich svätyne budú zneúctené. Príde úzkosť. Budú hľadať pokoj, ale nebude ho. Príde nešťastie za nešťastím a chýr za chýrom. Budú hľadať videnie u proroka. Kňaz stratí zákon a starec radu. Král bude smútiť, knieža sa oblečie do hrôzy a ruky pospolitého ľudu sa budú triasť. Naložím s nimi podľa ich ciest a podľa ich pokračovania ich budem súdiť. I dozvedia sa, že ja som pán. Stalo sa v 6. roku, v 6. mesiaci, 5. deň mesiaca, keď som sedel vo svojom dome a judskí starci sedeli predo mnou, že sa tam zniesla nado mňa ruka pána Jahveho. I videl som hla, podoba, ktorá vyzerala ako človek. Obdoba toho, čo vyzeralo ako jeho pás, bol oheň, a od jeho pása nahor vyzeralo ako žiara, ako zlat lesklého kovu. A vystrel čosi ako ruku a ochúpil ma za štícu hlavy. Na to ma duch zdvihol medzi nebo a zem a zaviedol ma v Božích videniach do Jeruzalema, ku vchodu vnútornej brány, ktorá hľadí na sever, kde bola postavená socha žiarlivosti. Hala. Bola tam sláva Izraelovho Boha, podobne ako som videl v údoli, i riekol mi. Syn človeka, zdvihneš si oči smerom na sever. Zdvihol som oči smerom na sever a hla. Severne od oltárnej brány vo vchode bola spomenutá socha žiarlivosti, i riekol mi. Syn človeka, či vidíš, čo oni vystrájajú? Veľké ohavnosti sú to, čo tu vystrája Izraelov dom, takže sa vzdialím od svojej svätyne. A ešte ďalej uvidíš veľké ohavnosti. I zaviedol ma ku vchodu na dvor a zazrel som v múre akúsi dieru. Potom mi riekol, vlom sa cez múr. Na to som sa vlámal cez múr a hla, bol tam akýsi vchod. Vtedy mi riekol, vojdi a pozri zločinné ohavnosti, ktoré tam robia. Vošiel som teda, poobzeral som sa a hla. Rozličné zobrazenia, plazov a zvierat, ošklivosti. A rozličné modly domu Izraela boli zvôkol vôkol vyrité do múru. Pred nimi stálo 70 starcov Izraelovho domu, prostred ktorých bol Jezoniáš, syn Safanov. Každý mal v ruke kadidelnicu i znášala sa vôňa kotúča z kadidla. I riekol mi, či vidíš, syn človeka, čo robia starci Izraelovho domu v tme, každý vo svojej obrazovej izbe? Veď hovoria, pán nás nevidí, pán opustil krajinu. I riekol mi, a ešte ďalej uvidíš veľké ohavnosti, ktoré títo vystrajajú. I zaviedol ma ku vchodu brány pánovho chrámu, ktorá ležala na sever a hla, sedeli tam ženy, ktoré oplakávali Tamúza. Tedy mi riekol, či vidíš, syn človeka, ešte uvidíš od týchto väčšie ohavnosti. Na to ma zaviedol do vnútorného nádvoria pánovho chrámu a hla. Pri vchode do pánovho chrámu medzi predsieňou a oltárom bolo zo 25 mužov chrbtom k pánovmu oltáru a tvárov na východ. A títo sa smerom na východ kláňali slnku. Či vidíš, syn človeka?
či je Júdomu domu primálo robiť ohavnosti, ktoré tu robia, že ešte aj zem zaplňujú násilenstvom a opätovne ma popudzujú. Pozri, i konár si dávajú v nosu. Nuž, a ja budem konať v hneve. Nezmiluje sa mi oko a nebudem šetriť, a hoci mi budú veľkým hlasom volať do uší, nevyslyším ich. Vtedy mi veľkým hlasom takto volal do uší. Priblíži sa čas navštívenia mesta a každý má v ruke nástroj ničenia. A hľa, prichádzalo 6 mužov cestou od hornej brány, ktorá hladí na sever, a každý mal v ruke hubiaci nástroj. Medzi nimi bol však muž oblečený do plátna a za pásom mal pisárske náčinie. Prišli a postavili sa pri kovovom oltári. Sláva pána Izraela sa zdvihla sponad cherubov, kde bola, k prachu domu. V tom zavolal muž oblečenému do plátna, ktorý mal za pásom pisárske náčinie. A pán mu povedal, prejdi cez mesto, cez Jeruzalem a urob značku táv na čele mužov, ktorí zdychajú a jajkajú nad rozličnými ohavnosťami, ktoré sa uprostredne ho dejú. Tamtým však riekol tak, že som to počul. Prejdite za ním po meste a zabíjajte. Nech sa vám oko nezmiluje a nešetrite. Starca, mladíka a pannu, dieťa a ženy zabíjajte až po vyničenie. Ale nedotknite sa nikoho, kto má na sebe tau. Začnite pri mojej svätyni. Začali teda mužmi, starcami, ktorí boli pred domom. I riekol im, poškvrňte dom a naplňte nádvorie zabitými. Choďte. Išli teda a zabíjali meste. Keď oni zabíjali, a iba ja som ostal, padol som na tvár, volal som a vravel. Ach, Pane Jahve, či vyničíš všetok zvyšok Izraela, keď vylievaš svoj hnev na Jeruzalem? Na to mi riekol. Hriech Izraela a Júdu je nadmieru veľký, krajina je presiaknutá krvom a mesto je plné neprávosti. Veď hovoria, pán opustil krajinu a pán nevidí. Nuž, ani moje oko sa nezľutuje, nebudem šetriť, ich počínanie im uvalím na hlavu. V tom hľa človek odiatý plátnom, ktorý mal pero za pásom, podal hlásenie. Urobil som, ako si mi rozkázal. Potom som zazrel, že na oblohe, ktorá bola nad hlavou cherubov, ukázalo sa nad nimi čosi ako kameň zafír, čo sa na výzor podobalo trón. I riekol mužovi oblečenému do plátna. Choď medzi kolesá pod cherubínmi a vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozsyp to na mesto. Odišiel teda pred mojimi očami. Cherubíni však stáli napravo od domu, keď ten muž vstúpil a oblak zaplňoval vnútorné nádvorie. V tom sa pánova sláva zdvihla sponad cherubínov na prach domu, dom sa zaplnil oblakom a nádvorie bolo plné lesku pánovej slávy. A šelest krídel cherubov bolo počuť až na vonkajšie nádvorie podobne hlasu všemohúceho Boha, keď hovorí. A keď rozkázal človekovi oblečenému do plátna, vezmi oheň spomedzi krútňavy, spomedzi cherubínov. On išiel a zastal pri kolese. Vtedy cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral a dal do priehrštia tomu, čo bol oblečený do plátna. On vzal a odišiel. A na cheruboch pod ich krídlami sa zjavila podoba ľudskej ruky. Pozeral som a hľa. Pri cheruboch boli 4 kolesa, po jednom kolese pri každom cherubovi. Výzor kolies však bol ako lesk drahokamu Tarsis. Čo do výzoru mali všetky 4 rovnakú podobu, ako by bolo koleso v kolese. Keď išli, išli na 4 strany, pri pohybe sa neobrácali, ale ktorým smerom sa obrátilo predné, išli za ním. Neobrátili sa pri pohybe. A celé ich telo, ich chrbty, krídla aj kolesa boli dookola plné očí. Kolesa však boli pred mojimi ušami nazvané krútňava. Každý mal 4 tváre. Prvá tvár, tvár cheruba. Druhá tvár, tvár človeka. Tretia tvár, leva. A štvrtá tvár, orla. V tom sa cheruby zdvihli. Bola to tá živá bytosť, ktorú som videl pri rieke Chobar. Keď cheruby išli, išli popri nich aj kolesa. A keď si cheruby zdvihli krídla, aby sa zniesli zo zeme, kolesa sa neobrátili od ich boku. Keď tí zastali, zastali. Keď sa zniesli, zniesli sa s nimi, pretože v nich bol duch živej bytosti. Tu pánova sláva opustila prach domu a zastala nad cherubmi. Na to si cheruby zdvihli krídla a pred mojimi očami sa pri odchode zniesli zo zeme. Podobne s nimi aj kolesá. A zastali pri vchode východnej brány pánovho domu a odhora nad nimi bola sláva Izraelovho Boha.
To bola živá bytosť, ktorú som videl pod Izraelovým Bohom pri rieke Chobar. A dozvedel som sa, že sú to cheruby. Po štyri tváre mal každý a každý štyri krídla. Pod krídlami však mali čosi ako ľudské ruky. A čo do podoby ich tvári, boli to tváre, ktoré som videl pri rieke Chobar. Ich tváre a ich sami. Každý šiel smerom svoje tváre. Potom ma duch zdvihol a zaviedol k východnej bráne pánovho domu, ktorá hladí na východ a hla. Pri vchode do brány bolo 25 mužov. Medzi nimi som videl Jezoniáša, syna Azurovho, a Feltiáša, syna Banajášovho, kniežatá ľudu. Riekol mi, syn človeka, toto sú mužovia, ktorí zamýšľajú zlo a dávajú zlé rady v tomto meste. Oni hovoria, či domy neboli postavené nedávno. Ono je hrniec a my sme meso. Preto prorokuj proti ním, prorokuj, syn človeka. V tom dopadol na mňa pánov duch a povedal mi, hovor, toto hovorí pán. Takto hovoríte, dom Izraelov, ale ja poznám, čo vám vystupuje do ducha. Mnohých ste povraždili v tomto meste a jeho ulice ste zaplnili zabitými. Nuž, takto hovorí pán Jahve. Vami pozabíjaní, ktorých ste v ňom naukladali, sú to meso a ono je hrniec. Vás však z neho vyvediem. Bojíte sa meča? Nuž, privediem na vás meč, hovorí pán Jahve. I vyvediem vás z jeho stredu, dám vás do ruky cudzincov a podrobím vás súdu. Pod mečom padnete, na hranici Izraela vás budem súdiť a dozviete sa, že ja som pán. Ono vám bude hrncom a vy nebudete v ňom mesom. Na hranici Izraela vás budem súdiť. I budete vedieť, že ja som pán, podľa ktorého zákonov ste nechodili a moje právo ste nezachovávali. Ba konali ste podľa práva národov, ktoré sú okolo vás. A kým som prorokoval, stalo sa, že Feltiáš, syn Banajášov, zomrel. Tedy som padol na tvár, volal som veľkým hlasom a povedal som, ach, páne, robíš koniec zvyškom Izraela? Potom prehovoril pán ku mne takto, syn človeka, tvoji bratia mužovia z tvojho príbuzenstva a celý Izraelov dom spolu sú tí, o ktorých hovoria obyvatelia Jeruzalema. Ďaleko sú od pána, nám sa dostala krajina do vlastníctva. Preto povedz, toto hovorí pán Jahve. Áno, zdialil som ich medzi národy, áno, roztratil som ich po krajinách a máličko som im bol svätyňou krajina, do ktorých išli. Preto povedz, toto hovorí pán Jahve. Pozbieram vás pomedzi národov, zhromaždím vás krajín, po ktorých ste roztratení a dám vám izraelskú zem. Vojdú tá odstránia z nej všetku jej ošklivosť a všetku jej ohavnosť. Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mesa, aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich, aby boli mojim národom a ja, aby som bol ich Bohom. Ale tým, ktorých srdce ide za ošklivosťami a ohavnosťami, uvalím na hlavu ich konanie, hovorí pán Jahve. Na to si cherubini zdvihli krídla a kolesa zároveň. Pánova sláva však bola na nich od hora. Potom sa pánova sláva zniesla sponad stredu mesta a zastala nad vrchom, ktorý je východne od mesta. Vtedy ma uchopil duch a zaviedol ma vo videní v pánovom duchu do chaldejska k zajacom. Potom sa videnie, ktoré som videl, zdialilo odo mňa. I rozpovedal som zajacom všetky pánove slova, ktoré mi zjavil. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, bývaš uprostred odbojného domu, ktorí majú oči na videnie, no nevidia, uši na počúvanie, no nepočujú, pretože sú odbojný dom. Ty však, syn človeka, zhotuj si zajatecký výstroj a sťahuj sa vodne pred ich očami. Presťahuješ sa pred ich očami zo svojho miesta na miesto iné a zda uvidia, hoci sú odbojný dom. Svoj výstroj, výstroj zajaca, vyniesieš vodne pred ich očami, sám však vyjdeš pred ich očami večer, ako odchádza zajatec. Pred ich očami si prebor múr a vyjdi tadiaľ. Pred ich očami nes na pleci, vyjdi za tmy, tvár si zakry a nesmieš vidieť zem, lebo som ťa urobil znamením Izraelovho domu. Urobil som teda podľa rozkazu, vyniesol som vodne svoj výstroj, podobný zajateckému výstroju, a večer som si rukou preboril múr, za tmy som vyšiel a niesol som to pred ich očami. Potom ráno prehovoril pán ku mne takto. Syn človeka, či ti dom Izraela, dom odbojný, nehovoril, čože ty robíš? Povedz im, toto hovorí pán Jahve.
Kniežaťu v Jeruzaleme patrí tento výrok a celému Izraelovmu domu, ktorý je uprostred neho. Povedz, ja som vašim znamením. Ako som robil ja, tak sa naloží s nimi. Do vyhnanstva, do zajatia pôjdu. A knieža, ktorý je medzi nimi, pôjde s naloženými plecami, vyjde za tmy a prelomí múr, aby tadiaľ vyšiel, zakrie si tvár, aby okom nevidel zem. Ale roztiahnem proti nemu svoju sieť, chytí sa do môjho osídla. Zavediem ho do Babylonu, do chaldejskej krajiny. Vidieť ju však nebude a tam zomrie. Všetkých však, ktorí sú okolo neho, jeho pomocníkov a všetky jeho oddiely rozsejem na všetky vetry a vytasím za nimi meč. I budú vedieť, že ja som pán, keď ich roztratím medzi národy a rozsejem po krajinách. A ponechám z nich niekoľko mužov za mečom po hlade a po more, aby porozprávali všetky svoje ohavnosti národom, medzi ktoré pôjdu, nech sa dozvedia, že ja som pán. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, jed svoj chlieb s trasením, schvením a úzkosťou pri svoju vodu a povedz ľudu krajiny. Toto vraví pán Jahve o obyvateľoch Jeruzalema v izraelskej krajine. Svoj chlieb budú jesť úzkosťou a svoju vodu piť s hrôzou, aby zem spustla, stratila svoju hojnosť pre zločin všetkých jej obyvateľov. Obývané mestá sa vyprázdnia a zem bude pustá. Dozviete sa teda, že ja som pán. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, čože to máte v izraelskej krajine za porekadlo? Vraj. Dni sa preťahujú a hynie každé videnie. Preto povedz, toto hovorí pán Jahve. Urobím koniec tomuto porekadlu. Nebudú ho viac užívať v Izraeli. Pa povedz im, blížia sa dni, aj slovo každého videnia. Lebo uprostred Izraelovho domu nebude viac daromného videnia ani pochlebníckého veštenia. Lebo ja, pán, budem hovoriť. Aké slovo budem hovoriť, to sa splní. Nebude sa viac odkladať. Lebo odbojný dom, vo vašich dňoch budem hovoriť slovo a splním ho. Hovorí pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, pozri, Izraelov dom hovorí. Videnie, ktoré tento vidí, je na dlhé dni. On prorokuje na ďaleké časy. Preto im povedz, toto hovorí pán Jahve. Nebude sa už oddaľovať nejaké moje slovo. Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní, hovorí pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto, syn človeka. Prorokuj proti prorokom Izraela, ktorí prorokujú, a povedz tým, čo prorokujú zo svojho srdca. Čujte slovo pánovo. Toto hovorí pán Jahve. Beda nerozumným prorokom, ktorí idú za vlastným duchom a za tým, čo nevideli. Ako líšky v zrúcaninách sú tvoji proroci, Izrael. Nevystúpili ste do trhlín a nevymurovali ste múr okolo Izraelovho domu, aby v pánov deň obstál boj. Videli márnosť a lživú veštku, vravia. Toto hovorí pán. Pán ich však neposlal. Predsa očakávali, že potvrdí slovo. Či ste nevideli daromné videnia a nehovorili ste lživé veštby, keď ste vraveli. Toto hovorí pán. Hoci som ja nehovoril, nuž toto hovorí pán Jahve. Pretože ste hovorili márnosť a videli lož, preto som hla proti vám, hovorí pán Jahve. Moja ruka doláhne na prorokov, ktorí vidia márnosť a veštia lož. Nebudú v spoločnosti môjho ľudu a nebudú zapísaní do knihy Izraelovho domu, ani do krajiny Izraela nevojdu. I budete vidieť, že ja som pán. Preto, hej, preto, že zaviedli môj ľud, vravia, pokoj. Hoci niet pokoja. A keď on postaví múr, oni ho zatrú vakovkou. Povedz tým, čo zatierali vakovkou, že opadá. Bude prudký lejak. Dopustím, aby padali kamenné krúpy a strhne sa burlivý vietor. A hla, múr padne. Či vám nebudú vravieť? Kdeže je vakovka, ktorú ste natierali? Preto takto hovorí pán Jahve. Vo svojej rozpálenosti rozprúdim burlivý vietor, od môjho hnevu bude prudký lejak a od rozpálenosti kamenné krúpy na ničenie. I strhnem múr, ktorý ste natreli vakovkou a zrútim ho až po zem, že sa mu obnažia základy. Padne a vy zahniete pod ním a budete vedieť, že ja som pán. Vyplním svoj hnev na múre a na tých, čo ho zatierali vakovkou a poviem vám. Nie múru a nie ani tých, čo ho zatierali. Prorokov,
ktorí prorokovali o Jeruzaleme a videli mu videnie o pokoji, hoci pokoja nebolo, hovorí Pán Jahve. A ty, syn človeka, namier si tvár proti dcéram svojho ľudu, ktoré prorokujú zo svojho srdca, a prorokuj proti nim, povedz. Toto hovorí Pán Jahve. Beda tým, čo šijú na klb každé ruky obvezy a hotovujú závoje na hlavu pre každý vzrast, aby ulovili duše. Lovíte duše môjho ľudu a uživujete duše pre seba? Znesvecujete ma u môjho ľudu za priehrštie jačmeňa a za kúsok chleba, keď zabíjate duše, ktoré nemajú zomrieť, a oživujete duše, ktoré nemajú žiť, keď lúháte môjmu ľudu, ktorý počúva lož. Preto takto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja som proti vašim obvezom, ktorými lovíte duše ako vtáky a postrhávam ich z vašich ramien, a duše, ktoré ste ulovili, duše oslobodím ako vtáky. Roztrhám vaše závoje a vyslobodím svoj ľud z vašej ruky, že nebude viac korisťou vo vašej ruke. I dozviete sa, že ja som Pán. Pretože ste klamstvom zhronili srdce spravodlivého, ktoré som ja nezhronil, a upevňovali ste ruky zlosina, aby sa nevrátil zo svojej cesty a neudržal sa nažive, preto nebudete vidieť darovnosť ani veštby viac nebudete veštiť. I vyslobodím svoj ľud z vašej ruky a dozviete sa, že ja som Pán. Prišli ku mne mužovia zo starších Izraela a sadli si predo mňa. Vtedy Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, títo mužovia prijali do srdc svoje modly a postavili pred seba osídlo k hriechom. Nuž, mám sa im dať naozaj vypytovať? Preto hovor s nimi a povedz im. Toto hovorí Pán Jahve. Keď ktokoľvek z Izraelovho domu, kto prijal do srdca svoje modly a postavil pred seba osídlo hriechu, príde k prorokovi ja. Pán mu odpoviem podľa množstva jeho modiel, aby som za srdce chytil Izrael v dom, ktorý sa mi pre svoje modly celý odcudzil. Preto povedz Izraelovmu domu, toto hovorí Pán Jahve. Obráťte sa, odvráťte sa od svojich modiel a odvráťte si tvár od všetkých svojich ohavností. Lebo keď sa mi ktokoľvek z Izraelovho domu a z cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, odcudzí, pripustí si do srdca svoje modly a postaví pred seba osídlo hriechu, a potom príde k prorokovi vypytovať sa ma o sebe, ja, Pán, osobne mu dám odpoveď. Proti takémuto mužovi namierim svoju tvár, urobím ho znamením a porekadlom a vyhubím ho sprostred svojho ľudu. I dozviete sa, že ja som Pán. A ak sa prorok dá zviesť a povie niečo, ja, Pán, som zviedol toho proroka. Vystriem proti nemu svoju ruku a vyhubím ho sprostred svojho ľudu. Ponesú svoju vinu. Aká je vina toho, čo sa pýta, taká bude aj vina proroka, aby sa dom Izraela už viac nezatúlalo do mňa a nepoškvrňoval sa viac rozličnými svojimi hriechmi, ale aby bol mojim ľudom a ja, aby som bol ich Bohom, hovorí Pán Jahve. Potom prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, ak sa krajina prehreší proti mne a spácha spreneveru, vystriem proti nej svoju ruku a dolámem jej oporu chleba, pošlem na ňu hlad a vyhubím v nej ľudí i zvieratá. Ak v nej budú títo traja mužovia, Noé, Daniel a Job, oni si spravodlivosťou zachránia životy, hovorí Pán Jahve. Ak privediem do krajiny divú zver a vyľudním ju, že bude pustatinou, cez ktorú pre zver neprejde nik, títo traja mužovia, ako žijem, hovorí Pán Jahve, nezachránia si synov ani céry, iba sami sa zachránia, krajina však bude púšťou. Alebo ak privediem na tú krajinu meč a poviem, nech cez krajinu tiahne meč a vyhubím z nej ľudí, zvieratá a budú v nej títo traja mužovia, ako žijem, hovorí Pán Jahve, nezachránia si synov ani céry, iba sami sa zachránia. Alebo ak pošlem na tú krajinu mor a s krvou vylejem na ňu svoj hnev, aby som z nej vyhubil ľudí i zvieratá a budú v nej Noé, Daniel a Job, ako žijem, hovorí Pán Jahve, nezachránia si synov ani dcéru, len sami si zachránia život svojou spravodlivosťou. Lebo toto hovorí Pán Jahve, i keď pošlem štyri svoje súdy, meč, hlad, divú zver a mor na Jeruzalem, aby som z neho vyhubil ľudí i zvieratá, nechám ňom zachránených, ktorí vyvedú synov a dcéry. Hlavy tiahnu k vám
Až uvidíte ich cestičky aj z Číny, potešíte sa pre nešťastie, ktoré sem priviedol na Jeruzalem, pre všetko, čo som naň priviedol. Potešia vás, až uvidíte ich cestičky aj z Číny a dozviete sa, že nie bez príčiny som s ním naložil tak, ako som naložil, hovorí Pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, akú prednosť má drevo viniča medzi všetkými stromami, vetvička, ktorá je medzi stromami lesa? Či vezmu z neho drevo, aby ho spracovali na náradie? Či vezmu z neho klín, aby nám navešali rozličné nádoby? Veru ho dajú ohňu za pokrm. Jeho dva konce strávil oheň a prostriedok mu je popálený. Či je súci na zužitkovanie? Veď ho nezužitkovali, ani keď bolo neporušené. O koľko menej ho môžu zužitkovať, keď ho strávil oheň a je popálené? Nuž toto hovorí Pán zástupov. Čo som medzi stromami lesa urobil drevu viniča? Že som ho dal ohňu za pokrm, to som urobil obyvateľom Jeruzalema. Namieril som proti ním svoju tvár, z ohňa vyšli a oheň ich strávil. I budete vedieť, že ja som Pán, až obrátim proti ním svoju tvár. A z krajiny urobím púšť, pretože sa spreneverili, hovorí Pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto, syn človeka. Oznám Jeruzalemu jeho ohavnosti a povedz. Toto hovorí Pán Jahve Jeruzalemu. Tvoj pôvod a tvoj rod je z kanánskej krajiny. Otcom ti je Amorejčan, matkou Hetejka. A tvoje narodenie? V deň, keď si sa narodila, neprerezať ti pupočnú šnúru. Na očistenie ťa neumýli vodou, neposolili ťa solou a nepovili povojníkom. Oko sa nad tebou nezlutovalo, že by ti bolo urobilo jedinú z týchto vecí, ale preto, že si sa hnusila, deň tvojho narodenia ťa vyhodili na šíre pole. Vtedy som prešiel popri tebe, videl som ťa váľať sa vo vlastnej krvi, riekol som ti zakrvavenej. Ostaň žiť. Áno, riekol som ti zakrvavenej. Ostaň žiť. Zvelaďuj sa. Urobil som ťa podobnou výhonku na poli, preto si rástla, zvelaďovala si sa, dospela si do veku zrelosti, vyvinuli sa ti prsia, narástli ti vlásky, bola si však nahá a holá. Prešiel som popri tebe a hla, bola si práve v čase lásky. Vtedy som rozprestrel na teba okraj svojho plášťa a zakryl som tvoju hanbu. Prisahal som ti, uzavrel som s tebou zmluvu, hovorí Pán Jahve. A stala si sa mojou. Potom som ťa obmil vodou, splákol som z teba tvoju krv a pomazal som ťa olejom. Obliekol som ťa do pestrej látky, obul som ťa do tulenej kože, odial som ťa damaskom a zaokryl ho dvábom. Ozdobil som ťa skvostmi, dal som ti na ruky náramnice a na hrdlo reťaz. Dal som ti obrúčku na nos, náušnice na uši a na hlavu nádhernú korunu. Bola si ozdobená zlatom a striebrom, tvoj odev bol z damasku, hodvábu a pestrej látky. Jedla si jemnú múku, med a olej. Stala si sa nadmieru peknou a bola si schopná na kráľovstvo. Pre tvoju krásu rozniesol sa medzi národmi tvoj chýr, veď si bola dokonalá v mojej ozdobe, ktorú som na teba vynaložil, hovorí Pán Jahve. Ale spoliehala si sa na svoju krásu. Smilnila si pre svoj chýr, svojou smilnosťou si zasypávala každého, kto šiel okolo. I vzala si zo svojich šiat a urobila si si strakaté výšiny, na ktorých si smilnila. Potom si vzala svoje ozdobné predmety z mojho zlata a mojho striebra, ktoré som ti dal. Urobila si si mužské obrazy a smilnila si s nimi. Vzala si si svoje pestré rúcho a zahodila si ich. Môj olej a môj tymián si kládla predne. I môj chlieb, ktorý som ti dal, jemnú múku, olej a med, ktorými som ťa krmil, kládla si predne ako ľúbeznú vôňu, hovorí Pán Jahve. I vzala si svojich synov a svoje céry, ktorých si mne zrodila, a obetovala si ich im za pokrm. A zda ti to bolo málo smilstva, že si mojich synov obetovala, dala si ich im, keď si ich nechala prechádzať? Pri všetkých svojich ohavnostiach a smilstvách nespomenula si si na dni svojej mladosti, keď si bola nahá a holá a válala si sa vo vlastnej krvi. A po všetkej svojej zlobe postavila si si kopce a urobila si si výšinu na každej ulici. Na rohu každej ulice si si postavila výšinu
a zohavelia si svoju krásu. Núkala si sa každému, kto šiel okolo a hromadila si svoje smilstvo. Smilila si so synmi Egypta, svojimi telnatými susedmi, kopila si svoje smilstvo, aby si ma popudzovala. Vtedy som si veru vystrel proti tebe ruku. Obstrihal som ti práva a vydal som ťa chúďkam filištínskych dcer, ktoré ťa nenávideli a ktoré sa hanbia za tvoje podlé cestičky. A smilnila si aj so synmi Asírov, pretože si bola nenásytná. Smilnila si s nimi, no ani tak si sa nenasítila. Hromadila si svoje smilstvo s kupeckou krajinou Chaldejcov, ale ani tým si sa nenasítila. Ako ti len bujnelo srdce, hovorí Pán Jahve, keď si robila toto všetko, skutky smilnej, nehanebnej ženy, keď si stavala na rohu každej cesty kopce a na každej ulici výšinu. A nebola si ako smilnica, že by si bola zhrabovala mzdy, ale ako cudzoložná žena, ktorá si miesto manžela berie cudzích. Každej nevieske dávajú mzdu, ty však si dávala svoje dary všetkým svojim milencom, vo svojej bujnosti si ich obdarovala, aby prichádzali k tebe zo všetkých strán. Pre tvoju bujnosť to bolo u teba opačne ako u žien. Po tebe nepachtili, a keďže si ty dávala mzdu, nedávali mzdu tebe, stala si sa opakom. Preto nevieska, čuj slovo Pánovo, toto hovorí Pán Jahve. Pretože si rozsýpala svoj kov a vo svojej bujnosti si odhalovala svoju hanbu svojim milencom a pre všetky tvoje ohavné modly a krv tvojich synov, ktorých si im dala, preto určite zhromaždím všetkých tvojich milencov, s ktorými si sa zapodievala a všetkých, ktorých si milovala i so všetkými, čo si nenávidela, zhromaždím ich proti tebe dookola a odhalím im tvoju nahotu, takže uvidia všetku tvoju hanbu. I budem ťa súdiť, ako sa súdia cudzoložnice a tie, čo prelievajú krv, a urobím z teba krv hnevu a žiarlivosti. Vydám ťa do ich ruky, zrúcajú tvoj pahorok a zválajú tvoje výšiny, zvlečú z teba šaty, zoberú ti ozdobné predmety a nechajú ťa holú a nahú. Privedú proti tebe zástup, ukameňujú ťa a zotnú svojimi mečmi. Domy ti vypália ohňom a zavedú proti tebe súd pred očami mnohých žien. Postaram sa teda, že nebudeš neviestkou. Ani dary viac dávaš nebudeš. Tak utíšim na tebe svoj hnev. Potom odstúpi od teba moja žiarlivosť. Upokojím sa a nebudem sa viac hnevať. Pretože si nepamätala na dni svojej mladosti a všetkým týmto si ma popudzovala, preto uvidíš. A ja ti zvrátim na hlavu tvoje cestičky, hovorí Pán Jahve. Či si nepáchala zločiny pri všetkých svojich ohavnostiach? Pozri, každý, kto hovorí v porekadlách, bude sa ti posmievať a povie, aká matka, taká dcéra. Si dcérou svojej matky, ktorá si odstrčila muža i synov a si sestrou svojich sestier, ktoré si odstrčili mužov i synov. Vaša mať je Hetejka a váš otec Amorejčan. Tvoja staršia sestra, ktorá ti býva po lavici, je Samária a jej dcéry. Tvoja mladšia sestra, ktorá ti býva po pravici, je Sodoma a jej dcéry. Ale po ich cestách si nechodila, ani si nechodila podľa ich ohavnosti. To bolo málo. Ty si sa na rozličných svojich cestách stala horšou než oni. Ako žije, hovorí Pán Jahve, tvoja sestra Sodoma a jej dcéry nerobili to, čo si vystrajila ty a tvoje dcéry. Hla, toto bola vina tvojej sestry Sodomy, pýcha a presýtenosť chlebom. Aj ona a jej dcéry boli v bezstarostnej spokojnosti, ale nepodali ruku bedárovi a žobrákovi. Ba vyvyšovali sa a páchali predo mnou ohavnosť, preto som ich odstránil, keď som to videl. A Samária nespáchala ani polovicu tvojich hriechov, prevýšila si ju svojimi ohavnosťami, takže si rozličnými ošklivosťami, ktoré si popáchala, ospravedlnila svoju sestru. Preto nezaj ty svoju hanbu, ktorú si prisúdila svojim sestrám. Pre tvoje hriechy, ktorých si bola ohavnejšia než oni, sú spravodlivejšie ako ty. Nuž, hanbi sa aj ty a nes svoju potupu za to, že si ospravedlnila svoje sestry. Obráti mi osud. Osud Sodomiarej a jej dcéra, aj osud Samárie a jej dcér. Aj tvoj osud obráti mu prostred nich.
aby si niesla svoju potupu a hanbila sa za všetko, čo si popáchala, keď si ich potešovala. Tvoje sestry, Sodoma a jej céry sa

na svoju zmluvu s tebou v dňoch tvojej mladosti a uzavriem s tebou večnú zmluvu. Tedy si spomenieš na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď dostaneš svoje sestry, ktoré sú staršie od teba i tie, čo sú od teba mladšie. Dám ti ich za céry, no nie pre tvoju zmluvu. Veď ja chcem s tebou uzavrieť svoju zmluvu i budeš vedieť, že ja som pán. Aby si sa spamätala a hanbila, aby si od hanby neotvorila viac ústa, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala, hovorí pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, podlož hádanku a povedz porekadlo Izraelovmu domu a hovor. Toto hovorí pán Jahve. Veľký orol s veľkými krídlami, dlhými brkami pokrytý strakatým perím prišiel na Libanon a vzal vrchole cédra. Obkmásal konce jeho výhonkov a zaniesol to do kupeckej krajiny, položil to do obchodníckého mesta. Potom vzal zo semena krajiny a zasial ho do osevného pola, uložil ho pri hojných vodách, dal ho na povrch, aby vyklíčilo ako rozťahnutý vinič nízkeho zrastu, ktorého konáre sa mali obracať k nemu a jeho korene mali byť pod ním. Vyrástol teda z neho vinič a z neho vyrástli konáre, vyhnali z neho vetvy. Ale bol iný orol, mohutný, s veľkými krídlami a hustým perím. Ahla, vinič z hriadok, kde bol zasadený, vystieral korenie a vytrčal konáre k nemu, aby ich zavlažoval. Do dobrej pôdy pri hojných vodách bol zasadený, aby vyháňal konáre a rodil ovocie, aby sa stal nádherným viničom. Povedz, toto sa pýta pán Jahve, vydarí sa? Či mu nevytrhá korene, neobtrhá jeho ovocie, či mu vyschne všetko vypučané listie? Vyschne. Môže ho vytrhať z koreňov, a to ani nie s mocným ramenom alebo početným ľudom. Áno, bol zasadený. Či sa vydarí, či nevyschne úplne, keď sa ho dotkne východný vietor? Vyschne na hriadkách, kde vyklíčil. Vtedy pán prehovoril ku mne takto. Poveče odbojnému domu. Neviete, čo to znamená? Povedz. Babylonský král prišiel do Jeruzalema, zajal jeho kráľa a jeho kniežatá a odviedol ich k sebe do Babylonu. Potom vzal kohosi z kráľovského semena, uzavrel s ním zmluvu, sprisahal si ho, ale znešený krajiny zajal, aby bolo podlým kráľovstvom a nemohlo sa vyvyšovať, aby zachovalo jeho zmluvu a ostalo v platnosti. Ale zbúril sa proti nemu a poslal svojich poslov do Egypta, aby mu dali konia a množstvo ľudí. Či sa to vydarí? Či sa zachráni ten, čo to robí? Veď zrušil zmluvu. Či môže uniknúť? Ako žijem, hovorí pán Jahve, zomrie prostred Babylonu, v meste kráľa, ktorý ho urobil kráľom, ktorému zlomil danú prísahu a zrušil zmluvu s ním. Faraón mu však nebude vo vojne pomáhať veľkým vojskom, ani množstvom ľudu, keď nakopia násyba postavia val, aby zničili množstvo životov. Áno, zlomil prísahu, zrušil zmluvu, dal svoju ruku a urobil to všetko. Nezachráni sa. Nuž toto hovorí pán Jahve. Na svoj život, že mu vrátim na hlavu prísahu, ktorú mi zlomil a zmluvu, ktorú mi zrušil. A vystriem proti nemu svoju sieť. Chytí sa do mojho osídla. Potom ho odvediem do Babylonu. Tam ho budem súdiť pre vierolomnosť, ktorú proti mne spáchal. Výber z celého jeho vojska padne pod mečom a tí, čo zostanú, roztratia sa na všetky vetry. Potom budete vedieť, že ja, pán, som hovoril. Toto hovorí pán. Ja vezmem z vrcholca vysokého cédra a zasadím, odlobím útlý konárik z jeho výhonkou a zasadím na vysokej a povznesenej hore. Na vysokej hore Izraela ho zasadím. Vyženie vetvy, urodí ovoci a bude veľký strom, takže bude pod ním bývať všetko vtáctvo rozličných druhov. V tieni jeho vetiev budú bývať. Vtedy poznajú všetky stromy pola, že ja, pán, som ponížil vysoký strom a vyvýšil som ponížený strom. Vysušil som zelený strom a do kvetu som doniesol suchý strom. Ja, pán, som to povedal a splnil. Pán prehovoril ku mne takto. Odkiaľ je to, že si v Izraelovej krajine hovoríte medzi sebou príslovie? Otcovia jedli trpké hrozno a zuby synov strpli? Ako žijem, hovorí pán Boh, nebude vám toto príslovie viac príslovím v Izraeli. Veď všetky duše sú moje, ako duša otca, tak duša syna je moja. Duša, ktorá zhreší, tá zomrie.

Ak bude niekto spravodlivý, bude konať spravodlivo a podľa práva. Na vrchoch nebude jesť a oči si nepozdvihne k modlám k Izraelovho domu, manželku svojho bližného nepoškvrní, ak nečistej žene sa nepriblíži, nikoho nezarmucuje, dlžníkovi vráti záloh, cudzí majetok si neprisvojí, zo svojho chleba dá hladnému a nahého zaodeje rúchom, nepožičiava na úžeru a neberie viac, od zločinu si odťahuje ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi stránkami, chodí podľa mojich prikázaní a zachováva moje rozsudky, takže koná správne, ten je spravodlivý. Žiť, áno, žiť bude, hovorí Pán Boh. Ale ak splodí syna násilníka, ktorý vylieva krv a hoci spácha len jednu z týchto vecí, i keď ich nespácha všetky, je na vrchoch, poškvrňuje manželku blížneho, utláča chudáka a bedára, prisvojí si cudzí majetok, záloh nevráti, ak modlám si dvíha oči, pácha ohavnosť, dáva na úžeru a vyberá viac, či bude žiť? Nebude žiť. Spáchal všetky tieto ohavnosti, určite musí byť usmrtený. Všetka jeho krv bude na ňom. Ak splodí syna, ktorý uvidí všetky hriechy svojho otca, čo popáchal, ale bojí sa a nerobí podobne, na vrchoch nejedáva, oči si nedvíha k modlám domu Izraela, manželku svojho blížneho nepoškvrní, nikoho neutláča, neberie zálohu a lúpež nepácha, zo svojho chleba dá hladnému, nahého zaodej rúchom, od zločinu si odťahuje ruku úžeru a nedoplatky nevyberá, koná podľa mojich rozsudkov a kráča podľa mojich prikázaní, ten nezomrie pre zločin svojho otca, určite bude žiť. Jeho otec, pretože páchal násilie, páchal na bratovi lúpež a uprostred svojho rúdu robil, čo nie je dobré, veru zomrel pre vlastný zločin. Pýtate sa, prečo syn neniesol zločin svojho otca? Syn konal podľa spravodlivosti a práva. Zachovával všetky moje príkazy a konal podľa nich. Určite bude žiť. Ten zomrie. Kto zhreší? Syn neponesie vinu otca a otec neponesie vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom a bezbožnosť bezbožného bude na ňom. Ak sa hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť. Či môže mať záľubu smrti hriešnika, hovorí Pán Boh, a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? Ak sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin podobný ohavnostiam, ktoré spáchal hriešnik, či bude žiť? Jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, vôbec sa nepripomenú. Pre svoj odpad, ktorý sa otrhol, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre ten zomrie. Poviete azda, Pánovo pokračovanie nie je spravodlivé. Počujte, že dom Izrael, nuž moje pokračovanie je nesprávne, či nie je skôr vaše pokračovanie nesprávne? Keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň, pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. A keď sa hriešnik odvráti od svojej neprávosti, ktorú páchal, a koná podľa spravodlivosti a práva, ten si zachráni dušu pre život. Keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie. Dom Izraela však hovorí, Pánovo pokračovanie nie je správne. Nuž moje pokračovanie je nesprávne, dom Izraelov? Či nie je skôr vaše počínanie nesprávne? Preto vás budem, dom Izraelov, súdiť, každého podľa jeho ciest, hovorí Pán Jahve. Obráte sa a odvráte sa od všetkých svojich hriechov a zločinov. Zločin vám nebude na zahub. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktoré ste spáchali, a utvorte si nové srdce a nového ducha. Prečo by ste mali zomrieť? Dom Izraela. Veď nemám záľubu smrti zomierajúceho, hovorí Pán Jahve. Preto sa obráťte a budete žiť. Ty však začni žalospev nad kniežatami Izraela a povedz. Čo to za levica bola tvoja mať? Odpočívala medzi levmi, svoju mlaď prostred levou chovala. Jedno vyviedla zo svojich levíčat, vyrástlo v leva. Naučilo sa korist koristiť, ľudí zožierať.
O ňom sa dostala zväzť národom a chytili ho do svojej jamy, tak ho za krúžky nosné zaviedli do egyptskej krajiny. Ona videla, že sa stratila nádej, zhynula. Vzala jedno zo svojich levíčat, levom ho spravila, vykračoval si medzi levmi, vyrástol na leva a naučil sa korisť koristiť, ľudí zožierať. Korisť zanášal do svojej skrýše mesta a nivočil, krajina, čo bolo v nej, trpla od jeho revu. Zišli sa proti nemu národy z okolitých krajov, vystreli proti nemu svoju sieť a do svojej jamy ho chytili. Dali ho do klietky za nosné krúžky, ku kráľovi Bábelu ho vzali, dali do tvrdze, by viac nebolo počuť jeho hlas ponad Izraelové površia. Mati ako vinič z tvojej krvi, pri vode sadený, bol úrodný a aj listnatý od hojnej vody. Potom z neho vyrástla mocná ratolesť, berla kráľovská, jeho zrast sa vznášal ponad húšťavu, bolo ho vidieť pre jeho výšavu, pre mnohé vetvy. V rozhorčenosti ho však vytrhli, hodili na zem. Východný vietor mu vysušil poumásaný plod a jeho prepevná ratolesť vyschla, zhltol ju oheň. Presadený je teraz do púšte, do pôdy suchej a žiznivej, potom vyšľahol oheň z konára, zhltol jeho vetvy, tiež aj ovocie. Nuž viac nemal pevnú ratolesť, kráľovskú berlu. To je žalospev. Áno, žalospevom sa stal. I stalo sa 7. roku, 10. 5. mesiaci, že prišli niektorí spomedzi starcov Izraela vypytovať sa pána a posadili sa predo mnou. Vtedy pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, prehovor k starcom Izraela a povedz im. Toto hovorí pán Jahve. Prišli ste sa ma vypytovať? Ako žijem, nedovolím, aby ste sa ma vypytovali, hovorí pán Jahve. Chceš ich súdiť? Chceš súdiť, syn človeka? Oznámim ohavnosti ich otcov a povedz im. Toto hovorí pán. Vtedy, keď som si vyvolil Izrael, semenu Jakubovho domu, som zdvihol svoju ruku. Dal som im poznať v egyptskej krajine a zdvihol som kvôli ním svoju ruku so slovami. Ja som pán, váš Boh. Vtedy som kvôli ním zdvihol svoju ruku, že ich vyvediem z egyptskej krajiny do krajiny, ktorú som im vyhľadal, ktorá oplýva mliekom a medom. Ona je skvostom všetkých krajín. I riekol som. Odhoďte každý ohavnosti svojich očí a nepoškvrňujte sa egyptskými modlami. Ja som pán, váš Boh. Ale zbúrili sa proti mne a nechceli ma počúvať vôbec. Nepoodhadzovali ohavnosť svojich očí a neopustili egyptské modly. Tedy som si zaumienil, že vylejem na nich svoju rozhorčenosť a ukojím na nich v egyptskej krajine svoj hnev. Konal som však pre svoje meno, aby sa neznesvetilo v očiach národov, medzi ktorými boli, pred očami ktorých som sa im dal poznať, že ich vyvediem z egyptskej krajiny. Vyviedol som ich teda z egyptskej krajiny a zaviedol som ich na púšť. Potom som im dal svoje príkazy, oboznámil som ich so svojimi právami, ktoré má človek zachovávať a podľa nich žiť. Dal som im svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi. Nech vedia, že ja pán som to, ktorý ich posvecuje. Ale Izraelov dom sa vzbúril proti mne na púšti. Nekráčali podľa mojich príkazov a opovrhli mojimi právami, ktoré má človek zachovávať a podľa nich žiť. I moje soboty veľmi znesvetili. Vtedy som si zaumienil, že na púšti vylejem na nich svoju rozhorčenosť a vyničím ich. Konal som však pre svoje meno, aby sa neznesvetilo v očiach národov, pred očami ktorých som ich vyviedol. Dvihol som teda kvôli ním na pustatine svoju ruku, že ich nevovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je skvostom všetkých krajín. Pretože opovrhli mojimi právami, nekráčali podľa mojich príkazov a znesvetili moje soboty, veď srdce im išlo za ich modlami. Ale oko sa mi zľutovalo nad nimi, nevyhubil som ich a nevyničil som ich na púšti. Riekol som ich synom na púšti. Nechoďte za zvykmi svojich otcov a ich obyčaje nezachovávajte, nepoškodňujte sa ich modlami. Ja som pán váš Boh, podľa mojich príkazov kráčajte a moje práva zachovávajte a konajte podľa nich. Zasvecujte moje soboty, nech sú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som pán váš Boh. Ale synovia sa zbúrili proti mne, nekráčali podľa mojich príkazov, nezachovávali moje práva a nekonali podľa nich. Hoci má človek podľa nich robiť a podľa nich žiť a moje soboty znesvecovali.
Vtedy som si zaumienil, že vylejem na nich svoju rozhorčenosť a vyplním na nich svoj hnev na púšti. Jednako som si odvrátil ruku a konal som pre svoje meno, aby sa neznesvetilo v očiach národov, pred ktorými som ich vyviedol. Opäť som si zdvihol kvôli nim ruku na púšti, že ich rozhádzam medzi národy a rozsejem po krajinách, pretože nekonali podľa mojich práv, opovrhli mojimi príkazmi, znesvecovali moje soboty a očami lipli na modlách svojich otcov. Nuž a ja som im dal nedobré príkazy a práva, ktoré im neslúžili k životu. Poškvrňoval som ich darmi tým, že nechali prechádzať cez oheň všetko, čo otvára lono, aby som ich naplnil hrôzou, aby vedeli, že ja som pán. Preto, syn človeka, hovor k Izraelomu domu a povedz im, toto hovorí pán Jahve. Aj tým sa mi rúhali vaši otcovia, že boli ku mne vierolomní. Voviedol som ich do krajiny, pre ktorú som zdvihol svoju ruku, že im ju dám, no kde len uvideli vyvýšený kopec alebo košatý strom, už tam prinášali svoje obety, dávali tam svoje popudzujúce dary, kládli tam svoje voňavé žertvy a vylievali tam svoje nápoje. Ispýtal som sa ich, čo je to za výšina, na ktorú chodíte? Nuž, nazvali ju až po tento deň výšinou. Preto povedz Izraelmu domu, toto hovorí pán Jahve. Poškvrňujete sa cestičkami svojich otcov a smilníte s jeho havnosťami. Aj keď prinášate svoje dary, keď preháňate svojich synov cez oheň, poškvrňujete sa pre všetky svoje modly až podnes. A ja sa vám mám dať vypitovať, dom Izraelov? Ako žijem, hovorí pán Jahve, nedám sa vám vypitovať. A určite sa nestane to, čo vám prichádza na mysel, keď vravíte. Budeme ako národy, ako kmene krajín, budeme slúžiť drevu a kamenu. Ako žijem, hovorí pán Jahve, budem nad vami kráľovať pevnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom. Pevnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom vás vyvediem spomedzi národov, pozbieram vás krajín, v ktorých ste rozházaní. Potom vás zavediem na púšť národov a budem sa tam s vami súdiť z tváre do tváre. Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti egyptskej krajiny, tak sa budem súdiť s vami, hovorí pán Jahve. Tedy vás preženiem pod palicou a privediem vás do záväzkov zmluvy. Oddelím od vás búrencov a odvrátených odo mňa, vyvediem ich z krajiny, kde bývali, ale na izraelskú pôdu nevkročia. Tak sa dozviete, že ja som pán. Vy však, dom Izraelov, toto hovorí pán Jahve, choďte všetci za svojimi modlami a slúžte im. Ale potom ma budete počúvať a neznesvetíte viac moje sväté meno svojimi darmi a svojimi modlami. Na svojej svätej hore, na vysokom vrchu Izraela, hovorí pán Jahve. Tam mi bude slúžiť celý Izraelov dom, všetci v krajine. Tam budem v nich mať zalúbenie a tam budem požadovať vaše obety a prvotiny vašich darov zo všetkého, čo zasvetíte. Príjmem vás blahosklone ako lúbeznú vôňu, keď vás vyvediem spomedzi národov a pozbieram vás krajín, do ktorých ste rozhádzani a pred očami národov ukážem, že som medzi vami svätý. Vtedy budete vedieť, že ja som pán, keď vás zavediem na izraelskú pôdu, do krajiny, pre ktorú som zdvihol svoju ruku, že ju dám vašim otcom. A tam sa rozpamätáte na svoje cesty a na svoje výčiny, ktorými ste sa poškodnili a sami sebe sa budete hnusiť pre rozličné zločiny, ktoré ste popáchali. Vtedy budete vedieť, že ja som pán, keď pre svoje meno budem s vami nakladať nie podľa vašich zlých ciest, ani podľa vašich hriešných výčinov, dom Izraela, hovorí pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto, syn človeka, obraci tvár smerom na juh a káž proti juhu, prorokuj proti lesu južného pola a povedz južnému lesu. Čuj slovo pána, toto hovorí pán Jahve. Hľa, zapálim v tebe oheň a pohltí v tebe každý zelený strom a každý suchý strom. Vlčiaci plánem nevyhasne a zhorí v ňom každá tvár od juhu na sever. Vtedy uvidí každé telo, že ja, pán, som ho zapálil i nevyhasne. Na to som povedal, ach, páne Jahve, títo vravia o mne, či tento nehovorí v hádankách? Pán prehovoril ku mne takto, syn človeka. Obráci tvár proti Jeruzalému, káž proti svätyni a prorokuj proti krajine Izraela. Povedz krajine Izraela. Toto hovorí pán.
Pozri, som proti tebe, vytiahnem z pošvy svoj meč a vyhubím z teba spravodlivých i hriešných. Pretože chcem z teba vyhubiť spravodlivých i hriešných, preto vyjde môj meč zo svojej pošvy proti každému telu od juhu až na sever. A každé telo bude vedieť, že ja, Pán, som vytiahol svoj meč z pošvy a už sa nevráti. Ty však, syn človeka, vzdychaj, až ti budú boky prašťať. S horkosťou vzdychaj pred ich očami. A ak sa ťa spýtajú, prečo ty vzdycháš, odpovedz im. Pre zvesť, ktorá príde. Vtedy ochabne každé srdce, sklesnú všetky ruky a omdlie každý duch a každé koleno sa roztečí ako voda. Áno, príde, splní sa, hovorí Pán Jahve. Potom prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, prorokuj a povedz, toto hovorí Pán. Meč, meč ostrý a brúsený, naostrený je, by žertvy zabíjal, nabrúsený je, by blízkal bleskami. Bohatstvo zahynie, žezlom pohrnú, každú silu znevážia. Dal som ho vybrúsiť, nech ho chytia do peste, je to ostrený meč a je brúsený, aby ho dali do rúk vrahovi. Volaj, krič, syn človeka, lebo to sa stane s mojim národom a so všetkými kniežatami Izraela. Meču sú vydaní s mojim národom, udieraj si preto na stehnu. Áno, je to skúška. A čo keď už ani opovrhnutého žezla nebude? Hovorí Pán Jahve. Ale ty, syn človeka, prorokuj, tlieskaj si rukou o ruku. Nech sa zdvojnásobí, strojnásobí meč, veď je to meč vražedný. Veľký vražedný meč, čo ich obchádza, aby plašil srdce, množil záhubu. Proti všetkým jeho bránam dám brúsený meč, robený, ach, na blízkanie, brúsený na zabíjanie. Obráca nazad, vpravo, napred, naľavo, kde len budú tvoje ostria určené. Ja tiež budem tlieskať rukou o ruku a utíším svoj hnev. Ja, Pán, som to riekol. Potom Pán prehovoril ku mne takto. Ty však, syn človeka, predlož si dve cesty, ktorými príde meč babylonského kráľa. Nech obe vychádzajú z jednej krajiny. Na začiatku cesty urob smerový stĺp, urob ho k mestu. Urob cestu, aby meč prišiel do rabi Amonových synov a do Júdska, do opevneného Jeruzalema. Lebo babylonský král stojí na ráz cestí, na križovatke oboch ciest, chce dostať veštby, natria sa šípy, vypituje sa bôžikov, pozerá pečeň. V pravici má žreb, Jeruzalem, chce postaviť barany, otvoriť ústa na krik, povýšiť hlas na volanie, postaviť barany proti bránam, nakopiť násyp, postaviť val. Im sa to však týdí klamná vežba. Hroznou prísahou sa zaviazali, on im však pripomenie ich hriech, chce sa ich zmocniť. Preto takto hovorí Pán Jahve. Pretože ste pripomenuli svoju vinu, keď sa odhalil váš zločin a objavil váš hriech, pre všetky vaše výčiny, keďže ste ich pripomenuli, chytia vás do peste. Ty však, rúhač, zločinec, knieža Izraela, ktorého deň prichádza v čase, keď bude koniec hriechu, toto hovorí Pán Jahve. Odstráň tiaru, odlož korunu. To už nie je to. Nízke sa povýši a vysoké sa zniží. Trosky, trosky, trosky z neho urobím. A nebude ho, kým nepríde ten, ktorému patrí právo. Jemu ho dám. A ty, syn človeka, prorokuj a povedz. Toto hovorí Pán Jahve proti Amonovým synom a proti ich nadutosti. Povedz. Meč, meč, vytasený zabíjať, vybrúsený ničiť, blíští sa. Videli ti márnosť, veštili ti klam, aby ho dali na krk zločinným rúhačom, ktorým prišiel deň v čase, keď bude koniec zločinu. Späť do pošvy. V mieste, kde ťa stvorili, v mieste, kde máš pôvod, budem ťa súdiť. Vylejem na teba svoj hnev, vo svojom prudkom ohni dýchnem na teba, potom ťa dám do rúk zbesilých ľudí, ktorí kujú záhubu. Ohňu budeš pokrmom, tvoja krv potečie po zemi, nebudú na teba spomínať, lebo ja, Pán, som to povedal. Pán prehovoril ku mne takto. Ty, syn človeka, chceš súdiť? Chceš súdiť krvavé mesto? Už oznámu všetky jeho zločiny a povedz. Toto hovorí Pán Jahve. Mesto vylieva vo svojom strede krv, aby prišiel jeho čas a robí si modly, aby sa poškvrnil. Krvou, ktorú si vylievalo, si sa previnilo a modlami, ktoré si urobilo, si sa poškodnilo. Tak si približuješ svoje dni a
Prichádzaš ku svojim rokom, preto ťa urobím potupou národov, posmechom všetkých krajín. Blízke i od teba vzdialené budú sa ti posmievať. Máš poškodené meno, máš veľa nepokoja. Pozri, z kniežat Izraela sa každý spolieha na svoje rameno, chcú vylievať krv. Otca a matku znevažujú v tebe, cudzincov znásilňujú prostred teba, siroty a vdovy utláčajú v tebe. Mne zasvetenými vecami si pohrdlo, moje soboty si znesvetilo. Ľudia ohovarační sú v tebe, chcú vylievať krv, na vrchoch jedia v tebe, pášu zločin v tvojom strede. V tebe odkrývajú otcovú hanbu, v tebe znásilňujú znečistenou krvou. V tebe každý páše ohavnosť s manželkou svojho blížneho. Každý zločin nepoškvrňuje svoju nevestu a v tebe si každý znásilňuje sestru, dceru svojho otca. Dary prijímajú v tebe, aby vylievali krv, prijímalo si úroky a nadplatky, násilne si vykoristovalo blížneho, na mňa si však zabudlo, hovorí Pán Jahve. Ale ja tlesnem dlaňami nad tvojou lúpežou, ktorú si páchalo, a nad krvi prelievaním, ktoré je uprostred teba. Či ti srdce vydrží, či ti ruky ostanú pevné v dňoch, ktoré ti ja chystám? Ja, Pán som, ktorý riekol a splním. Rozhádžem ťa medzi národy, rozprášim ťa po krajinách a vyhubím z teba tvoju nečistotu. A získam si ťa pred očami národov, vtedy budeš vedieť, že ja som Pán. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, Izrael mi ostal troskou. Všetci sú kov, cín, železo a olovo vo vyhni, ostali troskou zo striebra. Preto takto hovorí Pán Jahve. Pretože ste všetci ostali troskou, hla, ja vás zhromaždím do Jeruzalema. Ako sa zhromažďuje striebro, kov, železo, olovo a cín do vyhne, aby naň pre vytopenie dúchali oheň, tak vás ja zhromaždím, poskladám a vytopím vo svojom hneve a rozhorčenosti. Hej, zhromaždím vás a rozdúcham na vás oheň svojho hnevu, že sa v ňom roztopíte. Ako sa vo vyhni roztápa striebro, tak sa roztopíte v ňom a budete vedieť, že ja, Pán, som vylial na vás svoj hnev. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, povedz jej. Ty si krajina zavlažená dažďom a nezavlažená dažďom a nepokropená v deň hnevu. Jej kniežatá sú v nej ako revúci lev, ktorý trhá korisť. Zožierajú životy, berú poklady a cennosti a rozmnožujú v nej vdovy. Jej kňazi znásilňujú môj zákon, znesvecujú mne zasvetené veci, nerobia rozdiel medzi svätým a nesvätým a neučia rozdielu medzi poškvrneným a čistým. Pred mojimi sobotami si zakrývajú oči, takže som nesvetený medzi nimi. Jej úradníci sú v jej strede ako vlky, ktoré kmášu korisť, sú vylievať krv, ničiť životy, aby sa mohli zmocniť koristi. Jej proroci im to však zatierajú vakovkou, pretože vidia márnosť, veštia im luhaniny a vravia. Toto hovoril Pán Jahve. Hoci Pán nehovoril. Pospolitý ľud páše násilie, dopúšťa sa lúpeše, utláča betárov a žobrákov a bezprávne znásilňuje cudzincov. Keď som však hľadal medzi nimi niekoho, kto by vymuroval múr, postavil sa proti mne do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som. Vylial som teda na ňu svoj hnev, ohňom svojej roztrpčenosti som ich zničil, ich cesty som im zvrátil na hlavu, hovorí Pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, boli dve ženy, céry jednej matky. Smilnili v Egypte, vo svojej mladosti smilnili. Tam im ohmatávali prsia, tam im stláčali panenské prsníky. A ich mená? Staršia Óla a jej sestra Óliba. Patrili mne a porodili synov a céry. Ich mená však boli Samária Óla a Jeruzalem Óliba. Óla sa mi spreneverila, zahorela k svojim milovníkom Asírom, ktorí sa k nej blížili poupliekaní do púrpuru. K miesto držil telom a vojvodcom, samým to žiaducim mladíkom, k jazdcom, čo sa nosia na koňoch. Tiahlo ju k ním jej smilstvo, ku všetkým tým vyberaným synom Asírov a poškodnila sa všetkými, ku ktorými zahorela, i všetkými ich modlami. Ale ani svoje egyptské necudnosti neopustila. Veď oni s ňou súložili v jej mladosti, oni stláčali jej panenské prsia a zahrňovali ju svojim smilstvom.
Preto som ju vydal do ruky asýrskych synov, ku ktorým zahorela. Oni odhalili jej hanbu, jej synov a dcery zajali a ju zabili mečom, takže sa stala povestnou pred ženami. Takto na nej splnili súdy. Jej sestra Oholiba to videla a zahorela ešte horšie než tamtá. Jej smilstvo bolo horšie ako sestrino. Zahorela k synom Asýrov, k miestodržiteľom a vojvodcom, ktorí sa k nej blížili, poobliekaní do purpuru, jazdcom, čo sa nosia na koňoch, sami to žiadúcim mladíkom. Vtedy som videl, že sa poškvrnila jednou cestou, kráčali obe. Ona však stupňovala svoju necudnosť. Uvidela mužov malovaných na múre, obrazy chaldejcov, malovaných na červeno, opásaných kolo bedier pásom, s otočeným turbanom na hlava, že každý vyzeral ako veliteľ. Obrazy synov Bábelu, Chaldejskoj, je ich rodnou krajinou. Len čo ich jej oči zazreli, zahorela k ním a poslala k ním do Chaldejska svojich poslov. Synovia Bábelu teda prišli k nej užívať lásku a poškvrnili ju svojou necudnosťou. Poškvrnila sa nimi, potom sa im však odcudzila jej duša. Odhalila svoje smilstvo, odhalila svoju hanbu. Tedy sa mi odcudzila jej duša, ako sa mi odcudzila duša jej sestry. Rozmnožovala svoju necudnosť, lebo sa rozpamätala na dni svojej mladosti, keď smilnila v egyptskej krajine. Zahorela k ich rozkošníkom, ktorí telo je ako telo oslov a ich výron je ako výron žrebcov. Vyhľadala si zločin svojej mladosti, keď ti egyptiania chytali prsia, stláčali tvoje mladické prsníky. Preto, Oholiba, toto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja popudím proti tebe tvojich milovníkov, ktorým sa ti odcudzila duša, privediem ich proti tebe zo všetkých strán. Synov Babilónu a všetkých chaldejcov, príslušníkov Pekodu, Soja, Koji, všetkých asýrskych synov s nimi, všetko to žiadúcich mladíkov, miestodržiteľov a vojvodcov, veliteľov a vznešení, ktorí všetci jazdia na koňoch. A prídu vyzbrojení proti tebe, s vozmi, kolesami a zástupmi ľudí, štít, brnení a prilbom, namíra vôkol proti tebe, im oddám súd a budú ťa súdiť podľa svojich práv. Namierim proti tebe svoju žiarlivosť, že budú zlostne zaobchádzať s tebou. Odrežú ti nos a uši a tvoj dorast dopadne pod mečom. Oni ti zajmú synov a dcery a tvoj dorast páli ohňom. Povyzriekajú ťa zo šiat a zoberú ti ozdobné predmety. Takto vyhubím z teba tvoje výšiny a tvoje smilstvo egyptskej krajiny. Výšiny a tvoje smilstvo egyptskej krajiny, až si k ním nepozdvihneš oči a viac si nespomeneš na Egypt. Lebo toto hovorí Pán Jahve. Hla, vydám ťa do ruky, ktorú nenávidíš, do ruky, ktorej sa ti odcudzila duša. Nenávistne budú s tebou nakladať. Zoberú všetok tvoj zisk, nechajú ťa nahú a holú a zjaví sa hanba tvojej necudnosti, tvoje výčiny a tvoje smilstva. Toto ti urobili, lebo si pachtila po národoch, poškvrnila si sa ich modlami. Kráčala si cestou svojej sestry, preto ti dám do ruky jej kalich. Toto hovorí Pán Jahve. Kalich svojej sestry budeš piť hlboký a široký, na hanbu a na posmech ti bude, mnoho vojde do neho. Opojením, žalosťou sa preplníš. Je to kalich hrôzy zdesenia, kalich tvojej sestry Samárie. Piť ho bude až do dna, jeho črepy budeš rísť, svoje prsia roztrháš, lebo som hovoril ja. Výrok Pána Jahveho. Preto takto hovorí Pán Jahve. Pretože si ma zabudla a zahodila si ma za chrbát, nesi aj ty svoju vinu a svoje necudnosti. Pán mi povedal, syn človeka, chceš súdiť Oholu a Oholibu? Rozpovedz im ich hlavnosti, že cudzoložili a krv majú na rukách, cudzoložili so svojimi modlami a aj synov, ktorých porodili mne, zaháňali im na pokrm. A toto spáchali proti mne. Poškvrnili v ten deň moju svätyňu a znesvetili moje soboty. Lebo keď zabili svojich synov pre svoje modly, v ten istý deň prišli do mojej svätyne poškvrneniu. Áno, toto robili v mojom dome. Dokonca posielali pochlapov, ktorí prichádzali zďaleka, prichádzali vtedy, keď poslali po nich posla. Kvôli ním si sa kúpala, malovala si si oči a krášlila si sa s kvostmi. Sedela si na nádhernom lôžku, pred tebou bol prikrytý stôl,
a položila si naň moje kadidlo a môj olej. Pri nej a pri chlapoch sa ozývalo hulákanie, viac ako keď sa spúšte privedie množstvo ožranov a dával im na ruky náramnice a na hlavy ozdobné koruny. Vtedy som riekol, či nesú zoložili takto? Páchali výčiny necudné ženy? Vchádzajú k nej ako k žene neviestke. Tak vchádzali k riešným ženám Ole a Olibe. Ale spravodliví mužovia ich budú súdiť podľa práva cudzoložníc a podľa práva krvi prelievačov, lebo cudzoložnicami sú a krv majú na rukách. V skutku toto hovorí Pán Jahve. Priviesť proti ním zástup a vydať ich týraniu a lúpeži. Zástup nech ich ukameňuje a nech ich postína mečom. Ich synov a céry nech pozabíjajú a ich domy nech spália ohňom. Takto odstránim z krajiny zločin. Všetky ženy budú mať výstrahu a nebudú hrešiť ako vy. Vaše zločiny naložia na vás. Poniesiete svoje hriechy s modlami a budete vedieť, že ja som Pán Jahve. V 10. roku, 10. mesiaci, 10. deň mesiaca prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, napíš si meno dňa, totiž tohto dňa. Babylonský král sa práve tento deň vzoprie proti Jeruzalému. Potom prednes odbojnému domu podobenstvo a povedz im, toto hovorí Pán Jahve. Postav hrniec, postav a nalej doň vody. Pozbieraj do neho kúsky, rozlišné dobré kúsky, zostiahná lopatky, naplň ho vyberanými kostiami. Vezmi vyberané barančatá, naklaď podeň hrbu dreva, nechaj vrieť jeho kúsky i kosti, nech sa v ňom uvaria. Preto takto hovorí Pán Jahve. Beda krvavému mestu, hrncu, na ktorom je hrdza, z ktorého hrdza nezíde. Kus za kusom ho vyprázdni, nemusí naň padnúť žreb. Veď je v ňom krv, na holý kameň ju položilo, nevyliali ju na zem, aby ju zakrylo zemou. Aby som priviedol hnev, aby som sa ukrutne pomstil, dal som jeho krv na holý kameň, aby sa nezakryla. Preto takto hovorí Pán Jahve. Beda krvavému mestu, a ja urobím veľkú vatru. Naklad dreva, zapáloheň, dovar meso, uvar miešanín, kosti však nech zhoria. Potom ho polož prázdny na jeho uhlie, nech sa rozohrie a jeho kov nech sa rozpáli, aby sa mu vnútri pustila nečistota a stratila sa jeho hrdza. Veľmi som sa ustával, no nakopená hrdza nezišla z neho vohni. V tvojej nečistote je zločin. Pretože som ťa čistil, no neočistil si sa od svojej špiny, ani sa už neočistíš, kým neukojím na tebe svoj hnev. Ja Pán som hovoril, príde a urobím. Nepopustím, nebudem šetriť a nezľutujem sa. Podľa tvojich ciest a podľa tvojich výčinov ťa budem súdiť, hovorí Pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, pozri, ja ti odnímem, čo je milé tvojim očiam, ale nenariekaj a neplač. Slzy nech ti netečú. Vzdychaj tíško, nárek za mŕtvými neusporiadaj, uviaž si turban, obuj si obuv na nohy, pery si, nezahaluj a nejedz smutočný chlieb. Hovoril som teda k ľudu za rána. Večer potom mi zomrela žena a ráno som robil, ako mi bolo rozkázané. Ľud mi povedal, nepovieš nám, čo to pre nás znamená, že takto robíš? Odpovedal som im. Pán ku mne prehovoril takto. Povedz Izraelovmu domu. Toto hovorí Pán Jahve. Veru, že znesvetím svoju svätyňu, pýchu vášho mocnárstva, žiadosť vašich očí a túžbu vašej duše. A vaši synovia a céry, ktorých ste zanechali, padnú pod mečom. Vtedy budete robiť, ako robím ja. Pery si nebudete zahalovať a nebudete jesť smutočný chlieb. Svoje turbany budete mať na hlavách a obuv na nohách. Nebudete plakať ani nariekať, ale budete hynúť pre svoje hriechy a druh k druhovi vzdychať. Ezechiel vám však bude znamením. Robte všetko, ako robí on, keď to príde. A budete vedieť, že ja som Pán Jahve. Ty však, syn človeka, v ten deň, keď im odnímem ich pevnosť, ich okrasnú radosť, žiadosť ich očí a túžbu ich duše, ich synov a céry, v ten deň, keď príde utečenec, aby ti to oznámil, v ten deň sa ti otvoria ústa v prítomnosti utečenca. Budeš hovoriť a viac neonemieš a budeš im znamením. Tak sa dozvedia, že ja som Pán. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráci tvár proti Simona, synom Amona a prorokuj proti ním. Povedz synom Amona.
Čujte slovo Pána Jahveho. Toto hovorí Pán Jahve. Pretože si hovoril, haha, na moju svätyňu, keď ju znesvetili, a na krajinu Izraela, keď ju spustošili, a na dom Júdu, keď išiel do zajatia. Preto ťa dám do vlastníctva synom východu, zriadia v tebe svoje táboriská a postavia tebe svoje obilia. Oni budú jesť tvoje ovoci a oni budú piť tvoje mlieko. Z rabi urobím pastu tiala synov Amona, košariskom oviec. Vtedy sa dozviete, že ja som Pán. Lebo toto hovorí Pán Jahve. Pretože si tlieskal rukami a dupotal nohami a s celou náruživosťou z duše si sa tešil nad krajinou Izraela, preto hľa, ja vystriem proti tebe svoju ruku, odovzdám ťa národom za korist, vyhubím ťa spomedzi národov, vyničím ťa spomedzi krajín, zničím ťa a budeš vedieť, že ja som Pán. Toto hovorí Pán Jahve. Pretože Moab a Seir povedali, hľa, dom Júdy ako všetky národy, preto otvorím svah Moabu, že nebude mať miest, nebude mať svojich miest, nebude mať hraníc. Ozdobu krajiny, Bet-Jesimot, Belmeon a Kariatajim, pridám Gamončanom do vlastníctva, synom východu, aby medzi národmi nebolo viac o ňom po spomienky. Moabsku však zavediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán. Toto hovorí Pán Jahve. Pretože Edom konal veľmi pomstivo proti Judovmu domu a ťažko sa previnil, keď sa mu pomstil, preto hovorí Pán Jahve. Vystriem ruku proti Edomu, vyhubím z neho ľudí i zvieratá a urobím ho púšťou. Od Temanu po Dedan padnú pod mečom. Svoju pomstu na Edome vložím do rúk svojho ľudu, Izraela, a urobia s Edomskom podľa môjho hnevu a podľa mojej rozhorčenosti, že zakúsia moju pomstu, hovorí Pán Jahve. Toto hovorí Pán Jahve. Pretože Filištínci konali pomstivo a hrozne sa pomstili, náruživosť duše chceli pustošiť večným nepriateľstvom, pretože takto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Kréťanov a vyničím zvyšky morského pobrežia. A v hneve si vezmem na nich dôkladnú pomstu i budú vedieť, že ja som Pán, keď na nich uvalím svoju pomstu. V 11. roku, prvý deň mesiaca, prehovoril ku mne Pán takto. Syn človeka, pretože Týrus hovorí proti Jeruzalému. Haha, dolámala sa brána národov, obrátila sa ku mne, preplnená, spustla. Preto takto hovorí Pán Jahve. Hla, som proti tebe, Týrus, a privediem proti tebe mnohé národy, ako more privaluje svoje vlny. Zrúcajú múry Týru a poválajú jeho veže. Potom z neho povymetám jeho prach a premením ho na holú skalu. Sušiarňou pre siete bude uprostred mora, lebo som hovoril ja, hovorí Pán Jahve. Bude za korisť národom. A jeho céry, ktoré sú na pevnine, budú pozabíjane mečom a budú vedieť, že ja som Pán. Lebo toto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov. Tvoje céry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyba, zhotoví proti tebe štít. Údermi svojich baranov sa pustí do tvojich múrov a svojimi zbraňami zrúca tvoje veže. Pre nával jeho koní pokrie ťa prach, chod lomozu jazdcov, kolie za vozov, zatrasú sa ti múry, keď ťahne do tvojich brán, ako sa ťahne do dobitého mesta. Kopitami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem. Vykoristia tvoje bohatstvo a vylúpia tvoje tovar, zrúcajú tvoje múry a tvoje skvostné doby zválajú. Kamene, drevá a prach z teba pohádžu do prostred vody. Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hár. Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete. Nepostavia ťa viac, pretože ja Pán som hovoril. Hovorí Pán Jahve. Toto hovorí Pán Jahve Týru. Či sa nebudú triasť od lomozu tvojho pádu ostrovy, keď budú stoňať ranení, keď bude v tvojom strede zabíjať meč? A zostúpia zo svojich trónov všetky kniežatá mora, zložia svoje plášte, vyzlečú svoje pestré rúcha,
Oblečú sa do smútku, budú sedieť na zemi, pod chvíľou sa budú triasť a budú zdesení pre teba. Začnú o tebe žalospev a povedia ti, akože si len zhynula obyvateľka morí, mesto vychvalované, v mori mocných, čo bol spolu s obyvateľmi, ktorí zastrašovali všetkých jeho občanov. Včul sa chvejú pobrežia, keď je deň tvojho pádu a trasú sa ostrovy mora, takto keď zmizneš. Lebo toto hovorí Pán Jahve. Keď urobím z teba spustošené mesto, podobné mestám neobývaným, keď zavalím nad tebou priepas a pokrie ťa množstvo vôd, vtedy ťa zavrhnem s tými, čo zostupujú do jamy k dávnemu ľudu. Dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustlinách a s tými, čo zostupujú do jamy, aby si nebolo obývané, aby si neostalo v krajine živých. Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa. Budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu, hovorí Pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Ty teda, syn človeka, začni žalospev nad Týrom. A povedz Týru, ktorý býva pri vstupe na more a na mnohých ostrovoch kupčích národný. Toto hovorí Pán Jahve. Týrus, ty vravíš, som vrchol krásy. V srdci mora tvoje hranice budovatelia ťa krásnym spravili. Zo sanírskych cyprusov postavili všetky tvoje poschodia. Z Libanonu doviezli ceder, by na teba sťažen stýčili, veslá z dubov bášanu urobili pre teba. Dali ti slonovi novú palubu vykladanú drevom jedlovým z ostrovov kitejských. Vyšívaný bystus z Egypta boli tvoje plachietky, slúžili ti za zástav. Purpur, modrý, červený z Elisajských ostrovov boli tvojim pokrovom. Ľudia zo Sidonu, Aradu, boli ti za veslárov, Týrus, tvoji mudrci boli kormidelníkmi. Gebalskí starci a mudrci zaprávali v tebe trhliny. Všetky lode mora a ich námorníci boli u teba, aby prevážali tvoj tovar. Peržania, lúd a púd boli v tvojom vojsku, boli tvojimi bojovníkmi, u teba si vešali štít a prilbu. Oni ti dodávali lesku. Synovi Áradu a tvoje vojsko boli na tvojich múroch dookola a boli strážcami v tvojich vežiach. Túlce si vešali dookola na tvojich múroch, oni ti zdokonalovali krásu. Taršiš bol tvojim kupcom pre množstvo rôzneho bohatstva. Dodávali tvoj tovar za striebro, železo, cína, olovo. Javan, Tubal a Mešek boli tvojimi kupcami. Ľudské duše a kovové náhradie dovážali na tvoj trh. Z Togormovho domu dávali na výmenu kone, tátoše a mulice. Sidon a Denanu boli tvojimi obchodníkmi, početné ostrovy ti boli príručnými kupcami, ako platbu ti donášali slonovinu a jebenové drevo. Aram bol kupcom pre množstvo tvojich výrobkov, karbunkul, purpur, výšivky, bysiv, korály a rubíny ti dávali za výmenu. Júda a Izraelov dom boli tvojimi kupcami, obilie, z minitu, voňavky, meda, olej a balzam ti dávali na výmenu. Damas bol tvojim kupcom pre množstvo tvojich výrobkov, pre množstvo rozličného bohatstva, chlebov, chelbonské vína a krásnofarebnej vlny. Dan, Javan, Uzal ti dávali na výmenu kované železo, škoricu a trsť. Bolo ti to miesto platby. Denan kupčil s tebou s vlnenými prikrývkami pre jazdu. Arabia všetky kniežatá Kedaru boli tvojimi príručnými kupcami. Kupčili s tebou barančantami, baranmi a capmi. Kupci zo Sáby a Rémy, to boli tvoji kupci. Rozličné prvotriedne voňavky, rôzne drahokami a zlato ti dávali na výmenu. Haran, Chene a Eden, kupci zo Sáby, Asír a Helmat boli tvojimi kupcami. Oni kupčili s tebou na tvojich tržiskách so vzácnymi látkami, pláštmi, z modrého purpuru, výšivkami a pestrými prikryvkami, pletenými a trvácimi povrazmi. Taršišské lode ti dovážali výmenný tovar. Plný si bol veľmi a naložený uprostred mora. Zaviedli ťa na veľkú vodu tvoji veslári. Východný vietor ťa dolámal uprostred mora. Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne do prostred mora v deň tvojho stroskotania. Hlasom kriku tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežia. Zo svojich lodí vystúpia tí, čo sa chápu vesla,
Námorníci a kordinielníci mora na zem vykročia. Hlasno budú volať nad tebou, kričať budú prehorko. Prach si budú sypať na hlavy a váľať sa budú v popole. Plešinu si budú robiť pre teba, opášu sa vrecovinou. Dušou zhorknutou budú plakať nad tebou trpkým nárekom. Žalospevci budú v svojom žiali spievať nad tebou, budú žialiť za tebou. Kto bol ako Týrus, čo zahynul uprostred mora? Keď tvoj tovar z mora prichádzal, sýtil, si mnohé národy, množstvom svojho bohatstva a tovaru obohacoval si kráľov zeme. Teraz, stroskotaný, z mora zmizol si do priepasti vôd. Tvoj tovar a tvoje zástupy sa ponorili s tebou. Tí, čo obývajú ostrovy, zdesili sa nad tebou. Ich králi sa strašne zhrozili. Chveje sa im tvár. Kupci kmeňom si pískajú nad tebou, veď si ostal postrachom. Nikdy viac ťa už nebude. Pán prehovoril ku mne táto. Syn človeka, povedz týrskému kniežatu. Toto hovorí pán Jahve. Pre pýchu tvojho srdca, že si vravel, Boh som, bývam v božskom obydlí, uprostred mora, hoci len človek, nie Boh, za Boha sa predsa v srdci máš. Múdrejší si ako Daniel, nič tajné nie je skryté pred tebou. Múdrosťou, svojou rozumnosťou si si získal bohatstvo, zlato a striebro si ukladal vo svojich pokladniciach. Veľkou múdrosťou pri kúpectve zveladil si svoje bohatstvo, potom však pre bohatstvo spišnelo tvoje srdce. Preto takto hovorí pán Jahve. Pretože nosíš srdce, aké patrí len Bohu, privediem proti tebe cudzie násilné národy, vytasia svoje šable na krásu, múdrosťou ti danú, znesvetia ti nádheru. Do jamy ťa vrhnú, zomrieš ako tí, čo sú prebodnutí, uprostred mora. Či budeš vravieť, Bohom som ja, do očí svojich vrahov? Veď si ty len človek a nie Boh, v rukách tých, ktorí ťa prebodnú. Smrťou neobrezancov zomrieš, cudzincom v rukách, pretože som to riekol ja, hovorí pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, začni žalospev o kráľovi Týru a povedz mu. Toto hovorí pán Jahve. Bol si vzornou pečaťou plný múdrosti a vrcholnej kráse. Bol si vedenie. V Božej záhrade pokrývali ťa rozličné drahokamy. Karneol, topáz a jaspis, chryzolit, beryl a onyx, záfír, karbunkul a smaragd. Rukou umelca do zlata sapravené a obložené boli na tebe v deň, keď si bol stvorený. Bol si cherubom, pomazaným ochrancom. Dal som ťa na svätý Boží vrch, prechádzal si sa pomedzi ohnivé kameny. Bezchybný si bol na svojich cestách od dňa, čo si bol stvorený a až kým sa nenašla na tebe vina. Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si, tedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu, odstránil som ťa ochranný cherub spomedzi ohnivých kameňov. Srdce ti spíšnelo pre nádheru, pre krásu si si pohubil múdrosť. Na zem som ťa hodil, vystavil som ťa pohľadom kráľov, aby sa dívali na teba. Množstvom svojich zločinov, nepoctivosťou svojho kupčenia znesvetil si svoje svätyne. Vtedy som z tvojho vnútra vyvolal oheň, ktorý ťa strávil. Urobil som z teba popol na zemi pred očami všetkých, čo ťa videli. Všetci, ktorí ťa poznali medzi národmi, zhrozili sa nad tebou, postrachom si sa stal a už ťa viac niet. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráť si tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu. Povedz, toto hovorí pán Jahve. Hlasom proti tebe, Sidon, oslávim sa uprostred teba. Vtedy budú vedieť, že ja som pán, keď v ňom zavediem súdy a ukážem na ňom, že som svätý. Pošlem naň mor a na jeho ulice krv. Prebodnutý bude v jeho strede padať pod mečom, ktorý bude proti nemu zo všetkých strán. Vtedy budú vedieť, že ja som pán Jahve. A už viac nebudú domu Izraela pichlavým trňom a raniacim bodliakom všetci tí, čo sú okolo neho, čo ním opovrhujú a budú vedieť, že ja som pán. Toto hovorí pán Jahve. Keď zhromaždím synov Izraela spomedzi národov, kde sú roztratení, ukážem na nich pred očami národov, že som svätý. I budú bývať vo svojej krajine, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi. Budú v nej bývať bezpečne, budú stavať domy a vysádzať vinice. Budú bývať bezpečí, keď zavediem súdy proti všetkým, čo nimi opovrhujú zo všetkých strán, i budú vedieť, že ja som pán, ich Boh.
10. roku 11. deň 10. mesiaca prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, obráci tvár proti faraónovi, kráľovi Egypta, a prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu. Hovor a povedz. Toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, som pri tebe, faraón, kráľ Egypta, ty veľký krokodíl, ktorý sa vyvaluješ v prostriedku jeho tokov a ktorý hovoríš. Mne patrí môj Níl a ja som ho urobil. Nuž, tiahnem ti krúžky do čelustí a všetky ryby tvojich tokov ti popripliepam na šupiny. I vyzdvihnem ťa z prostriedku tvojich riek, pričom ti budú všetky ryby tvojich tokov visieť na šupinách. Potom ťa zahodím na pustatinu, teba aj všetky ryby tvojich tokov. Padneš na otvorené pole, nezdvihnú ťa a nepozbierajú. Zverenie zeme a vtákom neba ťa dám za pokrm. A všetci obyvatelia Egypta budú vedieť, že ja som Pán, pretože boli Izraelom u domu trstenou palicou. Keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a pretrhneš im celé plece, a keď sa oprú od teba, prelomíš sa a rozhegáš im celý pás. Preto takto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja privediem proti tebe meč a vyhubím z teba ľudí i zvieratá. Vtedy bude egyptská krajina samotová, púšťová, budú vedieť, že ja som Pán, pretože povedal, Níl je môj, ja som ho urobil. Preto som proti tebe a proti tvojim tokom a egyptskú krajinu obrátim na púšť s nivočinou, mečom od Magdoly po Sejne, ba až po hranice Etiópska. Ľudská noha ňou neprejde, ani noha zvieraťa neprejde cez ňu a bude neobývaná 40 rokov. Egyptskú krajinu urobím pustou medzi pustými krajinami. Jej mesta budú opustené medzi opustenými mestami 40 rokov. Egypťanov však rozháde medzi národy a rozsejem ich po krajinách. Lebo toto hovorí Pán, Jahve. Po uplynutí 40 rokov pozbieram Egypťanov z národov, kde sú roztratení. Obrátim osud Egypta a zavediem ich späť do krajiny Patros, do krajiny ich pôvodu a budú tam podlým kráľovstvom. Podlejším než ostatné kráľovstvá viac sa nepovznesú nad národy. Umenším ich, aby nepanovali nad národmi. A viac nebude Izraelomu domu oporov, pripomienkou viny, že sa obracal k ním. A budú vedieť, že ja som Pán, Jahve. V 27. roku, prvý deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, babylonský král Nabuchodonozor dal svojmu vojsku konať ťažkú službu proti Týru. Každá hlava je plešivá, každé plece odreté, ale od Týru sa jemu a jeho vojsku nedostalo mzdy za službu, ktorú konal. Preto takto hovorí Pán Jahve. Hľa, babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi dám Egypt. Nech odnesie jeho bohatstvo, nech ho dôkladne vydrancuje a vyplieni. Tomu bude vzda pre jeho vojsko. Ako odmenu, za ktorú slúžil, dá mu egyptskú krajinu, pretože pracovali za mňa, hovorí Pán Jahve. V ten deň spôsobím, aby Izraelomu tomu vyklíčil roh. Tebe však dám, aby si si mohol uprostred nich otvoriť ústa a budú vedieť, že ja som Pán. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, prorokuj a povedz toto, hovorí Pán. Kvíľte, ach, ach, to je deň. Veď je blízko deň, áno, blízko je deň Pána, deň to oblačný, bude to čas národov. Príde benč na Egypt, a Etiópsku bude strach. Keď budú v Egypte padať ranení, keď odnesú jeho bohatstvo, keď odvrátia jeho základy. Kuš, púd, ľud a celá tá zberba, chub a synovia spojeneckej krajiny spolu popadajú pod mečom. Toto hovorí Pán. Padnú, čo sa opierajú o Egypt, klesne totiž jeho pyšná moc, od Magdoly až po Sejne, zrútia sa v ňom pod mečom, hovorí Pán Jahve. Spustnutí budú prostred spustnutých krajín a jeho mestá budú opustené uprostred opustených miest. I budú vedieť, že ja som Pán, keď v Egypte podložím oheň a zlomia sa všetci jeho pomocníci. V ten deň výjdu odo mňa posly na člnoch, aby podesili bezpečnosť Etiópie, a bude u nich zdesený ako v deň Egypta, lebo veru to príde. Toto hovorí Pán Jahve. Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta. On a jeho ľud s ním, najväčší násilníci národov, budú privedení znivočiť krajinu, vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými. Vtedy z riek urobím suchú zem. Krajinu vydám do ruky zločincov a prostredníctvom cudzincov znivočím krajinu a všetko, čo je v nej. Ja, Pán som hovoril.
Toto hovorí Pán Jahve. Vyhubím sochy a vyničím modly z Mefisu. Nebude viac knieža.

V 11. roku, 7. deň 1. mesiaca, prehovoril pán ku mne takto. Syn človeka, zlomil som rameno faraóna egyptského kráľa a veru ho neobviažu, aby sa vyhojilo. Nedajú obvez na zavinutie, aby zmocnelo a mohlo chytiť meč. Preto takto hovorí pán Jahve. Veru som proti faraónovi, egyptskému kráľovi. Zlámem jeho rameno, to zdravé i to zlomené, a vyrazím mu meč z ruky. A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem po krajinách. Upevním rameno babylonského kráľa a svoj meč vložím do jeho ruky. Faraónove ramena však dolámem, že bude pred ním stena ako stenu ranený. Ramená babylonského kráľa upevním, ale faraónove ramena klesnú. I budú vedieť, že ja som pán, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, ktorý ho vystrie na egyptskú krajinu. A Egypt rozhádže medzi národy a rozosejem ich po krajinách. Vtedy budú vedieť, že ja som pán. V 11. roku, prvý deň 3. mesiaca, prehovoril pán ku mne takto. Syn človeka, povedz faraónovi, kráľovi Egypta a jeho zástupu. Komu sa podobáš svojou veľkosťou? Pozri, cédrom na Libanone je krásnokvetný, korunu má tienistú, zrast má vysoký, vrcholec mu čnie z húšťavy. Od vod vzrastá výšku mu dala priepas, ktorá mu pôdu obklúčila prúdne a svoje toky vyliala na všetky stromy pola. Preto vzrastom prevýšil všetky stromy na poli, vetvy sa mu rozrástli, konáre sa roztiali od hojnej vody. Na konároch, keď ich roztiahol, hniezdili všetky vtáky neba, pod jeho vetvami rodili všetky polné zvieratá. V jeho tvorni bývali rôzne početné kmene. Prekrásny bol svojou veľkosťou, ratolesti, keď si roztiahol, veď mal korene v hojnej vode. Cedre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali, cyprusy sa nepodobali jeho konárom, platan nemal vetvy ako on, nejaký strom v Božej záhrade mu nebol krásou podobný. Krásnym som ho urobil, bohatým na konáre, že mu závideli všetky stromy Edenu, čo sú v Božej záhrade. Preto takto hovorí pán Jahve. Pretože je na vzrast vysoký, svojim vrcholcom sa vzpína až medzi oblaky a pre výšku sa mu vzdúva srdce, dal som ho do ruky mocnému národu, nech s ním nakladá. Pre jeho zločin som ho odohnal. Vyťali ho cudzinci, najsilnejšie národy, a pohltili ho. Na vrchy a do všetkých dolín padali jeho konáre, dolámali sa mu vetvy do všetkých riečíš zeme. Z jeho tieňa odišli všetky národy, odvrhnulo. Na jeho vývrate bývali všetky vtáky neba a na jeho vetvách boli všetky zvieratá pola, aby sa nejaký strom pri vode nevyvyšoval pre svoj zrast a aby sa svojim vrcholcom nevypínal medzi oblaky. Pre svoju výšku nech sa nespolieha na seba nič, čo pije vodu, pretože všetci budú vydaní na smrť do podzemia, medzi ľudských synov k tým, čo zostupujú do jam. Toto hovorí pán Jahve. Deň, keď do posvetia zostúpil, smútok som nariadil, more som do neho zahalil a jeho toky som zahatil, že množstvo vody ciec prestalo. Libanon som odial do čierna a stromy na poli vyschli preň. Rachotom jeho pádu som podesil národy, keď som ich strčil do podsvetia k tým, čo zostupujú do jamy. A v podsvetí sa potešili všetky stromy Edenu, vyberané a najlepšie z Libanonu, všetky, čo pijú vodu. Lebo aj tie zostúpili s ním do podsvetia k tým, čo ich prebodol meč, a aj jeho pomocníci, ktorí spočívali v jeho tvorni medzi národmi. Tak, kožmu, že si sa podobal znešenosťou a veľkosťou medzi stromami Edenu? Zrútil si sa so stromami Edenu do podsvetia. Medzi neobrzancami ležíš s tými, čo ich prebodol meč. To je faraón a celý jeho zástup, hovorí pán Jahve. V 12. roku, 12. mesiac, prvý deň mesiaca, prehovoril pán ku mne takto. Syn človeka, začni žalospevu faraónov, kráľovi Egypta, a povedz mu. Levíča národov, zhynul si. Býval si ako morský krokodil, brázdil si svoje rieky, nohami si vodu vmútieval, brodil si sa v ich riekach. Toto hovorí pán Jahve. Rozostriem na teba svoju sieť, zástupe početných národov, a svojou sieťou ťa vytiahnem. Na zem ťa vyhodím, šmarím ťa na pole. Nebeským vtáčatám dám bývať na tebe a tebou nasýtim zver celého sveta. Telo ti navrch pohodím a tvojou mŕtvolou zaplním dole.

Zem napojím tvojim výtokom, tvojou krvou, až po vrchy. Riečištia sa z teba zaplnia. Keď zhasneš, zahalím nebesa a hviezdy zatemním, slnko zahalím oblakmi a mesiac nevydá svetlo. A všetky svietidlá na demi zatemním pre teba. Na tvoju zem však dopustím tmu, hovorí Pán Jahve. I popudím srdce mnohých národov, keď zavediem tvojich zajacov medzi národy do krajín, ktoré nepoznáš. A podesím pre teba mnohé národy, ich králi sa strašne zhrozia pre teba, keď budem mihať svojim mečom pred ich tvárami. V deň tvojho pádu sa bude každý razom chvieť o svoj život. Lebo toto hovorí Pán Jahve. Meč babylonského kráľa príde na teba. Mečmi silákov porazím tvoj zástup. Sú to všetko najsilnejšie národy. Nuž znivočia pýchu Egypta a vyhnie celý jeho zástup. Aj všetky jeho zvieratá vyúbím z početných vôd, takže ich ľudská noha viac nepomúti, ani paprčky zvierat ich nerozbúria. Tedy dám ich vodám ustáť sa a ich riekam dám tiec ako olej, hovorí Pán Jahve. Keď urobím egyptskú krajinu pustou a zem bude prázdna, bez svojej náplne, keď porazím všetkých, čo v nej bývajú, vtedy budú vedieť, že ja som Pán. Toto je žalospev, nech ho spievajú. Céry národov ho majú spievať, nad Egyptom a nad celým jeho zástupom ho majú spievať, hovorí Pán Jahve. V 12. roku v prvom mesiaci, 15. deň mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, kvíľ nad zástupom Egypta, strhni ho, jeho a céry mocných národov, do podzemia s tými, čo zostúpili do jamy. Od koho si krajší? Zostúp a daj sa uložiť s neobrezanými. Padnú medzi tých, ktorých prebodol meč. Meč je pripravený. Pritiahni ho i celý jeho zástup. Najmocnejší z hrdinov i s jeho pomocníkmi budú k nemu hovoriť zo stredu podsvetia. Zostúpili, ležia neobrezaní, prebodnutí mečom. Tam je Asír a celé jeho zhromaždenie, jeho hroby sú okolo neho. To všetko sú prebodnutí, padli pod mečom a dali im hrob na dne jamy. Jeho zástup je však okolo jeho hrobu. Prebodnutí sú, padli pod mečom všetci, ktorí v krajine živých šírili strach. Tam je Elam a celý jeho zástup je okolo jeho hrobu. Prebodnutí sú, padli pod mečom všetci, čo zostúpili do podsvetia neobrezaní, čo v krajine živých šírili strach. Nuž nesú svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy. Uprostred prebodnutých mu dali lôžko s celým jeho zástupom. Jeho hroby sú okolo neho, všetci sú neobrezaní, prebodnutý mečom, pretože sa s nich šíril strach v krajine živých. Nesú teda svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy. Sú položení uprostred prebodnutých. Tam je Mosoch a Tubal a celý jeho zástup. Jeho hroby sú vôkol neho. Všetci sú neobrezaní, prebodnutí mečom, pretože šírili strach v krajine živých. A neležia s hrdinami, ktorí padli od pradávna, ktorí zostúpili do podsvetia s celým svojim vojenským výstrojom, a ktorí si meče položili pod hlavy. Ale ich zločin je na ich kostiach, pretože boli postrachom hrdinov v krajine žijí. Nuž aj ty budeš trvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, ktorých prebodol meč. Tam je Edom, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorých si ich hrdinstvom dali do vedna, s prebodnutými mečom. Ležia s neobrezanými a s tými, čo zostúpili do jamy. Tam sú všetci vládcovia severu a všetci sidanci, ktorí zahambení zostúpili s prebodnutými napriek strachu z ich hrdinstva. I ležie neobrezaný s tými, ktorých prebodol meč a nesú svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy. Týchto uvidí faraón a poteší sa i celé jeho vojsko. Faraón a celý jeho zástup prebodnú mečom, hovorí Pán Jahve, pretože šíril strach krajine živý. Položil faraón a celý jeho zástup uprostred neobrezaný s tými, ktorých prebodol meč. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, hovor k synom svojho ľudu a povedz im. Keď na krajinu privedie meč, vtedy si ľud krajiny vyberie zo svojho lona nejakého muža a ustanoví ho za strážcu. Keď uzrie prichádzať meč proti krajine, zatrubí na trúbu a bude varovať ľud. Ak ktokoľvek, kto počuje zvuk trúby, nepríjme výstrahu, takže príde meč a zasiahne ho, jeho krv bude na jeho hlave. Počul zvuk trúby, no neprijal výstrahu, jeho krv bude na ňom. Keby bol prijal výstrahu, bol by si zachránil život.
Ale keď strasta uvidí prichádzať meč a nezatrúbi na trúbu, takže ľud nedostane výstrahu a potom príde meč a zasiahne niekoho spomedzi nich, i ten bol zasiahnutý pre svoju vinu, ale jeho krv budem požadovať zo strážcovej ruky. Nuž, syn človeka, teda teba som dal za strážcu Izraelovho domu. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ich z mojej strany. Ak vtedy, keď poviem bezbožnému, bezbožník, určite zomrieš, nebudeš hovoriť, aby si bezbožníka vystrihal pred jeho cestou, ten bezbožník zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem požadovať z tvojej ruky. Ale ak si ho ty upozornil pred jeho cestou, aby sa z nej vrátil a nevrátil sa zo svojej cesty, on zomrie. No ty si zachránil dušu. A ty, syn človeka, povedz Izraelovmu domu. Takto ste hovorili. Naše zločiny a naše hriechy sú na nás a my v nich hynieme. Ako teda môžeme žiť? Povedz im. Ako žijem, hovorí Pán Jahve, nemám záľubu v tom, aby zomrel bezbožný, ale aby sa bezbožný vrátil zo svojej cesty a žil. Vráťte sa zo svojich zlých ciest, pretože by ste mali zomrieť, Izraelov dom. A ty, syn človeka, povedz domu svojho ľudu. Spravodlivosť spravodlivca ho nezachráni v deň, keď zhreší. Bezbožný sa však nezrúti pre svoju bezbožnosť deň, keď sa odvráti od svojej bezbožnosti. Spravodlivec však nebude môcť žiť zo svojej spravodlivosti v deň, keď zhreší. Keď poviem spravodlivému, určite bude žiť a on sa bude spoliehať na svoju spravodlivosť a spácha zločin, jeho spravodlivosť vôbec nezostane v pamäti. Pre svoj zločin, ktorý spáchal, pre ten zomrie. A keď poviem bezbožnému, určite zomrieš a odvráti sa od svojho hriechu a bude konať právne a spravodlivo, vráti záloh, náhradí korisť, bude kráčať podľa príkazov života, aby nespáchal zločin, istotne bude žiť, nezomrie. Jeho hriechy, ktoré popáchal, nebudú sa mu vôbec pripomínať. Konal podľa práva a spravodlivo, istotne bude žiť. Ale synovia tvojho ľudu povedali, Pánovo počínanie nie je správne. Hoci ich počínanie je nesprávne. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, tak preto zomrie. A ak sa bezbožník odvráti od svojej bezbožnosti a bude konať podľa práva a spravodlivosti, tak ten preto bude žiť. A vy ste povedali, Pánovo počínanie nie je správne. Každého z vás, Izraelov dom, budem súdiť podľa jeho ciest. V 12. roku 5. deň 10. mesiaca nášho zajatia prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema so zvesťou. Mesto padlo. Večer pred príchodom utečenca sa však zniesla nado mňa Pánova ruka a otvoril mi ústa prv, než ráno prišiel ku mne. Otvoril mi ústa, takže som už nebol nemý. Vtedy Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obyvatelia tých zrúcanín v krajine Izraela hovoria takto. Abraham bol jeden a dostal krajinu. Nás je však mnoho, nám sa dostala krajina do vlastníctva. Preto im povedz. Toto hovorí Pán Jahve. Jedávate s krvou, oči dvíhate k svojim modlám, vylievate krv a chcete vládnuť krajinou. Spoliehate sa na svoje meče, páchate ohavnosť, každý z vás poškvrňuje manželku svojho blížneho a chcete vládnuť krajinou. Takto im povedz. Toto hovorí Pán Jahve. Ako žijem, tí, čo sú v zrúcaninách, padnú pod mečom. Toho, čo je na poli, dám za pokrm zverine a tí, čo sú na hradiskách a v jaskyniach, pomrú na mor. A krajinu urobím pustou, pominie sa jej hrdá moc a vrchy Izraela budú opustené, pretože nik po nich neprejde. Budú teda vedieť, že ja som Pán, keď urobím krajinu pustou a opustenou pre všelijaké ich ohavnosti, ktoré popáchali. Ty však, syn človeka, synovia tvojho ľudu si hovoria o tebe proti múr. Popri múroch a vo dverách domov druh druhovia muž mužovi vraví. Poďteže, čujme, čo to za slovo, ktoré vyšlo od Pána. I prichádzajú k tebe, ako prichádza ľud. Môj ľud sa posadí pre teba a počúva tvoje slova. Ale nekonajú podľa nich, pretože v ústach majú lož. Podľa nej konajú, srdce im ide za ziskom. Ty si im však ako ľúbostný spevák, ktorý má pekný hlas a dobre vyhráva. Počúvajú tvoje slova, ale nekonajú podľa nich.
Až keď sa to splní, veru, že sa splní, budú vedieť, že bol prorok medzi nimi. Pán prehovoril ku mne takto, syn človeka, prorokuj proti pastierom Izraela. Prorokuj a povedz im pastierom. Toto hovorí Pán Jahve. Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba. Či nie stádo pasávajú pastieri? Mlieko ste pojedli, vlnou ste sa obliekli, vykrmené ste pozabíjali, noce ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozprchnuté ste nezatvrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi. A rozprchli sa, pretože nebolo pastiera, stali sa pokrmom rozličnej polnej zveri, áno, rozprchli sa. Moje ovce blúdili po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýšených kopcoch. Rozohnané sú moje ovce po celom povrchu zeme a nie toho, kto by ich hľadal, nie toho, kto by šiel za nimi. Preto pastieri, čujte slovo Pána, ako žijem, hovorí Pán Jahve. Pretože sa moje stádo stalo korisťou a moje ovce sa stali pokrmom všelijakej polnej zveri, lebo nebolo pastiera. Moji pastieri nehľadali moje ovce, pastieri pásli seba, nie však moje stádo. Preto pastieri, počujte slovo Pánovo. Toto hovorí Pán Jahve. Hla, prídem na pastierov, budem požadovať svoje ovce z ich ruky, urobím koniec ich pastierovaniu a pastieri nebudú viac pásť seba. Vytrhnem svoje ovce z ich úst, nebudú im viac pokrmom. Lebo toto hovorí Pán Jahve. Hla, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich rozvrátených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a mlistý deň. Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť po vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bydliskách krajín. Po najhodnejších pastvách ich budem pásť, na vrchoch izraelského pohoria budú ich nivy, tam budú košiariť na výbornom trávniku. Budú sa pásť na záživnej paši po vrchoch Izraela. Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán Boh. Stratené vyhľadám, odohnané nás zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykrmené a nemocné ochránim a budem ich pásť svedomito. Vy však, ovečky moje, toto hovorí Pán Jahve. Hla, ja súdim medzi ovcov a ovcov, medzi baranmi a capmi. Málo vám je, že ste vypásli najlepšiu pašu a zvyšok svojej paše šliapete nohami? Že ste pili čistúčku vodu a ostatok mútite nohami? Takže moje ovce mali spásať, čo ste šliapali nohami a mali piť, čo ste zamútili nohami? Preto k vám takto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja súdim medzi ovcou tučnou a ovcou chudou. Pretože ste všetky slabé bokmi a plecami otískali a klali rohami, až kým ste ich nevyhnali von, nuž ochránim svoje ovce, že nebudú viac na pospas a rozsúdim medzi ovcov a ovcov. I postavím na dne jedného pastiera, ktorý ich bude pásť, svojho sluhu, Dávida. On ich bude pásť, on im bude pastierom. Ja, Pán, im budem Bohom a môj sluha Dávid bude medzi nimi kniežaťom. Ja, Pán, to hovorím. Uzavriem s nimi zmluvu pokoja a odstránim zo zeme divú zver, takže budú v bezpečí bývať na púšti. I v horách môžu spávať. Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním. V príhodnom čase spustím dáž, bude to požehnaný lejak. Polné stromy budú rodiť svoje ovoci a zem vydá svoju úrodu. Na svojej pôde budú v bezpečí. A zvedia, že ja som Pán, keď doláme mihlice ich jarma a vyslobodím ich z rúk tých, čo ich zotročovali. Nebudú už viac koristiť národov. Ani ich nebude žrať zver zeme. Budú bývať bezpečí, nik ich neostraší. Zbudím im slávnu sadenicu a nebude v krajine nik, kto by sužoval, koho by sužoval hlad a nebudú viac znášať potupovanie národov. Budú vedieť, že ja Pán, ich Boh, som s nimi, oni však Izraelov dom sú mojim ľudom, hovorí Pán Jahve. Vy však moje stádo, ovce, moje paše, ste ľudia a ja som váš Boh, hovorí Pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráť si tvár proti vrchu Seir a prorokuj proti nemu. Povedz mu, toto hovorí Pán Jahve.
Hlasom proti tebe, vrch seje, vystriem proti tebe svoju ruku a urobím ťa pustým a opusteným. Z tvojich miest urobím zborenisko, ty však budeš spustnutý a budeš vedieť, že ja som pán. Pretože si prechovával večné nepriateľstvo a synov Izraela si vydal do moci meča v čase ich nešťastia, v čase krajnej viny. Preto, ako žijem, hovorí pán Jahve, obrátim ťa na krv a krv ťa bude stíhať. Pretože si nenávidel krv, krv ťa bude stíhať. Vrch sa jej obrátim na púšť a vyhubím z neho, čo odchádza i prichádza. Jeho vrchy naplním prebodnutými. Na tvojich kopcoch, tvojich údoliach i vo všetkých tvojich riečiškách budú padať prebodnutý mečom. Večnou pustatinou ťa urobím a tvoje mestá nebudú obývané. I budete vedieť, že ja som pán. Pretože si povedal, oba národy a obe krajiny budú moje. Opanujem ich. Hoci tam bol pán. Preto, ako žijem, hovorí pán Jahve, urobím podľa tvojho hnevu a podľa tvojej žiarlivosti, ako si vo svojej nenávisti nakladal s nimi a dám sa im poznať, keď ťa budem súdiť. Budeš teda vedieť, že ja som pán. Počul som všetky tvoje rúhania, ktoré si vyriekol proti vrchom Izraela. Pusté sú, nám sa dostali za pokrm. A svojimi ústami ste sa vyvyšovali nado mňa, kopili ste proti mne svoje reči. Ja som to počul. Toto hovorí pán Jahve. Keď sa bude radovať cez celá zem, teba urobím pustatinou. Ako si sa radoval nad dedičstvom Izraelovho domu, lebo bol pustý, tak naložím s tebou. Budeš pustý, vrch Seir, a celý Edom. I budú vedieť, že ja som pán. A ty, syn človeka, prorokuj o vrchoch Izraela a povedz. Vrchy Izraela, čujte slovo pánov. Toto hovorí pán Jahve. Pretože nepriateľ hovoril proti vám, a večné výšiny sa stali našim majetkom, preto prorokuje hovor. Toto hovorí pán Jahve. Preto, len preto, že okolití túžia a dýchtia po vás, aby ste boli majetkom ostatných národov a dostali ste sa na hrod jazyka a do rečiečiek ľudí, preto vrchy Izraela, čujte slovo pána Jahveho. Toto hovorí pán Jahve vrchom a kopcom, riečiskám a údoliam, pustým zboreniskám a osamelým mestám, ktoré sa stali korisťou a posmechom ostatným okolitým národom. Nuž, toto hovorí pán Jahve. Veru v zápale svojej horlivosti hovoril som proti ostatným národom a proti celému Edomu, lebo si s celou radosťou srdca a pohrdaním duše urobil moju krajinu svojim majetkom, aby ňou vládli a vykoristili ju. Preto prorokuj o krajine Izraela a povedz vrchom a kopcom, riečiskám a údoliam. Toto hovorí pán Jahve. Ale hovoril som vo svojej horlivosti a prchlivosti, lebo ste znášali opovrhnutia národov. Preto takto hovorí pán Jahve. Ja som zdvihol svoju ruku, veru, že národy, ktoré sú okolo vás, sami ponesú svoju hanbu. Vy však, vrchy Izraela, vyžente svoje ratolesti a prineste svoje ovocie pre môj ľud, Izrael, lebo je blízky ich príchod. Lebo hľa, ja som pri vás a obrátim sa k vám. Obrobia vás a zasejú vás. I rozmnožím na vás ľudí celý úplný dom Izraela. Vtedy budú mestá obývané i zboreniska sa vybudujú. Rozmnožím na vás ľudí, zvieratá, zveladia sa a budú rodiť, zaludní vás ako za pradávna. Dám vám viac dobrôd ako v začiatkoch a budete vedieť, že ja som pán. Privediem na vás ľudí, svoj ľud Izrael, budú tebou vládnuť a budeš im dedičstvom a viac ich už nepozbavíš detí. Toto hovorí pán Jahve. Pretože vám hovoria, ľudojedom si, vlastný národ robíš bezdetným. Preto nebudeš viac jesť ľudí a nebudeš robiť svoj národ bezdetným, hovorí pán Jahve. A nedám ti viac počuť o povrhovanie národov, ani posmech kmeňov nebudeš viac nášať a svoj národ nebudeš viac robiť bezdetným, hovorí pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, Izraelov dom býval na svojej pôde, ale poškvrnil ju svojimi cestami a svojimi činmi. Ako mesačná nečistota boli predo mnou ich cesty. Vtedy som vylial na nich svoj hnev pre krv, ktorú vylievali v krajine a poškvrnili ju svojimi modlami. I rozhádzal som ich medzi národy, rozosiali sa po krajinách. Podľa ich ciest a podľa ich skutkov som ich súdil. Tak sa dostali k národom. Kde prišli, nesvecovali moje meno, lebo sa o nich hovorilo. To je pánov ľud, ale vytiahli z jeho krajiny. Zľutoval som sa pre svoje sväté meno, ktoré synovia Izraela znesvecovali u národov, ku ktorým prišli.
Preto povedz Izraelomu domu, toto hovorí Pán Jahve, nie kvôli vám budem konať dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvecovali u národov, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, znesvecované u národov, ktoré ste znesvecovali u prostredných. I budú národy vedieť, že ja som Pán, hovorí Pán Jahve, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. I vezmem vás národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu. Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte. Od všetkých vašich škoren a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Vyslobodím vás zo všetkých vašich nečistôt. I privolám obilie a rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovocie stromov a úrodu pola, aby ste už neznášali hanbu hladu medzinárodnú. Tedy si spomeniete na svoje zlé cesty a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a vám samým sa budú hnusiť vaše hriechy a vaše ohavnosti. Nie kvôli vám budem konať, hovorí Pán Jahve. Vezmite to na vedomie. Hanbite a červenajte sa pre svoje cesty, dom Izrael. Toto hovorí Pán Jahve. Vtedy, keď vás očistím od všetkých vašich hriechov, zaludním mesta, zboreniska sa zbudujú a obrobia vzpustnutú zem, ktorá bola púšťou v očiach každého, kto prechádzal. I budú hovoriť, táto zem, ktorá bola pustá, je ako záhrada Edena, mesta, ktoré boli zborené, spustnuté a zrúcané, sú zbudované, obývané. A národy, ktoré stanú okolo, budú vedieť, že ja, Pán, som zbudoval, čo bolo zrúcané, vysadil som, čo bolo spustnuté. Ja, Pán, som povedal a splnil. Toto hovorí Pán Jahve. Ešte sa dám domu Izraela uprosiť, aby som im urobil toto. Rozmnožím ich ľudí ako stádo. Ako sväté stádo, ako stádo Jeruzalema na jeho sviatky, tak budú zborené mesta preplnené stádom ľudí a budú vedieť, že ja som Pán. Zniesla sa nado mňa ruka Pána, vyviedol ma v Pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma zvôkol vôkol popri nich. Bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté i riekol mi. Syn človeka, ožijú tieto kosti? Odpovedal som, Pane Bože, to ty vieš? Povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im. Suché kosti, počujte slovo Pánov. Toto hovorí Pán Boh týmto kostiam. Hla, ja vložím do vás ducha, že ožijete. Pokladiem na vás žily, poodkladám vás mesom, obťahne vás kožou, vložím do vás ducha, že ožijete a dozviete sa, že ja som Pán. Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomos. Kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu. Videl som, ako sa na ne uložili žily a meso a na povrchu sa im natiahla koža. Ale ducha v nich nebolo. I prehovoril ku mne, prorokuj o duchu, prorokuj, syn človeka, prehovor k duchu. Toto hovorí Pán Boh. Duchu, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných, nehožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal. V tom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nadmieru veľké. Na to mi povedal, syn človeka, tieto kosti, to je celý Izraelov dom. Oni hovoria, zoschli nám kosti, nádej nám odumrela, sme vykynožení. Preto prorokuj a povedz im, toto hovorí Pán Boh. Hľa, ja pootváram vaše hroby, vyvediem vás z hrobov, ľud môj, a vovediem vás do izraelskej krajiny. I budete vedieť, že ja som Pán, keď vám pootváram hroby a povyvádzam vás z hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha, že ožijete, a dám vám odpočinu na vlastnej pôde. A budete vedieť, že ja, Pán, som to riekol a splnil, hovorí Pán. Pán prehovoril ku mne takto. A ty, syn človeka, vezmi si drevo a napíňa. Júdovo a jeho spojencov synov Izraela. A vezmi druhé drevo a napíš naň, Jozefovo, drevo Efraima a jeho spojencov, celého domu Izraela.
a spoj ich vzájomne v jedno drevo, aby boli jedným v tvojej ruke. A keď sa ťa synovia tvojho ľudu budú vypytovať, neoznámiš nám, čo tým chceš? Povedem, toto vraví Pán Jahve. Hľa, ja vezmem Jozefovo drevo, ktoré je v Efraimovej ruke, a s ním spojené kmene Izraela, vložím ich spolu s drevom Júdovým a urobím z nich jedno drevo. Jedným sa stanú v mojej ruke. Drevá, na ktoré píšeš, nech sú v tvojich rukách pred ich očami. A hovorím, toto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja vezmem Izraelových synov spomedzi národov, medzi ktoré išli, pozbieram ich zo všetkých strán a privediem ich na ich zem. A urobím ich jedným národom v krajine na vrchoch Izraela. Všetci budú mať jedného kráľa za panovníka. Už nebudú viac dvoma národmi, ani viac nebudú rozdelení na dve kráľovstva. Ani sa viac nebudú poškvrňovať svojimi modlami, svojimi ohavnosťami a všelijakými svojimi hriechmi. Vyslobodím ich zo všetkých sídiel, ktorých sa prehrešili. Očistím ich a budú mojim ľudom. Ja však budem ich Bohom. Môj sluha Dávid bude nad nimi kráľovať a všetci budú mať jedného pastiera. Budú kráčať podľa mojich výrokov, budú zachovávať moje nariadenia a budú ich prevádzať. Budú bývať v krajine, ktorú som dal ich sluhovi Jakubovi, v ktorej bývali vaši otcovia. V nej budú bývať oni, ich deti a ich detné deti na veky a môj sluha Dávid im bude kniežaťom na veky. Potom s nimi uzavriem zmluvu pokoja. Bude to s nimi zmluva večná. Dám sa im rozmnožiť a svoju svätyňu umiestním uprostred nich. Môj príbytok bude nad nimi a budem ich Bohom, oni však budú mojim ľudom. Vtedy budú vedieť národy, že ja som Pán, ktorý posvedcuje Izrael, keď bude moja svätyňa uprostred nich na veky. Proti Gogovi. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráci tvár proti Gogovi v krajine Magog, veľkniežaťu Mosocha a Tubala, a prorokuj proti nemu. Povedz, toto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala. Zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeluste, tak vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých v plnom výstroji, veľký zástup so štítmi a pavézami, všetkých, čo sa chápu meča. Peržania, Etiópci a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou. Gomera všetky jeho tlupy, dom Togormu, končiny severu i všetky jeho tlupy, mnohé národy sú s tebou. Chystaj sa a zbroj ty i celý tvoj zástup, ktorý sa zhromaždil k tebe, a budeš im veliteľom. Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz. Na konci rokov prídeš do krajiny vrátenej od meča, zhromaždenej z mnohých národov na vrchoch Izraela, ktoré boli ústavične spustnuté. Z národov bola vyvedená, všetci bývajú v bezpečí. Potom vystúpiš, prídeš ako výchrica, budeš ako oblak, aby si pokryl zem ty i všetky tvoje tlupy a mnohé národy s tebou. Toto hovorí Pán Jahve. V ten deň ti prídu na mysel veci, vyhútaš si zlý plán a povieš, pôjdem proti krajine bez ohrad, pôjdem proti pokojným, ktorí bývajú v bezpečí, všetci bývajú na miestach bez múrov a nemajú závory ani dvere, aby si koristil korisť a plienil plen, aby si vystrelil ruku proti zaludneným zboreniskám a proti ľudu zhromaždenému z národov, ktorí získali imanie a majetok a bývajú v prostriedku zeme. Sába, Dedana, kupci Taršišu a všetci jeho levy ti budú vravieť. Prichádzaš koristiť korisť? Zhromaždil si zástup, aby si plienil plen? Aby si odniesol striebro a zlato? Aby si zobral imanie a majetok? Preto prorokuj, syn človeka, a povedz Gogovi. Toto hovorí Pán Jahve. Bari sa nezdvihneš ten deň, keď bude môj ľud Izrael bývať bezpečí? Prídeš zo svojho sídla, skončím severu ty a s tebou mnohé národy, všetko jazdci na koňoch, veľký zástup a početné vojsko. A vystúpiš proti môjmu ľudu Izraelu ako oblak, aby si zakryl zem. Bude to na konci dní, tedy ťa privediem proti svojej krajine, aby ma poznali národy, keď pred ich očami na tebe, Gog, ukážem, že som svätý. Toto hovorí Pán Jahve. Si to ty, o kom som hovoril v dávnych dňoch prostredníctvom svojich sluhov, prorokov Izraela, ktorí v tých dňoch roky prorokovali, že ťa privediem proti ním. V ten deň však, v deň príchodu Goga na izraelskú pôdu, hovorí Pán Jahve, zblčí mi tvár hnevu a vo svojej žiarlivosti
v ohni svojej prchlivosti hovorím. Veru, že v ten deň bude v krajine Izraela veľké zemetrasenie. Tedy sa budú predo mnou triasť ryby mora a vtáci nebies, zveri na pola a všetky plazy, ktoré sa plazia po zemi, i všetci ľudia, čo sú na zemi. Zrúcajú sa vrchy, popadajú brala a každý múr sa zvalí na zem. I zavolám na celom svojom pohorí proti nemu meč, hovorí pán Jahve. Muž proti mužovi obráti meč. Budem sa s ním pravotiť pomocou moru a krvi. Záplave dažďa kameňov krupobytia, ohňu a síre dám padať naň, na jeho tlupy a na mnohé národy, ktoré sú s ním. Zvelebím, posvetím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som pán. A ty, syn človeka, prorokuj proti Gogovi a vrav. Toto hovorí pán Jahve. Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala. Zavrátim ťa a budem ťa viesť. Vyvediem ťa z končín severu a zavediem ťa na vrchy Izraela. Z ľavej ruky ti vyrazím luk a z pravej ruky ti vypichnem šípy. Na vrchoch Izraela padneš ty i početné národy, ktoré sú s tebou. Dravým vtákom, rozličným okrídlencom a zverom pola ťa dám za pokrm. Padneš na otvorenom poli, pretože ja som prehovoril, hovorí pán Jahve. Vtedy pošle nohe na Magoga a na tých, čo bývajú v bezpečí na pobrežiach, i budú vedieť, že ja som pán. Svoje sväté meno zjavím uprostred svojho ľudu Izraela a nedám viac znesvecovať svoje sväté meno. I budú vedieť, že ja som pán, svätý v Izraeli. Hľa, príde a stane sa to, hovorí pán Jahve. To je deň, o ktorom som hovoril. Vtedy vyrazia obyvatelia izraelských miest, zažnú a spália výstroj, štíty, pavézy, kuše, šípy, ručnejky a kopie. 7 rokov budú nimi zakladať oheň. Nebudú nosiť drevo z pola, ani nebudú vytínať v horách, pretože budú klásť oheň výstrojom. Vtedy vykoristia tých, čo ich vykoristili a vyplienia tých, čo ich plienili, hovorí pán Jahve. V ten deň dám Gogovi významné miesto na hrob Izraeli. Údolie priechodu východne od mora. Zrozia sa tam cestujúci. Pochovajú tam Goga i celý jeho zástup a nazvú to údolie Gogovho zástupu. Pochová ich Izraelov dom, aby za 7 mesiacov očistili krajinu. Pochová ich všetok ľud krajiny a bude im to na chválu deň, keď sa oslaví, hovorí pán Jahve. Vyberú slav stálych mužov, ktorí poprechodia krajinu a budú pochovávať pútnikov a tých, čo ostali na povrchu zeme, aby ju očistili. Oni budú prechádzať krajinou a keď uvidia ľudskú kosť, stýčia pri nej znak, kým ju hrobári nepochovajú v údolí Gogovho zástupu. Aj meno mesta je Amon. Zem však bude očistená. Ty však, syn človeka, toto hovorí pán Jahve, povedz vtákom rôznych druhov a rozličným zverom pola. Zhromaždite sa a poďte. Zíďte sa zo všetkých strán na obetu, ktorú vám ja pripravím. Na veľkú obetu na vrchoch Izraela. Budete jesť meso a piť krv. Meso hrdinov budete jesť a krv kniežat zeme budete piť. Sú to všetko barani, baránkovia, capy a tuční býci Bášan. Najete sa tuku do síta a napijete sa krvi do opojenia z obety, ktorú vám pripravím. A nasytite sa pri mojom stole z koní a jazdcov, z hrdinov a rozličných bojovníkov, hovorí pán Jahve. Zanesiem svoju slávu medzi národy a uvidia všetky národy môj súd, ktorý prevediem a moju ruku, ktorú na nich položím. A dom Izraela bude vedieť, že ja som pán, ich Boh, od tohoto času i naďalej. Národy budú vedieť, že Izraelov dom bol zajatý pre svoje hriechy, pretože sa mi spreneverili. Skryl som si pred nimi tvár a vydal som ich do ruky ich nepriateľa, takže všetci padli pod mečom. Naložil som s nimi podľa ich nečistoty a ich hriechov a skryl som si pred nimi tvár. Preto takto hovorí pán Jahve. Teraz obrátim osud Jakuba a zmilujem sa nad celým domom Izraela a horliť budem za svoje meno. I podnesú svoju hanbu a svoju spreneveru, ktorou sa mi spreneverili, keď budú v bezpečí bývať na svojej pôde a nik ich nevydesí, keď ich privediem späť od národov a pozbieram ich z krají ich nepriateľov a pred očami početných národov ukážem na nich, že som svätý. Vtedy budú vedieť, že ja som pán ich Boh, pretože som ich dal do zajatia medzi národy, ale pozbieral som ich do krajiny a nikoho z nich som tam nenechal. A už nikdy neuskriem pred nimi svoju tvár, pretože vyliehem svojho ducha na Izraelov dom, hovorí pán Jahve.
25. roku nášho zajatia na začiatku roka, 10. deň mesiaca, v 14. roku po páde mesta, práve v ten deň zniesla sa na mňa Pánova ruka a zaviedla ma ta. V božských videniach ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom od juhu bola akoby stavba mesta. Priviedol ma táhla. Bol tam muž, ktorého výzor bol ako výzor kovu. V ruke mal plátenú šnúru a merarskú palicu. Stál v bráne. Ten muž mi hovoril: Syn človeka, svojimi očami pozeraj a ušami počúvaj. Svoju myseľ však upri na všetko, čo ti ja ukážem, lebo si bol sem privedený, aby sa ti to ukázalo. Všetko, čo uvidíš, oznám Izraelovmu domu. A hľa, zvonku vôkol domu bol múr. Muž mal v ruke merackú palicu, 6 lakťovú, po lakti a dlani. Premeral múr, mu hrúbku múru, siaha i výšku 1 siaha. Potom išiel k bráne, ktorá bola obrátená smerom na východ, a vystúpil po jej schodoch. Premeral prach brány 1 siaha šírky, prvý prach šírky na 1 siahu. Izbička mala 1 siahu dĺžky a 1 siahu šírky a medzi izbičkami 5 lakťov. Prach brány pri bránovej predsieni znútra 1 siaha. Potom premeral bránovú predsien znútra 1 siaha. A premeral predsien brány 8 lakťov. Predsien brány však bola znútra. V bráne smerujúcej na východ boli 3 izbičky na jednej a 3 na druhej strane. Všetky tri boli rovnakej miery a rovnakej miery boli aj piliere z jednej i z druhej strany. Na to premeral šírku bránového otvoru 10 lakťov, dĺžka brány 13 lakťov a okraj pred izbičkami 1 lakeť a 1 i 1 lakeť z jednej i druhej strany. Izbičky však mali 6 lakťov z jednej a 6 lakťov z druhej strany. Premeral bránu od strechy jednej po strechu druhej izbičky, šírka 25 lakťov. Dvere boli proti dverám. Piliere urobili na 60 lakťov. Pri pilieroch bolo dookola nádvorie brány. Od vchodu brány až po vnútornú bránu predsien 50 lakťov. Znútra brány dookola boli šikmé okná k izbičkám a ich pilierom. Takisto boli okná dookola na predsieni. Na pilieroch boli palmy. Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria hla. Tam boli celý a kamenná dlažba urobená vôkol po nádvorí. Na dlažbe bolo 30 ciel. Dlažba bola bokom od brán po celej ich dĺžke. To bola spodná dlažba. Premeral šírku od preliečia dolnej brány až po prednú časť vnútorného nádvoria zvonku. 100 lakťov od východu a severu. I bránu, ktorá bola obrátená na sever k vonkajšiemu nádvoriu, premeral po dĺžkej šírke. Jej izbičky, po 3 z jednej i druhej strany, jej piliere i predsieň mali tie isté rozmery ako v prvej bráne. Jej dĺžka bola 50 lakťov a jej šírka 25 lakťov. Jej okná, jej predsiene a jej palmy boli podľa miery brány obrátené smerom na východ. Vystupovalo sa k nej po 7 stupňoch, predsieň mala znútra. Oproti severnej a východnej bráne bola aj brána do vnútorného nádvoria a od brány po bránu nameral 100 lakťov. Potom ma zaviedol smerom na juh a hlas smerom na juh bola brána. I premeral jej piliere i jej predsieň podľa tých istých rozmerov. Sama i jej predsieň mala dookola okna podobné spomenutým oknám. 50 lakťov bola jej dĺžka a 25 lakťov jej šírka. 7 stupňov tvorilo výstup k nej. Znútra mala predsieň a na pilieroch mala z jednej i z druhej strany po jednej palme. Smerom na juh bola i brána do vnútorného nádvora. Smerom na juh od brány po bránu nameral 100 lakťov. Na to ma cez južnú bránu zaviedol do vnútorného nádvoria a premeral južnú bránu podľa tých istých rozmerov. Jej izbičky, jej piliere, jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala tiež, ako aj jej predsieň, dookola okna. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Dookola boli predsienie 25 lakťov dlhé a 5 lakťov široké. Predsieň mala do vonkajšieho nádvoria. Na jej pilieroch boli palmy a výstup k nej tvorilo 8 schodov. Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria smerom na východ a premeral bránu podľa tých istých rozmerov. Jej izbičky, jej piliere, jej predsien mali tie isté rozmery. Mala ako aj jej predsien dookola okna. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Jej predsien bola do vonkajšieho nádvoria. Na jej pilieroch boli z jednej i z druhej strany palmy a pre výstup k nej bolo 8 schodov. Na to ma zaviedol k severnej bráne a odmeral podľa tých istých rozmerov jej izbičky, jej piliere i jej predsien.
Dookola mala okná. Dĺžka bola 50 a šírka 25 lakťov. Jej predsien bola do vonkajšieho nádvoria. Na jej pilieroch boli z jednej i z druhej strany palmy a pre výstup k nej bolo 8 schodov. Bola tam cela, ktorej vchod bol pri pilieroch. Tam oplachujú celopal. Predsieni brány boli dva stoly z jednej a dva stoly z druhej strany, na ktorých zabíjali celopaly, obety za hriech a za previnenie. Aj na vonkajšej strane, severne od toho, kto vystupoval ku vchodu brány, boli dva stoly a na druhej strane predsiene brány tiež dva stoly. Štyri stoly pri tejto a štyri stoly pri tamtej stene brány, 8 stolov, na ktorých zabíjali. A štyri stoly z kvádrových kameňov pre celopaly, pol druhá lakťa dlhé, pol druhá lakťa široké a lakeť vysoké. Na ne kladli nástroje, ktorými zabíjali celopaly a žertvy. Znútra dookola boli okraje na jednu dlan široké. Na stoloch bolo obetné meso. Na vonkajšej strane vnútornej brány boli dve cely vo vnútornom nádvorí. Jedna pri stene severnej brány hľadela na juh, druhá pri stene južnej brány hľadela na sever. I vravel mi, táto cela obrátená na juh je pre kňazov, ktorí konajú v chráme strážnu službu. Cela obrátená na sever je pre kňazov, ktorí konajú službu pri oltári. Sú to Sadokovi synovia. Oni sa spomedzi synov Levyho približujú k pánovi, aby mu slúžili. Na to premeral nádvorie, dĺžku 100 lakťov a šírku 50 lakťov do štvorca. Oltár bol pred chrámom. Potom ma zaviedol k predsieni chrámu, premeral rámy, brány, predsiene. 5 lakťov z jednej a 5 lakťov z druhej strany. Šírka brány bola 14 lakťov a postranné múry brány prila 3 lakte z jednej a 3 lakte z druhej strany. Dĺžka predsiene bola 20 lakťov a šírka 12 lakťov. Vystupovala sa k nej po 10 schodoch. Na pilieroch boli stĺpy, jeden z jednej a jeden z druhej strany. Potom ma zaviedol do chrámu a odmeral rámy dverí. 6 lakťov hrúbky z jednej a 6 lakťov hrúbky z druhej strany bola hrúbka rámu. Šírka vchodu 10 lakťov, múry vchodu však 5 lakťov z jednej a 5 lakťov z druhej strany. Potom premeral jeho dĺžku 40 lakťov a šírka 20 lakťov. Vstúpil dovnútra a premeral rám vchodu 2 lakťa a vchod 6 lakťov. Šírku múrov 7 lakťov na jednej a 7 lakťov na druhej strane. Premeral jeho dĺžku 20 lakťov a šírku 20 lakťov. I povedal mi, toto je veľsvätyňa. Na to odmeral múr domu 6 lakťov a šírku postranej stavby 4 lakte okolo celého múru. Bočné miestnosti, 3 miestnosti boli nad sebou, a to 30 ráz. Dookola boli na múre chrámu výstupky pri bočné miestnosti, aby boli upevnené a pritom neboli zapustené do múrov chrámu. Šírka bočných miestností sa dookola nahor stále zväčšovala podľa toho, ako sa nahor zužoval múr okolo celého domu. Preto sa vznútra rozširovali nahor, z dolnej sa vychádzalo do hornej cez prostrednú. Pri chráme som videl dookola vyvýšeninu. Základy postranných stavieb boli plná siaha, to je 6 lakťov. Hrúbka vonkajšieho múru prístavby bola 5 lakťov. Voľný priestor bol medzi postrannými miestnosťami a medzi celami vôkol 20 lakťov široký okolo celého domu. Dvere prístavby viedli na voľný priestor, jedne dvere smerom na sever, druhé dvere smerom na juh. Šírka priestoru bola dookola 5 lakťov. Budova, ktorá bola za ohradeným priestorom na rápad, bola 70 lakťov široká. Múr budovy bol 5 lakťov hrubý dookola. Jej dĺžka bola 90 lakťov. I premeral dom 100 lakťov dĺžky, ohradený priestor a budova, i jej múr 100 lakťov dĺžky. Šírka prednej strany domu a ohradené miesta na východ 100 lakťov. Potom premeral dĺžku budovy pred ohradeným miestom, ktoré bolo za ňou, i jej múry z jednej i druhej strany 100 lakťov. A vnútorný chrám, ako i predsieň, mali prahy, šikme, okná, stĺporadia okolo troch priestorov. Pred prahom bola drevená dlažba dookola a od zeme až po okna. Okna však boli zamrežované. Ponad dvere až k vnútornému priestoru i navonok po celom múre dookola znútra aj zvonku boli polia. A boli porobení cheruby a palmy. Palma bola medzi cherubom a cherubom. Cheruby však mali po dve tváre. Tvár človeka bola oproti palme z jednej a tvár leva oproti palme z druhej strany. Bolo to vyhotovené dookola po celom dome. Od podlahy až na dvere boli na múre chrámu vyhotovení cheruby a palmy. Krídla chrámových dverí mali podobu štvorca. Pred svätyňou bolo čosi, čo malo výzor dreveného oltára. Tri lakte bola jeho výška a dva lakte jeho dĺžka. Mal svoje ruhy a svoj podstavec. Jeho steny boli z dreva.
I vravel mi. Toto je stôl, ktorý stojí pred pánom. Chrám a svätyňa mali dvoje dvere. Každé dvere mali po dve krídla, po dve dotáčavé krídla. Dve mali jedny dvere a dve mali druhé dvere. A na nich na dverách chrámu boli urobení cheruby a palmy, ako boli vyhotovení na múroch, preto boli zvonku na predsieni hrubšie dreva. Šikmé obloky a palmy boli z jednej i z druhej strany na bočných múroch predsienie, na prístavbách chrámu a na hradách. Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvora po ceste smerom na sever a viedol ma k cele, ktorá bola pred ohradeným priestorom a pred zadnou budovou na sever. Na pozdĺžnej strane, na strane severnej, 100 lakťov a šírka 50 lakťov. Pri 20 lakťoch vnútorného nádvoria a pri kamenej dlažbe nádvoria vonkajšieho bola galéria oproti galérii na 3 poschodia. Pred celami viedla dovnútra 10 lakťov široká chodba, chodník 100 lakťov dlhý, ktorého dvere boli na sever. Horné cely boli skrátené, pretože im galérie uberali viac než dolným a stredným budovám. Lebo boli trojposchodové a nemali stĺpy, podobné stĺpom nádvorí, preto uberali spodným a stredným od podlahy. Bol tam i múr, ktorý tiahol vonku povedla cieľ smerom k vonkajšiemu nádvoriu popred cely. Jeho dĺžka bola 50 lakťov. Jeho cely, ktoré ležali pri vonkajšom nádvorí, boli 50 lakťov dlhé, tie však, čo boli oproti chrámu, 100 lakťov. Pod týmito celami bol vchod, keď sa k ním prichádzalo od východu z vonkajšieho nádvoria, na strane šírky múru nádvoria. Smerom na juh oproti ohradenému priestoru boli cely. Pred nimi bola cesta podobne ako pri celách, ktoré boli smerom na sever i čo do šky, i čo do šírky, i čo do východov, zariadení a dverí. Také boli aj dvere ciel, ktoré ležali smerom na juh. Dvere boli na začiatku cesty tej cesty, čo bola pred múrom smerom na východ, keď sa tá prichádzalo. I povedal mi, celý severné a celý južné, ktoré sú pri ohradenom priestore, sú celý sveté. Tam kňazi, ktorí sa približujú k pánovi, jedia svetosveté jedlá. Tam sa ukladajú svetosveté veci, pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie, lebo to miesto je sveté. Keď tá kňazi vykročia, nemajú vychádzať zo svätyne na vonkajšie nádvorie, ale tam nech zložia rúcha, ktorých vykonávali službu, lebo sú sveté. Nech si oblečú iné rucho a tak nech idú tam, kde je ľud. Keď dokončil vymeriavanie vnútorného domu, vyviedol ma cez bránu, ktorá bola obrátená na východ a premeriaval dookola. Meral merackou siahou východnú stranu 500 siah podľa merackej siahy. Potom sa obrátil a meral severnú stranu 500 siah podľa merackej siahy. Obrátil sa a premeral južnú stranu 500 siah podľa merackej siahy. Obrátil sa na západnú stranu a meral 500 siah podľa merackej siahy. Premeral ho na 4 strany. Dookola mal múr dlhý 500 až široký 500, aby oddeloval sveté od obyčajného. Potom ma zaviedol k bráne, ktorá bola obrátená smerom na východ. A hľa, velebnosť Izraelovho Boha prichádzala smerom od východu. Jej hukot bol ako hukot veľkých vôd a zem sa jagala od jeho velebnosti. Výzor zjavu, ktorý som videl, bol ako videnie, ktoré som mal, keď prichádzal spustošiť mesto, a podoby ako pri videní, ktoré som mal pri rieke Chobar, i padol som na tvár. Pánova velebnosť tiahla do domu cez bránu, ktorá bola obrátená smerom na východ. Vtedy ma duch zdvihol a zaniesol ma do vnútorného nádvoria a hladom bol naplnený pánovou velebnosťou. Vtedy som počul, že kto si hovorí ku mne z domu, no muž stál pri mne. I riekol mi, syn človeka, to je to miesto pre môj trón a miesto pre stopy mojich nôh. Tu chcem bývať na veky uprostred Izraelových synov. Izraelov dom nech viac nepoškvrní moje sväté meno, ani oni, ani ich králi. Svojimi smilstvami a mŕtvolami svojich kráľov, svojimi výšinami. Keď stavali svoje prahy k môjmu prahu a svoje dvere vedľa mojich dverí tak, že len múr bol medzi mnou a medzi nimi, poškvrnili moje sväté meno svojimi ohavnosťami, ktoré páchali. Preto som ich strávil vo svojom hneve. Teraz nech odstránia svoje smilstvá a mŕtvoli svojich kráľov odo mňa, potom budem bývať uprostred nich na veky. Ty však, syn človeka, opíš Izraelovmu domu chrám, nech sa zahambia pre svoje viny. Jeho rozmer je jeho vzorec. A keď sa zahambia pre všetko, čo popáchali, oznámim a opíš pred očami podobu domu, jeho zariadenie, jeho východy i vchody
a celú jeho podobu, všetky jeho predpisy, celú jeho podobu a celý jeho poriadok. Nech zachovávajú celý jeho poriadok a všetky jeho predpisy a nech ich prevádzajú. Toto je zákon chrámu. Na temene vrchu má byť sveto svetov celá jeho oblasť. Hla, toto je zákon chrámu. A toto sú rozmery oltára v lakťoch. Lakeť obsahuje lakeť a dlaň. Jeho podstavec bol jeden lakeť vysoký a jeden lakeť široký. Ohrádka na jeho okraji dookola bola na 1,5. A toto je výška oltára. Od podstavca na zemi až po spodnú ohradu 2 lakte a šírka 1 lakeť. A od malej ohrady až po veľkú ohradu 4 lakte a šírka lakeť. Ohnisko 4 lakte a od ohniska nahor boli 4 rohy. Ohnisko malo 12 lakťov dĺžky pri 12 lakťoch šírky. Jeho 4 strany tvorili štvorec. Ohrada bola 14 lakťov dlhá, 14 lakťov široká na všetkých 4 stranách. Okraj okolo neho bol pol lakťa a jeho podstavec dookola 1 lakeť. Jeho schody boli obrátené na východ. I riekol mi: Syn človeka, toto hovorí Pán Jahve. Toto sú predpisy oltára. Až ho zhotovia, aby na ňom obetovali celopaly a kropili naň krv, dáš levickým kňazom, tým, čo sú zo Sadokovho potomstva, čo sa približujú ku mne, hovorí Pán Jahve, aby mi slúžili mladého bíčka na obetu za hriechy. I vezmeš z jeho krvi a dáš na 4 rohy oltára a na 4 uhly ohrady i na okraj dookola. Tak ho očistíš a uzmieriš. Potom vezmeš bíčka za hriech a spália ho na oddelenom mieste domu mimo svätyne. Na druhý deň prinesú ako obetu za hriech bezchybného capa. Nech očistia oltár, ako ho očistili bíčkom. A keď dokončia očisťovanie, nech obetujú bezchybného mladého bíčka a bezchybného barana zo stáda. Priveď ich pred Pána, kňazi nech ich posypú solou a obetujú ich Pánovi ako celopaly. 7 dní majú denne pripraviť capa za hriech i mladého bíčka a barana zo stáda. Bezchybného ich majú pripraviť. Po 7 dní a majú uzmierovať oltár, očisťovať ho a zasvecovať. A keď sa doplnia dní na 8. deň a ďalej nech obetujú kňazi na oltári vaše celopaly a vaše pokojné obety a ja vás príjmem, hovorí Pán Jahve. Potom ma viedol naspäť cez vonkajšiu bránu svätyne, bola však zatvorená. A Pán mi riekol: táto brána bude zatvorená. Neotvorí sa a nik cez ňu neprejde, lebo cez ňu vtiahol Pán, Boh Izraela. Preto bude zatvorená. Čo sa kniežaťa týka, pretože je knieža, môže sa v nej zdržovať, aby tam jedol chlieb pred Pánom. Nech prichádza smerom od predsiene brány a tou istou cestou neho odchádza. Potom ma viedol smerom severnej bráne pred prieličie chrámu a videl som, že Pánova velebnosť naplnila Pánov chrám. I padol som na tvár. Pán mi povedal: Syn človeka, pozoruj a svojimi očami pozri a ušami počúvaj všetko, čo ti budem hovoriť o rozličných predpisoch chrámu a o jeho ustanoveniach, a dávaj pozor, ako sa vchádza do chrámu cez všetky jeho východy. A povedz búrencom Izraelovmu domu: toto hovorí Pán Jahve. Nech je už dosť rozličných vašich ohavností, dom Izraelov. Keď privádzate cudzincov s neobrezaným srdcom a neobrezaným telom, aby boli moje svätyni a ju, ktorá je mojim domov, znesvetili. Keď obetujete môj pokrm, tuk a krv, všetkými svojimi ohavnostami rušíte moju zmluvu. A nezachovali ste službu mojej svätyne, ale na moju službu mojej svätyni ste postavili strážcov. Toto hovorí Pán Jahve. Cudzinec s neobrezaným srdcom a neobrezaným telom nech vôbec nevkročí do mojej svätyne, nik z cudzincov, ktorí bývajú uprostred synov Izraela. Ale leviti, ktorí sa odo mňa vzdialili vtedy, keď Izrael blúdil, ktorí zablúdili odo mňa za svojimi modlami, tí musia nie svoju vinu a musia mojej svätyni slúžiť ako strážcovia pri bránach domu a ako obsluhovači domu. Oni budú zabíjať celopaly a žertvy za ľudí a budú pri nich stáť, aby ho obslúžili. Pretože im posluhovali pri ich modlách a boli synom Izraela osídlom na hriech, preto som si zdvihol proti ním ruku, hovorí Pán Jahve. A ponesú svoju vinu. Nesmú sa mi priblížiť, aby mi slúžili ako kňazi a nepriblížia sa k ničomu, čo je mne sveté, k svetosvetým veciam, ale ponesú svoju hanbu a svoje ohavnosti, ktoré popáchali. Urobím teda z nich sluhov na službu chrámu, pre všetky jeho práce a pre všetko, čo sa v ňom má robiť. Levickí kňazi však, Sadokovi synovia, ktorí zachovávali službu mojej svätyni,
keď synovia Izraela zblúdili odo mňa,

cotili rúd. Hlavu si nesmú oholiť, ale ani dlhé vlasy pustiť. Musia si hlavu slušne obstrihávať. Keď kňaz kročí do vnútorného nádvoria, vôbec nesmie piť víno. Vodu ani prepustenú si, vdovu ani prepustenú si nesmú vziať za manželku, ale iba pány z potomstva Izraelovho domu, alebo vdovu, ktorá zostala vdovou po kňazovi. Môj ľud majú učiť o rozdiele medzi svätým a obyčajným a ukázať im rozdiel medzi čistým a poškvrneným. Pri spore budú oni rozhodovať. Majú ho rozsúdiť podľa mojich práv. Musia zachovávať moje príkazy a nariadenia pri všetkých mojich sviatkoch a zasvedcovať moje soboty. K mŕtvému človeku nesmú pristúpiť, poškvrnili by sa. Smú sa poškvrniť iba pri otcovi, matke, synovi, dcere, bratovi a nevydatej sestre. Po očisťovaní musia počítať 7 dní. A keď vstúpi do vnútorného nádvoria, aby konal službu vo svätyni, nech prinesie svoju obetu za hriech, hovorí Pán Jahve. Budú mať dedičstvo, ale ich dedičstvom budem ja. Majetok im v Izraeli nedajte, ja budem ich majetkom. Oni budú jesť pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie a všetko, čo je v Izraeli zarieknuté, bude ich. Výber všetkých prvotín zo všetkého a všetky venované dary zo všetkého, zo všetkých vašich venovaní, budú patriť kňazom. A prvotinu svoje tlče dajte kňazovi, aby privolal nás tvoj dom požehnanie. Zdochlinu a čo roztrhali vtáky alebo zver kňazi nesmú vôbec jesť. Keď budete rozdeľovať žrebom krajinu ako dedičstvo, darujte Pánovi dar, svetú čiastku zeme, 25 000 dlhu a 20 000 rokov. Tá bude vo svojom celom rozsahu dookola sveta. Z toho bude 500 krát 500, štvorec zo všetkých strán na svätyňu a okolo nej nech je obvod 50 lakťov. Z toho priestoru odmeriaš dĺžku 25 000 a šírku 10 000. Tam bude stáť svätyňa i veľ svätyňa. To je zasvetený diel krajiny. Bude patriť kňazom, ktorí obsluhujú svätyňu a pristupujú k Pánovej službe. Bude im na domy a na svätý priestor pre svätyňu. 25 000 dĺžky a 10 000 šírky bude patriť levitom, ktorí obsluhujú chrám. Bude to ich majetok na obytné mestá. Do majetku mesta dáte 5 000 šírky a 25 000 dĺžky primerane posvetnému daru. To bude patriť celému Izraelovmu domu. I pre knieža z jednej i druhej strany posvetného daru a mestského majetku pozdĺž posvetného daru a pozdĺž mestského majetku od západného okraja na západ a od východného okraja na východ dĺžke zodpovedajúcej jednému podielu od západnej hranice až po východnú hranicu krajiny. To bude jeho majetok v Izraeli. Preto moje kniežatá nebudú viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia Izraelovmu domu podľa jeho kmeňov. Toto hovorí Pán Jahve. Dosť už, kniežatá Izraela, odstráňte násilie a útlak. Konajte podľa práva a spravodlivosti. Odstráňte svoje vydieranie môjho ľudu, hovorí Pán Jahve. Užívajte spravodlivú váhu, spravodlivú efu a spravodlivý bat. Efa a bat majú mať rovnakú mieru, aby bat činil desatinu chomeru a efa desatinu chomeru. Miera sa má riadiť podľa chomeru. Šekel má činiť 20 gér. Budete mať 20 šeklov, 25 šeklov, 15 šeklov a mínu. Toto bude posvetný dar, ktorý odovzdáte. Šestinu efy od chomeru pšenice a šestinu efy od chomeru jačmeja. Náležitosť oleja, z batu oleja. Desatinu batu od kóru, 10 batov je chomer. Pretože 10 batov je kór. A jednu ovcu zo stáda za každých 200 ako posvetný dar zo zavlažovaných pastvín Izraela na pokrmové obety, celopalia na pokojné obety, aby sa nimi uzmierili, hovorí Pán Jahve. Týmito dávkami kniežaťu Izraela je zaviazaný všetok ľud krajiny. Knieža však budú zaťažovať celopaly, pokrmové a nápojové obety na sviatky, novomesiace, soboty a na všetky slávnosti Izraelovho domu. On bude konať obetu za hriech, pokrmovú obetu, celopaly a pokojné obety, aby uzmieril Izraelov dom. Toto hovorí Pán Jahve. V prvom mesiaci, prvý deň mesiaca, vezmeš bezchybného mladého bíčka a očistíš svätyňu. Kňaz vezme z krvi obety za hriech a pomaže dvere domu, štyri rohy oltárneho okraja a krídla brány vnútorného nádvoria. Podobne máte konať 7. mesiac za ľudí, ktorí chybili z omilu alebo nevedomosti. Tak uzmieril.

zmierite chrám. V prvom mesiaci, 14. deň mesiaca, budete mať veľkú noc, 7-dňový sviatok. Budete jesť nekvasené chleby. Tento deň prinesie knieža za seba i za všetok ľud krajiny bička ako betu za hriech. Za 7 dní sviatkov prinesie ako celopal Pánovi denne 7 bíčkov a 7 bezchybných baranov. Ako obetu za hriech za 7 dní denne capa. A ako pokrmovú obetu prinesie efu k bíčkovi a efu k baranovi a k efe hinolie. 7. mesiac, 15. deň mesiaca na sviatok má konať takisto patričné obety za hriech, celopal, pokrmovú obetu i olej. Toto hovorí Pán Jahve. Brána vnútorného nádvaria obrátená na východ bude 6 pracovných dní zatvorená, ale v sobotný deň sa musí otvoriť a musí sa otvoriť aj v deň nov mesiaca. Knieža vstúpi cez predsien brány zvonku a zastane pri krídlach brány. Kňazi obetujú jeho celopál a jeho pokojné obety, potom sa pokloní pri prahu brány a odíde. Brána sa však nezatvorí až do večera. Aj ľud krajiny sa bude kláňať pri tej bráne po sobotách a na nov mesiace. Celopál, ktorý knieža prinesie Pánovi sobotný deň, bude 6 bezchybných baránkov a bezchybný barán. Pokrmová obeta efa k baránovi, k baránkom však, koľko mu ruka chce dať. A oleja hin kefe. V deň nov mesiaca to však bude bezchybný bíček, 6 baránkov a bezchybný barán. A prinesie pokrmovú obetu. K bíkovi efu a k baránovi efu, k baránkom však, koľko mu zachytí ruka. A oleja hin kefe. Keď vstupuje knieža, nech kročí cez predsien brány a to istou cestou nech odchádza. A keď na sviatky ľud krajiny prichádza k Pánovi, kto sa príde kláňať cez severnú bránu, nech odíde cez bránu južnú. A kto príde cez južnú bránu, nech odchádza cez severnú bránu. Nech sa nevracia cez bránu, cez ktorú prišiel, ale nech odchádza cez tú, ktorá je naproti. Knieža však má byť uprostred nich. Keď oni prídu, vstúpi, keď odchádzajú, odíde. Na sviatky a slávnosti má byť pokrmová obeta. Efa k bíčkovi a efa k baranovi. K baránkom však, koľko mu zachytí ruka. A uleja, hin kefe. Keď však knieža prináša dobrovoľnú obetu, celopál alebo pokrmovú obetu dobrovoľne Pánovi, otvoria mu bránu obrátenú na východ, prinesie svoj celopál a svoju pokojnú obetu, ako robieva v sobotný deň, potom odíde a po jeho odchode zatvoria bránu. Denne prinesie Pánovi ako celopal bezchybného ročného baránka. Obetuje ho každé ráno a na pokrmovú obetu pridá k nemu každé ráno šestinu efy a tretinu hinu oleja na pokropenie múky ako pokrmovú obetu Pánovi podľa večného trvalého pravidla. Každé ráno teda obetujú baránka, pokrmovú obetu a olej ako ustavičný celopal. Toto hovorí Pán Jahve. Keď knieža venuje dar niektorému zo svojich synov, bude to jeho dedičstvo, bude patriť jeho synom, bude to ich dedičný majetok. Keď však dá zo svojho dedičstva dar niektorému zo svojich sluhov, bude mu to patriť až po rok odpustenia, potom sa vráti kniežaťu. Jeho dedičstvo je jeho synov, im bude patriť. A knieža nesmie vziať z dedičstva ľudí, že by ich vytisol z ich majetku. Z vlastného majetku dá dedičstvo svojim synom, aby z môjho ľudu nikoho neodohnali z jeho majetku. Potom ma viedol cez chod, ktorý bol vedľa brány k posvetným celám pre kňazov, obráteným na sever a hľa, tam v úzadí na západ bolo akési miesto. Riekol mi. Toto je miesto, kde budú kňazi variť obety za previnenie a za hriech a kde budú piec pokrmové obety, aby nemuseli vychádzať do vonkajšieho nádvoria a neposvetili ľud. Potom ma viedol do vonkajšieho nádvoria, zaviedol ma do 4 rohov nádvoria a tu v každom rohu nádvoria bol dvorček. V 4 rohoch nádvoria boli uzavreté dvorce, 40 dlhé a 40 široké. Všetky 4 mali rovnaké rozmery. Okolo nich, okolo všetkých 4 tých 4 bol múr a vôkol pozdĺž múru boli porobené variče, riekol mi. Toto je dom kuchyň, kde budú chrámoví sluhovia vyvárať obety ľudu. Potom ma viedol späť ku bráne domu a hľa. Spod prahu domu na východ vyvierala voda. Dom totiž bol obrátený na východ a voda prúdila spod pravej strany chrámu južne od oltára. I zaviedol ma smerom k severnej bráne a obrátil ma po ceste von ku vonkajšej bráne, obrátenej na východ. A hľa, voda prúdila z pravej strany. Keď muž s meradlom v ruke prechádzal na východ, odmeral 1000 lakťov a previedol ma cez vodu. Voda bola po členti.
Opäť odmeral 1000 a previedol ma cez vodu. Voda siahala po kolena. Zasa odmeral 1000 a previedol ma. Voda bola po pás. Potom odmeral 1000. Rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda vzrástla, že bolo treba po nej plávať. Bola to rieka, ktorá sa neprebrodí. Riekol mi. Videl si, syn človeka? Potom ma znovu zaviedol na breh rieky. Keď som sa obrátil, hľa, bola na brehu rieky z jednej i z druhej strany veľké množstvo stromov. Povedal mi, táto voda prúdi do východného kraja a steka na púšť, ústi do mora a keď sa vleje do mora, voda sa uzdraví. A každý živočích, ktorý sa hýbe, bude žiť tam, kde táto rieka príde. Bude veľké množstvo rýb, keď tam táto voda príde. Uzdraví sa a bude žiť všetko, k čomu táto rieka dôjde. Budú nad ňou stáť rybári. Od Engadu po Engalim budú miesta na rozostíranie sietí. Budú v nej tie druhy rýb, čo vo veľkom mori, množstve veľmi veľkom. Jej kaluže a močariská sa však neutravia. Budú prenechané soli. A pri rieke na jej brehu z jednej i z druhej strany budú rásť rozličné ovocné stromy. Ich lístie neuvedne a ich ovocie nepominie. Každý mesiac budú mať prvotiny, lebo ich vody vyvierajú zo svätyne. Preto ich ovocie bude na pokrm a ich lístie na liek. Toto hovorí Pán Jahve. Toto sú hranice, ktorých si podelíte krajinu podľa 12 kmeňov Izraela. Jozefovi dvojdiel. Dostanete z nej dedičstvo jeden ako druhý, lebo som zdvihol svoju ruku, že ju dám vašim otcom. Teda táto krajina prípadne vám za dedičstvo. Toto je hranica krajiny od severu. Od Veľkého mora smerom na Hetalon, kadiaľ sa ide do Sedadu. Emat, Berota, Sabarin, ktorý leží medzi územím Damasku a územím Ematu. Stredný Haser, ktorý leží na hranici Hauranu. Hranica teda pôjde od mora až po Haserenu. Územie Damasku ostane na sever aj územie Ematu. To je severný okraj. Východný okraj však medzi Hauranom, medzi Damaskom, medzi Galádom a medzi krajinou Izraela bude Jordán, ponad východné more až po Tamar. To je východný okraj. Okraj južný na juh, od Tamaru až po vody protirečenia Kádeša, proti potoku, až po Veľké more. To je južný okraj na juh. A západný kraj. Veľké more od hranice až po tiaľ, kde sa ide do Ematu. To je západný okraj. Túto krajinu si rozdelíte podľa kmeňov Izraela. Rozdelíte ju žrebom za dedičstvo sebe i cudzincom, ktorí bývajú medzi vami, ktorí uprostred vás plodili synov. Ich pokladajte medzi synmi Izraela za rovných a s domorodcami a budú si žrebovať dedičstvo medzi kmeňmi Izraela. Dedičstvo mu dáte v tom kmeni, s ktorým cudzinec je, hovorí Pán Jahve. A toto sú mená kmeňu. Od severných končín pozdĺž cesty do Hetalonu. Kadiaľ sa ide do Ematu až po Aser Enon, územie Damasku na sever, podľa Ematu, takže bude vlastniť od východného kraja až po západný. Dan 1. Pri hranici Danu. Od východného okraja až po západný okraj. Aser 1. Pri hranici Asera od východného okraja až po západný okraj. Neftali 1. Pri hranici Neftaliho od východného okraja až po západný okraj. Manases 1. Pri hranici Manasesa od východného kraja až po západný okraj. Efraim 1. Pri hranici Efraima od východného kraja až po západný okraj. Ruben 1. Pri hranici Rubena od východného okraja až po západný okraj. Júda 1. Pri hranici Júdu od východného kraja až po západný okraj bude dar, ktorý venujete. 25 000 široký a dlhý ako niektorý údel od východného kraja až po západný okraj. Svätyňa bude uprostred neho. Dar, ktorý venujete Pánovi, bude 25 000 dlhý a 20 000 široký. Posvetný dar bude patriť týmto. Kňazom na sever 25 000, na západ šírka 10 000, na východ šírka 10 000 a na juh dĺžka 25 000. Pánova svätyňa bude uprostred neho. Vystavený, vysveteným kňazom zo Sadokových synov, ktorí zachovávali moje ustanovenia a keď synovia Izraela blúdili, nezablúdili tak, ako zablúdili leviti. Im bude patriť venovanie z posvetného daru krajiny ako vec svetosveta vedľa územia levitov. A levitom povedľa územia kňazov 25 000 a šírka 20 000. Nepredajú z neho ani nezamenia, ani neprepustia prvotiny zeme, pretože sú zasvetené Pánovi.
Zvyšujúcich 5000 však v šírke 25 000 je nesveté. Pre mesto na obydlie a na obvod. Mesto nech je uprostred neho. Toto sú jeho rozmery. Severný okraj 4500, južný okraj 4500, východný okraj 4500 a západný okraj 4500. Obvod mesta však bude na sever 250, na juh 250, na východ 250 a na západ 250. A čo zvyšuje dĺžky popri posvetnom dare 10 000 na východ a 10 000 na západ, pozdĺž posvetného daru. Dôchodok z toho bude na výživu zamestnancov mesta. Čo sa však zamestnancov mesta týka, majú v ňom zamestnávať ľudí zo všetkých kmeňov Izraela. Celý dar 25 000 krát 25 000 do štvorca sa venuje ako posvetný dar a ako majetok mesta. Ostatok patrí kniežaťu z jednej i druhej strany posvetného daru a mestského majetku. Povedla 25 tisícového daru až po východnej hranice a na západ povedla 25 tisícového daru až po západnú hranicu popri údele. Bude to patriť kniežaťu. Posvetný dar a svätyňa chrámu bude však uprostred neho. Počnúc od majetku levitov a majetku mesta, ktorý leží uprostred toho, čo patrí kniežaťu, to, čo leží medzi hranicou Júdu a medzi hranicami Benjamína, bude patriť kniežaťu. A ostatné kmene. Od východného okraja až po západný okraj Benjamín 1, pri hranici Benjamína od východného okraja až po západný okraj Simeon 1, pri hranici Simeona od východného okraja až po západný okraj Isachar 1, pri hranici Isachara od východného okraja až po západný okraj Zabulon 1, pri hranici Zabulona od východného okraja až na západný okraj Gad 1. A pri hranici Gada k južnému okraju na juh pôjde hranica od Tamaru po vody protirečenia Kádeša, popri potoku až po Veľké more. Toto je krajina, ktorú rozdelíte žrebom ako dedičstvo medzi izraelské kmenia, a toto sú ich údely, hovorí Pán Jahve. A toto sú východy mesta. Na severnej strane rozmery 4500. Brány mesta budú podľa mien izraelských kmeňov. Tri brány na sever, jedna brána Rubenova, jedna brána Júdova, jedna brána Leviho. Na východnej strane 4500 a tri brány. Jedna brána Jozefova, jedna brána Benjamínova, jedna brána Danova. Na južnej strane rozmery 4500 a tri brány. Jedna brána Simeonova, jedna brána Isacharova, jedna brána Zabulonova. Na západnej strane 4500 a tri brány. Jedna brána Gadova, jedna brána Aserova, jedna brána Neftaliho. Dookola 18 000 a meno mesta je... Pán je tam. Daniel. V tretiem roku panovania judského kráľa Joakima prišiel babylonský král Nabuchodonozor k Jeruzalému a obliehal ho. Pán mu vydal do ruky judského kráľa Joakima čiastku národa Božieho domu. Doniesol ich do krajiny Senár, do domu svojho boha, nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. Tedy povedal král Asfenezovi, svojmu veliteľovi eunuchov, aby zo synov Izraela z kráľovského potomstva a spomedzi znešených priviedol mladíkov, na ktorých nie je nejakej chyby, pekného zomňajšku, vnímavých pre každú múdrosť, vystrojených znalosťami a chápavých na vedomosti, ktorí by boli schopní stáť v kráľovskom paláci, a aby ich naučil chaldejskému písmu a reči. Král im na každý deň pridelil z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré jemu slúžilo za nápoj, aby ich 3 roky vychovávali a po ich uplynutí mali stáť pred kráľovou tvárou. Spomedzi Judových synov boli medzi nimi Daniel, Ananiáš, Mizael a Azariáš. Veliteľ eunuchov im dal mená Danielovi Baltazar, Ananiášovi Sidrach, Mizaelovi Misach a Azariášovi Abdenago. Daniel si však zaumienil v srdci, že sa nepoškvrne kráľovým pokrmom ani vínom, ktoré píjal, prosil teda veliteľa eunuchov, aby sa nemusel poškvrniť. A Boh spôsobil, že Daniel našiel milosť a priazeň u veliteľa eunuchov. Ale veliteľ eunuchov povedal Danielovi: Bojím sa, že môj pán král, ktorý vám vydelil váš pokrm a nápoj, uvidí, že ste v tvári chudší ako iní chlapci, vaši vrstovníci, a uvalíte mi pred kráľom vínu na hlavu. Vtedy Daniel povedal Malasorovi,
ktorého veliteľ eunuchov postavil na Daniela, Ananiáša, Mizaela a Azariáša. Skús to so svojimi sluhami 10 dní. Nech nám dávajú na jedlo lúšteniny a napitie vodu. Nech sa potom ukážu pred tebou naše tváre a tváre chlapcov, ktorí jedia z kráľovho pokrmu, a potom nalož so svojimi sluhami, ako sa ti bude vidieť. Privolil im teda v tejto veci a skúšal ich 10 dní. Po 10 dňoch sa ukázalo, že ich tváre sú krajšie a tela tučnejšie ako všetkých chlapcov, ktorí jedli z kráľovho pokrmu. Manasár im teda odňal pokrm a vína, ktoré mali piť, a dával im lúštiny. Týmto štyrom mladíkom dal však Boh znalosť a pochop v každom písme a múdrosti. Daniel zas porozumel každé videnie a sen. A po uplynutí dní, ktoré do ich predstavenia určil král, predviedol ich veliteľ eunuchov pred Nabuchodonozora. Král sa s nimi rozprával a medzi všetkými nenašiel takých ako Daniel, Ananiáš, Mízal a Azariáš. Obsluhovali teda kráľa. A vo všetkých veciach, kde bolo treba múdreho dvovtipu, na ktoré sa ich král vypytoval, zistil, že sú 10 rád vyššie než všetci čarodeji a vešci, ktorí boli v celom jeho kráľovstve. Daniel sa dožil až do prvého roku kráľa Kýra. V druhom roku Nabuchodonozorovho panovania prisnil sa Nabuchodonozorovi sen. V tom sa mu duch strhol a jeho sen bol preč. Vtedy král rozkázal zavolať čarodejov, vešcov, snárov a chaldejcov, aby vylovili kráľovi jeho sny. I dostavili sa pred kráľa. Král im povedal: prisnil sa mi sen a duch sa mi trápi túžbou poznať ho. Na to chaldejci odpovedali kráľovi aramejsky: král, žij na veky. Povedz svojim sluhom svoj sen, potom ti oznámime jeho význam. Král odpovedal chaldejcom: už som sa rozhodol. Ak mi nepoviete sen i jeho význam, rozsekám vás na kusy a vaše domy obratím na sutiny. Ale ak mi poviete sen i jeho význam, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľké pocty. Preto mi oznámte sen i jeho výklad. Odpovedali druhý raz: nech král rozpovie svojim sluhom sen, my potom oznámime jeho význam. Král odpovedal: určite viem, že chcete získať čas, lebo vidíte, že som sa rozhodol. Ak mi neoznámite sen, je o vás len jeden výrok, že ste sa uzhovorili bravieť predo mnou živo a falošne, kým sa nezmení čas. Oznámte mi teda sen a budem vedieť, že mi poviete aj jeho význam. Chaldejci odpovedali kráľovi: nie je na zemi človeka, ktorý by vedel oznámiť kráľovú vec. Preto nejaký veľký a mocný kráľ nežiada od nejakého čarodeja, vešca a chaldejca podobnú vec. Vec, ktorú žiada kráľ, je ťažká nie toho, kto by ju oznámil kráľovi, iba ak bohovia, ale tí nebývajú medzi ľuďmi. Kráľ sa preto nahneval, veľmi sa rozlostil a rozkázal vyhubiť všetkých mudrcov Babylonu. Vyšiel teda rozkaz, aby pozabíjali mudrcov. Hľadali aj Daniela a jeho spoločníkov, aby ich zabili. Vtedy Daniel múdro a rozumne hovoril s veliteľom kráľovej telesnej stráže Ariochom, ktorý sa vybral pozabíjať mudrcov Babylonu. Oslovil ho a hovoril kráľovmu zmocnencovi Ariochovi: prečo vyšiel od kráľa taký prísny rozkaz? Na to Arion rozpovedal Danielovi vec a Daniel išiel a žiadal kráľa, aby mu určil čas, že oznámi kráľovi riešenie. Potom išiel Daniel do svojho domu a rozpovedal vec svojim spoločníkom, Ananiášovi, Mízalovi a Azariášovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby Daniela a jeho spoločníkov neodpravili s ostatnými mudrcmi Babylonu. Na to bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo a Daniel dobrorečil Bohu nebies. Daniel hovoril: nech je zvelebené Božie meno od vekov do vekov, lebo jeho je múdrosť i sila. On mení časy i veky, rozosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaluje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme a svetlo s ním býva. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovú vec.
Preto Daniel išiel za Ariochom, ktorého kráľ poveril vyhubením mudrcov Babylonu, išiel a povedal mu: Nevyhub mudrcov Babylonu, zaved ma ku kráľovi, oznámi mu rozriešenie. Na to Arion uchýlene zaviedol Daniela ku kráľovi a vravel mu: Našiel som medzi judskými zajacami muža, ktorý oznámi kráľovi rozriešenie. Kráľ vravel Danielovi, ktorého meno bolo Baltazar: Si schopný oznámiť mi sen, ktorý som mal jeho význam? Daniel odpovedal kráľovi: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ spýtuje, nemôžu kráľovi oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a hádači. Ale je Boh na nebi, ktorý odhaluje tajomstvá a dá kráľovi Nabuchodonozorovi vedieť, čo bude v posledných dňoch. Tvoj sen a videnie, ktoré na tvojom lôžku prešlo tvojou hlavou, je toto. Tebe, kráľu, prichádzali na lôžku myšlienky, čo bude za týmto. A ten, ktorý odhaluje tajomstvo a dal ti vedieť, čo bude. A mne nebolo toto tajomstvo odhalené pre múdrosť, ktorá je vo mne nad všetky živé tvory, ale preto, aby sa riešenie oznámilo kráľovi, aby si poznal myšlienky svojho srdca. Ty, kráľu, díval si sa a hľa, aká si mohutná socha. Táto socha bola veľká a je lesk silný. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tejto sochy bola z jemného zlata, jej prsia ramená zo striebra, jej brucha vohky z kovu, jej stehna zo železa, jej nohy čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. Na to sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i zlato a boli ako pleva z letnej holohumnice. Uchytili vietor a nenašlo sa po nich ani stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem. Toto je sen. Jeho význam oznámime kráľovi. Ty, kráľu, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, silu, moc a slávu a doru, ktorého dal všetko, kde bývajú ľudskí synovia, poľné zvieratá aj nebeské stádstvo a ktorého ustanovil za vládcu nad nimi všetkými, ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než ty, a ďalšie, tretie kráľovstvo z kovu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať. A že si nohy a prsty videl čiastočne z rnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, kráľovstvo bude rozdelené, bude v ňom z pevnosti železa tak, ako si videl železo pomiešané s blatistou hlinou. A prsty nôh čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Kráľovstvo bude z časti mocné, z časti krehké. A že si videl železo pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať ľudským semenom, ale spolu držať nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou. V dňoch týchto kráľov zbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane. Rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá. Ono však bude trvať na veky a tak, ako si videl, že sa z vrchu bez zásahu rúk odlúpil kameň a rozdrúzgal železo, kov, hlinu, striebro a zlato. Veľký Boh dal vidieť kráľovi, čo bude za týmto. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý. Vtedy kráľ Nabuchodonozor padol na tvár, kláňal sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli obetu a kadidlo. Kráľ sa ozval a vravel Danielovi: Váš Boh je naozaj Boh bohov a pán kráľov, ktorý odhaluje tajomstva, keď si dokázal odhaliť toto tajomstvo. Potom kráľ Daniela povýšil, dal mu mnoho veľkých darov a ustanovil ho za vládcu nad celou babylonskou provinciou a za hlavného náčelníka všetkých babylonských mudrcov. Ale Daniel uprosil kráľa spravovaním babylonskej provincie poveril Sidracha, Misacha a Abdenaga. Daniel však ostal na kráľovskom dvore. Kráľ Nabuchodonozor urobil zlatú sochu. Jej výška bola 60 lakťov, jej šírka 6 lakťov. Postavil ju na rovine Dura v babylonskej provincii. Na to dal Nabuchodonozor zvolať námestníkov, úradníkov a sudcov, vojvodcov, predstavených a prefektov a všetkých kniežat krajín, aby sa zišli na posviacku sochy, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. A zišli sa všetci námestníci, úradníci, sudcovia, vojvodcovia, predstavení a znešení,
ktorým bola zverená moc i všetky kniežatá krajina v posviacku sochy, ktorú postavil král Nabuchodonozor. Stáli pred sochou, ktorú postavil král Nabuchodonozor. A hlásateľ hlasno oznamoval. Oznamuje sa vám národy, kmenia, náriečia. V tú hodinu, keď začujete zvuk rohu, lauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padnite a klaniajte sa zlatej soche, ktorú postavil král Nabuchodonozor. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, v tú hodinu ho hodia do rozpálenej pece. Preto potom len čo rôzne národy počuli zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padali všetky národy, kmenia, nárieče a klaňali sa zlatej soche, ktorú postavil král Nabuchodonozor. A hneď tú hodinu prišli chaldejskí mužovia a udali Židov. Vraveli kráľovi Nabuchodonozorovi. Král už na veky. Ty, kráľu, vydal si nariadenie, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padol a klaňal sa zlatej soche. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, hodia ho do rozpálenej pece. Sú tu však judskí mužovia, ktorých si postavil nad roboty babylonskej provincie, Sidrak, Misak a Abdenago, a títo mužovia, kráľ, opovrhli tvojim nariadením, tvojich bohov si nectia a zlatej soche, ktorú si postavil, sa nekláňajú. Tato rozhnevaný a rozlostený Nabuchodonozor rozkázal priviesť Sidracha, Misacha a Abdenaga a hneď ich aj priviedli pred kráľa. Král Nabuchodonozor im povedal: Je pravda, Sidrach, Misach a Abdenago, že si nectíte mojich bohov a nekláňate sa zlatej soche, ktorú som postavil? Nuž ste teraz ochotní v tú hodinu, keď počujete zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padnúť a kláňať sa soche, ktorú som urobil? Ak sa nebudete kláňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. A ktorý je to boh, čo vás vytrhne z mojej ruky? Sidrach, Misach a Abdenago odpovedali kráľovi Nabuchodonozorovi: Na toto ti nemusíme nič odpovedať. Či nás náš boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk, kráľu, oslobodiť nás, a či nie, vec, kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklamňame. Ten Nabuchodonozor skypel zlosťou, tvár sa mu znetvorila pre Sidracha, Misacha a Abdenaga a rozkázal, aby pec rozpálili 7 ráz viac, než ju obyčajne rozpalovali. A mocným chlapom zo svojho vojska rozkázal, aby Sidracha, Misacha a Abdenaga poviazali a hodili do rozpálenej pece. Tých mužov teda na skutku poviazali v plášťoch s turbanmi, v obuvi a v šatách hodili do rozpálenej pece. Pretože kráľov príkaz súril a pec bola príliš rozpálená, plameň ohňa zabil chlapov, ktorí do nej hádzali Sidracha, Misacha a Abdenaga. Títo traja mužovia však, Sidrach, Misach a Abdenago, padli poviazaní do rozpálenej pece. Prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. Azariáš však stál a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril: Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a chválitebný a Tvoje meno je slávne na veky, pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil. Všetky Tvoje diela sú pravdivé, Tvoje cesty sú priame a všetky Tvoje rozsudky spravodlivé. Vykonal si pravdivé súdy vo všetkom, čo si priviedol na nás a na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov, veď si to previedol v pravde a spravodlivosti pre naše hriechy. Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od Teba a hrešili vo všetkom. Nepočúvali a nezachovávali sme Tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodil. Všetko, čo si na nás priviedol, všetko, čo si nám urobil, urobil si spravodlivým rozsudkom. Vydal si nás do rúk zlostných nepriateľov a najpodlejších hriešnikov, nespravodlivému a na celej zemi najhoršiemu kráľovi. Teraz však nemôžeme otvoriť ústa. Sme na hanbu a potupu tvojim sluhom a tým, čo ťa ctia. Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť a nezrušuj svoju zmluvu. A neobnímaj od nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma, svojho miláčika, pre Izáka, svojho sluhu, pre Izraela,
svojho svetca, ktorým si prislúbil, že rozmnožíš ich semestia hviezdy na nebi a piesok, čo je na brehu mora, pretože sme ostali menší, Pane, ako všetky národy a sme dnes uponížení pre svoje hriechy na celej zemi. Na teraz niet kniežata, ani proroka, ani vodcu, ani celopalu, ani obety, ani darov, ani kadidla, ani miesta na prvotiny pred Tebou, aby sme našli milosť. Ale so skrúšenou dušou a poníženým duchom dosiahneme prijatie. Ako pri obetách baranov a bíkov a 10 000 tučných baránkov, takou nech je dnes pred Tebou naša obeta, nech je milá Tebe, veď nie Tvoj duch hanby tí, ktorí dúfajú v Teba. Teraz Ťa však nasledujeme celým srdcom, bojíme sa Ťa a hľadáme Tvoju tvár. Nezahambuj nás, ale nalož s nami podľa svojej krotkosti a podľa množstva svojho milosrdenstva. A vyslobod nás svojimi zázrakmi, získaj, Pane, slávu svojmu menu. Nech sa hambia všetci, čo preukazujú zlo Tvojim sluhom. Nech si ich zahambí všetka Tvoja moc a ich sila, nech je pošliapaná. Nech vedia, že Ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom zemskom okruhu. Královi sluhovia, ktorí ich hodili, neprestajne rozpalovali päť naftou, smolou, pazderím a raždím, takže plameň vyšľahoval z pece na 45 lakťov, vyrážal a spálil chaldejcov, ktorých zastihol pri peci. Spolu s Azariášom však aj jeho druhmi zostúpil do pece pánov anjel a vyrážal plameň noha z pece, stred pece však urobil, ako by tam vial vietor z rosou, takže oheň sa ich vôbec nedotýkal, ani ich nezarmucoval, ani im nebol na ťarchu. Vtedy tí traja akoby jednými ústami chválili a oslavovali Pána, dobrorečili mu v peci a vraveli. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov, chválitevný, slávny a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje slávne sväté meno, chválitevné a vyvýšené na veky. Zvelebený si v chráme svojej svätej slávy, chválitevný a preslávený na veky. Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, chválitevný a vyvýšený na veky. Zvelebený si, čo hladíš do priepasti a tróniš nad cherubmi, chválitevný a vyvýšený na veky. Zvelebený si na nebeskej oblohe a chválitevný a slávny na veky. Dobrorečte Pánovi, všetky diela Pánove, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, anieli Pánovi, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, nebesá, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, všetky vody, ktoré sú nad nebom, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, všetky mocnosti Pánove, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, slnko a mesiac, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, hviezdy na nebi, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, všetok dážď a rosa, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, všetky vetry, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, oheň a horúčosť, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, zima a horúčosť, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, rosa a mráz, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, mráz a zima, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, ľad a sneh, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, noci a dni, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, svetlo a tma, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, blesky a oplaky, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobroreč Pánovi, zem, chvála, vyvyšuj ho na veky. Dobrorečte Pánovi, vrchy a kopce, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, všetky plody zeme, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, pramene, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, moria a rieky, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, veľryby a všetko, čo sa hmíri vo vode, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, všetky vtáčky neba, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, všetka divina a zvieratá, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, synovia človeka, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobroreč Pánovi, Izrael, chvála, vyvyšuj ho na veky. Dobrorečte Pánovi, kňazi Pánovi, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, služobníci Pánovi, chváľte a vyvyšujte ho na veky.
Dobrorečte Pánovi, duchovia a duše spravodlivých, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, svätí a pokorní srdcom, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, Ananiáš, Azariáš, Mízael, chváľte a vyvyšujte ho na veky, pretože nás vytrhol z podsvetia, vyslobodil nás z ruky smrti, vymanil nás sprostred horiaceho plameňa, sprostred ohňa nás vytrhol. Oslavujte Pána, pretože je dobrý, že večne trvá jeho milosrdenstvo. Dobrorečte Pánovi, Bohu Bohov, všetci nábožní, chváľte a oslavujte ho, pretože na všetky veky trvá jeho milosrdenstvo. Vtedy král Nabuchodonozor úžasol. Náhle vstal a povedal svojim dôranom: Nehodili sme do prostredovňa troch poviazaných mužov? Odpovedali kráľovi: Skutočne, král, povedal. Ja vidím štyroch rozpútaných mužov prechádzať sa uprostred ohňa a nie na nich nejakého úrazu. Výzor štvrtého je však podobný synovi Bohu. Na to pristúpil Nabuchodonozor k otvoru rozpálenej pece a povedal: Sidrach, Misach, Abednego, služobníci najvyššieho Boha, výjdite a poďte. Vtedy Sidrach, Misach a Abednego vystúpili z rozpálenej pece. Zhromaždení satrapovia, úradníci, kniežatá, ministri, kráľov hľadeli na mužov nad telami, ktorých oheň nemal moci a ani vlások na hlave im nezhorel. Ani ich odev sa nezmenil, ani zápal ohňa ich neprenikol. Tu Nabuchodonozor povedal: Nech je zvelebený Boh Sidracha, Misacha a Abednega, ktorý poslal svojho anjela a vyslobodil svojich sluhov, ktorí sa spoliehali naň. Pozmenili kráľov príkaz a obetovali svoje telá, aby nemuseli preukázať úctu a kláňať sa akémukoľvek Bohu okrem svojho Boha. Preto vydávam nariadenie, že ak sa ktokoľvek, z ktoréhokoľvek národa, kmeňa alebo nariečia prehreší proti Bohu Sidracha, Misacha a Abednega, nech ho roztrhajú na kusy a jeho dom nech obrátia na hnojisko, lebo nie jediného Boha, ktorý by takto vedel zachraňovať. Král potom Sidracha, Misacha a Abednega povýšil v babylonskej provincii. Král Nabuchodonozor všetkým národom, kmeňom a náriečiam, ktoré bývajú po celej zemi, nech sa zveladí vaše blaho. Zapáčilo sa mi rozhlasovať znamenia a zázraky, ktoré na mne urobil najvyšší Boh. Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné jeho zázraky. Jeho kráľovstvo je kráľovstvo večné a jeho vláda z pokolenia na pokolenie. Ja, Nabuchodonozor, bol som bezstarostný vo svojom dome. Prekvítal som vo svojom paláci. Mal som sen, ktorý ma predesil, predstavy na mojom lôžku a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma polakali. Vtedy som vydal nariadenie, aby mi priviedli všetkých mudrcov Babylonu, nech mi oznámia význam sna. Na to vstúpili čarodeji, veštci, chaldejci a hádači. Ja som im rozpovedal sen, ale jeho významy nevyložili. Napokon predstúpil predo mňa Daniel, ktorého meno je Baltazar, podľa mena môjho Boha a na ktorom je duch svätých bohov. I rozpovedal som sen jemu. Baltazar, náčelník veštcov, viem, že je na tebe duch svätých bohov a že ti nijaké tajomstvo nerobí ťažkosti. Vylož mi videnie, ktoré som videl vo sne, i jeho význam. Videnie, ktoré mi na mojom lôžku prešlo hlavou. Hľadel som a strom bol uprostred zeme, jeho výška bola veľká. Strom zrastal a mohutnel, jeho výška siahala do neba a bolo ho vidieť až na koniec celej zeme. Jeho listie bolo prekrásne a jeho ovocie hojné. Bol na ňom pokrm pre všetkých. Pod ním hľadala chládok polná zverina a na jeho vetvách bývali nebeské vtáky. Z neho sa sítilo každé telo. Videl som vo videní, ktoré mi na mojom lôžku prešlo myslov, hla strážca a svetec zostúpil z neba a hlasno volal: Vytnite strom, okliesnite mu vetvy, strážte mu lístie, rozháčte mu ovocie. Nech leží, nech beží spod neho zverina a vtáctvo z jeho konárov. Ale prúd z jeho koreňov nechajte v zemi, v železných a kovových putách v zelení pola. Nech ho kropí nebeská rosa a nech má so zvieratami čiastku na zelinách zeme. Jeho ľudské srdce nech mu premenia, nech mu dajú zvieracie srdce a nech nad ním prejde 7 časov. Na rozhodnutí strážcov sa zakladá rozkaz a slovo svätých je nariadenie,
aby živí vedeli, že najvyšší je mocnárom nad ľudským kráľovstvom a dá ho tomu, komu chce. I najpodlejšieho človeka môže na deň postaviť. Tento sen som videla ja, král Nabuchodonozor, ty však Baltazar, vylož mi jeho význam, lebo nik zo všetkých mudrcov mojej ríše mi nevedel oznámiť jeho rozluštenie. Ty to však môžeš, lebo na tebe je duch svätých bohov. Vtedy Daniel, ktorého meno je Baltazar, ustrnul za istý čas a jeho myšlienky ho podesili. Král sa ozval a hovoril, Baltazar, nech ťa sen a jeho význam nedesí. Baltazar odpovedal, pane môj, sen tým, čo ťa nenávidia a jeho výklad tvojim nepriateľom. Strom, ktorý si videl, ten veľký a mocný, ktorého výška siahala do neba a bolo ho vidieť po celej zemi, ktorého lístie bolo prekrásne a ovocie hojné a na ktorom bol pokrm pre všetkých, po ktorým sa zdržovala polná zver a na konároch, ktorého bývali nebeské vtáky, to si ty, kráľ, ktorý si sa stal veľkým a mocným. Tvoja veľkosť narástla a dosiahla nebo a tvoja vláda končiny zeme. A že kráľ videl zostúpiť z neba strážcu a svedca, ktorý hovoril, vytnite strom a zničte ho, ale prúd z jeho koreňa nechajte v zemi, v železných a kovových putách polnej zeleni, nech ho skropí nebeská rosa, nech má podiel s polnou zverinou, kým nad ním neuplynie 7 časov. Význam toho je kráľ a je to rozhodnutie najvyššieho, ktoré vychádza proti môjmu kráľovskému pánovi. Vyženú ťa spomedzi ľudí a s polnou zverinou sa budeš zdržovať, trávu ti dajú jesť ako dobytku a nechajú ťa skropiť nebeskou rosou. 7 časov uplynie nad tebou, kým sa dozvieš, že najvyšší je vládcom nad ľudským kráľovstvom a dá ho tomu, komu chce. A že rozkázali ponechať prúd z koreňov stromu, tvoje kráľovstvo ostane tebe. Len čo sa dozvieš, že nebesá sú mocné. Preto kráľu, nech sa ti zapáči moja rada. Odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k bedárom. A zdá sa predlžiť tvoja bezpečnosť. Všetko to prišlo na kráľa Nabuchodonozora. Po uplynutí 12 mesiacov prechádzal sa nad kráľovským palácom Babylonia a kráľ hovoril, či to nie je veľký Babylon, ktorý som ja svojim ohromným bohatstvom vybudoval na kráľovský dom a na ozdobu svoje slávy? Ešte bolo slovo v kráľových ústach, keď padol z neba hlas. Tebe sa hovorí, kráľ Nabuchodonozor, kráľovstvo odíde od teba a vyženú ťa spomedzi ľudí. S polnou zverinou sa budeš zdržovať, trávu ti dajú jesť ako dobytku a 7 časov uplynie nad tebou, kým uznáš, že najvyšší je vládcom nad ľudským kráľovstvom a dá ho tomu, komu chce. V tú hodinu sa splnilo slovo na Nabuchodonozorovi. Vyhnali ho spomedzi ľudí, jedol trávu ako dobytok a telo mu kropila nebeská rosa, kým mu nenarástli vlasy ako orlom páperie a nechty ako vtákom. Po uplynutí dní som ja, Nabuchodonozor, zdvihol oči k nebu a vrátil sa mi môj rozum. I dobrorečil som najvyššiemu, chválil a oslavoval som večne živého, ktorého vladárstvo je večné a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. Všetci obyvatelia zeme sú pod ním ako nič a podľa svojej ľubovole nakladá s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme a nie nikoho, kto by mu zachytil ruku a kto by mu povedal, čo robíš? V tom istom čase sa mi navrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva sa mi vrátila veleba a lesk. Moji poradcovia ma vyhľadali a moji veľmoži ma opäť dosadili do môjho kráľovstva a dostalo sa mi ešte väčšej moci. Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche. Kráľ Baltazár usporiadal hostinu pre svojich 1000 veľmožov a pred tisícimi pil víno. Pri pití vína rozkázal Baltazár priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor dal odniesť z Jeruzalemského chrámu, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. I doniesli zlaté nádoby, ktoré odvliekli z Jeruzalemského domu Božieho a pili z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky, jeho vedľajšie ženy. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, kovových, železných, drevených a kamenných bohov. V tú chvíľu sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali oproti svietniku na vápnom múru kráľovského paláca.
A král videl prsty ruky, ktorá písala. V tom sa zmenila kráľová farba a jeho myšlienky ho podesili. Bederne kĺby sa mu uvoľnili a kolená sa mu trepotali o seba. Král silno zakričal, aby priviedli veštcov, chaldejcov a hádačov. A král povedal mudrcom Babylonu. Ktokoľvek prečíta toto písmo a vyloží mi jeho význam, bude sa obliekať do purpuru. Zlatú reťaz bude ma na hrdle a ako tretí bude vládnuť v mojom kráľovstve. Tedy prišli všetci královi mudrci, no nevedeli písmo prečítať ani vyložiť jeho význam kráľovi. Na to sa král Baltazar veľmi nalakal. Farba sa na ňom premenila a jeho veľmoži boli rozrušení. Na reči kráľa a jeho veľmožov vstúpila do verného domu kráľovna a povedala. Kráľu, žij na veky. Nech ťa tvoje myšlienky nedesia a farba nech sa ti nemení. Je v tvojom kráľovstve muž, na ktorom je duch svätých bohov. V dňoch tvojho otca bola u neho zistená rozumnosť, dôvtiba, múdrosť ako múdrosť bohov a tvoj otec, král Nabuchodonozor, ho ustanovil za náčelníka čarodejov, veštcov, chaldejcov a hádačov. Tvoj otec, král. Pretože u Daniela, ktorému král dal meno Baltazár, sa zistil vyšší duch, vedomosť, rozumnosť, vykladanie snov, rozlušťovanie záhad a riešenie ťažkostí. Nech teraz zavolajú Daniela a povie výklad. Na to priviedli Daniela pred kráľa a kráľ povedal Danielovi. Ty si Daniel spomedzi júdskych zajacov, ktorých môj otec kráľ priviedol z Júdska? Počul som o tebe, že je na tebe duch bohov a že sa ukázalo, že si dôvtipný, rozumný a veľmi múdry. Teraz priviedli predo mňa mudrcov a veštcov, aby prečítali toto písmo a oznámili mi jeho význam, no nevedeli mi povedať význam veci. Počul som však o tebe, že vieš vyložiť nejasné a rozužľovať ťažkosti. Ak mi teda vieš prečítať toto písmo a podať jeho výklad, do purpuru sa budeš obliekať. Zlatú reťaz budeš mať na hrdle a ako tretí budeš vládnuť v kráľovstve. Na to Daniel odpovedal kráľovi. Svoje dary si nechaj a svoje odmeny daj inému. Písmo však prečítam kráľovi a jeho význam mu vyložím. Kráľovi, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nabuchodonozorovi kráľovstvo, moc, vznešenosť a slávu. Pre veľkosť, ktorú mu dal, triasli sa pred ním všetky národy, kmenia, náriečia. Koho chcel, toho zabil a koho chcel, nechal nažive. Koho chcel, toho povýšil a koho chcel, toho pokoril. Keď sa mu však srdce povýšilo a duch mu zmocnil pýche, bol zhodený z trónu svojho kráľovstva a jeho sláva mu bola odňatá. I vyhnali ho spomedzi ľudí, jeho srdce sa podobalo zvieraciemu, s divými oslami sa zdržoval, trávu mu dali jesť ako dobytku a telo mu kropila nebeská rosa. Kým nepoznal, že vládcom nad ľudským kráľovstvom je najvyšší Boh a koho chce, toho na deň postaví. A ty, jeho syn Baltazár, nepožnížil si si srdce, hoci si vedel toto všetko, ale vyvyšoval si sa nad pána nebies. Doniesli pre teba nádoby jeho domu a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a tvoje vedľajšie ženy ste pili z nich víno. Vychvaloval si strieborných, zlatých, kovových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu, ale Boha, v ktorého ruke je tvoj dých a všetky tvoje cesty, si neoslavoval. Preto on poslal tieto prsty a napísal toto písmo. Toto je teda písmo, ktoré je napísané. Mene, tekel, ufarsin. A toto je význam slov. Mene. Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. Tekel. Odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. Peres. Rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané Médom a Peržanom. Vtedy Baltazár rozkázal a Daniela obliekli do purpuru. Na hrdlo mu dali zlatú reťaz a vyhlásili o ňom, že má ako tretí vládnuť kráľovstve. V tú noc babylonského kráľa Baltazára zabili. Kráľovstvo však dostal Dárius Mécky vo veku 62 rokov. Dáriovi sa zapáčilo ustanoviť nad kráľovstvom 120 satrapov, aby boli po celom kráľovstve. A nad nimi troch náčelníkov, z ktorých jeden bol Daniel, aby im satrapovia vydávali počet a aby kráľ neutrpel škodu. Daniel však prevýšil náčelníkov a satrapov, pretože mal vynikajúceho ducha, takže kráľ zamýšľal postaviť ho na celé kráľovstvo. Preto náčelníci a satrapovia hľadali proti Danielovi zádrabku vo veci kráľovstva,
no nevedeli nájsť nejakú zádrabku ani chybu, pretože bol verný a nejakej viny ani zádrabky na ňom nebolo. Vtedy tí mužovia povedali: nenájdeme na tomto Danielovi nejakú zádrabku, ak ju nenájdeme na ňom pre zákon jeho Boha. Preto sa náčelníci a satrapovia zišli ku kráľovi a hovorili mu: král Dárius, žij na veky. Všetci náčelníci tvojho kráľovstva, kniežatá, satrapovia, radcovia a námestníci sa uzniesli, aby vyšlo kráľovské nariadenie a prísny príkaz, že každého, kto by za 30 dní prosil niečo od akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba, kráľu, hodia do levovej jamy. Preto, kráľu, vydaj rozkaz a podpíš písmo, ktoré podľa zákona Médov a Peržanov, ktorý je nezmeniteľný, nebude možno pozmeniť. A tak král Dárius podpísal písmo za zákonom. Keď sa Daniel dozvedel, že spis je podpísaný, išiel domov. Obloky hornej izby mal otvorené smerom k Jeruzalému a 3 razy denne padal na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha tak, ako to robieval aj predtým. V tom vtrhli tí mužovia a našli Daniela, ako sa modlí a prosí svojho Boha. Potom išli ku kráľovi a hovorili o kráľovskom zákaze. Kráľu, nepodpísal si nariadenie, že každého, kto by za 30 dní prosil akéhokoľvek Boha alebo človeka okrem teba, kráľu, hodia do levovej jamy? Kráľ odpovedal: to je isté slovo podľa zákona Médov a Peržanov, ktorý je nezmeniteľný. Na to hovoril kráľovi: Daniel spomedzi judských zajacov nedbá na teba, kráľu, ani na zákaz, ktorý si podpísal, 3 razy denne sa modlí svoju modlitbu. Keď kráľ počul túto reč, veľmi sa zarmútil a zaumienil si, že Daniela zachráni. Až do západu slnka sa usilovalo jeho záchranu. Vtedy tí mužovia naliehali na kráľa a vraveli mu: vedz, kráľu, že u Médov a Peržanov je zákonom, že sa nesmie zmeniť nejaký zákaz alebo nariadenie, ktoré vydal kráľ. Na to kráľ vydal rozkaz, priviedli Daniela a hodili ho do levovej jamy. Kráľ povedal Danielovi: nech ťa vyslobodí tvoj Boh, ktorého vytrvalo ctíš. I priniesli kameň a položili ho na otvor jamy. Kráľ ho zapečatil svojim prstenom a prstenmi svojich veľmožov, aby sa Danielovo položenie nezmenilo. Potom kráľ odišiel do svojho paláca. Noc strávil ohľade. Pokrm mu nedoniesli a spánok ho obchádzal. Preto kráľ za svitania, keď sa rozvidnievalo, vstal a náhle vošiel k levovej jame. Ako sa blížil k jame, volal žalostným hlasom Daniela a vravel Danielovi: Daniel, služobník živého Boha, vládal ťa tvoj Boh, ktorého vytrvalo ctíš, zachrániť od levov? Daniel odpovedal kráľovi: kráľu, žij na veky. Môj Boh poslal svojho aniela a zavrel pisky levom, takže mi neublížili, lebo sa u neho nezistila moja nevina. Ale ni proti tebe, kráľu, som nespáchal nič zlé. Vtedy sa mu kráľ veľmi zaradoval a rozkázal Daniela vytiahnuť z jamy. Vytiahli teda Daniela z jamy a nenašli na ňom nejaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu. Na kráľov rozkaz však priviedli mužov, čo ohovárali Daniela, a hodili do levovej jamy ich deti a ich ženy a nedopadli ani na dno jamy, keď sa ich levy zmocnili a rozdrúzgali im kosti. Potom král Dárius napísal všetkým národom, kmeňom a náriečiam, ktoré bývali po celej zemi: váš pokojne vzrastá. Odo mňa vychádza rozkaz. Nech sa po celom vladárstve mojho kráľovstva trasú a boja pred Danielovým Bohom, lebo je to Boh živý a trvá na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie, jeho vladárstvo trvá do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje, robí znamenia a zázraky na nebi i na zemi. On zachránil Daniela od levov. Danielovi sa však darilo aj za kráľovania Dária, aj za kráľovania Peržana Kýra. Danielove videnia: zvieratá a syn človeka. V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen, videnie, ktorému prešlo hlavu. Potom sen napísal. Daniel povedal: videl som vo svojom nočnom videní a hla, 4 vetry nebies rozbúrili veľké more a z mora vystúpili 4 veľké zvieratá. Boli od seba odlišné. Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu nevytrhali krídla,
postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. Hahla, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku

to kráľovstvo, ktoré nezahynie. Môj, Danielov, duch ústrnul z chránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili. Priblížil som sa k jednému z tých, čo tam stáli a spýtal som sa ho na istotu o tom všetkom. I povedal mi a vyložil mi význam vecí. Tieto štyri veľké zvieratá sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. Ale kráľovstvo dostanú svätí najvyššieho a kráľovstvo si udržia na veky a na veky vekov. Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné, zuby malo zo železa a pazúry z kov, žeralo a drúzgalo, ostatok však šliapalo nohami. A o desiatých rohoch, ktoré malo na hlave, a o tom zvláštnom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri klesli. Na tomto rohu boli oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci a podľa výzoru bol väčší než ostatné. Díval som sa, tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich, kým neprišiel starec dní a dal právo svätým najvyššieho. A prišiel čas, keď kráľovstvo dostali svätí. Povedal toto. Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem. A 10 rohov z toho kráľovstva povstane 10 kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielný od skorších a troch kráľov zosadí. Bude hovoriť reči proti najvyššiemu a bude nivočiť svätých najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odozdaní do jeho ruky na čas a časy a polčasu. Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. Kráľovstvo však vládá moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odozdaná ľudu svätých najvyššieho. Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva. Mňa, Daniela, veľmi podesili moje myšlienky. Tvár sa mi zmenila, ale vec som zachoval vo svojom srdci. Videnie capa a barana. V treťom roku kráľovania kráľa Baltazára zjavilo sa mne, Danielovi, videnie potom, ktoré sa mi zjavilo na začiatku. Mal som videnie a vo videní som bol v pevnosti Súzy, ktorá je v provincii Elam. Vo videní som videl, že som pri rieke Ulaj. Keď som zdvihol oči, videl som barana stáť pri rieke. Mal dva rohy. Rohy boli vysoké. Jeden však bol vyšší ako druhý, ten vyšší vyrástol neskôr. Díval som sa, ako baran klal proti západu, proti severu a proti juhu. Neobstálo pred ním nejaké zviera a nik ich nevyslobodil z jeho moci. Robil, ako sa mu páčilo a mohutnil. Ako som to pozoroval, hla, cap prichádzal od západu nad celým povrchom zeme, ale zeme sa nedotýkal. Cap mal nápadný roh medzi očami. I priblížil sa k dvojrohému baranovi, ktorého som videl stáť pri rieke, a bežal k nemu návale svojej sily. Videl som ho, ako došiel k baranovi. Rozúril sa naň, prekral barana a dolámal mu oba rohy a baran nemal sily sprotiviť sa mu. Zhodil ho teda na zem, pošliapal ho a nebolo toho, kto by bol barana vyslobodil z jeho moci. Cap však veľmi zrástol a keď zmohutnel, veľký roh sa zlomil a namiesto neho vyrástli štyri značné na štyri vetry neba. Potom z jedného z nich vyrástol jeden malý roh a nadmieru zmohutnel proti juhu, proti východu a proti nádhere. I narástol až po nebeské vojsko, zhodil na zem z vojska, z hviezd a pošliapal ich. Narástol až po knieža vojska, odňal mu stavičnú obetu a zvrhol miesto jeho svätyne. Hriešným spôsobom postavil vojsko proti ustavičnej obete a zvrhol pravdu na zem. Urobil to a darilo sa mu. Tu som počul hlas svätého, ktorý si svätý totiž vravel komu si, to sa pýtal. Dokedy bude videnie o ustavičnej obete a o hriechu, ktorý pošliapaním zničí svätyňu a vojsko? Odpovedal mu. Do 2300 večerov rán, potom sa oslobodí svätyňa. Keď som potom ja, Daniel, mal videnie, usiloval som sa porozumieť. V tom zastal predo mnou, kto si vyzeral ako muž. I počul som nad Uliaľ,

0: ľudský hlas volal a hovoril: Gabriel, vysvetli tam tomu videnie. Na to prišiel k miestu, kde som stál, a ako prichádzal, nalakol som sa a padol som na tvár. On mi však vravel: Rozumej, syn človeka, lebo videnie sa sťahuje na konečný čas. A kým som hovoril, omdletý som ležal tvárou na zemi. Potom sa ma dotkol, postavil ma na moje miesto a vravel: Hľa, ja ti oznámim, čo sa stane na konci hnevu, lebo sa vzťahuje na konečný čas. Dvojrohý baran, ktorého si videl, sú králi, mécky a perský. Cap a jeho grécky král a veľký roh, ktorý bol medzi očami, to je prvý král. A že sa zlomil a miesto neho vyrástli štyri kráľovstva povstanú z národa, nie však v jeho sile. Na konci ich kráľovania, keď hriešnici doplnia mieru, povstane král s bezočivou tvárou, ktorý sa vyzná v úkladoch. Zrastie jeho moc, nie však z vlastnej sily. Neuveriteľne bude pustošiť, bude sa mu dariť a urobí to. Bude ničiť mocnárov i svätý ľud. Pre jeho rozum budú mať úspech úklady v jeho ruke. Vo svojom srdci sa bude vyvyšovať. Bezstarostne bude nivočiť mnohých. Povstane proti kniežatu kniežat, bude však zlomený bez prispienia ruky. Videnie o večeroch a ránach, o ktorom je reč, je pravda. A ty uzavri videnie, lebo sa vzťahuje na mnohé dni. Ja, Daniel, som však omdlieval a dni som chorlavel. Keď som stal, konal som službu kráľovi a bol som rozrušený pre videnie, ale nebolo, kto by mi ho bol vyložil. Proroctvo o 70 týždňoch. V prvom roku Asuerovho syna Dária a potomstva Médov, ktorý sa stal kráľom nad kráľovstvami Chaldejcov, v prvom roku jeho panovania som ja, Daniel, pochopil z kníh počet rokov, o ktorých hovoril pán prorokovi Jeremiášovi, že sa totiž má naplniť 70 rokov, kým bude Jeruzalém v zrúcaninách. I obrátil som tvár k svojmu pánovi, k Bohu, aby som hľadal modlitbou a prosbami s pôstom, brecovinou a popolom. Modlil som sa teda k pánovi, svojmu Bohu, a vyznával som sa i hovoril som: Prosím, Pane Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo k tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy. Zhrešili sme, konali sme zlo a páchali neprávosť. Zbúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich príkazov a od tvojho práva. Nepočúvali sme na tvojich sluhov, prorokov, ktorí v tvojom mene hovorili našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a celému ľudu krajiny. Tebe, Pane, náleží spravodlivosť, nám však zahambená tvár, ako ju majú dnes mužovia Júdska, obyvatelia Jeruzalema a všetci Izraeliti, blízky i vzdialení v rozličných krajinách, kde si ich zahnal pre ich nevernosť, ktorou sa proti tebe prehrešili. Nám, Pane, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, ktorí zhrešili proti tebe, patrí zahambená tvár. Pánovi nášmu Bohu svedčí milosrdenstvo a zľutovanie, pretože sme sa vzbúrili proti nemu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, aby sme kráčali podľa jeho zákonov, ktoré predložil pred nás prostredníctvom svojich sluhov prorokov. Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Nuž padla na nás kliatba a prísaha, napísaná v zákone Božieho sluhu Mojžiša, pretože sme zhrešili proti nemu. Splnil na nás a na našich sudcoch, ktorí nás súdili, slovo, ktoré hovoril, že dopustí na nás veľké nešťastie, veď sa pod celým nebom neprihodilo niečo také, ako sa prihodilo v Jeruzaleme. Ako je napísané v Mojžišovom zákone, zastihlo nás všetko nešťastie a neoprosovali sme tvár Pána, svojho Boha, aby sme sa odvrátili od svojich zločinov a pochopili tvoju vernosť. Pán bedlil nad nešťastím a priviedol ho na nás, pretože Pán, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich činoch, ktoré učinil. Veď sme nepočúvali jeho hlas. Teraz však, Pane Bože náš, ktorý si vyviedol svoj ľud pevnou rukou z Egypta a po dnešný deň si urobil meno, zhrešili sme, spáchali sme zlo. Prosím, Pane, nech sa podľa celej tvojej spravodlivosti odvráti tvoje hnev a tvoja prchkosť od tvojho mesta Jeruzalema, od Tvojej svätej hory. Veď pre naše hriechy a pre zločiny našich otcov je Jeruzalem a Tvoj ľud na potupu všetkým, ktorí sú okolo nás. Teraz však, Bože náš, vyslyš modlitbu svojho sluhu a jeho prosby a kvôli sebe samému rozsvieť svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. Nakloň, Bože, svoje ucho a počuj. Otvor svoje oči a pozri na našu opustenosť a na miesto, na ktorým sa vzýva Tvoje meno. Veď nie pre svoju spravodlivosť predostierame svoje prosby pre Tvojou tváru, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Vyslíš, Pane, zľutuj sa, Pane, pozoruj a urob, nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, veď sa vzýva Tvoje meno nad Tvojim mestom a nad Tvojim ľudom. Ešte som hovoril a modlil som sa a vyznával som svoj hriech a hriech svojho ľudu Izraela a predkladal som Pánovi svojmu Bohu svoje prosby za svoju svätú horu. Ešte som hovoril o modlitbe, keď rýchle priletel muž, Gabriel, ktorého som videl predtým vo videní a dotkol sa ma v čase večernej obety. Počúval ma, zhováral sa so mnou a riekol: Daniel, teraz som prišiel, aby som ťa zrozumiteľne poučil. Na začiatku tvojich prosieb vyšla reč a ja som prišiel vyložiť ju, pretože si miláčik. Pozoruj teda reč a porozumej videnia. 70 týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť, spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný svätý svätých. Vec teda pochop. Od vydania rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude 7 týždňov a 62 týždňov. Znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov. Po 62 týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal vinu. A ľud s kniežaťom, ktorý má prísť, zničí mesto a svätyňu. Koniec toho bude pustošenie a po vojne bude predurčené ničenie. V jednom týždni však potvrdí zmluvu s mnohými a v polovici týždňa prestane obetá žertva. V chráme však bude ohavné spustošenie a až do dovršenia a do konca potrvá pustošenie. Videnie o treťom kráľovstve. V treťom roku perského kráľa Kýra bolo Danielovi, ktorý sa volá Baltazár, zjavené slovo. Slovo o veľkom utrpení je pravdivé. Pozoroval to slovo a vo videní dostal vysvetlenie. V tých dňoch som bol ja, Daniel, v smútku za celé 3 týždne. Chutný chlieb som nezjedol, meso a víno mi nevošlo do úst a vôbec som sa nepomazal, kým neprešli celé 3 týždne. Na 24. deň prvého mesiaca som však bol pri brehu veľkej rieky. Zdvihol som oči, díval som sa a hľa, človek odiatý do plátna a driek mal prepásaný ofaským opas zlatom. Jeho telo bolo ako chryzolit, jeho tvár ako zjav blesku, jeho oči ako ohnivé fakle, jeho ramená a nohy ako svitlí gotavého kovu a zvuk jeho reči ako hukot zástupu. Videnie som videl ja, Daniel, sám. Mužovia však, ktorí boli so mnou, videnie nevideli, iba sa ich zmocnil veľký strach a utekali sa schovať. Ostal som teda sám a videl som toto veľké videnie. Nevzvýšilo mi sily, ale aj môj výzor sa hrozne zmenil a neudržal som si silu. V tom som počul zvuk jeho slov. A len čo som počul zvuk jeho slov, padol som omdlety na tvár a ležal som tvárou k zemi. Tu sa ma dotkla ruka a zdvihla ma na kolená a na dlane rúk a povedal mi: Daniel, miláčik, sleduj slova, ktoré ti ja hovorím a postav sa na svoje miesto, lebo teraz som poslaný k tebe. Kým mi hovoril tieto slova, vstal som schvením. I riekol mi: Neboj sa, Daniel, od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojim Bohom, sú vyslyšané tvoje slova a ja som prišiel pre tvoje slova. Ale knieža perského kráľovstva stálo proti mne 21 dní a hla, Michal, jedno z prvých kniežat prišlo mi na pomoc a nechal som ho tam pri kniežati perského kráľa. Prišiel som teda vyložiť, čo postihne na konci dní tvoj ľud, lebo o tých dňoch bude ešte videnie. Kým mi hovoril tieto slová, sklonil som si tvár k zemi a močal som, a hlav. Ľudským spôsobom sa mi dotkol pery. Na to som otvoril ústa a povedal som tomu, čo stal proti mne. Pane môj, pri videní som sa zvíjal od bolesti a neostalo vo mne sily. Ako by teda mohol sluha môjho pána hovoriť tu s mojim pánom? Veď vo mne odteraz nie sily, ani dých nezostal vo mne. V tom sa ma znova dotkol ten, čo vyzeral ako človek a posilňoval ma. I povedal mi, neboj sa, miláčik, pokoj s tebou, posilni, posilni sa. A kým hovoril so mnou, nadobudol som silu a vravel som. Hovor, môj pane, veď si ma posilnil. Hovoril teda, či vieš, prečo som prišiel k tebe? Ale oznámim ti, čo je napísané v spoľahlivom písme. A teraz sa vrátim bojovať s perským kniežaťom, lebo čo vytiahnem, už prichádza knieža grécke a nie jediného, ktorý by proti ním pomáhal, okrem Michala, vášho kniežata. A ja som v prvom roku Dária Médského stál na jeho posilnenie a pomoc. Teraz ti však zvestujem pravdu. Ešte traja králi povstanú v Perzii a štvrtý získa väčšie bohatstvo než všetci. Keď bude mocný, pomocou svojho bohatstva zburcuje všetko proti kráľovstvu Grékov. I povstane hrdinský král, bude mať veľké mocnárstvo a bude konať podľa svojej ľubovôle. Len čo však povstane, jeho kráľovstvo sa zrúti a rozdelí sa na štyri vetry nebies, ale nie medzi jeho potomstvo. Ani to nebude vláda, ako on vládol, lebo jeho kráľovstvo sa rozbije v prospech iných, nie tamtých. Král juhu zosilní a jeho kniežat bude silnejšie ako on a bude vládnuť. Jeho vláda bude mocná. Po rokoch sa však spoja a dcéra kráľa juhu pôjde ku kráľovi severu urobiť vyrovnanie. Ale neodrží si vládu ramena, neobstojí ani on, ani jeho rameno, ale bude vydaná ona a tí, čo ju priviedli, i ten, čo ju splodil, aj ten, čo je bol svojho času na pomoci. Potom povstane výhonok z jej koreňov, chopí sa moci a dôjde k pevnostiam kráľa severu, vystúpi proti ním a zmocní sa ich. Aj ich bohov spolu s liatinami a s kostnými, striebornými a zlatými nádobami odniesie do zajatia do Egypta. Tam bude stáť roky nad kráľom severu. Potom pôjde do kráľovstva kráľa juhu, ale vráti sa do svojej krajiny. Jeho synovia sa však zbúria. Zhromaždia veľký zástup vojska. Budú tiahnuť, zaplavia a prerazia. Potom sa vrátia a budú zúriť proti pevnostiam. Na to sa roztrpčí kráľ juhu a bude proti nemu, proti kráľovi severu bojovať, postaví veľké množstvo a dostane množstvo do svojej ruky. Zajme množstvo, až sa mu bude vyvyšovať srdce, porazí 10 000, ale nebude dosť silný. Kráľ severu totiž znovu postaví armádu, väčšiu než prv, a po čase, po rokoch, bude tiahnuť s veľkým vojskom a značným bohatstvom. V tých časoch mnohí povstanú proti kráľovi juhu a synovia násilníkov z tvojho ľudu sa zdvihnú, aby naplnili videnie, ale padnú. Príde kráľ severu, nakopí násyba a zaujme mesto s pevnosťami. Ramená juhu neobstoja a jeho vybraný ľud nemá sily obstáť. Ten, čo príde proti nemu, bude robiť, ako sa mu zachce. Nik neobstojí pred ním. Zastaví sa v nádhernej zemi a nivočenie bude v jeho ruke. Bude hladieť, aby sa do jeho moci dostalo celé jeho kráľovstvo, vyrovná sa s ním a dá mu dcéru žien, aby ho zničil. No nestane sa to, nebude tak. Potom opráti tvár k ostrovom a mnohé zaujme. Iný veľmož mu však zarazí úsmešky, ba odplatí mu posmech. Potom obráti tvár k pevnostiam svojej krajiny, no padne a nebude ho. Miesto neho povstane taký, čo pošle vyberača do nádherného kráľovstva, ale za niekoľko dní sa zlomí, nie však pomocou hnevu ani vojny. Miesto neho povstane odpovrhovaný, ktorému nedajú kráľovskú poctu, no príde potichučky, z úkladmi sa zmocní kráľovstva. Baliace sa vojska budú spred neho zmetené a zlomené, aj knieža zmluví. Len čo sa kto s ním spojí, bude strojiť úklady, bude postupovať a zosilnie pomocou malého ľudu. Bezpečne vnikne do najtučnejších krajín a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov. Korisť, plena majetok im rozhádže a bude mať plány proti ich pevnostiam, no len do času. Potom si zburcuje silu a srdce s veľkým vojskom proti kráľovi Juhu. Kráľ Juhu sa však vyberie do vojny s veľkým a neobyčajne mocným vojskom, lenže neobstojí, pretože bude snovať proti nemu úklady. Veď ho zlomia tí, čo jedia jeho pokrm, jeho vojsko odpláva, padnú mnohí prebodnutí. Srdce oboch kráľov sa obráti na zlo a pri jednom stole budú hovoriť lož, ale nepodarí sa im to, lebo koniec je ešte na čas odložený. Potom sa vráti s veľkým bohatstvom do svojej krajiny, srdce si obráti proti svätej zmluve, bude konať proti nej a vráti sa do svojej krajiny. V určitom čase pôjde znovu na juh, ale posledný prípad bude ako predošlý. Pôjdu proti nemu kitijské lode, ochabne a vráti sa, i bude sa zlostiť na svätú zmluvu a bude konať proti nej. Potom sa vráti a obráti svoju pozornosť na tých, čo opustili svätú zmluvu. Povstavnú z neho ramená a znesvetia pevnú svätyňu, odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia. Tých, čo hrešia proti zmluve pochlebovaním, privedie k odpadu, ale ľud tých, čo poznajú svojho Boha, ostane pevný a bude konať. Rozumní z ľudu privedú mnohých k chápaniu, ale začas budú padať pod mečom, v plameňoch, v zajatí a pri plienení. Keď však budú padať, dostane sa im malej pomoci a mnohí sa k ním pokrytecky pridajú. Niektorí z rozumných klesnú, aby sa zbavili trosky, očistili a obielili do konečného času, lebo do istého času ešte trvá. Král bude konať podľa svojej ľubovôle a bude sa vyvyšovať a nadúvať nad každého boha. Aj proti Bohu bohov bude hovoriť zvláštne veci a bude sa mu dariť, kým sa neukončí hnev, lebo čo je určené, sa splní. Ani bohov svojich otcov si nebude všímať, ani miláčika žien, ani nejakého boha si nevšimne, lebo sa bude nadúvať nad všetko. Namiesto toho bude uctievať Boha pevnosti a Boha, ktorého nepoznali aj jeho otcovia, bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotmi. Posilnenie pevnosti vykoná s cudzým Bohom. Kto ho uzná, tomu preukáže veľkú česť. Tých ustanoví za vládcov nad mnohými a za poplatok im rozdelí krajinu. V poslednom čase bude s ním bojovať kráľ juhu a kráľ severu sa vyrúti na ňo s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Príde do krajín, zaplaví a prejde. Potom vnikne do nádhernej krajiny a mnohé krajiny padnú. Ale títo sa vyslobodia z jeho ruky. Edom a Moab a hlavná časť Amončanov. Vystrie ruku proti krajinám a egyptská krajina neunikne. Zmocní sa pokladov zlata a striebra a všetkých cenností Egypta. Líbíci však a Etiópci budú v jeho sprievode. Ale poplašia ho chýry z východu a severu, preto s veľkou zlosťou odíde, aby znivočil a spustošil mnohých. Svoje palácové stany rozostaví medzi morami a nádherou svetou horou. Dôjde však ku svojmu koncu a nepomôže mu nik. V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa. Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ, až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe. A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potuchu. Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Ty však, Daniel, uzavri slova a zapečať knihu na posledný čas. Mnohí ju preskúmajú a rozšíri sa poznanie. Ja, Daniel, som videl, hla, dvaja iní stáli. Jeden na jednom brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky. I spýtal som sa muža, ktorý bol oblečený do plátna, stál nad vodou rieky. Kedy bude koniec týchto zázračných vecí? Tu som počul muža, ktorý bol oblečený do plátna, stál nad vodami rieky. Zdvihol pravicu i lavicu k nebu a prisahal na toho, čo večne žije. Áno, na čas, časy a polovicu. A keď sa dovrší zlomenie moci svätého ľudu, skončí sa toto všetko. Ja som počul, ale nerozumel som. Preto som povedal, Pane, čo bude koniec týchto vecí? I riekol, choď, Daniel, lebo slová sú uzavreté a zapečatené do posledného času. Mnohí sa očistia, obielia a zbavia sa trosky. Bezbožní budú konať bezbožne, ani jeden bezbožník nepochopí. Ale rozumní pochopia. A od času, čo odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť pustošenia, uplynie 1290 dní. Šťastný, kto bude čakať a dosiahne 1335 dní. Ty však choď ku koncu a odpočívaj. No potom staň k svojmu údelu na konci dní. Dodatky. V Babylone bývali s tým už menom Joakim. Vzal si za manželku Helkiašovu dceru Zuzanu, ktorá bola veľmi pekná a bohabojná. Keďže jej rodičia boli spravodliví, vychovávali svoju dceru podľa Mojžišovho zákona. Joakim bol veľmi bohatý a v susedstve domu mal ovocnú záhradu. A pretože bol váženejší ako ostatní, schádzali sa k nemu Židia. V tom roku ustanovili z ľudu za sudcov dvoch starcov, ktorí zdanlivo spravovali ľud. Oni sa zdržiavali v Joakimovom dome a všetci, ktorí mali spory, prichádzali k ním. Keď potom ľud cez poludnie odchádzal, vošla Zuzana prechádzať sa do záhrady svojho muža. Starci ju každý deň videli vchádzať a prechádzať sa i zahoreli žiadostivosťou k nej. Rozvrátili si myseľ, odvrátili si oči, či nevideli nebo a nepripomenuli si spravodlivé rozsudky. Oboch teda zranila láska k nej, ale svoj bôl si vzájomne neprezradili, lebo sa hanbili prezradiť svoju žiadosť, že sa chcú s ňou stretnúť. Iba zo dňa na deň žiadostivejšie sa usilovali vidieť ju. I hovorili si, poďme domov, je čas obeda. A keď vyšli, zdialili sa od seba. Keďže sa však vrátili, stretli sa a keď sa vzájomne dopytovali na dôvod, priznali sa k svojej žiadostivosti a spoločne si ustálili čas, keď ju môžu nájsť sam. Ako striehli na príhodný deň, vošla raz, ako včera i predvčerom, len s dvoma slúžkami a chcela sa v záhrade kúpať. Bola totiž horúčosť. A nebolo tam nikoho okrem dvoch starcov, ktorí sa schovali a pozorovali ju. I povedala slúžka, doneste mi olej a masti, ale dvere zatvorte, okúpem sa. Urobili podľa rozkazu. Zatvorili dvere záhrady a zadnými dvierkami odišli doniesť, čo rozkázala. Nevedeli, že sú dnu schovaní starci. Keď však slúžky odišli, dvaja starci stali, pribehli k nej a vraveli. Pozri, dvere záhrady sú zatvorené, nik nás nevidí a my sme žiadostiví po tebe. Nuž pristaň a oddaj sa nám. Ak by si nechcela, budeme proti tebe svedčiť, že bol s tebou nejaký mladík a preto si poslala slúžky preč. Zuzana zakvílila a povedala, úzkosť ma zviera z každej strany. Veď ak to urobím, bude mi to smrťou, ak však neurobím, neunikne vašim rukám. Ale je pre mňa lepšie beštinu upadnúť do vašich rúk, než zhrešiť pred pánovou tvárou. V tom Zuzana zvolala veľkým hlasom, ale zvolali proti nej aj starci. A jeden bežal k dverám záhrady a otvoril. Keď sluhovia domu počuli zo záhrady krik, behli cez zadné dvierka pozrieť, čo sa deje. Keď im starci rozpovedali svoje reči, sluhovia sa veľmi hanbili, veď o Zuzane sa nehovorilo nikdy nič podobné. Keď na druhý deň prišiel ľud k jej manželovi, prišli aj dvaja starci, plní zločinného úmyslu proti Zuzane, aby ju mohli zabiť. Hovorili pred ľudom, pošlite po Helkiašovú dceru Zuzanu, Joakimovú manželku. Hneď aj poslali. I prišla s rodičmi, dietkami a všetkými svojimi príbuznými. Zuzana však bola veľmi nežná a pekného výzoru. Nehanebníci rozkázali, aby sa odhalila, bola totiž zahalená, aby sa aspoň takto nasýtili jej krásou. Jej príbuzní všetci, čo ju poznali, plakali. Vtedy uprostred ľudu povstali dvaja starci a položili ruky na jej hlavu. Ona s plačom pozdvihla oči k nebu, veď jej srdce bolo plné dôvery v pánovi. Starci však vraveli. Keď sme sami prechádzali po záhrade, vošla táto s dvoma slúžkami, zatvorila dvere záhrady a poslala slúžky preč. V tom k nej prišiel mladík, ktorý bol ukrytý, a zhrešil s ňou. My sme boli v rohu záhrady a keď sme videli zločin, pribehli sme k ním a videli sme ich spolu hrešiť. Jeho sme nemohli chytiť, pretože bol mocnejší ako my. Otvoril dvere a vyskočil von. Keď sme dolapili túto, spýtali sme sa jej, kto je ten mladík, ale nechcela prezradiť. Toto dosvedčujeme. Zástup im ako starcom a sudcom uveril a odsúdili ju na smrť. Zuzana však zostala, zvolala veľkým hlasom. Bože večný, ktorý poznáš skryté veci, ktorý vieš všetko skôr, ako sa stane. Ty vieš, že svedčili proti mne falošne. Pozri, umieram, hoci som neurobila nič z toho, čo títo zločinne svedčia proti mne. A pán vyslyšal jej hlas. Keď ju viedli na smrť, zbudil pán svätého ducha v istom mladom chlapcovi, ktorý sa volal Daniel. I zvolal veľkým hlasom. Ja som čistý od krvi tejto ženy. Všetok ľud sa obrátil k nemu so slovami. Čo je to za reč? Čo hovoríš? On si stal doprostred nich a povedal. Takí hlúpi ste, synovia Izraela. Bez súdu, bez stopovania pravdy ste odsúdili dcéru Izraela. Obnovte súd, pretože falošne svedčili proti nej. Ľud sa v náhlivosti vrátil a starší mu povedali. Poď, sadni si medzi nás, pretože ti Boh dal vážnosť starca. Na to im Daniel povedal. Oddelte ich ďaleko od seba, ja ich rozsúdim. Keď ich teda od seba oddelili, zavolal jedného z nich a povedal mu. Ty, čo si zostarel v zločinných dňoch, teraz došli tvoje hriechy, ktoré si predtým páchal, keď si vynášal nespravodlivé rozsudky, utláčal nevinných a prepúšťal vinných. Hoci pán riekol, nevinného a spravedlivého nezabiješ. No už teraz, ak si ju videl, povedz, pod akým stromom si ich videl zhovárať sa? Ten odpovedal, pod letniškom. Na to Daniel povedal, krásne si lúhal proti vlastnej hlave. Hla, Boží aniel dostal od Boha výrok a rozsekne ťa na dvoje. Keď ho odviedli, rozkázal, aby prišiel druhý. I povedal mu, seme kanánske a nie júdske. Krása ťa zviedla a žiadostivosti rozvrátili srdce. Takto ste robievali dcéram Izraela a oni sa zo strachu dali s vami do reči. Júdová dcéra však nestrpela vašu neprávosť. Teraz mi teda povedz, pod akým stromom si ich dochytil zhovárať sa? On povedal, pod dubom. Daniel mu však odpovedal, krásne si lúhal aj ty proti vlastnej hlave. Boží aniel totiž čaká s mečom, aby ťa preťal na poli a usmrtil vás. Na to celý záspus zvolal veľkým hlasom a dobrolečil pánovi, ktorý zachraňuje tých, čo v neho dúfajú. I postvihli sa proti dvom starcom, lebo ich Daniel z vlastných úst usvedčil, že vydali falošné svedectvo a naložili s nimi, ako oni zločinne nakladali so svojim blížnym, aby sa všetko konalo podľa Mojžišovho zákona. Usmrtili ich a nevinná krv sa v ten deň zachránila. Helkiáš však a jeho žena chválili Boha za svoju dceru Zuzanu spolu s jej mužom Joakimom a všetkými príbuznými, pretože sa na nej nenašlo nič podlého. A od toho dňa i naďalej ostal Daniel veľký v očiach ľudu. Kráľa Astiaga uložili k jeho otcom a jeho kráľovstvo prevzal Peržan Kýros. Daniel bol kráľovým hosťom a váženejším než ostatní jeho priatelia. Babylonci mali modlu, ktorá sa volala Bel. Každý deň jej venovali 12 meríc múky a 40 oviec a 6 krčahov vína. Aj král si ju uctieval a chodil sa jej každý deň klaňať. Ale Daniel sa klaňal svojmu Bohu. Král sa ho pýtal, prečo sa neklaňaš Bélovi? On mu odpovedal, preto, že si nectím rukou robené modly, ale živého Boha, ktorý stvoril nebo a zem a má vládu nad každým telom. Král mu povedal, nezdá sa ti, že Bél je živý Boh? Či nevidíš, koľko zje a vypije každý deň? Daniel odpovedal so smiechom, nemýl sa králu, ten je znuka blatom, zvonku kovom a ešte nikdy nejedol. Král s hnevom zvolal jeho kňazov a povedal, ak mi nepoviete, kto tie hostiny poje, zomriete, ale ak dokážete, že to poje Bél, zomrie Daniel, pretože sa rúhal Bélovi. Daniel vravel kráľovi, nech sa stane podľa tvojho slova. Bélových kňazov bolo 70, okrem žien a detí. Potom prišiel král s Danielom do chrámu a Bélovi kňazi povedali: Pozri, my vyjdeme von, ty však králu, predlož pokrmy, namiešaj a polož vína, zamkni dvere a zapečať ich svojim prstenom. A keď ráno prídeš a nezistíš, že Bél všetko pojedol, nech podstúpime smrť. Alebo Daniel, ktorý na nás lúhal. Nerobili si starosti, pretože pod stolom urobili tajný vchod, pravidelne cezem vchádzali a veci poodnášali. Keď však oni odišli a král predložil Bélovi pokrmy, Daniel dal svojim sluhom rozkaz, priniesli popol a posypali celý chrám pred samým kráľom. Potom vyšli, zamkli dvere, zapečatili kráľovým prsteňom a odišli. V noci však, ako obyčajne, prišli kňazi a ich ženy a deti a všetko pojedli a popili. Král stal za svitania Daniel s ním i pýtal sa: Sú pečate porušené, Daniel? On odpovedal: Neporušené, kráľ. A keď potom král otvoril dvere a pozrel na stôl, veľkým hlasom zvolal: Veľký si Bél a nie je do teba nejakého podvodu. Ale Daniel sa smial, zachytil kráľa, aby nevkročil dnu a povedal: Pozri si podlahu a všimni si, čie sú to stopy. Král vravel: Vidím stopy mužov, žien a deti. Na to dal roznievaný král pochytať kňazov a ich ženy a deti i ukázali mu tajné dvere, ktorými vchádzali a ostrovili veci, ktoré boli na stole. Král ich pozabíjal a Béla vydal Danielovi na ľubovolu a on ho zrútil spolu s ich chrámom. Bol však veľký drak, ktorého Babylonci ctili, a král povedal Danielovi: Aj o tomto povieš, že je z kovu. Pozri, žije, je a pije, kláňaj sa mu teda. Ale Daniel odpovedal: Pánovi, svojmu Bohu sa budem kláňať, pretože on je živý Boh. Ty však, kráľu, zmocni ma a ja draka zabijem bez meča a bez palice. Na čo král povedal: Zmocňujem ťa. Daniel vzal smolu, loja vlasy, uvaril to spolu, narobil bochníkov a dal ich drakovi do pisku. Keď to drak zožral, roztrhol ho i povedal: Pozrite, čo ste uctievali. Keď to Babylonci počuli, veľmi sa roznievali, zhromaždili sa ku kráľovi a hovorili: Král sa stavil Židom, zrútil Béla, zabil draka a povraždil kňazov. Keď došli ku kráľovi, vraveli: Vydaj nám Daniela, ináč zabijeme teba aj tvoj dom. Keď král videl, že na ňo mocne doliehajú, pod nátlakom im Daniela vydal. A oni ho hodili do levovej jamy, kde ostal 6 dní. V jame bolo 7 levov, ktorým dávali každý deň 2 telá a 2 ovce, ale v ten deň im ich nedali, aby zožrali Daniela. V Júdku bol prorok Habakuk, ktorý navaril jedlo, narobil do vahančeka chleba a išiel na pole, aby to zaniesol žencom. V tom riekol Habakukovi pánov anjel: Zanies obed, ktorý máš do Babylonu Danielovi, ktorý je v levovej jame. Habakuk odpovedal: Pane, Babylon som nevidel a ja mu nepoznám. Na toho pánov anjel chytil za teme, niesol ho za vlasy a položil ho rýchlosťou svojho dychu nad levovú jamu. A Habakuk volal: Daniel, služobník Boží, vezmi si obed, ktorý ti poslal Boh. Daniel hovoril: Spomenul si si na mňa, Bože, a neopustil si tých, čo teba milujú. A Daniel stal a jedol. Anjel však zaraz zaniesol Habakuka naspäť na jeho miesto. Na 7. deň prišiel král nariekať za Danielom. Priblížil sa k jame, pozrel dnu a hla. Daniel sedel uprostred levou. Vtedy král zvolal veľkým hlasom: Veľký si, Pane Bože Danielov, a vytiahol ho z levovej jamy. Tých však, čo chceli jeho záhubu, hodil do jamy a čoskoro ich pred ním zožerali. Vtedy král povedal: Nech sa trasú pred Danielovým Bohom všetci obyvatelia zeme, pretože on je záchranca, ktorý robí znamenia a zázraky na zemi, veď vyslobodil Daniela z levovej jamy. Ozeáš. Slovo pánovo, ktoré prehovoril k Ozeášovi, synovi Bériho, v dňoch judských kráľov Ozeáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho. Začiatok pánovej reči k Ozeášovi. Pán riekol Ozeášovi: Vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo smilstvom sa odvracia krajina od pána. Išiel teda, vzal si Gomeru, dceru Dede Lajma, ona počala a poradila mu syna. Vtedy mu pán hovoril: Daj mu meno Jezrael, lebo ešte chvíľočku a strescem krvnú vinu Jezraela na Jehovom dome a zruším kráľovstvo domu Izraela. V ten deň dolámem kušu Izraela v Jeruzalemskom údolí. I počala znovu a porodila dcéru, tedy mu riekol. Daj jej meno neumilostená, lebo už viac neumilostím dom Izraela, že by som ich im celkom odpustil. Dom Júdov však omilostím a zachránim ich ako pán, ich boh, ale nezachránim ich kušou, mečom, zbrojou, vojenskou, ani koňmi, ani jazdcami. I dojčila neumilostenú. Potom počala a porodila syna. Vtedy hovoril. Daj mu meno, nie môj ľud, lebo vy nie ste môj ľud a ja nebudem váš. I bude počet synov Izraela ako piesku morského, ktorý nemožno odvážiť ani zrátať. Vtedy miesto toho, že by im vravili, vy ste nie môj ľud, budú im hovoriť, synovia živého Boha. I zhromaždia sa synovia Júdu a synovia Izraela pospolu. Ustanovia si jednu hlavu a vystúpia z krajiny, lebo veľký bude deň Izraela. Povedzte svojim bratom, môj ľud, a svojim sestrám, omilostená. Žalujte si matku, žalujte, lebo nie je mojou manželkou a ja nie som jej manželom. Nech si odstráni z tváre znaky smilstva a spomedzi prst znaky cudzoložstva. Ináč ju vyzlečiem do naha a predstavím ju sťa v deň jej narodenia. Urobím ju takou ako púšť, takou, aká je suchá zem. Ju spravím a usmrtím ju smedom. Nad jesinmi sa nezľutujem, lebo sú to deti zo smilstva. Bo ich mať smilneva, ich rodička sa dopúšťala nehanebnosti, veď vravela. Pôjdem za svojimi milencami, ktorí mi dávajú chlieba, vodu, vlnu, plátno, olej, nápoje. Hla, preto tvoju cestu trnem ohradím a múrom ju zahatím, že si nenájde chodničky. Pôjde si za svojimi milencami, ale nedochytí ich, bude ich hľadať, ale nenájde. Vtedy povie, pôjdem ja a vrátim sa k prvému manželovi, lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz. Lenže ona nevie, že ja som jej dával obilia a muž dal olej. Striebra som jej dal hojnosť a zo zlata bála spravili. Nuž vezmem si zasa späť príhodný čas svoje obilie a muž, keď bude jeho čas, svoju vlnu a svoj lán si zoberiem, ktorým zakrývala svoju nahotu. Teraz odhalím jej nahotu pred zrakom jej milencov a nevytrhne ju nik z mojej ruky. Urobím koniec všetkým jej rozkošiam, jej sviatkom, novým mesiacom, jej sobotám a všetkým slávnostiam. Spustoším jej vinič a figy, o ktorých si vravela. Toto mi je odmena, čo mi dali moji milenci. Urobím z nich les a bude ich hrať polná zverina. Potrescem ju za dni bálov, keď im prinášala kadidlo. Zdobila sa prstenmi a kostmi. Za svojimi milencami šla a na mňa zabudla, hovorí pán. Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu. Potom jej tam dám jej vinice a udolie Achor za bránu nádeje. Tam posluchne ako za dní svojej mladosti, ako keď vystupovala z Egypta. V ten deň, hovorí pán, bude ma volať môj manžel a nebude ma viac volať môj bál. Odstráni mena bálov z jej úst, nespomenú viac ich meno. V ten deň zmluvu uzavriem s polnou zverou, s nebiestáčkami a so zemeplazmi. Kúšu, meď a vojnu zlomím v krajine, potom budú bývať bezpečí. Vtedy si ťa navždy zasnúbim, za pravdu a právo si ťa zasnúbim, za lásku a zľutovanie zasnúbim si ťa za vernosť, takže poznáš pána. Ten deň vyslyším, hovorí pán, vyslyším nebesá a tie zas vyslyšia zem. Zem potom vyslyší obilie, muž dá olej a tie vyslyšia Izraela. A zasejem si ho v krajine, neumilostenú omilostím tomu, čo nie je môj ľud, poviem, ty si môj ľud. A on mi povie, môj Boh. Pán mi znova riekol, choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží, ako pán miluje synov Izraela, hoci sa oni obracajú k iným bohom a majú radi hroznové koláče. Tak som si ju kúpil za 15 strieborných za chomera a letek jačmeňa. A riekol som jej, dlhé dni mi budeš sedieť, nebudeš smilniť a muža mať nebudeš. Ja tiež nebudem mať nič s tebou. Lebo synovia Izraela budú sedieť dlhé dni bez kráľa a bez kniežaťa. Bez obety a pomníka, bez efódu a terafimov. Potom sa synovia Izraela obrátia a hľadať budú Pána, svojho Boha, i Dávida, svojho kráľa. Priminú sa k Pánovi a jeho darom na konci dní. Čujte slovo Pánovo, synovia Izraela, lebo Pán sa má súdiť s občanmi krajiny, veď niet vernosti, niet milosrdenstva, ani poznania Boha niet v krajine. Krivá prísaha, lož, vražda, krádež a cudzoložstvo vnikli a krv stíha krv. Preto smúti krajina, veď ne všetko, čo v nej býva, či polná zverena, či vtáčky nebeské, ešte aj morské ryby hynú. Nech nik nech nik nevyčituje, tvoj ľud je ako ten, kto protirečí kňazovi. Lebo kniaz klesneš dnes s tebou, klesne i proroky v noci, i tvoju matku znivočí. Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol a ja zabudnem na tvojich synov. O čo je ich viac, o to väčšmi hrešia proti mne, ich slávu zmením na hanbu. Hriechom môjho ľudu krmia sa a po jeho vinice túžbou mru. Ako ľud, tak bude aj kňazovi, jeho cesty na ňom potrescem a jeho skutky mu odplatí. Jesť budú, no nenasítia sa, smilniť budú, no nerozmnožia sa, lebo nechceli dbať o Pána. Smilstvo, víno a muž rozum odoberá. Môj ľud sa svojho dreva spýtuje a učí ho jeho palica. Lebo i zviedol smilný duch a smilne sa odvrátili od Boha. Na hrebeňoch vrchov prinášajú obety a na pahorkoch prinášajú kadidlo, pod dubom, topolom a terebintou, lebo chládoch ich je, dobrý je. Preto smilnia ich dcery a cudzoložia ich nevesty. Nie ich dcery budem trestať pre smilstvo a pre cudzoložstvo ich nevesty, veď sami sa uchyľujú k smilniciam, obetujú s neviestkami svätýň a tak padá nechápavý ľud. Ak smilníš ty, Izrael, nechže Júda nehreší. Do Gágaly nechoďte, k Betavenu nevystupujte a neprisahajte sa, ako žije Pán. Ako krava, ktorá strečkuje, tak strečkuje Izrael. Teraz ho Pán má pásť ako baránka na rozsiahlej pastve. Spoločníkom odiel je Efraim, nechaj to. Hostina je oddelená, ústavične smilnia, jeho ochrancovia radi prinášajú hanbu. Výchor ich do svojich krídel zahali a ponesú hanbu pre svoje obety. Počujte toto, kňazi a dom Izraela, pozoruj, naklonže si ucho kráľov dom, pretože vám patrí tento súd. Stali ste sa v masve osídlom, na tábore sieťou rozostretov. Obety vrhli do priepasti, ja ich karhám všetkých. Ja poznám Efraim a Izrael mi skrytý nie je, lebo si smilnil Efraim, poškvrnil si sa Izrael. Tí skutky im nedovolujú vrátiť sa k svojmu Bohu, lebo je v nich smilný duch, takže nepoznajú Pána. Pýcha usvedčuje Izrael do očí, Izrael a Efraim pre svoju vinu padajú a Júda padá s nimi tiež. Idú so svojimi ovcami a dobytkom hľadať Pána, ale ho nenajdu. Odtiaľ od nich preč. Sprenevierili sa Pánovi, áno, cudzích synov splodili. Mesiac ich strávi si ich polami. Trúbte poza mnou, Gabaje, vráme na trúbu. Betavene robte krik za tebou, Benjamin. Deň karhania spustne Efraim proti kmeňom Izraela pravdu oznámim. Kniežata Izraela sú podobné tým, čo prekladajú medzníky, svoj hnev na nich ako vodu vylejem. Efraim je utláčaný, porušuje sa právo, lebo zachcelo sa mu bežať za nečistotou. Ale ja som Efraimovi sťa mol a sťa červo toč Júdovi. Keď Efraim zbadal svoju chorobu a Júda svoju ranu, do Asýrska išiel Efraim, poslal veľkému kráľovi, on vás však nemôže uzdraviť, ani vás, váš vred odstrániť. Lebo Efraimovi som ako lev, domu Júdomu ako levíča. Ja roztrhám a odídem, uchytím a neoslobodí nik.
1: Idem na...
0: Idem na svoje miesto, sa navrátim, kým sa na pokáne nedajú, potom budú hľadať moju tvár. Vo svojej úzkosti ma budú z rána hľadať. Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale ošetrí. oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás kriesi a žiť budeme pred jeho tvárou. Poznajme, usilujme sa poznať Pána. Jeho východ je pripravený z zora a príde nám ako včasný dážď, i ako dážď neskorý na zem. Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Vaša láska je ako ranný oblak a ako rosa, ktorá pominie za rána. Preto som ich obkresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst, aby tvoja spravodlivosť vyšla ako svetlo. Lebo milosrdenstvo chcem a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly. Oni však zrušili zmluvu ako Adam. Tam by zostali neverní. Galád je mesto zločincov, plný krvavých šlapají. Ako hrdlo zločincov je zástup kňazov. Zabíjali na ceste do Sichemu, áno, zločin páchali. V dome Izraela videl som ohavnosť. Je tam smilstvo Efraima a poškodnil sa Izrael. Aj ty si, Júda, chystaj žatvu, až obrátim osud svojho ľudu. Keď som chcel Izrael uzdraviť, vtedy sa odhalil zločin Efraima a nerez Samárie, lebo páchali podvod, zlodeji sa vlámali a na ulici plienili lupiči. Pritom si neuvážia v srdci, že si všetky ich zločiny pamätám. Teraz ich obklúčujú ich hriechy, pred svojou tvárou ich mám. Svojou zlobou rozveselujú kráľa a svojou falošnosťou kniežata. Všetci páchajú cudzoložstvo, sú ako pec, rozpálená pekárom. Prestáva kúriť po miesení, až pokým cesto nevykysne. Dni nášho kráľa. Kniežata začína rozpalovať víno, so vzburencami si ruku podáva. Prinášajú svoje srdce ako pec, vo svojej lesti spal ich pekár celú noc. Ráno horí ako heň plamenný. Všetci pália ako pec, takže pohlcujú svojich sudcov. Ich králi všetci padajú, nikt z nich ku mne nevolá. Efraim je medzi národmi, on sa zamieša. Efraim je sťa koláč, ktorý neobracajú. Jeho silu strávia cudzinci, ale on to nebadá. Je až aj šedinami posiaty, ale on si to nevšíma. Pýcha usvedčuje Izrael do očí, ale k Pánovi, svojmu Bohu, neobrátia sa, ani ho nehľadajú napriek všetkému. Efraim je sťa holú, prostý, bez umu. Egypt privolávajú, kráčajú do Asýrska. Ako idú, vystriem svoju sieť nad nimi, zrazím ich ako vtáky nebeské, skarhám ich, ako je ohlásené, ich zhromaždeniu. Jaj, beda im, veď sa zdialili odo mňa, skaza im, veď sa mi spreneverili. No ja som ich vykúpil, lenže oni proti mne lož hovoria. Nevolajú ku mne zo srdca, na svojich lôžkach len jajkajú. Prezbožie a muž sú v úzkostiach, sú proti mne odbojní. Ja som učil, posilňovali ramená. Zločin zamýšľali proti mne, odvrátili sa. Jarmo preč. Sú sťa kúša klamlivá, ich kniežata padnú pod mečom pre zlo svojho jazyka. To bude ich výsmek v egyptskej krajine. Ako orol nad Pánovým domom, pretože prestúpili moju zmluvu, zhrešili tiež proti môjmu zákonu. Vzývajú ma. Bože môj, poznáme ťa, Izrael. Izrael odmietol dobro, bude hostiť hád nepriateľ. Kráľa ustanovili, lež bezo mňa, dosadili kniežatá a ja som o tom nevedel. Zo striebra i zlata si modly spravili, aby vyšli na vní oč. Samária, tvoje tela je zvrhnuté, môj hnev blčí proti ním, ako dlho nedosiahli čistotu. Vedie z Izraela, majster ho robil a nie je to Boh. Áno, tela Samárie bude na kúske. Lebo vietor sejú a budú žať výchricu. Nemá stebla, neurodí múku výhonok a ak urodí, zjedia ju cudzinci. Izrael je zničený, teraz je medzi národmi ako odporná nádoba, lebo do Asýrska vystúpili osameli divý osol. Efraim dával dary ľúbosné. Hoci aj najímajú národy, teraz ich pozbieram, odpočinú si čo chvíľa od ťarchy kráľa kniežat. Lebo si Efraim rozmnožil na hriech oltáre, oltáre mu na hriech boli. Napísal som mu množstvo svojich zákonov, pokladaj ich za cudzie. Z mojich darov prinášajú obety, jedia meso. Pán nemá zaľúbenie. Teraz si spomenie na ich hriech, potrestá ich zločiny, vrátia sa do Egypta. Izrael zabudol na svojho tvorcu a staval chrámy. Júda roznožoval opevnené mestá, ale vrhnem na jeho mesta oheň a strávi jeho paláce. Neteže sa, Izrael, neplesaj ako národy, lebo si odpadol smilne od pána. Miluješ ľúbosné dary na všetkých humnách obilných. Humno a lis ich pás nebude a mušt, ten ich oklame. Nebudú bývať pánovej krajine. Efraim sa vráti do Egypta a Asýrsku budú jesť nečisté. Nebudú vylievať víno pánovi. Ich obety mu milé nebudú. Ich chlieb bude ako smutočný. Všetci, čo ho jedia, sa poškodnia. Ich chlieb je len pre nich. Do pánovho domu nepríde. Čo budete robiť deň slávnostný a v deň sviatku pánovho? Lebo hľa, ujdú od pustošenia. Egypt ich zhromaždí. Memphis ich pochová. Ich milé striebra bodla zmocní sa. V stanoch budú mať trnie. Prídu dni navštívenia, prídu dni oplaty. Izrael, vec. Bláznom je prorok, šialencom muž ducha, pre veľkosť tvojej viny a pre veľkosť šialenstva. Efraj mal strážcovú môjho Boha. Prorok bol zhubným osídlom na všetkých jeho cestách. Šialenstvo je v dome jeho Boha. Klesli hlboko ako v dňom Gabaji. Spomenie si na ich vinu. Potrestá ich zločiny. Izrael som si pokladal za vinič na púšti, na ich otcov som hľadel ako na rannú figu, na figovník v jej prvom čase. Išli do Belefegoru, zasvetili sa hambe, boli ohavnosťou ako ich miláčik. Efraim je ako vták, ulieta mu sláva, niet pôrodu, niet chaťarchavosti a niet počatia. I keď si vychovajú synov, urobím ich bezdetnými, bez ľudí, bájim samým bude beda, keď sa od nich vzdialim. Efraim. Tak som sa postaral, bol Týru zasadený na poli. Efraim si vyvedie synov na zabitie. Daj im, pane. Čože im dáš? Daj im bezdetné lono a vyschnuté prsia. Celá ich zločinnosť bola v Galgale. Áno, tam som ich znenávidel. Pre zlobu ich skutkov vyženiem ich zo svojho domu. Viac ich nebudem milovať. Všetkých kniežatá sú zbúreci. Zrazený je Efraim, vyscholý koreň, neprinesú ovocie, i keď porodia, usmrtím miláčikovi lona. Odvrhne ich môj Boh, lebo nepočúvali naň, i budú blúdiť medzi národmi. Bujným viničom je Izrael, rodí dostatok ovocia. Čím viac ovocia mal, tým mal viac oltárov. Čím lepšie sa viedlo jeho krajine, tým lepšie mal pomníky. Rozhárané srdce majú, teraz si to odnesú. On im dodrúzga oltáre, porozbíja pomníky. Lebo teraz povedia, nemáme kráľa, lebo pána sa nebojíme. A král, čože nám pomôže? Hovoria reči, prisahajú krivo, uzavierajú zmluvy a súd rastie ako jedovatá bildo po brázdach na poli. O tela Betavenu sa občania Samárie trasú, veď smúti pre nieho ľud a jeho kňazi nad ním kvília, pre jeho slávu, ktorá ho opustila. Aj to prevlečú do Asýrska ako dar veľkému kráľovi. Efraim utrží hanbu, zahambí sa pre svoju myseľ Izrael. Zničená bude Samária a jej král je ako trieska na povrchu vody. Spustošené budú hriešne výšiny, zločin Izraela, trnia bodľačie vyrastie na jeho otároch.

Zaorávali ste zločin, žali ste neprávosť, jedli ste ovocie lži, lebo si sa na svoje cesty spoliehal, na množstvo svojich silákov. Strhol sa lomos v tvojom ľude, všetky tvoje pevnosti spustošia, tak ako spustošil Šalman Bet Arbelu v deň vojny. Matku roztrieskali spolu s deťmi. Takto naložím, Betel s vami je pre zločin, pre zlobu vašich zločinov. Ako svitanie bude rýchlo zničený kráľ Izraela. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. Volali ich, lenže odchádzali od nich, obetovali bálom a modlám pálili kadidlo. A ja som vodil Efraima. Vzal som si ich na ramena, no nezbadali, že ich opatrujem. Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky. Bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca a skláňal som sa k nemu, chovadil. Nevráti sa do egyptskej krajiny, lež Asýr bude jeho kráľom, lebo sa nechceli obrátiť. Med sa rozbehne po jeho mestách, viní voči jeho vybraných a pre ich zámery ich strávi. Môj ľud je naklonený, odpadnú do mňa. Volajú ho na výšinu, no pritom ho nedvíhajú. Keď ťa vydám, Efraj, odovzdám ťa, Izrael, ako ťa vydám z ťa Adamu, urobím ťa podobným sebojmu. Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie. Nevylem svoj rozpálený hnev, neznivočím zase Efraj, veď som ja Boh a nie človek, svätý uprostred teba. A nevojdem do mesta. Nech idú za pánom, bude volať ako lev, až on bude volať, striažkou pribehnú synovia od západu. Pribehnú ako vták z Egypta a ako holub z asýrskej krajiny a ubytujem ich v ich domoch, hovorí pán. Klamstvo ma ukľúčil Efraim, lesťou dom Izraela a Judu. Pán sa jednako pridal k ním, budú sa volať svätým ľudom Božím. Efraim pasie za vetrom, za východným vetrom ženie sa celý deň, množí lož a pustošenie. Za Sierskom uzatvárajú zmluvu a vlečú olej do Egypta. Pán má spor s Júdom, chce strestať Jakuba podľa jeho ciest, podľa jeho skutkov mu odplatí. V lone podchytil svojho brata a vo svojej sile s Bohom zápasil. Zápasil s anielom a zvíťazil, plakal a uprosoval ho. V Beteli ho našiel, tam s ním hovoril. Pán je Boh zástupov, Jahve je jeho meno. Ty sa však vráť k svojmu Bohu, zachovaj lásku a spravodlivosť a ustavične vo svojho Boha dôveruj. V ruke Kanánu je falošná váha, rád utláča. I hovorí Efraim, veru som z bohatého, nahodobil som si majetok. Všetky jeho zisky nevystačia mu pre hriech, ktorého sa dopustil. Ale ja som pán, tvoj Boh, až od egyptskej krajiny, zasa ťa ubytujem v stanoch ako za dní slávnosti. A hovoril som prorokom, dal som mnohé videnia a prostredníctvom prorokov som v podobenstva hovoril. Hrieštom Galáde boli ničovní, Galgale obetovali bíkom, aj ich oltáre budú ako hromady v brázdach na poli. Jakub utiekol na poli Áramu, Izrael slúžil za ženu strážil stáda. Ale prostredníctvom proroka vyviedol pán Izrael z Egypta a prorok ho strážil. Efraima trpko popudzoval, no uvrhne na neho krvilačnosť a vráti mu hanbu jeho pán. Keď Efraim hovoril, bola hrôza, bol vyvýšený v Izraeli, ale zrešil s Bélom a zomrel. Teraz však pokračujú hriechu, robia si liatiny zo svojho striebra, spodobňujú modly. To všetko je dielo majstrov, hovoria. Týmto obetujte. Človek telce boskáva. Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá mizne zavčasu, ako pleva, ktorá letí z humna a ako dym z otvoru. Ja však som pán, tvoj Boh, od egyptskej krajiny. Boha okrem mňa nepoznáš a iného záchrancu niet. Ja som ťa pásol na púšti v kraji vyschnutom. Ako sa pásli, nasýtili sa, nasýtili a spišnelo im srdce. Preto na mňa zabudli. A ja im budem ako leopard na ceste asýrskej. Napadnem ich ako medveď pozbavený mláďat a roztrhám obal ich srdca. Pohltím ich tam ako levica, polná zver ich roztrhám. Zničím ťa, Izrael. Kde je tvoj pomocník? Nuž, kdeže je tvoj kráľ?

aby ťa zachránil vo všetkých tvojich mestách a tvoji sudcovia, o ktorých si vravel. Daj mi kráľa a kniežata. Dal som ti vo svojom hneve kráľa a vo svojej rozhorčenosti ho odnímem. Zaviazaná je vina Efraima, uschovaný je jeho hriech. Bolesti rodičky prídu naň. Je to syn nemúdry, nedostavil sa načas do otvoru detí. Vyslobodím ich z moci podsvetia, od smrti ich vykúpim. Kde je tvoj mor, smrť? Kde je tvoja nákaza, podsvetie? Súci sa schová pred mojim zrakom. Aj keď budeš rásť uprostred bratov, prichádza pánov vietor východný, dvíha sa z púšte, vyveje jeho pramene, vysuší jeho žriedla. On vylúpi poklad všetkých drahocenných vecí. Zhynie Samária, pretože sa spierala svojmu Bohu. Pod mečom budú padať, nemluvňatá im rozdrvia, rozparajú ťarchavé. Obráca Izrael k pánovi svojmu Bohu, veď pre svoju vinu si upadol. Vezmite zo sebou slova a obráte sa k pánovi. Povedzte mu, odpust každú vinu a láskavo nás príjmi, zaplatíme plodom svojich perí. Asýrsko nás nezachráni, už nebudeme jazdiť na koňoch a nebudeme viac hovoriť, naši bohovia. Dielam svojich rúk, lebo u teba nájde milosť sirota. Vyhojím ich poranenia, milovať ich budem vďačne, lebo môj hnev sa od nich odvráti. Budem Izraelu ako rosa, prekvitať bude ako lalia a zapustí korene z ťa Libanon. Konáre sa mu rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon. Obrátia sa, čo sedia v jeho tvojni, žiť budú z obilia a rozkvitnú ako vinič, ktorý má chýr ako víno z Libanonu. Efraim, čo chceš ešte s modlami? Ja vyslyším a vzpriamím ho ako jedlu zelenú. Že máš ovocie? To je odo mňa. Kto je múdry, aby tieto veci pochopil a rozumný, aby ich porozumel? Lebo pánové cesty sú priame a spravodliví po nich kráčajú, ale zbúrenci na nich klesnú. Joel. Slovo pánovo, ktoré prehovoril Joelovi synovi Fatuela. Čujte toto, starci, naklonte si ucho, všetci obyvatelia zeme. Či sa stalo také za vašich dní, alebo za dní vašich otcov? Rozprávajte o tom svojim deťom a vaše deti svojim deťom a ich deti ďalším pokoleniam. Zvyšok po rezáčovi zožerala kobylka, zvyšok po kobylke zožeral skokan, zvyšok po skokanovi zožeral ničiteľ. Zbuďte sa, opilci, plačte a kvílte, všetci pijani vína, premušť, lebo vám ho spred úst zničili. Lebo do mojej krajiny vstúpil mocný a nespočetný národ. Jeho zuby sú zuby leva, hryzáky má ako levica. Moju vinicu obrátil na púšť a moje figovníky obhrízol. Úplne ich olúpal a zahodil. Obeleli ich konáre. Kvíľ ako panna, odiata vrecovinou pre muža svojej mladosti. Pokrmové a nápojové obety zmizli z domu pánovo. Smútia kňazi, služobníci pánovi. Spustošené je pole smúti rola, veď je znivočené obilie. Vyschol mušt, olej uvedol. Rolníci sa hambia, jajkajú vinári pre pšenicu a jačmeň, lebo žatva je preč z pola. Vinič vyschol, figovníky uvedli, granátniky, palmy a jablone, všetky stromy pola vyschli. Áno, zmizla radosť u ľudí. Opášte sa a nariekajte, kňazi, kvíľte, služobníci oltára. Poďte, bedlite vo vrecovinách, sluhovia môjho Boha, lebo domu pánovmu sú upreté obety, pokrmu a nápoja. Zasvete pôst, zvolajte zbor, zhromaždite starcov, všetkých občanov krajiny do domu pána svojho Boha a volajte k pánovi. Beda tomuto dňu, veď blízko je pánov deň, príde ako pohroma od hromovlácu. Či nie, pred našim zrakom hynie pokrm, z domu nášho Boha radosť a plesanie? Hníjú semená pod svojimi hrudami, pusté sú sýpky, rúcajú sa sklady, lebo obilie vyšlo na hanbu. Ako bučí dobytok, blúdia čriedy statku, lebo nemajú pastvy, aj stáda oviec hynú. K tebe, páne, volám, lebo oheň strávil stepné lúky a plamen spálil všetky stromy pola. I zverina pola túži po tebe, lebo vyschli vodné toky a oheň strávil stepné lúky.
Zvučte trubou na Sione, volajte na mojom svetom vrchu, nech sa trasú všetci obyvatelia zeme, lebo prichádza Pánov deň, áno, blízko je. Deň tmy a mrákavy, deň oblakov a výchrice. Ako zora sa rozprestiera na vrchoch národ početný a mocný, jemu podobný nebol od počiatku a za ním už po roky rodov a rodov nebude. Pred ním oheň zožiera a za ním vypaluje plameň. Sťa záhrada jeden je pred ním zem, za ním však znivočená púšť a nie je to pred ním nejakej záchrany. Ich výzor je ako výzor koní a ako jazdci tak bežia. Ako by hrmot vozov poskakujú na temene vrchov a ako šlahot plameného ohňa, ktorý plevu zožiera. Ako mocný národ zriadený do boja. Pred ním sa chvejú národy, zo všetkých tvári sa červen sťahuje. Bežia ako bohatíri a ako bojovníci lezu na múry. Každý ide svojou cestou, neodchýli sa zo svojho chodníka. Jeden nevráža do druhého, každý kráča svojou kolajou, i cez strechy, či i cez strely sa neprestajne rútia. Vpadnú do mesta, bežia po múro, vylezú na domy, vojdu cez, ako zlodej cez okna. Pred ním sa trasie zem, chveje sa nebo, slnko a mesiac sa zatemnia a hviezdy stiahnu svoj jas. Pán vydá hlas pred svojim vojskom, veď jeho tábor je veľmi veľký, veď je mocný a vykonáva jeho rozkaz. Áno, veľký je Pánov deň a veľmi hrozný. Ktože ho vydrží? Teraz však Pán, hovorí Pán, obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom a pláčom a nárekom, roztrhnite srdcia a nerúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi lútostivý a môže odvrátiť nešťastie. Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Zvučte trúbou na Sione, zasvecujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasvete zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sa ju prsia, že nich nej vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže. Medzi predsieňou a oltárov nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia nehovoria. Ušetri, Pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy. Prečo by mali vravieť medzi národmi? Kdeže je ich Boh? Pán sa rozhorlil na svoju krajinu a ušetril svoj ľud. Pán odpovedal svojmu ľudu. Hla, ja vám pošlem obilie, víno a olej. Nasýtite sa nimi a viac vás nedám na potupu národom. A toho, čo je zo severu, oddialím od vás, odoženiem ho na suchú a pustú zem, jeho predvoj k východnému moru a jeho zadný voj k západnému moru. Jeho zápach sa bude roznášať a jeho smrad bude vystupovať, pretože urobil priveľa. Neboj sa, zem, plesarej, raduj sa, pretože Pán konal veľkolepo. Neboj sa, polná zverina, lebo sa rozzelenajú nivy púšte, lebo strom prinesie svoje ovocie. Figovník a vinič vydajú svoju silu. Synovia Siona, plesajte a radujte sa v Pánovi, svojmu Bohu, pretože vám dá učiteľa spravodlivosti a zošle vám dáž ranný a neskorý ako kedysi, takže sa humna naplnia obilím a lisy budú pretekať vínom a olejom. Vynahradím vám roky, ktoré vyžerala kobylka, skokan, ničiteľ až rezáč, moje veľké vojsko, ktoré som na vás poslal. Budete hojne jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Pána svojho Boha, ktorý zaobchádzal s vami zázračne a môj ľud sa už nikdy nezahambí. Budete vedieť, že uprostred Izraela som ja. Ja som Pán, váš Boh a nik iný a môj ľud sa už nikdy nezahambí. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše céry. Vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha. Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a krútňavú s dymom. Slnko sa zatemní na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň. A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Siona v Jeruzaleme bude záchranca, ako riekol Pán. A medzi pozostalými bude, koho volá Pán.
Lebo hla, v tých dňoch, v tom čase, keď obrátim osud Júdu a Jeruzalema, zhromaždím všetky národy, zavediem ich do Jozafatského údolia a budem sa tam s nimi pravotiť pre môj ľud a moje dedičstvo Izrael, ktorí rozhádzali medzi národy, rozkúskovali moju krajinu, o môj ľud hádzali žreb, chlapca dali za pobehlicu a dievča predali za víno, čo vypili. A čo ste aj vy pre mňa, Týru za Sidona, celý obvod Filištíncov? Idete sa mi pomstiť? Ak sa mi chcete pomstiť, veľmi rýchlo obrátim vašu pomstu na vašu hlavu. Veď ste zobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie skvosty zaniesli do svojich chrámov. Synov Júdu a synov Jeruzalema ste predali Grékom, aby ste ich odstránili z ich vlasti. Hla, ja ich zbudím z miesta, kde ste ich predali a váš čin zvrátim na vašu hlavu. Vašich synov a vaše céry predám prostredníctvom Judovcov. Oni ich predajú Sebejcom, každému to národu. Lebo hovoril Pán. Volajte toto medzi národmi, vyhláste vojnu, zbuďte všetkých hrdinov, nech prídu, nech vystúpia všetci bojovníci. Prekujte si pluhy na meče a viničné nože na kopie, slaboch nech povie, som hrdina. Ponáhľajte sa, poďte, všetky národy z okolia a zhromaždite sa. Priveta, Pane, svojich hrdinov. Nech sa vzbudia, nech vystúpia národy do Jozafatského údolia, lebo tam si zasadnem súdiť všetky okolité národy. Priložte kosák, lebo žatva je zrelá, poďte, šliapte, lebo lis je preplnený, kade prekypujú, lebo ich zločin je veľký. Zástup za zástupom v údolí rozsudku, lebo blízko je Pánov deň v údolí rozsudku. Slnko a mesiac očernejú a hviezdy stiahnu svoj lesk. A Pán bude volať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas. A otrasú sa nebesá i zem. Pán je však útočiskom svojho ľudu a pevnosťou synov Izraela. I poznáte, že ja som Pán, váš Boh, čo bývam na svojom svetom vrchu, na Sione. Jeruzalem bude svätý a cudzinci viac cez ne prejdú. V ten deň budú vrchy kvapkať múšť, z kopcov bude vytekať mlieko, zo všetkých riedel Júdu bude vyvierať voda a z Pánovho domu bude prúdiť prameň a zavlažovať bude dolinu Agátov. Egypt bude pustatinou a Edom bude pustou stepou pre násilie proti synom Júdu, ktorí vylievali nevinnú krv ich krajine. Júda bude trvať na veky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. Pomstím ich nepostenú krv. Pán býva na Sione. Amos. Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Jeruzalemu v dňoch judského kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboáma, syna Joásovho, 2 roky pred zemetrasením. I povedal. Pán volá zo Siona, z Jeruzalema vydáva svoj hlas, smútia nivy pastierov a zuschy na vrchol Karmel. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Damasku, ba pre 4, neodvolám to. Pretože mláťačkou železnou mlátili Galát, vrhne mohen na Hazajlov dom a strávi Benadadové paláce. Zlámem závory Damasku, vykynožím obyvateľov z údolia hriechu a z Bet Edenu toho, čo drží žezlo, ľud Aramu však pôjde do Kýru, hovorí Pán. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Gaziba, pre 4 neodvolám to, pretože odviedli všetkých do zajatia, aby ich vydali Edomu. Vytrhnem, vrhne mohen na múry Gazi a strávi jej paláce. Vykynožím obyvateľov Azotu a za skalonu toho, čo drží žezlo. Vystriem ruky proti Akkaronu, takže zhynú zvyšky Filištíncov, hovorí Pán Jahve. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Týru, ba pre 4. Neodvolám to, pretože vydali všetkých zajacov Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu, vrhne mohen na múry Týru a strávi jeho paláce. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Edomu, ba pre 4 neodvolám to. Pretože mečom stíhal svojho brata, zničil lásku k nemu, jednostaj držal svoj hnev a svoju zlosť prechovával večne, vrhne mohen na Teman a strávi paláce Buzry. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Amonových synov, ba pre 4 neodvolám to. Pretože rozparovali ťarchavé Galádu, aby rozšírili svoje hranice, zapáli mohen na múro hraby, takže strávi jej paláce za Lomozu v deň vojny, za búrky v deň výchrice. Jej král pôjde do zajatia,
ona s ním jeho kniežata, hovorí Pán. Toto hovorí Pán pre tri hriechy Moabu, ba pre štyri neodvolám to. Pretože spálili kosti kráľa Edomu na vápno, vrhne moje na Moabsko a strávi paláce Kariotu. A Moab zomrie v lomoze, hluku a za zvuku trúby. Vyhubím z jeho stredu sudcov a všetky jeho kniežatá zabijem s ním, hovorí Pán. Toto hovorí Pán. Pre tri hriechy Júdu, ba pre štyri neodvolám to. Pretože zavrhli Pánov zákon a nezachovali jeho predpisy, zaviedli do bludu ich lži, za ktorými chodili ich otcovia, vrhne mohe na Júdu a strávi paláce Jeruzalema. Toto hovorí Pán. Pre tri hriechy Izraela, ba pre štyri neodvolám to. Pretože poctivca predali za peniaza bedára za pár topánok. V prachu zeme šliapu po hlave maličkých a krivia cestu utláčaných. Otec so synom ide k dievčaťu, aby znesvetili moje sväté meno. Na založených plášťoch sa váľajú pri každom oltári a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha. A ja som vyničil spred nich Amorejčanov, vysokých ako výška cédra, silných ako duby. Zničil som ich ovocie z hora a ich korene z dola. Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a viedol som vás 40 rokov po púšti, aby ste zaujali krajinu Amorejčanov. Z vašich synov som ustanovil prorokov a z vašich mladíkov Nazirejcov. Či je to nie tak, synovia Izraela, hovorí Pán. Lenže Nazirejcom ste dali piť víno a prorokom ste rozkazovali, neprorokujte. Halám bude škrípať pod vami ako škrípe vo splni snopov. Vtedy ľahký stratí beh, mocný si nezocelí silu a hrdina si nezachráni život. Kušostrelec neobstojí, ľahko nohy neutečie, jazde si nezachráni život na koni. Najsrdnatejší s hrdinou bude nahý bežať v ten deň, hovorí Pán. Čujte túto reč, ktorú Pán hovorí o vás, synovia Izraela, o celom pokolení, ktoré som vyviedol z egyptskej krajiny. Iba vás som poznal zo všetkých národov zeme, preto strescem na vás všetky vaše hriechy. Či pôjdu dvaja spolu, ak sa nedohovorili? Či lev reve v lese, ak nemá korisť? Či sa ozve levíča z brlohu, ak nič nechytilo? Či padne vták do siete na zemi, ak nie do sídla? Či sa strhne sieť zo zeme, ak nič nechytila? Či zaznieje v meste pozávna a ľud by sa nestrhol? Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán? Veď Pán Jahve neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom. Ale v reve, kto by sa nebál? Pán Jahve hovorí, kto by neprorokoval? Oznámte v palácoch Asýrska aj palácoch egyptskej krajiny a vravte. Zhromaždite sa na vrchoch Samárie a všimnite si v nej veľký zón a utláčanie v jej strede. Nevedia konať priamo, hovorí Pán, hromadia násilie a lúpež vo svojich palácoch. Preto takto hovorí Pán Jahve. Nepriateľ obklúči krajinu a pozbaví ťa sily. Budú vyplienené tvoje paláce. Toto hovorí Pán. Ako pastier vytrhne z pisku leva dve nôžky alebo kúsok ucha, tak sa vyslobodia synovia Izraela, ktorí sedia v Samárii a v rohu, na pohovke a na damašskom lôžku. Čujte a dosvedčujte v Jakubovom dome, hovorí Pán Jahve, Boh zástupov. Lebo v deň, keď navštívim hriechy Izraela a budem trestať pre oltár Beteli, budú zrazené rohy oltára a padnú na zem. Zrútim aj zimný dom spolu s domom letným. Vtedy zaniknú domy zo slonoviny a bude koniec mnohým domom, hovorí Pán. Čujte toto slovo, kravy bášanské, čo ste na vrchu Samárie. Utláčate maličkých, ubíjate biedných a vravíte svojim pánom, daj, chceme piť. Pán sa na svoju svetosť zaprisahal. Hla, prídu na vás dni, keď vás odvedú za hákmi a zvyšky z vás za na rybárskymi udicami. Cez trhliny prejdete každá rovnou cestou a vyhodia vás na Hermon, hovorí Pán. Poďte do Betelu a hrešte, do Galgalia, hrešte viac. Prinášajte ráno svoje obety a každé tri dni svoje desiatky. Pálte z kvasu ďakovnú obetu, volajte, oznamujte dobrovoľné obety. Keď to tak ľúbite,
synovia Izraela, hovorí Pán Jahve. Preto ja som vám dal prázdne zuby vo všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach. Ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Pán. Ja som vám odoprel dážď, keď boli ešte 3 mesiace do žatvy, i dal som pršať nad jediným mestom a nad iným mestom som pršať nedal. Jeden ostredok dážď zlažil, kým ostredok, na ktorý nepadal dážď, vyschol. 2-3 mestá sa tackali k jednému mestu, aby sa napili vody, ale nezahasili si smet. A predsa ste sa neobrátili ku mne, hovorí Pán. Bil som vás úpalom a sneťou. Množstvo vašich záhrad a vinohradov, vašich figovníkov a olív zožerali kobylky. No neobrátili ste sa ku mne, hovorí Pán. Poslal som na vás mor ako v Egypte. Porazil som mečom vašich mladíkov spolu s vašimi krásnymi koňmi a nechal som, nech vám vniká do nosov zápach vašich táborov. No neobrátili ste sa ku mne, hovorí Pán. A vyvrátil som vás, ako vyvrátil Boh Sodomu a Gomoru, že ste boli ako hlaveň vytrhnutá z vatry. No neobrátili ste sa ku mne, hovorí Pán. Preto takto naložím s tebou, Izrael. Keďže takto naložím s tebou, chystaj sa pred svojho Boha, Izrael. Lebo hľa, utvára kopce a tvorí vietor a oznamuje človeku, čo je jeho úmysel. Tvorí svitanie a tmu a kráča po výšeninách zeme. Jahve, Boh zástupov je jeho meno. Čujte túto reč. Znášam nad vami žalosť pred dom Izraela. Padla. Nevstane viac Panna Izrael, zrútila sa na svoju zem, nemá ju kto zodvihnúť. Lebo toto hovorí Pán, mestu, ktoré vytiahlo s tisícom, ostane 100, a ktoré vytiahlo so 100, ostane 10 pred dom Izraela. Lebo toto hovorí Pán domu Izraela. Hľadajte ma a budete žiť. Nehľadajte Betel, do Galgaly nechoďte a do Bersabe neputujte. Lebo Galgala pôjde do zajatia a Betel bude ničím. Hľadajte Pána a budete žiť. Ináč dopadne na Jozefov dom ako oheň, ktorý stravuje, a nie toho, kto by zafásil Betel. Obracajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. On stvoril Plejády a Orion, temnosť na ráno obracia a deň zatemňuje na noc. On privoláva vody mora a vylieva ich na povrch zeme. Jahve je jeho meno. On zablisne skazu nad mocným a záhuba príde na pevnosť. Nenávidia toho, kto karha v bráne. Odporným je, kto hovorí pravdu. Pretože šliapete pomaličkom a beriete od neho dávky obilia. Postavili ste domy z kresaného kameňa, ale bývať v nich nebudete. Vysadili ste rozkošné vinice, ale víno z nich piť nebudete. Veď viem, že mnoho je vašich hriechov a ťažké sú vaše zločiny. Ubíjate spravodlivého, beriete výkupné a chudáka utláčate pri bráne. Preto múdry v tomto čase mlčí, lebo je to zlý čas. Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vravili. Nenávidte zlo a milujte dobro a uplatňujte právo v bráne, azda sa zmiluje Pán, Boh zástupov, nad zvýškami Jozefa. Preto takto hovorí Jahve, Boh zástupov, Pán. Na všetkých námestiach je nárek a na všetkých uliciach vravia jaj, jaj. Rolníka vyzývajú na smútok a znalca žalospevu na nárek. Aj vo všetkých viniciach bude nárek, keď prejdem cez teba, hovorí Pán. Beda vám, čo žiadate deň Pána. Na čože vám Pánov deň? On je tma, nie svetlo. Ako keď niekto uteká pred levom a narazí na medveďa, ide domov, oprie sa rukou o múr a v tom uhryzne had. Či nie je, Páno, deň tma a nie svetlo, temnota, ktorá nemá žiary? Nenávidím. Zavrhujem vaše sviatky a nevoňajú mi vaše zhromaždenia. Keď mi prinášate celopaly a svoje pokrmové obety, nemám v nich záľubu a na tučné pokojné obety sa nepozriem. Odstráň odo mňa hluch svojich piesní, nechcem počuť ani zvuk tvojich harf. Radšej nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako stály potok. Či ste my prinášali obety a žerty 40 rokov na púšti, dom Izraela? Lež nosili ste stan svojho Molocha a Kajvana, svoje modly, hviezdu svojich bohov, ktoré ste si spravili.
Nuž, odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí Pán, Boh zástupov je jeho meno. Beda bezstarostným na Sione a bezpečným na vrchu Samárie, váženým prvého národa, ku ktorým prichádza Izraelov dom. Prejdite do Kalana a vidte. Choďte odtiaľ do veľkého Ematu, potom zostúďte do filištenského getu. Čím je lepšie ako týmto kráľovstvom a čím majú väčšie územie, než je vaše? Oddialujete zlý deň, ale trón násilia približujete. Sedíte na pohovkách zo slonoviny, vyvalujete sa na lôžkach, jete baránky zo stáda a telce z prostriedku čriedy. Vyspevujú si pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. Pijú víno z krčahov, natierajú sa najlepším olejom, ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia. Preto pôjdu teraz do zajatia na čele zajacov. Prestane hulákanie tých, čo sa vyvalujú. Pán, Jahve sa zaprisahal na svoj život, hovorí Pán, Boh zástupov. Odporná mi je Jakubova pýcha, nenávidím jeho paláce a preto vydám mesto, aj čo je v ňom. Ak vtedy ostane v jednom dome 10 mužov, zomru. A keď niektorého vyniesie jeho pokrvný, ten, čo ho spáli, aby odstránil z domu kosti a spýta sa toho, čo je v kúte domu, je ešte niekto s tebou? On odpovie, nie. A dodá, ticho, len nie spomenúť Pánovo meno. Lebo hla, Pán dáva rozkaz a rozbije veľký dom na sutiny a malý dom na kúsky. Či po skalách bežia kone a orú more na voloch? Či ste na jed obrátili právo a ovocie spravodlivosti na palinu? Čo sa tešíte pre ničomnosť? Čo vravíte? A nezaujali sme vlastnou silou Karnaim? Lebo hla, ja vzbudím proti vám dom Izraela, hovorí Pán Boh zástupov národ, a bude vás utláčať od priechodu do Ematu až po potok púšte. Toto mi zjavil Pán Jahve. On stvoril kobylky, keď začala rásť mládza. Hla, bola to tráva po kráľovskej kospe. A keď už vyžrali zelen krajiny, povedal som, Pane Bože, prestaň, prosím, akože obstojí Jakub, vede maličky. Pán to oľutoval. Nestane sa, povedal Pán. Toto mi zjavil Pán Jahve. Hla, Pán Jahve volá na súd ohňom. Strávil ohromnú priepasť a strávil aj podiel. I povedal som, Pane Bože, prestaň, prosím. Akože obstojí Jakub, vedie maličky. Pán to oľutoval. Ani to sa nestane, riekol Pán. Toto mi zjavil. Hla, Pán stál na olovenom múre a v ruke mal olovnicu. A Pán mi povedal, čo vidíš, Amos? Odpovedal som, olovnicu. Na to riekol Pán. Hla, položím olovnicu do stredu môjho ľudu Izraela. Neprejdem viac popri ňom. Vtedy budú spustošené Izákové výšiny a zrúcané Izraelové svätyne. I povstanem proti Jeroboamovmu domu s mečom. Tedy Amasiáš kňaz Betelu poslal izraelskému kráľovi Jeroboamovi odkaz. Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu. Krajina nevládze vydržať všetky jeho reči. Lebo takto hovorí Amos. Jeroboam padne pod mečom a Izrael pôjde zo svojej domoviny do zajatia. Amasiáš povedal Amosovi, choď jasnovidec, ujdi do judskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj. Beteli už viac neprorokuj, lebo to je kráľovská svätyňa a je chrámom kráľovstva. Amos odpovedal Amasiášovi, nie som prorok, ani nie som syn proroka, ale som pastier a narezávač poľných fík. Ale Pán ma vzal spoza stáda a Pán mi riekol, choď, prorokuj proti môjmu ľudu Izraelu. Teraz teda počuj slovo Pánov. Ty hovoríš, neprorokuj proti Izraelu a netráť reči proti Izákovmu domu. Preto takto hovorí Pán. Tvoja žena bude smilniť v meste, tvoji synovia a dcery padnú pod mečom, tvoje dedičstvo rozdelia povrázkami. Sám však zomrieš na poškodenej pôde a Izrael pôjde do zajatia zo svojej krajiny. Toto mi zjavil Pán Jahve. Hla, kôž ovocia. I riekol, čo vidíš, Amos? Odpovedal som, kôž ovocia. Pán mi povedal, príde koniec na môj ľud Izrael. Neprejdem viac popri ňom. Kvíliť budú piesne paláca v ten deň, hovorí Pán Jahve. Bude veľa mŕtvo
a hoci kde ich pohádže. Ticho. Čujte toto, vy čo šliapete po chudákoch a nivočíte bedárov krajiny. Hovoríte, kedy prejde nov mesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme otvorili sýpky, aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu a klamali na falošnej váhe? Chceme kúpiť za peniaz maličky a chudobných za pár topánok a smeti predať ako obilie. Pán sa zaprisál na Jakubovu pýchu. Nikdy nezabudnem na ich skutky. Či sa nemá pre toto triasť zem a smútiť každý jej obyvateľ? Nemá sa dvíhať celá ako Níl, nadúvať sa a padať ako rieka Egypta? V ten deň, hovorí pán, dám slnku zapadnúť na poludnie a zem zatemním jasný deň. Sviatky vám obrátim na smútok, všetky vaše piesne na žalospevy, na každé bedrá dám vrecovinu a na každú hlavu plešin. Urobím to ako smútok za jedináčikom a koniec toho ako trpký deň. Hľa, prídu dni, hovorí pán Jahve, i pošlem na zem hlad. Nie je hlad po chlebe a nie je smet po vode, ale po počúvaní pánovho slova. A budú sa tackať od mora k moru a od severu na východ sa budú túlať, čo budú hľadať pánovo slovo, ale nenajdu. V ten deň budú omdlievať krásne panny a mládenci od smedu. Tí, čo prisahajú na hriech Samárie a vravia, ako žije tvoj Boh Dan, a ako žije púť do Bersabe, preto padne a viac nestane. Videl som pána stať pri oltári riekom. Prašti hlavicu tak, aby sa zatriasli trámy. Dolám im ich všetkých na hlavách a ostatok z nich mečom pobijem. Zbeh od nich neutečie, a kto ostane, nezachráni sa. Ak vniknú do podsvetia, moja ruka ich odtiaľ donesie, a ak vystúpia do neba, aj odtiaľ ich stiahnem. Ak sa schovajú na vrcholci Karmelu, vysliedím ich a donesiem odtiaľ, a ak sa mi schovajú pred očami na morské dno, tak rozkážem hadovi a uhryznie ich. Ak pôjdu do zajatia pred svojimi nepriateľmi, tam rozkážem meču a zabije ich. Upriem na nich svoje oči na nešťastie, nie na blaho. Pán Jahve zástupov sa dotkne zeme a tá sa zatrasie, a žialiť budú všetci, čo na nej bývajú. Nebude, bude vystupovať ako celá ako Níl a upadať ako rieka Egypta. Ona stavia v nebesiach, on stavia v nebesiach svoju hornú sieň, jej klenbu zasadil do zeme. On privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme. Jahve je jeho meno. Synovia Izraela, nie ste vy pre mňa ako synovia Etiópie? Hovorí pán. Či som nevyviedol Izrael z egyptskej krajiny, Filištíncov a Kaftoru a Aramejčanov z Kýru? Hľa, oči pána Jahveho spočívajú na hriešnom kráľovstve. Ja ho zmetiem z povrchu zeme, lenže nezmetiem úplne dom Jakubov, hovorí pán. Hľa, ja dám príkaz a rozosejem synov Izraela medzi všetky národy, ako sa osieva na riečici, že kamienok nepadne na zem. Mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria, nedostihne a nepredbehne nás nešťastie. V ten deň vyzdvihnem padnutú Dávidovú chalupu, zmurujem jej trhliny, postavím jej sutiny a vybudujem ju ako kedysi. Aby ovládli zvyšky Edomu a všetky národy, na ktorými sa vzýva moje meno, hovorí pán, ktorý to urobí. Hľa, prídu dni, hovorí pán, keď sa orát ženca bude dotýkať a šliapač hrozna toho, čo seje semeno. Vrchy budú pretekať muštom a všetky kopce sa budú roztekať. Vtedy obrátim osud svojho ľudu Izraela. Budú stavať a obývať spustošené mestá. Budú sadiť vinice a piť ich víno. Narobia si záhrad a budú jesť ovocie. Vtedy ich zasadím do ich pôdy a viac ich nevytrhnú z ich pôdy, ktorú som im dal, hovorí pán, tvoj Boh. Abdiáš. Videnie Abdiáša to... Toto hovorí pán Jahve o Edome. Zvesť som počul od pána a posol bol poslaný k národom. Staňte, pozdvihnite sa proti nemu do boja. Hľa, umenším ťa medzi národmi, budeš veľmi opovrhnutý. Na dutosť tvojho srdca ťa oklame obyvateľ skalných trhlí. Sídli vysoko a hovorí si v srdci, ktože ma zrúti na zem? Čo sa vyvýšil ako orol,
A čo si aj medzi hviezdami hniezdo postavíš, zrútim ťa odtiaľ, hovorí Pán. Ak prídu k tebe zlodeji, ak noční lupiči a spustošia ťa, či si neukradnú, len koľko im stačí? Ak prídu k tebe oberači, či nenechajú paberky? Ako poprehľadávajú Ezáva, poprekutávajú jeho skrýše. Až k hraniciam ťa poženú, všetci mužovia tvojej zmluvy, oklamú, premôžu ťa tvoji chleboví priatelia, osídlo postavia pod teba, ty nechápavý. Či v ten deň, hovorí Pán, nevyničím mudrcov z Edomu a rozumnosť z Ezávoho vrchu? Vtedy ochabnú tvoji hrdinovia, Teman, aby z Ezávoho vrchu každý vraždou vyhnul. Pre násilie na tvojom bratovi Jakubovi pokrie ťa hanba a zahynieš na veky. Deň, keď si stál oproti, v deň, keď barbary zajeli jeho vojsko a cudzinci vnikli do jeho brán a o Jeruzalém hádzali žreb, i ty si bol ako jeden z nich. Ale nehľad na deň svojho brata, na deň jeho nešťastia, neteš sa nad Judovými synmi v deň ich skazy a neroztváraj si ústa v deň úzkosti. Nevnikaj do brány môjho ľudu v deň jeho pohromy, nepasaj ty oči na jeho nešťastí v deň jeho pohromy a nehrab sa za jeho majetkom v deň jeho pohromy. Ani nestoj pri trhlinách, aby si hubil jeho obehlíkov a nechytaj jeho utečencov v deň úzkosti. Lebo je blízko Pánov deň proti všetkým národom. Ako si nakladal ty, tak naloží s tebou. Tvoje činy ti zvráti na hlavu. Lebo ako ste pili na mojom svetom vrchu, tak budú piť ustavične všetky národy. Budú piť a srkať budú, ako by neboli. Na vrchu Sion bude však záchrana, bude svätý. Jakubov dom sa vzmocní svojho majetku. Jakubov dom bude ohňom a Jozefov dom plameňom. Dom Ezávov však plevou, ktorú spália a strávia. A z Ezávovho domu sa nezachráni nik, lebo Pán tak hovorí. Zmocnia sa juhu, Ezávovho vrchu a roviny Filištíncov. Zmocnia sa Efraimových polí a polí Samárie a Benjamín Galádu. Zajatí tohto vojska, synov Izraela, sa zmocnia Kanánu až po Sareptu a zajatí Jeruzalema, ktorí sú v Sardoch, zmocnia sa miest Juhu. Záchranci vystúpia na vrch Sion, aby súdili Ezávov vrch a kráľovstvo bude patriť Pánovi. Jonáš. Pán prehovoril k Jonášovi, synovi Amatýho, takto. Vstaň, chod do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu, že ich zloba vystúpila predo mňa. Ale Jonáš vstal a chcel utiecť pred Pána do Taršišu. Išiel do Jope, kde našiel loď, ktorá išla do Taršišu. Dal jej svoje plávne a nastúpil do nej, aby išiel s nimi do Taršišu spred Pána. Ale Pán zoslal na more veľký vietor, takže sa na mori strela veľká burka a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci sa báli a každý volal k svojmu bohu. Náradie, ktoré bolo na lodi, pohádzali do mora, aby ju od neho odbremenili. Jonáš však zišiel dovnútra lode, lahol si a spal. Tu pristúpil k nemu veliteľ lode a povedal mu, čože, ty spíš? Vstaň, volaj k svojmu bohu a zda si Boh spomenie na nás a nezahynieme. I vraveli si druh druhovi, nože, hoďme žreb a dozvieme sa, pre koho nás stihlo toto nešťastie. Hodili teda žreb a žereb padol na Jonáša. I spýtovali sa ho. Povedže nám, prečo nás stihlo toto nešťastie? Čo máš za poslanie? Odkiaľ ideš? Kto je tvoja vlast? A z ktorého si národa? Odpovedali. Hebrej som a som ctiteľ Pána, Boha nebies, ktorý učinil more a suchú zem. Mužov pojal veľký strach a hovorili mu. Čo si to urobil? Chlapi totiž vedeli, že uteká spred Pána, lebo im to povedal. Pýtali sa ho, čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utíšilo? More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Povedali, chyťte ma a hoďte do mora, potom sa more pod vami utíši. Veď ja viem, že vás pre mňa zastihla táto veľká búrka. Ale mužovia veslovali, aby sa priplavili naspäť suchej zemi, no nemohli, pretože sa more pod nimi čoraz viac búrilo. Preto volali k Pánovi, ach, Pane, nech nezahynieme pre život tohto človeka a neuval na nás nevinnú krv. Veď ty si Pán a urobil si, ako sa ti páčilo. I chytili Jonáša a hodili ho do mora, na čo more prestalo zúriť. Tu pojal mužo veľký strach pred Pánom a obetovali Pánovi obetu a zaviazali sa sľubne.
Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša, a Jonáš bol vo vnútri ryby 3 dni a 3 noci. Jonáš sa modlil vnútri ryby k Pánovi, svojmu Bohu, a hovoril: Volal som zo svojej úzkosti k Pánovi a vyslyšal ma. Z lona podsvetia som kričal, počul si môj hlas. Hodil si ma do priepasti, do hlbín mora a obklúčil ma príval. Tvoje vlnobytia a tvoje vlny valili sa ponad mňa. I povedal som: Odvrhnutý som spred tvojich očí, ale ešte uzriem tvoj svätý chrám. Vody ma obklopili až po hrdlo, priepas ma objala, trst mi obopila hlavu. Až k úpetiu vrchov som zostúpil a závory zeme boli navždy za mnou. Lež vyzdvihol si z hĺbky môj život, Pane, Bože môj. Keď vo mne klesla moja duša, rozpamätal som sa na Pána a moja modlitba došla k Tebe do Tvojho svätého chrámu. Ty, čo si ctial živé tiene, opúšťajú Tvoje milosrdenstvo. Ja Ti však budem s hlasitou ďakou obetovať a splním, čo som slúbil. U Pána je spása. Pán druhý raz prehovoril Jonášovi takto: Staň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem. Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, bolo treba 3 dni, aby sa prešlo cez zem. Jonáš začal vystupovať do mesta, prvý deň cesty, a volal: Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Mužovia z Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecovín od najväčších po najmenších. Vec došla k ninivskému kráľovi, i stal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. A takto volal v Ninive: Nariadenie kráľa a jeho veľmožov je toto. Ľudia a zvieratá, statok a ovce nech nič neokúsia, nech sa nepasú a vodu nech nepijú. Ľudia aj zvieratá nech sa obliekajú do vrecovín, nech hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách. Kto vie, azda sa Boh odvráti a zmiluje sa. Odvráti sa od svojho hnevu a nezahynieme. Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť. Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. I modlil sa k Pánovi: Ach, Pane, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel najprv utiecť do Taršišu, veď som vedel, že si láskavý a milosrdný Boh, trpezlivý a veľmi veľký zľutovaný a zmilúvaš sa nad nešťastím. Teraz však, Pane, odním odo mňa moju dušu, lebo mi je lepšie zomrieť, než žiť. Pán povedal: A zdá sa právom hneváš? Na to vyšiel Jonáš z mesta a býval východne od mesta. Urobil si tam striežku a sedel pod ňou v tôni. Chcel vidieť, čo sa stane v meste. Vtedy Pán Boh rozkázal ricínovému kru, ktorý vyrástol nad Jonášom a robil mu nad hlavou tieň, aby ho oslobodil od nepríjemnosti. Jonáš sa ricínovému kru veľmi zaradoval. Keď na druhý deň vychádzala ranná zora, rozkázal Boh červíku a on zranil ricínus, takže vyschol. A keď vyšlo slnko, rozkázal Boh horúcemu východnému vetru a slnce pražilo Jonášovi na hlavu, že omdlieval a duša sa mu žiadala umrieť. I povedal: Lepšie mi je zomrieť, ako žiť. Vtedy povedal Boh Jonášovi: A zdá sa právom hneváš na ricinus? Odpovedal: Právom sa hnevám až na smrť. Pán povedal: Ty lutuješ ricinus, na ktorom si nerobil a nevypestoval si ho, ktorý za noc vznikol a za noc zanikol. A ja sa nemám zľutovať nad veľkým mestom Ninive, v ktorom je viac než 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi pravicou a ľavicou? K tomu množstvo zvierat. Micheáš. Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Micheášovi z Morasty v dňoch júdskych kráľov Joatama, Achaza a Ezechiáša, ktoré dostal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. Počujte všetky národy, pozoruj zem a čo ju naplňa. Nech je Pán svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu. Lebo hľa, Pán vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. I roztekajú sa pod ním vrchy a údolia sa roztvárajú ako vosk,
pred ohňom, ako voda vyliata na svah. Pre Jakubov hriech je to všetko, pre zločin Izraelovho domu. Čo je Jakubov hriech? Či nie Samária? A čo sú z výšiny Júdu? Či nie Jeruzalem? Zo Samárie urobím hrbu na poli a pozemok pre vinicu. Jej kamene pohádžem do doliny a jej základy odhalím. Všetky jej modly rozbijú, všetky jej dary spália ohňom, všetky jej obrazy spustoším, veď sú nazbierané zo mzdy pobehlice a budú zasa mzdou pobehlice. Preto budem nariekať a kvíliť, budem chodiť bosý a nahý, budem nariekať ako šakali a smútiť ako pštrosy. Lebo jej rana je nezahojiteľná, lebo došla k Júdovi, došla až k bráne môjho ľudu, k Izraelu. V Gete neohlasujte, v Aku neplačte, v Bet Afre sa v prachu válejte. Prejdeš si, obyvateľka Šafiru, potupená nahoto. Nevíde obyvateľka Saná. Nárek Bet Haeseli odňal od vás podporu. Čaká na šťastie obyvateľka Marotu, hoci nešťastie zostúpilo od pána k bráne Jeruzalema. Zapriahne do voza Tátoše, obyvateľka Lachišu. Začiatok hriechu pre dcéru Siona bol, že sa u teba našli zločiny Izraela. Preto dajú odbytné Morešet Gatu. Domy Aksibu budú sklamaním pre kráľov Izraela. Ešte ti privediem dediča, obyvateľka Maresi. Až k Odolamu pôjde sláva Izraela. Ohol sa a ostrihaj pre svojich rozkošných synov. Rozšír si plešinu ako súb, lebo sa odťahujú od teba. Beda tým, čo vymýšľajú zlo a pášu zločin na svojich lôžkach, keď svitne ráno, prevedú ho, lebo majú moc v rukách. Ak sa im zažiada pole, ulúpia ho, ak domy, zoberú ich. Spáchajú násilie na mužovi jeho dome, na človeku i jeho dedičstve. Preto takto hovorí pán. Hla, ja vymyslím proti tomuto rodu zlo, z ktorého si nevytiahnete hrdlo, ani nebudete vykračovať spriamení, lebo je to zlý čas. V ten deň vyrieknú vás porekadlo a žialiť budú žalospevom. Povedia. Úplne sme spustošení. Dedičstvo môjho ľudu zamenil, ako mi ho berie. Tým, čo nás odvedú, rozdelili naše pole. Preto nebudeš mať nikoho, kto by hodil povrázok pri žrebovaní v zhromaždení pánovom. Nerečni, rečnia. Netreba týmto rečni, nepríde potupa. Takáto reč, dom Jakubov. Či je pán netrpezlivý? Či je toto jeho dielo? Či nie sú moje slová dobré voči tomu, kto kráča spravodlivo? Už dávno sa môj ľud stavia ako nepriateľ. Sťahuje plášť tuniky tým, čo chodia spokojne, čo sa odvracajú od vojny. Ženy môjho ľudu odháňate z domu im drahého, ich dietkam odnímate navždy moju slávu. Staňte a chodte, tu nie je odpočinku. Pre nečistotu, čo nivočí hroziným nivočením. Keby bol muž, čo ide za vetrom a klamstvom a lúhal by, budem rečniť o víne a pálenke, to by bol rečník pre tento ľud. Áno, pozbieram ťa, Jakub, celého, áno, zhromaždím zvyšok Izraela. Dám ich dokopy ako ovce v ovčinci, ako stádo prostred paše. Budú sa ozývať pre množstvo ľudí. Pred nimi pôjde drvič. Prelomia bránu, prejdú ňou a výjdu. I pôjde pred nimi ich král. A pán v ich čele. Povedal som. Čujte, pohlavári Jakuba, kniežatá Izraelovho domu, či nie vy máte poznať právo? Nenávidíte dobro a milujete zlo. Sťahujete z nich kožu a meso z ich kosti. Jedia meso môjho ľudu. Sťahujú z nich kožu, lámu im kosti a kúskujú ako do hrnca, ako meso do kotla. Potom budú kričať pánovi, ale nevyslyší ich. Zakrie si v tom čase pred nimi tvár, lebo hrešili svojimi skutkami. Toto hovorí pán proti prorokom, ktorí zavádzajú svoj ľud, ktorí, ak majú zubami čo hrísť, volajú. Pokoj! Proti tomu však, čo im nedá nič do úst, ohlasujú vojnu. Preto budete mať
noc bez videnia. Budete mať temnotu bez vešky. Nad prorokmi slnko zapadne a zatemnie sa deň nad nimi. I budú sa hanbiť jasnovici, červenáť sa budú všetci a všetci si zahalia bradu, pretože nie je Božej odpovede. Ale ja som naplnený silou, duchom Pána, právom a chrabrosťou, aby som oznámil Jakubovi jeho hriech a Izraelu jeho zločin. Čujte toto, pohlavári Jakubovho domu a kniežata domu Izraelovho, ktorým sa hnusí právo a všetko rovné krivia, ktorí krvou budujú Sion a Jeruzalem hriechom. Ich pohlavári súdia za úplatok, ich kňazi učia za plácu, ich proroci veštia za peniaze. Pritom sa opierajú o Pána a vravia. Či nie je Pán medzi nami? Nepríde na nás nešťastie. Preto pre vás zorú Sion ako pole. Jeruzalem bude zboreniskom a chrámový pahorok bude zalesnenou výšinou. Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene vrchov a vyčnievať bude nad pahorky a budú sa naň hrnúť ľudia. Prídu mnohé národy a povedia: Horsa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi. Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema. Rozsudzovať bude medzi početnými kmeňmi a naďaleko naprávať mocné národy, takže si z mečov ukrujú radlá, zo svojich kopí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priučať boju. Každý bude sedieť pod svojim viničom a nerušene pod svojim figovníkom, lebo prehovorili ústa Pána zástupov. Lebo všetky národy putujú, každý mene svojho Boha. My však putujeme mene Pána, nášho Boha, na večné veky. V ten deň, hovorí Pán, zhromaždím kulhavých a pozbieram roztratených i tých, ktorých som trestal. Z kulhavých urobím zvyšky a z ústatých mocný národ. A Pán bude nad nimi panovať, na vrchu Sion, od teraz až na veky. A ty, veža stáda, pahorok céry Siona, k tebe príde, kročí, predošle vladárstvo, kráľovstvo céry Jeruzalema. Teraz však, prečo tak kričíš? Či nie je v tebe král? Či zahynul tvoj poradca, že sa ťa zmocňujú bolesť a rodičky? Zvíjaj sa, namáhaj, céra Siona, ako rodička, lebo teraz vyjdeš z mesta a budeš bývať na poli. Pôjdeš do Bábelu, tam ťa vyslobodí, tam ťa vykúpi Pán z ruky tvojich nepriateľov. Teraz sa však zhromaždia proti tebe mnohé národy. Budú vravieť, znesvetiť ho. Nech sa nám okolo nadíva na Sion. Lenže oni nepoznajú Pánove myšlienky a nechápu jeho rozhodnutie, že ich zhromaždil ako snopy na umno. Hor sa mláď, dcéra Siona, lebo tvoj roh spravím železným a kopytá ti kovovými urobím, že rozdrvíš mnohé národy a zasvetíš Pánovi ich korist a ich bohatstvo vládcovi celej zeme. Narob si množstvo zárezov. Hanbu postavili proti nám, palicou udierali sudcu Izraela po tvári. A ty, Betlehem Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu, s tebami vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna od dní večnosti. Preto ich vydá až do času, keď rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela. Stania bude pásilo Pánovou a velebou mena Pána, svojho Boha. Budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí až do končín zeme. On bude pokoj. Keď príde Asír do našej krajiny a vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu 7 pastierov a 8 vedúcich ľudí. Budú pásť mečom krajinu Asírov a čepelov krajinu Nimroda. On vyslobodí od Asíra, keď príde do našej krajiny a keď vkročí na naše územie. Zvyšok Jakuba bude uprostred mnohých národov ako rosa od Pána, ako kvapky dažďa na tráve, ktoré nečakajú na človeka a nedúfajú si na človeka. Zvyšok Jakuba bude medzi národmi uprostred mnohých národov, ako lev medzi zvieratami lesa, ako levíča v stádach oviec, ktoré, keď kročí, šliape a trhá, že nie toho, kto by vyslobodil. Vyvýši sa ti ruka nad tvojich protivníkov a všetci tvoji nepriatelia zahynú. V ten deň, hovorí Pán,
Vyhubím tvoje kone z tvojho stredu. Vynivočím tvoje vozy, vyhubím mestá tvojej krajiny, zrúcam všetky tvoje pevnosti.

krajiny. Z domu otroctva som ťa vykúpil a postavil som ti na čelo Mojžiša, Árona a Máriu. Ľud môj, spomenže si, čo zamýšľa šlal moabský král Balak a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn, od Setimu až po Galgalu, aby si poznal láskavé skutky Pánove. S čím mám predstúpiť pred Pána, skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám prísť pred Neho s celopálmi? S jednoročnými teliatkami? Či má Pán záľubu v tisícoch baranov? 10 000 potokov oleja? Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech, plod svojho lona za zločin svojej duše? Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba? Iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojim Bohom. Čuj, Pán volá k mestu a spása tým, čo sa boja tvojho mena. Počúvajte prúd a toho, čo ho ustanovil. Ešte je oheň v dome zločinca, zločinné poklady a mizerná zmenšená efa. Či ospravedlní, keď je váha bezbožná a vo vrecku sú falošné závažia? Jeho boháči sú plní násilia a jeho občania hovoria klamstvo a jazyk v ich ústach je lesť. Nuž aj ja ťa začnem udierať, nivočiť pre tvoje hriechy. Budeš jesť a nenasítiš sa. Vnútro ti ostane prázdne. Čo uchytíš, nezachrániš. A čo zachrániš, odovzdám meču. Budeš siať, ale žať nebudeš. Budeš liapať olivy, no nepomažeš sa olejom. I muž, no víno piť nebudeš. Zachovával si predpisy Omriho a všetky skutky Achabovho domu. Kráčal si podľa jeho rád, aby som z teba púšť urobil a z tvojich obyvateľov výsmech. Budeš niesť posmech národu. Beda mi, lebo som ako oberač ovocia, ako keď sa paberkuje vinica. Niec trapca na zjedenie, ranej figy, ktorú by mi duša žiadala. Nábožný vymizol z krajiny a priame ho niec medzi ľuďmi. Všetci sliedia po krvi, druh na druhá sieť opoluje. Na zlo majú znamenité ruky. Knieža požaduje, sudca za odmenu a mocnár vyslovuje túžbu svojej duše, ktorá je zhubná. Najlepší z nich je ako trn, priamy ako budliak. Deň tvojich strážcov, tvoje navštívenie prichádza, teraz príde ich zrútenie. Neverte blížnemu, nedôverujte priateľovi, pre tou, ktorá odpočíva v tvojom lone, stráž závoru svojich úst. Lebo syn opovrhne otcom, dcéra sa postaví proti matke, nevesta proti svokre, každému sú nepriateľní jeho domáci. Ja však budem hľadieť na Pána. Dôverovať budem v Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Neteš sa zo mňa, nepriateľka moja. Ak som padol, vstanem. Ak sedím vo tme, Pán je mojim svetlom. Znesiem Pánov hnev, lebo som zhrešil proti nemu. Kým sa ujme môjho sporu a prisúdi mi právo, vyvedie ma na svetlo, uvidím jeho spravodlivosť. Uvidí to moja nepriateľka a pokrie ju hanba, tú, ktorá mi hovorila, kde je Pán, tvoj Boh? Moje oči budú na ňu hľadieť, vtedy ju pošliapem ako blato ulice. Prichádza deň, keď budú stavať moje múry. V ten deň sa rozšíri hranica. V ten deň prídu k tebe od Asýrska, od miest Egypta, od Týru až po rieku a od mora k moru, od vrchu k vrchu. Zem však bude spustošená pre jej obyvateľov. Pre ovocie ich skutkov. Pas svoj ľud, svojou berlou, svoje dedičné stádo, ktoré býva osamelé v hore uprostred Karmelu. Nech spasú Báša na Galát, ako za dávnych dní. Ako v dňoch, keď si vychádzal z egyptskej krajiny, ukážem mu zázraky. Národy uvidia a zahambia sa, napriek všetkej svojej sile, položia si ruku na ústa, uši im ohluchnú. Budú lízať prach ako hady, ako zemeplazy. So strachom prídu zo svojich skríž k Pánovi, nášmu Bohu. Budú sa triasť a obávať sa teba. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy, prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva? Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu zľutovaní. Zase sa zmiluje nad nami, zmije naše

naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny. Preukáž vernosť Jakubovi, milosrdenstvu Abrahámovi, ako si sa zaprisahal našim otcom od pradávnych dní. Nahum. Výrok nad Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkoša. Pán je žiarlivý a pomstivý Boh. Pán je pomstivý a plný hnevu. Pán sa pomstí na svojich protivníkov a chová hnev proti svojim nepriateľom. Pán je trpezlivý, no veľmi mocný. Pán nenechá nič bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta, oblak je prachom jeho nôh. Keď zahriakne more, urobí ho súšov a všetky rieky vysuší. Uvedá Báša na Karmel a kvet Libanonu vedne. Vrchy sa trasú pred ním a kopce sa rozutekajú. Zem sa dvíha pred jeho tvárou i svet a všetci jeho obyvatelia. Kto obstojí pred jeho hnevom? A kto sa zdvihne pred jeho zápalom? Jeho hnev sa rozteká ako oheň a skaly pred ním praskajú. Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú. V prekypujúcej záplave skoncuje so svojimi protivníkmi. Jeho nepriateľov stíha tma. Čo zamýšľate proti pánovi? On urobí koniec, úzkosť sa nezdvihne po druhý raz. Veď sú posplietaní ako trenia a sú ako vínom spití. Úplne budú pohltení ako suchá pleva. Z teba vyšiel, čo zamýšľal zlo proti pánovi, čo plánoval ničomnosť. Toto hovorí pán. Čo sú aj bezpeční a hoď ako početní, aj tak ich skosia a zahynú. Pokoril som ťa, viac ťa nepokorím. Teraz však zlomím jeho jarmo nad tebou a tvoje okovy roztrhám. Pán dal rozkaz o tebe. Z tvojho mena nebude viac semena, z domu tvojho Boha vynivočím sochy a liatiny. Pripravím ti hrob, lebo si bezcenný. Hla, na vrchoch nohy posla blaženosti, ktorý oznamuje pokoj. Zasvecuj Júda svoje sviatky, splňaj svoje sluby, lebo viac neprejde cez teba ničomný, ten celkom zahynie. Vystupuje pre tebou ničiteľ. Stráž hradbu, dozeraj na cestu, upevňuj si bedrá, pozbieraj všetky sily. Lebo pán vráti Jakubovu hrdosť, ako hrdosť Izraelovu, lebo ju zničili ničitelia a spustošili jej vetvy. Štít jeho hrdinou sa červenie, bojovníci sú v šarláte, vozy sú z ohnivej ocele v deň, keď sa vyzbrojuje, a jazdci sa vspínajú. Po uliciach sa ženú vozy, letia po námestiach, výzor majú ako fakle, blikajú ako blesky. Spomenie si na svojich hrdinov, rútia sa svojou cestou, ponáhľajú sa k múru a postaví sa záštita. Brány riek sa otvoria a paláca rozpadá. Panovnicu odvedú do zajatia, jej slúžky nariekajú, ako keď hrkútajú holuby a udierajú si prsia. Ninive je ako rybník už od nadávna. Oni bežia. Zastaňte, stojte, no nik sa neobráti. Rabujte striebro, rabujte zlato, veď nemá konca výbava, bohatstvo najskostnejších nádob. Púšť a pustota a spustošenie. Srdce sa rozteká, kolená sa chvejú, triaška je na každých bedrách, zo všetkých tvári sa sťahuje červeň. Kde je brloh levou? Tá pastva levičat? Tá chodieva levica, tam bývali levičatá. A nikto ich neodstrašil. Lev trhal pre svoje mláďatá, hrdú sil pre svoje levice, korisťou si naplnil brlohy a svoje jamy lúpežil. Hla, som proti tebe, hovorí pán zástupov. Spálim tvoje vozy na dym, tvoje levičatá meč pohltí, odstránim tvoju korisť krajiny, nezaznieje viac hlas tvojich poslov. Beda krvavému mestu, je samé klamstvo, je plné násilia, neprestáva plieniť. Pleskot biča, hlučný rachot kolies, konec válajú, vozy sa rútia, jazdy vysedajú, plameň meča, blesk oštepa, množstvo prebodnutých a sila mŕtvych tiel. Niet konca mŕtvolám, podkýnajú sa o telá. Pre množstvo smilstva smilnice, očarujúcej krásy, znalej čarov, ktorá za svoje smilstvo predávala národy z pokolenia za svoje čary. Hela, som proti tebe, hovorí pán zástupov. Vyhrniem ti vlečky na tvár, ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu. Vrhnem na teba špinu, potupím ťa a divadlom ťa spravím. Potom každý, kto ťa uvidí, ujde od teba a povie, spustošené je Ninive. Kto by lutoval?
kde by som mal hľadať tešiteľov pre teba? Si lepšie než Noamon, ktoré ležalo medzi Nilmi? Obklúčovali ho vody, hradbou mu bolo more, z vody malo múr. Etiópia bola jeho silová Egypt bez počtu, púda Líbíci boli medzi jeho pomocníkmi. Aj ono šlo do zajatia, do vyhnanstva, a jeho nemluňatá rozbíjali na rohoch všetkých ulic. O jeho znešených hádzali žreb, a jeho velikášov okovali do želies. Aj ty budeš opojené, budeš omdleté, aj ty budeš hľadať útočište pred nepriateľom. Všetky tvoje pevnosti sú figovníky s rannými figami. Ak ich potrasú, padnú do žrúta. Ale tvoj ľud, to ženy vprostred teba, otvoria tvojim nepriateľom do korán brány tvojej krajiny. Oheň pohltí tvoje závory. Načíraj si vodu pre obliehanie, opevni svoje hradby, stúp do blata, šliap hlinu, vezmi formu na tehly. Tam ťa oheň pohltí, vykantri ťa meč, zožerie ťa ako koníky, hoci ťa bolo množstvo ako koníkov, hoci ťa bolo množstvo ako kobyliek. Kupcov si mal viac, než je hviezd na nebi. Koník vyplienil a odletel. Tvoje kniežatá sú ako kobylky, tvoje úradnice ako húf koníkov, ktoré čupia na múroch deň studený, keď vyjde slnko, odletia a neznáme je ich miesto, kde sú. Tvoji pastieri driemu, kráľa sírsky, tvoje hrdinovia spia. Tvoj ľud je roztratený po vrchoch a nepozbiera ho nik. Nie túlami na tvoj úder, tvoja rana je smrteľná. Všetci, čo počujú chýro tebe, budú tlieskať na tebou rukami. Veď komuže neprichádzalo ústavične nešťastie od teba? Habakuk. Dokedy mám volať, Pane, nevyslyšíš? Kričím k tebe, násilie, a nezachraňuješ? Prečo mi dáš vidieť hriech a pozeráš na nešťastie? Útlak a násilie je predo mnou, rodí sa spor a vzniká zvada. Preto sa ochromuje zákon a nikdy neprerazí právo, lebo bezbožník obchádza spravodlivého, preto vychádza pokrivené právo. Pozrite medzi národy a víte a zhrozíte sa úžasne, lebo vo vašich dňoch vykonám čin, že neuveríte, keď vám ho rozpovedia. Lebo hľa ja vzbudím Chaldejcov, hrozný a obratný národ, ktorý sa rozíde po šírej zemi, aby dobil obydlia, ktoré nie sú jeho. Úžasný a strašný, jeho právo a pýcha vychádza od neho. Ľahšie než leopardy sú jeho kone, rýchlejšie ako vlky za večera. Jeho jazdci sa ženú, jeho jazdci prichádzajú zďaleka, letia z ťaorov, keď sa vrhá na korist. Každý kráča za násilí, všetkých tváre sú na východný vietor, nakopia zajacov ako piesku. Posmech si robí z kráľov, kniežata sú mu na výsmech, vysmieva sa každej pevnosti, nakopí piesku a zaujme ju. Na tomu nadmieru ožije duch, prehreší sa, svoju silu pokladá za Boha. Či nie si ty, Pane, od pradávna? Môj Bože, môj svätý, nezomrieme. Pane, pre súd si ho ustanovil, skala, pre karhanie si ho postavil. Máš čisté oči, nechceš vidieť zlo a nemôžeš hľadiť na nešťastie. Prečo hľadíš mlčky na protivníkov, keď zločinci hlcú lepšího od seba? Ľudí robíš podobnými rybám mori, plázom, ktoré nemajú vládcu. Všetkých vylovil svojou udicou, povyťahoval svojou sieťou a pozbieral ich do svojho čereňa. Preto sa raduje a plesá. Za to obetuje svoje sieti, prináša kadidlo svojmu čereňu, veď ich pomocou má tučný podiel a mastný pokrm. Či má preto vyprázdňovať svoju sieť a ustavične bez milosti zabíjať národy? Postavím sa na svoju stráž, umiestním sa na hradbe a budem sliediť, aby som zbadal, čo bude ku mne hovoriť a čo odpovie na moju ponosu. Pán mi povedal, napíš videnie a to jasne na tabulu, aby sa dalo plynule čítať. Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame. Ak sa aj oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká. Hla nadúva sa v komnie duša priama, spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť. A ako je víno klamlivé, nebude mať slávu muž nadutý, ktorý si otvára hrtan ako podsvetie,
je ako smrť, nezasíti sa, zhrabal k sebe všetky národy a zhromaždil k sebe všetky kmene. Či títo všetci nespravia porekadlo o ňom, posmešnú hádanku a nepovedia? Beda tomu, kto hromadí, čo nie je jeho. Dokedy ešte? A hromadí proti sebe mračno hliny? Či nepovstanú náhle, čo zahryznú do teba a nezobudia sa, čo tebou otrasú? Potom im budeš korisťou, preto, že si vyplienil mnohé národy, vyplienia ťa všetky ostatné kmene pre ľudskú krv, pre násilnosť na zemi, na meste a všetkých jeho občanov. Beda tomu, kto hromadí korisť na nešťastie svojho domu, chce si položiť hniezdo do výšav, aby unikol ruke nešťastia. Odhodlal si sa na hanbu svojho domu, povytýňať mnohé národy a tvoja duša hreší. Veď kamen z múru bude kričať a hrada z väzby mu odpovie. Beda tomu, kto krvou stavia mesto a upevňuje osadu zločinom. Hla, či to nie je od pána zástupov, že kmene robia pre oheň a národy sa ustávajú pre nič? Lebo zem bude plná poznania pánovej slavy ako vody, ktoré pokrývajú more. Beda tomu, kto napája svojho blížneho, primiešava mu svoju zlosť a opíja ho, aby videl jeho nahotu. Cítil si sa viac hanbou, necťou, nuž pí aj ty a ukáž svoju neobrezanosť. Obráti sa k tebe kalich pánovej pravice a potupa k tvojej cti. Lebo násilie Libanonu ťa pokrie a trápenie zviera ťa podesí pre ľudskú krv, pre násilie na zemi, na meste a všetkých jeho obyvateľov. Čo pomôže socha, že ju urobil rezbár, liatina a živý učiteľ, že jej dôveroval tvorca, čo ju spravil, keď robil nemých božikov? Beda tomu, kto vraví drevu, zobuď sa, staň, nemému kameňu. Či to on počuje? Hla, je obťahnutý zlatom a striebrom, ale života nejakého v ňom niet. Pán však vo svojom svetom chráme, nech pred ním zamlkne celá zem. Pane, počul som tvoju správu, bál som sa, ožil. Pane, svoje dielo uprostred rokov daj vedieť. Hneve si pripomeň milosrdenstvo. Boh prichádza z Temanu a svätý z vrchu Faran. Jeho veleba zakrýva nebesa a zem je plná jeho chvály. A žiari ako svetlo, lúče mu vyrážajú z rúk, tam je schránka jeho sily. Pred jeho tvárou kráča mor a v zápäti mu ťahne plameň. Zastane a premeria zem, pozrie a zatrasie národmi. I rozpoltia sa večné vrchy a sklonia sa kopce odveké, má večné chodníky. V trápení som videl stany Kušanu, trasú sa na šiatre madianskej krajiny. Či sa pán hnevá na rieky? Či proti riekam nesie sa tvoj hnev? Či proti moru je tvoj zápal, že jazdíš na svojich paripách? Tvoje vozy znamenajú spásu. Tvoja kúša je pripravená podľa prísahy, ktorú si dal kmeňom. Riekami si poprerýval zem, zazreli ťa, zvíjali sa vrchy, prevalila sa záplava vôd, priepas vydala svoj hukot, vysoko dvíhala ruky. Slnko a mesiac dostali doma, pred svetlom tvojich šípov ušli, pred žiarou tvojho bleskového oštepu. V zápale pošliapeš zem, hneve rozmlátiš národy. Vytiahol si zachrániť svoj ľud, zachrániť svojho pomazaného. Rozdrvil si hlavu bezbožníkovho domu, obnažil si mu základy až do spodu. Ich vlastnou berlou si prevrtal hlavu jeho vojvodcov, keď sa rútili, rozprášil ma. Ich jasanie znelo, ako by šli zhltnúť z kríši bedára. Na svojich koňoch cválaš po mori, cez bahno veľkých vod. Počul som a chvelo sa mi vnútro, pri hrmote triasli sa mi pery, rozklad mi vnikal do kostí a nohy sa mi chveli. Spokojný budem deň úzkosti, až príde národ, ktorý na nás útočí. Figovník síce nerodí a nie do ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm. Stratili sa ovce z košiara a maštalia nie to dobytka. Ja však budem plesať pánovi, jasať budem Bohu svojej spásy. Jahve, pán je moja sila. Dal mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať po mojich výšinách.
Sofoniáš. Slovo, ktoré pán prehovoril k Sofoniášovi, synovi Chusiho, syna Godoliáša, syna Amariáša, syna Ezechiáša v dňoch judského kráľa Amonovo, syna Joziáša. Dočista zmetiem všetko z povrchu zeme, hovorí pán. Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem vtáky neba a ryby mora. Skaza zločincom. A vykátrim ľudí z povrchu zeme, hovorí pán. Vystriem ruku proti Júdovi a proti obyvateľom Jeruzalema a vyhubím z tohto miesta zvyšky bálov imená žrecov a kňazov, i tých, čo sa na strechách kláňajú nebeskému vojsku, i tých, čo sa kláňajú a prisahajú na pána, ale prisahajú aj na Melkoma, i tých, čo sa vzdialili od pána, nehľadajú pána a nejdu za ním. Ticho pred tvárou pána Jahveho. Veď blízko je pánov deň. Áno, pán usporiadal obetu, zasvetil svojich povolaných. Deň pánovej obety navštívim kniežatá a kráľovičovi všetkých, čo sa obliekajú do rúch cudzincov. I navštívim tých, čo preskakujú v ten deň cez prach, čo naplňajú dom svojho pána klamstvom a lsťou. V ten deň, hovorí pán, bude hlasný krik od rybnej brány, jajkanie od druhej a veľká záhuba od kopcov. Jajkajte, obyvatelia Možiara, veď zahynie celý kanánsky ľud, vyničia všetkých, čo vážia striebro. Ten deň prekutám Jeruzalém lampami a navštívim chlapov, ktorí tučnejú na svojich kvasniciach a hovoria si, pán neurobí ani dobré, ani zlé. Ich bohatstvo prepadne lúpeži a ich domy spustnutiu. Budú stavať domy, no bývať v nich nebudú. Budú vysadzovať vinohrady, ale víno z nich piť nebudú. Blízko je pánov deň, blízko a je veľmi rýchly. Čuj, pánov deň, trpko sa, tam kričí silák. Ten deň je deň hnevu, deň úzkosti a zvierania, deň výchra a výchrice, deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákov. Deň pozávny a lomozu proti opevneným mestám a proti vysokým baštám. Do úzkosti vženiem ľudí, že budú chodiť ako slepí, lebo sa rešili proti pánovi. Ich krv sa bude vylievať ako prach a ich telo ako hnoj. Ani ich striebro, ani ich zlato ich nevládze zachrániť deň pánovho hnevu. Oheň jeho žiarlivosti pohltí celú zem, lebo skoncuje, a to hrozne, so všetkými obyvateľmi zeme. Zhromaždite a pozbierajte sa vy, nehanebný národ, skôr než porodí rozhodnutia oddelí deň ako pleva. Skôr než príde na vás blčiaci pánov hnev, skôr než príde na vás deň pánovho hnevu. Hľadajte pána, všetci pokorní zeme, ktorí konáte podľa jeho práva. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru. Možno, že sa schováte v deň pánovho hnevu. Lebo Gaza bude opustená Askalom pustatinou, Azot rozožer za bieleho dňa a Akaron vyhubia. Beda obyvateľom pomorského pásu národu Kréťanov. Pánovo slovo je proti vám, Kanán, krajina Filištíncov. Vyhubím ťa, že nebudeš mať občanov. Pomorský pás bude nivou, stepou pre pastierov a košiarom pre stáda. A pomorský pás bude patriť zvyškom ľudovým, tam sa budú pásť, domoch Askalona budú sa za večera košiari, lebo ich navštívi pán, ich boh, a obratí ich osud. Počul som hanobenie Moábu a rúhanie synov Amona, keď znevažovali môj ľud a rozťahovali sa na jeho území. Preto ako žijem, hovorí pán zástupov, Boh Izrael, Moab bude ako Sodoma a Amončania ako Gomora, polom trnia, solnou baňou a pustatinou na veky. Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia a ostatok môjho národa sa ich zmocní. Toto ich zasnechne pre ich pýchu, pretože hanobili a vyvyšovali sa nad národ pána zástupov. Pán bude hrozný proti ním, veď vykantri všetkých bohov zeme a jemu sa bude kláňať každý zo svojej vlasti, všetky ostrovy národov. Aj vy, Etiópci, tí sú prebodnutí mojim mečom. Vystrie ruky proti severu, ruku proti severu a znivočí Asýrsko, Ninive urobí opusteným, vyschnutým ako pustatina. Uprostred neho budú ležať stáda, húfy rozličných zvierat i pelikána jež budú nocovať medzi jeho stĺpmi. Počúvaj, vresk v oblokoch, havran na prahu, lebo cédrové trámy sú vytrhnuté.
Toto je mesto, ktoré plesalo, bývalo bezstarostne a hovorilo si v srdci. Ja som a nikto viac. Ako sa stalo pustatinou, ležiskom zveriny? Každý, kto popri ňom prejde, hvízda a máva rukou. Beda neposlušnému, poškvrnenému a násilníckému mestu. Nepočúvalo na vás, neprijalo výstrel, nedôverovalo v pána, nevinulo sa k svojmu Bohu. Jeho kniežata uprostred neho sú ručiace levy, jeho sudcovia vlci večerní, ktorí ráno neobhrízali. Jeho proroci sú nespoľahliví, podvodní mužovia. Jeho kňazi znesvetili sveté, znásilnili zákon. Pán v jeho strede je svätý. Nerobí neprávosť. Ráno čo ráno dáva svoje právo svetlom, ktoré neubúda, ale zločinec nepozná hanby. Vykantril som národy, spustil ich bašty, vynivočil som ich ulice, takže niet chodcov. Vyhubené sú ich mestá, bez mužov, bez občanov. Riekol som, azda sa ma budeš báť, príjmeš výstrahu. Nezmizne mu spred očí všetko, čím som ho navštívil. Lenže hneď za rána bolo podlé všetko ich konanie. Preto čakajte na mňa, hovorí pán, na deň, keď povstanem ako svedok. Lebo je môjim právom zhromaždiť národy, pozbierať kráľovstva, aby som na ne vylial svoju prchkosť, celý svoj blčiaci hnev, veď oheň mojej žiarlivosti pohltí celú zem. Lebo vtedy dám národom čisté pery, aby všetky vzývali meno pánovo a slúžili mu spojenými silami. Až poza riek Etiópie budú moji ctitelia, potomci mojich roztratených prinášať svoje obety. V ten deň sa nebudeš hanbiť pre rozličné skutky, ktoré si proti mne spáchal, lebo vtedy odstránim sprostred teba svojich nadutých chvastúňov a viac sa nebudeš vyvyšovať na mojom svetom vrchu. Nechám však v tvojom strede ľud chudobný a biedný. Oni budú dôverovať pánovo meno. Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož. V ich ústach sa nenájde podvodný jazyk. Oni sa budú pásť ako šťary, že ich neodstraší nik. Plesaj, dcéra Siona, jasaj Izrael, tež a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema. Pán zrušil tvoje pokuty, odvrátil nepriateľa. Kráľom Izraela uprostred teba je pán, nešťastia sa viac, neobávaj. Ten deň povedia Jeruzalema, neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky. Uprostred teba je pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina. Zajasá na tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania. Zronených pre sviatky odstránim z teba, sú ti ťarchováni mnou. Hla, v tom čase skoncujem s tými, čo ťa utláčali. Zachránim kulhavého a pozbieram roztratených, urobím ich slávnymi a chýrnymi v celej krajine ich hanby. V tom čase vás privediem, v tom čase vás pozbieram, lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi medzi všetkými národmi zeme, až vám na vidomoči obrátim váš osud, hovorí pán. Ageus. V druhom roku kráľa Dária v 6. mesiaci, prvý deň mesiaca, prehovoril pán prostredníctvom proroka Agea k judskému námestníkovi Zorobábelovi, synovi Salatiela, a k veľkňazovi Jozuemu, synovi Jesedeka. Toto hovorí pán zástupov. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať pánov dom. Pán však prehovoril prostredníctvom proroka Agea takto. Pre vás je už čas bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom je pustý? Nuž teraz toto hovorí pán zástupov. Všimnite si, ako sa vám vodí. Siali ste veľa? Málo ste zvážali. Keď ste jedli, nenasýtili ste sa. Keď ste pili, nenapojili ste sa. Obliekaním ste sa nezohriali. A kto robil za vzdu, dával vzdu do deravého vrecka. Toto hovorí pán zástupov. Všimnite si, ako sa vám vodí. Choďte do hory, doveste drevo a stavajte dom. Budem v ňom mať záľubu a oslavím sa, hovorí pán. Hľadel si za množstvom a bolo z toho málo. Doviesli ste do domov a odfúkol som to. Prečo? Hovorí pán zástupov. Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu. Preto sa nad vami zavrelo nebo, že nie drosy a zem nevydala svoju úrodu. Privolal som suchotu na zem, na vrchy, na obilie, na muž, na olej a na všetko, čo zem vydáva.
na ľudí, na zvieratá a na všetku prácu rúk. Salatielov syn Zorobábel a veľkňazi Josedokov syn Jozue a celý zvyšok ľudu poslúchol hlas pána svojho Boha a slova proroka Agea, lebo ho poslal pán, ich Boh. A ľud sa bál pána. Ageus pánov posol povedal ľudu podľa pánovho posolstva. Ja som s vami, hovorí pán. I pozbudil pán ducha judského námestníka Salatielovho syna Zorobábela i ducha veľkňaza Josedekovho syna Jozueho, ako aj ducha celého zvyšku ľudu a dali sa do roboty na dome pána zástupov svojho Boha. 24. dňa 6. mesiaca v 2. roku kráľa Dária. V 7. mesiaci 21. dňa mesiaca prehovoril prám prostredníctvom proroka Agea takto. Povedz júdskému námestníkovi Salatielovmu synovi Zorobábelovi a veľkňazovi Josedekovmu synovi Jozuemu a zvyšku ľudu toto. Kto je ešte medzi vami taký, čo videl tento dom v jeho predošlej sláve? A za čo ho pokladáte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako nič? Teraz sa však zmuž, Zorobábel, hovorí pán. A zmuž sa, veľkňaz, Josedekov syn Jozue. Zmuž sa, tiež, všetok ľud krajiny, hovorí pán. A pracujte, lebo ja som s vami, hovorí pán zástupov. Slovo, ktoré som s vami uzavrel, keď ste vychádzali z Egypta, a môj duch ostane medzi vami, nebojte sa. Lebo toto hovorí pán zástupov. Ešte raz, bude to o chvíľu. A ja otrasiem nebesami i zemou, morom i suchou zemou. Otrasiem všetkými kmeňmi i prídu z kosti všetkých národov. Tedy naplním tento dom slávu, hovorí pán zástupov. Moje je striebro a moje je zlato, hovorí pán zástupov. Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí pán zástupov. A na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí pán zástupov. 24. dňa 9. mesiaca v 2. roku Dária prehovoril pán prorokovi Ageovi takto. Toto hovorí pán zástupov. Žiadajte od kňazov poučenie v tomto. Keby niekto niesol v okraji svojho odevu posvetné meso, a týmto okrajom by sa dotkol chleba alebo jedla, alebo vína, alebo oleja, alebo akéhokoľvek pokrmu, posvetí sa to? Kňazi odpovedali, nie. Ageus povedal, keby sa ktokoľvek z týchto vecí dotkol niekoho poškvrnený mŕtvolou, poškvrní sa to? Kňazi odpovedali, poškvrní. Ageus povedal, takto je tento ľud a takto je tento národ predo mnou, hovorí pán. A takto sú všetky diela ich rúk. Čokoľvek tam obetujú, je poškvrnené. Teraz si však všímajte, počnúť s týmto dňom. Kým sa nepoložil kameň na kameň v pánovom chráme, išli ste k hrbe o 20 mericiach a bolo toho 10. Išli ste k lisu načerpať 50 mier a bolo toho 20. Bil som vás úpalom, sneťou a krupobitím pri všetkých prácach vašich rúk, ale neprišli ste ku mne, hovorí pán. Všímajte si, počnúc 24. dňom 20. mesiaca, 9. mesiaca. Odo dňa, čo bol založený pánov chrám, si všímajte. Jeseme ešte v sípke a vinič, figovník, granátová jabloň a oliva ešte nerodí? Od tohoto dňa budem žehnať. A pán 24. dňa 9. mesiaca prehovoril druhý raz Ageovi takto. Toto povedz judskému námestníkovi Zorobábelovi. Ja otrasiem nebesiami a zemou, prevrátim kráľovský trón a zničím silu kráľovstiev národov. Prevrhnem vozy tých, čo sa na nich vezú, a konej i s jazdcami sa vrútia každý do meča svojho blížneho. V ten deň, hovorí pán zástupov, vezmem ťa, Zorobábel, Salatielov syn, môj sluha, hovorí pán, a urobím ťa pečaťou, lebo teba som si vyvolil, hovorí pán zástupov. Zachariáš. V 8. mesiaci 2. roku Daria prehovoril pán prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna takto. Pán sa veľmi hnevá na vašich otcov. Povedz im teda. Toto hovorí pán zástupov. Obráťte sa ku mne, hovorí pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí pán zástupov. Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošli proroci. Toto hovorí pán zástupov. Obráťte sa, odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov
Ale nepočúvali a nedbali na mňa, hovorí Pán. Vaši otcovia, kdeže tí sú? A proroci? Či večne žijú? A zdá, moje slova a moje príkazy, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Vtedy sa obrátili a vraveli, ako sa Pán zástupov rozhodol, že bude s vami nakladať podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak s nimi nakladal. 24. deň 11. mesiaca, to je mesiac Šebat, v druhom roku Dária prehovoril Pán prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, a dovol si na takto. Videl som v noci, hla, akýsi muž jazdil na hnedom koni. Stál medzi mietovými kríkmi v priehlbení a za ním boli hnedé, strakaté a biele kone. Ispýtal som sa, kto sú títo, Pane? Odpovedal mi anjel, ktorý vo mne hovoril. Ja ti ukážem, kto sú títo. V tom sa ozval muž, ktorý stál medzi mirtovými kríkmi a povedal. To sú tí, ktorých Pán poslal prechodiť zem. Oni povedali Pánovmu anjelovi, ktorý stál medzi mirtovými kríkmi. Poprechodili sme zem a hla. Celá zem býva v spokojnosti. Pánov anjel odvetil. Pane zástupov, dokedyže sa nezmiluješ nad Jeruzalemom a nad mestami Júdska, na ktoré sa hneváš už 70 rokov? Pán odpovedal anielovi, ktorý vo mne hovoril, dobrotivé slova, útešné slova. Tu mi povedal aniel, ktorý vo mne hovoril, takto volaj. Toto hovorí Pán zástupov. Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou. A veľmi sa hnevám na bezstarostné národy, ktoré, keď som sa málo hneval, napomáhali zlo. Preto takto hovorí Pán. Obrátim sa k Jeruzalemu milosrdne. Bude v ňom postavený môj dom, hovorí Pán zástupov, a nad Jeruzalemom sa roztiahne meradlo. Ďalej volaj. Toto hovorí Pán zástupov. Ešte budú moje mesta oplývať šťastím. Ešte Pán poteší Sion a vyvolí si Jeruzalem. Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a hľa štyri rohy. I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril. Čo je to? Odpovedal mi. To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko, Izraela, Jeruzalem. Na to mi Pán ukázal štyroch remeselníkov. I spýtal som sa. Čo idú títo robiť? Odpovedal mi. To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko tak, že nikt nezdvihol hlavu. Títo išak prišli postrašiť a zvrhnúť rohy národov, ktoré zdvihli roh proti Júdsku, aby ho rozhádzali. Zdvihol som oči, pozrel som sa a hľa. Muž, ktorý mal v ruke merací povraz, i spýtal som sa, ty kde ideš? Odpovedal mi. Premerať Jeruzalem, chcem vidieť, aký je široký a aký je dlhý. V tom vychádzal anjel, ktorý vo mne hovoril. Oproti nemu vychádzal iný anjel a povedal mu. Bež a povedz tomuto mladíkovi. Jeruzalem bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a zvierat, ktoré sú v ňom. A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola a budem slávu uprostred neho. No, ženo, utekajte zo severnej krajiny, hovorí Pán, lebo som vás roztriasol do štyroch strán neba, hovorí Pán. Hor sa, zachrán sa na Sione ty, čo bývaš u céry Bábelu, lebo toto hovorí Pán zástupov. Za slávou ma poslal národom, ktoré vás vyplienili. Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka. Lebo hľa, zaženiem sa na nich rukou a budú korisťou svojich sluhov. Tedy poznáte, že ma poslal Pán zástupom. Plesaj a raduj sa, dcéra Siona. Lebo hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba, hovorí Pán. V ten deň sa pripoja k Pánovi mnohé národy a budú mojim ľudom. Budem teda bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma poslal Pán zástupov k tebe. Vtedy sa zmocní Pán svojho dedičstva, Júdu a posvetnej zeme a zase si vyvolí Jeruzalem. Nech zatichne každé telo pred Pánom, keď sa zdvihne zo svojho trvalého príbytku. Potom mi ukázal veľkňaza Jozueho, ako stojí pred Pánovým anjelom. Po jeho pravici stal Satan, ktorý chcel na ňo žalovať. Pán povedal Satanovi, nech ťa, Satan, zavráti Pán, nech ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či nie je on hlaveň vytrhnutá z ohňa? Jozue bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anielom. Tu sa ozval anjel a riekol tým, čo stáli pred ním. Odnímte mu špinavý odev. A jemu riekol. Hla,
odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha. Potom povedal, dajte mu na hlavu čistý turban. Dali mu teda na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat. Pánov anjel však stal. Potom pánov anjel dosvedčoval Jozuemu. Toto hovorí pán zástupov. Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, ty budeš spravovať aj môj dom a budeš strážiť moje nádvorie a dám ti sprievodcov spomedzi týchto, čo tu stoja. Čuj teda, veľkňaz Jozue, ty a tvoji spoločníci, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to muži znamenia. Veď ja privediem svojho sluhu, Dihona. Lebo hľa kameň, ktorý som položil pred Jozueho. Na jednom kameni spočíva 7 očí. Ja vyriem do ňo zdobu, hovorí pán zástupov, a odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň. V ten deň, hovorí pán zástupov, budete sa vzájomne povolávať pod vinič a pod figovník. Potom anjel, ktorý vo mne hovoril, zasa zobudil ako človeka, ktorého zobudia zo sna. I spýtal sa ma, čo vidíš? Odpovedal som, vidím svietnik celý zo zlata. Na hlavici má nádrž. Je na ňom 7 láb a lampy, ktoré sú na hlavici, majú 7 lievikov. Pri ňom sú 2 olivy. Jedna napravo od nádrže a druhá na ľavo. Ozval som sa a povedal som anielovi, ktorý vo mne hovoril. Čo je toto, môj pane? Aniel, ktorý vo mne hovoril, odpovedal mi. Nevieš, čo je to? Povedal som, nie, môj pane. Odvetil mi. To je pánovo slovo Zorobábelovi. Nie silou a nie mocou, ale mojim duchom, hovorí pán zástupov. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zorobábelom si rovina. A vyvedie záhlavný kameň a vykrikni. Sláva, sláva mu. A pán prehovoril ku mne takto. Zorobábelové ruky založili tento dom a jeho ruky ho dokončia. I budeš vedieť, že ma k vám poslal pán zástupov. Lebo tí, čo opovrhujú do ňom malých vecí, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. Tých 7, to sú pánové oči, ktoré obchádzajú celú zem. Ozval som sa a riekol som mu. Čo sú tie 2 olivy napravo a naľavo od svietníka? Opäť som sa ozval a spýtal som sa. Čo sú 2 olivové ratolesti, ktoré 2 zlatými rúrkami vyprázdňujú zo seba zlato? Odvetil mi toto. Nevieš, čo to je? Riekol som, nie, môj pane. I riekol. To sú 2 synovia oleja, ktorí stoja pred pánom celej zeme. A znovu som zdvihol oči, pozrel som sa, hľa, letel zvitok. I spýtal som sa, čo vidíš? Odpovedal som. Vidím letieť zvitok. Jeho dĺžka je 20 lakťov, šírka 10 lakťov. A riekol mi. Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú zem. Lebo každý zlodej, ako je to na ňom, na jeho strane, bude odstránený. A každý, kto prisahá, ako je to na ňom, na druhej strane, bude odstránený. Vyvediem ju, hovorí pán zástupov, pôjde do domu zlodeja a do domu toho, čo krivo prisáha v mojom mene, usadí sa v jeho dome a zničí ho, i jeho trámy a jeho kamene. Tu predstúpil anjel, ktorý vo mne hovoril a riekol mi, zdvihni oči a pozri, čo je to, čo vystupuje. I spýtal som sa, čo je to? Odpovedal, to je efa, ktorá vystupuje. A dodal, toto je ich výzor v celej krajine. V tom hlas dvihla sa olovená prikryvka a vzprostred efy sedela akási žena. I povedala, toto je bezbožnosť. Sotil ju doprostred efy a na jej otvor položil olovenú prikryvku. Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a hla. Predstupovali 2 ženy, krídla im nadúval vietor. Mali totiž krídla podobné krídlam bociana. A zdvihli efu medzi seba a nebo. I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril. Kde tieto nesú efu? Odpovedal mi. Chcú jej postaviť dom v krajine Senár. Keď ho dostávajú, položia ju tam na jej podstavec. Znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a hľa 4 vozy vystupovali spomedzi 2 vrchov. Vrchy boli kovové. V prvom voze boli hnedé kone, v druhom voze čierne kone, v treťom voze biele kone, vo štvrtom voze kone strakaté mocné. Ozval som sa a pýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril. Čo je to, môj pane? Anjel mi odvetil. To sú 4 vetry neba, ktoré vystupujú. Predtým stáli pred pánom celej zeme. V ktorom sú čierne kone, ten ide do severnej krajiny a biele idú za ním. Strakaté idú do južnej krajiny. Mocné vyšli
a usilovali sa prejsť po zemi. I riekol, choďte, prejdite zemou. Na to prešli zemou. Potom na mňa zavolala vravel mi, pozri, tie, čo idú do severnej krajiny, utíšia mi ducha v severnej krajine. Pán prehovoril ku mne takto. Vezmi od zajacov, od Holdaja, Tobiáša a Idaja, ktorí prišli z Babylonu, a choď v ten istý deň do domu Joziáša, syna Sofoniášov. Choď, vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Jozetekovho syna Jozueho. A povedz mu, toto hovorí pán zástupov. Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok, vyženie na svojom mieste a vybuduje pánov chrám. On postaví pánov chrám, on dostane slávu a bude sedieť a panovať na svojom tróne. I kňaz bude na svojom tróne a medzi nimi dvoma bude mierová dohoda. Koruna bude pre Helema, Tobiáša, Idaja a Sofoniášovho syna Hena pamätníkom v pánovom chráme. Aj takí, čo sú ďaleko, budú prichádzať a budú stavať pánov chrám, vy poznáte, že ma k vám poslal pán zástupov. Stane sa to, ak budete ochotne počúvať hlas pána, svojho Boha. Vo štvrtom roku kráľa Dária prehovoril pán Zachariášovi štvrtý deň 9. mesiaca Kisleva. Vtedy poslal Betel Sarasara, Regemelecha a jeho mužov udobriť pánovu tvár a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome pána zástupov a prorokov. Mám plakať a postiť sa v 5. mesiaci, ako som to robil už toľko rokov? Vtedy prehovoril ku mne pán zástupov. Povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom. Keď sa postíte a nariekate v 5. a 7. mesiaci, a je to už 70 rokov, či sa to nepostíte? A keď jete a pijete, či ste to nie vy, ktorí jete, a vy, ktorí pijete? Či sú to nie príkazy, ktoré pán vyhlásil prostredníctvom predošlých prorokov, keď bol Jeruzalém obývaný a bezpečný a jeho mesta dookola juh i rovina boli obývané? Potom pán prehovoril k Zachariášovi takto. Toto hovorí pán zástupov. Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť. Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo. Ale odopreli pozornosť. Ukázali odbojné plece a zaťažili si uši, aby nepočuli. Zo srdca si urobili diamant, aby nepočuli zákona slova, ktorý svojim duchom poslal pán zástupov prostredníctvom predošlých prorokov. Preto prišiel veľký hnev od pána zástupov, ako volal a nepočuli, tak budú volať a nebudem počuť, hovorí pán zástupov. A rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, že nik nebude chodiť sem tam. Takto urobili rozkošnú zem pustatinu. Pán prehovoril k Zachariášovi takto. Toto hovorí pán zástupov. Horlím za Sion veľkou horlivosťou a veľkým hnevom zaň horlím. Toto hovorí pán zástupov. Vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať verné mesto a vrch pána zástupov svätý vrch. Toto hovorí pán zástupov. Ešte budú po uliciach Jeruzalema sedieť starci a starenky a ľudia, ktorí majú pre vysoký vek v ruke palicu. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievča, ktorí sa budú hrať na jeho uliciach. Toto hovorí pán zástupov. Aj keď to bude zázračné v očiach zvyškov tohto ľudu, bude to variť zázračné aj v mojich očiach, hovorí pán zástupov. Toto hovorí pán zástupov. Hla, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu slnka a privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti. Toto hovorí pán zástupov. Majte pevné ruky, ktorí v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, čo boli v deň, keď sa založil dom pána zástupov chrám, aby sa postavil. Lebo pred tými dňami nebolo pre človeka mzdy a nebolo mzdy pre zviera. Kto odchádzal alebo prichádzal, nemal pokoja od nepriateľov. Poslal som všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz však nebudem zvyškom tohto ľudu, ako sa predošlých dní, hovorí pán zástupov. Jeho siate bude šťastné, vinič dá svoje ovocie
Zem vydá svoju úrodu a nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do imania zvyškom tohto ľudu. A ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa. Majte pevné ruky. Lebo toto hovorí Pán zástupov. Ako som zamýšľal robiť vám zlo, keď ma vaši otcovia hnevali, hovorí Pán zástupov, a nezlutoval som sa, tak budem v tých dňoch zasa zamýšľať robiť dobre Jeruzalému a Judomu domu. Nebojte sa. Ale toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať. Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu. Majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach. Nech nik nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím, hovorí Pán. A Pán zástupov prehovoril ku mne takto. Toto hovorí Pán zástupov. Pôst 4., pôst 5., pôst 7. a pôst 10. mesiaca bude pre Judov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj. Toto hovorí Pán zástupov. Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest a pôjdu obyvatelia jedného mesta do druhého a povedia. Zoberme sa. Poďme udobriť Pánov tvár a hľadať Pána zástupov. Pôjdeme a ja. Pôjdu teda veľké kmene a mocné národy hľadať Pána zástupov do Jeruzalema a udobriť Pánov tvár. Toto hovorí Pán zástupov. V tých dňoch sa chopí 10 mužov z národov všetkých jazykov, chopia sa okraje odevu judského muža a povedia, pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Proroctvá. Výrok. Pánovo slovo proti krajine Hadrak a Damasku, jeho príbytku, lebo Pánovi patrí oko človeka a všetkých izraelských kmeňov. Aj Emat s ním hraničí, aj Týrus a Sidon, nech jaký múdry. Týrus si postavil hradby, nakopil striebrasťa prachu a zlata kouličného blata. Hlá Pán sa ho zmocní, zrazí jeho bohatstvo do mora a mesto pohltí oheň. Askalon uvidí a bude sa báť, Gaza sa bude hrozne zvíjať, aj Akaron, lebo jeho nádej v hanbe ostala. Z Gazy zmizne král a Askalon nebude obývaný. V Azote budú bývať miešanci a vyhubím pýchu filištíncov. Od úst im odstránim krv spomedzi zubových ohavnosti. Aj on ostane pre nášho Boha a bude ako júdske knieža a Akaron ako Jebuzejčania. Postavím tábor pred svoj dom proti vojsku, proti tým, čo ťahnu semi tam a neprejde viac cez nich pohonič. Áno, teraz hladím svojimi očami. Plesaj, hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema. Hlá, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu. Ponížený je a nesie sa na oslovy, na osliadku, mláďa ti oslice. Vyhubí vozy z Efraima a kone z Jeruzalema. Vymysnú bojové kuše. O pokoji bude rokovať s národmi a jeho vladárstvo je od mora k moru a od rieky až do končín zeme. I tebe pre tvoju krvnú zmluvu vypustím zajacov z cisterny, v ktorej nie je to vody. Vráte sa do pevnosti, zajaci nádeje, dnes oznamujem. Dvojnásobne ti vynahradie. Lebo natiahnem Júdu ako lúk a nabijem Efraimom. Pozbudím tvojich synov Júda proti tvojim synom Javan. Spravím ťa podobným meču bojovníka. Pán sa zjaví nad nimi, jeho šíp vypáli z ťa blesk. Pán Jahve zatrúbi na trúbu, kráčať bude v južnej výchrici. Pán Jahve bude štítom nad nimi, budú ničiť a šliapať kamene z praku, budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako kropáč, ako rohy oltána. A zachráni ich Pán ich Boh v ten deň ako stádo svojho ľudu, keď sa posvetné kamene budú znášať nad jeho zemou. Čo je jeho vzácnosť a čo je jeho krása? Obilie oživí mladíkov a mladé víno panny. Proste od Pána dáš v čase neskorej pršky. Pán otvorí oblaky a dáva vliať dažďa, trávu na poli každému. Lebo bôžikovia hovorili na prázdno a všetci a videli klamstvo, vykladajú márnesti, potešujú darovi. Preto odtiahli ako stádo sú pokorení, lebo nie je pastier. Proti pastierom zbočal moje hnev a capy navštívim, lebo Pán zástupov navštívil svoje stádo Júdov dom, urobil ich podobnými svojim nádherným paripám vojne.
Z neho je uhol, z neho je kolík, z neho je bojová kuša, z neho pochádza zároveň každý pohonič. I budú ako hrdinovia, ktorí šliapú vo vojne blato po uliciach, budú bojovať, lebo pán je s nimi, jazdci na koňoch ostanú v hambe. Mocným urobím Júdov doma dom Jozefov zachránim, privediem ich späť, veď som ich omilostil, budú, ako by som ich nebol zavrhol, lebo ja, pán, som ich Boh a vyslyším ich. Efraimci budú ako hrdinovia, srdce sa im bude tešiť ako od vína. Ich synovia to uvidia a budú sa tešiť. Srdce im bude plesať pánovi, zahvizniem im a spozbieram ich, lebo som ich vykúpil. Bude ich tak veľa, ako ich bolo. Rozosejem ich medzi národy a v dialavách budú na mňa spomínať. Budú žiť so svojimi synmi a vrátia sa. Privediem ich späť z egyptskej krajiny a z Asýrska ich pozbieram. Privediem ich do krajiny Galáda na Libanon, no nebude im to stačiť. Preto prejdú cez more úzkosti a zrazia vlny do mora. V hanbe ostanú všetky ramena Nílu, upadne sláva Asýrska a berla z Egypta sa stratí. Urobím ich mocnými v pánovi a budú kráčať v jeho mene, hovorí pán. Otvor, Libanon, svoje brány, nech oheň hlce tvoje cédre, jajkaj, Cyprus, veď padol céder. Čo boli mocní, spustli, jajkajte, duby Bášanu, lebo vyťal neprístupný les. Čujte, jajkajú pastieri, lebo spustla ich nádhera. Čuj, levíčata revú, lebo spustla pícha Jordána. Toto hovorí pán môj Boh. Stráž stádu určené na porážku, ktoré majitelia nemilosrdne porážajú. Jeho kupci hovoria, nech je zvelebený pán, zbohatol som, jeho pastieri nemajú nad ním zľutovania. Ani ja už nebudem mať zľutovania nad obyvateľmi krajiny, hovorí pán. Ale sám vydám ľudí každého do ruky jeho blížneho a do ruky jeho kráľa. Spustošia krajinu, ale ja ich vytrhnem z ich ruky. Preto chudobný stáda, pásol som stádo na porážku. I vzal som dve palice, jednu som nazval blúdnosť, druhú som nazval puto. Pásol som teda stádo. Za mesiac som odstránil troch pastierov. Potom mi duša bola netrpezlivá s nimi, ale aj ja som sa odsudzil ich duši. I povedal som, nebudem vás pásť. Čo má zomrieť, nech zomrie. Čo má zhynúť, nech zhynie. A ktoré ostanú, nech si vzájomne žerú meso. Vzal som svoju palicu v blúdnosť a zlomil som ju. Tým som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. Vystratila v ten deň platnosť. Tedy zvedeli chudobní stáda, ktorí ma pozorovali, že je to pánovo slovo. Povedal som im, ak usnáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte. Odvážili mi teda mzdu, 30 strieborných. Pán mi povedal, hodí ju tvorcovi tú nádhernú mzdu, na akú ma ocenil. Vzal som teda 30 strieborných a hodil som ich pánovom dome tvorcovi. Potom som zlomil svoju druhú palicu puto. Tým som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. Riekol mi pán, ešte raz si vezmi výstroj a to hlúpeho pastiera. Lebo hľa, ja vzbudím krajine pastiera, čo hynie, o to sa neobzrie. Čo sa stratilo, hľadať nebude. Čo je zlomené, hojiť nebude. Čo ešte stojí, krmiť nebude. Z tučných bude jesť meso a pozrážaj im papričky. Beda hlúpemu pastierovi, ktorý opúšťa stádo. Meč proti jeho ramenu a proti jeho oku pravému. Jeho rameno úplne vyschne, jeho pravé oko celkom jasne. Výrok. Pánovo slovo proti Izraelu. Hovorí pán, ktorý rozostrel nebesa a založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku. Hľa, ja urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy, ale bude to aj proti Júdsku, keď budú obliehať Jeruzalem. V ten deň urobím Jeruzalem priťažkým kameňom pre všetky národy. Všetci, čo ho budú dvíhať, celkom sa dodriapu, hoci sa zhromaždia k nemu všetky národy zeme. V ten deň, hovorí pán, postihnem každého koňa strachom a každého jazdca šialenstvom. Ale nad Júdovým domom otvorím si oči a všetky kone národov raním slepotou. Vtedy si kniežata Júdu budú v sebe hovoriť. Nože mi posilní obyvateľov Jeruzalema v pánovi zástupov, ich Boh. V ten deň urobím kniežatá Júdu podobnými nádobe s ohňom medzi drevom a horiacej ohnivej fakly medzi snopmi. Budú hltať napravo i naľavo všetky okolité národy a Jeruzalem ostane ďalej na svojom mieste v Jeruzaleme.
Ale Pán zachráni predovšetkým stany ľudové, aby sláva Dávidovho domu a sláva obyvateľov Jeruzalema nebola popri Júdovi preveľká.

rod osobitne, Dávidov rod osobitne a ich ženy osobitne, Nátanov rod osobitne a ich ženy osobitne, Lévyho rod osobitne a ich ženy osobitne, Semejov rod osobitne a ich ženy osobitne, všetky ostatné rody, každý osobitne a ich ženy osobitne. V ten deň bude Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema otvorený prameň proti hriechu a poškodne. A v ten deň, hovorí Pán zástupov, vyhubím z krajiny meno modiel a nebudú viac na ne spomínať. Aj prorokov a ducha nečistoty odstránim z krajiny. A ak bude ešte niekto prorokovať, jeho otec a matka, jeho rodičia mu povedia, neostane žiť, pretože si mene Pána hovorí lož. A prebodnú ho otec a matka, jeho rodičia, pretože prorokoval. Aj keď budú v ten deň prorokovať, ostanú proroci v hanbe, každý so svojím videním. A aby oklamali, neoblečú si srstený plášť. Každý povie, nie som prorok, ja som človek, ktorý obrába zem, lebo si ma od mladí kúpil istý človek. A keď sa ho spýtajú, čo sú to za rany medzi tvojimi rukami, odpovie, tie mi zasadili v dome mojich milých. Meč, zbud sa proti môjmu pastierovi a proti blízkemu mužovi, hovorí Pán zástupov. Udri pastiera, nech sa stádo rozprchne, potom obrátim ruku proti maličkým. V celej krajine, hovorí Pán, dve tretiny z neho zomru, zahynú a tretina z neho ostane. Tú tretinu zavediem do ohňa a vytopím ich, ako sa vytápa striebro a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším, poviem, to je môj ľud. A on povie, Pán je môj Boh. Hla, príde deň pre Pána, tedy povedia, podelia svoju korisu prostred teba. Zhromaždím všetky národy k Jeruzalému do boja. Zaujmu mesto, vyplienia domy, znásilnia ženy. Polovica mesta pôjde do zajatia. Ale ostatok ľudu z mesta nevykantria. Potom Pán vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval deň vojny. Nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ. A Olivová hora sa rozštiepi na polovice smerom východom západným, na veľmi veľkú dolinu. Polovica hory sa posunie na sever a polovica na juh. Tedy budete utekať do údolia mojich vrchov, lebo údolie medzi vrchmi bude siahať až k Asalu. Budete bežať, ako ste bežali pre zemetrasenie v dňoch judského kráľa Oziáša. Vtedy príde Pán, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním. V ten deň nebude svetlo, ale zima a ľad. Bude to jeden deň známy Pánovi, nie deň a noc. Ale vo večernom čase bude svetlo. V ten deň budú z Jeruzalema vytekať živé vody, polovica do východného mora a polovica do západného mora. Tak to bude v lete i v zime. Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pána, jedine jeho meno. Celá krajina sa obráti akoby na rovinu od Gabaj po Remon južne od Jeruzalema. Ten bude vyčnievať a bude obývaný na svojom mieste od Benjaminovej brány až po miesto prvej brány, po rožnú bránu, od veže Hananel až po kráľovské lisy. Budú v ňom bývať, kliatby viac nebude a Jeruzalém bude bývať bezpečí. A toto bude rana, ktorou Pán udrie všetky národy, ktoré bojovali proti Jeruzalému. Zhnie im meso, hoci ešte stoja na nohách, oči im vyhnijú vo svojich jamkách a jazyk im zhnie v ústach. A v ten deň postane medzi nimi veľký zmetok od Pána. Budú sa vzájomne chytať za ruky a budú dvíhať ruky vzájomne proti sebe. Ale aj Júda bude bojovať v Jeruzaleme. Nahromadí sa bohatstvo všetkých okolitých národov. Zlato, stejebro a šatstvo v ohromnom množstve. A ako táto rana bude aj rana na koňoch, muliciach, ťavách, osloch a všetkých zvieratá, ktoré budú v týchto táboroch. Všetci však, čo ostanú z rozličných národov, ktoré išli proti Jeruzalemu, pôjdu sa rok čo rok kláňať kráľovi, Pánovi zástupov a svetiť sviatok stánkov. Ak niektoré z týchto národov neprídu do Jeruzalema kláňať sa kráľovi, Pánovi zástupov, nebude nad nimi pršať. Ak nevystúpia, nepríde ani rod Egypťanov, nebude ani nad nimi pršať. Zastihne ich rana, ktorou Pán udrie národy, čo neprídu svetiť sviatok stánkov. Toto bude trest Egypta a trest všetkých národov, ktoré nepôjdu svetiť sviatok stánkov.

Ten deň bude na hrkálkach koní, sveté pánom. A hrnce v pánovom dome budú ako čaše pred oltárom. Každý hrniec v Jeruzaleme a v Júdsku bude svätý pánovi zástupov. A všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a v nich budú variť. Takže v ten deň už nebude Kanánčanov v dome pána zástupov. Malachiáš. Výrok pánovo slovo Izraelu prostredníctvom Malachiáša. Miloval som vás, hovorí pán. Vy sa však pýtate, čímže si nám preukazoval lásku? Či Ezau nebol Jakubovi bratom? Hovorí pán. Miloval som však Jakuba a Ezava som nenávidel. Jeho vrchy som obrátil na púšť a jeho dedičstvo som dal šakalom na púšti. Ak povie, že dom, sme spustošení, ale zas postavíme rozvaliny, toto hovorí pán zástupov. Oni postavia, ja však zrúcam a budú ich volať územie bezbožnosti. A ľud, na ktorý sa pán večne nevá. Keď to vaše oči uvidia, poviete, pán je veľký až za hranice Izraela. Syn si má ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som ja otec, kde je úcta ku mne? Ak som pán, kde je bázeň voči mne? Hovorí pán zástupov vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojim menom. Ale vy sa pýtate, akože opovrhujeme tvojim menom? Tak, že prinášate na môj oltár poškvrnený chlieb a spýtujete sa, čím sme ťa poškvrnili? Keď hovoríte, pánov stôl možno podceniť. Keď prinášate slepé na obetu, to nie je zlo? A keď prinášate chromé a choré, to nie je zlo? Nože daruj to svojmu predstavenému, či mu budeš milý, alebo či bude blahosklonný k tebe, hovorí pán zástupov. Ale teraz udobrite tvár Boha, aby sa vám mami zľutoval. Toto robili vaše ruky. Či bude blahosklonný k vám, hovorí pán zástupov. Keby bol niekto z vás, kto by zavrel bránu, aby ste nezapalovali môj oltár nadarmo. Nemám vo vás zaľúbenie, hovorí pán zástupov. A nepríjmem obetu z vašich rúk. Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať. Budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí pán zástupov. Ale vy ho znesvecujete, keď hovoríte, pánov stôl môže byť poškvrnený a jeho pokrmom môže byť bezcenný plod, hovoríte. To je námaha a opovrhujete ňou, hovorí pán zástupov. A prinášate ulúpené, chromé a choré. Prinášate to ako obetu a to mám prijať z vašich rúk, hovorí pán. Zlorečený je podvodník, ktorý má v stáde samčeka, urobí svojmu pánovi sľub, obetuje však chybné. Veď ja som veľký král, hovorí pán zástupov, a moje meno je obávané medzi národmi. Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie. Ak neposlúchnete a nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať čest môjmu menu, hovorí pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekliem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu. Hľa, otnem vám rameno. Vrhne vám do tváre hnoj, hnoj vašich sviatkov a ten vás strhne k sebe. Vtedy budete vedieť, že som k vám poslal toto rozhodnutie, pretože mám zmluvu s Lévim, hovorí pán zástupov. Moja zmluva s ním bola život a pokoj. Dal som mu ich teda i bázeň a on sa ma bál a chvel sa pred mojim menom. Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť. Pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu. Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie, a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom pána zástupov. Vy však ste sa odchýlili od cesty a mnohých ste urobili kolísavými v zákone. Skazili ste zmluvu s Lévim, hovorí pán zástupov. Nuž a ja vás urobím opovrhnutými a podlými pred všetkým ľudom, pretože ste nezachovávali moje cesty a robili ste v zákone výnimky. Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo ste si navzájom neverní, že znesvecujete zmluvu vašich otcov? Spreneveril sa Júda, ohavnosť sa stala v Izraele a Jeruzaleme, lebo
Júda zasvetil pánovu svätyňu, znesvetil pánovu svätyňu, ktorú miloval a vzal si dceru cudzieho boha. Nech vyhubí pán svetka a ručiteľa z Jakubových stánkov mužovi, ktorý to urobil a pritom prináša obetu pánovi zástupov. I túto druhou vec robíte. Pokrývate pánov oltár slzami, plačom a vzdychaním, takže sa viac neobracia k obete a neprijíma zavďačenie z vašich rúk. A spýtujete sa, prečo? Preto, že pán je svetkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona tvoja spoločnica a zmluvná manželka. Či ich neutvoril jeden, keď mu zvýšilo ducha? A čo chce ten jeden? Božie semeno. Nuž, chránte si ducha, nespreneverujú sa manželke svojej mladosti. Ak niekto prepúšťa z nenávisti, hovorí pán Boh Izraela, pokrýva si násilenstvom rúcho, hovorí pán zástupov. Chránte si teda ducha a nespreneverujte sa. Obťažujete pána svojimi rečami a spýtujete sa, čímže obťažujeme? Keď hovoríte, každý, aj kto pácha zlo, je príjemný v očiach pánových a v takýchto má on záľubu. Alebo, kdeže je Boh, ktorý súdi? Ale ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vyhľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí pán zástupov. A ktože vydrží deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro a vyčistí synov Lévyho. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať pánovi obety spravodlivosti. Vtedy sa pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých. Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlým svedkom proti čarodejom, cudzoložníkom, krivoprísažníkom a tým, čo znásilňujú nádeníkov, dovia siroty, pokorujú cudzinca a neboja sa ma, hovorí pán zástupov. Lebo ja, pán, som sa nezmenil a vy, synovia Jakubovi, ste nezahynuli. Od dní svojich otcov ste sa odkláňali od mojich zákonov a nezachovávali ste ich. Obráťte sa ku mňa, obrátim sa k vám, hovorí pán zástupov. Spýtujete sa, v čom sa máme obrátiť? Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spýtujete sa však, v čom že ťa ukracujeme? Desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ. Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte, hovorí pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevyliem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žeráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný, hovorí pán zástupov. I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete Bohu milá krajina, hovorí pán zástupov. Silné sú vaše slová proti mne, hovorí pán, a pýtate sa, čo sme hovorili proti tebe? Vraveli ste, darmo je slúžiť pánovi. Aký osoh máme z toho, že zachovávame, čo prikázal, a že smútku chodíme pred pánom zástupov? Teraz však blahoslavíme namyslencov. Prospievajú tí, čo páchajú zlo, pokúšajú Boha a predsa sa zachránia. Vtedy hovorili bohabojní medzi sebou a pán pozoroval a vyslyšal. A napísala sa pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja pána a vážia si jeho meno. Budú mi, hovorí pán zástupov, vlastníctvom deň, keď budem konať. A budem mať zľutovanie nad nimi, ako má zľutovanie otec nad synom, ktorý mu slúži. Vrátite sa a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, medzi tým, čo slúži Bohu a tým, čo mu neslúži. Lebo hladen prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštály. A pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem ja konať, hovorí pán zástupov. Spomente si na zákon môjho sluhu Mojžiša,
ktorý som mu vložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbu. Prvá kniha Machabejcov. Keď vytiahol Alexander síl Filipa Macedónskeho z krajiny Chytím a porazil Dária, kráľa ríše Peržanov a Médov, stal sa ako prvý z Grékov jeho nástupcom vo svetovláde. Zviedol mnoho bojov, zaujal početné pevnosti a pobil kráľov zeme. Prenikol až na kraj sveta a nabral koristi u mnohých národov. Zem pred ním umlkla. Spíšnel a jeho mysel sa pozdvihla. Zhromaždil veľmi silné vojsko, zmocnil sa krajín, národov a kniežat a stali sa mu poplatnými. Potom lahol do postele a keď badal, že zomrie, zavolal si popredných veľmožov, ktorí boli s ním vychovaní od mladí a rozdelili im ešte zažíva svoje kráľovstvo. Alexander panoval 12 rokov, keď ho zastihla smrť. Jeho veľmoži sa ujali vlády, každý na svojom mieste. Po jeho smrti si nasadili všetci koruny a po nich aj ich synovia na mnoho rokov. Šírili však po zemi všelijakú biedu. Z nich vyšiel nešlachetný výhonok Antiochus Epifanes, syn kráľa Antiocha a niekdajší rukojemník v Ríme. Kráľom sa stal v 137. roku gréckej vlády. V tých dňoch povstalo niekoľko izraelských zlosinov a prehovorili mnohých takýmito rečami. Poďme a zbratajme sa s pohanskými národmi, ktoré sú okolo nás. Veď odkedy sme sa od nich odlučovali, postihlo nás všelijaké nešťastie. Tento návrh sa im pozdával a niektorí z ľudu boli aj ochotní ísť ku kráľovi. Tak dostali plnú moc zavádzať pohanské mravy. V Jeruzaleme postavili telocvičňu podľa pohanských zvyklostí, nahrádzali si predkošky a odpadli od svätej zmluvy. Spriahli sa s pohanmi a zapredali sa za otrokov vierolomníkov. Keď si Antiochus upevnil kráľovstvo, zatúžil rozprestrieť svoju moc aj nad Egypt, aby panoval nad obidvoma ríšami. I tiahol na Egypt a s ohromným vojskom, s vozmi a slonmi, s jazdcami a s veľkým lodstvom. A viedol vojnu proti egyptskému kráľovi Ptolemeovi. Ptolemeu sa dal pred ním na ústup a utiekol. Aj mnoho zranených padlo. Dobil tiež opevnené egyptské mesta a odniesol si z Egypta korisť. Po porážke Egypta sa Antiochus z roku 143. vrátil a tiahol proti Izraelu a proti Jeruzalému s ohromným vojskom. Vošiel na myslenie do svätyne a vzal zlatý oltár, svietník so všetkým príslušenstvom, stôl predkladaných chlebov, džbány, misia, zlaté misie, oponu, vence a zlatú ozdobu na priliečí chrámu a vôbec poodlupoval všetko. Vzal striebro, zlato a vzácne náradia, ako aj ukryté poklady, ktoré našiel. Keď všetko pobral, odtiahol do svojej krajiny. Na jeho rozkaz sa dialo vraždenie a z jeho rečí vyznievala bezočivá namyslenosť. V Izraeli nastal veľký nárek všade, kde niekto býval. Nariekali kniežatá starší, chradli device a mládenci, vedla spanilosť žien. Každý mladoženík začal horekovať, nevesta sa zachádzala šialom v spálni. Zem sa pohla nad tými, čo na nej bývali. Celý dom Jakubov sa obliekol do pohanenia. Po dvoch rokoch poslal král do judských miest najvyššieho daňového vyberača i prišiel do Jeruzalema s mocným vojskom. Hovoril im lstivo a pokojamilovných zámeroch a uveril. Náhle však napadol mesto, spôsobil mu veľkú ranu a pobil mnoho ľudí z Izraela. Keď mesto vyplienil, podpálilo a pobúral jeho domy múry dookola. Ženy a deti odliedli do zajatia a dobytok zhábali. Dávidovo mesto si vybudovali na pevnosť s vysokým a silným múrom a s mocnými vežami. Posadili sa tam nešlachetní ľudia z losinovia a opevnili sa v ňom. Dopravili tam zbrania a potraviny a z Jeruzalema poznášali korisť a uložili tam. Tak sa stal hrad veľkým osídlom. Stal sa pastou pre svätyňu, pre Izrael bol zústavične zlým nepriateľom. Vylievali nevinnú krv okolo chrámu a znesvecovali sväté miesto,
Jeruzalemčania sa pre nich rozutekali, stal sa sídlom cudzozemcov. Svojim potomkom sa stal cudzinou, jeho deti ho poopúšťali. Jeho svätyňa je pustá ako pustatina, jeho sviatky sa popremienili na žial, jeho soboty sa stali na potupu, jeho česť sa premenila na opovrhnutie. Aká bola voľakedy jeho sláva, taká veľká je teraz jeho hanba, jeho znešenosť sa premenila v žial. Král Antiochus vydal rozkaz pre celé kráľovstvo, že všetci majú splynúť jeden národ a každý má opustiť svoje rázne zvyky. Tak sa všetky národy podrobili kráľovmu rozkazu. A tak sa aj mnohým Izraelitom zalúbila jeho bohopocta, obetovali modlám a znesvecovali sobotu. Do Jeruzalema a do judských miest poslal král poslov s písomnými rozkazmi, aby sa ich obyvatelia spravovali zvykmi, ktoré boli dosiaľ v krajine cudzie, aby sa zrušili v chráme celostné žertvy a zápalné mokré obety. Soboty a sviatky majú znesvetiť sveteniu a Bohu zasvetený ľud treba pohaniť, bo majú nastavať oltáre, hája, modly a obetovať svíne a iné nečisté zvieratá. Svojich synov majú nechať bez obriezky svoje duše poškodňovať čímkoľvek nečistým a ohavným, aby tak zabudli na zákon a odstránili všetky ustanovenia. Kto by sa nesprával podľa kráľovho rozkazu, mal zomrieť. Všetky tieto nariadenia dal kráľ písomne rozšíriť po celom svojom kráľovstve a ustanovil dozorcov nad všetkým ľudom. Nariadil, aby obetovali všetky judské mestá od prvého až do posledného. Aj mnohí z ľudu sa k ním pridali, vôbec všetci, čo odpadli od zákona. Páchali zlo v krajine a vyháňali Izraelitov, ktorí sa potom museli skrývať po všelijakých skrýšach. 15. Kisleva roku 145. postavili na oltár ohavnosť spustošenia. Aj po judských mestách nastavali oltáre a pred dvermi domov a po uliciach prinášali kadidlové obety. Knihy zákona, ak niektoré našli, pálili a trhali. Ak sa u niekoho našla kniha zmluvy, alebo ak sa niekto spravoval podľa zákona, bol potrestaný smrťou podľa kráľovského nariadenia. Takto zneužívali svoju moc proti Izraelu z mesiaca na mesiac, proti každému, kto po mestách pri niečom pristihli. 25. dňa toho mesiaca obetovali na oltári, ktorý slúžil za oltár zápalných obetí. Ženy, ktoré dávali obrezávať svoje deti, usmrcovali podľa rozkazu. Nemluvňatá ani vešali na krk. Ich domy plienili a zabíjali aj tých, ktorí ich obrezali. Ale mnohí v Izraeli sa zocelili a urobili si pevné predsavzatie, že nebudú jesť ani nečisté. Nič. Radšej volili smrť, než by sa poškvrnili pokrmami a zrušili svetú zmluvu. Tak aj zomreli. Veľmi veľký hnev doľahol teda na Izrael. V tých dňoch vystúpil Mattatiáš, syn Jána, vnuk Simeona, kniaza z rodu jeruzalemských Joáribovcov, býval však v Modejne. Mal 5 synov, Jána zvaného Gadis, Šimona zvaného Tasi, Júdu, ktorý sa nazýval Machabejec, Eleazara zvaného Hauran a Jonatána zvaného Abhus. Keď videl hanebnosti, ktoré sa diali v Judei a v Jeruzaleme, prehovoril: Beda mi. Prečo som sa narodil, aby som videl rozdrvenie svojho ľudu, skazu mesta svätého, a tu sedel, keď sa dostáva do rúk nepriateľov, svätyňa do rúk cudzozemcov? Jeho chrám je ako zahanobený človek, jeho veľkolepý riad bol odnesený ako korisť, po uliciach boli zabíjané jeho deti, jeho mládenci sa spadli nepriateľským mečom. Ktorý národ nepanuje nad ním, neberie si z neho korisť? Odňali mu všetko jeho krásu, voľakedy slobodné sa stalo rabom. Naša svätina, ty naša nádhera, ty naša sláva, aká si len spustošená. Znesvetili ťa pohania. Na čo mám ešte žiť? Mattatiáš a jeho synovia sa si roztrhli odev, obliekli sa do vrecoviny a veľmi žiali. Tu prišli do mesta Modein kráľovskí poslovia, ktorí mali nútiť k odpadu s tým, aby jeho obyvatelia obetovali. A mnohí z Izraela k ním pristúpili. Keď sa zhromaždili Mattatiáš a jeho synovia, kráľovskí poslovia sa ujali slova a vraveli Mattatiášovi: Si vážený a významný hodnostár tohto mesta a podporujú ťa synovia i bratia. Preto pristúp najprv ty a splň kráľovský rozkaz, ako ho splnili všetky národy a Júdovci a tí, čo zostali v Jeruzaleme.
Potom budeš patriť aj so svojimi synmi medzi kráľových priateľov a budete poctení, ty, tvoji synovia, zlatom, striebrom a mnohými darmi. Matatiáš odpovedal a zvýšeným hlasom zvolal. Hoď aj všetky národy kráľovej ríše poslúchajú kráľa, odpadávajú od náboženstva svojich otcov a podrobujú sa jeho nariadenia, ja, moji synovia a moji bratia, budeme kráčať podľa zmluvy našich otcov. Nie je od nás ďaleko, aby sme opustili zákon a nariadenie. Kráľové rozkazy poslúchať nebudeme a od nášho náboženstva sa neodchýlime ani na pravo, ani na ľavo. Len čo dohovoril tieto slova, pristúpil pred očami všetkých akýsi Žid, aby obetoval na oltári modernú. Podľa kráľovho rozkazu. Keď to Matatiáš videl, rozhorčený sa mu zachvelo vnútro. Splanul hnevom, ako kázal zákon, priskočil k nemu a zabil ho pri oltári. Zároveň zabil aj kráľovho posla, ktorý nútil obetovať a oltár rozvával. Horlil za zákon, ako kedysi Finés proti Zambrimu, Salomónu synovi. Potom Matatiáš zvolal silným hlasom v meste. Nech ide za mnou každý, kto horlí za zákon a chce zostať verný zmluve. A utiekol so svojimi synmi do hôr. Všetko, čo mali, zanechali v meste. Tedy mnohí, ktorí túžili po spravodlivosti a práve, odišli na púž a usadili sa tam so svojimi deťmi, ženami a dobytkom, lebo na nich doliehalo čoraz väčšie zlo. Keď oznámili kráľovským úradníkom a vojenským oddielom, ktoré boli v Jeruzaleme, v Dávinovom meste, že niektorí z opovrhovateľov z kráľovho rozkazu sa utiali do skryž na púšti a že mnohí odišli za nimi, vytiali proti nim. Keď ich dostihli, rozostavili sa proti ním a chystali sa bojovať s nimi v sobotný deň. Volali na nich. Už toho bolo dosť, vidíte, podrobte sa kráľovmu rozkazu a zostanete nažive. Ale oni odpovedali. Nevídeme a neurobíme podľa kráľovho rozkazu, aby sme znesvetili sobotný deň. Na to hneď aj začali proti ním bojovať. Ale oni im ničím neodvetili. Ani len kameňom nehodili po nich, ani z kríše si nezatarasili. Povedali. Zomrieme všetci s čistým svedomím. Nebo a zem sú nám svedkami, že nás nespravodlivo zabíjate. Tak teda začali proti ním boj v sobotu. I zomreli spolu so svojimi ženami, deťmi a stádami na 1000 ľudských životov. Keď sa to dozvedeli Matatiáš a jeho priatelia, veľmi sa za nimi žialili. Povedali si, ak urobíme všetci tak, ako urobili naši bratia, ak nebudeme bojovať proti pohanom za svoje životy a za svoje zákony, veľmi rýchlo nás vyknožia zo zeme. A toho dňa sa uzniesli. Nech na nás ktokoľvek zaútočí v sobotný deň, budeme proti nemu bojovať, aby sme nepomreli všetci, ako zomreli naši bratia v skrýšach. Vtedy sa k ním pridala skupina Sidejcov, boli to udatní izraelskí mužovia, všetci zo srdca oddaní zákonu. Ďalej sa k ním pripojili všetci, ktorí chceli utiec pred útrapami. Bola to pre nich dobrá posila. Zostavili teda vojsko a porazili hriešnik v svojom hneve, vierolomníkom vo svojom rozhorčení. Ostatní utiekli k pohanom, aby sa zachránili. Matatiáš a jeho prívrženci robili obchôdzky a rúcali oltáre a obrezávali hodzaj násilne neobrezané deti, ak také našli na izraelskom území. Vyháňali namyslencov a darilo sa dielu ich rúk. Ujali sa zákona proti prechmatom pohanov a kráľov a nedopustili, aby sa hriešnici dostali do prevahy. Keď sa Matatiášove dni chýlili ku koncu, riekol svojim synom. Dnes je pri moci pýcha a tyránstvo, čas rozvratu a rozhorčeného hnevu. Teraz sa teda, synovia, borte za zákon, dajte svoje životy za zmluvu svojich otcov. Buďte pamätliví skutkov svojich otcov, ktoré vykonali za svoj čas. Potom bude veľká sláva a večné meno vašim údelom. Či sa neukázalo, že Abraham bol v pokušení verný a nepripočítalo sa mu to za záslušný čin? Jozef zachovával zákon, keď bol v súžení a tak sa stal pánom Egypta. Finés, náš otec, za prejavenie vzácnej horlivosti dostal prislúbenie večného kňazstva. Jezus splnil príkaz a stal sa sudcom v Izraeli. Kaleb sa osvedčil pred všetkými ľuďmi, preto dostal dedičný údel našej krajine. Dávid, pretože bol nábožný, dostal kráľovský trón na večité veky. Eliáš, čo veľmi horlil za zákon, bol vzatý do neba. Anania, Žazariáš, Mízalej verili a preto boli zachránení z blčiaceho ohňa.
Daniel bol pre svoju nevinnosť vyslobodený z pažeráka levov. Tak vás pokolenie za pokolením poučuje, že nezahynul nik, kto dúfal v neho. Hrozieb zločinca sa nestrachujte, lebo jeho sláva bude kalom pre črviaky. Dnes sa povyšuje a zajtra už nebude. Obráti sa zasa na svoj prach. Nebude z jeho plánov nič. Nuž, vy, synovia, vzmužte sa, buďte silní v zákone, lebo len ním dosiahnete slávu. Viem, že váš brat Šimon je muž rozvážny. Poslúchajte ho vždy, on vám bude otcom. Júda Machabejec, ktorý bol udatným hrdinom od svojej mladosti, nech je vašim vojvodcom a nech vedie boj proti pohanom. Zhromaždite okolo seba všetkých, čo plnia zákon a vykonajte pomstu za svoj národ. Prísne odplaťte pohanom a pridržiavajte sa všetkého, čo predpisuje zákon. Potom im dal požehnanie a bol priradený k svojim otcom. Zomrel roku 146. a jeho synovia ho pochovali v otcovskej hrobke v Modejne. A celý Izrael ho oplakával veľkým plačom. Boje Júdu Machabejca. Miesto neho nastúpil jeho syn Júda, zvaný Machabejec. Podporovali ho všetci jeho bratia a tie všetci, ktorí sa pridali k jeho otcovi a s rozradostenou mysľou bojovali za Izrael. Naširoko, ďaleko preslávil svoj národ, ako obor obliekol si pancier, opásal si zbroj vojenskú, do bojov šiel, hájil tábor mečom. Levovi sa podobal svojimi činmi, levíčaťu revúcemu pokoristi. Sliedil po vierolomníkoch a vyháňal ich, pálil utláčateľov svojho ľudu. Strach pred ním zachvacoval zradcov, všetci zločinci sa strachovali, takže jeho pričinením darila sa spása. Roztrpčoval mnohých kráľov, Jakuba však potešoval svojimi činmi. Jeho pamiatka bude navždy požehnaná. Prešiel ľudské mestá, vyhubil z nich bezbožníkov. Odvrátil hnev od Izraela. Preslávil sa na kraj sveta a on zhromaždil všetkých, čo boli roztratení. Apolónius zhromaždil pohanov a veľké vojsko zo Samárie do boja proti Izraelu. Keď sa o tom Júda dozvedel, vytiahol proti nemu, porazil ho a zabil. Aj mnoho ranených padlo, ostatní utiekli. Zmocnili sa však ich koristi. Júda si vzal Apolóniov meč a nosieval ho do boja po všetky dni. Keď sa dopočul Seron, veliteľ sýrskeho vojska, že Júda zhromaždil mužov, zástup verných, ktorí sú pripravení tiahnuť s ním do boja, povedal: Urobím si meno a preslávim sa v kráľovstve, ak budem bojovať proti Júdovi a jeho prívržencom, ktorí pohrdli kráľovým rozkazom. Odhodlal sa teda na útok. Tiahlo s ním aj silné vojsko bezbožníkov, aby mu pomohli pomstiť sa na Izraelitoch. Keď sa priblížili Bethoronskému priesmiku, Júda im vyťahol s hrskou naproti. Ale keď zbadali vojsko, ktoré sa valilo proti ním, povedali Júdovi: Ako sa budeme môcť pustiť do boja my, hrstka, proti toľkej presile? A okrem toho sme dnes nevládni, veď sme ešte nič nejedli. Júda odvetil: Aj niekoľkí môžu ľahko obklúčiť mnohých, lebo Bohu nebies je celkom jedno, či vyslobodzuje mnohými, alebo iba niekoľkými. Víťazstvo bojí nezávisí od množstva vojska, lebo z neba prichádza sila. Oni idú proti nám plný hlavatosti a pýchy, aby znivočili nás, naše manželky a naše deti, aby nás olúpili. My však bojujeme za svoje životy a zákony. On sám ich rozdrví pred našimi očami. Vy sa ich teda nebojte. Ten, čo dohovoril, náhle na nich utrel a Seron bol zničený aj so svojim vojskom. Prenasledovali ho od Bethoronského priesmiku až na rovinu a padlo z nich na 800 mužov. Ostatní utiekli na filištínske územie. I začali sa obávať Júdu a jeho bratov a úzkosť doľahla na okolité národy. Jeho meno sa dostalo až ku kráľovi a o Júdových bojoch rozprával celý svet. Keď král Antiochus dostal správu o týchto udalostiach, splanul hnevom. Poslal a pozbieral všetky bojové sily svojho kráľovstva, veľmi silné vojsko. Otvoril svoju pokladnicu, dal na celý rok žolt svojim oddielom a prikázal im, aby boli pripravení na každú službu. Tu spozoroval, že mu zlata z pokladníc ubudlo a že dôchodky z krajiny sú malé pre boj a biedu, ktorú spôsobil v krajine tým, že potláčal odveké zvyky. Preto sa obával, že nebude mať dosť, ako už teraz neraz, na výlohy a dary, ktoré rozdával štedrou rukou a hojnejšie, než predošli králi. V tejto veľkej bezradnosti si zaumienil, že vytiahne do Perzie, pričom bude po provinciách vyberať dane a tak si znovu nahromadí množstvo peňazí.
Zanechal Lysiáša, jedného z najváženejších šlachticov ako správcu kráľovských záležitostí od rieky Eufrat až po egyptské hranice a poveril ho výchovou svojho syna Antiocha, kým sa nevráti. Odovzdal mu polovicu vojska aj slonov a dal mu plnú moc, aby konal všetko, čo si zaumienil. Pokiaľ ide o judské a jeruzalemské obyvateľstvo, prikázal mu, aby vyslal proti nim vojsko, že by bola moc Izraela úplne zlomená, zvyšok Jeruzalema zničený a ich pamiatka z tohoto mesta vykorenená. Po celom ich území malo sadiť cudzincov a losom im rozdeliť krajinu. Král vzal druhú polovicu vojska a roku 147. vytiahol zo svojho hlavného mesta Antiochie, prekročil rieku Eufrat a ťahol náhodnými krajinami. Lysiáš vybral Ptolemea syna Dorimenésovho, Nikarona a Gorgiáša, udatných to mužov z kráľovských dôverníkov a poslal s nimi 40 000 pešiakov a 7 000 jazdcov, aby vtiahli do Júdska a zničili ho podľa kráľovho rozkazu. Vyrazili teda so všetkou brannou mocou a keď ta došli, utáborili sa na rovine pri Emaus. Keď sa o nich dopočuli kupci tej krajiny, vzali si veľmi mnoho striebra a zlata aj sluhov a išli do tábora kupovať Izraelitov za otrokov. Pripojilo sa k nim aj sýrske a filištínske vojsko. Keď Júda a jeho bratia videli, že nebezpečenstvo pohromy je stále väčšie a že vojska sa už utáborujú blízko ich územia, a keď sa dozvedeli o kráľovom rozkaze, ktorým nariadil úplnú skazu ľudu, povedali si navzájom. Postavme sa proti zničeniu svojho ľudu. Bojujme za svoj národ a svätyňu. Zišli sa do vedna, aby boli pripravení do boja a tiež, aby sa modlili a vyprosili si milosrdenstvo a zľutovanie. Jeruzalem bol neobývaný ako pustatina. Nikto z jeho detí nevchádzal ani nevychádzal. Pošliapaná bola svätyňa. Cudzozemci bývali na hrade. Útulkom bol pre pohanov. Odňatá bola radosť Jakubovi. Píšťala a citara sa odmlčali. Zhromaždili sa teda a prišli do Masfy proti Jeruzalému, lebo Masfa bývala kedysi miestom modlitby pre Izrael. Postili sa ten deň, obliekli sa do vrecovín, sypali si popol na hlavy a roztrhli si odev. I otvorili knihu zákona podobne, ako keď sa pohania vypytujú svojim odev. Priniesli tam kňazské rúcha, prvotiny a desiatky a povolali nazirejcov, ktorých vypršala lehota. Potom hlasne volali k Bohu v nebi. Čo máme robiť s týmto? Kam ich zaviesť? Tvoja svätyňa je pošliapaná a znesvetená a tvoji kňazi buď žiali alebo sú pobití. Hla, pohania sa zhromaždili proti nám, aby nás zničili. Ty vieš, čo zamýšľajú s nami. Akože budeme môcť obstáť pred nimi, ak nám nepomôžeš ty, Bože? Potom zahlaholili na trúbách a zakričali mocným hlasom. Na to Júda ustanovil vodcov ľudu, tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov a vyzval tých, čo si práve stavali dom, alebo sa ženili, alebo vysádzali vinohrad, ako aj bojazlicov, aby sa každý vrátil domov, ako hovoril zákon. Potom sa dalo vojsko do pohybu, táborili sa južne od Emaus. Tu prehovoril Júda, pripravte sa a bojujte udatne. Ráno sa postavte do boja proti týmto pohanom. Veď sa zišli proti nám, aby zničili nás a našu svätyňu. Lepšie bude, keď zomrieme v boji, ako by sme sa mali dívať na biedu nášho národa a svätyne. Ale nech sa stane tak, ako je Božia vôľa na nebi. Gorgiáš vzal 5 000 pešiakov a 1 000 vybraných jazdcov a vyrazil s nimi v noci, aby napadol Židov v ich tábore a porazil ich nenazdarku. Hradné mužstvo mu pritom robilo doprovod. Keď sa Júda o tom dozvedel, okamžite odtiahol so svojimi bojovníkmi, aby porazil kráľovské vojsko pri Emauzoch, pokým boli oddieli ešte ďaleko od jeho tábora. A tak Gorgiáš v noci napadol Júdov tábor, ale nikoho tam nenašiel. I pátral po nich po horách, lebo sa nazdával, oni utekajú pred nami. Len čo sa rozhodnilo, zjavil sa Júda s 3 000 mužmi na rovine. Nemali, pravda, toľko štítov a mečov, ako by si boli želali, keď videli silne opevnený pohanský tábor a okolo neho jazdcov, ktorí boli vycvičení v boji, ale Júda hovoril svojim mužom, nelakajte sa ich množstva a nebojte sa ich útoku. Rozpomeňte sa, ako sa zachránili naši otcovia, keď ich prenasledoval faraón s vojskom. Volajme k nebu, aby sa zmiloval nad nami a rozpomenul sa na zmluvu s našimi otcami a aby dnes porazil toto vojsko pred našimi očami.
nech zvie celý pohanský svet, že Izrael má svojho vykupiteľa a osloboditeľa. Keď cudzinci zdvihli oči a videli, ako sa Židia hrnú proti ním, vytiahli z tábora do boja. V tom Júdovi mužovia zatrúbili a rozpútal sa boj. Pohania boli porazení a utiekli do roviny. Všetci oneskorenci popadali mečom. Ostatných prenasledovali až po Gezeron, až po idumejské, azotské a jamnínske roviny. Padlo z nich asi 3000 mužov. Keď sa Júda vrátil s vojskom z prenasledovania, povedal ľudu: Nebažte pokoristi, lebo ešte na nás čaká boj. Blízko nás je Gorgiáš s vojskom na pohorí. Len sa teraz držte proti našim nepriateľom a bojujte proti nim. Potom si môžete pokojne pobrať korist. Kým Júda ešte hovorí, už sa zjavil akýsi oddiel, ktorý vyliezal z pohoria. Hneď zbadal, že ich ľudia museli utrpieť porážku, lebo tábor bol v plameňoch a dým celkom zjavne prezrádzal, čo sa stalo. Pri tomto pohľade ich pojal veľký strach. A keď zazreli ešte aj Júdovo vojsko na rovenie pripravené do boja, utiekli všetci do filištínskej krajiny. Júda sa potom vrátil vyplieniť tábor. A nabrali si mnoho zlata, striebra, modrého a červeného purpuru a mnoho iných cenností. Pri návrate prespevovali chválospevy a plesali k nebu. Je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá na vek. Do toho dňa nastalo veľké vyslobodenie pre Izrael. Všetci cudzinci, ktorí sa zachránili, prišli k Lizijášovi a oznámili mu všetko, čo sa stalo. Keď to počul, zarazil sa a zmalomyselnil, pretože sa Izraelu nestalo podľa jeho priania a tiež preto, že nesplnil kráľov rozkaz. Preto nasledujúceho roku zobral Lizijáš 60 tisíc vybraných mužov a 5 tisíc jasov do boja proti ním. Vytiahli do Idumeji a utáborili sa v Becure. Júda sa postavil proti ním s 10 tisíc mužmi. Keď videl silné vojsko, modlil sa takto: Buď zvelebený, záchranca Izraela, ktorý si kedysi odrazil útok obra rukou svojho služobníka Dávida a tábor filištíncov si vydal do ruk Šalahovho syna Jonatána a jeho zbrojnoša. Zohri toto vojsko rukou svojho izraelského ľudu. Nech výjdu na hanbu so svojim vojskom a jazdectvom. Zatras ich, zoslab ich bezbožicu, odvahu, bezočivu. Nech sa trasú pre svoju porážku. Poraz ich mečom mužov, ktorí milujú teba, aby ťa piesňami zvelebovali všetci, ktorí poznali tvoje meno. Potom vyrazili proti sebe a v boji padlo asi 5000 mužov z Lizijášovho vojska. Keď Lizijáš videl porážku svojich oddielov, ale aj odvahu Judovho vojska, ako je odhodlané buď čestne žiť alebo zomrieť, odtiahol do Antiochie. Najímal však žoldnierov, aby mohol s posilneným vojskom nanovo vtrhnúť do Judei. Vtedy povedal Júda a jeho bratia: Hľa, naši nepriatelia sú rozdrvení. Poďme teda, očistíme svätyňu a znovu si ju posvetme. I zhromaždilo sa všetko vojsko a vystúpili na vrch Sion. Videli spustošenú svätyňu, oltár znesvetený, brány vypálené, na duriach bujnelo krovy ako v lese, alebo na horách, komórky rozbúrané. Roztrhli si odev, žialili veľkým nariekaniem a sypali si popol na hlavu. Padli tvárou na zem, zatrúbili na signálových trúbach a volali k nebu. Vtedy Júda určil mužov, ktorí mali bojovať proti tým, čo boli na hrade, kým oni nevyčistia svätyňu. Potom vybral bezúhony a zákonu oddaných kňazov, ktorí očistili svätyňu a odniesli kamene na nečisté miesto. Ako sa tak radili, čo by mali urobiť so znesvetým oltárom, znesveteným oltárom na zápalné obety, prišli na dobré riešenie. Zbúrať ho, aby sa raz nestal predmetom potupy, že ho kedysi znesvetili pohania. Oltár teda zbúrali a kamene uložili na vhodnom mieste chrámového pároku, pokým nevystúpi prorok a nerozhodne o nich ináč. Potom podľa predpisu zákona dopravili neokresané kamene a postavili nový oltár podľa predošlého vzoru. Takisto vybudovali svätyňu a posvetili vnútrajšok chrámu a nádvoria. Zhotovili nové sväté nádoby a priniesli do chrámu svietník, kadidlový oltár a stôl. A tak pálili na oltári kadidlo, zapálili na svietniku lampy a v chráme zažiarilo svetlo. Položili na stôl chleby a zavesili opony a tak šťastne dokončili celé svoje podujatie. 25. dňa 9. mesiaca, čo je mesiac Kyslev, 148. roku včas ráno vstali a priniesli obetu podľa zákona na novo postavenom oltári na zápalné obety. Práve v ten istý čas toho istého dňa
keď ho pohania znesvetili. Bol znovu vysvetený so spevmi za zvuku citár, harf a cymbalov. Všetok ľud padol na tvár, kláňali sa a zvelebovali Boha na nebi, ktorý im doprial toto šťastie. 8 dní slávili posvetenie oltára. S rozradostenou mysľou prinášali celostné žertvy aj obety vďaky a chvály. Zlatými vencami a štítami vyzdobili preliečie chrámu, obnovili brány a komórky a porobili k ním dvere. V ľude sa vládla mimoriadne veľká radosť, pretože bola odstránená potupa spôsobená pohanmi. Júda, jeho bratia a všetci z Izraela rozhodli, aby sa každoročne slávili dni posvetenia oltára 8 dní od 25. mesiaca Kisleva s veselosťou a radosťou. V tom čase vybudovali okolo Sionského vrchu vysoké múry a silné veže, aby ich pohania, keby niekedy došli, nezbúrali tak ľahko ako predtým. Tiež tu postavili posádku, aby strážila mesto. Na obranu krajiny upevnili aj Becuru, aby mal národ pevnosť proti Edomsku. Keď sa okolití pohania dopočuli, že oltár je zasa postavený a svätyňa obnovená, ako bola predtým, veľmi sa rozmievali a uzniesli sa, že vykynožia príslušníkov Jakubovho rodu, ktorí bývali medzi nimi, i začali zabíjať ľud a nevočiť. Tu vytiahol Júda do akrabatského kraja v Edomsku a bojoval proti tamojším Ezauovým synom, pretože znepokojovali Izrael. Spôsobil im veľkú porážku, pokoril ich a obral o korist. Spomenul si tiež na zlobu synov Bena, ktorí boli ľudu osídlom a pascov. Robili im úklady po cestách. Uzavreli ich do veží, oblahol ich a vykonal na nich kliatbu. Ich veže spálil ohňom spolu so všetkými, ktorí boli v nich. Potom vytiahol proti Amončanom, ale našiel tam silné a veľké vojsko, ktorému velil Timotej. Aj s nimi viedol mnoho bitiek, až zlomil ich moc a úplne ich porazil. Dobil Jazer a jeho okolité mestečka. Potom sa vrátil do Júdska. Aj v Galáde povstali pohania proti Izraelitom, čo bývali na tom území, aby ich vyhubili. Oni však utiekli do pevnosti Datemi a poslali Júdovi a jeho bratom list tohoto znenia. Okolití pohania sa zhromaždili proti nám, aby nás zničili. Chystajú sa pritiahnuť a zaútočiť na pevnosť, do ktorej sme sa utiahli. Ich vojsko vedie Timotej. Preto príď hneď a vytrhne nás ich ruky. Už mnohí z nás padli. Všetci naši bratia v kraji Tuby sú pobití, ich manželky, deti a zásoby odviedli do zajatia. Pobili tam na 1000 mužov. Ešte čítali ten list, keď prišli iní poslovia z Galilei s roztrhnutými odejmi a prinášali takú istú správu. Ptolemaj, Stýru, Sidona, celá pohanská Galilea sa spojili, aby nás vyhubili. Keď Júda a ľud vypočuli tieto hlásenia, zvolali veľké zhromaždenie, aby sa poradili, čo by mali urobiť pre dobro svojich bratov, ktorých nepriatelia tak ťažko utlačali. Tu riekol Júda svojmu bratovi Šimonovi: Vyber si mužov a choď vyslobodiť svojich bratov v Galilei. Ja a môj brat Jonatán pôjdeme do Galácka. Júdei ponechal Jozefa, syna Zachariášovo, a Azariáša, vodcu ľudu, aj s ostatným vojskom na stráži. Prikázali: Stojte na čele tohto ľudu, kým sa nevrátime, no nepúšťajte sa do nejakého boja s pohanmi. Na výpravu do Galilie mal Šimon pridelených 3000 mužov a Júda do Galádu 8000 mužov. Šimon teda vytiahol do Galilie a zviedol mnoho bitiek s pohanmi, pričom pohanov porazil. Prenasledovali až po bránu Ptolemajdy. S pohanov padlo na 3000 mužov a obrali ho korist. Ľudí však, ktorí boli v Galilei a v Arbatoch, vzal so sebou spolu so ženami, deťmi a všetkým ich imaním a priviedol ich s veľkou radosťou do Júdska. Júda Machabej za jeho brat Jonatán prešli cez Jordán a 3 dní pochodovali cestou po púšti. I stretli sa s Nabatejcami, ktorí im vyšli priateľsky v ústrety a porozprávali im všetko, čo sa prihodilo ich bratom Galáde. Že mnohí z nich sú uzavretí v Bosre, Eleme, Kasfore, Makede a Karnajni. Všetko to v pevných a veľkých mestách. A že sú aj v ostatných galáckych mestách niektorí zavretí a zajtra zamýšľajú napadnúť tie pevnosti, dobyhy a zničí všetkých jediný deň. Tu sa Júda náhle obrátil so svojím vojskom, aby sa cez púšť dostal do Bosory. Keď mesto zaujal, pobil ostrý meč a všetkým mužského pohlavia, vzal im všetku korisť a mesto vypálil ohňom. V noci sa odtiaľ pobral a tiahli až k pevnosti. Keď sa rozhodnilo,
Zdvihli oči a videli, že nespočítateľný zástup ľudu prináša rebríky a dobíjacie stroje, aby zaútočil na pevnosť a bojoval proti nim. Júda sledoval, ako sa rozpútal boj, lebo už aj z mesta vystupoval krik trúb a bojový rik k nebu. Tu zavolal svojim bojovníkom. Bojujte dnes za svojich bratov. I napadol ich troma oddielmi odzadu. Pritom trúbili na trúbach a vyvolávali prosebné výkriky. Keď Timotejovo vojsko spoznalo, že je to Machabé, zdalo sa pred ním na útek. Spôsobili im však veľkú porážku. Padlo z nich toho dňa na 8000 mužov. Potom zabočil do Masvy, obláhol ju a dobil. Pobil v nej všetkých mužov, odliekol si z nej ich k nej korist a vypálil ju ohňom. Odtiaľ vyťahol a dobil Kasfon, Maket, Bosor a iné galácké mesta. Po týchto udalostiach zhromaždil Timotej iné vojsko a utáboril sa pred Refanom za potokom. Juda poslal vyzvedačov, aby preskúmali tábor a priniesli mu takúto správu. Zišli sa k ním všetci okolití pohania, je to veľmi veľké vojsko. A Arabov si najal na pomoc. Táboria za potokom a sú pripravení vyťahnuť proti tebe do boja. Tu vyťahol Juda proti ním. Medzi tým, čo sa Juda so svojim vojskom približoval k potoku, vravel Timotej svojim vojvodcom. Ak on prejde prv k nám, nebudeme mu môcť odolať, lebo je iste silnejší ako my. Ale ak sa bude obávať a zostane za potokom, prebrodíme sa k nemu a zmocníme sa ho. Keď sa teda Juda približoval k potoku, postavil zapisovateľ ľudu pri potoku a nariadil im toto. Nikoho tu nenechajte táboriť, všetci nech idú do boja. I prebrodil sa najprv ona za ním všetok ľud. A všetkých pohanov úplne porazil. Odhadzovali zbrania a utekali do chrámu v Karnajne. Ale aj toho mesta sa zmocnili a zapálili chrám ohňom a zhorel so všetkými, čo boli v ňom. Tak bol Karnajn porazený a už nevládal zdorovať Judovi. Potom Juda zhromaždil všetkých Izraelitov, čo bývali v Galáde, od najmenšieho až po najväčšieho. A ich manželky, deti a imanie. Bol to ohromne veľký zástup a rozkázal, aby sa odobrali do judskej krajiny. Prišli až k Efronu. Bolo to veľké mesto postavené v priesmiku a veľmi pevné. Nebolo mu možno vyhnúť ani napravo, ani nalavo, lebo prostriedkom neho viedla cesta. Lenže obyvatelia mesta sa pred nimi uzavreli a brány zatarasili kamením. Júda im však po dobrotky odkázal. Dovolte nám prejsť vašim územím, aby sme mohli ísť ďalej do svojej krajiny. Nik vám neuškodí, len peši prejdeme. Nech, ale nechceli mu otvoriť. Na to Júda nariadil vyhlásiť vo vojsku, aby sa každý postavil bojový šík na tom mieste, kde práve je. Bojaci sa teda utáborili, potom bojoval proti mestu po celý deň a celú noc, až sa mesto dostalo do jeho rúk. Všetkých mužov pobil ostrým meča, samo mesto zbúral až do základov, odniesol si z neho korist a prešiel mestom po zabitých. Prekročil Jordán a vytiahol vo veľkej rovine oproti Becanu. Júda sa staral, aby tí, čo zostávali pozadu, držali sa pohromade a po celej ceste dodával ľud odvahy, až kým nedošli do judskej krajiny. S radosťou a plesaním vystúpili na vrch Siona a obetovali celostné žertvy, pretože z nich nikto nepadol a bezpečne sa vrátili. V tých dňoch, keď bol Júda s Jonatánom v Galáde a jeho brat Šimón v Galilei pred Ptolemajdou, Jozefov syn Zachariášov a Azariáš, velitelia vojska dopočuli sa aj hrdinských činov a úspešných bojov. Vraveli si, urobme si aj my meno a poďme bojovať proti pohanom, ktorí sú okolo nás. Vydali mužom svojho vojska rozkaz a vytiahli proti Jamní. Na to Gorgiáš vytiahol z mesta so svojim mužstvom do boja proti nim. Jozef a Zariáš boli odrazení a zahnaní až k ľudským hraniciam. Toho dňa padlo z izraelského ľudu na 2000 mužov. Tak utrpel izraelský ľud veľkú porážku, lebo nepočúvali Júdu a jeho bratov, ale snívali o hrdinských činoch. Oni neboli z rodu tých mužov, rukami ktorých sa dostalo Izraelu vyslobodenie. Ale Júdu, hrdinu a jeho bratov veľmi oslavoval celý Izrael, ba hovoril o ňom aj všetci pohania, kam len prenikol chýr o nich. Prichádzali k ním a blahoželali. Potom Júda vytiahol so svojimi bratmi a bojovali proti Ezavovým synom v južnom kraji. Dobil Hebron a okolité dediny, rozbúral jeho opevnenia a veže, čo boli dookola, vypálil ohňom. Potom podnikol výpravu do Filištínska a prešiel cez Samáriu. Toho dňa padli boji aj kňazi, pretože túžili po hrdinských činoch a nerozmyslene sa zamiešali do boja.
Na to Juda zabočil do Azotu v kraji Filištíncov. Rozbúrali oltáre, ohňom spálil vyrezávané sochy ich bohov, z miest pobral korist a vrátil sa do judskej krajiny. Keď král Antiochus prechádzal cez náhodné krajiny, dozvedel sa, že v Elimajde v Perzii je miesto vychýrené bohatstvom na striebro i zlato. V ňom je vraj priveľmi bohatý chrám, kde sú údajné zlaté výzbroje, panciere a štíty, ktoré tam zanechal macedónsky král Alexander, syn Filipov, ktorý panoval s Grékov ako prvý. Pritiahol teda a pokúšal sa mesto zaujať a vydrancovať ho. Ale nepodarilo sa mu to, lebo obyvatelia mesta sa dozvedeli o jeho zámeroch. Povstali proti nemu do boja, musel utiec a odchádzal odtiaľ s veľkým sklamaním, aby sa vrátil do Babylonu. Tu prišiel k nemu do Perzie posol a oznámil mu, že jeho vojská, ktoré vytiahli do judskej krajiny, utrpeli porážku. Že Lysiáš sa vypravil na čele veľkého vojska, ale že bol porazený Židmi, ktorí vraj prevládli zbraňami a vojskom a dobili aj bohatú korisť, ktorú pobrali porazeným vojskám. Že zrúcali ohavnú modlu, ktorú dal postaviť na oltár v Jeruzaleme a svätyňu, že obohnali vysokými múrmi, ako to bolo predtým, a že opevnili aj Becuru, jeho mesto. Keď sa král dozvedel o týchto udalostiach, zlakol sa veľmi, sa rozrušil, klesol na posteľ a od hnevu ochorel, lebo sa mu nestalo povôli. A zostal tam mnoho dní, lebo sa mu obnovovala trápna úzkosť. Keď zbadal, že zomrie, zvolal všetkých svojich dôverníkov a povedal im: Spánok sa mi zdialil od očí a sužujúca starosť tlačí moje srdce. Myslím si v duchu, do akého zarmutku som sa dostal a v akej záplave zmetku som teraz ja, ktorý som býval ctený a milovaný, dokiaľ som bol pri moci. Teraz sa rozpamätúvam na zlé veci, ktoré som popáchal proti Jeruzalému, ako som pobral z neho všetko zlaté a strieborné náradie a ako som poslal bezdôvodne nivočiť judské obyvateľstvo. Teraz jasne vidím, že ma preto zastihlo toto nešťastie. Hla, v hroznom zármutku hyniem v cudzej krajiny. Potom zavolal Filipa, jedného zo svojich dôverníkov, a ustanovil ho nad celým svojim kráľovstvom. Odovzdal mu korunu, svoj plášť a prsteň, aby viedol jeho syna Antiocha a vychoval ho za vladára. A král Antiochus tam roku 149. zomrel. Keď sa Lysiáš dozvedel o kráľovej smrti, dosadil miesto neho za kráľa jeho syna Antiocha, ktorého vychovával od mladí, a dal mu meno Eupator. Tí však, čo bývali na hrade pri svätyni, obťažovali Izrael. Ústavične hľadali spôsob, ako by im mohli škodiť a pohanom poskytnúť oporu. Júda si preto zaumienil, že ich vyubí. I zvolal všetok ľud, aby ich obľahli. Zhromaždili sa teda a roku 150. ich obklúčili. Zriadil proti ním kameňomety a iné dobývacie stroje. Niektorí z tých, čo unikli z obľahnutia a pripojili sa k ním aj niekoľkí bezbožníci z Izraela, odišli ku kráľovi a vraveli: Ako dlho ešte potrvá, kým nevykonáš súd a nepomstíš našich bratov? My sme sa dobrovoľne poddali tvojmu otcovi, riadili sme sa jeho príkazmi a poslúchali sme jeho rozkazy. Za to teraz obklúčili naši súkmeňovci hrad a zanevreli na nás. Ba každého, koho z nás chytili, zabili a naše majetky vyplienili. A vtiahli ruku nielen na nás, ale aj na všetky susedné kraje. A hľad, dnes obliehajú Jeruzalemský hrad, aby ho dobili. Chrám a Becuru opevnili. Ak ich rýchle nezaskočíš, budú robiť ešte väčšie veci než tieto a ich postup nebude môcť zadržať. Keď to král počul, rozneval sa a zvolal všetkých svojich dôverníkov a veliteľov pechoty a jazdectva. Baj si iných kráľovstiev a morských ostrovov pritiahli k nemu zástupy žoldnierov. Počet jeho vojska bol 100 000 pešiakov, 20 000 jazdcov a 32 slonov vycvičených do boja. Tiahli cez Edomska, utáborili sa pred Becurou. Dlho o ňu bojovali a postavili aj dobývacie stroje, ale obklúčení robili výpady, pálili ohňom a udatne bojovali. Júda odtiahol od hradu a utáboril sa pri Bet-Sachare oproti kráľovmu táboru. Král sa včas ráno vybral a so všetkou rýchlosťou uháňal s vojskom smerom na Bet-Sacharu. Za zvuku trúb sa šíky pripravili do boja. Slonom predložili šťavu z hrozien a moruší, aby ich rozdráždili do boja. Potom zaradili zvieratá medzi bojové šíky. Ku každému slonovi priradili 1000 mužov, vyzbrojených reťazovými panciermi a medenými príbalmi na hlavách.
Okrem toho postavili ku každému zvieraťu 500 vybraných jazdcov. Títo boli už predtým pridelení k zvieraťu, kamkoľvek sa uberalo. Išli s ním a neodchádzali od neho. Na každom zvierati boli silné, kryté drevené veže, upevnené zvláštnymi zariadeniami a na

do mužov. Tu Elezarál, Hauran, spozoroval, že jedno zo zvierat opatrené kráľovským pancierom prevyšuje všetky ostatné zvieratá. Nazdával sa, že je na ňom král. I obetoval sa, aby vyslobodil svoj ľud a získal si večné meno. Odvážne sa rozbehol k nemu stredom cez šíky, bil napravo i naľavo, takže ustupovali pred ním na obe strany. Potom vliezol pod slona, lahol si pod neho a zabil ho. On sa zrútil na neho, na zem a tam zomrel. Keď videl silu kráľovského vojska a tlak jeho oddielov, ustúpili pred nimi. Kráľovské vojska sa vydali proti ním až do Jeruzalema. Král sa teda utáboril proti Júdsku a proti vrchu Sion. Uzavrel mier s tými, čo boli z Becury, ktorí opustili mesto, lebo tam už nemali potraviny a nemohli znášať ďalšie obliehanie. Pole totiž malo sobotný odpočinok. Tak zaujal král Becuru a ustanovil tam posádku, aby ju strážil. Potom obliehal mnohé dni svätyňu, postavil tam vrhácie a iné bojové stroje, ohňomety, kameňomety, šípomety a praky. Lenže aj oni si zhotovili bojové stroje proti ich strojom a tak bojovali mnoho dní. Ale nebolo v zásobárniach potravín, lebo bol 7. rok a zvyšky zásob strávili tí, ktorí kvôli svojej záchrane utiekli pred pohánmi do Júdska. Tak zostalo na území svätyne len niekoľko mužov, lebo ich prevládal hlad, a preto sa rozprchli každý do svojho domova. Keď sa Lysiáš dopočul, že sa Filip, ktorého král Antiochus ešte zaživa poveril, aby vychoval jeho syna Antiocha za vladára, vrátil z Perzie a Médie spolu s vojskami, ktoré vytiahli s kráľom, a že sa usiluje prevziať vládu do svojich rúk, snažil sa čím skôr otiahnuť. I vyjadril sa pred kráľom, veliteľmi vojska a mužstvom takto. Každým dňom slabneme, potravina mu budá, miesto, ktoré obliehame, je pevné a ešte na nás dolieha aj starosť o kráľovstvo. Preto podajme teraz týmto mužom pravicu a pomerme sa s nimi a s celým ich národom. Dovolme im, aby mohli žiť ako predtým podľa svojich zvykov, lebo iba pre svoje zvyky, ktoré sme zrušili, sa vzbúrili a urobili toto všetko. Táto reč sa zapáčila kráľovi i veliteľom. I poslali im ponuku mieru a prijali ju. Keď im dal kráľa veliteľia prísažné uistenie, vyšli z pevnosti. Kráľ vystúpil na vrch Siona, keď vydal opevnenie toho miesta, porušil prísahu, ktorú urobil, a nariadil zbúrať mur dookola. Potom rýchle odtiahol a vrátil sa do Antiochie. Tam našiel Filipa ako pána mesta. I bojoval proti nemu, a len silou sa zmocnil mesta. V roku 151. vytiahol Demetrius syn Seleukov z Ríma. Niekoľkými mužmi vytiahol do prímorského mesta a tam sa dal vyhlásiť za kráľa. Keď vošiel do kráľovského paláca svojich otcov, zajali vojaci Antiocha a Lysiáša, aby mu ich priviedli. Keď mu to oznámili, povedal: neukazujte mi ich tváre. Preto ich vojsko zabilo a Demetrius nastúpil na trón svojho kráľovstva. Tu prišli k nemu všetci ničomníci a bezbožníci z Izraela na čele s Alkimom, ktorý chcel byť veľkňazom. Obžalovali svoj ľudu kráľa a vraveli: Júda a jeho bratia pobili všetkých tvojich priateľov a nás vyhnali z našej krajiny. Preto teraz pošli muža, ktorému dôveruješ, nech ide a presvedčí sa o celej pohrome, ktorú urobil nám a kráľovej krajine. Nech ich trestá spolu so všetkými ich prisluhovačmi. Kráľ vybral Bakchidesa, jedného zo svojich priateľov, ktorý vladáril za riekou, mal vplyv na vedenie ríše a bol oddaný kráľovi. Poslal ho spolu so zločinným Alkimom, ktorého ustanovil za veľkňaza a nariadil mu, aby vykonal pomstu na Izraelitoch. Vybrali sa teda a vtiahli s veľkým vojskom do judskej krajiny. Vyslali poslov k Júdovi a jeho bratom spokojnými síce, ale lestivými slovami. Oni však nedali na ich reči, lebo videli, že pritiahli s veľkým vojskom. U Alkima a Bakchidesa zišli sa mnohí zákonníci, aby zistili, čo by vyhovovalo právu. Asidejci boli prví medzi Izraelitmi, ktorí hľadali u nich pokoj. Vraveli totiž: z oddielmi predsa prišiel kňaz Áronovho rodu. Ten nás len neoklame. Rozprávali im o pokoji, ba aj prísažne ich uistil: neurobím vám nič zlé, ani vašim priateľom. A tak mu uverili. Predsa však dal chytiť z nich 60 mužov a zabiť v jeden deň podľa napísaného výroku: telá tvojich svätých a ich krv vyliali v okolí Jeruzalema a nebolo nikoho, kto by ich pochoval. Tu zachvátil všetok ľud strach a hrôza pred nimi. Hovorili: nie je pri nich ani pravdy.

a nespravodlivosti. Veď porušili sľuby prísahu, ktorú urobili. Bachides odtiaľ od Jeruzalema a utáboril sa pri Bezete. Mnoho z mužov, ktorí od neho odpadli, ako aj niektorých z ľudu dal pochytať, zabiť a ich tela pohádzať do veľkej cisterny. Potom odovzdal krajinu Alkimovi a nechal mu vojsko, aby ho podporoval. Bachides sám odišiel ku kráľovi. Alkimus sa všemožne namáhal, aby si udržal veľkňazstvo, i pridružili sa k nemu všetci, ktorí vyvolávali zmetok vo svojom národe. Opanovali judskú krajinu a privádzali Izrael do veľkého nešťastia. Keď Júda videl všetko zlo, ktoré popáchal Alkimus so svojimi prívržencami medzi Izraelovými synmi, horšie než pohania, prešiel celé judské územie dookola a vykonal pomstu na vierolomníkoch. Tak im znemožnil potulovať sa po krajine. Keď Alkimus pozoroval, ako sa Júda a jeho prívrženci zmohli, obrátil sa na kráľa, lebo spoznal, že by im nemohol odolať a obžaloval ich zo zločinov. Tu poslal kráľ Nikanora, jedného zo svojich najznamenitejších vojvodcov, ktorý bol zaťatým nepriateľom Izraela, a nariadil mu vyhubiť ten ľud. Nikanor pritiahol do Jeruzalema s veľkým vojskom. Poslal sprostredkovateľov mieru k Júdovi a jeho bratom s týmto lstivým odkazom. Nech nie je vojna medzi mnou a vami. Prídem s niekoľkými mužmi a v pokoji si pohovorím s vami. I prišiel k Júdovi a priateľsky sa navzájom pozdravili, ale nepriatelia boli pripravení chytiť Júdu. Júda zbadal, že k nemu prišiel lstivo, preto sa ho stránil a nechcel už vidieť jeho tvár. Keď Nikanor videl, že jeho zámer je prezradený, odtiehol do Kafar Salami, aby sa dal do boja proti Júdovi. I padlo z Nikanorovho vojska na 500 mužov. Ostatní utiekli do Dávidovho mesta. Po týchto udalostiach sa Nikanor odobral na vrch Sion. I vyšli niektorí kňazi a starší ľudu zo svätyne, aby ho priateľsky privítali a ukázali mu celostnú žertu, ktorá sa obetovala za kráľa. Ale on nimi pohrdol a urobil si z nich posmech. Aj ich poškvrnil a namyslene rozprával a v hneve sa zaprisal. Ak ich hneď nevydáte Júdu a jeho vojsko do mojich rúk, zapálim tento dom po svojom víťaznom návrate. A s veľkým hnevom odišiel. Tu kňazi vošli, postavili sa pred oltár a chrám, plakali a hovorili: Ty si si, Pane, vyvolil tento chrám, aby sa nazýval podľa tvojho mena a aby bol tvojmu ľudu domom modlitby a prosby. Vykonaj pomstu nad týmto človekom a nad jeho vojskom, nech padnú mečom. Rozpamätaj sa na ich rúhania, nedaj ich obstáť. Nikanor vytiahol z Jeruzalema a utáboril sa pri Bethorone. Tu sa pripojilo k nemu sýrske vojsko. Júda sa stáboril pri Adase s 3000 mužmi. A Júda sa modlil: Pane, keď sa kedysi rúhali vyslanci asýrskeho kráľa, vyšiel tvoj aniel a pobil z nich 185 000. Tak rozmlad toto vojsko dnes pred nami, aby aj ostatní poznali, že sa rúhavo vyslovovalo tvojej svätyni. Súď ho podľa jeho zloby. Vojska zviedli bitku 13. mesiaca Adar. Nikanorovo vojsko bolo porazené, aj on padol prvý boj. Keď jeho vojsko videlo, že Nikanor padol, odhodili zbrania a utekli. I prenasledovali ich na deň cesty od Adasy, až ako sa ide do Gazery, a trúbili za nimi na signálových trúbach. Zo všetkých ľudských dedín vyšli Židia a okľúčili ich. Oni sa postavili síce na odpor, ale všetci padli mečom. Ani jeden z nich nezostal. Potom vzali korisť a plen. Nikanorovi uťali hlavu a pravú ruku, ktorú bol pyšne vystiahol. Priniesli to do Jeruzalema a tam povesili. Ľud sa veľmi radoval a slávili ten deň ako veľkú slávnosť. Tiež ustanovili, aby sa tento deň slávil každoročne 13. Adara. Potom mala judská krajina na krátko pokoj. Júda sa dopočul sláver Rimanov a o ich veľkej moci a o priazni, ktorú preukazujú všetkým, čo sú im naklonení, ako aj o priateľských zmluvách, ktoré uzavierajú s tými, čo sa chcú stať ich spojencami, a vôbec, že sú mocní a silní. Rozprávali mu o ich vojnách a o hrdinských činoch, ktoré konali medzi Galatianmi, ako si ich podrobili a urobili ich poplatníkmi. Tiež o ich činoch v Španielsku, ako sa zmocnili tamojších zlatonosných a striebronosných baní a ako opanovali celú krajinu svojou rozvahou a vytrvalosťou, hoci bol ten kraj od nich veľmi ďaleko, ako porazili kráľov, ktorí pritiahli proti ním od konca zeme a pripravili im veľkú porážku.
ďalej ako im ostatní ľudia odvádzajú každoročne poplatok. Ako Filipa, Perzea, hetejského kráľa spolu s inými povstalcami porazili v boji a podrobili si ich. Že takisto zničili Antiocha, veľkého kráľa Ázie, hoci vytiahol proti ním do boja so 120 slonmi, s jazdectvom, s vozmi a s veľkým vojskom, že ho zajali živého a uložili mu aj jeho nástupcom na kráľovskom tróne odvádzať vysokú daň, daň rukojemníkov a zrieknúť sa územia ako Indie, Médie a Lídie, svojich najlepších krajín. Tieto mu vzali a potom ich dali kráľovi Eumenesovi, tiež ako chceli obyvatelia Heledy viesť proti ním zničujúcu vojnu. Ale keď sa oni dozvedeli o ich zámere, vyslali proti ním jedného vojvodcu, ktorý s nimi bojoval, takže mnohí z nich boli zranení a padli v boji. Ich ženy a deti vraj pobrali do zajatia, olúpili ich a zmocnili sa ich krajiny, pobúrali im pevnosti a podrobili si ich až do dnešného dňa. A iné kráľovstvo a ostrovy, ktoré sa im niekedy postavili na odpor, vraj zničili a podrobili si ich. Ale svojim priateľom a spojencom zachovali vraj priateľstvo. Zmocnili sa blízkych i vzdialených kráľovstiev a všetci, čo len počuli ich meno, už mali z nich strach. Ktorým však chcú dopomôcť ku kráľovstvu, tí vraj kráľujú, ale ktorým nežičia, tých zase pozbavujú. Tak sa vraj veľmi vyšvili. Medzi nimi všetkými si vraj nikto nekladie korunu, ani sa neoblieka do purpuru, aby sa v ňom píšil. Ba zostavili si vraj radu a každý deň 320 poradcov roku je o blahu národa a jeho vedení. Jedinému mužovi vraj zverujú každoročné vedenie a vládu nad celou svojou ríšou. Tohto jedného všetci poslúchajú a nie medzi nimi ani závisti, ani žiarlivosti. Júda vybral Eupolema, Pelema, syna Jánovho a vnuka Akovho a Jasona syna Eleazarovho a poslal ich do Ríma, aby dojednali s nimi priateľstvo a spojenectvo, že by z nich sňali jarmo, lebo videli, že kráľovstvo Grékov zotročuje Izrael. Vybrali sa teda do Ríma. Bola to veľmi ďaleká cesta. Vošli do senátkenej budovy, ujali sa slova a vraveli. Júda Machabejec, jeho bratia a židovský národ nás poslali k vám, aby sme s vami dojednali zväzok priateľstva a pokoja a aby ste nás prijali za svojich spojencov a priateľov. Tento návrh im prišiel hod. Listina, ktorú dali napísať na medené dosky a poslať do Jeruzalema, aby im tam bola pamätníkom priateľstva a spojenectva, znela takto. Rímanom a židovskému národu na mori i na pevnine večné blaho. Kiež je od nich ďaleko meč a nepriateľ. Ak sa začne prv vojna proti Rímanom alebo proti niektorému ich spojencovi v celej ríši, tak židovský národ poskytne so všetkou ochotou pomoc, ak budú vyžadovať okolnosti času. Nepriateľom nebudú dávať ani zaopatrovať obilie, zbrane, peniaze a lode. To za dobré uznali Rímania. Nariadenia sa budú dodržiavať bez odplaty. Podobne, ak sa začne prv vojna proti židovskému národu, tak zas ochotne poskytnú pomoc Rímania, ako budú vyžadovať okolnosti času. Nepriateľom sa nebude dodávať obilie, zbrania ani peniaze a lode. To za dobré uznali Rímania. Túto zmluvu budú zachovávať bez lesti. Podľa týchto uznesení uzavreli Rímania zmluvu so židovským národom. Keby však chceli jedni alebo druhý niečo dodatočne pridať alebo ubrať, môžu tak urobiť podľa svojej ľubovôle. A čo sa pridá alebo uberie, bude platiť. Ohľadom škôd, ktoré narobil král Demetrius, napísali sme mu toto. Prečo si tak zaťažil svoje jarmo na našich priateľov a spriaznencoch židoch? Preto, ak sa budú i naďalej na teba sťažovať, dopomôžeme im k právu a budeme proti tebe bojovať na mori i na pevnine. Keď sa Demetrius dopočul, že Nikanor padol v boji aj so svojim vojskom, poslal druhý raz Betchidesa a Alkima do judskej krajiny a s nimi pravé krídlo vojska. Tiahli po ceste do Galgaly, obsadili Masalot na okolí Arbeli, dobili toto mesto a pozbavili mnohých života. V prvom mesiaci 152. roku sa utáborili pred Jeruzalemom. Odtiaľ však odišli a tiahli do Bereji s 20 000 pešiakov a s 2 000 jazdcov. Júda sa totiž utáboril v Elase. Bolo s ním 4 000 vybraných mužov.
Ale keď videli mocné zástupy vojska, prestrašili sa, ba mnohí sa vytratili z tábora, takže z nich zostali iba 800 mužov. Júda teda musel vidieť, ako sa mu rozpadáva vojsko už pred samým bojom. Žiaľ mu zovrel srdce, lebo ich už nemal kedy zhromaždiť. Hlboko zarmútený povedal pozostalým: Horsa, výrazme proti svojim nepriateľom. A zdaj len premôžeme boj. Ale odhovárali ho: Nič nezmôžeme. Radšej si teraz zachráňme životy. Potom sa vrátime aj so svojimi bratmi a dáme sa do boja proti ním. Veď nás je málo. Júda však odvetil: Kiež je ďaleko odo mňa, aby som to urobil. Nesmieme utiecť pred nimi. Ak nadišiel náš čas, zomrieme mužne za svojich bratov. Nezanechajme škvrny na svojej sláve. Tu vytiahlo vojsko z tábora a postavili sa proti ním. Jazda sa rozdelila na dva oddiely. Prakovníci a lukostrelci tiahli pred vojskom a v predných radoch boli tí najsilnejší. Bakchides bol na prvom krídle. Bojovišik sa približoval z dvoch strán za zvuku trúb. Ale aj Júdovi ľudia trúbili na trúba. Zem sa len tak otriasala od hrmotu vojsk. Boj trval od rána až do večera. Keď Júda spozoroval, že jadro Bakchidesovho vojska je na pravom krídle, zoskupili sa okolo neho všetci srdnatí, porazili pravé krídlo a prenasledovali ho až po vrch Azot. Len čo zbadali tí, čo boli na ľavom krídle, že pravé krídlo je porazené, pustili sa rýchlo za Júdom a jeho druhmi. Tu sa rozpútala bitka a padlo mnoho ranených na obidvoch stranách. Aj Júda padol. Ostatní utiekli. Jonatán a Šimón vzali svojho brata Júdu a pochovali ho v hrobke svojich otcov v Modejne. Tam ho oplakali a všetok Izrael žialil za ním veľkým nariekaním. Mnoho dní za ním kvílili a nariekali. Ako padol hrdina, záchranca Izraela. Ostatné správy o Júdovi a o jeho bojoch a udatných činoch, ktoré konal, a ich veľkosť nie sú ani zapísané. Bolo ich veľmi mnoho. Po Júdovej smrti zdvihli v celej izraelskej krajine hlav vierolomníci. Pozdvihli sa všetci zlosinovia. V tých dňoch nastal veľmi veľký hlad, lebo zem odpadla s nimi. Bakchides si vyberal zločinných mužov, ktorých ustanovoval za pánov nad krajinou. Oni vyhľadávali a sliedili po Júdových privržencov a privádzali ich k Bakchidesovi, ktorý sa na nich pomstil a posmieval sa im. Nastalo veľké súženie v Izraeli, akého u nich nebolo od vystúpenia posledného proroka. Tu sa zhromaždili všetci Júdovi prívrženci a vraveli Jonatánovi: Odvtedy, čo zomrel tvoj brat Júda, nie nikoho, kto by sa mu vyrovnal, aby bojoval proti nepriateľom a Bakchidesovi a vôbec proti nežitlivcom nášho národa. A tak sme si dnes vyvolili teba miesto neho za svojho vodcu a vojvodcu. Ty povedieš naše boje. Tak Jonatán prevzal v tom čase vodcovstvo a nastúpil na miesto svojho brata Júdu. Keď Bakchides dostal o tom správu, hľadal spôsob, ako by ho zabil. Lenže Jonatán sa to dozvedel a jeho brat Šimon a všetci jeho prívrženci utiekli na púšť Tekua a utáborili sa pri vodnej cisterne Asfar. Bakchidesovi to hlásili v sobotný deň a tiahol s celým svojim vojskom za Jordán. Jonatán poslal svojho brata ako vodcu sprievodcu k svojim priateľom Nabatejcom s prosbou, aby si mohli u nich uložiť svoje značné zásoby. Tu vyšli Jambrejci z Madaby, zmocnili sa Jána a všetkého jeho majetku a odišli s ním preč. Po týchto udalostiach zvestovali Jonatánovi a jeho bratovi Šimonovi, že Jambrejci odbavujú veľkú svadbu a že povedú nevestu dcéru jedného kanánskeho náčelníka z Nada Bata s veľkým sprievodom. Tu sa rozpamätali na svojho brata Jána, vytiahli a ukryli sa v horskej rokline. Keď zdvihli oči a pozreli hla, blížil sa veľký hlučný sprievod. Ženich im išiel oproti so svojimi priateľmi a bratmi, s bubrami, s hudbou a s mnohými zbraňami. Jonatánovi ľudia vyrazili na nich z úkrytu a pobili ich. Padlo mnoho ranených, ostatní utiekli do vrchov a ukoristili po nich všetko, čo mali pri sebe. Tak sa obrátila svadba na plač a hudba na nariekanie. Keď takto vypomstili krv svojho brata, vrátili sa k bažinatému brehu Jordána. Keď sa o tom dopočul Bakchides, pritiahol sobotu až k jordánskému brehu s veľkou vojenskou silou. Tu povedal Jonatán svojim bojovníkom: Staňte a bojujme teraz za svoje životy.
Dnes totiž nie je tak ako včera a predvčerom. Teraz nám hrozí boj spredu i odzadu a na jednej druhej strane prekáže Jordán z Bažinov a Krovín. Nemožno uniknúť. Preto volajte teraz k nebu, aby ste boli vyslobodení z rúk svojich nepriateľov. Rozpútal sa boj. Jonatán vystrel ruku, aby zasiahol Bakchidesa, ale uhol sa mu späť. Tu skočil Jonatán aj so svojimi ľuďmi do Jordána a preplávali na druhý breh. Tí však neprešli za nimi cez Jordán. Toho dňa padlo na Bakchidesovej strane na 1000 mužov. Potom sa vrátil do Jeruzalema a v Júdsku stávalo pevnené mesta. Pevnosť Jerichu, ďalej Emauzy, Bethoron, Betel, Tamnatu, Faraton a Tefon s vysokými múrmi, bránami a závorami. Do každého postavil posádku, aby utláčala Izrael. Opevnil tiež mesto Becuru a Gazaru, aj hrad a zariadil v nich posádky a zásobárne na potraviny. Taktiež dal pochytať synov veľmožov krajiny ako rukojemníkov a uväznil ich na Jeruzalemskom hrade. Roku 153. 2. mesiaca rozkázal Alkimus zbúrať múry vnútorného nádvoria svätyne. Tak chcel zničiť diela prorokov. A začali aj búrať. Ale práve v tej chvíli ranila Alkima mŕtvica, ktorá urobila koniec jeho činu. Ústa sa mu zavreli a pre ochorovmenie nemohol ani prehovoriť, ani postarať sa o svoj dom. Alkimus v tom čase zomrel za veľkých bolestí. Keď Bakchides videl, že Alkimus je mŕtvý, vrátil sa ku kráľovi a júdska krajina mala 2 roky pokoj. Všetci vierolomníci sa uzniesli a vraveli. Jonatán a jeho prívrženci, ako vidíte, žijú si bezstarostne a v pokoji. Zavolajme teda Bakchidesa, nech ich pochytá všetkých jednej noci. I vybrali sa a predložili mu tento návrh. Pohol sa teda a tiahol s veľkým vojskom. Všetkým svojim stúpencom v Júdsku poslal tajné listy, aby chytili Jonatána a jeho prívržencov. Ale to sa im nepodarilo, lebo oni sa dozvedeli o ich zámere. Ba oni prichystali na 50 mužov z obyvateľov krajiny, ktorí boli pôvodcami nešťastia a zabili ich. Potom sa Jonatán odobral so Šimonom a so svojimi privržencami do Bajbasej na púšti. Postavil, čo bolo v tom meste pobúrané a urobil z neho pevnosť. Keď sa o tom Bakchides dozvedel, zvolal všetko svoje vojsko a odkázal aj pre tých, čo boli v Júdsku. Potom vytiahol a utáboril sa pri Bajbasej, obliehal ho mnoho dní a postavil aj ho dobývacie stroje. Jonatán ponechal svojho brata Šimota v meste a sám ich s niekoľkými mužmi prechádzal po krajine. Porazil Lodomeru jeho bratov a Fasironových synov v ich stanoch. Následkom toho víťazného počiatku rozrastala sa aj jeho vojenská sila. Šimon však a jeho ľudia urobili výpad z mesta a zapálili dobíjacie stroje. Potom bojovali proti Bakchidesovi, porazili ho a veľmi poškodili. Takto bol zmarený jeho zámer a postup. Preto sa rozneval na vierolomných mužov, ktorí mu radili, aby vytiahol do krajiny a mnohých z nich dal pobiť. Na to sa rozhodol, že odtiahne do svojej krajiny. Keď sa to Jonatán dozvedel, poslal k nemu vyslancov, aby s ním dojednali mier a vymohli vydanie zajacov. Privolil, urobil podľa jeho návrhu a prísažne ho uistil, že sa mu nebude pomstiť po všetky dni jeho života. Vydal mu aj zajacov, ktorých prv odviekol z Júdska. Potom sa odobral späť do svojej krajiny. Ani sa viac nepokúsil tiahnuť na jeho zemie. Tu si odpočinul meč v Izraeli. Jonatán sa usadil v Machmase, potom sa Jonatán ujal vedenia ľudu a odstránil bezmožníkov z Izraela. Roku 160. pritiahol Alexander Epifanes, syn Antiocha, a dobil Ptolemajdu. Prijali ho a vyhlásil sa tam za kráľa. Keď sa to dopočul král Demetrius, zhromaždil veľmi veľké vojsko a vytiahol proti nemu do boja. Zároveň poslal Demetrius Jonatánovi list, aby ho upokojil svojou veľkodušnosťou. Povedal si totiž, poponáhľajme sa uzavrieť s ním prímerie prv, než by sa proti nám spojil s Alexandrom. Zaiste sa rozpamätá na všetko zlo, ktoré sme spôsobili jemu, jeho bratom a jeho národu. Splnomocnil ho zbierať vojsko a zaobstarávať si zbrania a byť s ním v priateľskom pomere. Ba nariadil, aby mu boli vydaní rukojemníci, ktorí boli zadržaní v hrade. Na to sa Jonatán odobral do Jeruzalema a zreteľne prečítal list všetkému ľudu aj tým, ktorí boli na hrade. I prelakli sa náramne, keď počuli, že ho král splnomocnil zbierať vojsko. Hradná posádka vydala Jonatánovi rukojemníkov,
ktorých potom odovzdali ich rodičom. Jonatán sa usadil v Jeruzaleme a začal budovať, obnovovať mesto. Nariadil robotníkom, aby vystavali niekdajšie múry a silno opevnili vrch Sion, Sion dookola štvorhrannými kameňmi. Aj tak urobili. Cudzinci, ktorí boli v pevnostiach vybudovaných Bakchidesom, sa rozutekali. Každý opustil svoje miesto a odišiel do svojej vlasti. Iba v Becure zostali niektorí z tých, ktorí opovrhli zákonom a prikázaniami, lebo tam bolo pre nich útočište. Keď sa král Alexander dopočul o prisľúbeniach, ktoré dal Demetrius Jonatánovi, rozprávali mu tiež o bojoch a udatných činoch, ktoré dokázal on a jeho bratia, ako aj o súženiach, ktoré si vytrpeli, povedal si: či by sme ešte nenašli takého mocného muža? Nože, urobme ho svojim priateľom a spojencom. Napísal teda list a poslal mu ho. Bol tohoto znenia: král Alexander posiela svojmu bratovi Jonatánovi pozdrav. Dopočuli sme sa o tebe, že si vplyvný a mocný muž a hoden toho, aby si bol našim priateľom. Preto ťa dnes ustanovujeme za veľkňaza tvojho národa. Priateľ kráľa bude tvoj titul. Poslal mu tiež purpurový pláž a zlatú korunu. Maj na zreteli naše spoločné záujmy a udržuj s nami priateľstvo. Jonatán sa obliekol do posvetného rúcha na slávnosť stánkov 7. mesiaca 160. roku. Aj vojsko zhromaždil a zaobstaral množstvo zbraní. Keď sa Demetrius dopočul o týchto príhodách, povedal hrozom mrzetosti: ako sme len mohli dopustiť, že nás Alexander predišiel a získal si priateľstvo a podporu Židov? A ja im napíšem dojemný list s pochválnym uznaním a s prísľubmi darov, aby som si zaistil ich pomoc. A poslal im list tohto znenia: král Demetrius posiela židovskému národu pozdrav. S veľkou radosťou sme počuli, že ste sa zachovali dohovoreným spôsobom a zostali ste našimi priateľmi a nepridali ste sa k našim nepriateľom. Aj naďalej vytrvajte a zachovajte voči nám vernosť. Odplatíme sa vám za dobro, čo ste nám urobili. Odpustíme vám mnohé dania a dáme vám dary. Teraz vás teda oslobodzujem a všetkých Židov odbremenujem od daní, od poplatku zo soli a aj odvádzania korún. Taktiež tretiny z obilnej úrody a polovice z úrody ovocných stromov, ktoré mi patria, sa od dneška zriekam a nebudem ich na budúce vyberať z Júdska a z Trohokresov, ktoré sú k nemu pripojené zo Samárie, od dneška a na budúce časy. Jeruzalém bude svätý a slobodný aj so svojim okolím, od desiatkov a poplatkov. Vzdávam sa moci nad hradom, ktorý je v Jeruzaleme, a prepúšťam ho veľkňazovi. Podľa ľubovôle si v ňom môže ubytovať mužov na jeho stráženie. Ďalej bez výkupného prepúšťam na slobodu každého Žida, ktorý bol odvedený do zajatia z Júdska kamkoľvek do môjho kráľovstva. Všetci nech sú oslobodení ako od osobných daní, tak aj od poplatkov zo svojho dobytka. A všetky sviatky, soboty, nové mesiace a zákonom stanovené dni, ako aj 3 dni pred veľkými sviatkami a 3 dni po veľkých sviatkoch, majú byť pokladané pre všetkých Židov môjho kráľovstva za dni slobodné, oddaní a voľné. A nikto si nesmie nárokovať právo niečo proti ním podnikať alebo niekoho z nich obťažovať z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej do kráľovského vojska sa zadelí asi 30 000 mužov zo Židov, ale dostanú taký žolt, aký sa vypláca ostatným kráľovským vojskám. Časť z nich sa pridelí ako dôležitým kráľovských pevností. Niektorí z nich zas dostanú dôverné úrady v ríšskej správe. Dôstojníci a vodcovia sa povyberajú z ich vlastných radov. Môžu žiť podľa svojich zákonov, ako už prikázal král pre Júdsko. 3 okresy pripojené zo Samárie v Júdsku budú patriť Júdsku, a tak s ním budú mať len jedno vedenie. Budú podrobené iba právomoci veľkňaza. Ptolemajestu a s jej územím darujem Jeruzalemskému chrámu na zaokrytie bohoslužobných výdavkov. A ja dám na to každoročne 15 000 čeklov striebra z kráľovských dôchodkov z miest na to určených. A všetky prebytky, ktoré úradníci ešte neodviedli ako v predošlých rokoch, odteraz budú dávať na potreby chrámu. Okrem toho 5 000 čeklov striebra, ktoré sa každoročne vyberali z príjmoj svätyne, odpustí sa tým, aby boli dané kňazom, ktorí konajú službu. Ďalej všetci, ktorí utečú do Jeruzalemského chrámu alebo kdekoľvek do jeho obvodu,
či už sa prevenili proti kráľovi alebo z nejakého iného dôvodu, nech sú nedotknutelní aj so všetkým svojim majetkom, ktorý majú v mojom kráľovstve. Tiež náklady na stavbu a opravu chrámu budú vyplácané z kráľovského dôchodku. A konečne kráľovská pokladnica bude vyplácať náklady na stavbu a opevnenie všetkých jeruzalemských múrov aj na stavbu múrov Júdsku. Keď sa však Jonatán a ľud dopočuli o týchto sľuboch, neverili im a odmietli ich, lebo sa rozpamätali na veľkú zločinnosť, ktorou náramne sužoval Izrael. Ale pridali sa k Alexandrovi, lebo on im prv ponúkol priateľstvo a zostali mu nápomocní po všetky dni. Tu král Alexander zhromaždil veľké vojsko a postavil sa s ním proti Demetriovi. I nastal boj medzi obidvoma králmi. Demetriovo vojsko sa dalo na útek, ale Alexander ho prenasledoval. Tak nadobudol nad ním prevahu a bitka zúrila náramne až do západu slnka. Toho dňa padol aj Demetrius. Na to vyslal Alexander k egyptskému kráľovi Ptolemeovi poslov s týmto odkazom. Vrátil som sa do svojej ríše, nastúpil som na trón svojich otcov a zmocnil som sa vlády. Porazil som Demetria a stal som sa pánom nášho územia. Zviedol som s ním bitku, v ktorej sme ho porazili aj s jeho vojskom a nastúpili sme na trón jeho kráľovstva. Uzavrime preto teraz spolupriateľstvo. Daj mi za manželku svoju dcéru, aby nás spájalo aj príbuzenstvo. Dám dary tebe i jej hodný teba. Král Ptolemeus odpovedal na to. Šťastný deň, v ktorom si sa vrátil do krajiny svojich otcov a nastúpil na trón ich kráľovstva. Rád urobím, o čo si ma požiadal v liste, len mi príď v ústretí do Ptolemajdy, aby sme sa spoznali. Tam sa mi staneš zaťom, ako si navrhol. Ptolemeus sa vybral so svojou dcérou Kleopatrou z Egypta a 162. roku prišli do Ptolemajdy. Král Alexander mu vyšiel v ústretí a dal mu svoju dcéru Kleopatru, vystrojil jej v Ptolemajde svadbu s veľkou ozaj kráľovskou okázalosťou. Tu král Alexander napísal Jonatánovi, že sa chce s ním stretnúť. Jonatán sa teda vybral s nádherou do Ptolemajdy, kde sa stretol s dvoma kráľmi. Poctil ich a ich priateľov zlatom, striebrom a mnohými inými darmi a získal si ich priazeň. I spolčili sa proti nemu ničomní Izraeliti, vierolomníci, ktorí na neho žalovali. Lenže král nedal nič na nich, ba král rozkázal, aby Jonatána vyzliekli z jeho odevu a obliekli ho do purpuru. Tak sa aj stalo. Potom ho král posadil vedľa seba a povedal svojim popredným úradníkom. Vyjdite s ním doprostred mesta a vyhláste, nech sa nikto neopováži niečo na neho žalovať, alebo ho obťažovať z akéhokoľvek dôvodu. Keď sa žalobci dozvedeli o pocte, ktoré sa mu verejne dostalo a keď ho videli odetého purpurom, všetci sa rozutekali. Král mu však udelil vysoké vyznačenie. Dal ho započítať medzi svojich dôverníkov prvého radu a ustanovil ho za vojvodcu a miestodržiteľa. Potom sa Jonatán vrátil v pokoji a s radostným uspokojením do Jeruzalema. V roku 165. prišiel Demetriov syn Demetrius z Kréty do krajiny svojich otcov. Keď sa to dopočul, král Alexander veľmi sa zarmútil a vrátil sa do Antiochie. Demetrius zas ustanovil Apolónia za miestodržiteľa celosýrie. On hromaždil veľké vojska a utáboril sa pri Jamní. Veľkňazovi Jonatánovi odkázal. Len ty jediný sa búriš proti nám. Pre teba musím znášať posmech a potupu. Chceš sa azda proti nám udržať pri moci na horách? Ak teda dôveruješ v silu svojho vojska, zostup kráľ na rovinu a tu sa spolu zmerajme. Na mojej strane je vojenská sila miest. Len sa pýtaj a dozvieš sa, to som ja a ostatní naši pomocníci, povedia ti. Nikto z vás nám neodolal, lebo dvakrát boli porazení tvoji otcovia vo svojej vlastnej krajine. Boli porazení? Teraz nebudeš môcť vzdorovať toľkej jazde a takému veľkému vojsku na rovine, kde nie je kameňa ani úskalia, ani nejakého útočišťa. Keď Jonatán vypočul Apolóniovo posolstvo, rozhorčil sa až do krajnosti. Vybral 10 000 mužov a vytiahol z Jeruzalema. Pripojil sa k nemu aj jeho brat Šimon, aby mu pomáhal. Utáborili sa pri Jope, mesto sa však pred nimi uzavrelo. V Jope bola totiž Apolóniová posádka. I zaútočili na ňu. Obyvatelia mesta sa však prelakli a otvorili brány. Tak sa stal Jonatán pánom Jope.
Keď sa to Apolonius dopočul, vzal 3000 jazdcov a množstvo pechoty a tiahol k Azotu, ako by ich chcel obísť. Ale zároveň postupoval aj na rovinu, lebo si veľmi zakladal na množstve svojej jazdy. Jonatán sa hnal za ním k Azotu, až sa pustili obe vojska do bitky. Apolonius však zanechal za nimi v úkryte 1000 jazdcov, ale Jonatán sa dozvedel, že je za ním úkladná záloha. Tá okľúčila jeho vojsko a vrhala šípy na ľud od rána až do večera. Vojaci sa držali, ako rozkázal Jonatán, hoci im konie omdlievali. Tu priviedol Šimon svoje vojsko a keďže jazda bola už vyčerpaná, vrhol sa na pechotu. I porazili a utiekli. Jazda bola rozprášená na rovine a utiekla do Azotu. Tam vošli do chrámu Dagona, tamojšej modly, aby sa tam zachránili. Ale Jonatán zapálil Azot a okolité osady a pobral si z nich korist. Ohňom spálil aj Dagonov chrám spolu so všetkými, ktorí v ňom hľadali útočište. Padlých mečom spolu s tými, čo boli spálení, bolo na 8000 mužov. Odtiaľ sa Jonatán vybral ďalej a utáboril sa pred Askalonom. Tu mu vyšli obyvatelia mesta s veľkou okázalosťou ústrety. Potom sa Jonatán so svojimi ľuďmi a s bohatou korisťou vrátil do Jeruzalema. Keď sa král Alexander dopočul o tomto úspechu, preukázal Jonatánovi ešte ďalšie pocty. Poslal mu zlatú sponu, ktorou sa obyčajne obdarúvajú len královi príbuzní, a dal mu do vlastníctva Akaron s celým jeho územím. Potom zhromaždil egyptský král vojsko také početné, ako je piesku na morskom brehu, ako aj množstvo lodí. Pomýšľal stivo sa zmocniť Alexandrovho kráľovstva a privteliť ho ku svojej ríši. Pritiahol teda do Sýrie s pokojamilným úmyslom. Obyvatelia miest mu otvárali brány a vychádzali mu v ústrety, lebo král Alexander nariadil, aby ho vítali, pretože bol jeho cesťom. Tak vtiahol Ptolemeus do miest a v každom meste ponechal posádku zo svojho dielov. Keď sa priblížil k Azotu, ukázali mu zborenisko Dagonovho chrámu Rumi Azota a jeho okolitých osád a na ceste pohodené alebo nakopené vrtvoly pobitých a spálených bojí. Rozprávali královi, že to porobil Jonatán, aby ho potupili. A král mlčal. Jonatán sa vybral s okázalosťou ústrety královi do Joppe. Pozdravili sa a prenocovali tam. Jonatán odprevadil kráľa až po rieku zvanú Eleuterus, potom sa vrátil do Jeruzalema. Král Ptolemeus zaujal pobrežné mestá až po prímorskú Seleuciu. Proti Alexandrovi snoval niepekné plány. Vyslal totiž Demetriovi poslov s odkazom. Nože uzavrime sporu zmluvu. Dám ti svoju dceru, ktorú má Alexander, a budeš panovať v kráľovstve svojho otca. Ľutujem totiž, že som mu dal svoju dceru, lebo sa pokúšal siahnuť mi na život. Tak to ohováral, lebo bažil po jeho kráľovstve. I vzal mu svoju dceru a dal ju Demetriovi. Tak prerušil styky s Alexandrom a nastalo medzi nimi otvorené nepriateľstvo. Ptolemeus vtrhol do Antiochie a dal im si na hlavu korunu Ázie. Tak už mal na hlave dve koruny, egyptskú a azijskú. Toho času bol král Alexander práve v Cilícii, lebo obyvatelia tamojších krajín sa búrili. Keď sa to Alexander dopočul, tiahol proti nemu do boja, ale Ptolemeus vyrazil s vojskom, zaútočil na neho s celou silou a zahnal ho. Alexander utiekol do Arábie, aby sa tam zachránil. Tak získal Ptolemeus prevahu. Arab zabdiel, uťal Alexandrovi hlavu a poslal ju Ptolemeovi. Tretí deň na to zomrel aj král Ptolemeus a miestne obyvateľstvo zničilo posádky, ktoré zanechal pevnostia. Tak sa stal v 167. roku kráľom Demetrius. V tých dňoch zhromaždil Jonatán mužov z Júdska, aby dobili Jeruzalemský hrad. Postavili proti nemu veľa dobývacích strojov. Niektorí ničovníci však, ktorí nečičili svojmu národu, odišli ku kráľovi a oznámili mu, že Jonatán oblieha hrad. Keď to počul, rozneval sa. Hneď po tejto správe sa vydal na cestu a keď prišiel do Ptolemajdy, napísal Jonatánovi, aby prestal obliehať ním hradu a bezodkladne sa dostavil na rozhovor do Ptolemajdy. Keď sa to Jonatán dozvedel, kázal jednako len pokračovať v obliehaní. Vybral si niekoľkých zo starších Izraela, tiež kňazov, a vydal sa do nebezpečenstva. Nabral striebra, zlata, odevov a mnoho iných darov a išiel ku kráľovi do Ptolemajdy. A našiel pred ním milosť. Žalovali síce na neho niektorí ničomníci z národa,
ale král sa zachoval voči nemu tak, ako jeho predchodcovia, a vzdal mu poctu pred všetkými svojimi dôverníkmi. Priznal mu veľkňastvo aj ostatné predošlé hodnosti a zaradil ho medzi svojich popredných dôverníkov. Jonatán požiadal kráľa, aby oslobodil Júdsko a tri samarijské okresy od daní. Za to mu prislúbil 300 talentov. Král privolil a napísal o tom všetkom Jonatánovi listinu tohto znenia. Král Demetrius posiela bratovi Jonatánovi a židovskému národu pozdrav. Na vedomie vám posielame odpis listu, ktorý sme napísali nášmu príbuznému vo vašej záležitosti. Král Demetrius posiela otcovi Lastenesovi pozdrav. Židovskému národu, čiže našim priateľom a verným spojencom, rozhodli sme sa udeliť niektoré výsady za ich oddanosť voči nám. Preto im pridelujeme územie Júdska a tri okresy, Aferemu, Litu a Ramataj, ktoré majú byť zo Samárie pričlenené v celom svojom rozsahu v Júdsku. Všetkých, ktorí obetujú v Jeruzaleme, oslobodzujeme od kráľovských poplatkov, ktoré predtým každoročne od nich vyberal král, z polnej a ovocnej úrody. Ďalej sa odteraz riekame všetkých daní, ktoré by nám dnes náležali, ako sú desiatky a clá, aj solné jazera a koruny, ktoré sa nám prinášali. To všetko im odpúšťame. A nič z toho nebude odvolané odteraz až na večné časy. Teraz sa teda postarajte, aby z toho bol vyhotovený odpis a odovzdaný Jonatánovi a neho vystavia na svetom vrchu na viditeľnom mieste. Keď král Demetrius videl, že v jeho krajine panuje pokoj a nik mu už nekladie odpor, rozpustil všetko svoje vojsko každého do svojho domova, okrem cudzineckých oddielov, ktoré pozbieral z pohanských ostrovov. Tým si však znepriatelil všetky svoje oddiely, ktoré slúžili už za jeho otcov. Keď videl Trifon, jeden z bývalých Alexandrových privržencov, že všetko vojsko šomre na Demetria, vybral sa k Arabovi Emalkuemu, ktorý vychovával Alexandrovho syna Antiocha, a naliehal na neho, aby mu ho vydal, že by sa stal kráľom miesto svojho otca. Porozprával mu o Demetriových výčinoch a jeho nenávisti, ktorú prechováva voči nemu vojsko, a zostal tam dlhší čas. Jonatán medzi tým požiadal kráľa Demetria, aby odvolal posádku z Jeruzalemského hradu a mužstva z ostatných pevností, pretože prepadávajú Izrael. Demetrius odkázal Jonatánovi: nie len to urobím tebe a tvojmu národu, ale len čo sa mi naskytne vhodná príležitosť, vyznačím poctami teba i tvoj národ. Ale teraz dobre urobíš, keď mi pošleš pomocné oddiely, lebo odo mňa odpadlo všetko moje vojsko. Jonatán mu teda poslal do Antiochie 3000 udatných bojovníkov. Keď prišli ku kráľovi, zaradoval sa z ich príchodu. Tu sa zhrkli obyvatelia do stredu mesta asi 120 000 mužov a chceli zabiť kráľa. Kráľ utiekol do paláca, ale obyvatelia mesta obsadili ulice mesta a začali útok. Tu kráľ povolal na pomoc Židov a oni sa všetci zhromaždili k nemu. Potom sa všetci rozptýlili po meste a toho dňa pobili meste na 100 000 ľudí. Potom mesto zapálili, v ten deň nabrali mnoho koristi a vyslobodili kráľa. Keď mešťania videli, že Židia sú pánmi mesta a počínajú si podľa ľubovôle, stratili odvahu a prosebne volali ku kráľovi: podaj nám pravicu a urob už koniec židovským výčinom proti nám a mestu. I odhodili zbrania a uzavreli mier. Tak si Židia získali slávu pred kráľom a pred všetkým obyvateľstvom jeho kráľovstva a obťažkaní bohatou korisťou vrátili sa do Jeruzalema. Sotva však král Demetrius pevne sedel na svojom kráľovskom tróne a v krajine zavládol pokoj, zrušil všetky svoje sľuby a zanevrel na Jonatána. Miesto toho, aby sa mu odďačil za preukázané dobro, náramne ho začal sužovať. Potom sa vrátil Trifon a naozaj ešte malým chlapcom Antiochom, vyhlásil ho za kráľa a nasadil mu korunu. Všetky vojská, ktoré Demetrius prepustil zo služby, pridali sa k nemu a bojovali proti tamtomu. Bol porazený a dal sa na útek. Trifón sa však zmocnil slonov a dobil Antiochiu. Vladistý Antiochus napísal Jonatánovi: potvrdzujem ti veľkňastvo, ustanujem ťa nad 4 okresmi a budeš kráľovým dôverníkom. Zároveň mu poslal zlatý stolný riad a dal mu právo piť zo zlatých čiaž, obliekať sa do purpuru a nosiť zlatú stuhu. Jeho brata Šimona zas ustanovil za vojvodu na od Týrského schodišťa až po egyptské hranice.
Potom sa Jonatán vybral, ťahol cez mesta západnej ríše a pripojil sa k nemu všetko sírske vojsko, aby mu pomáhalo. Keď došiel do Askalonu, pripravili mu obyvatelia mesta okázale privítanie. Odtiaľ sa vybral do Gazy, ale obyvatelia Gazy sa pred ním uzavreli. Obliehali ju, vypálili aj predmestia a vyplienili. Tu prosili obyvatelia Gazy Jonatána o mier. Podal im síce pravicu, ale pobral synových náčelníkov ako rukojemníkov a poslal ich do Jeruzalema. Potom tiahol krajinou ďalej až k Damasku. Keď sa Jonatán dopočul, že niektorí Demetriovi vojvodcovia pritiahli so silným vojskom do Kádeša v Galilei a zamýšľajú ho pozbaviť moci, vybral sa proti ním. Ale svojho brata Šimona zanechal v krajine. Šimon sa utáboril pri Becúre, bojoval v ňu mnoho dní a obklúčil ju. Keď ho prosili, aby prijal ich pravicu, podali im ju, ale vyhnali ho tiaľ, zaujali ich mesto a ustanovil v ňom posádku. Jonatán zatiaľ táboril so svojím vojskom pri Genezareckom jazere. Včas ráno vyrazili na Asorskú rovinu. Na rovine však nečakane narazili na vojsko cudzincov, ktorí proti nemu postavili úkladnú zálohu. Sami sa však hrnuli na neho odpredu. Tu vyskočili zálohy zo svojich úkrytov a zaútočili. Všetko Jonatánovo vojsko sa dalo na útek. A nijeden z nich nechcel zostať, okrem veliteľov čiat Matatiáša, syna Absolomovho, a Júdu, syna Chalfiho. Tu si Jonatán roztrhol odev, nasypal si zeme na hlavu a modlil sa. Potom sa dal znovu do boja proti ním a bil ich tak, že sa dali na útek. Keď to videli jeho vlastní, čo zbehli od neho, vrátili sa a spolu s ním ich prenasledovali až po Kádeš do ich tábora. Tam sa zastavili. Toho dňa padlo z pohanov na 3000 mužov. Potom sa Jonatán vrátil do Jeruzalema. Keď Jonatán videl, že mu čas žičí, vybral mužov a poslal ich do Ríma, aby utvrdili a obnovili s nimi priateľstvo. Aj s Parťanom a do iných krajín rozposlal listy toho istého obsahu. Odišli teda do Ríma, vošli do senátu a hovorili. Veľkňaz Jonatán a židovský národ nás poslali, aby sme obnovili s vami priateľstvo za predošlých podmienok. Vtedy im dali listy pre príslušné úrady miest, aby im zabezpečili pokojný prechod do judskej krajiny. Toto je odpis listu, ktorý napísal Jonatán s Parťanom. Veľkňaz Jonatán, veľrada národa, kňazi a ostatný židovský ľud posielajú s Parťanom svojim bratom pozdrav. Už prv dostal veľkňaz Oniáš list od vášho kráľa Ária, v ktorom naznačuje, že ste našimi bratmi, ako vidno z pripojeného odpisu. Oniáš prijal posla s poctou a prevzal list, ktorom sa zreteľne hovorí o spojenectve a priateľstve. Nie sme síce utisnutí na to, pretože útechu čerpáme zo svätých kníh, ktoré máme po ruke. Predsa však, aby sme sa vám azda neodcudzili, pokúsili sme sa vyslať k vám posolstvo, ktoré by obnovilo bratstvo a priateľstvo. Veď už mnoho času obehlo odtedy, čo prišlo k nám vaše posolstvo. My vždy a bez prestania na sviatky a v ostatné dôležitejšie dni pamätáme na vás pri obetách, ktoré prinášame, a tiež modlitbách, ako sa patrí a sluší spomínať si na bratov. Tešíme sa zo slávy, ktorej sa vám dostáva. Zo všetkých strán doliehali na nás mnohé súženia a boje, pretože proti nám bojovali králi, ktorí sú okolo nás. V týchto bojoch sme však nechceli byť na ťarchu ani vám, ani ostatným našim spojencom a priateľom. Dostali sme totiž pomoc z neba a boli sme oslobodení od nepriateľov, kým naši nepriatelia boli pokorení. Preto sme vyvolili Numenia, syna Antiochovho a Antipatra, syna Jasonovho, a poslali sme ich Rímanov, aby s nimi obnovili predošlé priateľstvo a spojenectvo. A nariadili sme im, aby sa vybrali aj k vám a pozdravili vás. Zároveň vám majú odovzdať náš list a o obnove nášho bratstva. Teraz teda dobre urobíte, ak nám dáte na to odpoveď. Toto je odpis listu, ktorý poslali Oniášovi. Areios, král Spartanov, posiela veľkňazovi Oniášovi pozdrav. V jednom spise, ktorý pojednáva o Spartanov a Židov, našlo sa, že sú bratia a že pochádzajú z pokolenia Abrahamovo. Keď už teraz o tom vieme, dobre urobíte, ak nám napíšete, ako sa máte. Aj my vám potom napíšeme. Váš dobytok a váš majetok je náš a naše je zas vaše. Rozkázali sme, aby vás o tomu povedomili. Keď sa Jonatán dopočul, že Demetriovi vojvodcovia sa vrátili s vojskom o mnoho väčším ako prv, aby bojovali proti nemu, vybral sa im z Jeruzalema v ústrety do amatskej krajiny, aby im znemožnil vpád do svojej vlasti. Po
Poslal aj vyzvedačov do ich tábora, ktorí mu po návrate oznámili, že sa ho chystajú v noci prepadnúť. Preto po západe slnka rozkázal Jonatán svojim bdieť, aby zbrali a pohotoví do boja po celú noc. Postavil tiež stráže okolo tábora. Ale keď sa nepriatelia dopočuli, že Jonatán je so svojimi pripravení do boja, zachvátili ich strach a zbabelosť. Zapálili ohne vo svojom tábore a odtiahli preč. Jonatán a jeho ľudia to však nezbadali, až ráno, pretože v noci videli horieť svetla. Vtedy sa ich Jonatán dal prenasledovať, ale už ich nedostihol, lebo sa preplavili cez rieku Eleuterus. Odtiaľ sa Jonatán obrátil proti Arabom, ktorí sa nazývajú Zabadejci. Porazil ich a získal z nich korist. Vytiahol ďalej a prišiel do Damasku, odkiaľ prechádzal po celej krajine. Aj Šimon vytiahol a došiel až k Askalonu a k blízkym pevnostiam. Potom zabočil na Jope a dobil ho. Dozvedel sa totiž, že zamýšľajú vydať hrad Demetriovým privržencom. Ustanovil tam aj posádku, aby ho strážili. Po svojom návrate zvolal Jonatán starších ľudu na poradu, kde sa rozhodli vystavať pevnosti v Júdsku, zvýšiť múry Jeruzalema a postaviť vysoký múr medzi hradom a mestom, aby ho uzavrel od mesta a aby im týmto odlúčením bol znemožnený akýkoľvek nákup alebo predaj. I zišli sa, aby opevnili mesto. Keď sa časť múru nad potokom na východe zrútila, opravili ho a nazvali ho Kafenata. Šimon však vystaval Adidu na rovine Šefela a vystrojil ju silným bránami a závorami. Trifon však bažil stať sa kráľom Ázie a položil si korunu na hlavu a chcel vtiahnuť ruku na kráľa Antiocha. Keďže sa však obával, že by to Jonatán predsa len prídne pripustil, ba že by skôr bojoval proti nemu, vynašiel spôsob, ako Jonatána chytiť a zabiť. Vybral sa teda a pritiahol do Becanu. Lenže aj Jonatán vytiahol proti nemu so 40 000 vybraných mužov, odhodlaných bojovať. A tak prišiel do Becanu. Keď Trifon videl prichádzať Jonatána s veľkým vojskom, neodvážil sa stiahnuť na neho ruku, ale prijal ho s poctami, predstavil ho všetkým svojim priateľom, dal mu dary a svojim oddielom nariadil, aby ho poslúchali ako jeho samého. Jonatánovi však povedal, prečo si sem unúval všetko toto mužstvo a zdále nechceme viesť vojnu? Preto ich teraz prepust domov a vyber si len niekoľko mužov, ktorí by ťa sprevádzali. Poď so mnou do Ptolemajdy. Odovzdám ti ho aj s ostatnými pevnosťami, s vojskom a so všetkými úradníkmi. Potom sa obrátim a utiahnem. Veľen na to som prišiel. On mu uveril a urobil, čo mu navrhoval. Rozpustil vojsko, ktoré sa vrátilo do Júdska. Zadržal si len 3000 mužov, z toho 2000 ponechal Galilei a iba 1000 išlo s ním. Len čo Jonatán vtiahol do Ptolemajdy, zavreli Ptolemajčania brány, zajali ho a všetkých jeho sprievodcov pozabíjali mečom. Okrem toho poslal Trifón pechotu a jazdu do Galilei a na veľkú rovinu, aby pobili všetkých Jonatánových privržencov. Ale keď sa oni dozvedeli, že Jonatán bol zajatý a zabitý aj so svojím mužstvom, navzájom sa pozbudzovali a vytiahli do boja v usporiadaných bojových šíkoch a prenasledovatelia sa vrátili, lebo videli, že im ide o život. Tak došli všetci nerušene do judskej krajiny a oplakávali Jonatána a jeho spoločníkov. Boli vo veľkej obave o všetok Izrael, kvíli veľkým plačom. Všetci pohania dookola sa teraz usalovali zničiť ich, hovorili si totiž. Teraz sú bez vodcu a pomoci, teraz bojujeme proti nim, vykoreňme z ľudstva ich pamiatku. Šimon sa dopočul, že Trifón zhromaždil veľké vojsko, aby mohol vtrhnúť do judskej krajiny a zničiť ju. Pritom pozoroval úzkosť a strach ľudu, preto sa vybral do Jeruzalema a zvolal tábor ľudu. Pozbudzoval ich a vravel. Sami viete, čo sme vykonali za zákon a svetinu ja, moji bratia do môjho otca tiež aké boje a úzkosti sme preto prestáli. Všetci moji bratia zahynuli za Izrael, len sám som zostal. Keďže je ďaleko odo mňa, aby som šetril svoj život v akomkoľvek čase súženia. Seba nepokladám za cennejšieho, ako boli moji bratia. Budem sa pomstiť za svoj ľud, za svätyňu, za naše manželky a deti, lebo všetci pohania sa spolčili z nenávisti, aby nás zničili. Keď ľud počul tieto slova, prebudil sa v jeho srdci niekdajší zápal a odpovedali hlasitým zvolaním. Ty si náš vodca miesto Júdu a tvojho brata Jonatána. Veď náš boj. Urobíme všetko, čokoľvek nám rozkážeš.
Pozbieral všetkých bojaschopných mužov, postaral sa, aby boli rýchlo dokončené múry Jeruzalema a vôkol ho opevnil. Do Jope poslal Jonatána, syna Absolomovho, a s ním dostatočné vojsko. On vyhnal tamojšie osadenstvo a natrvalo tam ostal. Trifon medzi tým odtiahol s veľkým vojskom do Ptolemajdy, aby vtrhol do judskej krajiny. Zajatého Jonatána mal so sebou. Šimón sa utáboril a ide na okraji roviny. Keď sa Trifon dozvedel, že Šimón nastúpil na miesto svojho brata Jonatána a že sa chce s ním pustiť do boja, odkázal mu poposluch. Tvojho brata Jonatána držíme v zajatí pre peniaze, ktoré dlhuje kráľovskej pokladnici zo zverených mu úradov. Pošli 100 talentov striebra a dvoch jeho synov ako rukojemníkov, aby od nás neodpadol po prepustení. A prepustíme ho. Šimón spoznal, že s ním rozprávajú lstivo. Predsa však nariadil poslať striebro a chlapcov, aby neopadol do veľkej nenávisti u ľudu. Veď by povedali, len preto zahynul, lebo som mu neposlal striebro a chlapcov. Poslal teda chlapcov a 100 talentov, ale on nedodržal slovo a Jonatána neprepustil. Potom sa Trifón vydal na pochod, aby vtrhol do krajiny a zničil. Tiahol kľukovo do Adory. Ale Šimón mu bol so svojím vojskom stále v boku po celej ceste, kade tiahol. Hradná posadka vyslala k Trifonovi poslov, ktorí ho mali pohnúť k tomu, aby k ním čím skôr prišiel cez púšť a poslal im postravu. Trifón sa už aj pripravil na cestu s celou svojou jazdou. Lenže v noci napadlo veľmi veľa snehu, takže sa pre sneh nemohol dať na pochod. Preto odtiahol a vybral sa do Galádu. Keď sa priblížil Baskame, zabili Jonatána a tam ho aj pochovali. Potom sa Trifón obrátil a odtiahol do svojej krajiny. Šimón dal priniesť kosti svojho brata Jonatána a pochoval ich v Modejne, v meste svojich otcov. Všetci Izraeliti ho oplakávali veľkým plačom a žialili za ním mnoho dní. Šimón vybudoval nad hromom svojho otca a svojich bratov vysoký a zďaleka viditeľný náhrobník z kameňa hladneného spredu i zozadu. Naň postavil 7 pyramíd, jednu oproti druhej, totiž otcovi, matke a 4 bratom. K tomu ešte pristavil dookola veľké stĺpy. Na stĺpy dal pripevniť zbroj na večnú pamiatku a vedľa zbroje vytesať lode, aby ich mohli vidieť všetci, čo sa plavili po mori. Taký je hrob, ktorý urobil Modejne a stojí až pod dnes. Trifón zaobchádzal s mladým kráľom Antiochom stivo a dal ho zabiť. Stal sa miesto neho kráľom, položil si na hlavu korunu Ázie a narobil mnoho zla v krajine. Šimón však vybudoval judské pevnosti a vystrojil ich vysokými vežami, silnými múrmi, bránami a závorami. Tiež potraviny uskladnil do pevnosti. Potom Šimón vybral mužov a poslal ich ku kráľovi Demetriovi, aby urobil krajine nejakú úľavu. Celé Trifonovo počínanie bolo totiž iba lupičstvo. Na túto prosbu vyslal kráľ Demetrius poslov a odpovedal mu listom tohto znenia. Kráľ Demetrius posiela Šimonovi, veľkňazovi a priateľovi kráľov, ako aj starším a židovskému národu pozdrav. Zlatú koronu a palmovú ratolesť, ktorú ste poslali, sme prijali a hotoví sme uzavrieť s vami trvalý pokoj. Napíšeme tiež úradníkom, aby vám dali úľavu na poplatkoch. Úľavy, ktoré sme vám udelili, zostávajú v platnosti. Takisto si podržíte aj pevnosti, ktoré ste si vybudovali. Odpúšťame vám nedopatrenia a chyby učinené až podnes. Priam tá korunu, ktorú dlhujete. Ak ešte vyberali aj v Jeruzaleme nejaký iný poplatok, už ho nebudú odvádzať. Ak sa prihlásia niektorí schopní z vás na našu osobnú stráž, môžu byť pribratí. Kiež panuje medzi nami pokoj. Tak bolo roku 180. sňaté jarmo pohanov z Izraela. A židovský národ začal písať v listinách a zmluvách. V prvom roku Šimona, veľkého židovského veľkňaza, vojvodcu a kniežaťa. V tých dňoch sa Šimon utáboril pri Gazare a okľúčili vojskom. Zhotovil dobývací stroj a prisunul ho až k mestu. Udrel ním na jednu vežu a dobil ju. Vojaci, ktorí boli v dobývacom stroji, vyrazili do mesta, v ktorom nastalo veľké zrušenie. Obyvatelia mesta vystúpili so ženami a deťmi na múru, roztrhli si odev, hlasite kričali, žiadali Šimona, aby im podal pravicu a volali. Nezaobchádzaj s nami podľa našich zlých skutkov,
ale podľa svojho milosrdenstva. Šimon sa dal uzmieriť a prestal proti ním bojovať. Predsa ich však vyhnal z mesta, dal vyčistiť domy, v ktorých boli modli, a až potom tiahol do neho za blahohulu žalmov a chválospevom. Odstránil z neho každú modlitbu.

aby bol ten deň slávený každoročne s veselosťou. Opevnil chrámový vrch podľa hradu, vedľa hradu a býval tam so svojimi. Keď videl Šimon, že jeho syn Ján je udatný muž, ustanovil ho za hlavného veliteľa všetkých oddielov a býval v Gazare. V 182. roku zhromaždil král Demetrius svoje vojska a ťahol do Médie, aby tam získal posilu do boja proti Trifonovi. Keď sa však Arsatkes, král Perzia Médie, dopočul, že Demetrius trhol na jeho územie, poslal jedného zo svojich vojvodcov, aby ho zajal živého. On aj vytiahol, porazil Demetriovo vojsko, zajal ho a priviedol k Arsakovi, ktorý ho uväznil. Za Šimonovho života malo Júdsko pokoje. Vyhľadával blahu svojho ľudu, tešil sa jeho moci po všetky dni jeho slávy. Popri všetkej svojej sláve dobil ešte prístav Jope, tak otvoril prístup morským ostrovom. Rozšíril kraj svojho ľudu a zmocnil sa krajiny. Nahromadil si veľa zajacov a bol pánom nad Gazarou, Becurou a Hranom. Odstránil z neho nečistoty a nebolo toho, kto by sa mu zoprel. V pokoji obrábali zem a zem vydávala svoje plody, stromy na rovinách svoje ovocie. Starší vysedávali na ulici a všetci pretriasali šťastie v krajine. Mládenci sa vyobliekali do nádhery vojnového rúcha. Mestám obstarával potraviny, vybudoval z nich opevnené bašty. Takto bolo jeho meno spomínané v sláve po samý kraj zeme. Rozostrel pokoj nad krajinou, veľká radosť vládla v Izraeli. Každý mohol sedieť pod svojim viničom alebo figovníkom a veru nebolo, kto by ich bol lakal. Nenašiel sa nik krajine, kto by bol proti ním viedol vojnu. Králi boli v tých dňoch poničení. Podvihol všetkých zakriknutých svojho ľudu. Vyhľadával zákon, vykynožil každého, či bol zradca, či zlosin. Svätyni dodal lesku a tiež rozmnožil riad chrámu. Zvesť o Jonatánovej smrti vyvolala v Ríme báj v Sparte veľký zármutok. Ale keď sa dopočuli, že sa na miesto neho stal veľkňazom jeho brat Šimon a že drží moci krajinu aj mesta, písali mu na medených doskách, aby odnovili priateľstvo a spojenectvo, ktoré uzavreli s jeho bratmi Júdom a Jonatánom. Prípis prečítali na zhromaždení ľudu v Jeruzaleme. Toto je osnova listu, ktorý poslali Spartania. Vládcovia Spartianov a ich mesto posielajú veľkňazovi Šimonovi, starším kňazom a ostatnému židovskému ľudu svojim bratom pozdrav. Vyslanci poslaní k nášmu národu zvestovali nám o vašej sláve a cti a tešili sme sa z ich príchodu. Ich vyhlásenie sme zapísali do uznesenia ľudu takto. Prišiel k nám Numenius, syn Antiochov a Antipater, syn Jasonov, židovskí vyslanci, aby s nami obnovili priateľskú zmluvu. Ľud sa uzniesol, že príjme tých mužov okázale a že dá odpis ich správy vložiť do zvláštnych kníh, aby bol na pamiatku národu Spartanov. Odpis z toho sme poslali veľkňazovi Šimonovi. Šimon poslal Numenia do Ríma s veľkým zlatým štítom v cene 1000 mín, aby s nimi obnovil spojenectvo. Keď sa ľud dopočul o týchto udalostiach, zvolal. Ako sa odťačíme Šimonovi a jeho synom? Veď oni, jeho bratia a dom jeho otca, odrazili hrdinským bojom nepriateľov Izraela a zaistili mu slobodu. Napísali to na medené dosky, ktoré povesili na stĺpy na Sionskom vrchu. Osnova tohto nápisu je 18. dňa mesiaca Elul 182. roku v 3. roku veľkňaza Šimona, kniežaťa Božieho ľudu, vo veľkom zhromaždení kňazov, predstavených národa a starších krajín uzniesli sa na tomto. Pretože bývali v našej krajine časté vojny, Šimon, syn Matatiáša, potomka Jojarobových synov, ako aj jeho bratia, vystavili sa nebezpečenstvu a odporovali nepriateľom národa, aby obstála ich svätyňa a zákon. Tým získali svojmu národu veľkú slávu. Jonatán zjednotil svoj národ a stal sa jeho veľkňazom, až bol pridaný k svojmu ľudu. Potom ich nepriatelia zamýšľali ich vtrhnúť do ich krajiny, aby ju spustošili a násilne siahli na ich svätyňu. Vystúpil však Šimon a bojoval za svoj národ. Vynaložil veľkú časť svojho majetku na vyzbrojenie vojsk svojho národa a nažal pre nich. Opevnil judské mesta a tiež Becuru na judských hraniciach, kde prebývali nepriateľskí ozbrojenci. A osadil tam judské mužstvo ako posádku. Opevnil aj Jope pri mori, ďalej Gazaru na pohraničí Azotska, kde prebývali

Zvali nepriatelia, osadil tam Židov a zaopatrili všetkým, čo bolo potrebné na ich uživenie. Keď ľud videl Šimonove činy a slávu, ktorú sa usiloval získať svojmu národu, ustanovil ho za svojho vodcu a veľkňaza pre všetky tieto činy, pre spravodlivosť a vernosť, ktorý zachoval svojmu národu, ako aj preto, že sa všemožne usiloval povznieť svoj ľud. Za jeho dní sa podarilo vykynožiť jeho rukami pohanov z krajiny aj tých, čo boli v Dávidovom meste Jeruzaleme, kde si vybudovali hrad, z ktorého podnikali výpravy, pričom dookola poškvrňovali svetinu a tak zasadzovali ťažký úder jej posvetnej čistote. Postavil do neho židovskú posádku, upevnil ho pre obranu územia a mesta a zvýšil múry Jeruzalema. Tak sa stalo, že mu král Demetrius potvrdil veľkňazstvo. Urobil ho jedným zo svojich dôverníkov a vyznamenal ho vysokými poctami. Rozchýrilo sa totiž, že Rimania vyhlásili Židov za priateľov, spojencov a bratov a že okázalo privítali Šimonových poslov. Židia a kňazi sa teda uznesli. Šimon má byť ich kniežaťom a veľkňazom navždy, kým nepovstane spoľahlivý prorok. Nech je ich vojvodcom a nech má starosť o svätyňu. Nech ustanovuje dozorcov nad prácami nad zemou, nad braňami a pevnosťami. Nech má starosť o svätyňu, nech ho všetko poslúcha. Všetky listy nech sú vystavované v jeho mene. Nech sa oblieka do purpuru a zlata. Nikomu ani z ľudu, ani z kňazov nech nie je dovolené porušiť niektorý z týchto predpisov, alebo sa spierať proti jeho nariadeniam. Alebo bez jeho vedomia zvolávať zhromaždenia v krajine, obliekať sa do purpuru, a užívať zlatú stúhu. Kto by sa teda proti tomu previnil a niečo z toho zavrhol, vystaví sa trestu. Všetok ľud sa uzniesol, že priznáva Šimonovi uvedené výsady. Šimon to prijal a vyhlásil, že je ochotný zastávať veľkňazstvo, byť vojvodcom a kniežaťom Židov a kňazov a vôbec byť predstaveným všetkých. Nariadil, aby táto listina bola vyrytá do medených dosiek a vystavená na múre svätyne na viditeľnom mieste. Odpis z nej dali uložiť do klenotnice, aby ju mali po ruke Šimon a jeho synovia. Antiochus, syn kráľa Demetria, poslal z morských ostrovov list Šimonovi kňazovi a kniežaťu Židov, ako aj celému národu. Jeho obsah bol takýto. Kráľ Antiochus posiela veľkňazovi a kniežaťu Šimonovi a židovskému národu pozdrav. Niekoľkí na nič hodníci sa zmocnili kráľovstva našich otcov. Ja však chcem uplatniť nárok na kráľovstvo a znovu ho priviesť do predošlého stavu. Preto som si najal množstvo vojska a dal som si narobiť bojových lodí. Zaumienil som si totiž vystúpiť na pevninu a vypomstiť sa na tých, ktorí znivočili našu krajinu a na púšť obrátili mnoho miest v kráľovstve. Preto ti teraz potvrdzujem odpustenie všetkých dávok, ktoré ti odpustili králi predo mnou a tiež odpustenie všetkých ostatných daní, ktoré ti zľavili. Ďalej ti povolujem raziť vlastné mince pre svoju krajinu. Jeruzalém a svätyňa budú oslobodené, všetky zbranie, ktoré si vyrobil a pevnosti, ktoré si vybudoval a držíš svoje moci, ti ponechávam. Takisto ti odpúšťam všetko, čo dlhuješ kráľovskej pokladnici a na budúce ti budú odpustené všetky kráľovské dávky od tejto chvíle na všetky časy. Keď sa raz mocníme svojho kráľovstva, preukážeme tebe, tvojmu národu a chrámu veľkú poctu, aby bola zjavná vaša sláva po celej zemi. Roku 184. vtiahol Antiochus do krajiny svojich otcov. Všetky vojska sa pripojili k nemu. Iba málo ich zostalo s Trifonom. Král Antiochus ho prenasledoval a na úteku sa dostal do mesta Dory, ktoré leží pri mori. Nahliadol totiž, že sa na neho zrnulo nešťastie a že ho opustili vojska. Antiochus sa utáboril pri Dore so 120 000 bojovníkov a s 8 000 jazdcov. Obklúčil mesto a od mora sa pripojili lode, takže zovrel mesto odpevnený od mora a nedal nikomu ani vychádzať, ani vychádzať. Vchádzať ani vychádzať. Tu prišiel Numenius a jeho sprievodcovia z Ríma s listami pre kráľova krajiny. Obsah bol tento. Lucius, rímsky konzul, posiela kráľovi Ptolemeovi pozdrav. Prišli k nám židovskí vyslanci ako naši priatelia, aby obnovili bývalé priateľstvo a spojenectvo.
Poslal ich veľkňaz Šimon na židovský národ a priniesli zlatý štít v cene 1000 mín. Rozhodli sme sa, že napíšeme kráľom a krajinám, aby nezamýšľali podnikať proti ním nič zlé a tiež aby nebojovali proti ním, proti ich mestám a územiam a aby sa nespolčovali s ich nepriateľmi. Uznali sme za dobré prijať od nich štít. Ak utiekli nejakí naničhodníci z ich krajiny k vám, tak ich vydajte veľkňazovi Šimonovi, nech ich potrestá podľa svojho zákona. To isté písal kráľovi Demetriovi, Atalovi, Ariaratesovi a Arsaxesovi. A do všetkých krajín, do Samsami, Spartianom, Nadelos, do Minda a Sikiona, do Karie, na Samos, do Pamfílie, do Lície, do Halikarnasa, na Rodus, do Faselidy, na Kos, do Sidy, na Aradus, do Gortiny, do Knida, na Cyprus a do Cyreny. Odpis toho napísali veľkňazovi Šimonovi. Král Antiochus naďalej táboril pri Dore. Privádzal k nej nové posily, nastaval dobývacích strojov a uzavrel Trifona natoľko, že nik nemohol ani vchádzať, ani vychádzať. Šimon mu poslal na pomoc 2000 vybraných mužov a tiež striebro, zlato a mnoho vojnového materiálu. Lenže on to nechcel prijať, ba prehlásil všetky predošlé dohovory za neplatné a zanevrel na neho. Poslal k nemu na vyjednávanie Atenobia, jedného zo svojich dôverníkov, a odkázal mu: Vydržíte moci Jope, Gazaru a Jeruzalemský hrad, mestá to môjho kráľovstva. Spustošili ste ich okolie, v krajine ste spôsobili veľkú pohromu a zmocnili ste sa mnohých miest v mojom kráľovstve. Preto teraz vydajte mestá, ktoré ste zabrali, ako aj dane z miest mimo judskej hranice, ktorých ste sa zmocnili. Ak nie, tak dajte za ne 500 talentov striebra a ďalších 500 talentov za škodu, ktorú ste urobili, ako aj za neodvedené dane z miest. Inak pritiahneme a budeme bojovať proti vám. Atenobius, kráľov priateľ, prišiel teda do Jeruzalema. Keď tam videl Šimonovú slávu, skriňu so zlatými a striebornými nádobami a početné služobníctvo, zadivil sa. Potom mu oznámil kráľov odkaz. Šimon mu na to povedal: Neprivlastnili sme si ani cudziu zem, ani cudzí majetok, ale skôr dedičstvo po svojich otcoch, ktoré naši nepriatelia istý čas bezprávne obsadili. My sa teda, keďže sa naskytla vhodná príležitosť, pridržiavame dedičstva svojich otcov. Čo sa týka Jope a Gazary, ktoré od nás žiadaš späť, práve oni spôsobili nášmu ľudu v krajine veľkú skazu. No pritom ti dáme za ne 100 talentov. Atenobius mu na to vôbec neodpovedal, ale vrátil sa rozúrený ku kráľovi a podal mu správu o Šimonových vyhláseniach aj o jeho nádhere a o všetkom, čo videl. Kráľa pritom zachvátil prudký hnev. Trifón medzi tým nastúpil na loď a utiekol do Ortosajdy. Preto kráľ ustanovil Kendebea za vojvodcu prímoria a dal mu pechotu a jazdu. Nariadil mu, aby sa utáboril proti Júdsku. Rozkázal mu tiež, aby vybudoval Kedron, opevnil jeho brány a bojoval proti ľudu. Kráľ sám prenasledoval Trifona. Kendebeus teda pritiahol do Jamny a začal znepokojovať ľud svojimi vpádmi do Júdska. Niektorých odviedol do zajatia, iných zabíjal. Vystaval Kedron a ustanovil tam jazdcov a pechotu, aby robili výpady a obchôdzky po cestách Júdska, ako mu rozkázal kráľ. Tu sa vybral Ján z Gazary a upovedomil svojho otca Šimona o výčinoch Kandebea. Šimon sa si zavolal dvoch starších synov, Júdu a Jána, a vravili: Ja, moji bratia a dom môjho otca bojovali sme proti nepriateľom Izraela od svojej mladosti až do dnešného dňa a veľa raz sa nám podarilo vyslobodiť svojimi rukami Izrael. Ale teraz som zostarel. Vy však ste, vďaka Božej milosti, mužných rukov. Nastúpte teda na miesto mňa a môjho brata, vytiahnite do boja za náš národ. Pomoc neba nech je s vami. Potom vybral z krajiny 20 000 bojovníkov i jazdcov a tiahli proti Kendebeu. Modejne prenocovali. Čas ráno vyrazili, tiahli na rovinu Ahla. Proti ním stalo veľké vojsko, pechota i jazda. Len potok ich delil. I utáborili sa so svojim ľudom proti ním. Keď pozoroval, že sa ľud bojí prekročiť potok, tak ho prekročil najprv sám. Keď to videli vojaci, prešli za ním aj oni.
Potom rozdelil svoje oddiely, pričom jazdu postavil do stredu pechoty. Nepriateľskej jazdy totiž bolo veľmi mnoho. Keď zatrúbili na trúby, bol Candebeus aj so svojím vojskom zahnaný na útek. Mnoho z nich bolo zranených a pobitých, ostatní utiekli do pevnosti. Vtedy bol zranený aj Jánov brat Júda. Ján ich však prenasledoval ďalej až do Katerona, ktorý bol opevnil. Niektorí utiekli do veží na Azotských poliach, ale Ján ich vypálil ohňom. Padlo z nich na 1000 mužov. On sám sa vrátil nerušene do Júdska. Na rovine okolo Jericha bol ustanovený za veliteľa Ptolemeus, syn Abubov. Mal mnoho striebra a zlata, bol totiž zaťom veľkňaza. I spíšnelo jeho srdce a zamýšľal zmocniť sa krajiny. Zaoberal sa stivými plánmi proti Šimonovi a jeho synom, aby sa ich zbavil. Šimon robil okružné cesty po mestách krajiny, aby sa postaral o ich potreby. Tak prišiel so svojimi synmi Matatiášom a Judom 187. roku 11. mesiaca, to je z mesiaca Šebat, aj do Jericha. Abubov syn ich stivo prijal na pevnoske zvanej Dok, ktorú si postavil, a pripravil im veľkú hostinu, ale ukryl tam mužov. Keď už boli Šimon a jeho synovia podnapití, povstal Ptolemeus so svojimi, chopili sa zbrani, prepadli Šimona pri hodovaní a zabili ho, aj jeho dvoch synov a niekoľko jeho sluhov. Tak sa dopustil ohavnej vierolomnosti a odplatil sa im zlým za dobré. Ptolemeus poslal o tom kráľovi písomnú správu s tým, aby mu poslal na pomoc vojsko a odovzdal mu krajinu a mesta. Iných vojakov poslal do Gazary za Bidiana. Tisícnikom rozposlal listy, aby došli k nemu, že ich chce obdarovať striebrom, zlatom a inými darmi. A iných vyslal, aby zaujali Jeruzalém a chrámový vrch. Ale kto si ich predbehol do Gazary, aby zaniesol Jánovi zvesť o zavraždení jeho otca a jeho bratov, a že kráľ už poslal, aby zabili aj teba. Keď to počul, náramne sa zlákol a hneď dal pochytať a pobiť mužov, ktorí ho prišli zavraždiť, lebo sa dozvedel, že ho chcú zahubiť. Ďalšie správy o Jánovi a jeho bojoch, o statočných činoch, o stavbe múrov, ktoré obnovil, a o ostatných jeho skutkoch treba poznamenať, že sú zapísané v letopise jeho veľkňazstva odčias, čo sa stal veľkňazom po svojom otcovi. Druhá kniha Machabejcov. Židovským bratom v Egypte pozdrav. Židovskí bratia v Jeruzaleme a v judskej krajine želajú vám pokoj a blaho. Kiež vám dobre robí Boh a pamätá na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom, svojimi vernými služobníkmi. Nech vám všetkým dá ducha, aby ste ho ctili a plnili jeho vôľu veľkomyselne a ochotne. Kiež otvorí vaše srdce zákonu a svojim príkazom a udelí vám pokoj. Nech vyslyší vaše modlitby, zmierí sa s vami a neopúšťa váš zlom čase. Tak sa ústavične modlíme za vás. Teraz na panovania Demetria v 169. roku. My, Židia, písali sme vám v rokoch vrcholného súženia, ktoré na nás doľahlo, keď odpadol Jason so svojimi prívržencami od Svetej Zeme a od kráľovstva. Vypálili chrámovú bránu a vyliali nevinnú krv. My sme sa však modlili k Pánovi a boli sme vyslyšaní. Prinášali sme zápalné i suché obety, rozžali sme svetlá a predložili chleby. Tak aj vy slávte dni stánkov, mesiaci kysle. Dané v 188. roku. Obyvatelia Jeruzalema a Júdska s veľradou a Júda želáme Aristobulovi, učiteľovi kráľa Ptolemea, pochádzajúcemu z pokolenia pomazaných kňazov, ako aj egyptským Židom, zdravie a blaho. Bohom vyslobodený z veľkých nebezpečenstiev vzdávame nesmiernu vďaku tomu, ktorý tak mocne vystúpil proti kráľovi. On totiž vyhnal nepriateľov zo svätého mesta, lebo keď prišiel vojvoca so svojím vojskom zdanlivo nezdolateľným do Perzie, padli v chráme na Nei. Na Neini kňazi použili úskok. Antiochus totiž prišiel na to miesto aj so svojimi priateľmi pod zámienkou, že sa chce zosobášiť s bohyňou, aby si tak mohol privlastniť poklady ako jej veno. Na Neini kňazi ich vyložili a keď vošiel sám s niekoľkými do obvodu svätyne, uzavreli chrám.
Ako do neho Antiochu skročil, otvorili tajné dvere na povale, hádzali kamene a tak vodcu utlkli. Rozkúskovali ich a hlavy povyhadzovali pred tých, čo boli vonku. Za to všetko nech je zvelebený náš Boh, ktorý vydal korisníkom na skazu. 25. Kysleva zmýšľame sláviť pamiatku očistí chrámu a pokladali sme si za povinnosť upovedomiť vás o tom, aby ste aj vy slávili deň stánkov a deň ohňa, lebo keď Nehemiáš postavil chrám a oltár, priniesol obety. Keď totiž odvádzali našich otcov do Perzie, vtedajší nábožní kňazi tajne vzali trochu z ohňa z obetného oltára a ukryli ho v duti akejsi vyschnutej cisterny. Uschovali ho tak, aby nik nevedel o tom ukryte. Po uplynutí mnohých rokov zalúbilo sa Bohu, aby perský král poslal Nehemiáša. On rozkázal potomkom kráľov, ktorí oheň ukryli, aby ho vyhľadali. A keď nám zvestovali, že našli oheň, ale iba hustú tekutinu, kázali im načerpať z nej a priniesť. Keď už boli obety pripravené, rozkázal Nehemiáš kňazom pokropiť tekutinou drevo a čo bolo na ňom položené. Tak sa aj stalo. A keď nadišla chvíľa, že zasvietilo slnko, ktoré bolo predtým za mrakom, zapálil sa veľký oheň, takže sa všetci divili. Keď sa obeta dokonávala, kňazi a všetci prítomní sa modlili. Jonatán začínal a ostatní spolu s Nehemiášom odpovedali. Modlitba znela takto. Pane, Pána Boh, stvoriteľ všetkých vecí, hrozný a silný, spravodlivý a milosrdný, Ty jediný si král a dobrotivý, jediný dobrodinca, jediný spravodlivý, všemohúci a večný, ktorý vyslobodzuješ Izrael zo všetkého zlého, ktorý si vyvolil našich otcov a posvetil si ich. Príjmi túto obetu za všetok svoj izraelský ľud. Chráň a posvecuj svoj dedičný podiel. Zhromaždi nás, rozptýlených, vyslobod tých, ktorí sú v porobe u pohanov. Zliadni na potupených a zneúctených. Nech pohania spoznajú, že Ty si náš Boh. Strestaj tých, ktorí nás vo svojej namyslenosti utláčajú a potupujú. Zasaď svoj ľud na svojom svetom mieste, ako slúbil Mojžiš. Kňazi potom spievali chválospevy. Keď už bola obeta strávená, rozkázal Nehemiáš vyliať zvyšok tekutiny na väčšie kamene. Keď sa tak stalo, plamen sa zapálil, ale strávilo ho svetlo, ktoré zažiarilo na oltár. Táto udalosť sa rozchýlila, aj perskému kráľovi oznámili, že na mieste, kde kňazi, ktorých potom odviedli do zajatia, ukryli oheň, ukázala sa len tekutina, ktorou Nehemiášovi ľudia posvetili obety. Keď král vec dôkladne preskúmal, dal miesto ohradiť a vyhlásil ho za posvetné. A tým, ktorým chcel král preukázať svoju blahú vôľu, dával bohaté dary a také aj príjmal. Nehemiášovi ľudia nazvali tú tekutinu Neftar, čo znamená očista. Mnohí ju však nazývajú Neftaj. V spisoch sa nachádza, že prorok Jeremiáš rozkázal tým, ktorí mali odísť do zajatia, vziať z ohňa, ako bolo vyššie poznamenané. Ďalej, že prorok dal odchádzajúcim zákon a kládol im na srdce, aby nezabúdali na pánové príkazy a nepoblúdili na mysli, keď uvidia zlaté a strieborné modly a ich nádheru. Medzi tým ich tiež pozbudzoval, aby nevyhodili zákon zo svojich srdc. V tom spise bolo aj to, ako prorok na Boží popud, ktorého sa mu dostalo, rozkázal niesť za sebou stánok a archu, keď sa vybral na vrch, na ktorý vystúpil Mojžiš, aby sa zahľadel na Božie dedičstvo. Keď tam Jeremiáš prišiel, vyhľadal jaskyný príbytok a zaniesol tam stánok, archu aj kadidlový oltár a vchod sa terasil. Potom prišli niektorí z jeho sprievodcov, aby si poznačili cestu, ale nemohli ju nájsť. Keď sa to Jeremiáš dozvedel, pokarhali a riekol. To miesto zostane neznáme, pokým Boh opäť nezhromaždí ľud a nezmiluje sa nad ním. Až potom Pán ukáže tie veci a zjaví sa Pánova sláva. Ba aj oblak, ako sa ukazoval za Mojžiša, ako prosil aj Šalamún, aby bolo miesto veľkolepo posvetené. Rozprávalo sa tiež, aby onen múdry král priniesol obetu pre prisvetený na dokonaní chrámu. Ako sa Mojžiš modlil Pánovi a spadol oheň z neba a strávil obetu, tak aj Šalamún sa modlil a spadol oheň a strávil celostné žertvy. Mojžiš povedal, pretože obetu za hriech nepožili, bola strávená ohňom.
Podobne aj Šalamún slávil 8 dní. To isté sa hovorilo aj Nehemiášovi v spisoch a pamätiach. Aj to, ako založil knižnú zbierku, do ktorej zhromaždil knihy o kráľoch a prorokoch i Dávidové spisy a kráľovské listiny o daroch pre svätyňu. Takisto aj Júda zhromaždil všetky knihy, čo boli roztratené pre vojnu, ktorá nás zastihla. Ale teraz ich máme. Ak by ste niektoré potrebovali, pošlite si poslov po ne. Napísali sme vám, lebo zamýšľame sláviť pamiatku chrámovej očisti. Bolo by pekné, keby ste aj vy slávili tie dni. Boh vyslobodil všetok svoj ľud a všetkým dal dedičstvo, kráľovstvo, kňazstvo a svätyňu, ako slúbil v zákone. A preto skladáme nádej Boha, že sa čoskoro zmiluje nad nami a zhromaždí nás zo všetkých krajín pod nebom na sväté miesto, veď nás vytrhol z veľkých nebezpečenstiev a očistil sväté miesto. Príbehy za Júdu Machabejca a jeho bratov o očiste veľkého chrámu a o posvetení oltára, ďalej o bojoch proti Antiochovi Epifanesovi a jeho synovi Eupátorovi, o nebeských zjaveniach, ktorých sa dostalo tým, čo tak skvele a statočne bojovali za židovstvo, takže znovu zaujali celú krajinu, hoci ich bolo tak málo, a zahnali barbarské vojska. Znovu získali po celom svete vychýrený chrám, vyslobodili mesto a opäť zaviedli zákony, ktoré boli už skoro zrušené, lebo im bol Pán milostivý a veľmi láskavý. Vôbec všetko, o čom rozpráva Jason Cyrenský v 5 knihách, pokúsime sa nakrátko zhrnúť do jednej knihy. Keď sme uvážili záplavu čísel a ťažkosť, ktorú zakusujú pre množstvo látky tí, čo sa chcú ponoriť do dejinných príbehov, zaumienili sme si pripraviť vášnivým čitateľom príjemné pobavenie tým zase, čo sa chcú zapamätať, uľahčenie a vôbec všetkým čitateľom úžitok. Pravda, výťahová práca, na ktorú sme sa podujali, nie je ľahká. Je to skôr námaha, ktorá vyžaduje mnoho potu a bdenia. Ako ten, kto chystá hostinu a chce uspokojiť hosťov, nemá ľahkú prácu. Tak sa aj my radi podoberáme na túto prácu, za ktorú nám budú mnohí vďační. Dôkladné skúmanie jednotlivých údajov ponechávame dejepiscovi, my sa však snažíme podať zorný výťah. Kým staviteľ nového domu má starosť o celú stavbu, zatiaľ sa okrašľovač a maliar zaoberá iba vhodnou výzdobou. Tak je to, ako sa zdá aj s nami. Ale bádať, urobiť si o všetkom úsudok a dôkladne vyšetriť každú okolnosť, to je úloha dejepisca. Tomu, kto zhrňuje, sa však dovoluje vyjadrovať sa stručne a vyhýbať sa rozvláčnemu pojednávaniu. Teraz teda začneme rozprávať, veď úvodom sme už dosť uviedli. Bolo by ozaj nerozumné byť rozvláčný a v predhovore rozpravy a v samom rozprávaní byť zasa stručný. Časť prvá. Keď sväté mesto žilo v najväčšom pokoji, keď sa ešte čo najvernejšie zachovávali zákony, vďaka nábožnosti veľkňaza Oniáša, ktorý bol neúprostný proti priestupkom, stávalo sa, že aj sami králi vzdávali poctu tomu miestu a vzácnymi darmi zvyšovali nádheru chrámu. Tak aj Seleukus, král azijský, hradil zo svojich dôchodkov všetky výlohy spojené s obetnou bohoslužbou. Tu istý Šimon z Benjaminovho pokolenia, ustanovený za správcu chrámu, dostal sa do sporu s veľkňazom pre nejaké neoprávnené počínanie v meste. Keď nemohol nič vykonať proti Oniášovi, vybral sa k Apolíniovi, synovi Tarseho, ktorý bol toho času miestodržiteľom celosýrie a Fenície, a oznámil mu, že pokladnica v Jeruzaleme uplýva nevýslovne veľkým bohatstvom. Množstvo peňazí je vraj nesčíselné, takže to už ani nie je úmerné počtu obetí a že by bolo možno všetko previesť do kráľovej poci. Apolónius sa vybral ku kráľovi a podal mu správu o vyzradených peniazoch. On povolal svojho správcu Heliodora a vyslal ho s patričnými pokynmi, aby sa postaral o privezenie spomenutých peňazí. Heliodor sa hneď vydal na cestu pod zámienkou, že si chce pozerať mestá celosýrie a Fenície, v skutočnosti však, aby vykonal kráľov zámer. Keď prišiel do Jeruzalema, uvítal ho láskavo veľkňazi mesto. Rozprával však o údaní, ktoré sa stalo,
a jasne naznačil, kvôli čomu vlastne prišiel. Potom sa vypytoval, či sa správa zaklada nad pravde. Jakub mu vysvetlil, že sú to základiny pre vdovy a siroty a že niečo z toho patrí aj Hyrkánovi, Tobiášovmu synovi, ktorý je vysokouváženým mužom, že to teda nie je tak, ako udal zdradný Šimon, lebo všetkého striebra je 400 talentov a zlata 200. Vonkoncom je vraj nemožné, aby utrpeli škodu tí, ktorí sa spoľahli na svetosť miesta, na velebnosť a nedotknuteľnosť po celom svete cteného chrámu. Ale Heliodor prehlásil, že podľa kráľových rozkazov, ktoré má, musí to byť v každom prípade prevedené do kráľovskej pokladnice. Jedného dňa, ako určil, vošiel do chrámu, aby po prehliadke urobil ďalšie opatrenia. Preto nastalo v celom meste nemalé zdesenie. Kňazi sa v kňazských rukách vrhli na zem pred oltár a volali k nebu na toho, ktorý vydal zákon o úschovách, aby zachoval nedotknuté veci tým, čo si ich úschovali. Kto si všimol tvár veľkňaza, pocítil ranu v srdci, lebo jeho tvár a jej zmenená farba prezrádzali duševnú bolesť. Strach totiž zachvátil toho muža a hrôzou sa triaslo jeho telo. Tí, čo naň hľadeli, jasne z toho poznali utrpenie jeho srdca. Ľudia húfne vybiehali z domov, aby spoločne prosili o pomoc, pretože miesto malo výjsť na potupu. Tie ženy sa v kajúcnych rúchach s prepásanými prsami zoskupovali po uliciach. Ba aj panny, ktoré sa inak uzavierali, zbiehali sa k bránam alebo k múrom, niektoré zasa vyliezali z oblokov. Vyzerali z oblokov. Všetky však spínali ruky k nemu a modlili sa. Ozaj na polutovanie bolo, či už to pomiešané množstvo na kolená, alebo hlboko rozžialený veľkňaz v svojej neistote. Vzývali všemohúceho Boha, aby uchránil úplnej nedotknuteľnosti zverené veci pre tých, čo si ich uschovali. Heliodor sa chystal previesť svoj zámer. Už bol zo svojho. Uzaj na polutovanie bolo, či už to pomiešané množstvo na kolenách, alebo hlboko rozžialený veľkňaz v svojej neistote. Vzývali všemohúceho Boha, aby uchránil v úplnej nedotknuteľnosti zverené veci pre tých, čo si ich uschovali. Heliodor sa chystal previesť svoj zámer. Už bol so svojou osobnou strážou na mieste pri pokladnici, keď pán duchov, vladár všetkej moci, spôsobil také veľkolepé zjavenie, že všetci, ktorí sa odvážili vojsť, boli Božou mocou podesení, až zo strachu omdleli. Ukázal sa im totiž kvoň so strašlivým jazdcom v nádhernom výstroji. Ten sa prudko vrhol na Heliodora a dorážal na neho prednými kopytami. Jazdec sám, ako sa zdalo, mal úplne zlatú výzbroj. Ďalej sa mu ukázali dvaja mládenci mohutnej sily, očarujúceho zjavu a v nádherných rúchach. Oni sa postavili k nemu a bez prestania ho z oboch strán šľahali a zasýpali mnohými ranami. Tu razom padol na zem a okľúčila ho hrozná mrákota. I chytili ho a na nosidlách vyniesli von. Takto niesli v bezmocnom stave toho, ktorý len pred chvíľou vtrhol s mnohými ozbrojencami a všelijakými inými sprievodcami do spomenutej pokladnice, pričom celkom zjavne spoznal Božiu moc. Po zásahu Božej moci ležal nemý a pozbavený všetkej nádeje na záchranu. Židia však velebili pána, že tak neočakávane zvelebil svoje miesto. Chrám, ktorý len krátko predtým bol preplnený strachom a hrôzou, naplnil sa radosťou a veselosťou, keď sa ukázal všemohúci pán. Niektorí Heliodorovi priatelia hneď prosili Oniáša, aby vzýval najvyššieho, že by daroval život tomu, ktorý už pracoval k smrti. Veľkňaz z obavy, aby kráľ neupodozrieval Židov, že oni spáchali na Heliodorovi nejaký zločin, priniesol obetu na uzdravenie toho muža. Keď prinášal veľkňaz miernu obetu, opäť sa Heliodorovi zjavili tí istí mládenci oblečení do takých rúch ako predtým i priblížili sa k nemu a riekli: Veľmi sa poďakuj veľkňazovi Oniášovi, lebo kvôli nemu ti pán daroval život. Ty, ktorý si bol bičovaný z neba, ohlasuj všetkým veľkolepú Božiu moc. Keď to vyriekli, zmizli. Potom priniesol aj sám Heliodor obetu pánovi a veľmi veľké sľuby urobil tomu, ktorý mu vrátil život. Uznanlivo sa poďakoval Oniášovi a vrátil sa aj s vojskom ku kráľovi. Pred všetkými svedčil o skutkoch pre veľkého Boha, ktoré videl na vlastné oči. Keď sa král vypytoval Heliodora, kto by bol súci,
že by ho poslal ešte raz do Jeruzalema, povedal: Ak máš nejakého nepriateľa alebo velezradcu, pošli ho tam a vráti sa ti zbičovaný, ak vôbec vyviazne, pretože na tom mieste je naozaj akási Božia moc. Ten totiž, ktorý má príbytok na nebi, je strážcom a ochrancom toho miesta a tých, čo prichádzajú so zlým úmyslom, bije a ničí. Tak teda prebiehali udalosti s Heliodorom a so zachovaním pokladnice. Vyššie spomenutý Šimon, zradca pokladu a očiny, osočoval Oniáša, ako by on bol podnecovateľom proti Heliodorovi a povôdcom zlého zaobchádzania. Ba opovážil sa dobrodincu mesta, ochrancu spolurodákov a horliteľa zákonov nazvať veľrazcom. Nepriateľstvo sa natoľko vyostrilo, že ktorý si zo Šimonových prívržencov sa dopúšťal vrážd. Keď Oniáš videl, že svárlivosť je už nebezpečná, že Apolónios, miestodržiteľ celosýrie a Fenície, svojou zúrivosťou môže len rozmnožiť Šimonovu zlobu, vybral sa ku kráľovi, nie však ako žalobca občanov, ale zo starostlivosti o obecné blaho celej pospolitosti. Videl totiž, že pokojné pomery sa nedajú obnoviť bez kráľovho zásahu a že Šimon nezanechá svoje šialenstvo. Po smrti Seleuka prevzal kráľovskú moc Antiochu zvaný Epifanes. Vtedy bažil po veľkňastve Jason, Oniášov brat. Pri jednej návšteve u kráľa slúbil mu 360 talentov striebra a 80 talentov z iného dôchodkového prameňa. Okrem toho sa zaviazal, že poukáže aj ďalších 150, ak dostane od neho plnú moc postaviť telocvičnú a ihrisko pre mládež a udeľovať antiochijské občianske právo jeruzalemským obyvateľom. Král s tým súhlasil. A len čo sa dostal k moci, hneď začal zavádzať u svojich súkmeňovcov grécke mravy. Rušil kráľovské výsady, ktoré Židom vydobil Ján, Eupemelev otec, keď bol vyslaný k Rimanom s poverením získať ich priateľstvo a spojenectvo. Rušil práva občanov a zavádzal nové, protizákonné obyčaje. Svoj voľne vystaval telocvičňu pod samým hradom a navádzal najvznešenejších mladíkov, aby nosili klobúk so širokou strechou. Tak nastalo akoby vyvrcholenie helenizmu, akýsi rozmach cudzoty pre bezmedznú ohavnosť hriešného a nekňažského Jasona. Boli aj takí kňazi, ktorí nieleže nevedeli, čo je horlivo služba oltára, ale ešte aj pohrdali chrámom a zanedbávali obety, ba dokonca sa aj ponáhľali, aby sa mohli v telocvični zúčastniť na nemravných cvičeniach vrhaním disku. Otcovské pocty nepokladali už za nič, ale helénske vyznamenania si na výsosť vážili. Preto ich postihlo kruté navštívenie, lebo tí, ktorých spôsob života si horlivo osvojovali a ktorým sa chceli vo všetkom pripodobniť, stali sa nakoniec ich nepriateľmi a škodcami. Nie je také ľahké prehrešovať sa bezbožne proti Božím príkazom, však to budúcnosť ukáže. Keď v Týre usporiadali 5-ročné zápasy, na ktorých sa zúčastnil aj král, poslal ta ničomný Jason vyslancov ako zástupcov Jeruzalema, ktorí mali antiochijské občianske právo a priniesli 300 drachiem striebra na obetu na počesť Herkula. Lenže sami doručitelia žiadali, aby sa nepoužili na obetu, lebo by to vraj neslušné, ale aby sa použili na iné vývoje. Odosielateľ to síce poslal na obetu Herkulovi, ale kvôli doručiteľom sa to obrátilo na výzdobu lodí s tromi radami vesiel. Keď sa Antiochus dozvedel od Apolónia, syna Meseteuho, ktorého vyslal do Egypta na výročie kráľovania Ptolemára Filometora, že tento bude nepriateľom jeho verejnej činnosti, postaral sa o vlastnú bezpečnosť. Preto sa vybral do Jope a odtiaľ do Jeruzalema. Jason a mesto mu pripravili okázalé uvítanie, takže vtiahol vo svetle fakiel a za radosných výkrikov. Odtiaľ sa odobral aj s vojskom do Fenície. Po 3 rokoch poslal Jason Menela, brata vyššie spomenutého Šimona, aby zaniesol kráľovi peniaze a podal vysvetlenie o naliehavých záležitostiach. Ale on zveleboval kráľa, aby sa mu zalíškal, pričom sa tváril ako veľmož. Tak získal veľkňastvo pre seba
a nadhodil nad Jasona 300 talentov striebra. Keď dostal od kráľa poverovacie listiny, prišiel naspäť. Nijako však nebol súci za veľkňaza, lebo bol posadnutý vášňou krutého tyrana a zúrivosťou divej zvery. Tak bol aj sám Jason, ktorý lstivo vytlačil vlastného brata, odstavený zasa iným a musel zútekať ako nejaký vyhnanec do Amonska. Menelaus síce začal vládnuť, ale vôbec neposielal peniaze, ktoré slúbil kráľovi, hoci ich Sostrates, veliteľ hradu, požadoval. On mal totiž na starosti daňové záležitosti. Preto boli obyvatelia predvolaní pred kráľa. Menelaus zanechal ako zástupcu vo veľkňazskom úrade svojho brata Lysimacha Sostratesa sa Kratesa, vladára na Cypre. Počas týchto udalostí vypuklo povstanie medzi Tarzanmi a Malanmi, pretože boli daní do daru veľdlajšej kráľovej žene Antiochide. Preto sa tam kráľ čo najrýchlejšie dostavil, aby urovnal pomery. Ako námestníka zanechal Andronika, jedného z hodnostárov. Menelaus v domnienke, že nadišla pre neho vhodná chvíľa, pokradol z chrámu niektoré zlaté nádoby a daroval ich Andronikovi, iné zas popredal do Týru a do okolitých miest. Keď Oneáš dostal o tom spoľahlivé správy, prísne ho karhal zo svojho bezpečného miesta v Dafne pri Antiochii, kde sa utiahol. Preto sa dal Menelaus tajne do spojenia s Andronikom a žiadal ho, aby Oneáša odstránil. On sa aj vybral k Oneášovi a aby si získal pri všetkej svojej falošnosti dôveru, pod prísahom mu podal ešte i pravicu. A hoci aj budil podozrenie, predsa sa mu podarilo prehovoriť ho a vylákať ho z útočišného miesta. A hneď ho aj zabil a bez akéhokoľvek ostichu pred spravodlivosťou. Nad tým sa už zhrozili nielen Židia, ale aj mnohí z iných národov a s odporom prijali nespravodlivé krvi prelietiem takého muža. Keď sa kráľ vrátil z cilicijských miest, Židia hlavného mesta si sťažovali u neho, ale aj Gréci prejavili svoju nevôľu nad nespravodlivým zavraždeným Oniáša. Antiochus bol tiež skorumutený do hĺbky a plakal od dojatia pre ohľad na čnostný život a statočnosť zosnula ho. Na to v ňom skypel hnev a hneď dal strhnúť z Antiochia purpur, vyzliec kabáte, zakázal ho previesť celým mestom až na miesto, kde sa dopustil zločinu na Oniášovi. Tam dal krvilačníka zabiť a tak dostal od pána zaslúžený trest. Keď už Lysichamus na Menelaovu radu pokradol z chrámu a rozpredal po meste mnoho zlatých nádob, takže sa to rozchýrilo aj na vonok, ľud sa vzbúril proti Lysimachovi. Lenže vtedy už bolo roznesené mnoho zlatých nádob. Proti rozbúreným zástupom, ktoré už prekypovali rozhorčením, vyzbrojili si Machus na 3000 mužov a už siahol k násiliu pod vedením akéhosi tyrana, pokročilého síce vekom, ale nie menej zvrhlosťou. Ale keď spozorovali, že sa Lysichamus chystá na útok, jedni sa chopili kamenia a iní mocných kijakov, niektorí zas na porúci ležiaceho popola a hádzali na Lysimachových ľudí. Potom mnohých poranili, niektorých vytlkli, ale všetkých zahnali na útek. Aj samého chrámového lupiča zabili pri pokladnici. Pre tieto výčiny bolo zavedené proti Menelaovi súdne vyšetrovanie. Keď prišiel kráľ do Týru, podali na neho žalobu traja mužovia vyslaní veľradov. Menelaus bol už skoro usvedčený, ale slúbil Ptolemeovi, synovi Dorimene, Soumu, veľkú sumu peňazí, ak prehovorí kráľa. Ptolemeus na to odviedol kráľa do stĺpovej chodby akoby na osvieženie a tam ho spracoval. Menelá teda, pôvodcu všetkého zla, oslobodil spod žalvo, ale u božiakov, ktorí by boli bývali uznaní za nevinných, aj keby boli viedli svoj spor pred skýtmi, odsúdil na smrť. A nespravodlivý trest bol bezodkladne prevedený na tých, ktorí viedli žalobu za mesto, národ a posvetné nárade. Ešte aj Týrčania sa nad tým pohoršili a preto im vystrojili okázali pohreb. Menelaus však zostal pri moci pre chamtivosť mocných. Jeho zloba len vzrastala a stal sa veľkým nepriateľom svojich spoluobčanov. V
tom čase podnikol Antiochus druhú výpravu do Egypta. Tu sa stalo, že v celom meste skoro 40 dní vydali jazdcov, vyzbrojených kopiami a v zlatých rúchach, ako sa preháňajú po oddieloch vo vzduchu. Čaty jazdcov boli zošikované, zvádzali útoky a narážali jedni na druhé. Vrhali štíty a množstvo štepov, mávali mečom a lietali strely, čo bolo žiarenie zlatej výzbroje a všelijakých pancierov. Preto sa všetci modlili, aby sa ten úkaz stal dobrým znamením. Tu prebehol falošný chýr, že Antiochus je mŕtvy. Jason zohnal nie menej ako 1000 mužov a náhle zautočil na mesto. Hoci sa aj ľudia zbehli na múr, mesto bolo nakoniec zaujaté. Menelaus utiekol na hrad. Jason sa potom oddal bezohľadnému krvi prelívaniu vlastných spoluobčanov. Neuvážil si však, že premoženie súkmeňovcov, ktoré sa mu pošťastilo, je vlastne najväčším nešťastím. Namýšľal si, že získava trofej od nepriateľov a nie od súkmeňovcov. Ale nedostal sa k moci, ba jeho úkladný útok mal hanebný koniec. Ako tulák musel opäť utekať do Amonska. Na konci svojho zlého života vyšiel až na to, že ho uväznil arabský pohlavár Aretas. Utiekol síce, ale musel prebehovať z mesta do mesta, lebo všetci ho nenávideli ako zradcu zákonov. Bol opovrhnutý ako škodca vlasti a spoluobčanov, až bol vyhnaný do Egypta. Konečne utiekol do Lacedémonska s tým, že tam nájde ochranu. Tak teda ten, čo mnohých vyštval z odčiny, sám zahynul v cudzine. A ten, ktorý dal mnohým poodhadzovať bez pohrebu, sám nemal pohreb, ani sa nedostal do otcovskej hrobky. Nepolutoval ho však nik. Keď sa král dozvedel o týchto skutočnostiach, nazdával sa, že je v Júdsku povstanie, preto vyťahol z Egypta so zverskou zúrivosťou a násilne zaujal mesto. Vojakom rozkázal zraziť bezohľadne každého, na koho narazia, ba pozabíjať aj tých, ktorí utečú hore na domy. Tak nastalo vraždenie mladých i starých, ničenie mužov, žien, detí a zabíjanie panien nemlúňat. Za celé 3 dni bolo 80 000 obetí. 40 000 ich bolo povraždených a nie menej predaných do otroctva. Ale tým sa neuspokojil. Odvážil sa vkročiť aj do chrámu, najsvetejšieho na celej zemi. A Menelaus, ten zradca zákonov a vlasti, bol mu sprievodcom. Nielenže chytal do svojich poškvrnených rúk posvetné nádoby, ale nehanebne porozhadzoval aj tie veci, ktoré venovali iní králi na ozdobu, slávu a čest mesta. Antiochus nenahliadol pri svojej bezmedznej namyslenosti, že vševládny sa nakrátko nahneval pre hriechy obyvateľov mesta, že preto bolo toto miesto vystavené takému pohrdnutiu. Keby sa neboli dopustili toľkých hriechov, bol by musel aj tento odstúpiť od svojej bezbožnosti hneď pri vstupe po zbičovanie, ako kedysi Heliodor, ktorého poslal Seleukus poobzerať si pokladnicu. Pán si však nevyvolil národ pre miesto, ale miesto kvôli ľudu. Preto aj to miesto, ktoré malo neskôr mať účasť na šťastí národa, malo svoj podiel aj na jeho ťažkostiach. A to, ktoré bolo opustené za hnevu všemohúceho, malo byť opäť povýšené po uzmierení vševladára vo všetkej svojej sláve. Antiochus teda odniesol z chrámu 1800 talentov a čo najrýchlejšie sa odobral do Antiochie. Vo svojej píche sa nazdával, že zem urobí splatnou a more sa schodnie na dutosti svojej mysle. Zanechal úradníkov, aby týrali ľud. V Jeruzaleme to bol Filip, rodom Frík, ale v spôsoboch bol barbarskejší ako ten, ktorý ho ustanovil. Na Garizime bol zas Andronikus a taktiež Menelaus, ktorý sa horšie zachoval voči spoluobčanom ako iní. Na najvýš rozhorčený na židovských občanov vyslal nenávideného vodcu Apolónia s vojskom 22 000 a rozkázal mu pobiť všetkých v dospelom veku. Ženy a mládež mal predať. On aj pritiahol do Jeruzalema, ale tváril sa celkom nevinne. A tak sa správal až do svätého sobotného dňa. Keď však videl, že Židia svietia deň, rozkázal svojim ľuďom, aby sa chopili zbrane.
Potom dal pobiť všetkých, ktorí si vyšli pozrieť hru, so zbraňou vnikol do mesta a vyvraždil veľké množstvo ľudu. Júda Machabejec sa utiahol aj s inými deviatimi na púšť a živoril po horách so svojimi na spôsob zvery. Stále sa totiž živili rastlinnou stravou, aby sa uchránili pred poškvrnením. Čoskoro potom vyslal kráľ iného starca pôvodom za ten donucovať Židov, aby odpadli od otovských zákonov a neriadili sa Božími príkazmi. Mal tiež nesvetiť Jeruzalemský chrám a pomenovať ho menom Zeusa Olympského. A ten na Garizime mal, vzhľadom na povahu tamojších obyvateľov, nazvať menom Zeusa Pohostinného. To bol príval zloby, príťažký a odporný najmä obyčajnému ľudu, lebo pohania naplnili chrám výstrednosťami a radovánkami, bavili sa tam so smilnicami a vo svätých nádvoriach sa stýkali so ženami, ba vnášali dovnútra aj neslušné veci a obetný oltár naplňali neprístojnosťami, ktoré zákony nedovolovali. Nebolo možné svetiť soboty, zachovávať otcovské sviatky, ba nik sa už nesmel ani priznať, že je Židom. Po ukrutnom donucovaní vláčili ich k obete, ktorá sa konávala každý mesiac na deň kráľových narodení. Alebo keď bol Dionýzov sviatok, nútili Židov, aby sa zúčastnili na sprievode s brečtanovými vencami. Do susedných gréckych miest tiež došlo nariadenie, a to na popud Ptolemea, aby takisto postupovali proti Židom a donucovali ich obetovať. A takých, ktorí by nechceli prestúpiť na grécke mravy, aby usmrtili. Bolo pravda aj vidieť, aká nastala bieda. Tak udali dve ženy, ktoré obrezali svojich synov. Zavesili im nemluňatá na prsia, verejne ich viedli mestom a potom zhodili z múru. Keď sa zasa iní zhromaždili do najbližších jaskýň, aby tajne svetili sobotu a udali ich Filipovi, boli upálení, pretože sa vzdali svojej obrany z veľkej úcty pred sviatočným dňom. Prosím však čitateľov, ktorí raz príde do ruky táto kniha, aby sa nepozastavovali nad týmto ťažkými naštíveniami. Nech si uvážia, že tie tresty nie sú na záhubu, ale na poučenie nášho národa. Veď práve to je dôkazom veľkého dobrodenia, keď sa bezbožníci neponechajú na svoju vôľu, ale ak ich hneď stíhajú tresty. U iných národov zhovievavo čaká Pán s navštívením, až kým sa nenaplní miera ich hriechov. S nami sa však rozhodol zaobchádzať inak, aby sa nemusel na nás pomstiť až potom, keď už došli naše hriechy k vrcholu. Preto nám nikdy neodníma svoje milosrdenstvo, ale poučuje navštívením. Svoj ľud však neopúšťa. Toľko na pozbudenie. Ale po tejto skromnej poznámke vráťme sa k rozprávaniu. Istý Elezár, jeden z popredných zákonníkov, muž, hoca aj pokročilého veku, predsa krásneho výzoru tváre, bol nútený jesť bravčové meso, pričom mu násilne otvárali ústa. Ale on radšej volil slávnu smrť než potupný život a dobrovoľne šiel k mučidlu, keď to už vyplul. Takto postupovať bolo povinnosťou tých, ktorí sa vytrvalo bránili proti tomu, čo nie je dovolené požívať pri všetkej láske k životu. Tí, čo dozerali nad nezákonnou obetonou hostinou, odviedli muža nabok so hľadom na dávnu známosť s ním, ho nahovárali, aby si dal priniesť meso podľa svojej žiadosti, nech si ho sám pripraví a nech na oko je, ako z obetovaného mesa podľa kráľovho rozkazu, aby sa tým činom vyhol smrti a že mu pre dávne priateľstvo poskytnú ohľadoplné zaobchádzanie. On však urobil rozhodnutie ozaj hodné svojho veku a dôstojnosti starca, prirodzenej šlachetnosti svojich šedín i krásneho života od mladí baviac v úplnom súlade so svätým od Boha daným zákonom. Odpovedal rýchlo a povedal, nech ho radšej pošľú do podsvetia, lebo riekol, nesluší sa na náš vek pretvarovať sa, veď mnohí mladíci by sa mohli domnievať, že 90-ročný Eleazar prestúpil na pohanstvo a tak by sa mohli pomýliť pre moju pretvárku a trošku nestálého života. Ja však by som si privolal len odpor a hanbu na moju starobu. A keby som nateraz aj unikol ľudským mukám, rukám všemohúbeceho neuniknem, ani živý, ani mŕtvy.
Preto sa teraz mužne rozlúčim so životom a ukážem sa hodným svojej staroby. Mladíkom zase zanechám šlachetný príklad. Ako chodňa bez bázne podstúpim smrť za vznešené a sväté zákony. S týmito slovami išiel hneď, aby ho umučili. Sprevádzali ho tí, ktorí síce krátko predtým boli k nemu milí, ale po jeho slovách sa rozbesnili, lebo si mysleli, že hovoril z blúznivej odvahy. Už pod ranami dokonával, keď si zavzdychala riekou. Pán, ktorý má svetú múdrosť, vie, že hoci som mohol vyhnúť smrti, na tele síce znášam kruté múky bičovania, ale v duši rád trpím z bázne pred Bohom. Tak dokonal a zanechal svoju smrť nielen mladíkom, ale väčšine národa za vzor veľkodušnosti a ako pamiatku statočnosti. Tiež sa stalo, že bolo zatknutých 7 bratov aj s matkou. Král ich dal trýzniť korbáčmi a remeňmi, aby ich tak donútil požívať nedovolené bravčové meso. Tu sa jeden z nich ujal slova a mene ostatných povedal. O čom nás chceš vyšetrovať a čo sa chceš od nás dozvedieť? Hotoví sme radšej zomrieť, ako prestúpiť otcovské zákony. Na to sa král rozúril a rozkázal rozpáliť pánvia kotli. Len čo boli rozžeravené, okamžite rozkázal tomu, čo hovoril mene ostatných, vyrezať jazyk a na spôsob skýtov stiahnuť mu kožu z hlavy a poodtýňať ruky i nohy. A ostatní bratia aj s matkou sa museli na to pozerať. Keď už bol celkom znetvorený, dal ho ešte živého priniesť na ohnište a smažiť na pekáči. Kým sa šírila tuhá para a z pekáča, vzájomne sa s matkou pozbuzovali, aby statočne zomreli. Hovorili, pán, Boh to vidí a istotne sa zmiluje nad nami, ako to zretelne vyjadril Mojžiš vo svojej karhavej piesni, kde hovorí, zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. Keď prvý tým spôsobom dokonal, priviedli druhého na potupné týranie, stiahli mu z hlavy kožu aj s vlasmi a pýtali sa ho, či bude jesť prv, než by ho na tele húd po húde mučili. On však odpovedal materinskou rečou a zvolal, nie. Preto aj tento rad radom podstúpil také múky ako prvý. Keď už dodychoval, zvolal, ty zlostník, odstraňuješ nás síce z časného života, ale pán všeho míra, pre ktorého zákony zomierame, skries nás pre večný život. Po ňom sa tretí stal predmetom posmechu. Keď žiadali od neho jazyk, rýchlo ho vyplazil, potom smelo vystrelil ruky a statočne povedal, z neba som ich dostal, ale pre Božie zákony nepokladám za nič, lebo sa nádejam, že ich opäť dostanem od neho. I zarazil sa král aj so svojou družinou nad mladíkovou srdnatosťou, že za nič nepokladal muky. Keď tak dokonal, zohavili aj štvrtého tými istými mukami. Krátko pred skonom takto hovoril. Pod ľudským násilím spokojne zomiera ten, komu Boh vlieva nádej, že ho opäť skriesi. Ale pre teba nie je skriesenia k životu. A hneď priviedli piatého a zohavili ho. On však pozrel na neho a povedal. Máš síce moc nad ľuďmi a robíš si, čo chceš, hoci si smrteľný, ale nenazdávaj sa, že Boh opustil náš národ. Len pozhovej a uvidíš jeho veľkú moc a ako potrápi teba i tvoje potomstvo. Po ňom priviedli šiestého. Keď už zomieral, povedal. Nemýl sa zbytočne, my toto trpíme za seba, lebo sme sa prehrešili proti svojmu Bohu. Preto prišla aj táto hrôza. Nemyslí si však, že ti to prejde bez trestu, keď si sa odvážil bojovať proti Bohu. Nezvyčajne vzácna a hodná obdivu i slávnej pamiatky je však ich matka. Veď v jedinom dni videla zomierať 7 svojich synov. Ale znášala to vyrovnane, lebo jej myseľ bola posilňovaná nádejou v Pána. Naplnená šlachetným zmýšľaním, pozbudzovala každého z nich materinskej reči. Svoju ženskú myseľ upevňovala mužskou odvahou a povedala im. Neviem, ako ste povstali v mojom lone. Ja som vám nedarovala ani dých, ani život, ba ani údy som umele neusporiadavala na vytvorenie každého z vás. Preto stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dých i život zo svojho milosrdenstva. Ako si vy teraz neceníte seba sami pre jeho zákon. Antiochus však, ktorý si namýšľal, že ním opovrhuje a podľa hlasu ju podozrieval, že ho tupí,
Nie len, že chcel slovami prehovoriť aspoň toho najmladšieho, ale aj prísažne ho ubezpečoval, že ho obohatí, že mu pripraví šťastie, ba dokonca, že ho urobí svojim dôverníkom a dá mu všetko potrebné, ak odpadne od otcovských

Podstúp smrť, aby som ťa opäť získala aj s tvojimi bratmi v deň onoho zmilovania. Kým ona ešte takto vravela, mladík prehovoril. Na koho čakáte? Neposluchnem kráľov rozkaz. Poslúcham príkazy zákona, ktorý dostali naši otcovia skrze Mojžiša. Ale ty, ktorý vymýšľaš všetku zlobu proti Židom, neunikneš Božím rukám. My totiž trpíme pre svoje hriechy. Hoď sa aj živý Boh zakrátko na nás nemá, aby nás pokaral a potrestal, ale opäť sa aj uzmierni so svojimi služobníkmi. Ty bezbožník, najničomnejší zo všetkých ľudí, ktorý dvíhaš ruku na jeho sluhov, nevypínaj sa zbytočne vo svojej pýche a neistých nádejach. Ešte si neušiel súdu všemohúceho a vševidiaceho Boha. Naši bratia si síce vytrpeli krátke súženie, ale teraz sú účastní na živote večnom, zmluvou od Boha slúbenom. Ty si však pri Božom súde odnesieš spravodlivé tresty za svoju nadutosť. Ako moji bratia, tak i ja vydávam na mučenie svoje telo i dušu za otcovské zákony a vzývam Boha, aby bol skoro milostivý národu a ty, aby si bol mukami a trestom donútený vyznať, že on jediný je Boh. Na mne však a na mojich bratoch, aby prestal hnev všemohúceho, ktorý spravodlivo zastihol celý náš národ. Tedy sa kráľ rozhneval a ešte ukrutnejšie zúril proti tomuto než proti ostatným, lebo ťažko niesol jeho posmešné reči. Nepoškvrnený a s plnou nádejou v Pána skončil aj tento svoj život. Naposledy po synoch dokonala aj matka. Toľko stačí povedať o obetách a nesmiernych mukách. Júda Machabejec a jeho druhovia prichádzali tajne okľukami do osád, zvolávali svojich súkmeňovcov, zhromažďovali okolo seba takých, čo zostali verní židovstvu a tak zohnali asi 6000 mužov. Vzývali Pána, aby zliadol na svoj ľud, ktorý všetci šliapu, aby sa zľutoval nad chrámom, ktorý znesvecujú bezbožníci, aby tiež zmiloval nad hynúcim mestom, ktoré malo byť čoskoro zrovnané so zemou, aby vypočul krv, ktorá volá k nemu, a konečne, aby sa rozpomenul na zločinné vraždenie nevinných detí a na rúhania vyslovené proti jeho menu, aby ukázal, že má v nenávisti všetko zlé. Keď mal Machabejec svoj ľud pohromade, pohania mu už viac nemohli odolať, pretože predošli Pánov hnev sa obrátil na milosrdenstvo. Neočakávane prepadával mestá, dediny a pálil ich. Zaberal vhodné miesta, pričom premohol nemálo nepriateľov a obracal ich na útek. Na takéto prepady si najradšej vyberal za spoločníka noc. Chýr o jeho udatnosti sa šíril na všetky strany. Keď Filip videl, že ten muž dosiahol zakrátko veľký úspech, pretože mu často prialo šťastie, takže stále napredoval, napísal Ptolemeovi miestodržiteľovi celosýrii a Fenície, aby sa postaral o podporu kráľovej moci veci. On hneď povolal Nikanora syna Petroklovho, jedného zo svojich popredných priateľov, dal mu nie menej ako 20 000 ozbrojencov zo všelijakých národov a poslal ho, aby vyhladil celý židovský národ. Ako vojvodcu mu pridelil Gorbiáša, veľmi skúseného bojovníka. Nikanor sa rozhodol, že daň v sume 2000 talentov, ktorú mal kráľ odviesť Rimanom, zaokrie odpredajom židovských zajacov. A hneď aj poslal do prímorských miest výzvu na výkup židovských otrokov. Sľuboval, že bude dávať 90 otrokov za jeden talent. Vtedy nemal tušenia o treste, ktorým ho mal postihnúť všemovci. Júda sa však dozvedel o Nikanorovom príchode, ale keď svojim oznámil, že sa blíži vojsko, zbabelci a tí, čo nedôverovali Božiu spravodlivosť, sa rozutekali. Iní zas predávali všetko, čo im zostalo a zároveň sa modlili k Pánovi, aby ich vyslobodil od zločinného Nikanora, ktorý ich prepadol už pred bojom. A keby to Boh nechcel urobiť kvôli ním samým, nech to urobí aspoň pre zmluvu s ich otcami a kvôli svojmu znešenému a velebnému menu, ktorým sa Židia označovali. Machabej teda zvolal svojich ľudí 6000 na počet. Pozbudzoval ich, aby sa nelakali nepriateľov ani neklesali na mysli pre množstvo pohanov, ktorí nespravodlivo ťahnú proti ním, ale aby statočne bojovali. Aby mali pritom pred očami zneúctenie, ktorý tamtí v svojej zločinnosti

vlasti vykonali na svätom mieste, ako aj znásilnenie potupeného mesta a zrušenie poriadku zdedeného od otcov. Oni zaiste dôverujú zbraniam a svojej bezočivej odvahe, hovoril, my však dôverujeme vo všemohúceho Boha, ktorý jedným pokynom môže zničiť nielen tých, čo proti nám tiahnu, ale aj celý svet. Okrem toho im pripomenul pomoc, ktorú kedysi dostávali od Boha ich predkovia, ako pomoc proti Senancheribovi, keď zahynulo 185 tisíc, alebo bitku proti Galatianom v Babilónii, kde vytiahlo do boja spolu 8 tisíc mužov okrem 4 tisícov Macedónčanov. Po zatlačení Macedónčanov tých 8 tisíc pomocov, ktorú dostali z neba, zničilo až 120 tisíc nepriateľov a odniesli si aj bohatú korisť. Tak im dodal odvahy, že boli hotoví aj zomrieť za zákon a vlast. Potom rozdelil vojsko na 4 oddiely. Svojich bratov Šimona, Jozefa a Jonatána ustanovil za vodcov jednotlivých oddielov. Každému podriadil 1500 mužov. Keď dal Eleazar čítať z posvetnej knihy, vydal heslo s Božou pomocou. Potom sám prevzal vedenie prvého oddielu a vytiahol proti Nikanarovi. Keďže mali za spojenca Všemohúceho, podaril sa im pobiť z nepriateľov vyše 9000 mužov. Väčšiu časť Nikanarovho vojska zranili a dokaličili a všetkých ostatných prinútili na útek. Tým, ktorí ich prišli kupovať, pobrali peniaze a prenasledovali ich dosť ďaleko. Vrátili sa však, lebo čas súril. Bol totiž deň pred sobotou, preto ich nemohli ďalej prenasledovať. Pozbierali po nich zbrane, pobrali korisť po nepriateľov, svetili sobotu a nesmierne chválili a velebili Pána, ktorý ich chránil až po tento deň a začal im opäť preukazovať svoje milosrdenstvo. Po sobote nadelili z koristi poškodencom, tiež vdovám a sirotám. Z ostatku nadelili svojim deťom. Keď to dokončili, konali spoločnú modlitbu a prosili milosrdného Pána, aby sa dokonale zmieril so svojimi služobníkmi. Bojovali aj s vojakmi Timoteja Bakchidesa, pobili z nich vyše 20 tisíc, zmocili sa vysoko položených a mimoriadne dôležitých pevností. Bohatú korist podelili rovnakým dielom medzi sebou a dali z nej poškodeným aj sirotám, dovám a starcom. Ich zbrane starostlivo pozbierali a všetky uložili na vhodných miestach. Ostatnú korisť však priniesli do Jeruzalema. Zabili Filerchesa, Timotejovho zločinného bojovníka, ktorý pripravil Židom nejednu krivdu. Pri oslave víťazstva v rodnom meste upálili tých, ktorí zapálili sväté dvere a spolu s Kalisthenesom utiekli do jedného domu. Tak dostal primeranú odmenu za svoju bezbožnosť. Nikanor však na nič hodník, ktorý priviedol 1000 kupcov, aby kupovali židovských otrokov, bol s Božou pomocou pokorený tými, ktorý nemal za nič. Musel odložiť nádherné rucho a opustený utekal z krajiny ako zbehnutý otrok, až došiel do Antiochie, celý nešťastný z toho, že mu zničili vojsko. On si zaumienil, že daň pre Rímanov vyrovná jeruzalemskými zajacami, ale teraz musel vyhlásiť, že za Židov bojuje ich Boh a že Židia sú takto nezraniteľní, lebo sa pridržiavajú zákonov, ktoré im on ustanovil. Asi v tom čase sa musel Antiochus hanbou vrácať z perských krajov. Vnikol totiž do mesta Persepolis a pokúšal sa ulúpiť chrám a zmocniť sa mesta. Ľud sa však zbehol, chopil sa zbraní a útok odrazil. Obyvateľstvo zahnalo Antiocha na útek a tak musel z hanbou odtiahnuť. Keď bol pri Ekbatanách, dozvedel sa, čo sa prihodilo Nikanarovi a Timotejovým oddielom. Návale hnevu sa vtedy nazdával, že aj potupu svojho zahnania dá pocítiť Židom. Preto rozkázal pohoničovi hnať bez zastávky, aby čím skôr dorazil cestu. Ale už sa nad ním znášal trest neba. Veď vo svojej píche takto hovoril, z Jeruzalema urobím židovský cintorín, keď ta prídem. Ale vševidiaci Pán Boh Izraela zasiahol ho nevyhoditeľnou a neviditeľnou ranou. Ten, čo vypovedal svoju vyhrášku, pochytila ho ukrutná bolesť čriev a hrozné vnútorné muky. A celkom spravodlivo sa tak stalo, lebo sám týral vnútro iných mnohými novými mukami, ale zo svojej pýchy ani tak nepopustil. Ba úplne preniknutý nadutosťou sršal z neho ako oheň hnev proti Židom. A rozkázal popohnať ešte väčšmi cvalom. Tak sa stalo, že v šialenom behu vypadol z voza a pri páde utrpel taký úraz, že si povykrúcal všetky údy.
Ten, ktorý sa vo svojej nadľudskej namyslenosti nazdával, že môže rozkazovať morským vlnám a ktorý si myslel, že na váškach odváži najvyššie vrchy, bol zrazený k zemi, takže ho museli odniesť na nosidlá. Tým sa stal zjavným dôkazom Božej moci. Baž bezbožníkovho tela sa až tak sypali červy a jeho meso sa už zaživa rozpadávalo za hrozných bolestí. Zápach z jeho rozkladu zalahol na všetko vojsko v tábore. Toho, čo sa len krátko predtým nazdával, že dosiahne nebeské hviezdy, nemohol nik vydržať pred neznesiteľný zápach. Konečne sa začal pod ťarchou súženia mierniť vo svojej prepiatej píche a pod Božím bičom vstupovať do seba, lebo bolesti sa každým okamihom stupňovali. A keď už ani sám nemohol zniesť svoj zápach, vyslovil sa takto. Je spravodlivé byť podaným Bohu a smrteľník nech si spúpne nenamýšľa, že je rovný Bohu. I modlil sa ten ničomník pánovi, ktorý sa už nemal nad ním zmilovať a sľuboval, že zabezpečí slobodu svätému mestu, ku ktorému sa ponáhľal dostať, aby ho zrovnal zo zemou a obrátil na cintorín. A že všetkých Židov, ktorých si zaumienil spolu aj s ich deťmi, pohodiť za pokrm dravým vtákom a divým zverom, nakoľko vraj nie sú hodné ani pohrebu, zrovnoprávni za tenčami. A tiež si zaumienil ozdobiť svätý chrám, ktorý predtým olúpil, nádhernými darmi a chcel mnohonásobne doplniť všetky sväté nádoby, ba z vlastných dôchodkov mienil hradiť aj výlohy spojené s obetami. Okrem toho sa chcel stať Židom a pochodiť celý obývaný svet, aby ohlasoval Božiu moc. Ale keď múky nejako neprestávali, došiel totiž na neho spravodlivý Boží trest, v zúfalstve napísal Židom nasledujúci list na odprosenie s takýmto obsahom. Výborným občanom, Židom, mnoho pozdravov posiela a zdravie i šťastie želá kráľa vladár Antiochus. Ak sa máte dobre vy a vaše deti a všetko sa vám darí podľa vášho priania, zdávam za to Bohu najväčšiu vďaku. Svoju nádej skladám už len nebeského Boha. Nemoc ma síce pripútava k posteli, ale láskyplne si spomínam na vašu úctu a oddanosť voči mne. Keď som sa vracal z perských krajov, upadol som do ťažkej choroby a preto som pokladal za potrebné postarať sa o všeobecnú istotu. Nezúfam nad sebou, lebo mám pevnú nádej, že vyviaznem z tejto choroby. Predsa však uvažujem ako môj otec, ktorý svojho času, keď sa vydával na výpravu do náhodných krajov, učinil si nástupcu, aby, keby sa mu prihodilo niečo neočakávané, alebo aby by sa mu naskytla nejaká ťažkosť, obyvatelia krajiny vedeli, komu bola ponechaná správa a tak boli uchránení od nepokojov. Ďalej mám na zreteli aj to, že susední mocnári, ktorí hraničia s našim kráľovstvom, len číhajú na vhodnú príležitosť a nás napätím čakajú, čo sa so mnou stane. Preto som určil za kráľa svojho syna Antiocha, ktorého som mnohým z vás častejšie zveroval a odporúčal, keď som odchádzal do náhorných krajov. Napísal som mu list, ktorého odpis pripojuje. Preto vás žiadam a prosím, aby ste pamätali na dobrodenia, ktoré som vám preukazoval či už všetkým alebo jednotlivcom a aby ste zachovali moje priazne mňa i môjho syna. Som presvedčený, že on bude s miernosťou a láskavosťou pokračovať v mojich zásadách a že si dobre porozumie s vami. V strašných bolestiach, aké spôsoboval iným, dokončil svoj život vo vrchoch cudzine najbiednejšou smrťou ten vrah a bohorúvač. Jeho mŕtvolu vzali so sebou jeho miláčik Filip. On potom odišiel do Egypta k Ptolemeovi Filometorovi, lebo sa Antiochovho syna bál. Machabeje za jeho prívrženci zase zaujali s pánovou pomocou chrám a mesto. Rozválali pohanské oltáre, ktoré postavili pohania na námestí, ako aj posvetné pohanské miesta. Potom očistili chrám a posvetili nový oltár. Z kameňov vykresali oheň, vzali z ohňa a po dvojročnej prestávke začali opäť prinášať obeto. Zažíhali zase kadidlo a svietniky a kladli predkladené chleby. Keď to vykonali, padli na zem a prosili pána, aby už nedopustil na nich také nešťastie, aby ich trestal miernejšie, aby aj niekedy znovu hrešili, ale aby ich nevydával Boha rúhavým a barbarským pohanom. Práve ten istý deň,
ktorý kedysi pohania chrám poškvrnili, stalo sa aj očistenie chrámu, totiž 25. dňa toho istého mesiaca Kislova. S radosťou konali 8 dní oslavy, ako robievali na slávnosť tánkov, rozpomínajúca na nedávnu slávnosť tánkov, keď sa museli zdržovať na spôsob divých zverov pohora a v jaskyniach. Preto nosili brečtanom ovenčené palice, zelené ratolesti a palmy a prespevovali chválospevy na počest toho, ktorý im doprial šťastie očistiť svoj chrám. Všeobecným rozkazom a rozhodnutím ustanovili pre celý židovský národ za povinnosť, aby každoročne slávili tieto dni. Druhá časť. Takýto bol teda koniec Antiocha, ktorý sa nazýval Epifanes. Teraz poukážeme na udalosti, ktoré sa odohrali za Antiocha Eupatora, syna onoho bezbožníka. Po vojnových utrapách sa obmedzíme len na najpotrebnejšie. Keď prevzal vládu do svojich rúk, vymenoval za rížského správcu istého Lyziáša, hlavného veliteľa celosýrie a Fenície. Ptolemeus, totiž zvaný Makron, bol prvý, ktorý sa usiloval zaobchádzať so Židmi spravodlivo, najmä pre bezprávie, ktoré sa proti ním stalo, a mienil urovnať ich záležitosti pokojnou cestou. Jeho dôverníci ho preto obžalovali u Eupatora. Ba všeobecne sa o ňom rozchyrovalo, že je zrádcom, pretože upustil Filométora, ktorý mu zveril Cyprus a prešiel k Antiochiovi Epifanesovi. V krajnej skľúčenosti, keď už nemal možnosť čestne zastávať svoj úrad, požil jed a urobil koniec svojmu životu. Gorgiáš, vtedajší veliteľ oných krajín, najal si cudzích žoldnierov a všade podnecoval do boja proti Židom. Súčasne znepokojovali Židov aj Edomčania, ktorí držali vo svojej moci východné pobrežie položené pevnosti. Prijímali zbehov z Jeruzalema a svojimi prepadmi podnikali boje. Machabejcovi privrženci však vzývali modlitbe a prosili Boha, aby im bol spojencom. Potom zaútočili na pevnosti Edomčanov. Rozhodným útokom sa zmocnili tých miest, všetkých, čo boli na hradbách, zahnali a na koho narazili, toho zabili. Pobili z nich nie menej ako 20 000 mužov, utieklo však nie menej ako 20 000 mužov na dve veľmi dobre opevnené veže, ktoré boli vybavené všetkým, čo je za obliehania potrebné. Na obliehanie týchto miest zanechal Machabej Šimona, Jozefa a Zacheja a dostatočný počet vojska. Sám sa však odobral tam, kde bol pre boj potrebnejší. Lenže Šimonovi bojovníci sa ulakomili na peniaze a dali sa podplatiť od ľudí na vežiach. Dostali 70 000 drachiem a za to dovolili niektorým utiec. Keď sa Machabejec dozvedel o tomto prípade, zvolal veliteľov a vyčítal im, ako mohli zapredať za peniaze svojich bratov a na svoju hanbu nechať utiec nepriateľov. Dali ich ako zradcov zabiť a potom rýchle dobil tie dve veže. Keďže mal šťastie vždy, kedykoľvek sa chopil zbrane, pobil aj na tých dvoch pevnostiach vyše 20 000. Timotej však, ten, ktorého predtým Židia porazili, zobral početné cudzinecké oddiely a zhromaždil sa aj veľké množstvo azijskej jazdy. I pritiahol, aby zbraňou dobili Júdsko. Keď sa približoval, Machabejec a jeho ľudia sa obrátili na Boha s prosbou o pomoc. Hlavy si posypali zemou a bedra opasali kajúcimi rúchami. Pri podstavci oltára padli na kolená a modlili sa, aby sa nad nimi zmiloval a aby bol nepriateľom ich nepriateľov a protivníkom ich protivníkov, ktorý, ako hovorí zákon. Keď stali od modlitby, vzali zbranie, vytiahli nedaleko od mesta a zastavili sa až vtedy, keď sa dostali do blízkosti nepriateľov. Práve pri východe slnka zaútočili obe strany. Jedni mali záruku svojho šťastia a víťazstva v dôvere, v Boha a vo svojej statočnosti. Druhí sa zas nechali v bojoch viesť len svojou vášňou. Keď sa boj stával ozaj prudkým, ukázalo sa nepriateľom z neba 5 skvelých mužov na koňoch so zlatými úzdami, ktorí sa postavili na čelo Židov. Dvaja vzali Machabejca medzi seba, kryli ho svojou zbrojou a chránili pred zranením, ale na nepriateľov hádzali strely a blesky. Tak boli tým omráčení a oslepení, že padali v najväčšom zmetku. Zabitých bolo 20
1500 mužov a 600 jazdcov. Timotej sám utekol do veľmi silnej pevnosti zvanej Gazara, ktorej veliteľom bol Charaes. Machabejec a jeho ľudia s nadšením obliehali pevnosť 4 dní. Oblahnutí dôverovali v pevnosť mesta. Nadmieru sa rúhali a vyvolávali potupné reči. Keď sa svitol 5. deň, 20. mladíci z Machabejecových ľudí, rozpálení hnevom pre rúhania, mužne vyrazili na múr a v divokej rozhorčenosti zrazili každého, kto im prišiel do cesty. Takisto vyrazili aj iní proti oblahnutým a z iných miest obklúčovacieho postavenia a podpálili veže, potom zapálili hranicu dreva a tých rúhačov zaživa spálili. Iní zasa roztlkli brány, ktorými vpustili ostatné vojsko dnu a tak zaujali mesto. Timoteja, ktorý sa skrýva kejsi cisterne, zabili, podobne aj jeho brata Chereasa a Apolofanesea. Po týchto činoch chválospevmi a ďakovnými piesťami dobrorečili pánovi, ktorý preukázal Izraelovi také veľké dobrodenia a doprial im víťazstvo. Lysiáš, kráľov poručník a príbuzný a spolu aj ríšsky správca veľmi ťažko znášal posledné udalosti. V celom krátkom čase zobral na 80 000 pešiakov okrem jazdy a tiahol proti Židom s úmyslom, že mesto osídli Grékmi. Ďalej, že použije chrám ako ostatné pohanské svätynie za zdroj príjmov a že bude veľkňazstvo každoročne predávať. Na Božiu moci však svoje slepej namyslenosti ani nepomyslel. Spoliehal sa na svoje 10 000 pešiakov, 1000 jazdcov a 80 slonov. Vtrhol do Júska a približil sa k silnej pevnosti v Becure, ktorá je na 150 stadií vzdialená od Jeruzalema a dobýval ju. Keď sa Machabejcovi bojovníci dozvedeli, že oblieha pevnosti, za horekovania a v slzách spolu s ľudom prosili pána, aby poslal dobrého anjela na záchranu Izraela. Sám Machabej sa prvý chopil zbrane a pozbudzoval aj iných, aby sa s ním vydali do nebezpečenstva a prispeli svojim bratom na pomoc. Tak sa spolu odhodlane vydali na cestu. Keď už boli blízko Jeruzalema, zjavil sa im jazdec v bielom ruchu, ktorý šiel pred nimi a mával zlatou zbraňou. Tu všetci spoločne zvelebovali milosrdného Boha a tak sa sprúžili na duchu, že boli hotoví zraziť nielen ľudí, ale aj najdivokejšie zvery a železné múry. Pripravení do boja postupovali s nebeským spolubojovníkom, ktorého dostali z pánovej láskavosti. Ako levy sa oborili na nepriateľov a zrazili z nich 11 000 pešiakov a 1600 jazdcov, všetkých ostatných zahnali na útek. Viacerí z nich boli ranení a zachránili si iba holý život. Aj sám Lysiáš sa zachránil iba hanebným útekom. Lysiáš v úvahe o svojej porážke, ktorú utrpel, prišiel k náhľadu, nakoľko mal dostatočný úsudok, že Hebrejci sú nepremožiteľní, pretože ich spolu bojovníkom je všemohúci Boh. Preto im poslal odkaz, že sa s nimi dohodne o všetkom, čo je spravodlivé, ba presvedčovaním privedie aj kráľa k tomu, aby sa im stal priaznivcom. Machabejec, ktorý mal na zreteli obecné blaho, súhlasil so všetkými Lysiášovými návrhmi. Kráľ zase prijal všetky podmienky, ktoré Machabejec písomne žiadal potvrdiť od Lysiáša pre Židov. Lysiáš napísal Židom list tohto znenia. Lysiáš posiela židovskému národu pozdrav. Vaši vyslanci Ján a Absalom odovzdali mi písomnú žiadosť a prosili odpoveď na predložené želania. Čo muselo byť predložené aj kráľovi, predostrel som mu. A čo mu bolo možné, aj schváliť. Ak teda zostanete verní v ujednaných veciach, pousilujem sa ich naďalej, aby som vám vymohol všetko najlepšie. Vašim a mojim vyslancom som prikázal, aby sa s vami dohovorili o podrobnostiach. Majte sa dobre. Roku 148. 24. Dioskora. Kráľov list obsahoval toto. Kráľ Antiochus posiela svojmu bratovi Lysiášovi pozdrav. Keď je náš otec bol prenesený medzi bohov, želáme si, aby sa mohli obyvatelia našej ríše pokojne venovať svojim zamestnaniam. Dopočuli sme sa, že Židia nesúhlasili s násilným prevodom na grécke mravy, ako požadoval náš otec,
ale že si prajú svojský spôsob života a preto si žiadajú, aby im boli ponechané ich zákony. Želáme si, aby nebol ani tento národ nespokojný a preto nariadujeme, aby sa im navrátil chrám. Takisto nech sa im povolí správať sa podľa zvykových predkov. Dobre teda urobíš, keď k ním pošleš a dohodneš sa s nimi, aby. Keď sa dozvedia o našom rozhodnutí, boli dobré mysle a radosne sa venovali vlastným úlohám. Kráľov list venovaný národu bol tohto znenia. Král Antiochus posiela židovskej velerade a ostatným židom pozdrav. Ak sa máte dobre, tak sa plní naše želanie. Čo sa nás týka, máme sa dobre. Menelaus nám zvestoval, že vraj pomýšľate na návrat z boja, aby ste sa mohli venovať svojim zamestnaniam. Tým, ktorí sa vrátia až do 30. xantika, zaručujeme ochranu. Židia sa môžu správať svojimi predpismi o jedlách a vlastnými zákonmi ako predtým a nikto z nich nesmie byť nejakým spôsobom obťažovaný pre predošlé previnenie. Posielame tiež Menelá, aby vás tým uspokojil. Majte sa dobre. Roku 148. 15. xantika. Aj Rímania im poslali list tohto obsahu. Rímski vyslanci Quintus Menius a Titus Manlius posielajú židovskému národu pozdrav. Čo vám povolí Lysiáš, kráľov príbuzný, schvaľujeme aj my. Veci, ktoré on pokladal za potrebné predostrieť kráľovi, pošlite nám rýchle po niekom na preskúmanie, aby sme mohli podľa okolností podať svoju mienku. Sme totiž na ceste do Antiochie. Preto čím skôr pošlite niekoho, aby sme sa aj my dozvedeli o vašich želaniach. Majte sa dobre. Roku 148. 15. xantika. Po uzavretí tých zmluv sa Lysiáš vybral ku kráľovi. Židia sa opäť venovali roľníctvu, ale vojvodcovia v tých krajoch Timotej a Apolónius, syn Geneov, ďalej Hieronym a Demofón a okrem nich aj Nikanor, miestodržiteľ Cypru, nedopriali im žiť tichosti a v pokoji. Vtedy sa ľudia v Jope dopustili takejto nehanebnosti. Pozvali židovských spoluobčanov so ženami a deťmi, aby nastúpili na pripravené člny. Potom ani znakom neprezradili svoju zlomyselnosť, lebo sa to dialo akoby podľa všeobecného uznesenia mesta. Oni aj zvolili, lebo si želali pokojne spolunažívať s nimi a nemali nejakého podozrenia. Ale keď vyšli na šíre more, tam ich potopili, nie menej ako 200 osôb. Keď sa Júda dozvedel o tejto ukrutnosti spáchané na svojich súkmeňovcoch, oznámil to svojmu mužstvu. Potom vzýval Boha spravodlivého sudcu a tiahol proti vrahom svojich bratov. V noci zapálil prístav, spálil im člny a tých, čo sa pokúsili útek, poprekálal. A keďže to bolo uzavreté miesto, odtiahol s úmyslom, že sa zasa vrátia vykinoží všetkých obyvateľov Jope. Keď sa dozvedel, že obyvatelia Jamnie zmýšľajú vykonať to isté tamojším židovským osadníkom, prepadol v noci aj Jamničanov. Zapálil im prístav aj s loďstvom, takže bolo vidieť žiaru plameňov až do Jeruzalema na 240 stadií. Keď sa odtiaľ vzdialili na 9 stadií, ako tiahli proti Timotejovi, prepadli ho Áraby, asi 5000 pešiakov a 500 jazdcov. Po prudkej bitke dosiahli Júdovi bojovníci s Božou pomocou víťazstvo. Premožení kočovníci prosili Júdu, aby im podal pravicu a sľubovali, že im odovzdajú svoje stáda, že ich budú aj ináč podporovať. Júda v presvedčení, že mu môžu ozaj mnohom poslúžiť, súhlasil s pokojným riešením. I podali si pravice a tí sa vrátili do svojich stanov. Napadol aj isté mesto menom Kaspin, ktoré bolo zo všetkých strán obohnané násypmi a múrmi. Bývala v ňom pohania zo všelijakých kmeňov. Jeho obyvatelia sa spoliehali na pevnosť múrov a na zásobu potravín. Potom sa správali bezočivo, tupili Júdových ľudí, parúhali sa aj Bohu a vôbec hovorili neslušne. Júdovi mužovia však vzývali mocného pána všeho míra, ktorý za čias Jozueho zborili Jericho bez baranov a dobývacích strojov. Potom sa divoko hnali proti múrom. Z Božej vôle zaujali mesto a priviedli také nevyslovné veľké vraždenie, že nedaleké dve stadia široké jazero sa zdalo preplnené naplavenou krvou.
Odtiaľ ťahli ďalej aj po pochode 750 stadií, dorazili do Charaky k Židom, ktorí sa nazývali Tubinčania. Timoteja však nezastihli v tých krajoch. Keď nepochodil, vzdialil sa odtiaľ preč, ale na istom mieste zanechal veľmi silnú posádku. Tu vytiahli Dositeus a Sosipatros, vojvodcovia Machabejca, a pobili tých, ktorých Timotej zanechal pevnosti viac než 10 000 mužov. Machabejec sám rozdelil svoje vojsko na oddiely a na ich čelo postavil tých dvoch. Potom vytiahol proti Timotejovi, ktorý mal so sebou 120 000 pešiakov a 1500 jazdcov. Keď sa Timotej dozvedel o ľudovom príchode, poslal ženy a deti aj so zásobami na ťažkodobytné miesto, zvané Karnio. Bol to celkom neprístupný kraj pre príkre miestne užlabiny. Len čo sa zjavil prvý Judov oddiel, prišiel na nepriateľov hrozný strach zo zjavenia Vševidiaceho. Čo najrýchlejšie sa dali na útek. Jeden bežal sem, druhý tam, takže často boli od vlastných ľudí zranení a nabodnutí hrotmi mečov. Pritom ich Júda prenasledoval so všetkou prudkosťou a prebodával bezbožníkov. O život prišlo 30 000 mužov. Timotej sám padol do rúk oddielov Dositea a Sosipatra. Prosil, aby ho prepustili živého, pričom prefíkane pripomínal, že má v moci rodičov mnohých a zas bratov iných, takže by sa im zle povodilo, keby ho usmrtili. Keď sa však viacnásobne a slávnoste zaručil, že ich vráti bez úrazu, prepustili ho, aby zachránili svojich bratov. Potom vytiahol proti Karnionu a chrámu Atargaty a pobil 25 000 ľudí. Keď Júda zaujal tieto miesta, ťahol s vojskom aj proti opevnenému mestu Efronu, kde sa zdržoval Lysiáš so zástupmi rôznorodého vojska. Udatní mladí bojovníci sa postavili pred múry a statočne sa bránili. Bolo tam veľké množstvo bojových strojov a striel. Oni však vzývali Všemohúceho, ktorý svojou mocou rozmetá silu nepriateľov a zaujali mesto. Pobili v ňom asi 25 000 obyvateľov. Odtiaľ sa vybrali a tiahli proti Sikýtopolu, ktorý bol na 600 stadií vzdialený od Jeruzalema. Ale tamojší židovskí osadníci dosvedčovali, že Sikýtopolitáni boli voči nim vždy blahosklonní, baže aj v neprajných časoch zaobchádzali s nimi priateľsky. Poďakovali sa im za to a vyzvali ich, aby aj naďalej boli blahosklonní k ich národu. Potom odišli do Jeruzalema, pretože už bolo bezprostredne pred sviatkom týždňov. Po letných sviatkoch vytiahli proti Gorgiášovi, miestodržiteľovi Edomska. On vytiahol s 3 000 pešiakov a so 400 jazdcami. Keď sa zrazili, padlo aj niekoľko Židov. Ale akýsi Dositeus, odvážny jazdec z Bakenorových ľudí, zachytil Gorgiáša za plášť a násilne ho ťahal preč, lebo chcel toho prekliatého muža zajať živého. V tom sa však oboril na neho ktorý si z trátskych jazdcov a odťal mu rameno. Tak ušiel Gorgiáš do Maresy. Keď už boli Esdrisovi vojaci unavení od dlhého boja, vzýval Júda pána, aby sa ukázal, že je spolubojovník a vodca boja. Mocným hlasom zanútil materskej reči bojovú pieseň, náhle vyrazil proti Gorgiášovým oddielom a donútil ich na útek. Potom Júda zobral svoje vojsko a odviedol ho do mesta Odolan. Keďže nastával práve 7. deň, posvetili sa podľa obyčaja a slávili tam sobotu. Na druhý deň vyšli Judovi ľudia, aby odniesli tela padlých, lebo už bolo na najvyš treba, a uložili ich vedľa ich príbuzných do otcovských hrobov. Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel, zjavnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejme, že padli pre túto príčinu. Všetci velebili pána ako spravodlivého sudcu, ktorý vyjavil tajnosti. Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto previnenie, ktorého sa dopustili, bolo úplne odpustené. Šlachetný Júda napomínal však ľud, aby sa chránili hriechov, keď na vlastné oči videl následky hriechu upadlých. Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla 2000 drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny a šlachetný skutok, lebo myslel na skriesenie. Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú skriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné
modliť sa za mŕtvych. Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svetá nábožná to myšlienka. Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. V 149. roku sa Júdovi ľudia dozvedeli, že Antiochus Eupator vytiahol s veľkým vojskom proti Júdsku a s ním jeho poručník Lysiáš, rímsky správca. Každý z nich mal grécke vojsko, v ktorom bolo 110 tisíc pešiakov, 5300 jazdcov, 22 slonov a 300 vozov obrnených kosákmi. Tiež Menelaus sa k ním pripojil a s nevšetnou pretvárkou dorážal na Antiocha, nie však preto, že by bol mal na zreteli záchranu svojej vlasti, ale chcel sa znovu dostať k svojmu úradu. Ale král kráľov vyvolal Antiochov hnev proti tomuto zločincovi. A keď Lysiáš ukázal na neho ako na pôvodcu všetkého nešťastia, rozkázal ho priviesť do Berej a tam ho dal zabiť podľa miestneho zvyku. Na tom mieste totiž bola veža, vysoká 50 lakťov, ktorá bola naplnená popolom. Na nej bol otáčavý prístroj, ktorým sa dalo zo všetkých strán hodiť hocičo do popola. Tam vydávali na záhubu všetkých chrámových lupičov a ostatných veľkých zločincov. Taká smrť zastihla aj priekupníka zákona, Menelá. Ani len do zeme nemal byť pochovaný. A to sa stalo celkom podľa spravodlivosti. Veď sa dopustil mnohých hriechov proti oltáru, ktorého oheň popol bol svätý. Preto ho zastihla smrť v popole. Král sa však blížil s divokou zúrivosťou a chystal sa ešte horšie zaobchádzať so Židmi ako jeho otec. Keď sa to Júda dozvedel, vyzval všetkých, aby dňom i nocou vzývali pána, že by ako vždy, tak aj teraz pomohol tým, ktorí boli v nebezpečenstve, že prídu o zákon, vlast a svätý chrám. A aby nedopustil, že by sa dostal do područia rúhavých pohanov ľud, ktorý si len pred nedávnom trošku oddychol. Všetci to robili spoločne a na kolenách prosili milosrdného pána nepretržiť je 3 dní v slzách a pôstoch. Potom ich Júda povzbudil a vydal rozkaz, aby sa pripravili. Sám sa však po porade so staršími rozhodol, že vytiahne do boja a s pánovou pomocou zvedie rozhodný boj prv, než vtrhne kráľovské vojsko do Júdska a zmocní sa mesta. Celkom sa odovzdal do moci stvoriteľa sveta a svojich povzbudil, aby statočne bojovali až po smrť za svoje zákony, chrám, mesto, vlast a zriadenie. Potom sa utáboril s vojskom pri Medejne. Svojim vojakom dal za heslo: Boh je naše víťazstvo. Potom vybral najudatnejších junákov, v noci prepadol kráľovský stan a pobil v tábore asi 2000 mužov. Zabil aj najväčšieho slona spolu s tými, ktorí boli v jeho veži. Nakoniec zachvátil tábor strach a zmetok. Víťazu slávne odtiahli, keď sa práve rozobnieval. Že sa toho mohli dožiť, ďaká patrí pánovi za jeho pomoc a ochranu. Král už mal vyskúšanú odvahu Židov, preto sa pokúšal dobiť tie miesta pod vodom. Pritiahol k Becure, silnej židovskej pevnosti, ale bol odrazený. Znovu zaútočil a opäť bol porazený. Posádke totiž posielal Júda zásoby. Ale akýsi Rodokus zo židovského vojska prezrádzal nepriateľom tajomstva. Preto po ňom pátali, chytili ho a zabili. Král opäť vyjednával s obyvateľmi Becury, ponúkol mier a oni prijali, potom odtiahol. Napadol judových ľudí, ale bol premožený. Tu došla správa, že rímsky správca Filip vyvolal v Antiochii povstanie. Toho znepokojilo. Preto, aby uchlácholi Židom, podroboval sa im vo všetkom, a prísažne pristával na všetky ich spravodlivé požiadavky. Zmieril sa s nimi a priniesol obetu. Úctivo sa zachoval voči chrámu a blahosklone voči mestu. Láskavo prijal Machabejca a ustanovil ho za miesto držiteľa nad území od Ptolemajdy až po územie Gerenitov. Potom sa odobral do Ptolemajdy, ale obyvatelia Ptolemajdy si sťažovali na priateľskú dohodu, rozhorčovali sa totiž nad ustanoveniami, ktoré by boli chceli pozmeniť. Tu vystúpil Lysiáš na rečnište a obhájil dohodu dôvodmi, ako len mohol. Presvedčoval ich, chlácholil, až si získal ich dôveru. Potom sa odobral do Antiochie, tak sa odohrá kráľov príchod a jeho návrat.
Po troch rokoch sa Júdovi prívrženci dozvedeli, že Demetrius syn Seleukov pristal v Tripolskom prístave so silným vojskom a veľkým loďstvom. Zmocnil sa krajiny a dal zabiť Antiocha a jeho poručníka Lysiaša. Akýsi Alkimus, bývalý veľkňaz, ale v časoch nejednoty sa stal vierolomníkom. Po uvážení, že sa nejakým spôsobom nezachráni, ani už nebude mať prístup k svätému oltáru, vybral sa v 151. roku ku kráľovi Demetriovi a priniesol mu okrem obvyklých chrámových olivových ratolestí aj zlatú korunu a palmovú ratolest. V ten deň bol ešte tichý. Naskytla sa mu však hodná príležitosť a nebný zámer. Keď ho Demetrius povolal do poradného zboru, kde sa ho opýtal, aká nálada a zmýšľanie panuje medzi Židmi, odpovedal. Tí zo Židov, ktorí sa nazývajú Asidejci a ktorých vodcom je Júda Machabejec, rozduchujú vojnu a vyvolávajú zbúry a nedovolujú, aby sa ríša dožila pokoja. Preto aj keď som bol olúpený o zdedenú dôstojnosť, to jest do veľkňazstvo, teraz som sem prišiel predovšetkým z úprimnej starostlivosti a záujmy kráľa, ale tiež z ohľadu na svojich spoluobčanov. Veď títo ľudia nemálo ožobráčili celý náš národ svojim nerozumným počínaním. Rád sa kráľu sám presvedčiť o všetkých tých veciach a ujať sa nášho ubiedeného národa podľa svojej láskavosti, ktorá každému vychádza v ústret. Lebo dokiaľ je Júda nažive, pokoja v ríši nebude. Keď takto hovoril, aj ostatní jeho priatelia, ktorí boli nepriateľsky naladení proti Júdovi, rýchlo húckali Demetria. On hneď zavolal Nikanora, niekdajšieho veliteľa slonov, a ustanovil ho za miesto držiteľa Júdska. Vyslal ho s rozkazmi, aby Júdu odstránil, jeho prívržencov rozohnal a Alkima ustanovil za veľkňaza hlavného chrámu. Pohania, ktorí utiekli z Júdska pred Júdom, hrobane sa pridávali k Nikanorovi. Nazdávali sa, že nešťastie a pohromy Židov budú pre nich samých šťastie. Keď sa dopočuli, že Nikanor prichádza proti ním a že sa pridávajú k nemu pohania, posypali si hlavy zemou a prosili toho, ktorý zabezpečil večné trvanie svojho ľudu a vždy sa zjavne zaujal svojho dedičného podielu. Na rozkaz vojvodcu sa rýchlo odtiaľ vybrali a pri obci Desau sa zrazili s nepriateľmi. Šimon, brat Júdov, zrazil sa s Nikanorom, ale trochu ho zarazilo, keď sa nepriateľ náhle vynoril. Nikanor sa však bál previesť rozhodnutie krvi prelievaním, lebo sa dopočul o udalosti, ktorou vynikali Júdovi spoločníci a tiež o ich veľkodušnosti v bojoch za vlast. Preto poslal po Sidonia, Teodota a Matatiáša, aby ponúkli a prijali podmienky mieru. Vyjednávanie sa preťahovalo. Potom vojvodca oznámil stav veci svojmu vojsku a dohoda bola schválená jednohlasným rozhodnutím. Ustálili tiež deň, kedy sa mali stretnúť medzi štyrmi očami. Od každého vyšiel napred bojový voz a postavili kreslá. Ale Júda si rozostavil do pohotovosti ozbrojencov na vhodných miestach pre prípad, keby nepriatelia nečakane zákerne zautočili. Rozhovor sa však dial nerušene. Potom sa Nikanor zdržoval v Jeruzaleme a neurobil nič, čo by bolo neprístojné, a prepustil aj stádovité zástupy vojska, ktoré zhromadil. Júdu mal ustavične pri sebe a bol úprimne naklonený tomuto mužovi. Pozbudzoval ho, aby sa oženil a založil si rodinu. Oženil sa teda, bol šťastný a tešil sa životu. Keď Alkymus spozoroval ich vzájomnú dôvernosť, vzal odpis dojednaných zmluv, prišiel s tým Demetriovi a nahovoril mu, že Nikanor pomýšľa spáchať zradu, pretože ustanovil Júdu, úpadného nepriateľa ríše, za jeho nástupcu. Tu sa král rozneval a podráždený ohováraniami tohto vyvrhela napísal Nikanorovi, že tie zmluvy neschvaľuje a že mu nariaduje, aby Machabejca ihneď poslal vokovách do Antiochie. Táto správa Nikanora veľmi zrušila, lebo mu ťažko padlo, že má zrušiť ujednania, keď druhá stránka nepodnikala nič nespravodlivé. Kráľovi však odporovať nemohol a preto čakal na vhodnú príležitosť, aby previedol rozkaz podvodne. Keď Machabej spozoroval, že Nikanor sa stáva voči nemu menej vľúdnym a pri ich obvyklom stretnutí sa stáva bezočivejším, porozumel, že táto nevľúdnosť neznamená nič dobré. Preto zobral značný počet svojich ľudí a skrýl sa pred Nikanorom. Keď ten spoznal, že ho poriadne previedol, odobral sa k posvetnému chrámu, k
keď práve kňazi prinášali príslušné obety a žiadali, aby mu vydali toho muža. Oni však pod prísahou vyhlásili, že nevedia, kde je ten, ktorého hľadal. Na to vystrel pravicu proti chrámu a zaprisahal sa takto. Ak mi nevydáte Judu zviazaného, tak zrovnám tento Boží dom zo zemou, zbúram oltár a postavím tu nádherný chrám Dionýzov. Po týchto vyhráškach odišiel. Kňazi však vystreli ruky k nebu, vzývali toho, ktorý vždy bojoval za náš národ a hovorili takto. Ty, pane, si úplne nezávislý na bytostiach. A predsa si chcel mať chrám, v ktorom by si prebýval medzi nami. Preto teraz, svätý Pane, pôvodca všetkej svetosti, zachovaj na veky nepoškodený tento príbytok, ktorý sme len nedávno mohli očistiť. Tu obžalovali unitakanora akéhosi Razisa z jeruzalemských starších. Bol to muž veľmi dobrej povesti, ktorý miloval svojich spoluobčanov. Pre jeho láskavosť ho nazývali otcom Židov. On už prvom začiat roztržky bol obvinený za to, že sa rozhodne pridržiaval židovstva a za židovstvo bol ochotný obetovať svoje telo i život. Nikanor zrejme chcel dať najavo svoju nenávisť, ktorú prechovával voči Židom, preto poslal vyše 500 vojakov, aby ho zatkli. Nazdával sa totiž, že keď jeho zatkne, zasadí im ťažký úder. Ale keď sa oddieli chystali z mocnica jeho príbytku, už aj vyrazili bránu do dvora a kázali priniesť oheň, aby mohli podpáliť drevo, vrhol sa, uzavretý zo všetkých strán, na meč. Chcel radšej čestne zomrieť, ako sa dostať do rúk zločincov a za svoje šlachetné zmýšľanie nechať sa nedôstojne potupovať. Lenže v rýchlosti a rozčúlenosti nezasial sa smrteľne a zástupy sa už predierali dverami. Preto vybehol odvážne na múr a vrhol sa statočne na zástup vojakov. Oni sa rýchle rozostúpili, takže vznikla medzera a padol doprostred na prázdne miesto. Ale ešte bol pri živote, ba vo vášnivom rozčúlení aj stal, hoci sa mu krv prúdom liala z bolestných rán. Behom sa predral cez zástup a vystúpil na akúsi strmú skalu. Hoci skoro celkom vykrvácal, predsa ešte uchopil svoje vnútornosti a hodili ho oboma rukami na zástupy. Pritom vzýval panovníka života i ducha, aby mu ich vrátil. Tak to dokonal. Keď sa Nikanor dozvedel, že Judove oddiely sú v samarijských miestach, zaumienil si, že ich so všetkou istotou napadne v sobotný deň. Niektorí Židia, ktorí boli donútení slúžiť v jeho vojsku, povedali, nedíť ich tak divoko a barbarsky, ale majú v úcte deň, ktorý vševidiaci od dávna za svätý vyhlásil. Tu sa ten na nič hodník opýtal, je na nebi vladár, ktorý prikázal svetiť sobotný deň? A keď oni odpovedali, je to sám živý pán, vladár na nebi, ktorý prikázal sláviť sobotný deň. On riekol, na zemi som vládcom ja a rozkazujem vziať zbraň a konať kráľovské služby. Nebol však schopný vykonať svoju bezočivú vôľu. Vo svojej bujnej namyslenosti si Nikanor umienil, že postaví verejný pamätník svojho víťazstva nad judovými oddielmi. Machabejec sa však ustavične s pevnou dôverou spoliehal, že mu pán príde na pomoc a pozbudzoval svojich, aby nemali strach pred útokom pohanov, ale aby si pripomínali, koľkú pomoc už dostali z neba a aby dôverovali, že s pomocou všemohúceho zvíťazia aj teraz. Tešil ich zo zákona a prorokov, pripomínal im boje, ktoré už prekonali a tak im dodal odvahy. Keď ich celkom oduševnil, vydal rozkaz, ale poukázal aj na vieromnosť pohanov a na to, ako porušovali prísahy. Každého z nich vyzbrojil, nie však ochranným štítom a uštepom, ale pozbudzujúcimi a statočnými slovami. Rozpovedali aj svoj úplne hodnoverný sen, ktorým všetkých rozradostil. Mal takéto videnie. Videl Oniáša, niekdajšieho veľkňaza, muža dokonalého a šlachetného, skromného v obcovaní, jemného povahou, dôstojného v reči a od detstva starostlivo cvičeného vo všetkých činnostiach, ako sa s rozpetými rukami modlí za celú židovskú pospolitosť. Potom sa mu ukázala iný muž so šedinami, skvelého výzoru a užiarený obdivuhodne krásnym jasom. Tu sa Oniáš ujal slová riekol. Toto je milovník svojich bratov,
ktorý sa mnoho modlí za národ a za sväté mesto, Jeremiáš, Boží prorok. Na to vystrel Jeremiáš ruku, aby odovzdal Judovi zlatý meč. Keď mu ho podával, povedal toto: Príjmi tento zlatý meč, dar od Boha, ním porazíš odporcov. Takto pozbudený mimoriadne krásnymi Judovými slovami, ktoré boli ozaj spôsobilé pobádať k chrabrosti a vzprúžiť mysle junákov, rozhodli sa, že sa neutiahnu do opevneného tábora, ale že sa rázne pustia do boja a s nasadením všetkých síl prevedú rozhodný boj, pretože ako mesto, tak aj náboženstvo a chrám boli v nebezpečenstve. Lebo o svoje manželky a deti, bratov a príbuzných mali menšiu obavu a ich najväčší a najprednejší strach patril svätému chrámu. Lenže aj tí, čo zostali v meste, prežívali nie menšiu úzkosť a nepokoj pre nastávajúci útok pod šírym nebom. Všetci už očakávali, že nastane rozhodný boj. Nepriatelia už pritiahli, vojsko bolo zošikované do boja, slony boli pripravené na vhodné miesto a jazda bola rozostavená po krídlach. Keď Machabej zbadal príchod vojska, všelijaké druhy zbraní a divokosť zvierat, vystal ruky k nebu a vzýval divotvorného pána. Bol totiž presvedčený, že víťazstvo sa nezískáva zbraňami, ale že Boh ho udeluje tým, ktorý uzná za hodných víťazstva. Keď ho vzýval, modlil sa takto: Ty, Pane, ktorý si poslal za čias judského kráľa Ezechiáša svojho anjela a pobil zo Sanechéribovho vojska 185 tisíc, pošli nám aj teraz, vládca nebies, dobrého anjela, aby vzbudil strach a hrôzu. Svojim mocným ramenom postraš tých, ktorí s rúhaním tiahnu proti tvojmu svätému ľudu. Týmito slovami ukončil. Nikanorovo vojsko postupovalo za zvuku trúb a bojových piesní. Naproti tomu Júdovi bojovníci zaútočili na nepriateľov so vzývaním Boha a s modlitbou. Bojovali síce rukami, ale v srdciach sa modlili k Bohu a porazili nie menej ako 35 tisíc mužov, mocne rozradostení s javnou Božou pomocou. Keď už bolo po bitke a s radosťou sa vracali, spozorovali, že Nikanor padol vo svojej plnej výzbroji. Nastal rik a hrmot a v materinské reči zvelebovali pána. Júda, ktorý všade bojoval na prvom mieste telom i dušou za svojich spoluobčanov a od mladosti si verne zachoval svoju oddanosť súkmeňovcom, rozkázal odťať Nikanorovi hlavu a pravicu s ramenom a priniesť do Jeruzalema. Keď ta prišiel, zvolal svojich súkmeňovcov a postavil kňazov pred oltár. Povolal aj tých, čo boli na hrade. Na to ukázal hlavu zločinca Nikanora a rukobojho rúhača, ktorú naduto vystrel proti svätému domu všemohúceho. Jazyk zločinného Nikanora dal vyrezať a rozkúskovaný vyhodiť za pokrm vtákom a zlosinovú ruku dal povesiť oproti chrámu. Potom všetci, obrátení k nebu, velebili pána, ktorý im tak zjavne pomohol a volali: Nech je zvelebený ten, ktorý zachoval svoje miesto nepoškvrnené. Potom dal zavesiť Nikanorovu hlavu na hrad ako zretelné a každému zjavné znamenie pánovej pomoci. Všetci sa tiež spoločne uzniesli a rozhodli, že nenechajú neoslávený tento veľa významný deň, ale že ho zasvietia 13. dňa 12. mesiaca. Sýrsky sa nazýva Adar. Deň pred Mardochejovým sviatkom. Takto sa skončili príbehy s Nikanorom. Keďže od tých čias zostalo mesto v moci Židov, tu končím ja svoje rozprávanie. Ak je ono zostavené pútavo a zručne, tak sa moje želanie splnilo. Ale ak je skromné a priemerné, aj vtedy som urobil, čo bolo moje sila. Ako piť len samo víno alebo samú vodu býva odporné, zatiaľ čo víno miešané s vodou je nielen príjemné, ale zvyšuje aj radosnú náladu, takisto aj upravená a usporiadaná rozvaha občerstvuje tých, ktorí rozprávajú, rozprávanie čítajú. A týmto aj končím. Nový zákon. Matúš. Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abraham mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov. Júda Faresa, Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aninaba, Násona, Náson, Salmona. Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rúd. Obed Jeseho a Jeseho kráľa Dávida.
Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboáma, Roboáma Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manasesa, Manases Amona, Amon Joziáša. Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Saliatiela, Salatiel, Zorobábela, Zorobábel, Abiuda, Abiud, Eliakima, Eliakim, Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok, Achima, Achim, Eliuda, Eliud mal syna Eleazara, Eleazar, Matana, Matan, Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14. Od Dávida po babylonské zajatie 14. A 14 od babylonského zajatia po Krista. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr, ako by boli začali spolubývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal po tajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal pánov anjel a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna. A dal mu meno Ježiš. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: kde je ten novonarodený židovský král? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa celý jeho Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa aj od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes po tajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Po ich odklade sa Jozefovi vo sne zjavil pánov anjel a povedal: staň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On stal, vzal na noc, za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal pán ústami proroka: z Egypta som povolal svojho syna. Keď Herodes badal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozneval a dal povraždiť Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od 2 rokov nadol podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. Po Herodesovej smrti sa pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte,
a povedal mu: Staň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. On stal, vzal dieťa i jeho matku.

Ján nosil lode osťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Tedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedali: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Našim otcom je Abraham. Lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno. Pšenicu zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Vtedy Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne? Ježiš mu však povedal: Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom muž neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zasnel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhľadol. Tu pristúpil pokúšiteľ a povedal mu: Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil: Napísané je. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané. Svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal: Ale je aj napísané, nebudeš pokúšať pána, svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a vravel mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš povedal: Odíď, Satan, lebo je napísané. Pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli anieli a posluhovali mu. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum. V končinách Zabulona Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zabulona, krajina Neftali, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanov, ľud bývajúci v temnotách, uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. I povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduchmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiléa, Dekapola, z Jeruzalema, Júdeji

za Jordánska. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhovidiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietník, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová, tak bude ich aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ? Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie, hlupák, pôjde pred veľradu. A kto mu povie, ty Boha pustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa zavčas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš? No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hladí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúb ho a odhoď od seba. Lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba. Lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalém, pretože je mestom veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč, nech je áno, áno, nie, nie, čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub?
No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti čaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním šiel jednu milu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa? Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnko vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dáž na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Bari to nerobia aj mytníci? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobíte to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš žalmošnú, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa rádi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Nenapodobňujte ich. Veď váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste to prosili. Vy sa budete modliť takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo, buď Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mola hrdza ničia, kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady. Tam ich neničí ani mol, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama? Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo, viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, ani nežnú, ani do stôdol nezhromažďujú. A váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na polné lalie. Ako rastú. Nepracujú, nepradú.
A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka polnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. A ako mierou budete merať vy, tak ho sa namerí aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka a ty máš v oku brvno? Pokrytec, vyhod najprv brvno zo svojho oka. Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. Nedávajte, čo je sveté, psom a nehážte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám, lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, či by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy, lebo to je zákon i proroci. Vchádzate tesnou bránou, lebo široká brána, priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána, úzka cesta, čo vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú. Chráňte sa falošných prorokov. Prichádzajú k vám vo včom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovoci. Veď oberajú strňa hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovoci ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a nerobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov? Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dáž, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dáž, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho veľké rumovisko. Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel, Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal,
Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prinies obetný dar, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou. Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí. On mu povedal, prídem a uzdravím ho. Stotník mu odpovedal, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. A kda ktorému poviem, choď, ide. Inému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa tým, čo ho sprevádzali, povedal. Veru, hovorím vám. Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve. A synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A stotníkovi Ježiš povedal, choď a nech sa ti stane, ako si uveril. A v tú hodinu jeho sluha ozdravil. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testina leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu, Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil, líšky majú svoje kríše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Iný, jeden z jeho učeníkov mu povedal, Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú smrtvých. Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strala taká búrka, že sa vlny prevalovali cez loďku a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami. Pane, zachrán nás, hynieme. On im povedal, čo sa bojíte, vy maloverní? Potom stal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili, ktože je to, že ho i vietory more poslúchajú. Keď prišli na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. Vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skrikli, čo ťa do nás, Syn Boží, prišiel si sám predčasne nás mučiť? Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili, ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svín. On im povedal, chodte. A oni vyšli a vošli do svín. V tom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo proti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. On nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému. Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy si niektorí zákonníci povedali, tento sa rúha. Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal, prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému. Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on stal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu, poď za mnou. On stal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom. Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?
On to začul a povedal. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili. Prečo sa my a farizei často postíme a tvoji učeníci a nepostia? Ježiš im povedal. Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženich s nimi, no prídu dni, keď im ženicha vezmú. Potom sa budú postiť. Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú, aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov a tak sa oboje zachová. Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal. Pred chvíľkou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije. Ježiš stal a šiel s nimi so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala sa totiž v duchu, ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdravím. Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal, dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal, oddýte, dievča neumrela, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýrotom sa rozniesol po celej krajine. Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal, veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali, áno, pane. Tu sa dotkol ich oči a povedal, nech sa vám stane, ako ste uverili. A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil, ale nech sa to nikde nedozvie. No oni išli a rozprávali o ňom po celom kraji. Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli. Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo. Ale farizei hovorili. Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimón, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimón Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal. K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali. Zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Ani kapsu na cestu si neberte. Ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu. Lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa. To je vám tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vôjdete do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíte a straste si prach v nôh. Veru, hovorím vám, krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mesto. Hla, posielam vás ako ovce medzi vlkov.
Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagogách a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám, nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde syn človeka. Žiak nie je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich? Nebojte sa ich teda, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. A čo počujete do ucha, rozhlasujte zo strehy. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda. Vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zaprie pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Nemyslíte si, že som priniesol pokoj na zem? Nie pokoj. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mahoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je mahoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je mahoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody, ako učeníkovi, veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Keď Ježiš prestal poučovať svojich 12 učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal. Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietajúcu vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané. Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Veru, hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A on sám, ak to chcete prijať, je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. Komuže prirovnám toto pokolenie?
Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestie a pokrikujú na svojich druhov. Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján, nejedol a nepil a hovoria, je posadnutý zlým duchom. Prišiel syn človeka, je a pije a hovoria, hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú jej skutky. Potom začal robiť výčitky mestám, ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali. Beda ti, Korozajn, beda ti, Becajda, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím, Týru a Sidono bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnau, vari sa budeš vyvyšovať až do neba. Do pekla zostúpiš. Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím, krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe. V tom čase Ježiš povedal, zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec. Ani Otca nepozná nik, iba Syna ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. Keď to videli farizei, povedali mu, pozri, tvoje učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu. On im povedal, nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on a jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi? A v zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu a predsa sú bez viny? No hovorím vám, tu je niekto väčší než chrám. Keby ste vedeli, čo to znamená, milosrdenstvo chcem a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou. Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali, slobodno v sobotu uzdraviť? Chceli ho totiž obžalovať. On im povedal, nájde sa medzi vami človek, ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej spadla hodzaj v sobotu? A okoľko viac je človek ako ovca? Teda v sobotu slobodno robiť dobre. Potom povedal človeku, vystri ruku. On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. Farizei vyšli von a radili sa o ňu, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí išli za ním a on ich všetkých uzdravil. Len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, ktorom mám zalúbenie. Vložím na neho svojho ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci kvôtik nedohlasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Vtedy k nemu priviedli osposadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. Zástupy žasli a vravili, nie je toto syn Dávidov? Ale počuli to farizei a hovorili, tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im, každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nejaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Ak Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený. Akože potom obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čo mocov ich vyháňajú vaši synovia?
preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím duchom vyháňam zlých duchov, potom sa k vám priblížilo Božie kráľovstvo. Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? A až potom mu vyplieni dom. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Preto vám hovorím. Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti duchu svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom. Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovoci. Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci. A zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. No hovorím vám, ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého darovného slova, ktoré vyslovia. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený, a podľa svojich slov budeš odsúdený. Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizei. Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. On im povedal, zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľkej ryby, tak bude syn človeka 3 dni a 3 noci v lone zeme. Mužovia z Nineve vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A tu je niekto väčší ako Jonáš. Kráľovna z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho. Lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovú múdrosť. A tu je predsa niekto väčší ako Šalamún. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tá príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia, chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal? Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel. Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal. Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy, preto nastúpil na lúdku a sadol si. A celý zástup stál na brehu. A hovoril im veľa podobenstva. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme. A hneď zišli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli. A pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho. Prečo im hovoríš v podobenstvách? On im odpovedal. Preto, že vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia. Počúvajú a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo.
Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zavreli. Aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neobrátili sa. Aby som ich nemohol uzdraviť. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám. Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli. A počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. To je ten, u ktorého bolo zasiaté na kraji cesty. U koho bolo zasiaté do skalnej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiaté do trnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez užitku. A u koho bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu. Jedno je 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú. Predniesol im aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svoje roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkol a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do kvasu, ukázal sa aj kúkol. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkol? On im vravel: To urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali: Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On odpovedal: Nie, lebo pri zbieraní kúkola by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje raz až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom. Pozbierajte najprv kúkol, poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. Predniesol im ešte iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vsal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Ďalšie podobenstvo im povedal. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a miesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom podobenstva. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo povedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. On im povedal: Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Rola je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkol sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta, ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počúva. Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide. Predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytí všetky druhy. Keď je plná, vyťahňujú na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece.
Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, povedali. A on im povedal. Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Keď Ježiš skončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ. Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili, skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakuba, Jozef, Šimona, Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skade, že má toto všetko? A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal, proroka si všade úcti, ale nie v jeho vlasti a v jeho dome. A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. V tom čase tetrarcha Herodes počul Ježišovi a hovoril svojim dvoranom. To je Ján Krstiteľ. Stal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Herodes totiž Jána chytil, spútnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril. Nesmieš s ňou žiť. A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak páčila, že jej pod prísahou slúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala, daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. Král sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho. Potom išli a oznámili to Ježišovi. Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili, toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpúť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal, nemusia nikam chodiť. Vy im dajte jesť. Oni mu vraveli, nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal, prineste mi to sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na travu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasytili sa, ba ešte nazbírali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, priblížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, zrušení vravili. Má toha! A od strachu vykrikli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, nalakal sa. Začal sa topiť a vykrikol, Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpil do loďky, vietor utichol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vravili, naozaj si Boží syn. Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia i prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a pýtali sa ho, prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaj otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. On im odvetil.
A vy prečo prestupujete Božie prikázania pre svoje obyčaje? Lebo Boh povedal, cti svojho otca i matku. A kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte, keď niekto povie otcovi alebo matke, všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar. Ten už nemusí ctiť otca, svojho otca. A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. Pokrytci. Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal, tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No nadarmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Potom zavolal k sebe zástup a povedal im, počúvajte a pochopte, človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Tu pristúpili učeníci a povedali mu, vieš, že sa farizei pohoršili, keď počuli, čo si povedal? On im odpovedal, každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Peter mu na to povedal, vysvetli nám toto podobenstvo. On odvetil, ešte ani vy nechápete? Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, je iba do brucha a vylučuje sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, krivé svedectvá a rúhanie. Toto poškvrňuje človeka, ale je s neumytými rukami. To človeka nepoškvrňuje. Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala. Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov, dceru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho. Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil. Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala. Pane, pomôž mi. On jej povedal. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona. Ale aj šteniatá jedia odrobiny, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal. Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcera zdravá. Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kladli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal, ľúto mi je zástup, lebo už 3 dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoumdlívali na ceste. Učeníci mu povedali, kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasytili taký zástup? Ježiš sa ich opýtal, koľko máte chleba? Oni odpovedali, 7 a zo pár rybiek. Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal 7 chlebov a ryby, zdával ďaky, lámal a dával učeníkom. A učeníci zástupom. Všetci jedli a nasytili sa. A nazbierali 7 plných košov zvyšných odrobín. Tých, čo jedli, bolo 4000 mužov okrem žien a detí. Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loďku a prišiel do Magadanského kraja. Tu prišiel k nemu farizej a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba. Ale on im povedal, keď sa z večeri hovorievate, bude pekne, lebo sa červenie nebo. A ráno nebo je zachmurené a červené, dnes bude búrka. Zhľad oblohy viete posúdiť a znamenia časov neviete. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Nechali ich tam a odišiel. Učeníci prišli na druhý breh. Zabudli si vziať chlieb a Ježiš im povedal, dajte si pozor a chránte sa kvasu farizejov a sadúcejov. Oni však rozmýšľali a hovorili si, nevzali sme si chlieb. Ale Ježiš to vedel a povedal,
Maloverní, prečo premýšľate, že nemáte chlieb? Ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na 5 chlebov pre 5000 ľudí a koľko kožov ste nazbierali? Ani na 7 chlebov pre 4000 ľudí a koľko košov ste

živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Po tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa stane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svoje duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi, Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im, staňte, nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal. Nikomu nehovorte o tom videní, kým syn človeka nestane z mŕtvych. Učeníci sa ho pýtali. Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On odpovedal. Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj syn človeka. Vtedy učeníci pochopili, že im hovorilo Jánovi krstiteľovi. Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril, Pane, zmiluj sa nad mojim synom. Je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť. Ježiš povedal, neveriace a skazené pokolenie. Dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne. Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho, prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im povedal, pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu, prejdi odtiaľ to tá, prejde. A nič vám nebude nemožné. Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal, syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, ale tretieho dňa stane z mŕtvych. A oni sa veľmi zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali, váš učiteľ neplatí dvojdrachmu? On vravel, platí. Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou. Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky? A dane, od svojich synov, či od cudzích? On odpovedal, od cudzích. A Ježiš mu povedal, synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme nepohoršili, choď k moru, choď udiť.

Počula rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš tater. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. To sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenia prichádza. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, otni ju a odhoď od seba. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba lepšie, ak vôjdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesia, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, príber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel posluchnúť, nech ti ako pohana mytník. Veru, hovorím vám. Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím. Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz. Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti a všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolená ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám, prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.
Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galilei a prešiel do judejského kraja za Jordán. Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho. Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? On odpovedal. Nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril? A povedal. Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Povedali mu. Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Odpovedali. Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to tak nebolo. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Jeho učeníci mu povedali. Keď je to tak medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa. On im povedal, nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Toto môže pochopiť, nech pochopí. Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ho krikovali. Ježiš im povedal, nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. Tu k nemu kto si pristúpil a pýtal sa ho. Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? A mu povedal, prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa ho opýtal, ktoré? Ježiš povedal, nezabiješ, nestudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivosvedčiť, cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladík mu povedal, toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu vravel, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad nebi. Potom príď a nasleduj. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš povedal svojim učeníkom. Veru, hovorím vám, bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili, kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal, pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Ježiš im povedal, veru hovorím vám. Pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane 100-násobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iní, ako stoja zahalčivo na námestí i povedali, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedali, čo tu nečinne stojíte celý deň? Vravili mu, nik nás nenajal. Povedali mu, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vypladím mzdu. Počnú s posledným až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára.
Tí poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal: priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osvet 12 učeníkov a cestovým hovoril: hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali. Ale on tretieho dňa stane z mŕtvych. Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čo si ho prosila. On sa jej opýtal: čo chceš? Vravela mu: povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve, jeden po tvojej pravici a druhý po lavici. Ježiš odpovedal: neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja? Oni mu vraveli: môžeme. On im povedal: môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo lavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj otec. Keď to počuli ostatní desiatí, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykrikli: Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Zástup ich okríkal, aby mlčali. Ale oni tým väčšmi kričali: Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Ježiš zastal, zavolal si ich a povedal: čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu: Pane, nech sa nám otvoria oči. Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli. A išli za ním. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte ich ku mne. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje. A hneď ich prepustí. Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: povedzte dcére Sionskej, hľa, tvoj král prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliadku, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliadko, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolestie a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo išli za ním, volali: Hosana synovi Dávidomu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto. Vypytovali sa: kto je to? A zástupy hovorili: to je ten prorok Ježiš z galilejského Nazareta. Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predávačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predávačom holubov stolice a povedali: napísané je: môj dom sa bude volať domom modlitby a vy z neho robíte lotrovský pelech. V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu: počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odvetil: pravdaže, nikdy ste nečítali? Z úst nemluvdiat a dojčeniec pripravil si si chválu? A nechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal. Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad. Pri ceste videl figovník.
Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Preto mu povedal: Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. A figovník hneď vyschol. Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: Ako to, že figovník tak naraz vyschol? Ježiš im na to povedal: Veru hovorím vám. Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: Zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa to. A dostanete všetko, čo budete z vierou prosiť v modlitbe. Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc? Ježiš im povedal: A ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba či od ľudí? Oni rozmýšľali a hovorili si: Ak povieme z neba, povie nám. Prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme od ľudí, máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka. Odpovedali teda Ježišovi: Nevieme. A on im odvetil: Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím. Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: Nechce sa mi. No potom to oľutoval a išiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten povedal: Idem, pane. Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali: Ten prvý. Ježiš im povedal: Veru, hovorím vám, mýtnici a neviesky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviesky mu uverili. A vy? Hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Počujte iné podobenstvo. Istý hodnostár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: K môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: To je dedič. Poďte, zabijeme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odozdávať úrodu. Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v písme? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo napokým pána. Vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím. Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. To padne na kameň, na ten kameň, doláme sa a na koho on padne, toho rozdláme. Keď veľkňazi a farizej počuli tieto jeho podobenstva, vybadali, že hovorí o nich a chceli ho zajať. Len sa báli zástupov, lebo oni ho pokladali za proroka. A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voly a krmný dobytok sú pozabíjane a všetko je pripravené. Poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom, ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Král sa rozneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní.
Choďte preto na ráz cesty a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď král vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľ, ako si sa mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu král povedal sluhom: zviažte mu nohy u ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Vtedy farizei odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a Herodiánov so slovami: učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš? Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Ale Ježiš poznal ich zlomyselnosť a povedal: čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi daňový peniaz. Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: či je tento obraz a nápis? Odpovedali mu: cisárov. Tu im povedal: dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Keď to počuli, zadivili sa a nechali ho a odišli. V ten deň prišli k nemu Saduceji, ktorí tvrdia, že nie je zmrtvý stane, a pýtali sa ho: učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekoho to zomrie a nemal deti, jeho brat si mal zjať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo u nás 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi. Takisto aj druhý a tretí až po 7. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Nuž, ktorému zo 7 bude manželkou pri skriesení? Veď ju mali všetci. Ježiš im povedal: mýlite sa, lebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Pri skriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. A o skriesení z mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel: ja som Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. Keď sa farizei dopočuli, že umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal: milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Keď boli farizei zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal: čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je? Odpovedali mu: Dávidov. Povedali: akože ho potom Dávid v duchu volá Pánom, keď hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom? Ani mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať. Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké a neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozšižujú si modlitevné remienky a zväčšujú strápce na šatách. Radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach, a keď ich ľudia oslovujú rabi. Vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ.
Vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami do nevchádzate a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novomerca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho už viaže. Hlupáci a slepci, čo je viac, zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, toho už viaže. Slepci, čože je viac, dar či oltár, ktorý ten dar posvecuje? Doteda prináša na oltár. Doteda prisaha na oltár, prisaha naň na všetko, čo je na ňom. A kto prisaha na chrám, prisaha naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisaha na nebo, prisaha na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo dávate desiatky z mety, kvopru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate a ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo čistíte času a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepý farizej, vyčisti čašu najprv vnútra, aby bola čistá aj zvonka. Beda vám, zákonníci a farizej, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizej, pokrytci, prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte, keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovršíte mieru svojich otcov. Hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla? Preto hľa, ja k vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorí z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám, to všetko padne na toto pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako z chliebka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Hla, váš dom vám ostáva pustý, lebo vám hovorím, odteraz ma neuvidíte, až kým nebudete hovoriť, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal, vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameň, všetko bude zborené. Keď potom sedeli na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa. Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta? Ježiš im odpovedal. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol, lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť. Ja som Mesiáš. A mnohých zvedú.
Budete počuť o vojnách a chýri o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie, ale to všetko bude len začiatok útrap. Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Keď uvidíte ohavnosť pustošenia na svetom mieste, ako predpovedal prorok Daniel, kto číta, nech pochopí. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziaci niečo z domu. A kto bude na poli, nech sa nevrácia vziaci plášť. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridajať. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal, hľa, tu je Mesiáš, alebo tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, hovorím vám to vopred. Keby vám teda povedali, hľa je na púšti, nevychádzajte. Hľa skrýva sa v dome, neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich anielov za mohutného zvuku polnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratole zmladne a vyháňa listie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko predo dvermi. Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anjeli, ani syn, iba sám otec. Ako bolo za dni Noéma, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mline. Jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvážte predsa. Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čelaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom, ale keby si zlý sluha v srdci povedal, môj pán voliako nejde, a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrycami. Tam bude plač a škrípanie zubami. V
Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať siedmým pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženich prichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ženich prichádza, vidíte mu ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili: aby jazda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: pane, pane, otvor nám. Ale on im povedal: veru, hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten, čo dostal 2, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán z tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 talentov a vravel: pane, 5 talentov si mi odovzdal a ďalších 5 som získal. Jeho pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal 2 talenty a vravel: pane, 2 talenty si mi odovzdal a získal som ďalšie 2. Jeho pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a hovoril: pane, viem, že si tvrdý človek, žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som šiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal: zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom, a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj z úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a skrípanie zubami. Až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví zprava a capov zľava. Potom král povie tým, čo budú po jeho pravici: poďte, požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia: pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a prihodili sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Král im odpovie: veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava: odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, bol som pocestný a nepritúlili ste ma, bol som nahý a neprihodili ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia: pane, a
A kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy im on odpovie, veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom, viete, že o 2 dni bude veľká noc a syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali. Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú. Ale hovorili, nie vo sviatok, aby sa ľud nezbúril. Keď bol Ježiš Betány v dome Šimona Malomocného, pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole. Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili, načo také mrhanie, veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným. Ježiš to spozoroval a povedal im, prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok, veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. Veru hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Vtedy jeden z 12, volal sa Judas Iškariotský, odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa. Čo mi dáte? A ja vám ho vydám. Oni mu určili 30 strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho, kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru? On povedal, choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu. Učiteľ odkazuje, môj čas je blízko a u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 za stôl a keď jedli, povedal. Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Veľmi zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať. Som to ja, pane? On odpovedal. Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. A jeho zradca Judáš sa opýtal, som to azda ja, rabbi? Odpovedal mu, sám si to povedal. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával ďaky a dal im ho hovoriac. Píte z neho všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca. Potom zaspívali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal, vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané, udriem pastiera a stádo oviec sa rozprchne. Ale keď stanem z mŕtvych, predídem vás do Galilej. Peter mu povedal, aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem. Ježiš mu odvetil, veru hovorím ti, tejto noci skôr, ako ho kohút zaspíva 3 razy, ma zaprieš. Peter mu povedal, aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní učeníci. Tu Ježiš prišiel k ním na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom. Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov i doľahli na ňo smútok a úzkosť. Vtedy im povedal. Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel a padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať i povedal Petrovi. To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.
Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa. Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy. Nechal ich. Znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal im. Teraz už spíte a odpočívajte. Hla, prišla hodina. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Staňte, poďme, pozrite, môj zradca sa priblížil. A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z 12 a s ním veľký zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazi a starší ľud. Jeho zradca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on, toho chyťte. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený, rabbi, a poboskal. Ježiš mu povedal, priateľu, na čo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu ucho. Ježiš mu povedal, daj svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho otca a on by mi hneď poslal viac ako 12 plukov anielov? No ale ako by sa potom splnilo písmo, že to má byť takto? V tú hodinu povedal Ježiš zástupom. Vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme a nezajali ste ma. Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa. Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom. Chcel vidieť, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili. Tento povedal, Mojžiš, môžem zboriť Boží chrám a o 3 dní ho postaviť. Tu vstal veľkňaz a pýtal sa ho, nič neodpovieš? Čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal, zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží syn. Ježiš mu odvetil, sám si to povedal, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rucho a povedal, rúhal sa, na čo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie, čo na to poviete? Oni odpovedali, hoden je smrti. Potom mu plúli do tvára, bili ho pesťami, iní ho zauškovali a hovorili, prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel? Peter sedel vonku na nádvorí, prišla k nemu ktorási slúžka a povedala, aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on pred všetkými zaprel, neviem, čo hovoríš. Keď vyšiel v bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli, tento bol s Ježišom Nazareckým. On znova zaprel s prísahou, nepoznám toho človeka. O chvíľu pristúpili tí, čo tam stáli a povedali Petrovi, veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza. Vtedy sa začal zaklínať a prisáhať. Nepoznám toho človeka. A v tom zaspíval kohu. Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš. Skôr ako kohu zaspieva, 3 razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Keď sa rozhodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť. Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, lútosťou pohnutý vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami. Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni odvetili. Čo nás do toho? To je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel. A potom sa šiel obesiť. Veľkňazi vzali peniaze a povedali. Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena krvi. Dohodli sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.
Preto sa to pole až do dnešného dňa volá pole krvi. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Vzali 30 strieborných cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán. Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: Si židovský král? Ježiš odpovedal: Sám to hovoríš. A keď na ňo veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo. Takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: Koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježíša, ktorý sa volá Mesiáš? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali: Barabáša. Pilát im povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali: Ukrižovať ho. On vravel: A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, baže pobúrenie ešte zrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, strnia oplietli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: Buď pozdravený, židovský král! Pluli na ňo, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyreny menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lebka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis so značením jeho viny: Toto je Ježiš, židovský král. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli: Ty, čo zboríš chrám za 3 dni, ho znova postavíš, zachrán sám seba, ak si Boží syn, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal som Boží syn. Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Eli, Eli, lema sabachthani, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli, niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: Volá Eliáša. Jeden z nich nedodbehol. Vzal špongiu, naplnil ho octom nastokov na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku.
Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svätých stali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho skriesení prišli do svätého mesta

Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi a hovorili: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: Po troch dňoch stane z mŕtvych. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé. Pilát im povedal: Máte stráž? Choďte a strážte, ako viete. Oni šli a hrob zabezpečili. Zapečatili kameň a postavili stráž. Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk zjav a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte. Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiléji. Tam ho uvidíte. Hla, povedal som vám to. Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hla, Ježiš im išiel v ústretí a oslovil ich: Pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: Nebojte sa. Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiléji. Tam ma uvidia. Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: Tak vravte. V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli. A keď sa to dopočul vladár, my ho uchlacholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo. Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. 11 učeníci odišli do Galilie na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Marek. Začiatok Evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med a hlásal: Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a zaviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. A hneď ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anieli mu poslúhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiléji a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížil sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. Ježiš im povedal, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videli Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. Aj oni boli na lodi a opravovali siete. A hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. Prišli do Kafarnauma a hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží svätý. Ježiš mu prísne rozkázal, mlč a vyjdi z neho. Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali, čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchaj ho. A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade po celej galilejskej krajine. Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von, utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimona tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odvetil, poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagóga a vyháňal zlých duchov. Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, i hneď ho poslal preč a povedal mu, daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Lenže on sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchýrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržoval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zo všadiaľ. O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome. A zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani pred dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom. Niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali. Čo to tento hovorí? Rúha sa. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že tak rozmýšľajú a povedal im. Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, staň, vezmi si lôžko a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému. Hovorím ti, staň, vezmi si lôžko a choď domov. A on stal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili, také niečo sme ešte nikdy nevideli. Znova vyšiel k moru, celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Leviho a povedal mu, poď za mnou. On stal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho.
Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš to začul a povedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa: Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia a tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš im povedal: Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženich s nimi. Dokiaľ majú medzi sebou ženicha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženicha vezmu. Potom, v ten deň sa budú postiť. Nik neprišíva na starý oblek záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde na zmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov. V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: Pozri, prečo robia v sobotu, čo nie slobodno? On im odvetil: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza, aby tiera do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel nik jesť, iba kňazi a dal aj tým, čo boli s ním? A povedali: Sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. A tak je syn človeka pánom aj nad sobotou. Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človeku s vyschnutou rukou: Staň si do prostriedku. A tamtých sa opýtal: Slobodno v sobotu dobre alebo zle robiť? Zachrániť život alebo zničiť? Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človeku: Vystri ruku. On ju vystrel a ruka mu ozdravila. Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s Herodiánmi, ako ho zahubiť. Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galileje a Judei, z Jeruzalema a z Idumei, ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu povedal svojim učeníkom, že majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: Ty si Boží syn. Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali. Potom vystúpil navrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov. Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejeho a Jakuba, brata Jána, im dal meno Boanerges, čo znamená synovia hrobu. Ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovo, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký nástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: Pomiatol sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: Je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. A ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak Satan postane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vypliení dom. Veru, hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy rúhania, ktorí by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka a jeho bratia.
zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: vonku ťa čaká tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil: kto je moja matka a moji bratia? Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup, preto nastúpil na loď na mori a sadol si. A celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a o svojom učení im hovoril: počúvajte. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnú pôdu, kde nemalo veľa zeme a hneď zišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme, zišli, rástli a priniesli úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. A povedal: kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s 12, pýtali sa ho na podobenstva. On im povedal: vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách. Aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli. Aby počúvali a počúvali, ale nechápali. Aby sa zazda neobrátili a aby sa im neodpustilo. Potom im povedal: nerozumiete tomu podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstva? Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Do skalnatej pôdy je zasiate u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. A iné zasiate do trnia je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vľúdia svetské starosti, klam, bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez užitku. A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. Potom im povedal: varie lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod postel, a nie na to, aby ju postavili na svietnik? Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Ďalej im povedal: dávajte pozor na to, čo počúvate. Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám aj pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá. A kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Ďalej hovorím: s Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. Či spí, alebo stáva v noci, či vo dne. Semeno klíči a rastie a ono to ani nevie. Zem sama od seba prináša úrodu. Najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. A pokračoval: k čomu prirovná Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tóni môžu hniezdiť nebeské vtáky. V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: prejdeme na druhý breh. I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode.
Tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď až naplňala. On bol v zadnej časti loď a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? On stal, pohrozil vetru a povedal moru: mlč, utíš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: čo myslíš, kto je to, čoho i vietory more poslúchajú? Prišli na druhý breh mora do Gazareckého kraja. Ten, čo vystúpili z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek, posatnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nikto už nemohol zviazať ani reťazami, lebo často ho spútnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal. Nikto ho nevládal skrotiť. A stále v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tlkol sa kamenmi. Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha? Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma. Lebo Ježiš mu povedal: nečistý duch, vyjdi z tohto človeka. A spýtal sa ho: ako sa voláš? Odpovedal mu: volám sa Pluk, lebo je nás mnoho. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. Na úpeti vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň, preto ho prosili: pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich. On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda, okolo 2000 kusov, sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume, a schytila sa ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. On odišiel a začal Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus. A len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravila a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na ňa. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo. Bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem. A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: kto sa to dotkol, môj šiat? Jeho učeníci mu vravili: vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtaš sa, kto sa ma dotkol? Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: tvoja dcéra umrela, na čo ešte unovať učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, pláč a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal za sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, stúpil tam, kde dievča ležalo,
chytil ho za ruku a povedal mu: Talita, kum, čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, staň. A dievča hneď stalo a chodilo, malo totiž 12 rokov, i strpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto zvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti. Jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúval ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami? Vari to nie je tesár, syn Mária, brata Jakuba a Jozefa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry? A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: Proroka si všade úctia, len nie vo vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome. A nemohol tam urobiť nejaký zázrak, ibaže vložením rúk uzdravil niekoľko chorých, a čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Zvolal 12 a začal ich posielať po dvoch, dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Počul o ňom aj král Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: Ján Krstiteľ stál z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Iní hovorili: To je Eliáš. A iní zasa vraveli: Je to prorok, ako jeden z prorokov. Keď to Herodes počul, povedal: To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať. Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: Nesmieš žiť s manželkou svojho brata. Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galilei. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolu stolujúcim. Král povedal dievčine: Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti. A veľmi jej prisahal: Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoď aj polovicu svojho kráľovstva. Ona vyšla a vravela svojej matke: Čo si mám žiadať? A tá jej povedala: Hlavu Jána Krstiteľa. Hneď utekala ku kráľovi Ježiši a žiadala: Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. Král sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolu stolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočnite. Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty, ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili kam. Pešo sa tá rozbehli zo všetkých miest a predstieli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začali ich učiť mnohým veciam. Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osad a dedín kúpiť si niečo na jedenie. On im odpovedal: Vy im dajte jesť, vraveli mu. Máme ísť nakúpiť za 200 denárov chleba a dať im jesť? Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť.
Keď to zistili, povedali: 5 a 2 ryby. Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nemu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, bo ešte nazbierali plných 12 košov odrobien a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo 5000 mužov. A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh v Becajde, kým on rozpustil ľud. Keď ich rozpustil, odišiel navrch modliť sa. A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videli, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dúl proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori, priblížil sa k ním a chceli ho bísť. Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykrikli. Všetci ho totiž videli a zlakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Vstúpil k ním do lode a vietor utichol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi. Ich srdce bolo otupené. Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali. Rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých tá, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdravili. Zišli sa k nemu farizeji a zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápestie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali. Umývanie čiaž, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami? A on im odpovedal: Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané. Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No nadarmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov. A hovorili im: Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: Cti svojho otca i svoju matku a kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte: Keď človek povie otcovi alebo matke korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte. Potom znova zvolal k sebe zástup a povedal im: Počúvajte ma všetci a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Keď sa nechal zástup a ušiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: Tak ani vy nechápete, nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka? Veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka, lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa rodom Sírofeničanka a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: Nechaj, nech sa najprv nasytia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Ale ona mu odvetila: Pane, aj šteniatá jedia pod stolom odrobiny,
po deťoch. On jej povedal, pre tieto slova choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcery. A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli a zlý duch bol preč. Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu Dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby na neho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, povslínil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nemu, vzdychol a povedal mu, Efeta, čo znamená, otvor sa. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili. Dobre robí všetko. Aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im, ľúto mi je zástupu, lebo už 3 dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka. Jeho učeníci mu odvetili. Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a tako? Opýtal sa ich, koľko máte chlebov? Oni odpovedali, 7. Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal 7 chlebov, zdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali. A oni rozdali zástupu. Mali aj zo pár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. A jedli a nasýtili sa. A nazbírali 7 košov zvyšných odrobín. Ľudí tam bolo asi 4000. Potom ich rozpustil. Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do Dalmanutského kraja. Prišli k nemu farizei a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal, prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám, toto pokolenie znamenie nedostane. Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. Zabudli si zjať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on ich varoval. Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa. Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. Keď to spozoroval, povedali. Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal 5 chlebov 5000? Odpovedali mu, 12. A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých 7 rozlámal 4000? Odpovedali mu, 7. A povedali, ešte nechápete? Tak prišli do Becajdy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil na ňo ruky a opýtal sa ho, vidíš niečo? Ten sa pozrel a povedal, vidím ľudí, zdá sa mi, ako by stromy chodili. Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť a celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. I poslal ho domov so slovami, ale do dediny nechoď. Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarej Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia? Oni mu odpovedali, za Jana Krstiteľa, iný za Eliáša, iný za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter, ty si Mesiáš. Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poučať. Syn človeka musí mnoho trpieť. Starší veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po 3 dňoch stane z mŕtvych. Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal. Choď mi z cesty, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Lebo za čo vymení človek svoju dušu?
Kto sa bude hanbiť za mňa, za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svätými anielmi. A povedali, veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou. O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich viedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi, Rabi, dobre je nám tu. Urobme 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Lebo nevedel, čo povedať. Takí boli prelaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalili. A z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázali im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych. A pýtali sa ho, prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí príde Eliáš? On im povedal, áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je o synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a ním ho povrhnú? No hovorím vám, Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané. Keď prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, úžasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On sa ich opýtal, o čom sa s nimi hádate? Jeden zo zástupu mu odpovedal, učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kedykoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. On im povedal, neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vám mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne. I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. Ježiš sa opýtal jeho otca. Odkedy sa mu to stáva? On odpovedal, od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami. A pomôž nám. Ježiš mu povedal, ak môžeš, všetko je možné tomu, kto verí. A chlapcov otec hneď vykrikol, verím, pomôž mojej nevere. Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu. Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem. Vyjdi z neho a už nikdy do nevchádzaj. Ten vykrikol, mocnením zalomcoval a vyšiel. Chlapec zostal ako mŕtvý, takže mnohí vraveli, zomrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on stal. Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali. Prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im povedal. Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou. Odišli odtiaľ a prechádzali Galileu. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch stane z mŕtvych. Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma a keď bol v dome, opýtal sa ich. O čom ste sa zhovárali cestou? Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zvolal 12 a povedal im. Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im. Kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa príjma. A kto príjma mňa, nie mňa príjma, ale toho, ktorý ma poslal. Ján mu povedal, učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš vravel, nebránte mu, lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody, pretože ste Kristovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.
Ak by ťa zvádzala na hriech, tvoja ruka odtnil. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech, tvoja noha odtnil. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech, tvoje oko, vylúb ho. Je pre teba lepšie, ak vôjdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich čer neumiera a oheň nezhasína. Lebo každý bude ohňom solený. Sol je dobrá, ale ak sol stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe sol a žijte jeden s druhým v pokoji. Vstala odišiel odtiaľ do judeckého kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. I pristúpili farizei a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal. Čo vám prikázal Mojžiš? Oni vraveli. Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť. Ježiš im povedal. Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal, každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží. Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol, ale učeníci ho krikovali. Keď to Ježiš videl namrzený, im povedal, nechajte deti prichádzať ku mne. Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával. Keď sa vydával na cestu, kto si k nemu pribehol, klakol si pred ním a pýtal sa ho. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš mu povedal. Prečo ma nazývaš dobrý? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania. Nezabiješ, nestudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivosvetiť, nebudeš podvádzať, cti svojho otca aj matku. Ale on mu povedal. Učiteľ, toto všetko som zachoval od svojej mladosti. Ježiš na ňo pozrel s láskou a povedal mu. Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš. Rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. On pri tom slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Učeníci sa nad jeho slovami zarazili, ale Ježiš im ešte raz povedal, deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si, kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadil a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Tu sa ozval Peter, pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježiš povedal, veru hovorím vám, nie je nikoho, kto by pre mňa, pre evanjelium opustil dom, alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal 100-násobne viac. Teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti a polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými, a poslední prvými. Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni trpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo ho očakáva. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. Vysmejú ho, oplujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch stane z mŕtvych. Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakuba a Jána a hovorili mu. Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa prosíme. On sa ich opýtal, čo chcete, aby som vám urobil? Oni mu povedali, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden pod tvojej pravici a druhý po lavici. Na to im Ježiš povedal, neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem?
alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený? Oni mu vraveli, môžeme. Ježiš im povedal, kalich, ktorý pijem ja, budete piť aj krstom, ktorým som pokrstený, ja budete krv pokrstený. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo lavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené. Keď to počuli ostatní desiatí, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im. Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmuži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Mnohí ho okríkali, aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal. Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš zastal a povedal, zavolajte ho. Zavolali slepca a vraveli mu, neboj sa, vstaň, volá ťa. On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal, čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu odpovedal, rabóny, aby som videl. A Ježiš mu povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel za ním po ceste. Keď sa blížili k Jeruzalému, Betfage, Betánii, pri Olivovej hore, poslal dvoch svojich učeníkov a povedal im, choďte do dediny, čo je pred vami, a len čo do nej vojdete, nájdete priviazené osliadko, na ktorom ešte nejaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril, čo to robíte, povedzte. Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. Oni odišli a na ráz cesti našli osliadko priviazané vonku pri bráne i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli. Čo to robíte? Prečo odvezujete osliadko? Oni im povedali, ako im kázal Ježiš. A nechali ich. Osliadko priviedli k Ježišovi, pokladli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iné zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo išli za ním, volali. Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza. Hosana na výsostiach. Tak vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si pozeral a odišiel s 12 do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s listím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie. Nebol totiž čas fík. I povedal mu, nech z teba už nikdy nik nie je ovocie. A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich. Nie je napísané? Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy? Aby ste z neho urobili lotrovský pelech. Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišiel z mesta. Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu, rabi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Ježiš na to povedal, majte vieru v Boha, veru hovorím vám. Keď niekto povie tomuto vrchu, zdvihni sa a choď do mora, a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. A keď stanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vás, váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. A znova prišli do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho, akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc?
aby si to robil? Ježiš im povedal, a ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám odpoviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi. Oni rozmýšľali a hovorili si, ak povieme z neba, povie, prečo ste mu teda neuverili. Ale ak povieme od ľudí, to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi, nevieme. A Ježiš im odvetil, ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím. Potom im začal hovoriť podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu, obodnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť na prázdno. Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných. Niektorých zabili, iných zbili, pozabíjali. Mal však jedného milovaného syna. Napokon k ním poslali jeho, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale vinohradníci si povedali, to je dedič, poďte, zabíme ho a dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iný. Nečítali ste v písme? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána. Vec v našich očiach obdivuhodná. A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. Poslali k nemu niekoľko farizeov a herodianov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu. Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad ani na nikoho. Nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň či nie? Máme platiť či nemáme? Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal mi. Čo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech sa naň pozrie. Oni priniesli. Spýtal sa ich. Či je tento obraz a nápis? Oni mu odpovedali. Cisárov. A Ježiš im povedal. Čo je cisárov? Dávajte cisárovi a čo je Božie Bohu? I obdivovali ho. Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že nie je zmrtvých stania a pýtali sa ho. Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má zjať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo 7 bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ho druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo 7 nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri skriesení, keď stanú z mŕtvych? Veď ju mali 7 za manželku. Ježiš im povedal. Nemýlte sa preto, že nepoznáte písmo ani Božiu moc. Lebo keď ľudia stanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. A pokiaľ ide o skriesenie mŕtvych, či ste nečítali moje Ježišove knihe Vstati o kríku, ako mu Boh povedal, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite. Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho. Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš odpovedal. Prvé je toto. Počuj, Izrael. Pán, náš Boh je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania ako sú tieto niet. Zákonník mu vravel. Dobre, učiteľ, správne si povedal. Jediný je a okrem neho iného niet. A milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už sa ho nik neodvážil vypytovať. Keď Ježiš učil v chráme, povedal, ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn,
Veď sám Dávid hovorí o Svetom duchu. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Sám Dávid ho nazýva pánom,